0: Bên khoe mỗi ngày là được. Máy lọc nước Hòa Phát đồng hành cùng gia đình sống bền khỏe hơn mỗi ngày. Máy lọc nước Hòa Phát, công nghệ bền khỏe xứng niềm tin yêu.
1: Mình ơi, 2% một năm trong 5 năm đầu và cộng thêm 2,5% một năm áp dụng trong 5 năm cuối của kỳ hạn.
2: Wow, hay quá. Nhưng khi cần có mua bán, chuyển nhượng hay cầm cố được không?
1: Được chứ chồng ơi, vì trái phiếu Agribank được đăng ký tập trung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam mà. Lại còn dùng làm tài sản đảm bảo vay vốn tại Agribank với lãi suất ưu đãi nữa chứ.
2: Đúng là ngân hàng uy tín 100% vốn nhà nước. Thời buổi giá vàng chứng khoán biến động thế này, cứ canh trái phiếu của Agribank mà đầu tư.
1: Mà hạn đăng ký mua trái phiếu Agribank từ ngày 10 tháng 7 đến 31 tháng 7 năm 2026 tại tất cả các điểm giao dịch của Agribank, nên là nhà mình đến đăng ký thôi.
3: Vậy thôi bà ơi, dạo này tôi để ý là bà hay về muộn lắm đó nha.
4: Thì đang phải xử lý hợp đồng lao động cho cả công ty mà bà. Tôi tưởng bà đang phải làm hợp đồng góp cho sếp ký với đối tác.
3: Ấy, xong rồi bà, nhờ ứng dụng công nghệ VNPT e-contract đó bà. À, hay là bà cũng dùng VNPT e-contract đi.
4: Được không đó?
3: Được mà, vì đây là giải pháp hợp đồng điện tử toàn diện, hỗ trợ xử lý cả hợp đồng lao động và hợp đồng thương mại với đầy đủ các tính năng như chữ ký số, dấu thời gian và lưu trữ IDC chuẩn quốc tế của VNPT.
4: Thế nhưng pháp lý ra sao bà?
3: Ấy, yên tâm, VNPT e-contract được phát triển chuẩn theo luật giao dịch điện tử, nghị định 337, thông tư 08, lại còn chứng thực bởi trục hợp đồng điện tử của Bộ Công Thương và tích hợp với nền tảng hợp đồng lao động điện tử quốc gia của Bộ Nội vụ luôn đó.
4: Ôi, thế là tốt quá rồi.
3: Chưa kể là từ nay đến hết ngày 30 tháng 9, nếu đăng ký combo hợp đồng lao động điện tử còn được hỗ trợ chứng thực thông điệp dữ liệu và kết nối với nền tảng hợp đồng lao động điện tử quốc gia nha.
4: Hey, được, vậy để tôi sử dụng VNPT e-contract ngay.
3: Ừ, cho nên là bà liên hệ ngay hotline miễn phí 1800 1260 hoặc VNPT 34 tỉnh thành phố đi.
5: FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
6: Vâng, thưa quý vị, quay trở lại với tình hình giao thông ngay lúc này. Trung tâm điều hành đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và đường cao tốc Dầu Dây Phan Thiết cho biết toàn tuyến đang lưu thông ổn định ngay lúc này. Các bác tài quý vị thính giả cùng lưu ý. Khu vực tiếp theo là khu vực Hoàng Diệu và Đoàn Văn Bơ, ghi nhận mật độ phương tiện đang không cao, lưu thông đang ổn định. Các bác tài quý vị thính giả yên tâm. Trên tuyến đường Cách Mạng Tháng 8 và Nguyễn Đình Chiểu, xe không đông lắm, di chuyển bình thường. Hoàng Văn Thụ và Cộng Hòa cũng là một tuyến đường đang ổn định. Bây giờ thì Lê Yến nhận được tín hiệu kết nối với anh Thức Vũ, kỹ thuật viên đội vận hành giám sát giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, đến từ Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông đô thị thành phố đến để chia sẻ những thông tin giao thông với chúng ta sáng nay. Dạ vâng, xin được chào buổi sáng anh Vũ ạ.
7: Dạ, xin chào MC Lê Yến, quý vị thính giả và các bác tài đang theo dõi chương trình giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay ạ.
6: Dạ vâng ạ, Lê Yến cũng như các bác tài đang lắng nghe giờ cao điểm sáng nay, chúng ta đang chờ đợi những thông tin giao thông cập nhật mới nhất từ phía anh đây ạ.
7: Dạ. Qua quan sát camera thì tình hình giao thông trong giờ cao điểm sáng nay ở khu vực trung tâm cũng như là các khu vực cửa ngõ thì các phương tiện đang lưu thông ở mức là ổn định. Một vài tuyến đường được chúng tôi ghi nhận đang có lưu lượng xe đông và di chuyển chậm, như là đường Đinh Bộ Lĩnh đoạn qua giao lộ Bùi Đình Túy hướng về giao lộ Bạch Đằng của phường Bình Thạnh, đường Trường Chinh đoạn qua giao lộ Tân Kỳ Tân Quý hướng đi giao lộ Âu Cơ của phường Tân Sơn Nhì. Tiếp theo đó là đường Lê Khả Phiêu đoạn qua giao lộ Nguyễn Hữu Trí hướng đi giao lộ Dương Đình Cúc của xã Tân Nhật, và cuối cùng đó là đường Lê Quang Đạo đoạn qua Nguyễn Thị Trên hướng đi Nguyễn Ảnh Thủ của xã Trung Mỹ Tây. Trên đây là những cái khu vực ở thời điểm hiện tại chúng tôi đang ghi nhận là có lưu lượng phương tiện đông và di chuyển chậm. Vì vậy các bác tài lưu ý khi mà có lộ trình di chuyển qua những khu vực trên.
6: Vâng, như vậy thì cũng không quá nhiều lộ trình gặp khó khăn buổi sáng như hôm nay. Trong ít phút sắp tới thì anh có lưu ý gì với các bác tài không ạ?
7: Khi mà vào khung giờ cao điểm thì một số tuyến đường thường xuyên được chúng tôi ghi nhận là có lộ trình di chuyển đông và chậm, như là trục đường Nguyễn Tất Thành, Tôn Đức Thắng, quốc lộ 13 hướng về đường Phạm Văn Đồng, rồi tuyến đường Đinh Bộ Lĩnh quanh khu vực bến xe miền Đông cũng như là ngã tư Hàng Xanh. Ngoài ra thì tuyến Cộng Hòa, Trường Chinh, Hoàng Văn Thụ cũng như là đường Phạm Văn Bạch cũng là những cái tuyến trọng điểm trong khung giờ cao điểm. Qua những cái lộ trình mà chúng tôi vừa cập nhật thông qua cái hệ thống camera, khuyến cáo các bác tài là nên hoạch định cái lộ trình cá nhân để mà đảm bảo tốc độ an toàn khi mà di chuyển qua những khu vực giao cắt cũng như là đông dân cư. Qua chương trình thì chúc các bác tài có một cái lộ trình là an toàn, luôn cố định tần số FM 91MHz để mà cập nhật những cái thông tin mới nhất thông qua sự kết hợp giữa Trung tâm Điều hành Giao thông Đô thị và kênh VOV Giao thông ạ.
6: Vâng, cảm ơn anh Thức Vũ rất nhiều với những thông tin đã chia sẻ và những lưu ý dành cho các bác tài. Xin chào và hẹn gặp lại anh trong những lần kết nối sau ạ. Bây giờ thì cùng trở lại với tình hình giao thông. Trung tâm

điều hành đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây cho biết toàn tuyến lưu thông ổn và tuyến Dầu Dây Phan Thiết cũng tương tự, mật độ phương tiện đang không cao, lưu thông bình thường, cho nên là các bác tài quý vị thính giả có đi về những tuyến đường này chúng ta cũng an tâm. Đường Đinh Bộ Lĩnh qua Bùi Đình Túy kéo dài đến Bạch Đằng, phường Bình Thạnh như thường lệ trong các khung giờ cao điểm, đông xe và di chuyển chậm. Khu vực Hoàng Văn Thụ Cộng Hòa mật độ phương tiện đang không cao, lưu thông bình thường. Khu vực Cách Mạng Tháng 8 và Nguyễn Đình Chiểu cũng là một tuyến đường xe không đông lắm, di chuyển ổn, các bác tài quý vị thính giả tạm thời có thể yên tâm. Cùng với đó thì trên khu vực Nguyễn Tất Thành Tôn Đản xe cũng đang không đông lắm, di chuyển tạm thời đang ổn định nha quý vị. Nếu như quý vị đang có thêm lộ trình lưu thông trên khu vực quốc lộ 1 đi về giao lộ Vườn Lài, xe cũng đang không đông, di chuyển tạm thời đang ổn định ngay lúc này. Tuyến đường Cộng Hòa C18 cũng đang ổn. Còn bây giờ hãy cùng đến với âm nhạc. Sẽ là tiếng hát của MTV, ca khúc Chào Buổi Sáng.

0: tiếng hát của MTV chào buổi sáng. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với những thông tin giao thông đáng chú ý ngay lúc này. Tổ điều hành giao thông BC08 chia sẻ thông tin đường Trần Văn Dầu qua cầu đôi hướng về Tây Ninh xe đông di chuyển chậm. Trạm cảnh sát giao thông Tây Bắc cũng cập nhật thông tin các tuyến đường trên địa bàn đơn vị quản lý như tỉnh lộ 8 Hà Duy Phiên, Phan Văn Khải hiện phương tiện lưu thông ổn, có lực lượng cảnh sát giao thông đang tuần tra và xử lý. Chúng tôi xin được nhắc lại thông tin này. Đường Trần Văn Dầu qua cầu đôi hướng đi Tây Ninh xe đông di chuyển chậm. Các tuyến trên địa bàn đơn vị quản lý của trạm cảnh sát giao thông Tây Bắc như là tỉnh lộ 8 Hà Duy Phiên, Phan Văn Khải hiện phương tiện lưu thông ổn, có lực lượng cảnh sát giao thông đang tuần tra và xử lý ngay lúc này. Vâng, thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta cập nhật một chút tình trạng các bãi đỗ xe tại 14 nhà ga metro số 1. Còn ít chỗ bãi giữ xe tại các ga Bến Thành, Văn Thánh, Bình Thái, Thủ Đức, khu công nghệ cao và Đại học Quốc gia hiện đã lấp đầy phần lớn công suất, lượng chỗ trống còn lại rất ít. Các ga còn lại vẫn còn nhiều chỗ gửi xe, bãi xe thông thoáng. Lưu lượng hành khách tại ga Đại học Quốc gia ghi nhận lượng hành khách đi học, đi làm đầu tuần tập trung đông tại khu vực K1. Công tác điều phối tại ga đang được duy trì tốt để đảm bảo an toàn cho hành khách thoát ga và lên xuống tàu. Các ga còn lại, tình trạng sẵn chờ, máy bán vé và kê ga đều thông thoáng. Hành khách đi lại rất thoải mái và thuận lợi trong giờ đi làm buổi sáng. Tình hình giao thông xung quanh các nhà ga. Tổng quan tình hình giao thông đường bộ trên các trục đường quanh toàn bộ 14 nhà ga hiện tại đều vô cùng thông thoáng ngay lúc này. Khu vực Hoàng Diệu và Đoàn Văn Bơ ngay lúc này mật độ phương tiện đang không cao, lưu thông ổn. Cách mạng tháng 8 và Nguyễn Đình Chiểu tạm thời đang ổn định. Đường Hoàng Văn Thụ và Cộng Hòa xe không đông lắm, lưu thông bình thường. Khu vực Cộng Hòa và Úc Tịch mật độ phương tiện đang không cao. Giao lộ Nguyễn Tất Thành và Tôn Đản xe không đông lắm, lưu thông bình thường. Lộ trình Nguyễn Tất Thành và cầu Khánh Hội mật độ phương tiện cũng đang không cao, lưu thông ổn. Các bác tài quý vị thính giả có thể yên tâm. Vâng, thưa quý vị, khu vực Hai Bà Trưng và Điện Biên Phủ mật độ phương tiện cũng đang không cao, di chuyển đang bình thường. Tạm thời các bác tài quý vị thính giả vẫn còn có thể yên tâm di chuyển trước tay lái của mình. Có thêm thông tin giao thông mới hơn, đừng quên đồng hành và chia sẻ với chúng tôi trên trang fanpage hoặc là số hotline của chương trình thì vẫn là 02839919191 nha các bác tài. Và chúng ta trở lại với phần bình luận bài đăng khung giờ cao điểm sáng hôm nay. Xin chào anh Lê Kim, anh cho biết đường tỉnh 825 từ cầu đôi Đức Hòa xe đông di chuyển chậm. Anh Trung cho biết đường Trần Văn Dầu từ đường Tên Lửa đến vòng xoay tỉnh lộ 10 Trần Văn Dầu lưu thông ổn các hướng. Anh Phạm Hoàng Trận cho biết là sáng nay từ các cung đường N2 và đường Hồ Chí Minh và các đường 82, 825, xe các loại đã đổ về các khu công nghiệp Trảng Bàng rất đông, nhưng cũng có trật tự quốc lộ 22 đi Củ Chi và chiều ngược lại về cửa khẩu Mộc Bài thông thoáng. Cảm ơn anh Phạm Hoàng Trường rất nhiều. Bến xe miền Đông đường Đinh Bộ Lĩnh xe rất đông và di chuyển chậm ngay lúc này. Cảm ơn anh Hoàng Ngọc. Cảm ơn bác tài Sơn Trung với thông tin đường tỉnh lộ 10 từ An Dương Vương đến Lê Đức Anh. Đường Tên Lửa từ tỉnh lộ 10 đến đường Kinh Dương Vương, đường Hương Lộ 2 từ đường Lê Đức Anh đến ngã tư 4 xã, tất cả đều đang lưu thông ổn định ngay lúc này. Các bác tài quý vị thính giả tạm thời có thể yên tâm di chuyển trước tay lái của mình. Có thêm thông tin giao thông mới hơn, quý vị đừng quên đồng hành tương tác và cập nhật về cho chúng tôi trên trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh và số hotline 02839919191.
1: Phương, Phương,
2: ôi chị Hương,
1: chị mua gì thế?
2: Sican ạ?
1: Mẹ chị hay bị chuột rút, tê mỏi chân tay, đau nhức xương khớp nên uống Sican để bổ sung canxi em ạ.
2: Sican hiệu quả không chị?
1: Sican với thành phần chính Aquamin F có nguồn gốc từ tàu biển đỏ chứa canxi, giúp bảo vệ xương, thúc đẩy quá trình tạo xương và ức chế quá trình lão hóa xương. Sican còn chứa vitamin D3 giúp tăng hấp thụ canxi vào máu và mô xương. Từ ngày uống Sican, mẹ chị vận động nhanh nhẹn, dẻo dai, lại còn hăng hái đi đây đi đó nữa chứ.
2: Ôi, hay quá chị nhỉ.
1: Mà uống Sican, ít nguy cơ táo bón, lắng cặn tạo sỏi, thế mới tốt chứ.
2: Vâng, thế thì em cũng phải mua cho bố mẹ em uống Sican ngay thôi. Chị ơi, cho em mấy hộp Sican chị nhá.
3: Sican với thành phần chính Aquamin F có nguồn gốc từ tàu biển đỏ chứa canxi, giúp bảo vệ cấu trúc xương. Ngoài canxi thiên nhiên, Sican còn cung cấp magie và 72 khoáng chất nên tốt cho người bị tê mỏi chân tay hay bị chuột rút, đau nhức vai, đau cột sống, các khớp tay chân, người bị loãng xương, phụ nữ sau sinh, phụ nữ tiền mãn kinh, người cao tuổi, thanh thiếu niên trong độ tuổi phát triển chiều cao. Sican là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, bổ sung canxi tự nhiên hàng ngày. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, sản phẩm của Chafaco.
4: Alo, ông ngủ chưa? Có xem pha gay cấn vừa xong không? Ngủ gì nổi, tôi đang tiếc đây này. Vừa đi pha cốc mì, quay lại đã xuất xong quả quyết định rồi.
5: Vòng knockout chỉ cần quay đi vài giây là mất khoảnh khắc hay nhất rồi.
4: Giờ xem lại.

0: ở đâu được nhỉ?
1: World Cup VIP trên VTV Go chứ đâu nữa. Lỡ pha nào là tua lại ngay trong trận hoặc xem lại cả trận đấu sau đó.
0: Thật hả? Có gì đặc biệt nữa không ông?
1: Nhiều lắm. Xem trực tiếp World Cup bản quyền với hình ảnh nét căng. Lại có 5 luồng bình luận để lựa chọn theo sở thích. Nếu lỡ thức không nổi thì sáng dậy xem highlight sớm nhất, đầy đủ các pha bóng đáng chú ý. Còn chưa kể đến các chương trình đồng hành đặc quyền chỉ có trên VTV Go, mà giá rất hạt rẻ, chỉ 5.000 đồng một ngày thôi.
0: Hay thế mà giờ mới giới thiệu, mà đăng ký thế nào vậy ông?
1: Ông đang dùng mobifone thì soạn tin VKD gửi 9222 ngay cho tôi.
0: Ok, đang đăng ký đây. Xem lại xong, tôi gọi ông phân tích tiếp.
1: Gói World Cup VIP trên VTV Go, highlight đầy đủ và sớm nhất, tua lại ngay trong trận, xem lại toàn bộ trận đấu. Soạn VKD gửi 9222 dành riêng cho thuê bao mobifone, hotline 1800 1090.
2: Ai chà, chồng mình chắc hoàn thành nhiệm vụ chuyển tiền cho gái rượu đang du học rồi nên mới vui thế này đây. Có khi nào chồng mua vàng cho mình không nhỉ?
3: Vàng thì anh không có, nhưng mà ngày vàng tặng vợ thì có đấy. Anh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ luôn. Tiền đã chuyển, gái rượu đã nhận được, còn không mất phí chuyển. Đố vợ biết bí quyết đấy.
2: Anh đang nói tới ưu đãi miễn phí chuyển tiền của PVcombank và điện phí vào ngày vàng thứ 3, thứ 5 hàng tuần, đúng không nào?
3: Ôi, định tạo bất ngờ mà vợ đã biết hết cả rồi.
2: Thế chồng quên mất em là khách hàng thân thiết của PVcombank à?
3: Ừ nhờ.
2: Không chỉ có ưu đãi ngày vàng miễn phí đâu. Em còn biết nhá, khi anh chuyển nguyên số tiền cho người thụ hưởng bằng đồng euro, chỉ mất phí có 30 euro thôi.
3: Đúng là vợ mình, không có ưu đãi gì mà vợ không biết cả.
2: Nhưng mà lần này chồng em điểm 10, vừa giúp em chuyển tiền cho con, lại còn biết tận dụng ưu đãi nữa chứ. Cảm ơn chồng.
3: Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ hotline 1900 6692, 1900 5555592.
4: Tôn Hòa Phát làm mát ngôi nhà. Tôn Hòa Phát xua tan mưa bão. Tôn Hòa Phát thách thức khí hậu biển. Từ nhà sản xuất thép thị phần số 1 Việt Nam, Tôn Hòa Phát sắc màu bền lâu, công nghệ châu Âu, chất lượng hàng đầu.
5: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
6: Vâng, thưa quý vị, lúc này thì thính giả cho biết xa lộ Hà Nội đi qua đèo Khu Tết hướng đi thành phố Đồng Nai có ống nước bị vỡ ra đường, bị vỡ và tràn ra đường. Các bác tài cũng lưu ý đây là một tình huống di chuyển cũng khá là khó khăn cho các bác tài đây. Xin được nhắc lại, xa lộ Hà Nội, thưa quý vị, xin được nhắc lại là tại khu vực xa lộ Hà Nội, đoạn qua đại học Khu Tết hướng đi thành phố Đồng Nai có ống nước bị vỡ khiến nước tràn ra đường. Các bác tài lưu ý, đường Trường Chinh đi qua cầu Tham Lương ngay lúc này, hướng lưu thông về giao lộ Tây Thạnh, phường Tây Thạnh, xe đông di chuyển chậm. Đường Lê Khả Phiêu đi qua giao lộ Nguyễn Hữu Trí hướng đi cầu Bình Điền, phường Bình Đông, đông chậm ngay lúc này. Xin được nhắc lại các thông tin đường Trường Chinh qua cầu Tham Lương hướng về giao lộ Tây Thạnh, phường Tây Thạnh, đông chậm. Đường Lê Khả Phiêu đi qua giao lộ Nguyễn Hữu Trí hướng đi cầu Bình Điền, phường Bình Đông, xe đông và di chuyển chậm. Các bác tài, quý vị thính giả cùng lưu ý những thông tin này. Và tại khu vực Khánh Hội và Hoàng Diệu, xe không đông lắm, lưu thông tạm thời đang ổn định. Khu vực Cách Mạng Tháng 8 và đoạn giao cắt với các trục như là Phạm Văn Hai này, Cách Mạng Tháng 8, Hòa Hưng, mật độ phương tiện cũng chưa quá cao. Cộng Hòa, Hoàng Hoa Thám, xe không đông lắm, di chuyển tạm thời đang ổn định. Các bác tài, quý vị thính giả, chúng ta lưu thông về đây cũng có thể an tâm trước tay lái của mình phần nào. Khu vực Hai Bà Trưng, Điện Biên Phủ, xe cũng không đông lắm, di chuyển đang bình thường. Và tại tuyến đường Cách Mạng Tháng 8, như chúng tôi đã cập nhật thì sáng nay cũng chưa ghi nhận khó khăn nào xảy ra cả. Tạm thời các bác tài, quý vị thính giả có thể yên tâm. Trên một số những tuyến đường khác như là khu vực Nguyễn Tất Thành và Lê Văn Linh, mật độ phương tiện cũng đang không cao. Tạm thời lưu thông đang ổn định, các bác tài, quý vị thính giả có thể di chuyển bình thường trên tuyến này. Và một số những tuyến đường khác như là khu vực Nguyễn Tất Thành và Đoàn Như Hài, mật độ phương tiện đang không cao, lưu thông tạm thời ổn. Bến xe miền Đông mới hướng về nút giao Tân Vạn, xe đông xếp hàng dài di chuyển chậm, trời mát. Đường Nguyễn Hữu Trí từ đường Lê Khả Phiêu đến tranh địa phận tỉnh Tây Ninh, xã Tân Nhật, lưu thông ổn về các hướng. Đường Nguyễn Cửu Phú từ tỉnh Lộ 10 đến cầu Chợ Đệm, xã Tân Nhật, lưu thông ổn về các hướng. Cảm ơn các bác tài đã cùng chia sẻ những thông tin này. Thưa quý vị, sạt lở bờ sông bờ biển đang trở thành mối đe dọa thường trực tại nhiều địa phương ở đồng bằng sông Cửu Long. Không chỉ cuốn trôi đất đai, nhà cửa và hạ tầng giao thông, sạt lở còn ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sinh kế của người dân và sự phát triển kinh tế xã hội. Trước diễn biến ngày càng phức tạp của biến đổi khí hậu, các địa phương đang nỗ lực triển khai nhiều giải pháp nhằm ứng phó, giảm thiểu thiệt hại và đảm bảo an toàn cho người dân.

0: Những vết nứt ngày một rộng hơn, mép sông cứ từng chút một bị dòng nước ngoạm mất. Với nhiều hộ dân ven sông Ba Láng, phường Cái Răng, thành phố Cần Thơ, mỗi đêm xuống là thêm một đêm thấp thỏm. Ngôi nhà gắn bó cả đời có thể đổ sập bất cứ lúc nào, còn việc chuyển đi nơi khác lại vượt quá khả năng của nhiều gia đình.
1: Mà ở đây rồi nó cũng khổ, sợ ban đêm ban hôm nó đè chết, nó sụp chết nữa. Nghe nói kêu đi ra nhà trọ ở rồi tiền đâu mà ấy đây.
2: Nhà giờ nó sụp là mới sửa mới có nửa tháng rồi mà giờ sụp nữa rồi giờ dành dụm nhiêu tiền này vô đây hết rồi giờ sụp nữa rồi không biết sao luôn.
0: Trước diễn biến nguy hiểm, chính quyền địa phương đã tổ chức cảnh báo, hạn chế phương tiện lưu thông và bố trí lực lượng túc trực để bảo đảm an toàn cho người dân. Ông Châu An Bình, trưởng phòng kinh tế hạ tầng và đô thị, Ủy ban nhân dân phường Cái Răng cho biết.
3: Hiện nay là nó rất nguy hiểm, thì trên cơ sở đó thì Ủy ban nhân phường cũng đã có thông báo cho người dân vào ban đêm không được là ở đó, đã cử lực lượng cấm cái tải trọng của các loại xe đi trên tuyến đường này. Và bên cạnh đó thì cũng cho cái lực lượng cơ sở đã túc trực 24/24.
0: Câu chuyện ở Cần Thơ không còn là hiện tượng cá biệt. Ở vùng đồng bằng sông Cửu Long, sạt lở đang xuất hiện với tần suất dày hơn, phạm vi rộng hơn và mức độ ngày càng khó lường. Tại Cà Mau, vùng đất ba mặt giáp biển, thiên tai tiếp tục diễn biến phức tạp dưới tác động của biến đổi khí hậu. Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã xảy ra 81 vụ sạt lở đất với tổng chiều dài hơn 2,2 km, ảnh hưởng 75 căn nhà, thiệt hại ước tính trên 8,7 tỷ đồng. Không chỉ bờ sông, nhiều khu vực ven biển cũng liên tục bị sóng biển và dòng chảy khoét sâu, đe dọa các tuyến giao thông và khu dân cư. Ông Dương Minh Hùng, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau cho biết, tỉnh có đặc thù mùa khô cũng xảy ra sụt lún, còn mùa mưa lại đối mặt với sạt lở bờ sông, bờ biển. Bên cạnh tác động của thời tiết cực đoan, việc khai thác nước trong quá khứ cùng đặc điểm địa chất yếu cũng khiến nền đất ngày càng dễ tổn thương.
4: Trong nhiều năm liên tục thì cũng đã có những cái giải pháp và yêu cầu các địa phương là phải có cái chuẩn bị khi mà tình huống nó xảy ra. Thí dụ như là trước đây nước sông để cho bà con mà khai thác nhiều quá nước sông để bơm lên ruộng để làm những vụ mà trái mùa đó. Rồi thêm cái nắng gắt nữa, nó là làm cạn kiệt nước sông, rồi tăng lỗ rỗng trong đất rồi làm đường sụt lún. Thì bây giờ thì là hạn chế không có cho lấy hết nước sông nữa. Bên ngành giao thông bây giờ là xây dựng thì coi như là đề nghị là ủy ban các phường xã những cái đoạn mà có nguy cơ là phải có cái biện pháp ngăn chặn trước. Rồi bây giờ trong các cái quy hoạch, trong các cái đầu tư sau này thì hạn chế tối đa cái việc mà làm những cái con đường mà cập bờ sông.
0: Không chỉ vùng ven biển, khu vực đầu nguồn sông Tiền, sông Hậu cũng đang chịu sức ép lớn. Tại An Giang, từ đầu năm 2026 đến nay đã ghi nhận 30 vụ sạt lở, rạn nứt, sụt lún đất dọc các tuyến sông, kênh rạch với tổng chiều dài khoảng 1,5 km, buộc 27 hộ dân phải di dời khẩn cấp đến nơi an toàn, thiệt hại gần 2 tỷ đồng. Đến nay, tỉnh đã đầu tư xử lý khoảng 95,4 km trong tổng số 424 km bờ sông, kênh rạch bị sạt lở hoặc có nguy cơ sạt lở, đồng thời tiếp tục đề xuất đầu tư xử lý hơn 27 km các điểm sạt lở cấp bách trong thời gian tới. Song song với các công trình, địa phương cũng tăng cường cảnh báo, rà soát và di dời người dân khỏi khu vực nguy hiểm. Ông Nguyễn Đức Duy, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường An Giang cho biết.
5: Trong thời gian tới, An Giang tiếp tục xác định công tác phòng chống thiên tai và sạt lở là nhiệm vụ thường xuyên lâu dài, chủ động ứng phó từ sớm từ xa, kết hợp giữa các giải pháp là giải pháp công trình và phi công trình, đồng thời tăng cường huy động các nguồn lực của trung ương và địa phương và các tổ chức quốc tế để từng bước hoàn thiện hệ thống công trình phòng chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu, góp phần đảm bảo an toàn tính mạng tài sản của nhân dân, ổn định sản xuất và phát triển kinh tế xã hội bền vững trên địa bàn tỉnh.
0: Có thể thấy tại vùng đồng bằng sông Cửu Long, những con số về sạt lở vẫn đang tiếp tục tăng lên sau mỗi mùa mưa, sau mỗi đợt triều cường hay những đợt thời tiết cực đoan. Nhưng phía sau những thống kê ấy là nỗi lo hiện hữu của hàng ngàn hộ dân sống ven sông, ven biển. Những người mỗi ngày vẫn phải đánh cược sự an toàn của mình với từng mét đất đang dần biến mất. Khi biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp, sạt lở không còn là câu chuyện của riêng một địa phương, đó trở

0: thành bài toán chung của cả đồng bằng sông Cửu Long, đòi hỏi những giải pháp đồng bộ, căn cơ và lâu dài để giữ đất, giữ đường và quan trọng hơn hết là giữ sự bình yên cho cuộc sống của người dân.
1: Lộ trình thích hợp tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông FM 91 MHz.
2: Vâng, thưa quý vị, trở lại với tình hình giao thông ngay lúc này. Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị thành phố cho biết đường Đinh Bộ Lĩnh qua bến xe miền Đông đến giao lộ Nguyễn Xí, phường Bình Thạnh đông chậm. Thính giả Nhật Dân cập nhật cầu vượt Nguyễn Văn Linh hướng đi cầu Bình Điền. Ghi nhận có xe tải gặp sự cố gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm. Tổ điều hành giao thông PC08 cũng cập nhật đường Trường Chinh qua giao lộ Xuân Hồng hướng đi ngã tư Bảy Hiền, xe đông di chuyển chậm. Các bác tài quý vị thính giả cùng lưu ý những thông tin này. Đường Lê Khả Phiêu đi qua giao lộ Nguyễn Hữu Trí hướng về cầu Bình Điền, xe đông di chuyển chậm. Cách mạng tháng 8, Nguyễn Đình Chiểu, mực độ phương tiện đang không quá cao, tạm thời các bác tài vẫn còn lưu thông được. Khu vực Hoàng Văn Thụ và Úc Tịch, xe cũng đang không đông lắm, di chuyển tạm thời đang ổn định ngay lúc này. Đường Hai Bà Trưng, Điện Biên Phủ cũng tương tự. Và nếu như quý vị thính giả, các bác tài đang có lộ trình di chuyển trên khu vực đường Trường Chinh qua giao lộ Xuân Hồng, hướng ngã tư Bảy Hiền, xe đông di chuyển chậm, xin được nhắc lại một lần nữa. Khu vực Nguyễn Tất Thành, Lê Văn Linh cũng đang ổn nhờ bộ phận kỹ thuật chuyển những hình ảnh mới trên hệ thống camera để chúng ta cùng cập nhật với nhau. Trên các lộ trình khác, ngay lúc này, thưa quý vị, khu vực Khánh Hội và đường số 41, mật độ phương tiện cũng đang không cao, lưu thông đang ổn định ngay lúc này đây. Và vâng, thưa quý vị, trên tuyến đường Nguyễn Tất Thành, Lê Văn Linh cũng đang tạm thời ổn định ngay lúc này. Lộ trình tiếp nữa, nếu như quý vị thính giả, các bác tài đang có kế hoạch đi về tuyến đường nút giao ngã 6 Cộng Hòa, sáng hôm nay mật độ phương tiện cũng đang không cao, lưu thông tạm ổn, thưa quý vị. Tuyến đường nữa, đó là khu vực Hoàng Diệu, cầu Ông Lãnh, xe cũng đang không đông lắm, tạm thời vẫn còn di chuyển được ngay lúc này đây. Và nếu như quý vị đi về khu vực Trường Sơn ga quốc nội, Trường Sơn ga quốc tế, tạm thời cũng đang ổn định, chưa ghi nhận khó khăn xảy ra. Cảm ơn các bác tài rất nhiều đã gửi những thông tin tương tác về chương trình. Anh Sơn Trung tiếp tục cho biết đường Hương Lộ 10, xã Lương Hòa và xã Mỹ Yên, tỉnh Tây Ninh, lưu thông ổn về các hướng. Khu vực đường DT830C đi qua các xã Mỹ Yên, Lương Hòa, Bến Lức, tỉnh Tây Ninh lưu thông ổn về các hướng. Xin chào anh Nguyễn Trung Thông đang đồng hành cùng với chương trình. Chào bác tài Sơn Trung Khang Phan cũng đang đồng hành với chương trình giờ cao điểm trong buổi sáng ngày hôm nay. Tính đến lúc này là 7 giờ 32 phút theo đồng hồ phòng thu. Trung tâm điều hành đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và Dầu Dây Phan Thiết cũng có cập nhật, toàn tuyến đang lưu thông ổn định, cho nên là tạm thời các bác tài quý vị thính giả, chúng ta đang có thể an tâm trước tay lái của mình. Thưa quý vị, tiếp tục với một số các thông tin khác. Xã Bà Điểm đang triển khai cơ chế giải quyết thủ tục hành chính đặc biệt dành cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 22, nay là đường Lê Quang Đạo, trong đó thời gian cấp phép xây dựng hoặc chấp thuận sửa chữa nhà được rút ngắn xuống còn 24 giờ. Chính quyền địa phương còn bố trí cán bộ hỗ trợ tận nơi, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ và trao giấy phép trực tiếp cho người dân nhằm giảm thời gian đi lại, tạo điều kiện ổn định chỗ ở trong thời gian thực hiện dự án này. Cách làm này góp phần tăng sự đồng thuận của người dân để nhanh công tác giải phóng mặt bằng và đảm bảo tiến độ thi công công trình giao thông trọng điểm. Đây được xem là mô hình cải cách hành chính linh hoạt, lấy người dân làm trung tâm và có thể được nghiên cứu nhân rộng cho các dự án hạ tầng khác trong tương lai. Lúc này, đội cảnh sát giao thông An Lạc có chia sẻ thông tin tuyến Trần Văn Dầu đi qua cầu đôi lưu thông đã ổn định trở lại rồi, cho nên là các bác tài có đi về đây, chúng ta cũng có thể an tâm phần nào trước tay lái của mình. Xin được nhắc lại những thông tin này, nếu như quý vị đang có lộ trình di chuyển trên khu vực Trần Văn Dầu qua cầu đôi, lưu thông đã ổn định trở lại rồi, cho nên là các bác tài, quý vị thính giả có thể an tâm di chuyển trước tay lái của mình, chưa ghi nhận khó khăn xảy ra. Khu vực Nguyễn Biểu cầu chữ Y, mật độ phương tiện cũng đang không cao, tạm thời vẫn còn lưu thông được ngay lúc này đây. Trường Chinh, Phạm Văn Bạch, xe đang tập trung về rất đông, di chuyển đang rất chậm ngay lúc này. Các bác tài, quý vị thính giả có thể an tâm. Với các tuyến đường mà chúng tôi đã vừa cập nhật, còn với khu vực Trường Chinh, Phạm Văn Bạch chắc chắn sẽ phải trì hoãn một chút thời gian ra. Đường 3 tháng 2 và Lê Hồng Phong, các phương tiện đang không đông lắm. Đinh Hòa và Cao Xuân Dục là một tuyến đường ổn định, liên tỉnh lộ 5 chân cầu Nhị Thiên Đường trở lại với những hình ảnh đang rất là thông thoáng. Trường Chinh Cộng Hòa đông xe vẫn còn lưu thông được ở mức trung bình. Trường Chinh Xuân Hồng cũng tương tự, thưa quý vị. Giao lộ Trường Chinh Tân Kỳ Tân Quý tạm thời vẫn còn lưu thông được và chưa quá khó khăn xảy ra trên những tuyến đường này. Đội cảnh sát giao thông An Lạc cập nhật tuyến Trần Văn Dầu đi qua cầu đôi lưu thông ổn định trở lại rồi. Cán bộ cảnh sát đội An Lạc đang tiếp tục điều tiết lưu thông tại khu vực này. Và trên tuyến cầu vượt Nguyễn Văn Linh hướng đi cầu Bình Điền, các xe tải gặp sự cố đang gây cản trở giao thông, xe đông

0: di chuyển chậm, các bác tài cùng lưu ý với chương trình thông tin này. Có thêm thông tin giao thông mới hơn, hãy cùng tương tác và hỗ trợ về chương trình trên trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh và số hotline 02839919191.
1: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế?
2: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ. À,
1: nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
2: Sao thế?
1: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
2: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước ý,
1: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
2: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng Đại Tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
1: Vậy hả chị?
2: Ừ, Đại Tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
1: Ôi tốt quá, em phải đi mua Đại Tràng Tâm Bình luôn đây.
3: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: Ô là trời, bận quá mà tôi chưa đổi giấy phép lái xe sắp hết hạn được đây nè.
6: Tôi cũng phải tranh thủ đi lên cơ quan hành chính làm ít giấy tờ thôi.
5: Ủa, sao bà không làm qua cổng dịch vụ công cho tiện? Muốn làm khai sinh cho con, kê khai thuế thu nhập cá nhân. Hay như vợ chồng tôi nè, đăng ký cấp lại giấy phép lái xe, bảo hiểm y tế cũng được luôn đây nè.
6: Hay, nhưng mà vụ ký giấy tờ thì làm thế nào?
5: À, nếu vậy thì bà dùng chữ ký số đi. Chỉ cần bà đăng nhập VNEID và cài đặt chữ ký số VNPT Smart CA là đã có thể ký nhanh chóng rồi, mọi lúc mọi nơi luôn, chỉ bằng điện thoại thôi.
6: Ơ, VNPT Smart CA đợt trước bà đề xuất sếp dùng để ký hợp đồng đấy á, tiện tới vậy luôn sao?
5: Ừ, VNPT Smart CA dùng được cả cho doanh nghiệp và cá nhân nữa mà. Đặc biệt nha, đang được ưu đãi ký miễn phí các thủ tục trên cổng dịch vụ công nữa nha bà.
6: Wow, vậy để tôi đăng ký VNPT Smart CA ngay.
7: VNPT Smart CA, chữ ký số từ xa, tiện lợi, an toàn. Chi tiết liên hệ 1800 1260.
8: Ống thép Hòa Phát à, hoa kẽm sáng bóng, đầu ống gọn gàng, uốn góc kỹ càng, đúng hàng Hòa Phát.
9: Ôi, điều gì làm cho bác tâm đắc thế?
8: Cứ ngắm cái mái nhà làm bằng ống thép Hòa Phát, tôi lại thấy ưng ý quá chưa.
9: Đúng là bác có lựa chọn thật thông thái. Ống thép Hòa Phát, trọng lượng chuẩn xác, chất lượng vượt trội, được lựa chọn sử dụng cho các siêu dự án, siêu công trình thì chủ nhà không có gì phải lăn tăn rồi. Tiền nào của nấy, chúng ta cứ ống thép Hòa Phát mà sử dụng thôi.
10: Ống thép Hòa Phát, trọng lượng đủ đầy, dựng xây vững chắc. Ống thép Hòa Phát, sự lựa chọn hàng đầu của mọi gia đình và nhà thầu.

0: iTel mới hời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91MHz.
2: Vâng, thưa quý vị, lúc này là 7 giờ 38 phút, Lê Yến mời các bác tài cùng trở lại với tình hình giao thông nha. Trên các tuyến đường sau đây thì Lê Yến ghi nhận là mật độ phương tiện đang có tăng lên, nhưng nhìn chung chúng ta vẫn còn lưu thông được, đó là cầu Phú Mỹ này, rồi khu vực Nguyễn Tấn Lưu Trọng Lưu và Huỳnh Tấn Phát. Đường Phạm Hữu Lầu và Huỳnh Tấn Phát cũng tương tự, mật độ phương tiện đang không quá cao. Tạm thời các bác tài quý vị thính giả vẫn còn có thể di chuyển được. Trên một số những tuyến đường khác, chúng tôi đang có hình ảnh giao thông cập nhật đến cho quý vị. Đó là tại lộ trình cầu Tân Thuận, xe cũng đang không đông lắm. Lưu thông tạm thời đang ổn, các bác tài quý vị thính giả có thể yên tâm. Tuyến đường Trường Sơn và Phan Đình Giót lúc này mật độ phương tiện cũng đang không cao, lưu thông tạm ổn nha quý vị. Nếu như quý vị đi tiếp về các lộ trình như là tại khu vực đường Yên Thế và Bạch Đằng, mật độ phương tiện cũng không cao lắm, di chuyển đang ổn định ngay lúc này. Trên các tuyến đường khác, chúng tôi có thông tin như là khu vực đường Nguyễn Thị Thập và Huỳnh Tấn Phát, xe cũng đang không đông lắm, di chuyển tạm ổn nha quý vị. Lộ trình Nguyễn Tất Thành Tôn Đản thì đang hơi đông xe một chút, vẫn còn có thể lưu thông được ở mức trung bình. Đó là khu vực Nguyễn Tất Thành và Tôn Đản, xe đang hơi đông, di chuyển đang ở mức trung bình ngay lúc này. Các bác tài cùng lưu ý. Và thưa quý vị,

Xin được chào anh Văn Khoa Hồ đang đồng hành với chương trình giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay. Trên các tuyến như là Hoàng Diệu Đoàn Văn Bơ, Hoàng Diệu Khánh Hội, các phương tiện cũng đang lưu thông ổn, chưa ghi nhận khó khăn xảy ra. Quý vị thân mến, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục thu hút đội ngũ chuyên gia quốc tế tham gia xây dựng trung tâm tài chính quốc tế khi nguyên Phó Thủ tướng Đức cùng với cựu đại sứ Mỹ và nhiều chuyên gia tài chính pháp lý hàng đầu đồng ý tham gia hội đồng tư vấn chiến lược. Nhóm chuyên gia sẽ hỗ trợ thành phố trong việc hoàn thiện khung pháp lý, xây dựng cơ chế vận hành, phát triển thị trường vốn, thu hút nhà đầu tư quốc tế và học hỏi kinh nghiệm từ các trung tâm tài chính lớn trên thế giới. Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh kỳ vọng sự tham gia của các chuyên gia có uy tín sẽ giúp thành phố xây dựng mô hình trung tâm tài chính có sức cạnh tranh khu vực, tạo động lực thu hút dòng vốn chất lượng cao và thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Đây được xem là bước đi quan trọng trong chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đầu mối tài chính quốc tế, góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trong chuỗi tài chính toàn cầu. Còn bây giờ sẽ là tiếng hát của Tiên Tiên, My Everything.

Vâng, thưa quý vị, chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với tình hình giao thông ngay lúc này. Trên hệ thống camera, khu vực Võ Chí Công đường số 2 ghi nhận mật độ phương tiện đang không quá cao, tạm thời chúng ta vẫn còn lưu thông được. Tuyến đường Trần Văn Dầu qua cầu Đôi lưu thông đã ổn định trở lại rồi. Cho nên là các bác tài, quý vị thính giả có thể yên tâm này. Tình hình di chuyển tại những khu vực khác đang như thế nào? Không biết là các bác tài có ai đang đi trên trục quốc lộ 51 sáng nay không ạ? Giao thông ở đây ra sao? Rồi các tuyến khác mà chúng tôi đang có hình ảnh giao thông như là khu vực Trường Sơn, Hậu Giang thì đang ổn. Còn những tuyến khác nữa mà giao thông đang có khó khăn chúng tôi chưa kịp tiếp cận. Rất mong các bác tài có thể ghi nhận lại và cập nhật về giúp cho

0: chương trình trong giờ cao điểm của buổi sáng ngày hôm nay. Tính đến lúc này là 7 giờ 45 phút theo đồng hồ phòng thu thưa quý vị. Còn với các tuyến như là khu vực nút giao An Lạc, quốc lộ 1, Kinh Dương Vương, mật độ phương tiện cũng đang không cao trên tuyến đường này, lưu thông đang hoàn toàn ổn định, cho nên là các bác tài có đi về những tuyến mà chúng tôi đã vừa cập nhật, rất mong quý vị đã có những lộ trình thuận lợi cho mình. Còn nếu như vẫn có thêm những thông tin hình ảnh giao thông khác đáng chú ý trước tay lái của quý vị thì hãy đừng ngần ngại chia sẻ với chúng tôi thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Vâng thưa quý vị, lúc này thì trên một số các tuyến đường khác như là tại tuyến đường Cầu Nhị Thiên Đường, ở đây mật độ phương tiện đang không cao, lưu thông đang rất là ổn định, cho nên là các bác tài, quý vị thính giả cũng hoàn toàn có thể an tâm trước tay lái của mình. Trên tuyến khác chúng tôi có thông tin lúc này là quốc lộ 1 khu công nghiệp Vĩnh Lộc, xe cũng đang không đông lắm, di chuyển tạm thời đang ổn định nha, các bác tài yên tâm. Hình ảnh giao thông tiếp theo đó là những khu vực như là quốc lộ 1 đi về khu công nghiệp Vĩnh Lộc, ở đây xe không đông lắm, tạm thời vẫn còn lưu thông được, các bác tài quý vị thính giả yên tâm. Trên tuyến đường Tùng Thiện Vương Cầu Nhị Thiên Đường cũng đang ổn ngay lúc này đây. Và nếu như các bác tài quý vị thính giả đang có thêm lộ trình lưu thông trên khu vực Hưng Phú Chánh Hưng, Dương Bá Trạc hẻm 219, rồi Phạm Hùng Hưng Phú, tất cả cũng đang lưu thông ổn, chưa ghi nhận khó khăn xảy ra nha quý vị. Cập nhật tiếp một số các tuyến đường nữa trên hệ thống camera ngay lúc này. Đó là nếu như quý vị thính giả các bác tài đang có lộ trình lưu thông trên các tuyến như khu vực Phan Đăng Lưu và Bạch Đằng, mật độ phương tiện cũng không cao, Hoàng Văn Thụ Úc Tịch cũng tương tự, Cộng Hòa ấp Bắc hay là khu vực Phạm Văn Hai, Nguyễn Trọng Tuyển, Âu Cơ Hồng Lạc, Cách Mạng Tháng 8, Bắc Hải, các phương tiện đều đông dần lên nhưng vẫn còn lưu thông được ngay lúc này. Tạm thời các bác tài quý vị thính giả có thể an tâm trước tay lái của mình. Ghi nhận một số những tuyến đường tiếp nữa thưa quý vị, đó là tại tuyến đường quốc lộ 1 Phan Văn Hớn, mật độ phương tiện cũng đang không cao, lưu thông tạm ổn, cho nên là các bác tài quý vị thính giả có thể yên tâm. Thưa quý vị, những hàng rào tôn từng kéo dài hơn 4 tháng trên đường Nguyễn Trãi Hà Nội này đã được tháo dỡ, trả lại mặt đường thông thoáng cho người dân. Sau khi hoàn thành hệ thống cống thoát nước ngầm, tuyến đường không chỉ giảm áp lực giao thông mà còn được kỳ vọng nâng cao khả năng tiêu thoát nước trong mùa mưa. Sau đây là ghi nhận của phóng viên, mời quý vị chúng ta cùng lắng nghe.
1: Trong suốt thời gian thi công, đoạn đường từ khu vực Royal City đến nút giao Nguyễn Tuân luôn là điểm ùn ứ do mặt đường bị thu hẹp để phục vụ xây dựng hệ thống thoát nước. Đến nay, khi các hạng mục cơ bản hoàn thành, mặt đường đã được hoàn trả và thảm nhựa đồng bộ, tạo điều kiện để các phương tiện lưu thông thuận lợi hơn. Bà Nguyễn Thanh Vân ở phường Khương Đình, thành phố Hà Nội cho biết, việc tháo dỡ rào chắn đã mang đến sự thay đổi rõ rệt trong việc đi lại hàng ngày.
2: Thường xuyên đi qua đây thì tôi thấy là trước lần tôn thì đường phố hay bị ùn tắc giao thông. Tôi hồi dỡ được cái tôn ra, đường phố thoáng đãng và lưu thông xe nó thuận lợi hơn, và hết bụi bặm hơn nhiều. Giờ nó thoáng hơn mà, sạch đẹp hơn. Tô xe máy lưu thông nó dễ dàng hơn, thuận tiện hơn, nó không bị chật chội vướng mắc như hồi rào tôn nữa.
1: Là người mưu sinh hàng ngày trên tuyến đường Nguyễn Trãi, anh Mai Đào Nguyên, một tài xế xe ôm ở phường Khương Đình, cảm nhận rõ đường xá đã thông thoáng hơn, môi trường cũng sạch sẽ hơn sau nhiều tháng thi công. Anh Đào Nguyên tỏ ra vui mừng.
3: Từ hồi công trình giao thông đang rào tôn này thì bà con đi lại rất là vất vả. Thế từ hồi bắt đầu công trình thi công bỏ rào tôn đi thì hàng ngày chúng tôi đi qua đây rất nhiều và cảm thấy đường bây giờ đường rất là thông thoáng và bà con rất là thoải mái. Còn tình trạng bây giờ là không còn ùn tắc nữa và không còn ngập ngụt nữa. Đấy, bà con rất là phấn khởi.
1: Việc hoàn thành công trình không chỉ mang lại không gian lưu thông cho tuyến đường Nguyễn Trãi mà còn kỳ vọng sẽ phát huy hiệu quả hệ thống thoát nước trước mùa mưa. Khi mặt đường được hoàn trả đồng bộ và hạ tầng được hoàn thiện, năng lực khai thác của tuyến đường được cải thiện, góp phần giảm áp lực giao thông, hạn chế nguy cơ ngập úng và từng bước nâng cao diện mạo đô thị của thủ đô.
0: Vâng thưa quý vị, vừa rồi thì chúng ta đã đến với một số những thông tin đáng chú ý. Còn bây giờ quay trở lại với tình hình giao thông ngay lúc này. Trên tuyến đường nút giao Ngã Tư Hàng Xanh, mật độ phương tiện đang không quá cao, tạm thời quý vị vẫn còn lưu thông được. Trên khu vực nơi Trăng Long, Nguyễn Huy Lượng, đông xe, các bác tài di chuyển chậm lại rồi. Chúng tôi nhắc lại khu vực nơi Trăng Long, Nguyễn Huy Lượng, đông xe, bắt đầu xếp hàng, bắt đầu di chuyển chậm rồi. Các bác tài có đi về đây, chúng ta cũng lưu ý một chút trước tay lái của mình. Trên một số những tuyến đường khác, ví dụ như là tại khu vực Ung Văn Khiêm, Nguyễn Gia Trí, ghi nhận mật độ phương tiện đang không cao, lưu thông tạm ổn.

các bác tài quý vị thính giả có thể yên tâm. Tuyến đường quốc lộ 1 Tân Kỳ Tân Quý sáng hôm nay cũng chưa có khó khăn xảy ra. Tạm thời các bác tài đang lưu thông ổn. Thêm một số những thông tin khác thưa quý vị. Đó là trên tuyến đường quốc lộ 1 Nguyễn Thị Tú, mật độ phương tiện cũng đang không cao, lưu thông ổn định ngay lúc này. Khu vực tiếp nữa là Âu Cơ Hồng Lạc, xe không đông, di chuyển ổn, các bác tài quý vị thính giả có thể yên tâm. Cùng với đó thì trên một số những khu vực khác như là đường cầu vượt ngã tư Hàng Xanh cũng đang ổn, mặc dù các phương tiện đang đông dần lên, tạm thời chúng ta vẫn còn lưu thông được ngay lúc này. Vâng, thưa quý vị, buổi sáng hôm nay thì Lê Yến đánh giá các phương tiện của chúng ta di chuyển khá là ổn trên nhiều cung đường, những khu vực đông chậm không được ghi nhận nhiều. Cho nên là nếu các bác tài quý vị thính giả có những thông tin mới hơn trước tay lái của mình, đừng quên tiếp tục đồng hành và chia sẻ với chương trình thì chúng ta cùng có thể nhanh chóng cập nhật được diễn biến mới nhất về tình hình lưu thông tại địa bàn thành phố Hồ Chí Minh nhé. Lúc này thì một số những tuyến đường khác chúng tôi chia sẻ tiếp thông tin như là ở khu vực Cách mạng tháng 8 Bắc Hải hướng về với khu vực vòng xoay Dân Chủ, mật độ phương tiện có đông hơn nhưng tạm thời là chúng ta vẫn còn lưu thông được và chưa quá khó khăn với tuyến đường này. Quốc lộ 1 Nguyễn Thị Tú xe không đông lắm, lưu thông ổn thưa quý vị. Nếu như quý vị thính giả, các bác tài đang có lộ trình di chuyển trên khu vực Ung Văn Khiêm và Nguyễn Gia Trí thì chúng tôi cũng đã vừa cập nhật, mật độ phương tiện đang không quá cao, tạm thời chúng ta vẫn còn có thể lưu thông được ổn định, các bác tài quý vị thính giả có thể an tâm với tuyến đường này. Và vâng thưa quý vị, đó là một số những thông tin hình ảnh giao thông mới nhất mà chúng tôi quan sát được trên hệ thống camera. Có thêm thông tin giao thông mới hơn, đừng quên tiếp tục đồng hành và chia sẻ về với chương trình trên trang fanpage hoặc là số hotline 02839919191 nhé.

0: PSA cung cấp dịch vụ quản lý vận hành tòa nhà chuyên nghiệp.
1: Hotline 0911 033 777.
0: Website psa.vn.
2: Văn Phú chính thức mở bán 482 căn hộ thuộc tòa tháp đôi cao cấp Bình Sông tại trung tâm Nam Sài Gòn, Villa Star Premier Phú Thuận. Tòa lạc trên trục đại lộ ven sông Đào Trí, cư dân dễ dàng kết nối tới đại học RMIT, Phú Mỹ Hưng, trung tâm phường Sài Gòn chỉ trong 10 đến 15 phút di chuyển. Villa Star Premier Phú Thuận thiết lập chuẩn sống riêng tư hiếm có, mức độ 91 căn một tầng, 5 thang máy cư dân tốc độ cao, cùng hơn 25 tiện ích nội khu cao cấp. Đặc biệt, 100% phòng khách và phòng ngủ sở hữu hệ kính toàn phần cùng ban công kính rộng mở. Dự án dự kiến bàn giao trong quý 4/2027. Ưu đãi dành tặng khách hàng tiên phòng, chiết khấu 1% và quà tặng iPhone 17 Pro Max cho 100 khách hàng đầu tiên. Chỉ thanh toán 20% tới khi nhận nhà, hỗ trợ lãi suất 0% tới 24 tháng, chiết khấu 1% từ căn thứ hai, chiết khấu 11% khi thanh toán sớm, tặng 3 năm phí quản lý. Liên hệ ngay để được tư vấn 086 279 3388.
3: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
4: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
3: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
4: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
3: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
4: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
3: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
4: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
3: Tôi nạp ngay đây.
4: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
5: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
6: Vâng, thưa quý vị, quay trở lại với tình hình giao thông ngay lúc này nhé. Chúng tôi đang có hình ảnh giao thông tại tuyến đường

một lần nữa quay trở lại với nút giao ngã tư Hàng Xanh. Ghi nhận là mật độ phương tiện đang không cao, lưu thông tạm ổn, các bác tài quý vị thính giả có thể an tâm. Rồi lộ trình Đinh Bộ Lệnh Nguyễn Xí vẫn rất đông xe trên tuyến này, xe đông chúng ta đang di chuyển hơi chậm lại. Các bác tài quý vị thính giả cùng lưu ý, tuyến Quang Trung Thống Nhất mật độ phương tiện đang không quá cao, tạm thời quý vị vẫn còn di chuyển được. Lộ trình Quang Trung Phạm Văn Chiêu xe cũng đang không đông lắm, lưu thông tạm ổn nha quý vị. Trên một số những tuyến đường khác như là tại khu vực Phan Văn Trị, Phạm Văn Đồng, ghi nhận mật độ phương tiện cũng đang không cao, lưu thông ổn định ngay lúc này đây. Và chúng tôi tiếp tục chia sẻ một số những thông tin hình ảnh giao thông trên khu vực quốc lộ 1 đi về trạm thu phí. Các phương tiện cũng đang không đông lắm, di chuyển tạm thời đang ổn, cho nên các bác tài quý vị thính giả phần nào an tâm trước tay lái của mình. Có thêm thông tin giao thông mới hơn, đừng quên đồng hành và chia sẻ với chúng tôi trên trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Và số hotline của chương trình thì vẫn là 028 3991 9191. Hình ảnh giao thông trên khu vực Uông Văn Khiêm, Nguyễn Gia Trí ổn định ngay lúc này. Và nếu như quý vị đang có thêm lộ trình di chuyển trên khu vực Điện Biên Phủ, Nguyễn Văn Thương, phương tiện cũng đang không đông, lưu thông ổn. Tuyến Phan Đăng Lưu, Bạch Đằng sáng hôm nay cũng chưa có ghi nhận khó khăn xảy ra. Các bác tài đang di chuyển bình thường tại những khu vực này. Trong giờ cao điểm của buổi sáng ngày hôm nay thì tính đến lúc này vẫn chưa có các tuyến đường quá khó khăn dành cho các bác tài. Tuy nhiên thì vẫn còn nói những khu vực đông chậm, cho nên rất là mong các bác tài có cập nhật được diễn biến mới, hãy tiếp tục tương tác và hỗ trợ với chương trình. Anh Minh Trung cho biết đường DT825 từ khu công nghiệp Tân Đô đi cầu Đôi Cầu Sáng, Trần Văn Dầu ổn định về các hướng. Khu công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng đi vòng xoay Kim Hằng, lưu thông cũng ổn định ở hai hướng. Cảm ơn anh Thạch Quốc Thanh với thông tin này. Anh Sơn Trung chúc buổi sáng cả nhà ngon miệng. Sáng nay có vẻ như là anh đang ăn món mì xào đúng không ạ? Nhìn cũng rất là hấp dẫn. Hy vọng rằng các bác tài vất vả trên những cung đường cũng sẽ dành một chút thời gian nạp năng lượng cho mình để duy trì sức khỏe và sự tỉnh táo quý vị nha. Xin chào anh Hoàng Ngọc, anh cho biết đường Nguyễn Đình Chiểu xe chỉ đông khi dừng chờ đèn thôi, trời nắng. Anh Sơn Trung cho biết đường Hoàng Phan Thái từ cầu Ông Thoàng đến đường Lê Khả Phiêu, xã Bình Chánh, lưu thông ổn định về các hướng. Cầu vượt Tân Vạn hướng đi cầu Đồng Nai, xe đông xếp hàng dài và di chuyển chậm ngay lúc này. Các bác tài cùng lưu ý với chương trình. Đường Hoàng Văn Thụ qua giao lộ Úc Tịch hướng về Bảy Hiền, có ô tô gặp sự cố gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm. Xin được nhắc lại, đường Hoàng Văn Thụ qua giao lộ Úc Tịch hướng về Bảy Hiền, có ô tô gặp sự cố đang gây cản trở giao thông, xe đông đổ về và di chuyển chậm. Các bác tài quý vị thính giả, chúng ta cùng lưu ý những thông tin này. Có thêm thông tin giao thông mới hơn, đừng quên đồng hành và tiếp tục chia sẻ với chúng tôi trên trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh và số hotline 028 39 91 91. Xin nhắc lại, đường Hoàng Văn Thụ qua giao lộ Úc Tịch hướng đi Bảy Hiền có xe ô tô gặp sự cố, thưa quý vị, gây cản trở giao thông, xe đông đổ về và di chuyển chậm. Các bác tài quý vị thính giả cùng lưu ý những thông tin này. Nút giao ngã tư Hàng Xanh ngay lúc này mật độ phương tiện đang không cao, lưu thông tạm ổn, thưa quý vị. Cùng với đó thì khu vực Nơ Trăng Long và Nguyễn Huy Lượng thông thoáng, đường Phạm Văn Hai, Nguyễn Trọng Tuyển cũng tạm thời đang ổn định, chưa có khó khăn xảy ra. Chia sẻ tiếp, khu vực Âu Cơ và Hồng Lạc có hơi đông xe lên, nhưng nhìn chung chúng ta vẫn còn lưu thông được ngay lúc này. Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Văn Nghi là một tuyến đường ổn định, Nguyễn Hồng Đào và Âu Cơ cũng tương tự, thưa quý vị. Trên tuyến đường Quang Trung Phạm Văn Chiêu, mật độ phương tiện không cao, lưu thông ổn. Khu vực tiếp nữa là Quang Trung Thống Nhất cũng đang ổn định ngay lúc này, chưa ghi nhận khó khăn xảy ra. Còn bây giờ Lê Yến mời quý vị cùng đến với những thông tin trong bản tin tổng hợp ạ. Mời quý vị cùng đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành danh mục các loại hình tiêu chí, quy mô và tiêu chuẩn của các cơ sở thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục đào tạo. Quyết định có hiệu lực từ ngày 10 tháng 7 năm 2026 là căn cứ để các cơ sở giáo dục được hưởng chính sách khuyến khích xã hội hóa theo quy định. Liên quan đến vụ việc cano ở Phú Quốc gặp nạn ngày 11 tháng 7 do thời tiết xấu, Bộ Ngoại giao cho biết đã phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang và đặc khu Phú Quốc cùng các cơ quan chức năng liên quan, Đại sứ quán Ấn Độ tại Hà Nội, Tổng lãnh sự quán Ấn Độ tại Thành phố Hồ Chí Minh khẩn trương tiến hành các biện pháp hỗ trợ các nạn nhân, hướng dẫn các thủ tục cần thiết, lo hậu sự cho những du khách Ấn Độ bị thiệt mạng và sớm đưa thi hài về nước. Cục Hải quan cho biết trong những tháng đầu năm, ngành hải quan tiếp tục thực hiện kiểm tra sau thông quan.

0: theo các chuyên đề. Kết quả sau 6 tháng, toàn ngành hải quan đã ban hành 762 quyết định kiểm tra sau thông quan, trong đó đã hoàn thành 576 cuộc. Tổng số tiền ấn định thuế và xử phạt là hơn 4.000 tỷ đồng, số tiền thực thu vào ngân sách là hơn 2.600 tỷ đồng. Các quốc gia châu Âu đã báo cáo hơn 10.000 ca tử vong vượt mức bình thường trong đợt nắng nóng kỷ lục vào cuối tháng 6. Dữ liệu được tổng hợp từ thống kê tử vong quốc gia ở 27 nước châu Âu, bao gồm các ca tử vong vượt mức do mọi nguyên nhân trong tuần, từ ngày 22 đến 28 tháng 6, thời điểm nắng nóng đạt đỉnh tại Pháp, Tây Ban Nha, Anh và nhiều quốc gia khác. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện ngay sau đây. Thưa quý vị, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 174 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, giao dịch điện tử và công nghệ thông tin có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7. Tại nghị định này, tăng mức xử phạt đối với hành vi đăng tải thông tin sai sự thật thông thường. Theo đó, người lợi dụng mạng xã hội để cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân sẽ bị phạt tiền từ 20 đến 30 triệu đồng đối với tổ chức cá nhân bằng 1/2 mức phạt của tổ chức. Đồng thời, người vi phạm còn bị buộc gỡ bỏ thông tin vi phạm theo quy định. Trước đây, hành vi này bị phạt từ 10 cho đến 20 triệu đồng đối với tổ chức. Đáng chú ý, Nghị định 174 còn bổ sung khung xử phạt cao hơn đối với những hành vi có tính chất mức độ nghiêm trọng. Theo đó, phạt tiền từ 30 đến 50 triệu đồng đối với tổ chức khi cung cấp chia sẻ thông tin sai sự thật, gây hoang mang trong nhân dân, gây thiệt hại cho hoạt động kinh tế xã hội, gây khó khăn cho hoạt động của cơ quan nhà nước hoặc người thi hành công vụ, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan tổ chức cá nhân khác mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Chúng tôi sẽ còn liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của VOV Giao thông Quốc gia.
1: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
2: Ui, sao lại pen? À dạ. Vào.
3: Cầu thủ trên sân có thể ghi bàn, nhưng đừng để trào ngược dạ dày ghi bàn. Hãy dùng Marian Gel.
4: Ê, tối qua nhà tôi xem World Cup nha.
5: Thôi ông ơi, World Cup cứ thức muộn, ăn đêm, rồi nhậu thế này, hậu hồng với dạ dày tôi sắp toan rồi.
4: Gãy sớm thế.
5: Thì tiền sữa trào ngược mà.
3: World Cup có thể rực lửa, nhưng đừng để trào ngược dạ dày rực cháy. Hãy dùng Marian Gel.
6: Wow, tuyệt quá Marian Gel.
3: Marian Gel, giải pháp đột phá từ Ý, chỉ định cho người bị trào ngược dạ dày thực quản, trào ngược dạ dày, họng thanh quản, trào ngược trong thời kỳ mang thai, giảm nhanh triệu chứng, bảo vệ, làm lành và phục hồi niêm mạc thực quản, họng thanh quản. Marian Gel tự hào là đơn vị đồng hành cùng VTV phát sóng chương trình cảm hứng FIFA World Cup 2026. Trào ngược dạ dày có ngày Marian Gel, giảm nhanh trào ngược, nhập khẩu và phân phối bởi Trích Khang Phạt Ma, không dùng cho các trường hợp mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của sản phẩm.
5: Nè, tối có trận hay đó. Anh em ra quán làm tí, xem World Cup luôn chứ hả?
7: Thôi, tôi không đi đâu.
5: Sao? Vợ không cho hả?
7: Không, mà vì tôi thấy như vậy vừa tốn kém mà cũng chả thoải mái hơn là bao.
5: Vậy theo ông, phải làm thế nào?
7: Thì xem tại gia, chuẩn bản quyền, chất lượng mượt, mà giá chỉ từ 35.000 một tháng.
5: Trời, viết vậy, sao mà có 35.000 được chứ?
7: Thế mà có đó, đó là gói V-Sport hoặc Standard của TV360.
5: Wow, TV360 của Viettel hả? Đã vậy sao?
7: Ừ, mà đặc biệt mỗi trận còn có cơ hội săn 5.000 phần quà hấp dẫn nha.
5: Ui, vậy là phải có tới 400.000 phần quà đúng không?
7: Đúng rồi, giá trị tới hơn 15 tỷ luôn mà.
5: Trời, đăng ký sao ông?
7: Thì cứ nhắn theo cú pháp DKSP cho gói V-Sport hoặc DK30 cho gói Standard rồi gửi về 1331 thôi.
5: Đã xong.
7: TV360, xem World Cup cực đã, trải nghiệm ngay.
8: Sau 6 lượt đấu, Thái Sơn Bắc đã tạo nên dấu ấn lớn nhất mùa giải, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng và khiến cuộc đua ngôi vương trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? Tất cả sẽ được trả lời trong lượt về giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026. 28 trận đấu không khoan nhượng. Lượt về chính thức khởi tranh từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7. Giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Lượt về mùa giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình

0: SCTV 22, Sport 1, thông tin trên VUV1, VUV2, VUV Giao thông, báo điện tử VUV.vn, VTC News, trực tuyến trận đấu trên hệ thống nội dung số VUV Live, VUV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
1: Dạ, sếp đấy ạ. À,
2: việc tôi giao cậu đã làm chưa? Mấy gói thầu công trình đợt này toàn khách hàng khó tính. Cậu không chọn được nhà cung cấp dây cáp điện chất lượng thì cuối tháng nghỉ việc đi nhá.
1: Em tìm được rồi sếp ơi. Em lựa chọn Cadisan. Doanh nghiệp này nổi tiếng trong lĩnh vực sản xuất dây cáp điện, dây chuyền, thiết bị đồng bộ của châu Âu. Ứng dụng công nghệ 4.0 vào sản xuất, chất lượng sản phẩm tương đương hàng ngoại nhập và xuất khẩu nhiều ra nước ngoài.
2: Nhưng giá cả thì sao?
1: Sếp yên tâm, giá cả cực cạnh tranh. Nhiều công trình lớn, cao cấp đều đã sử dụng dây cáp điện Cadisan.
2: Chốt dùng Cadisan đi. Mấy gói thầu này mà chúng, tôi sẽ đề bạt cậu chức phó phòng luôn.
1: Cảm ơn sếp ạ. Cadisan, dây điện tốt, cáp điện bền.
3: Songs in the car.
4: Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song in the car. Chuyện chất nhạc chill, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
5: Songs in the car. Mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
4: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
6: Nếu miêu tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát, thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
4: Retro Mood, đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa cũ.
7: Nào nào, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần. Khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động, lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Em bắt đầu lái xe thì em thích để được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
2: Chia sẻ điều hay, những quà liền tay.
0: Quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác tài.
2: Bác tài tung chiêu, mẹo hay bỏ túi, cho hành trình an tâm.
3: Tôi là Duy Thanh, bác tài của chuyến xe Song is the Car.
0: Phát sóng vào 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia.
4: Song in the Car.
0: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
5: Vâng, thưa quý vị, lúc này là 8:08 theo đồng hồ phòng thu. Lê Yến mời các bác tài quý vị thính giả chúng ta cùng quay trở lại với tình hình giao thông trong giờ cao điểm của buổi sáng ngày hôm nay nha. Khu vực nút giao ngã tư Hàng Xanh ngay lúc này ghi nhận mật độ phương tiện đang không cao, lưu thông tạm ổn, các bác tài yên tâm. Đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 7 có cho biết, cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận qua km 55+700 hướng về Trung Lương. Tại làn số 2 có xe bồn của đội công trình mở rộng đường, đã có người điều tiết và đặt cảnh báo khuyến cáo các bác tài chú ý quan sát, giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn đi về đây. Xin được nhắc lại những thông tin này, đó là thông tin đến từ đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 7 cho biết, cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận qua km 55+700 hướng về Trung Lương, tại làn số 2 có xe bồn của đội công trình mở rộng đường, đã có người điều tiết và đặt cảnh báo khuyến cáo các bác tài chú ý quan sát, giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn. Các bác tài quý vị thính giả cùng lưu ý những thông tin này. Khu vực cách mạng tháng 8 và Bắc Hải, mật độ phương tiện đang không quá cao, lưu thông tạm ổn. Phan Văn Trị, Phạm Văn Đồng cũng đang ổn định ngay lúc này. Nếu như quý vị thính giả, các bác tài đang có lộ trình di chuyển trên nơi Trăng Long và Nguyễn Huy Lượng, mật độ phương tiện cũng đang không cao, lưu thông ổn định, các bác tài yên tâm. Khu vực Phan Văn Trị, Phạm Văn Đồng xin được nhắc lại, mật độ phương tiện không cao, lưu thông ổn. Quý vị yên tâm di chuyển trước tay lái của mình. Và vâng, thưa quý vị, nếu như quý vị đang có lộ trình trên khu vực Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Văn Nghi, mật độ phương tiện cũng đang không cao. Nguyễn Hồng Đào và Âu Cơ, các phương tiện cũng đều đang không đông lắm ngay lúc này. Các bác tài quý vị thính giả tạm thời có thể an tâm trước tay lái của mình. Lộ trình Ung Văn Khiêm và Nguyễn Gia Trí, xe cũng đang không đông lắm, di chuyển tạm thời đang ổn định ngay lúc này đây. Và nếu như các bác tài quý vị thính giả đang có thêm những thông tin, hình ảnh giao thông khác trước tay lái của mình, đừng quên tiếp tục đồng hành và chia sẻ với chúng tôi thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, và số hotline của chương trình thì vẫn là 02839 919191 nha quý vị.

0: Lúc này, thông tin đến từ Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị có cho biết đường Lý Thường Kiệt đi qua giao lộ Lạc Long Quân hướng đi về ngã tư Bảy Hiền, phường Bảy Hiền, xe đông di chuyển chậm. Đường Đinh Bộ Lĩnh qua Bùi Đình Túy kéo dài đến giao lộ Bạch Đằng, phường Bình Thạnh, đông chậm. Đường Võ Nguyên Giáp đi qua cầu vượt nút giao Thủ Đức hướng D1, phường Tăng Nhân Phú, đông chậm. Đường D2 qua vòng xoay công nghệ hướng đi giao lộ Lã Xuân Oai, phường Long Trường, đông chậm. Quốc lộ 13 từ giao lộ Hiệp Bình đến giao lộ Đinh Thị Thi, phường Hiệp Bình, xe cũng đang đông và di chuyển chậm. Tổ điều hành giao thông PC08 cho biết, ngã tư 4 xã xe đông di chuyển chậm. Đội cảnh sát giao thông Phú Lâm đã tăng cường cán bộ cảnh sát điều tiết giao thông tại đây. Như vậy cũng có một loạt các tuyến đường đông chậm vừa được ghi nhận rồi. Mong rằng các bác tài chúng ta cũng lưu ý các tuyến đường này. Còn bây giờ hãy đến với tiếng hát của Khắc Việt, ca khúc có tựa đề là Quên.
1: Bước

0: về Nguyễn Hữu Cảnh, phường Sài Gòn Đông chậm. Bác tài số máy cuối 1739 cho biết quốc lộ 1 hướng lưu thông từ Suối Tiên đi cầu Đồng Nai đông chậm ngay lúc này. Tại khu vực đường Tùng Thiện Vương đi qua giao lộ Cao Xuân Dục hướng về cầu Già Bà, phường Phú Định. Ghi nhận xe cũng đang đông và di chuyển chậm, các bác tài cùng lưu ý thông tin. Khu vực tiếp theo đang ghi nhận thêm các thông tin các bác tài gửi về ở phần bình luận bài đăng khung giờ cao điểm buổi sáng hôm nay. Đó là khu vực khu công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng, đi vòng xoay Kim Hằng ổn định. Anh Tuấn Hùng, anh Luân Trịnh, anh Trung Thông Nguyễn cũng đang đồng hành với giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay. Xin chào các bác tài một lần nữa. Và vâng, thưa quý vị, chúng tôi còn tiếp tục chia sẻ thêm một số các thông tin khác. Trên một số những tuyến như là quốc lộ 1, trạm thu phí, mật độ phương tiện đang không cao, lưu thông hoàn toàn ổn, cho nên là các bác tài quý vị thính giả có thể an tâm trước tay lái của mình. Chúng tôi còn có thêm các thông tin đáng chú ý sau đây. Đó là trên tuyến đường quốc lộ 1 đi về một số những lộ trình như trạm biến áp Phú Lâm này, hay là tỉnh lộ 10, mật độ phương tiện cũng đều đang không đông, lưu thông ổn. Các bác tài an tâm. Lộ trình tiếp theo ghi nhận thêm các thông tin giao thông khó khăn thưa quý vị. Đó là tại tuyến đường Ung Văn Khiêm và Nguyễn Gia Trí, mật độ phương tiện đang không quá cao, tạm thời lưu thông vẫn còn đang ổn định. Trên các tuyến như là cầu vượt nút giao ngã tư Hàng Xanh, xe cũng đang không đông, lưu thông ổn. Các bác tài quý vị thính giả có thể an tâm. Có thêm thông tin giao thông mới hơn, quý vị đừng quên đồng hành và chia sẻ với chúng tôi trên trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, và số hotline của chương trình thì vẫn là 02839919191 thưa quý vị. Nhắc lại một lần nữa các tuyến đường đông chậm gần đây nhất mà chúng tôi có thông tin giao thông. Đó là khu vực đường Lý Thường Kiệt qua giao lộ Lạc Long Quân hướng ngã tư Bảy Hiền thưa quý vị. Xe đông di chuyển chậm. Tuyến đường Đinh Bộ Lĩnh qua Bùi Đình Túy kéo dài đến Bạch Đằng, phường Bình Thạnh, ghi nhận xe cũng đông và di chuyển chậm ngay lúc này. Đường Võ Nguyên Giáp qua nút giao cầu vượt Thủ Đức hướng đi về D1 thuộc địa bàn phường Tăng Nhân Phú, xe đông và di chuyển chậm. Còn nếu như quý vị thính giả các bác tài đang có thêm lộ trình di chuyển trên khu vực đường D2 qua vòng xoay công nghệ hướng giao lộ Lã Xuân Oai, phường Long Trường đông chậm, quốc lộ 13 từ giao lộ Hiệp Bình đến giao lộ Đinh Thị Thi, phường Hiệp Bình đông chậm. Khu vực đường Tôn Đức Thắng qua dạ cầu Ba Son hướng về Nguyễn Hữu Cảnh, phường Sài Gòn đông chậm. Cầu Kinh Tẻ hướng từ phường Tân Hưng sang phường Vĩnh Hội thưa quý vị, xe cũng đang đổ về đông và di chuyển chậm ngay lúc này. Đường Tùng Thiện Vương qua giao lộ Cao Xuân Dục hướng cầu Chà Và, phường Phú Định đông chậm. Và trên tuyến quốc lộ 1 vừa được các bác tài phản ánh cho biết, hướng lưu thông từ Suối Tiên đi cầu Đồng Nai cũng đang đông xe và cũng đang phải di chuyển chậm ngay lúc này rồi. Các bác tài có đi về những tuyến này, hãy lưu ý trước tay lái của mình và hãy cập nhật thêm những thông tin mới nếu như quý vị có ghi nhận được nhé. Hệ thống camera ngay lúc này cũng chưa có tuyến nào quá khó khăn về giao thông cả, cho nên là chúng tôi cũng... Hy vọng là các bác tài đã có những lộ trình thuận lợi trong buổi sáng ngày hôm nay khi di chuyển cùng với chương trình. Và đừng quên tiếp tục đồng hành nếu có ghi nhận được những diễn biến mới về giao thông nha quý vị. Vẫn là trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, và số hotline của chương trình thì vẫn là 02839919191. Còn bây giờ mời quý vị cùng đến với chuyên mục Gõ Cửa Sàn.
1: Gõ Cửa Sàn. Gõ Cửa Sàn.
2: Xin chào quý thính giả, những ngày gần đây, từ khóa tỷ giá đô la Mỹ đang xuất hiện khá nhiều trên các công cụ tìm kiếm. Nguyên nhân là bởi trên thị trường tự do, tỷ giá đô la Mỹ cuối tuần qua có thời điểm giao dịch vượt mốc 26.500 đồng đổi 1 đô la Mỹ. Sự biến động của tỷ giá đang thu hút sự quan tâm lớn từ các doanh nghiệp xuất nhập khẩu và nhà đầu tư cá nhân nhằm bảo vệ dòng vốn. Và mới đây, ngoài dự báo tốt về tăng trưởng kinh tế, UOB cũng đánh giá khá lạc quan về tỷ giá đô la Mỹ trên đồng Việt Nam. Cơ quan này nhận thấy, trên thị trường ngoại hối, đồng Việt Nam đã cho thấy khả năng chống chịu ấn tượng trong tháng 6, bất chấp sự suy yếu trên diện rộng của các đồng tiền châu Á. UOB dự báo tỷ giá sẽ có xu hướng giảm dần theo thời gian, ở mức 26.500 đồng đổi 1 đô la Mỹ trong quý 3, 26.400 đồng đổi 1 đô la Mỹ trong quý 4. Còn với mặt bằng lãi suất, sau nhiều tháng tăng liên tiếp, mặt bằng lãi suất huy động được dự báo sẽ tiếp tục neo ở mức cao trong những tháng cuối năm. Hiện lãi suất huy động bình quân kỳ hạn 12 tháng của các ngân hàng thương mại ở mức khoảng 8,4% một năm, cao hơn 2,5% so với đầu năm. Theo KBSV, áp lực huy động của các ngân hàng thương mại gia tăng, qua đó khiến mặt bằng lãi suất huy động tăng nóng trong quý đầu năm. Dự báo lãi suất sẽ neo

0: cao trong quý 3 và có dấu hiệu giảm từ quý 4. Đáng chú ý, Bộ Tài chính đang triển khai xử lý lượng hồ sơ tồn đọng từ các doanh nghiệp hộ kinh doanh đã ngừng hoạt động nhưng vẫn chưa hoàn tất thủ tục giải thể hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế, còn gọi là doanh nghiệp zombie. Theo đó, Bộ đã dọn dẹp hơn 1,1 triệu doanh nghiệp zombie, đồng thời đề xuất cho phép cơ quan thuế mở thủ tục phá sản đối với các đơn vị mất tích quá 3 năm hoặc bị cưỡng chế thuế trên 3 năm nhưng vẫn không xử lý được nợ thuế. Trong một con số ấn tượng sau đây, gõ cửa sàn sẽ lựa chọn số 21. Theo đó, nghiên cứu mới của Tổ chức Lao động Quốc tế ILO cho thấy gần 80 triệu người lao động ASEAN đang làm việc trong các ngành nghề có khả năng chịu tác động từ trí tuệ nhân tạo, tạo sinh, Gen AI. Trong đó, tỷ lệ này ở Việt Nam là gần 21%. ILO khuyến nghị các quốc gia ASEAN ưu tiên xây dựng cơ chế quản trị AI, lấy con người làm trung tâm, mở rộng các chương trình đào tạo, nâng cao và đào tạo lại kỹ năng, đặc biệt cho phụ nữ và thanh niên, hỗ trợ doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa vượt qua rào cản trong ứng dụng AI, đồng thời tăng cường chia sẻ tri thức và hợp tác phát triển nguồn nhân lực trong khu vực.
1: Thưa quý vị, thị trường chứng khoán Mỹ có những diễn biến phân hóa trong tuần vừa qua, khi chỉ số Nasdaq tăng 1,74%, S&P 500 cũng tăng 1,23%, trong khi Dow Jones giảm 0,5%. Diễn biến này cho thấy dòng tiền tiếp tục ưu tiên nhóm tăng trưởng, đặc biệt là công nghệ thông tin và dịch vụ truyền thông, trong khi nhóm giá trị và vốn hóa nhỏ chịu áp lực hơn. Trong khi đó, với thị trường chứng khoán trong nước, dù xu hướng trung hạn vẫn được bảo toàn trong tuần vừa qua, nhưng theo SSI Research, tín hiệu suy yếu của các chỉ báo động lượng trên đồ thị tuần đang cho thấy chỉ số vẫn còn dư địa kiểm định vùng hỗ trợ quan trọng 1.800 đến 1.820. Trước giờ mở cửa phiên giao dịch sáng nay, theo SSI Research, diễn biến tại khu vực trên cùng với mức độ đồng thuận của dòng tiền trong tuần này sẽ mang tính xác nhận cho khả năng duy trì xu hướng trung hạn của chỉ số. Và nhận định này cũng đã khép lại gõ cửa sàn sáng nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
2: VOV Giao thông, mỗi lời sẽ chia, đường vui muôn ngã.
3: Vâng, thưa quý vị, tổ điều hành giao thông PC08 có chia sẻ thông tin quốc lộ 13 đi qua giao lộ Đinh Thị Thi hướng về cầu Ông Dầu, xe đông di chuyển chậm. Xin được nhắc lại, quốc lộ 13 qua giao lộ Đinh Thị Thi hướng cầu Ông Dầu, xe đông di chuyển chậm. Bác Tài với số máy cuối 1739 cho biết quốc lộ 1 hướng lưu thông từ Suối Tiên đi cầu Đồng Nai đông chậm. Đường Tùng Thiện Vương đi qua giao lộ Cao Xuân Dục hướng cầu Chà Bà, phường Phú Định đông chậm. Cầu Kinh Tẻ hướng từ phường Tân Hưng sang phường Vĩnh Hội đông chậm. Đường Tôn Đức Thắng đi qua giả cầu Ba Son hướng về giao lộ huyện Hữu Cảnh, phường Sài Gòn đông chậm. Ngã tư bốn xã xe đông di chuyển chậm. Đội cảnh sát giao thông Phú Lâm đã tăng cường điều tiết trên khu vực này. Quốc lộ 13 từ giao lộ Hiệp Bình đến Đinh Thị Thi, phường Hiệp Bình cũng đang ghi nhận là đông xe và di chuyển chậm. Rồi các bác tài cùng chú ý với chương trình. Chia sẻ tiếp thêm một số những thông tin hình ảnh giao thông khác. Trên các tuyến đường như là khu vực Quang Trung và Thống Nhất, Lê Yến thấy là mật độ phương tiện cũng đang không cao ngay lúc này. Tạm thời quý vị lưu thông bình thường. Tuyến đường Uông Văn Khiêm, Nguyễn Gia Trí cũng tương tự, thưa quý vị, mật độ phương tiện đang không cao, lưu thông ổn. Khu vực Quang Trung, Phạm Văn Chiêu ổn định ngay lúc này đây. Và nếu như quý vị đang có các lộ trình khác di chuyển về những cung đường trên tuyến quốc lộ 51, có thông tin giao thông mới, hãy tiếp tục đồng hành tương tác và chia sẻ với chúng tôi các bác tài nha. Vẫn là trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh và số hotline của chương trình thì vẫn là 02839919191. Quốc lộ 13 qua giao lộ Đinh Thị Thi hướng quý vị di chuyển về với khu vực cầu Ông Dầu, ghi nhận là xe đang đông và di chuyển chậm ngay lúc này. Các bác tài đi về đây chúng ta cũng cần lưu ý một chút trước tay lái của mình. Trên các tuyến đường khác, chúng tôi đang có hình ảnh giao thông, ví dụ như là khu vực nút giao Ngã tư Hàng Xanh. Ở đây mật độ phương tiện cũng đang không cao, lưu thông tạm ổn. Các bác tài, quý vị thính giả yên tâm này. Tuyến đường tiếp nữa là Phan Đăng Lưu và Bạch Đằng, xe có hơi đông một chút, nhưng tạm thời là chúng ta vẫn còn lưu thông được nha quý vị. Lộ trình Quang Trung và Thống Nhất, mật độ phương tiện cũng đang không quá cao, lưu thông tạm thời đang ổn, các bác tài an tâm. Và nếu như quý vị thính giả, các bác tài đang có thêm các lộ trình khác di chuyển trên những cung đường chúng tôi chưa kịp tiếp cận thông tin, đừng quên đồng hành và chia sẻ với chương trình trên trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh và số hotline của chương trình thì vẫn là 02839919191.

0: 1991. Vâng, thưa quý vị, đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc có cập nhật. Hiện cán bộ cảnh sát đội đang phối hợp điều tiết trên tuyến quốc lộ 13 qua giao lộ Đinh Thị Thi hướng cầu Ông Dầu và lưu thông đã ổn định trở lại rồi. Cho nên các bác tài quý vị thính giả tạm thời chúng ta cũng có thể an tâm trước tay lái của mình. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã cùng đồng hành tương tác và chia sẻ những thông tin giao thông về với chúng tôi trong khung giờ cao điểm của buổi sáng ngày hôm nay. Tính đến lúc này là 8 giờ 26 phút theo đồng hồ phòng thủ. Khu vực Phạm Văn Hai, Nguyễn Trọng Tuyển, nắng đã lên cao, mật độ phương tiện thì vẫn bình thường, lưu thông tạm ổn, các bác tài yên tâm. Và chúng tôi còn có tiếp các thông tin hình ảnh giao thông mới ngay lúc này. Trên các tuyến đường như là Quang Trung và Phạm Văn Chiêu, mật độ phương tiện đều đang không cao, lưu thông đang ổn định. Cho nên là quý vị có đi về đây, chúng ta cũng an tâm trước tay lái của mình. Lộ trình tiếp nữa là khu vực Quang Trung, đoạn giao cắt với một số đường như là đường Thống Nhất thì các phương tiện cũng đang không đông. Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Văn Nghi ổn định, Phan Văn Trị, Phạm Văn Đồng thông thoáng và dễ chịu ngay lúc này, các bác tài có thể dễ dàng lưu thông. Một thính giả cho biết đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, đoạn cách nút giao Bến Lức khoảng 3 km hướng đi về Thành phố Hồ Chí Minh, ghi nhận là có nhiều ổ gà trên làn tốc độ cao gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Các bác tài quý vị thính giả chúng ta cũng lưu ý những thông tin này. Chúng tôi xin được nhắc lại, đó là nếu như các bác tài quý vị thính giả đang có lộ trình di chuyển trên khu vực đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, thưa quý vị, cách nút giao Bến Lức 3 km hướng về Thành phố Hồ Chí Minh, ghi nhận là có nhiều ổ gà trên làn tốc độ cao gây nguy hiểm. Các bác tài có đi về đây, chúng ta cũng cần lưu ý một chút trước tay lái của mình. Có thêm thông tin giao thông mới, hãy tiếp tục đồng hành, tương tác và hỗ trợ với chúng tôi các bác tài nha. Vẫn là trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh và số hotline của chương trình thì vẫn là 02839919191 ạ.
1: Này bạn ơi, muốn trúng vàng không?
2: Vàng thật à? Ở đâu vậy?
1: Ở HD Bank chứ đâu. Chương trình tiết kiệm tỷ phú hè vàng đại cát đó. Chỉ từ 50 triệu đồng gửi tiết kiệm là có mã dự thưởng rồi.
2: Nghe hấp dẫn đấy. Trúng được gì?
1: Cao nhất tới 16 lượng vàng SJC. Kỳ quay cuối tổng giải thưởng gần 1 kg vàng luôn.
2: Ghê vậy?
1: Chưa hết, mỗi tháng còn có giải thưởng sổ tiết kiệm tới 200 triệu cộng thêm voucher mua sắm 500.000 đồng du lịch Hàn Quốc dành cho hai người.
2: Quá ổn.
1: Lãi suất lại hấp dẫn nữa. Gửi online app HD Bank còn được nhân đôi mã dự thưởng.
2: Vậy thì gửi ngay thôi.
1: HD Bank tiết kiệm tỷ phú. Gửi hôm nay, cơ hội lớn hơn mỗi ngày.
3: Nhằm bảo đảm an toàn trong hoạt động vận chuyển và phòng ngừa các sự cố cháy nổ, Viettel Post khuyến cáo khách hàng tuyệt đối không gửi các loại hàng hóa thuộc danh mục cấm hoặc có nguy cơ gây mất an toàn, trong đó có thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật không rõ nguồn gốc, pin lithium, chất dễ cháy nổ, hóa chất độc hại và các mặt hàng cấm theo quy định của pháp luật. Thực tế cho thấy, nhiều sự cố trong ngành logistics xuất phát từ việc khai báo không trung thực hoặc che giấu thông tin về hàng hóa có thể gây thiệt hại nghiêm trọng. Viettel Post đề nghị khách hàng thực hiện đầy đủ trách nhiệm khi gửi hàng, bao gồm khai báo trung thực về hàng hóa, không che giấu hàng cấm hoặc hàng nguy hiểm, dán nhãn cảnh báo phù hợp, cung cấp chính xác thông tin người nhận và tuân thủ các quy định an toàn của đơn vị vận chuyển. Vì một môi trường chuyển phát an toàn, hãy cùng Viettel Post nói không với hàng cấm gửi. Liên hệ hotline 1900 8095.
4: Đợt này nhiều công trình trọng điểm khởi công, nhà thầu như ông chắc làm không nghỉ tay.
5: Ui, tôi còn đang chọn thép nào bền, chuẩn kỹ thuật, lại đẹp về mẫu mã nữa.
4: Muốn công trình bền vững cứ chọn thép Việt Long.
5: Thép Việt Long à?
4: Ừ, thép Việt Long đạt tiêu chuẩn quốc tế ASTM A53 của Hoa Kỳ, ZG Nhật Bản, EN của châu Âu và TCVN Việt Nam. Sản phẩm đa dạng từ ống thép đen, ống tôn mạ kẽm đến mạ kẽm nhung nóng, đường kính lên đến 325mm, độ dày 10,31mm, đáp ứng mọi công trình.
5: Đúng thép tôi cần rồi, tôi sẽ chọn thép Việt Long.
4: Ừ, thép Việt Long, mã chứng khoán VLS, thép cho những công trình mơ ước.
6: Không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà xa xiết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
7: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du, đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
6: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
7: Trên mọi nẻo đường, không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn.
6: Cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
7: Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
6: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.

0: Bạn có nghe thấy không? Đó là âm thanh của một mùa hè đặc biệt.
1: Là tiếng reo hò từ những sân vận động cách chúng ta nửa vòng trái đất.
0: Là nhịp tim của hàng triệu người cùng chung một niềm đam mê.
1: Là thời gian để cùng hướng về một điểm.
0: World Cup 2026 trên các sân vận động tại Mỹ, Mexico, Canada với 48 đội tuyển tranh tài.
1: Ngay từ hôm nay, hành trình ấy đã bắt đầu trên sóng phát thanh FM 91MHz.
0: Hòa mình vào những trận cầu đỉnh cao qua các chương trình tường thuật trực tiếp.
1: Kết quả cũng như diễn biến nóng hổi của World Cup được cập nhật liên tục.
0: Những câu chuyện phía sau trái bóng.
1: Những nhân vật làm nên lịch sử.
0: Những cảm xúc chỉ xuất hiện 4 năm một lần.
1: World Cup 2026, từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 năm 2026.
0: VOV Giao thông FM 91MHz đưa World Cup đến gần bạn hơn mỗi ngày.
2: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
3: Vâng, thưa quý vị, tiếp tục quay trở lại với một số những thông tin hình ảnh giao thông đáng chú ý ngay lúc này. Tại khu vực nút giao ngã tư Hàng Xanh ghi nhận mật độ phương tiện đang không quá cao. Tạm thời chúng ta vẫn còn lưu thông được nha quý vị. Khu vực tiếp nữa là lộ trình Ung Văn Khiêm và Nguyễn Gia Trí, xe cũng đang không đông lắm, di chuyển tạm thời đang ổn định, các bác tài yên tâm. Trên các tuyến đường khác như là khu vực Đinh Bộ Lĩnh và Nguyễn Xí, mật độ phương tiện có tăng lên, nhưng nhìn chung tạm thời chúng ta vẫn còn có thể lưu thông được, chưa ghi nhận quá nhiều khó khăn xảy ra. Lộ trình tiếp nữa là khu vực Điện Biên Phủ Nguyễn Văn Thương cũng đang tạm ổn, thưa quý vị. Và trong khung giờ cao điểm của buổi sáng ngày hôm nay, tính đến lúc này là 8 giờ 32 phút theo đồng hồ phòng thu. Những lộ trình lưu thông của quý vị đang như thế nào rồi? Có khó khăn hay ảnh hưởng gì không ạ? Và có những lộ trình nào mà chúng tôi chưa kịp tiếp cận hay không? Rất là mong các bác tài quý vị thính giả sẽ chia sẻ thêm những thông tin trước tay lái của mình về với chương trình thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Và số hotline của chương trình vẫn là 028 391 9191. Trên hệ thống camera ngay lúc này, tuyến đường quốc lộ 1 đi về trạm thu phí, mật độ phương tiện đang không cao, lưu thông tạm ổn, các bác tài quý vị thính giả yên tâm. Tuyến đường Nguyễn Văn Quá và Tô Ký, xe cũng đang không đông ngay lúc này, tạm thời các bác tài lưu thông ổn định ạ. Cập nhật tiếp hình ảnh giao thông trên tuyến Hoàng Văn Thụ và Úc Tịch, xe cũng đang không đông lắm, di chuyển tạm ổn. Trên khu vực nữa đó là nút giao ngã tư Hàng Xanh, trở lại với những hình ảnh đang rất là ổn định ngay lúc này. Quý vị thính giả, các bác tài an tâm di chuyển cùng với chương trình. Vâng, thưa quý vị, giờ cao điểm của buổi sáng ngày hôm nay thì có các tuyến đường đông chậm gần đây nhất chúng tôi xin phép được cập nhật lại thêm một lần nữa. Đó là đường Nguyễn Hữu Thọ qua giao lộ Ngô Thị Bì hướng về cầu Kinh Tẻ, thưa quý vị. Trên địa bàn phường Tân Hưng, xe đổ về đông và chúng ta đang phải di chuyển chậm ngay lúc này. Đường Nguyễn Tất Thành qua cảng Sài Gòn hướng về giao lộ Hoàng Diệu phường Xóm Chiếu, xe đổ về đông và di chuyển chậm, các bác tài cùng lưu ý. Tiếp đó là các thông tin như là quốc lộ 1 hướng lưu thông từ Suối Tiên đi cầu Đồng Nai đông chậm, đường Tùng Thiện Vương qua giao lộ Cao Xuân Dục hướng cầu Cha Bà phường Phú Định đông chậm, cầu Kinh Tẻ từ phường Tân Hưng sang Vĩnh Hội cũng tương tự, đường Tôn Đức Thắng qua giả cầu Ba Son hướng về giao lộ Nguyễn Hữu Cảnh phường Sài Gòn. Ít phút trước cũng có ghi nhận thông tin là xe đổ về đông và di chuyển chậm, thì không biết lúc này đang có diễn biến như thế nào rồi. Lê Yến cũng chờ đợi thêm những thông tin hình ảnh giao thông mới tương tác đến từ phía các bác tài quý vị thính giả. Tổ điều hành giao thông PC08 cập nhật đường Nguyễn Hữu Thọ đi qua cầu Kinh Tẻ, thưa quý vị, ghi nhận là mật độ phương tiện đang tăng lên, đông xe di chuyển chậm. Còn bây giờ mời quý vị chúng ta cùng lắng nghe âm nhạc, tiếng hát của Bảo Trâm, Lạc Mất Em Bây Giờ.

0: We are ready.
1: We are ready.
2: We are ready.
3: Bạn có nghe thấy không? Đó là âm thanh của một mùa hè đặc biệt.
4: Là tiếng reo hò từ những sân vận động cách chúng ta nửa vòng trái đất.
3: Là nhịp tim của hàng triệu người cùng chung một niềm đam mê.
4: Là thời gian để cùng hướng về một điểm.
3: World Cup 2026 trên các sân vận động tại Mỹ, Mexico, Canada với 48 đội tuyển tranh tài.
4: Ngay từ hôm nay, hành trình ấy đã bắt đầu trên sóng phát thanh FM 91MHz.
3: Hòa mình vào những trận cầu đỉnh cao qua các chương trình tường thuật trực tiếp.
4: Kết quả cũng như diễn biến nóng hổi của World Cup được cập nhật liên tục.
3: Những câu chuyện phía sau trái bóng.
4: Những nhân vật làm nên lịch sử.
3: Những cảm xúc chỉ xuất hiện 4 năm một lần.
4: World Cup 2026, từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 năm 2026.
3: VOV Giao thông FM 91MHz đưa World Cup đến gần bạn hơn mỗi ngày.
5: Sao The Caffeine.
6: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
7: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
6: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm Sound of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
7: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
6: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
7: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban

0: ngày đã sắp trôi qua. Hôm nay của bạn thế nào? Công việc tốt chứ?
1: Mỗi người mỗi cảm xúc và câu chuyện khác nhau. Nhưng giờ là lúc mà chúng ta nên gác lại những bộn bề của một ngày dài trên chặng hành trình trở về.
2: Để đường xa ngắn lại.

0: dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu, hãy chia sẻ cùng VOV Giao thông. Hãy để chúng tôi lắng nghe bạn nói, bạn kể những cảm xúc của một ngày đã qua.
1: Hay chính những câu chuyện trên chuyến xe xuyên đêm mà các bác tài vẫn miệt mài ôm vô lăng.
2: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya. Một chương trình mới phát sóng vào lúc 21 giờ 40 phút từ thứ hai đến thứ sáu, 21 giờ 30 phút thứ bảy và 21 giờ chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Mời quý vị và các bạn đăng ký tham gia tương tác trực tiếp cùng chúng tôi thông qua fanpage Đường Khuya 91. Ngoài ra, để trò chuyện trực tiếp với thính giả đang lên sóng, quý vị đăng ký tại thời điểm đó qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024 37 91 91 91, tại thủ đô Hà Nội
0: 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh. Đường Khuya không chỉ là nơi chia sẻ cảm xúc mà còn là nơi để gắn kết thính giả trên mọi chặng đường.
1: Đường Khuya, cảm xúc không xa, đường về nhà gần hơn.
4: Đường Khuya, câu chuyện của những chuyến xe đêm.
1: Đường Khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya.

0: thân thương đồng vọng phố phường.
1: Vâng, thưa quý vị, Trung tâm điều hành đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây lúc này có chia sẻ thông tin toàn tuyến lưu thông đang ổn định. Các bác tài quý vị thính giả có thể yên tâm. Lộ trình tiếp nữa mà chúng tôi đang có hình ảnh giao thông ngay lúc này để cập nhật và chia sẻ đến cho các bác tài quý vị thính giả, đó là tại tuyến đường Hàng Xanh, thưa quý vị. Tại khu vực Hàng Xanh, mật độ phương tiện đang không cao, lưu thông tạm ổn, các bác tài yên tâm. Và trên các tuyến đường khác như khu vực Ung Văn Khiêm, Nguyễn Gia Trí, mật độ phương tiện cũng đang không cao lắm, lưu thông tạm ổn nha quý vị. Cập nhật tiếp các thông tin hình ảnh trên tuyến đường Phan Thiết, Vĩnh Hảo. Hướng từ Phan Thiết đi Vĩnh Hảo, thưa quý vị, km 221+600, ghi nhận là có xe gặp sự cố, tuần tra cao tốc đang xử lý tại đây. Chúng tôi nhắc lại một lần nữa thông tin này. Nếu như quý vị thính giả, các bác tài đang có lộ trình di chuyển trên khu vực đường cao tốc Phan Thiết Vĩnh Hảo, hướng về Vĩnh Hảo km 221+600, thưa quý vị, ghi nhận là có xe gặp sự cố, tổ tuần tra cao tốc đang xử lý tại đây. Các bác tài quý vị thính giả lưu ý trước tay lái của mình ạ. Tuyến đường Đinh Bộ Lĩnh, Nguyễn Xí, giờ cao điểm của buổi sáng hôm nay, mật độ phương tiện đang không cao, lưu thông tạm ổn, các bác tài yên tâm. Và nếu như quý vị đang có thêm các con lộ trình đi về khu vực Nơi Răng Long, Nguyễn Huy Lượng này, Hoàng Văn Thụ, Úc Tịch, khu vực Cầm Phạm Văn Hai, Nguyễn Trọng Tuyển, tất cả đều đang không đông xe, lưu thông đang tạm ổn. Tuyến đường Quang Trung, Phạm Văn Chiêu, mật độ phương tiện cũng đang không cao, lưu thông bình thường, cho nên các bác tài quý vị thính giả có thể yên tâm. Có thêm thông tin giao thông mới hơn, đừng quên tiếp tục đồng hành và chia sẻ thông tin các bác tài ghi nhận được từ tay lái của mình về chương trình. Và vâng, thưa quý vị, lúc này thì chúng tôi cũng xin được điểm qua một số những thông tin đáng chú ý sau đây. Thưa quý vị, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục thu hút đội ngũ chuyên gia quốc tế về tham gia xây dựng trung tâm tài chính quốc tế, khi nguyên Phó Thủ tướng Đức cùng với cựu đại sứ Mỹ và nhiều chuyên gia tài chính, pháp lý hàng đầu đồng ý tham gia hội đồng tư vấn chiến lược. Nhóm chuyên gia sẽ hỗ trợ thành phố trong việc hoàn thiện khung pháp lý, xây dựng cơ chế vận hành phát triển thị trường vốn, thu hút nhà đầu tư quốc tế và học hỏi kinh nghiệm từ các trung tâm tài chính lớn trên thế giới. Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh kỳ vọng sự tham gia của các chuyên gia có uy tín sẽ giúp thành phố xây dựng mô hình trung tâm tài chính có sức cạnh tranh khu vực, tạo động lực thu hút dòng vốn chất lượng cao và thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Đây được xem là bước đi quan trọng trong chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đầu mối tài chính quốc tế, góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trong chuỗi tài chính toàn cầu. Vâng, thưa quý vị, thông tin tiếp theo, căng thẳng giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang khi Bộ Tư lệnh của Trung tâm Mỹ CENTCOM đã thông báo tiến hành đợt không kích thứ 3 trong tuần này, tấn công khoảng 140 mục tiêu quân sự của Iran, bao gồm các cơ sở tên lửa, máy bay không người lái, năng lực hải quân, kho đạn, mạng lưới liên lạc và hệ thống giám sát ven biển. Washington đã cho biết là chiến dịch nhằm làm suy giảm khả năng đe dọa hoạt động hàng hải tại ở biển Hormuz sau các vụ tấn công nhằm vào tàu thương mại. Đáp trả thì Iran tiến hành các cuộc không kích nhằm vào một số mục tiêu tại Oman, đồng thời tuyên bố sẽ tiếp tục phản ứng nếu Mỹ gia tăng sức ép quân sự. Diễn biến mới khiến lo ngại về nguy cơ xung đột lan rộng trên toàn khu vực Trung Đông, tác động tiêu cực đến an ninh hàng hải, thị trường năng lượng và các nỗ lực ngoại giao nhằm khôi phục hòa bình giữa hai nước. Vâng, thưa quý vị, giới chức Indonesia đã thu giữ khoảng 74kg vàng cùng hàng triệu đô la Mỹ tiền mặt tại nhiều địa điểm liên quan đến cựu phó tổng trưởng lý đang bị điều tra về các cáo buộc tham nhũng và rửa tiền. Và thưa quý vị, cuộc khám xét được tiến hành sau nhiều tháng điều tra các giao dịch tài chính bất thường, trong đó cơ quan chức năng nghi ngờ số tài sản này có nguồn gốc từ các tài khoản hối lộ và lợi ích bất công. Ngoài vàng và tiền mặt, lực lượng điều tra còn thu giữ nhiều tài liệu, thiết bị điện tử và hồ sơ tài chính phục vụ cho quá trình xác minh. Vụ án đang thu hút sự quan tâm lớn của dư luận Indonesia bởi liên quan đến một quan chức cấp cao trong hệ thống tư pháp của nước này. Chính phủ nước này khẳng định sẽ xử lý nghiêm mọi hành vi tham nhũng, bất kể chức vụ hay vị trí công tác, thưa quý vị, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra để xác định các cá nhân và những tổ chức có liên quan đến vụ việc này. Vừa rồi là thông tin liên quan đến thu giữ 74kg vàng và hàng triệu đô la trong vụ điều tra tham nhũng tại Indonesia đã được cập nhật trong buổi sáng ngày hôm nay đến với chương trình. Trở lại với tình hình giao thông, xin được nhắc lại đường Điện Biên Phủ qua giao lộ Nam Kỳ Khởi Nghĩa đến khu vực Hai Bà Trưng, phường Xuân Hòa, đông chậm. Khu vực đường cao tốc Phan Thiết Vĩnh Hảo hướng về Vĩnh Hảo, km 221+600, ghi nhận có xe gặp sự cố, tuần tra cao tốc đang xử lý. Các bác tài lưu ý trên tuyến này. Đường Nguyễn Hữu Thọ qua cầu Kinh Tẻ hướng về đường Khánh Hội, xe đông di chuyển chậm là thông tin ban nãy chúng ta đã nhận được. Đường Nguyễn Tất Thanh qua cảng Sài Gòn hướng về khu vực Hoàng Diệu, phường Xóm Chiếu. Ghi nhận tiếp theo là xe đang đông và di chuyển chậm, các bác tài cùng lưu ý thông tin này. Trên tuyến đường Đồng Văn Cống và Mai Chí Thọ, xe cũng đang không đông, lưu thông tạm ổn. Lộ trình ngã tư Bình Thái, mật độ phương tiện đang không cao. Trên khu vực cổng ra bến xe miền Tây, xe cũng đang không đông. Ngã tư MK, các phương tiện không đông ngay lúc này. Nút giao ngã ba An Lạc, xe cũng không đông, lưu thông bình thường. Quốc lộ 1 đi về với khu vực Võ Trần Chí, mật độ phương tiện đang không cao. Lưu thông tạm ổn, các bác tài quý vị thính giả yên tâm. Nhìn chung thì hình ảnh giao thông trên các tuyến như là khu vực Bạch Đằng, Lê Quang Định ngay lúc này, mật độ phương tiện cũng đang không cao, lưu thông ổn. Hay là trên các tuyến Đinh Bộ Lĩnh và Bạch Đằng, xe cũng đang không đông lắm, di chuyển tạm thời đang ổn định. Nếu như quý vị đang có lộ trình trên khu vực Đinh Bộ Lĩnh và Bạch Đằng, mật độ phương tiện cũng đang không cao trên tuyến này, di chuyển bình thường. Đó là những thông tin mà chúng tôi ghi nhận được ngay lúc này để cập nhật đến cho quý vị. Anh Hoàng Ngọc cho biết khu vực đường Nguyễn Chí Thanh, xe lưu thông đang bình thường qua các nút giao. Đường Hồ Học Lãm từ Lê Đức Anh đến phường Phú Định ổn định về các hướng. Khu vực đường An Dương Vương từ vòng xoay An Lạc đến vòng xoay Phú Lâm ổn định. Xin chào anh Phùng Hữu Hiệp đang đồng hành với chương trình. Khu công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng đi cầu Bình Cơ, lưu thông ổn định về các hướng. Chào bác tài Đào Tài, Trần Viết Hùng đang đồng hành với chương trình giờ cao điểm buổi sáng hôm nay. Cảm ơn các bác tài rất nhiều với những thông tin đã vừa tương tác hỗ trợ về chương trình thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Và số hotline của chương trình vẫn là 02839 919191. Tại khu vực đường Đinh Bộ Lĩnh giao cắt với đường Bạch Đằng ngay lúc này, mật độ phương tiện đang tăng lên, di chuyển chậm, các bác tài lưu ý sẽ mất thời gian trên tuyến đường này. Còn bây giờ hãy cùng đến với tiếng hát của Đức Phúc, Ánh Nắng Của Anh.

Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là tiếng hát của Đức Phúc, Ánh nắng của anh. Chúng ta đã vừa điểm qua một số các thông tin về các tuyến đường khó khăn trong giờ cao điểm của buổi sáng hôm nay. Tuy nhiên lúc này thì nhiều tuyến đường trong số đó ghi nhận là các phương tiện đã thông thoáng trở lại. Ví dụ như là nút giao Bình Thuận, Tân Túc thông thoáng rồi. Cảm ơn anh Thành Long, anh Luân Trịnh đang đồng hành với chương trình và chia sẻ những thông tin giao thông ổn định, thông thoáng trước tay lái của mình. Vâng, thưa quý vị, hình ảnh giao thông tiếp theo trên một số các tuyến đường khác như là khu vực Đinh Bộ Lĩnh và Nguyễn Xí. Mật độ phương tiện đang không quá cao, tạm thời các bác tài quý vị thính giả vẫn còn có thể di chuyển được trên các tuyến này. Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị thành phố cập nhật đường Cộng Hòa qua mũi tàu Trường Chinh đến giao lộ C12 hướng về Tân Kỳ, Tân Quý, phường Tân Bình, xe đổ về đông và di chuyển chậm. Xin được nhắc lại đường Cộng Hòa, đi qua mũi tàu Trường Chinh đến giao lộ C12 hướng về Tân Kỳ, Tân Quý, phường Tân Bình, xe đông và di chuyển chậm. Các bác tài quý vị thính giả cùng lưu ý những thông tin này. Trên tuyến đường Bạch Đằng và Lê Quang Định, mật độ phương tiện cũng đang không cao trong giờ cao điểm của buổi sáng ngày hôm nay. Tính đến lúc này là 8 giờ 54 phút theo đồng hồ phòng thu. Và vâng, thưa quý vị, tại tuyến đường Đinh Bộ Lĩnh đi về bến xe miền Đông, ghi nhận là mật độ phương tiện cũng đang không cao, lưu thông ổn ngay lúc này đây. Và bây giờ thì mời quý vị cùng đến với những thông tin trong bản tin thời tiết nha.

Quý vị và các bạn đang lắng nghe bản tin thời tiết sáng của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng nay tại thành phố Hồ Chí Minh, bầu trời nhiều mây, lất phất có nơi mưa nhỏ, nhiệt độ hiện khoảng 26 độ, độ ẩm ở mức 92%, chất lượng không khí lúc này đang ở ngưỡng tốt, thuận lợi cho các hoạt động di chuyển trong buổi sáng. Dự báo trong sáng nay trên địa bàn thành phố

0: thể xuất hiện mưa rào và dông vài nơi. Không khí buổi sáng vẫn tương đối dễ chịu, với gió cấp 2, cấp 3 hướng Tây Nam đến Tây. Đến trưa và đầu giờ chiều, trời có mây và nắng gián đoạn với nhiệt độ cao nhất, phổ biến từ 30 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Mức nhiệt này không quá cao so với đợt cao điểm nắng nóng trước đó, nhưng quý vị vẫn sẽ cảm thấy oi nhẹ khi di chuyển thời gian dài dưới trời nắng. Bước sang chiều tối và tối nay, mưa rào và dông sẽ xuất hiện rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Về đêm, mưa còn có thể duy trì tại một số nơi trước khi giảm dần, nhiệt độ ban đêm thấp nhất từ 24 đến 26 độ. Nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình ạ.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Vâng, thưa quý vị, quay trở lại với tình hình giao thông trong giờ cao điểm sáng nay với những phút cuối của chương trình. Chúng tôi có thông tin đường Cộng Hòa qua mũi tàu Trường Chinh đến giao lộ C12 hướng về Tân Kỳ, Tân Quý, phường Tân Bình, xe đổ về đông mà di chuyển chậm. Xin được nhắc lại khu vực đường Cộng Hòa qua mũi tàu Trường Chinh đến giao lộ C12 hướng đi về khu vực Tân Kỳ, Tân Quý, phường Tân Bình, đông chậm là thông tin mà chúng tôi cũng muốn được nhắc lại một lần nữa trong những phút cuối của chương trình ngay lúc này. Và nút giao Bình Thuận, Tân Túc thì cũng đang rất là thông thoáng. Đường Nguyễn Chí Thanh lưu thông cũng bình thường thông thoáng về các hướng. Và đó là những thông tin rất là khả quan của giờ cao điểm sáng nay. Các bác tài đã gửi về ít phút trước mà chúng tôi cập nhật được. Lúc này thì trên hệ thống camera, khu vực Đinh Bộ Lĩnh bến xe miền Đông, các phương tiện không quá đông, tạm thời chúng ta đã có thể di chuyển lại được ở mức trung bình rồi. Và cùng với đó thì trên một số những khu vực khác, lộ trình đường quốc lộ 13 về bến xe miền Đông, mật độ phương tiện cũng đang không quá cao, tạm thời chúng ta vẫn còn lưu thông được. Trên tuyến đường nút giao An Sương, xe không đông lắm, lưu thông ổn, các bác tài quý vị thính giả yên tâm. Và nếu như quý vị đang có lộ trình di chuyển trên các cung đường như là ở khu vực Xô Viết Nghệ Tỉnh D5 này, đường Đồng Văn Cống, Mai Chí Thọ, ngã tư 4 xã hay là khu vực ngã ba An Lạc, các phương tiện cũng đều đang không đông, lưu thông ổn định, các bác tài quý vị thính giả có thể yên tâm. Cập nhật tiếp một số những hình ảnh giao thông tại khu vực ngã tư Bình Thái, xe cũng đang không đông lắm, lưu thông ổn, cho nên các bác tài hoàn toàn có thể di chuyển ổn định trước tay lái của mình. Thông tin này cũng đã khép lại giờ cao điểm sáng nay. Xin được cảm ơn Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, những người tham gia giao thông tại thành phố và các tỉnh lân cận, đặc biệt là các đơn vị sau đây: Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Điều hành Đường Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và Cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh và các đội trạm cảnh sát giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố, Trung tâm Điều hành Đường sắt Đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên. Đồng thời cảm ơn các thính giả fanpage đã tương tác thường xuyên, các thính giả liên hệ hotline cập nhật tình hình giao thông trong giờ cao điểm sáng nay. Một lần nữa xin được cảm ơn quý vị thính giả và các đơn vị chức năng đã sát cánh cùng chúng tôi góp phần chống ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Lê Yến xin mến chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị trong các khung giờ cao điểm kỳ sau. Chịu trách nhiệm nội dung: Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất: Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất: Hồ Tú Nhân, thư ký chương trình: Hiền Công, kỹ thuật phòng thu: Từ Huy, kỹ thuật camera: Trần Công. Và có một thính giả vừa cho biết thông tin giao thông: đường Cộng Hòa qua giao lộ Úc Tịch hướng vòng xoay lăn Cha Cả va chạm giữa ô tô và xe máy, hiện trường chưa được giải quyết, gây cản trở giao thông, đông chậm, các bác tài cùng chú ý. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các khung giờ của giờ cao điểm kỳ sau quý vị nhé.
1: Kênh giao thông tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Đời sống thị thành.

Phương Nguyên kính chào tất cả quý vị đang đến với chương trình Đời Sống Thị Thành sáng nay được phát sóng trực tiếp trên VOV Giao Thông, tần số FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Kính thưa quý vị, và với chương trình Đời Sống Thị Thành thì chúng tôi sẽ cập nhật cho quý vị rất nhiều những thông tin hữu ích, những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Ngoài ra thì những thông tin về tình hình giao thông,

là những thông tin chú ý mà chúng tôi chia sẻ cùng với tất cả quý vị. Và trước khi mở đầu cho chương trình Đời Sống Thị Thành sáng nay, chúng tôi cũng có một thông tin giao thông được chia sẻ từ thính giả về khu vực đường Cộng Hòa, đoạn qua giao lộ Úc Tịch hướng đi vòng xoay Lăng Cha Cả. Có va chạm giữa xe ô tô và xe máy, hiện trường chưa được giải quyết, các phương tiện di chuyển chậm. Một lần nữa chúng tôi nhắc lại, hiện nay trên đường Cộng Hòa, đoạn qua giao lộ Úc Tịch hướng đi vòng xoay Lăng Cha Cả, có va chạm giữa xe ô tô và xe máy, hiện trường chưa được giải quyết, các phương tiện di chuyển chậm qua khu vực này. Đó là thông tin mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị ở thời điểm này. Còn bây giờ thì với chương trình Đời Sống Thị Thành sáng nay, chúng tôi mời quý vị sẽ cùng đến với những nội dung đáng chú ý như sau. Chuyên mục Hà Nội Sống Và Yêu, sau đó sẽ là chuyên mục Lấy Khỏe Về Nhà Bình An. Chúng tôi sẽ cập nhật cho quý vị những kiến thức giúp quý vị có lộ trình về nhà an toàn. Tiếp theo là chuyên mục Chống Khai Thác Thủy Sản Bất Hợp Pháp, và cuối cùng là chuyên mục Người Cũ Cảnh Xưa. Đó là những thông tin mà chúng tôi chia sẻ cho quý vị trong chương trình hôm nay. Còn trước khi đến với nội dung đầu tiên, mời quý vị chúng ta sẽ cùng thưởng thức một món quà âm nhạc, một sáng tác của nhạc sĩ Hồng Xuân Long qua tiếng hát ca sĩ Cao Thái Sơn, ca khúc Bản Tango Mùa Thu. Mời quý vị cùng lắng nghe.

0: Thưa quý vị, chúng ta về đến với tiếng hát của ca sĩ Cao Thế Sơn qua một sáng tác của nhạc sĩ Hồng Sương Long, ca khúc Bản Tango Mùa Thu. Còn bây giờ đây thì mời quý vị chúng ta sẽ đến với chuyên mục đầu tiên, chuyên mục Hà Nội Sống và Yêu.
1: Hà Nội Sống và Yêu.
2: Biết bao câu chuyện đã diễn ra ở mảnh đất nghìn năm tuổi. Những con người, những cảnh vật, những sự việc chốn Hà Thành đã biến thiên ra sao cùng thời gian. Thùy Linh và Như Ngọc sẽ kể với các bạn trong 15 phút sắp tới trong không gian của Hà Nội Sống và Yêu. Chúng ta sẽ bắt đầu cuộc dạo chơi thủ đô với những mảnh ghép văn hóa tích cực.
3: Đây là tiếng nói Việt Nam.
1: Tin yêu.

0: Thưa các bạn, từ ngày 21 đến 28 tháng 7, tuần phim kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ được tổ chức trên phạm vi toàn quốc. Đáng chú ý, từ 22 đến 24 tháng 7, 190 cụm rạp sẽ đồng loạt chiếu phim miễn phí, góp phần lan tỏa đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, tri ân các anh hùng liệt sĩ và người có công với cách mạng.
1: Hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam và 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, chương trình Người giữ lửa ký ức sẽ mang đến nhiều hoạt động trải nghiệm giao lưu với nhân chứng lịch sử cùng không gian trưng bày tư liệu hiện vật tiêu biểu. Đây là dịp để công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ, hiểu hơn về lịch sử và truyền thống yêu nước của dân tộc.
0: Còn hướng tới 950 năm thành lập Quốc Tử Giám, triển lãm Quốc Tử Giám trong nghệ thuật đang diễn ra tại Tiền Đường Nhà Thái Học, giới thiệu hơn 60 tác phẩm của 34 nghệ sĩ. Qua nhiều chất liệu và góc nhìn sáng tạo, triển lãm góp phần tôn vinh vẻ đẹp kiến trúc, truyền thống hiếu học và giá trị bền vững của di sản văn miếu Quốc Tử Giám.
1: K-pop Lover Festival 2026 sẽ diễn ra trong 2 ngày, 19 và 20 tháng 7, tại phố đi bộ Trần Nhân Tông, với nhiều hoạt động dành cho những người yêu văn hóa Hàn Quốc. Bên cạnh các cuộc thi hát, nhảy cover K-pop và không gian trải nghiệm văn hóa, chương trình còn có hai đêm biểu diễn của nghệ sĩ Việt Nam và khách mời Hàn Quốc. Sự kiện mở cửa miễn phí cho công chúng.
0: Từ lợi thế của làng nghề xôi truyền thống, Phú Thượng đang phát triển các sản phẩm du lịch trải nghiệm gắn với văn hóa bản địa. Du khách không chỉ được tìm hiểu nghề làm xôi, di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, mà còn có cơ hội khám phá hệ thống di tích, thưởng thức ẩm thực đặc trưng và cảm nhận nét đẹp của một làng nghề ven sông Hồng giàu bản sắc.

0: bên dòng thời gian.
1: Quý vị thân mến, không chỉ là nơi lưu giữ dấu ấn của trường đại học đầu tiên của Việt Nam, Văn miếu Quốc Tử Giám còn là nguồn cảm hứng bền bỉ của nhiều thế hệ nghệ sĩ. Triển lãm Quốc Tử Giám trong nghệ thuật nhân kỷ niệm 950 năm thành lập Quốc Tử Giám mở ra một hành trình đối thoại giữa di sản và nghệ thuật đương đại, để mỗi người xem có thêm một cách chạm vào lịch sử bằng cảm xúc.
2: Không phải những trang sử hay những bài học trong sách vở, mà chính hội họa, nhiếp ảnh, sắp đặt và nghệ thuật thị giác đang kể một câu chuyện khác về Văn miếu Quốc Tử Giám. Hơn 60 tác phẩm của 34 nghệ sĩ trải dài từ ký họa, ảnh tư liệu đầu thế kỷ 20 đến các sáng tác đương đại trên lụa, sơn mài, sơn khắc, nhiếp ảnh, inox hay sắp đặt đa phương tiện đã biến không gian tiểu đường, khu thái học thành một cuộc gặp gỡ của nhiều thế hệ sáng tạo. Không gian trưng bày được thiết kế mở để những tác phẩm thuộc nhiều thời kỳ cùng đối thoại với nhau và cũng đối thoại với chính người xem. Theo giám tuyển Nguyễn Thế Sơn, điều mà triển lãm hướng tới không chỉ là kể câu chuyện về một di tích mà còn là hành trình Quốc Tử Giám trở thành sợi dây kết nối nhiều thế hệ nghệ sĩ.
3: Triển lãm muốn lấy cái hình tượng của Quốc Tử Giám là một trường đại học được nhìn như là nghệ thuật, giống như một cái sợi

0: chỉ nó kết nối các thế hệ. Các thế hệ ở đây gần như không biết nhau, mà chỉ biết nhau qua cái việc mà hồi tưởng cũng như là nghiên cứu thôi. Thì cái việc mà cái dự án này nó giống như việc gắn kết các thế hệ nghệ sĩ mà có thể xuyên thế hệ, xuyên lịch sử, xuyên thế kỷ, và được gặp nhau ở trong một cái triển lãm như này. 36 tác giả, hơn 60 tác phẩm, rất là đa dạng. Sắp đặt nhiếp ảnh, nhiếp ảnh ở đây rất là khác, nhiếp ảnh ở đây chưa bao giờ xuất hiện. Ví dụ như là ảnh Westplex, tôi muốn đưa ra một cái góc nhìn nó rất là đa chiều về nghệ thuật.
1: Điều thú vị của triển lãm là bên cạnh những bức tranh quen thuộc về văn miếu, còn có nhiều tác phẩm sắp đặt mang ngôn ngữ nghệ thuật đương đại, giúp di sản bước gần hơn với công chúng hôm nay. Một trong những điểm nhấn là tác phẩm Thiên Quang Khí Tự của họa sĩ, nghệ sĩ thị giác Phạm Thủy Tiên. Lấy cảm hứng từ giếng Thiên Quang, tháp bút và tư tưởng của học giả Nguyễn Văn Siêu, tác phẩm kết nối ký ức văn hóa với hình ảnh chiếc máy thổi bong bóng, món đồ chơi quen thuộc của trẻ nhỏ. Ý tưởng ấy được chính tác giả chia sẻ.
2: Tôi mang đến một tác phẩm sắp đặt, nó lấy ý tưởng từ cái đồ chơi là cái máy thổi bong bóng của trẻ em. Phần phía dưới thì tôi lấy ý tưởng từ giếng Thiên Quang của văn miếu và các cái họa tiết của giếng Thiên Quang làm bằng sơn mài trên cái vật liệu công nghiệp là alu. Cái cấu trúc đấy nó giống như là cái tháp bút để Ngọc Sơn. Ở chính cái tháp bút đấy nó lại có một cái câu rất là hay là câu Tả Thanh Thiên, rất là nổi tiếng của học giả Nguyễn Văn Siêu. Trên cái đài nghiên tháp bút đấy có một cái bài minh nói về lý tưởng của sĩ phu Bắc Hà, lý tưởng kinh bang tế thế ra đời giúp đời. Từ cái món đồ chơi của trẻ em mà đến một cái lý tưởng đấy thì tôi tạo ra một cái sự gặp gỡ của hai thời đại, mong muốn truyền tải một cái nhìn lịch sử, một cái nhìn mới về nghệ thuật thị giác và những khảo cứu, những tư liệu của cha ông để lại để có thể đưa nó đến gần hơn với người xem.
1: Những chất liệu mới, cách biểu đạt mới cũng mang đến những trải nghiệm khác biệt cho người xem, đặc biệt là các bạn trẻ, những người vốn quen với văn miếu qua Khuê Văn Các hay những tấm bia tiến sĩ.
3: Thấy tác phẩm ở đây rất là đa dạng và ở đây có rất nhiều những cái tác phẩm được làm từ những kết cấu khác nhau, từng loại tác phẩm kiểu khác nhau nên là em có cái cách tiếp nhận khác nhau, có cả những tác phẩm về nhiếp ảnh, về lụa cũng như là tranh acrylic rất là mới mẻ.
1: Còn với Nguyễn Việt Hưng, chuyến tham quan lần này đã mở ra một góc nhìn khác về di tích quen thuộc.
4: Thì em hiểu hơn về lịch sử của văn miếu Quốc Tử Giám cũng như là chặng đường mà nó hình thành từ đấy đến bây giờ. Bình thường khi mà đi văn miếu thì em sẽ thường chú ý đến cổng Khuê Văn Các này, đến các cái bia tiến sĩ. Nhưng mà bây giờ thì em đã có thêm những cái góc nhìn mới về những cái khung cảnh mà người nhiếp ảnh hoặc là người họa sĩ người ta nhìn văn miếu như nào.
1: 950 năm kể từ ngày Quốc Tử Giám được hình thành, di sản ấy vẫn không ngừng được tiếp nối bằng những cách kể mới. Và có lẽ khi nghệ thuật trở thành chiếc cầu nối giữa quá khứ và hiện tại, văn miếu Quốc Tử Giám không chỉ là nơi lưu giữ ký ức của nền học vấn Việt Nam, mà còn là không gian để mỗi người tìm thấy cảm hứng, sự đối thoại và niềm tự hào về một di sản vẫn đang sống cùng nhịp thở của Hà Nội hôm nay.
5: Sống ở Hà Nội.
1: Thưa quý vị, xe buýt không chỉ chở người mà còn chuyên chở ký ức của nhiều thế hệ Hà Nội. Từ những chuyến xe đông nghịt thời bao cấp đến những tuyến xe điện hiện đại hôm nay, mỗi bánh xe lăn qua đều ghi dấu một chặng đường phát triển của thành phố. Bài viết sau của nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến sẽ đưa chúng ta trở lại hành trình ấy.
6: Xe buýt là từ tiếng Pháp chỉ phương tiện giao thông công cộng. Khác với xe khách có hai dãy ghế chở cả người và hành lý, xe buýt rất ít ghế, chỉ dành cho người già, tàn tật, người ưu tiên, đa phần khách phải đứng. Xe buýt chạy tuyến ngắn có nhiều bến đỗ cho khách lên xuống. Xe buýt ở Hà Nội ra đời khá muộn. Tháng 12 năm 1962, nhà nước thành lập Xí nghiệp Xe khách Thống nhất với 192 đầu xe, vừa chở khách đi các tỉnh, vừa chở khách trong nội và ngoại thành. Xe buýt thời kỳ này có hai loại là Hải Âu nhập từ Liên Xô, dùng xăng và xe Ba Đình do nhà máy ô tô Hòa Bình đóng khung vỏ, sử dụng máy IFA của Cộng hòa Dân chủ Đức, dùng dầu diesel. Thực ra cả hai loại xe này là xe chở khách nhưng mang ra chạy xe buýt. Ngay sau khi thành lập, xe buýt đã có 8 tuyến chính và nhanh chóng trở thành phương tiện giao thông công cộng đắc lực chuyên chở hành khách.

0: kỷ luật. Tuyến đông nhất là bờ hồ Hà Đông, vì phố Nguyễn Trãi có khu công nghiệp Thượng Đình. Mỗi nhà máy hàng nghìn công nhân, lại có 3 trường đại học lớn là Đại học Tổng hợp, Đại học Kiến trúc, Ngoại ngữ. Thời bao cấp, cán bộ công nhân viên đi làm, sinh viên đến trường thường mang theo cặp lồng cơm và có khi cặp lồng bị bẹp rúm, phòi cả cơm rau ra ngoài là chuyện bình thường. Có người còn giơ cặp lồng lên đầu, nhưng những cánh tay tìm chỗ bám khiến cặp lồng nghiêng đổ cả nước mắm lên đầu. Trước sự quá tải hành khách, đầu năm 1980, thành phố nhập khá nhiều xe hiệu Carosa của tiệp khắc. Xe này thì mới đúng là xe buýt, vừa dài vừa rộng, ít ghế và khoang lái không có cửa lên xuống cho lái xe, để cột số phận của tài xế với hành khách. Tuyến Phan Chu Trinh trôi, nhổn, buổi sáng và trưa rất đông, vì khu vực Mai Dịch có 5 đoàn nghệ thuật trung ương và 4 trường đại học. Tầm trưa, sinh viên tan học và diễn viên các đoàn tập xong kéo nhau ra bến thương mại đông như hội. Vì thế có ca sĩ nổi tiếng yêu cầu mọi người đứng tản ra sát mép đường. Sau đó cứ vài em diễn viên múa xinh đẹp tươi cười. Thế là xe đông khách, các anh tài vẫn đỗ và lập tức mọi người chạy ra ùa lên xe. Sau đổi mới, xe buýt vắng hẳn vì kinh tế khá lên, nhiều người sắm xe máy, bỏ xe buýt. Khi thành phố loại bỏ xe cũ thay bằng xe mới nhập Hàn Quốc có máy điều hòa, nhưng chuyện thật như đùa, trên xe vắng tanh, chỉ có lái và phụ xe cùng mấy chị giúp việc bế con, gia chủ lên xe buýt đi để dỗ cho nó ăn bột. Ngày nay, xe buýt nhiều hơn, những chiếc xe chạy dầu ít dần được thay thế bằng xe điện. Thành phố lại có chính sách miễn vé cho người về hưu. Vì thế, xe buýt tuy không đông đúc như thời bao cấp, song xe buýt trở thành phương tiện chủ lực chở khách, góp phần giảm ùn tắc cho thành phố.
1: Những câu chuyện về con người, cảnh vật và sự kiện Hà Nội sẽ được Thùy Linh và Như Ngọc kể cùng các bạn trong các số tiếp theo. Hãy nhớ khung giờ phát sóng của chương trình là sáng thứ Bảy và thứ Hai hàng tuần để cùng chúng tôi đến với một Hà Nội yêu thương.
2: Ôi, tôi đây, tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
3: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
2: Thế à?
3: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt luôn.
2: Nước súc miệng Valentine,
3: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
4: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
5: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
4: có hại tóc, hại da đầu không bà?
5: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
4: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
6: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

Mời quý vị cùng đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Nguyễn Yên thực hiện. Thưa quý vị, Thủ tướng Chính phủ vừa có công điện số 46 về tiếp tục tăng cường công tác phòng chống đuối nước đối với trẻ em. Theo đó, Thủ tướng đề nghị Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố, các cơ quan liên quan quán triệt nghiêm túc công tác phòng chống đuối nước trẻ em là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của chính quyền các cấp và người đứng đầu chính quyền địa phương chịu trách nhiệm trong trường hợp xảy ra các vụ tai nạn đuối nước nghiêm trọng trên địa bàn. Theo báo cáo thường niên vừa được Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia công bố trong năm 2025, cơ quan này đã tiến hành xác minh 72 trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật cạnh tranh, 13 vụ việc cạnh tranh không lành mạnh trong các lĩnh vực bưu chính, bảo hiểm, vàng, ngân hàng và điện máy. Kết quả, 12 vụ việc cạnh tranh không lành mạnh đã bị xử lý với tổng số tiền phạt 2,4 tỷ đồng. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông thành phố Hồ Chí Minh thuộc Ban Giao thông thành phố Hồ Chí Minh vừa cho biết dự án cầu đường Bình Tiên đang được triển khai khẩn trương, dự kiến hoàn thành vào năm 2028. Dự án có tổng chiều dài 3,66 km, gồm hai hạng mục chính là tuyến đường trên cao và đường song hành phía dưới, trong đó tuyến đường trên cao cầu cạn dài khoảng 3,1 km với quy mô 4 đến 6 làn xe. Cơ quan quản lý eo biển Vịnh Ba Tư của Iran tuyên bố eo biển Hormuz đã bị đóng cửa hoàn toàn trong bối cảnh căng thẳng leo thang và khu vực sẽ chỉ được mở cửa trở lại khi tình hình trở về trạng thái bình thường. Trước đó, lực lượng hải quân thuộc lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran cũng tuyên bố eo biển Hormuz đã bị đóng cửa từ tối 11 tháng 7 và sẽ không có tàu thuyền nào được phép qua cho đến khi chính quyền Iran quyết định mở trở lại. Nối tiếp bản tin tổng hợp là

0: tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Thưa quý vị, đề xuất từ chối đăng kiểm đối với xe thiếu búa phá kính lắp sai biển số. Đây là một số nội dung mới trong dự thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kiểm định xe cơ giới tham gia giao thông đường bộ nhằm thay thế QCVN 122/2024. Dự thảo này bổ sung nhiều tiêu chí đánh giá mới, đồng thời nâng mức xử lý đối với một số hư hỏng khiếm khuyết lỗi nhẹ lên lỗi nghiêm trọng, khiến phương tiện không đủ điều kiện vượt qua kỳ kiểm định nếu chưa khắc phục. Theo dự thảo, một số hạng mục trước đây chỉ được xếp vào nhóm lỗi không quan trọng sẽ được chuyển sang nhóm lỗi quan trọng. Đáng chú ý, phương tiện không trang bị đầy đủ dụng cụ phá kính theo số lượng cửa thoát hiểm sẽ bị đánh giá là mắc lỗi nghiêm trọng và không đạt kiểm định. Một nội dung khác cũng được siết chặt là hệ thống gạt mưa. Nếu xe không được trang bị gạt nước, phương tiện sẽ không đủ điều kiện đăng kiểm. Đối với còi xe, dự thảo quy định âm lượng phải nằm trong khoảng từ 87 decibel ampere đến 112 decibel ampere. Trường hợp còi phát ra âm thanh thấp hơn hoặc vượt quá mức này sẽ bị xếp vào nhóm lỗi nghiêm trọng và không đạt kiểm định. Theo Bộ Xây dựng, việc sửa đổi quy chuẩn lần này nhằm đồng bộ với các quy định pháp luật mới, đồng thời nâng cao chất lượng công tác kiểm định và tăng cường kiểm soát tình trạng an toàn kỹ thuật của phương tiện trước khi tham gia giao thông. Vừa rồi là những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội trong bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tiếp theo. Mời quý vị đón theo dõi.
1: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội qua bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Và vừa rồi, chương mục đầu tiên quý vị vừa được lắng nghe chương mục Hà Nội Sống Và Yêu và ca khúc Anh Còn Nợ Em, một sáng tác của nhạc sĩ Anh Bằng qua tiếng hát của ca sĩ Quang Dũng. Còn thời điểm bây giờ, chúng tôi chia sẻ với quý vị những thông tin về tình hình giao thông. Ghi nhận tại khu vực ngã tư Đồng Tâm hướng vòng xoay Thân Cửu Nghĩa, tỉnh Đồng Tháp có va chạm giữa xe container và xe tải. Hiện trường chưa được giải quyết, các phương tiện di chuyển chậm. Chúng tôi nhắc lại, ở ngã tư Đồng Tâm hướng đi vòng xoay Thân Cửu Nghĩa, tỉnh Đồng Tháp có va chạm giữa xe container và xe tải. Hiện trường chưa được giải quyết, các phương tiện di chuyển chậm. Khu vực đường Nguyễn Hữu Cảnh, đoạn qua cầu Thị Nghè đến giao lộ Tôn Đức Thắng, xe đông di chuyển chậm. Tương tự như vậy, nút giao Công Trường Dân Chủ, xe đông di chuyển chậm. Đường Trường Chinh đoạn qua giao lộ Nguyễn Thái Bình hướng đi ngã tư Bảy Hiền, các phương tiện cũng di chuyển chậm về đây. Đường Hoàng Văn Thụ đoạn qua cầu vượt Lăng Cha Cả hướng đi Nguyễn Văn Trỗi, các phương tiện cũng di chuyển chậm. Ngoài ra, chúng tôi ghi nhận trên khu vực quốc lộ 1A từ Suối Tiên đi cầu Đồng Nai, đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc hạn chế các phương tiện lưu thông lên cầu vượt Tân Vạn từ Đồng Nai về thành phố Hồ Chí Minh. Hướng từ Suối Tiên về Đồng Nai lên cầu vượt Tân Vạn, các phương tiện ô tô lưu thông cả ba làn trên cầu vượt Tân Vạn về cầu Đồng Nai. Đó là những thông tin mà chúng tôi chia sẻ cùng với tất cả quý vị. Còn bây giờ đây thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Lấy Khỏe Về Nhà Bình An. Chúng tôi sẽ cập nhật cho quý vị những tin tức trong bản tin sức khỏe với chuyên mục Nhỏ Mẹo Khỏe Bên Vô Lăng, Mẹo Ngâm Chân Sau Cả Ngày Dài Đạp Ga giúp các bác tài dễ ngủ. Và kế đó là chuyên mục Tư Vấn Cabin, đau đầu giật giật khi lái xe, dấu hiệu của đau đầu migraine. Bây giờ thì mời quý vị cùng lắng nghe chuyên mục này.
2: Lái khỏe về nhà bình an.
3: Lái khỏe về nhà

0: Mạnh Khang và anh Thơ chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Lái khỏe về nhà bình an đang được phát trên tần số FM 91MHz của Ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, trong chương trình này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật các tin tức về y tế, nhiều thông tin bổ ích trong việc giữ gìn sức khỏe của bản thân để hành trình luôn trọn vẹn và thuận lợi, lái xe an toàn. Mở đầu chương trình là bản tin sức khỏe.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe.
3: Thưa quý vị, Việt Nam đặt mục tiêu phát triển y học cổ truyền, khuyến khích sử dụng các biện pháp chăm sóc sức khỏe không cần dùng thuốc, đưa y học cổ truyền trở thành một trụ cột quan trọng trong hệ thống chăm sóc sức khỏe nhân dân. Trong hoạt động khám chữa bệnh, mô hình kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại sẽ được triển khai rộng hơn trên toàn bộ hệ thống y tế. Bộ Y tế sẽ tiếp tục hoàn thiện các hướng dẫn chuyên môn và

0: quy trình kỹ thuật để áp dụng thống nhất tại các cơ sở khám chữa bệnh, chuẩn hóa các mô hình chăm sóc sức khỏe không dùng thuốc như châm cứu, toa bóp, bấm huyệt, dưỡng sinh tại y tế cơ sở, khuyến khích và lan tỏa các biện pháp chăm sóc sức khỏe hiệu quả mà không cần dùng thuốc, nâng cao năng lực hệ thống cơ sở khám bệnh, chữa bệnh y học cổ truyền từ trung ương đến địa phương.
1: Chuyển sang thông tin tiếp theo, thưa quý vị, mới đây Sở Y tế tỉnh Cà Mau phối hợp với Ủy ban Nhân dân 64 xã phường trong tỉnh đã tổ chức lễ ra quân khám sức khỏe, khám sàng lọc đợt 4 năm 2026 cho người dân. Hoạt động này nhằm tạo đợt cao điểm truyền thông, vận động người dân chủ động chăm sóc, bảo vệ sức khỏe, đồng thời hướng đến mục tiêu 100% người dân trên địa bàn tỉnh được khám sức khỏe, sàng lọc các yếu tố nguy cơ ít nhất một lần trong năm 2026. Ngoài khám lâm sàng, người dân còn được thực hiện một số kỹ thuật như đo điện tim, siêu âm bụng tổng quát. Các xét nghiệm được thực hiện khi cần thiết và có chỉ định của bác sĩ. Chương trình khám sức khỏe, khám sàng lọc sức khỏe cho người dân đợt 4 kéo dài từ ngày 11 tháng 7 năm 2026 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2026 tại các trạm y tế và cơ sở y tế đủ điều kiện khám sức khỏe.
0: Trước thông tin truyền tai nhau rằng mỡ heo hoàn toàn tự nhiên nên tốt hơn hẳn dầu ăn công nghiệp, chuyên gia dinh dưỡng lưu ý về sử dụng các chất béo trong bữa ăn hàng ngày. Các chuyên gia dinh dưỡng cho rằng không có thực phẩm nào là tốt tuyệt đối và cũng chẳng có thực phẩm nào là xấu hoàn toàn. Mỡ heo và dầu thực vật cũng thế, mỗi loại có ưu thế riêng. Mỡ heo chứa nhiều chất béo bão hòa, có tính bền vững cao dưới nhiệt độ lớn, thích hợp cho các món chiên xào nhiệt độ cao mà không bị oxy hóa sinh ra chất độc hại. Ngược lại, dầu thực vật, dầu chất béo chưa bão hòa rất tốt cho hệ tim mạch, nhưng dễ bị biến chất khi đun nấu quá lâu ở nhiệt độ cao. Để tối ưu cho sức khỏe, người tiêu dùng nên kết hợp linh hoạt cả hai loại, dùng mỡ heo cho các món chiên rán kỹ và dùng dầu thực vật cho các món trộn, nấu canh hoặc là xào nhanh.
1: Vừa rồi là bản tin sức khỏe, tiếp tục chương trình là chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng với chủ đề Mẹo ngâm chân sau cả ngày dài đạp ga giúp cho các bác tài dễ ngủ. Kính mời quý vị cùng lắng nghe.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
3: Mẹo khỏe bên vô lăng.
4: Mẹo khỏe bên vô lăng. Mẹo khỏe bên vô lăng.
0: Thưa quý vị, với người lái xe, chân là một trong những bộ phận được sử dụng nhiều nhất, giúp chúng ta đạp ga, đạp phanh, đạp côn, vận hành chiếc xe một cách êm ái và an toàn. Nhưng cũng vì lẽ đó mà sau mỗi ngày đi làm về, nhiều người không khỏi cảm thấy bàn chân của mình đau nhức, cảm giác đó có khi kéo dài đến tận giấc ngủ.
1: Và tất nhiên, nếu việc đi vào giấc ngủ khó khăn hoặc ngủ không ngon sẽ ảnh hưởng rất lớn đến việc lái xe. Quý vị có biết không ạ, bàn chân của chúng ta có hơn 20 huyệt đạo của cơ thể. Các huyệt của vùng gan bàn chân thông tuyến với não. Do đó, việc ngâm chân bằng nước nóng không chỉ giúp chân giảm tê nhức mà còn có thể cải thiện được giấc ngủ. Khi chất lượng giấc ngủ được cải thiện thì cơ thể sẽ sản xuất ra những hormone làm cho bạn cảm thấy hài lòng, thỏa mãn, từ đó tăng cường sự tập trung khi điều khiển phương tiện.
0: Một tác dụng bất ngờ nữa của ngâm chân nước nóng trước khi đi ngủ là có thể phòng bệnh. Nước nóng giúp tăng lưu lượng máu xuống vùng bàn chân, giải độc cho những vùng cơ thể cần phải chữa lành. Hơn nữa, việc ngâm chân bằng nước nóng giúp chúng ta tăng cường khả năng miễn dịch, tiêu viêm và kháng khuẩn.
1: Dạ vâng ạ, nhưng mà Mạnh Khang thấy là trên các hội nhóm mạng xã hội của các anh em lái xe thì nhiều người có chia sẻ là họ cảm thấy ngâm chân bằng nước nóng rất là dễ chịu, nhưng tác dụng giúp cải thiện giấc ngủ thì họ lại chưa thấy liền, mà chỉ cảm giác thoải mái tức thời thôi. Sau đó thì họ vẫn phải ôm điện thoại và trằn trọc mãi thì mới vào giấc ngủ được, dù biết là hôm sau mình có một cuộc xe sớm.
0: Thưa quý vị, liên quan đến vấn đề này, bác sĩ Trần Hải Long, chuyên khoa y học cổ truyền, Học viện Y dược cổ truyền cho rằng rất nhiều người đang thực hiện việc ngâm chân không đúng cách do không hiểu các nguyên lý dưỡng sinh trong đông y.
5: Cái sai đầu tiên đó là càng nóng càng tốt. Tôi thấy nhiều người pha nước nóng đỏ chân mới chịu được, nhưng mà nước nóng sẽ làm mạch máu giãn đột ngột, làm hao tân dịch và khiến cho tim chúng ta đập nhanh hơn, người bồn chồn hơn. Vì vậy, ngâm xong khéo có khi lại khó ngủ hơn. Nhiệt độ chuẩn nhất vẫn phải là từ 40 cho tới 45 độ là đủ, và nước phải ngâm ngập qua cái phần mắt cá chân, vì ở đây huyệt tam âm giao rất là quan trọng. Cái sai thứ hai không phải là ở chân mà là cái đầu. Ngâm chân mà tay cứ cầm điện thoại, mắt vẫn xem video và não vẫn căng thì ngâm chân để làm gì? Do vậy, mỗi khi ngâm chân thì cô chú anh chị hãy gác điện thoại sang một bên, hãy nhắm mắt lại, hãy hít thở thật sâu khoảng từ 15 cho tới 20 phút. Và cũng đừng để nước lạnh quá thì hàn khí lại ngấm ngược vào kinh mạch. Cái sai thứ ba mà nhiều người thường rất chủ quan đó là để chân khô tự nhiên. Rất nhiều người ngâm xong là cứ thế nhấc chân ra đi lại trên sàn hoặc lên giường ngủ ngay. Làm vậy mất hết tác dụng, bởi vì chân vẫn dính nước thì dễ cho khí lạnh xâm nhập vào cơ thể. Cách làm đúng là lau khô chân đi, đi một đôi tất mỏng để giữ ấm rồi ngồi thư giãn một lúc sau đó mới đi ngủ.
1: Thưa quý vị, từ những sai lầm vừa rồi, chúng ta cũng có thể rút ra được cách ngâm chân đúng giúp cho các bác tài giảm đau mỏi khớp, dễ đi vào giấc ngủ, cụ thể như sau.

0: Đầu tiên, trước khi đi vào giấc ngủ thì bạn cần chuẩn bị một thau nước nóng khoảng 40 đến 50 độ C để ngâm chân, có thể là nước sạch đun sôi hoặc là nước thảo dược. Tuy nhiên cũng cần lưu ý công dụng của các vị thảo dược để lựa chọn thích hợp, phù hợp với tình trạng sức khỏe của bản thân. Tốt nhất là chúng ta nên tham khảo ý kiến của bác sĩ điều trị quý vị nha.
1: Tiếp theo là đến dụng cụ ngâm chân ạ. Quý vị có thể sử dụng thau chậu làm bằng gỗ, sứ hoặc là dùng các chậu điện có tích hợp nóng siêu âm kích thích. Đây là loại máy phổ biến trong thời gian gần đây và đang được bán tại các cửa hàng vật tư y tế, trên các trang mua sắm online với tác dụng duy trì nhiệt độ thích hợp.
0: Vậy còn về tư thế ngâm chân thì như thế nào đây ạ? Tốt nhất đó chính là ngồi trên ghế tựa và êm ái để tạo cảm giác thoải mái nhất có thể. Nên thực hiện điều đặn mỗi ngày trước khi đi ngủ. Thời gian ngâm chân hiệu quả nhất là từ 10 đến 15 phút quý vị nha. Bên cạnh đó thì để đạt được hiệu quả khi ngâm chân, bác sĩ cũng lưu ý những điều nên làm và không nên làm cụ thể ngay sau đây. Đầu tiên là việc nên làm, chúng ta có thể ngâm chân vào buổi tối là tốt nhất vì giúp thư giãn ngủ ngon. Tiếp theo là nên theo dõi nhiệt độ của nước để tránh gây tổn thương chân. Và cuối cùng là theo dõi những diễn biến thay đổi các triệu chứng trong quá trình ngâm chân quý vị nha.
1: Tiếp theo là những điều nên tránh, không dùng các vị thuốc có tính kích thích mạnh và ăn mòn khi ngâm chân. Các bác tài có vết thương hở ở vùng chân thì không nên dùng liệu pháp này. Không ngâm chân khi quá đói hoặc là quá no. Sau khi ăn xong ít nhất 30 phút mới nên ngâm chân.
0: Mong rằng với những mẹo vừa rồi đã giúp cho các bác tài có một đôi chân khỏe khoắn, linh hoạt cùng với một giấc ngủ ngon để thực sự tỉnh táo cho những chuyến hành trình tiếp theo.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang đến với chuyên mục tư vấn cabin với nội dung đau đầu giật giật khi lái xe, dấu hiệu của đau đầu migraine. Thưa quý vị, công việc lái xe luôn đòi hỏi sự tập trung cao độ và đôi khi cả một tinh thần thép. Do vậy, các bác tài thường xuyên phải đối mặt với tình trạng căng thẳng, stress là điều dễ hiểu phải không ạ?
1: Anh Thơ ơi, theo Mạnh Khang tìm hiểu và kinh nghiệm từ bản thân cho thấy, khi mà rơi vào tình trạng stress thì chúng ta rất dễ kèm theo các biểu hiện đau đầu nữa đấy ạ.
0: Đúng là như vậy ạ, đau đầu do căng thẳng thường là loại đau đầu phổ biến nhất với những cơn đau âm ỉ, căng tức hoặc là có áp lực xung quanh trán hoặc là sau đầu và cổ. Tuy vậy thì mặc dù đau nhưng những cơn đau đầu do căng thẳng thường không quá ảnh hưởng khi tham gia các hoạt động hàng ngày, chứ không giống như là tình trạng đau đầu migraine.
1: Dạ vâng ạ, quả thực là một khi đã bị đau đầu migraine thì không thể làm được điều gì nữa. Đau đầu migraine còn gọi là hội chứng đau nửa đầu, chính là tình trạng các cơn đau đầu dữ dội, cảm giác nhói theo từng đợt, xuất hiện chỉ ở một bên đầu và đi kèm với cảm giác buồn nôn, rối loạn thị lực, nhạy cảm với ánh sáng và âm thanh.
0: Các khảo sát cho thấy tỷ lệ mắc bệnh là 12% trong số cộng đồng. Đau đầu migraine có thể xảy ra ở bất kỳ đối tượng nào. Tuy nhiên, theo nghiên cứu có thể thấy, phụ nữ có nguy cơ mắc chứng đau nửa đầu migraine cao hơn nam giới khoảng 3 lần. Độ tuổi trung bình có tỷ lệ đau nửa đầu cao nhất là từ 40 đến 45 tuổi. Sau 45 đến 50 tuổi, tỷ lệ đau nửa đầu giảm dần. Tiến sĩ bác sĩ Đinh Vinh Quang, trưởng khoa nội thần kinh Bệnh viện Nhân dân 115 cho biết thêm.
2: Thì nó có tính chất là đau đầu thường là một bên. Đau thì nó có cái tính chất đập theo cái nhịp mạch của chúng ta. Sợ ánh sáng hay là sợ cái tiếng động, những cái này nó sẽ làm cho đau đầu nhiều hơn. Rồi bệnh nhân kèm theo là nôn ói, ói mửa. Những cái tính chất này nó sẽ giúp cho cái người bác sĩ người ta phân biệt được đây là đau đầu migraine hay là do căng thẳng.
1: Thưa quý vị, nguyên nhân gây đau nửa đầu migraine hiện vẫn chưa được xác định chính xác, nhưng các nghiên cứu cho thấy bệnh có liên quan đến sự thay đổi hoạt động của não bộ và các chất dẫn truyền thần kinh, đặc biệt là việc suy giảm serotonin, chất có vai trò kiểm soát cảm giác đau.
0: Trong đó có nhiều yếu tố khởi phát, có thể kích hoạt hoặc là làm nặng thêm cơn đau, bao gồm yếu tố di truyền, nếu trong gia đình có người từng bị migraine, nguy cơ mắc bệnh cao hơn. Thay đổi nội tiết tố, ở phụ nữ đau nửa đầu migraine thường xuất hiện trong thời kỳ kinh nguyệt, mang thai hoặc mãn kinh.
1: Đặc biệt với người lái xe, cần phải kể đến tình trạng căng thẳng và mệt mỏi kéo dài như áp lực công việc, thiếu ngủ hoặc là việc lái xe đêm, làm thay đổi giờ giấc sinh hoạt liên tục. Cùng với đó là việc lạm dụng các loại thực phẩm, đồ uống như là cà phê, thức ăn nhiều dầu mỡ hoặc là chứa chất phụ gia như bột ngọt.
0: Chúng ta cũng không thể bỏ qua yếu tố môi trường. Ví dụ như việc lái xe trong điều kiện ánh nắng gay gắt, ánh sáng phản chiếu từ mặt đường hoặc là đèn pha, xe ngược chiều và ban đêm đều có thể kích thích não bộ và khởi phát cơn đau đầu migraine. Việc liên tục nhìn đường, xử lý tình huống giao thông cũng gây căng thẳng thần kinh, co thắt cơ vùng đầu và cổ, từ đó cũng có thể dẫn đến đau đầu. Cùng với đó là tiếng động cơ, tiếng còi xe, tiếng ồn giao thông liên tục hoặc là mùi xăng xe.

0: khói bụi.
1: Mặc dù đau nửa đầu migraine không gây tổn thương não hay đe dọa trực tiếp đến tính mạng, nhưng nếu không được kiểm soát tốt thì bệnh có thể dẫn đến nhiều hậu quả nghiêm trọng đối với sức khỏe thể chất và tinh thần, bao gồm cơn đau kéo dài và tái phát thường xuyên, khiến cho người bệnh mệt mỏi, mất ngủ, giảm khả năng tập trung và hiệu suất làm việc. Người bị migraine lâu ngày dễ rơi vào trạng thái lo âu, căng thẳng hoặc là trầm cảm do phải chịu đựng cơn đau lặp đi lặp lại.
0: Một số nghiên cứu cho thấy phụ nữ mắc migraine có nguy cơ cao hơn đột quỵ tiêu máu não thoáng qua, nhất là khi họ thường xuyên tiếp xúc với khói bụi hoặc là dùng thuốc tránh thai nội tiết. Thậm chí, bệnh có thể tiến triển thành migraine mãn tính khi cơn đau kéo dài 15 ngày. Lúc này, việc điều trị trở nên khó khăn hơn và ảnh hưởng đến cuộc sống.
1: Theo các chuyên gia, phòng bệnh đau nửa đầu migraine bắt đầu từ việc thay đổi lối sống. Dù bận rộn bên vô lăng, song quý vị cũng cần sắp xếp thời gian để ngủ đủ từ 7 đến 8 tiếng một ngày quý vị nha. Và đặc biệt là chúng ta tránh thức khuya, bởi thiếu ngủ hoặc là ngủ quá nhiều đều là tác nhân kích hoạt cơn đau. Đồng thời không được bỏ bữa, chúng ta nên uống đủ nước, tập thể dục thường xuyên. Bên cạnh đó, khi mà lái xe thì chúng ta nên mang theo một cuốn sổ để ghi nhật ký đau đầu, qua đó để theo dõi các yếu tố kích hoạt cơn đau như là thời tiết, thức ăn hoặc là tình trạng căng thẳng để chúng ta có thể né tránh.
0: Trong quá trình lái xe, các bác tài cũng nên sử dụng kính râm để giảm ánh sáng chói chang từ mặt đường và mặt trời, vốn là tác nhân kích thích cơn đau đầu, hạn chế sử dụng nước hoa ô tô có mùi quá nồng, tránh xa khói thuốc lá, đặc biệt khi lái xe đường dài. Hãy dừng xe nghỉ ngơi mỗi 2 đến 3 tiếng để giảm căng thẳng cơ vai.
1: Nếu cơn đau đầu ập đến, hãy tấp vào lề ngay lập tức quý vị nha. Không cố lái xe khi đau nửa đầu vì rất là nguy hiểm cho bản thân và người khác. Nếu có thể, chúng ta hãy dừng xe ở nơi yên tĩnh, tối, có đặc biệt cảnh báo, rồi nhắm mắt nghỉ ngơi một chút. Với các bác tài đã được bác sĩ kê đơn thuốc giảm đau thì cần phải sử dụng theo chỉ định. Tuyệt đối không được tự ý uống thuốc vì có thể gây tác dụng phụ buồn ngủ khi đang lái xe, rất là nguy hiểm. Ngoài ra, tiến sĩ bác sĩ Đinh Vinh Quang cũng có những khuyến cáo như sau.
2: Chúng ta làm sao mà phải có cái lối sống lành mạnh, tức là sáng thì dậy chịu khó tập thể dục, trong cái sinh hoạt hàng ngày thì tránh những cái stress căng thẳng quá mức, rồi trong cái chế độ ăn thì chúng ta làm sao mà tránh các cái thức ăn mà nó có nhiều bột ngọt, nó có phô mai, có sô cô la. Đến tối thì chúng ta phải ngủ đủ giấc, làm sao cho cái chế độ sinh hoạt của chúng ta rất là thoải mái, chúng ta không có phải lo lắng, không có phải ưu tư về một cái vấn đề gì trong xã hội, trong cái cuộc sống hàng ngày của chúng ta nữa, thì lúc đó chúng ta mới hạn chế được những cái cơn đau đầu tái phát. Thứ hai nữa là chúng ta phải sử dụng một số những cái thuốc.
0: Thưa quý vị, những khuyến cáo vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục tư vấn cabin hôm nay. Mong rằng với những thông tin trong chuyên mục sẽ phần nào giúp cho các bác tài không còn bị mắc các cơn đau đầu làm phiền trên mỗi hành trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.
3: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
4: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
5: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
6: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
7: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
5: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
6: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy.

0: hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
2: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.

Vừa rồi là chuyên mục Lấy Khỏe Về Nhà Bình An cùng với một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong qua tiếng hát của ca sĩ Thu Minh, ca khúc Bay. Còn thời điểm này thì chúng tôi nhận được thông tin ở khu vực đường Hoàng Diệu. Hướng di chuyển ở giao lộ Hoàng Diệu đi cầu Khánh Hội trên đường Nguyễn Tất Thành có xe ô tô gặp sự cố, các phương tiện xếp hàng dài di chuyển rất chậm. Một lần nữa xin được nhắc lại là trên đường Nguyễn Tất Thành đoạn gần giao lộ Hoàng Diệu hướng đi cầu Khánh Hội có xe ô tô gặp sự cố, các phương tiện xếp hàng dài di chuyển rất chậm qua đây. Đó là thông tin mà chúng tôi ghi nhận ở thời điểm này. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với tiếng hát của ca sĩ Hồ Trung Dũng qua một sáng tác của nhạc sĩ Lam Phương, ca khúc Bài Tango Cho Em. Mời quý vị cùng nghe.

0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với tiếng hát của ca sĩ Hồ Trung Dũng qua một sáng tác của nhạc sĩ Lam Phương, ca khúc bài Tango cho em. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với chương mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp.
1: Chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp.
2: Bảo vệ biển xanh, phát triển nghề cá bền vững.
3: Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, cùng với việc siết chặt quản lý tàu cá và kiểm soát hoạt động khai thác trên biển, nhiều địa phương đã triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của ngư dân. Từ quản lý tàu cá, giám sát hành trình, truy xuất nguồn gốc thủy sản, đến phát huy vai trò của các tổ đoàn kết trên biển. Tất cả đang tạo nên những chuyển biến tích cực trong công tác phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU. Đây cũng là nội dung chính của chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp hôm nay. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng điểm qua những tin tức đáng chú ý sẽ có trong ít phút tới. Khánh Hòa, đồn biên phòng Cam Ranh tuyên truyền chuyển đổi số và chống khai thác IUU cho ngư dân. Công an thành phố Cần Thơ kiên quyết xử lý tội phạm liên quan IUU. Khi gặp tàu cá có dấu hiệu vi phạm đánh bắt trên biển, ngư dân nên làm gì?
4: Đồn biên phòng Cam Ranh tỉnh Khánh Hòa vừa tuyên truyền kết hợp chuyển đổi số và phổ biến quy định chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định IUU cho ngư dân tại cảng cá Đá Bạc. Cán bộ trực tiếp đến từng tàu hướng dẫn cài đặt VNEID, kết nối Zalo, đồng thời phát hơn 100 tờ rơi tuyên truyền, nhắc ngư dân duy trì thiết bị giám sát hành trình, không xâm phạm vùng biển nước ngoài, chấp hành nghiêm quy định về IUU và kịp thời báo tin cho lực lượng chức năng khi có vụ việc trên biển.
3: Chi cục Biển đảo và Thủy sản thành phố Đà Nẵng vừa phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường An Hải tập huấn tuyên truyền luật thủy sản 2017 và các quy định chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định IUU cho hơn 50 ngư dân. Các ngư dân được phổ biến hành vi vi phạm, mức xử phạt, nguy cơ bị truy cứu trách nhiệm hình sự, hướng dẫn thực hiện đúng quy định trong quá trình khai thác để phòng ngừa vi phạm IUU. Chương trình cũng giới thiệu các chính sách hỗ trợ phát triển thủy sản, lắp đặt thiết bị giám sát hành trình VMS và quản lý tàu cá.
4: Sau sáp nhập, Công an thành phố Cần Thơ đã tăng cường đấu tranh với các hành vi vi phạm khai thác IUU. Qua điều tra, lực lượng chức năng phát hiện đường dây tổ chức đưa tàu cá ngư dân sang vùng biển nước ngoài khai thác trái phép bằng thủ đoạn cải hoán tàu, thay biển số nước ngoài, sử dụng giấy tờ giả, tháo thiết bị giám sát hành trình VMS. Công an đã bắt giữ đối tượng cầm đầu Huỳnh Thị Thu Thảo cùng đồng phạm, triệt phá đường dây tổ chức xuất cảnh trái phép, góp phần ngăn chặn vi phạm IUU và bảo vệ nỗ lực gỡ thẻ vàng của ngành thủy sản Việt Nam.
3: Thưa quý vị và các bạn, mỗi chuyến tàu vươn khơi không chỉ mang theo hy vọng về những khoang cá đầy mà còn mang theo trách nhiệm gìn giữ ngư trường và uy tín của nghề cá Việt Nam. Tại Khánh Hòa, bên cạnh việc bám biển phát triển kinh tế, ngày càng nhiều ngư dân đã chủ động nói không với khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU. Ý thức ấy đang được vun đắp từ chính mỗi con tàu, mỗi tổ đoàn kết trên biển và cả sự đồng hành của lực lượng chức năng, góp phần hướng tới một nghề cá hiện đại, có trách nhiệm và phát triển bền vững.
4: Trời vừa hửng sáng, tại cảng Hòn Rỡ, tỉnh Khánh Hòa đã nhộn nhịp tàu cá cập bến sau nhiều ngày lênh đênh trên biển. Trên boong tàu, ngư dân Huỳnh Điệp cùng các bạn thuyền tất bật chuyển từng sọt cá xuống cảng. Mẻ cá năm nay không phải lúc nào cũng nhiều như mong muốn, nhưng với anh, điều quan trọng nhất vẫn là trở về sau mỗi chuyến biển trong sự bình yên và đúng quy định của pháp luật. Nhiều năm bám biển, anh hiểu rằng chỉ một lần vi phạm đưa tàu sang vùng biển nước ngoài hay cố tình tắt thiết bị giám sát hành trình cũng có thể khiến bản thân phải trả giá, đồng thời ảnh hưởng đến cả cộng đồng ngư dân.
5: Bà con biển phải cố gắng làm sao cho không được muốn xâm phạm lấn chiếm vùng biển nước ngoài. Mình làm gì mà vi phạm thì bắt buộc là lỗi của mình là bị phạt thôi, là có thể truy tố ra trách nhiệm hình sự nữa. Thành thử bà con tuân theo luật pháp của nhà nước.
4: Không chỉ thay đổi nhận thức của từng ngư dân, trên những ngư trường xa bờ, các tổ đoàn kết khai thác hải sản thành điểm tựa để bà con yên tâm bám biển. họ cùng chia sẻ thông tin về ngư trường, hỗ trợ nhiên liệu, lương thực khi cần thiết, nhắc nhau duy trì thiết bị giám sát hành trình, tuyệt đối không vượt ranh giới sang vùng biển nước ngoài. Theo ông Nguyễn Thanh Xuân, là tổ trưởng tổ đoàn kết ngư dân trên biển xã Cà Ná, tỉnh Khánh Hòa, những quy định về chống khai thác IUU giờ đây đã trở thành nội dung được nhắc đi nhắc lại trước mỗi chuyến ra khơi. Bởi ai cũng hiểu, nếu một tàu vi phạm thì uy tín của cả nghề cá sẽ bị ảnh hưởng.
6: Nói chung là cái trong việc đánh bắt sản xuất á, thì có nhiều tổ, một tổ là từ 4 đến 6 thuyền. Tức là đi đánh bắt khai thác thì ra đó thì tức là cùng nhau để liên lạc trên qua máy bộ đàm. Có việc gì sự cố xảy ra hoặc là mình gặp luồng cá rồi thì mình kêu nhau để cùng nhau khai thác. Các lực lượng thì nói chung là nếu có chuyện vấn đề gì sự cố xảy ra thì mình điện báo chỗ trạm biên phòng. Thì anh em nói là tích cực để hỗ trợ.
4: Từ trên biển đến trong bờ, các biện pháp quản lý cũng ngày càng được siết chặt.

0: Tại các cảng cá của Khánh Hòa, mọi tàu cập bến đều được kiểm tra, giám sát sản lượng khai thác, đối chiếu nhật ký khai thác và thực hiện truy xuất nguồn gốc điện tử trước khi thủy sản được đưa ra thị trường. Những quy trình vốn từng khá mới mẻ với ngư dân giờ đã dần trở thành thói quen. Việc số hóa dữ liệu không chỉ giúp minh bạch nguồn gốc hải sản mà còn góp phần ngăn chặn tình trạng hợp thức hóa sản phẩm khai thác bất hợp pháp. Ông Nguyễn Văn Ba, trưởng ban quản lý cảng cá Hòn Rớ, phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa chia sẻ.
1: Cảng cá Hòn Rớ là một trong những cái cảng cá chỉ định được truy xuất nguồn gốc thủy sản. Thì ban quản lý cảng cá đã bố trí cái nguồn nhân lực để có cái trình độ chuyên môn phù hợp, rồi cũng xây dựng các cái quy trình theo cái quy định của pháp luật để mà thực hiện cái việc mà kiểm soát sản lượng lên bến, thu nhật ký, rồi thực hiện cái việc truy xuất nguồn gốc đầy đủ. Thì mà để nâng cao cái chất lượng truy xuất nguồn gốc thì vừa rồi thì cũng thực hiện theo cái chỉ đạo cấp trên, thì ban quản lý đang thực hiện cái phần mềm truy xuất nguồn gốc điện tử. Thì khi mà thực hiện cái phần mềm truy xuất nguồn gốc điện tử này thì cái dữ liệu cũng như là các cái cơ sở dữ liệu nó sẽ minh bạch hơn, thì giúp cho cái việc truy xuất nó có độ tin cậy cao.
0: Khánh Hòa hiện có hàng nghìn tàu cá hoạt động trên các ngư trường truyền thống. Địa phương đang duy trì đồng bộ nhiều giải pháp như quản lý chặt tàu cá xuất nhập bến, giám sát thiết bị VMS, kiểm soát sản lượng qua cảng, đẩy mạnh truy xuất nguồn gốc điện tử và tăng cường tuyên truyền để ngư dân thực hiện nghiêm các quy định về chống khai thác IUU. Những giải pháp ấy chỉ phát huy hiệu quả khi nhận được sự đồng hành của chính ngư dân. Bởi hơn ai hết, họ hiểu rằng bảo vệ nguồn lợi thủy sản hôm nay cũng chính là giữ sinh kế cho ngày mai. Giữa mênh mông biển lớn, mỗi con tàu chấp hành đúng pháp luật sẽ góp thêm một cột mốc sống khẳng định sự hiện diện của ngư dân Việt Nam trên các ngư trường truyền thống. Và khi mỗi chuyến biển đều gắn với trách nhiệm, mỗi mẻ cá đều có nguồn gốc rõ ràng, đó cũng là cách thiết thực để cùng cả nước sớm dỡ bỏ thẻ vàng IUU, đưa nghề cá Việt Nam phát triển bền vững, có trách nhiệm và hội nhập sâu rộng với thị trường quốc tế.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong công tác phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU, mỗi ngư dân không chỉ là người trực tiếp khai thác mà còn là tai mắt trên biển, góp phần cùng lực lượng chức năng bảo vệ ngư trường và giữ gìn hình ảnh nghề cá Việt Nam. Vậy khi phát hiện tàu cá có dấu hiệu vi phạm, bà con ngư dân cần làm gì?
0: Thứ nhất, nếu phát hiện tàu cá có dấu hiệu xâm phạm vùng biển nước ngoài, tự ý ngắt kết nối thiết bị giám sát hành trình VMS, sử dụng giấy tờ biển kiểm soát không đúng quy định hoặc có hành vi khai thác trái phép, ngư dân cần kịp thời thông tin cho bộ đội biên phòng, kiểm ngư hoặc cơ quan chức năng gần nhất.
2: Thứ hai, tuyệt đối không tiếp tay cho các hành vi vi phạm như môi giới, lôi kéo ngư dân đi khai thác trái phép ở vùng biển nước ngoài, không cho mượn, cho thuê giấy tờ tàu cá, không vận chuyển người, nhiên liệu, ngư cụ hoặc tiêu thụ sản phẩm khai thác bất hợp pháp.
0: Thứ ba, khi phát hiện tàu cá gặp sự cố hoặc ngư dân cần hỗ trợ trên biển, bà con hãy chủ động phối hợp cứu giúp theo khả năng của mình, đồng thời thông báo ngay cho lực lượng chức năng để tổ chức ứng cứu kịp thời, bảo đảm an toàn về người và phương tiện.
2: Mỗi tin báo kịp thời, mỗi hành động đúng pháp luật của ngư dân không chỉ góp phần ngăn chặn các hành vi vi phạm IUU mà còn chung tay xây dựng nghề cá có trách nhiệm, phát triển bền vững và bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với chương mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp và ca khúc vừa rồi một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong do chính nhạc sĩ trình bày, ca khúc Ba Kể Con Nghe. Còn thời điểm này ghi nhận thông tin trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh ở đường Trường Chinh đoạn qua giao lộ Phan Huy Ích hướng về giao lộ Tây Thạnh ở phường Tây Thạnh, xe đông di chuyển chậm. Đường Nguyễn Tất Thành đoạn qua cảng Sài Gòn hướng đi giao lộ Hoàng Diệu ở phường Xóm Chiếu, các phương tiện cũng di chuyển chậm về đây. Đây là hai thông tin giao thông mà chúng tôi ghi nhận có lượng phương tiện đông di chuyển chậm để chia sẻ cùng với tất cả quý vị. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Người Cũ Cảnh Xưa.
1: Người cũ cảnh xưa.

Quý thính giả thân mến, vùng đất Ngã Bảy Phụng Hiệp được hình thành cách nay hơn 100 năm. Cái thời xa lắc xa lơ hồi đó, vùng đất này được biết đến với địa hình trũng lầy và bịt bùn lau sậy. Thế rồi công cuộc đào kênh đã làm thay đổi hoàn toàn hệ sinh thái tối tăm. Nước ngọt được dẫn vào sâu trong nội đồng làm ruộng đất thức giấc, từng bước đưa Ngã Bảy Phụng Hiệp thành vùng nông nghiệp trọng điểm và có đầu mối giao thông đường thủy sôi động nhất vùng đồng bằng sông Cửu Long. Cụm 7 dòng kênh sáng xẻ đất ngày ấy chính là 7 dòng sông có điểm hẹn tại chợ nổi Ngã Bảy, thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang cũ, mà người ta vẫn thường ca ngợi là ngôi sao Phụng Hiệp. Người cũ cảnh xưa tìm về 7 dòng sông hò hẹn này, ghi chép lại ký ức một thời.

0: Theo nhiều tài liệu ghi chép lại, ngã bảy Phụng Hiệp là vùng đất hoang du. Đầu thế kỷ 20, thực dân Pháp cho khởi công đào cụm 7 dòng kênh sáng nhằm thông thương hàng hóa, khai thác nguồn lợi nông sản và thiết lập hệ thống giao thông đường thủy nối liền các tỉnh Tây Nam Bộ với trung tâm Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh. Năm 1905 đến năm 1915 là mốc thời gian những con kênh này lần lượt thành hình. Đầu tiên là kênh Mương Lộ nối ngã bảy với thành phố Sóc Trăng cũ. Kế đến là kênh Mang Cá nối ngã bảy với chợ Kế Sách Sóc Trăng cũ. Lần lượt đến kênh Cái Côn, xẻ thẳng từ sông Hậu vào nội đồng, giúp đưa nước vào những cánh đồng và rửa phèn vào mùa mưa. Thứ tư là kênh Xẻo Dông nối ngã bảy Cần Thơ. Thứ năm là kênh Xẻo Môn, mở rộng từ một con rạch nhỏ thông vào nội đồng, có điểm cuối là chợ Hòa Mỹ, huyện Phụng Hiệp cũ. Thứ sáu là kênh Lái Hiếu, kết nối ngã bảy với Cây Dương, Long Mỹ và nối vào một nhánh của sông Cái Lớn. Thứ bảy là kênh Quảng Lộ Phụng Hiệp, nối ngã bảy với thành phố Cà Mau cũ. Trong số 7 dòng kênh này, Cái Côn rộng nhất, đo được 120m, còn kênh Quảng Lộ Phụng Hiệp thì dài nhất, với 140 km. Cả 7 dòng kênh này đều có điểm đầu hội tụ tại vị trí thành phố ngã bảy cũ. Trên cao nhìn xuống tựa như ngôi sao, 7 ngã kênh thẳng tắp như những nhát kiếm xẻ dọc lòng đất sình lầy. 7 ngã kênh hình thành đã phá tan cái tĩnh mịch ngàn đời của vùng lung trũng. Những bờ đất mới xới lên sọc mùi ngai ngái, nước từ sông Hậu cuồn cuộn đổ vào, suối bọt đục ngầu. Hai bên bờ lau sậy được phát hoang nhường chỗ cho mái chòi dựng tạm, rồi ăn ở, sinh con, cất nhà, khói bếp nghi ngút bay lên sưởi ấm cả một vùng đất mới. Người đông dần đủ nhân khẩu, người ta khởi sinh ra làng nghề và bắt tay chuyên canh vùng nông nghiệp rộng lớn. Dọc 7 dòng sông này, người ta rủ nhau đi buôn bán ngoài chợ nổi. Người ở sâu trong đồng thì trồng mía, rồi tới xóm đang cần xé, dệt chiếu, hầm than, đóng xuồng ghe. Từ khi có 7 dòng kênh hội tụ, chợ nổi ngã bảy ra đời. Sản phẩm đồng bằng theo dòng nước lớn qua ngã bảy xuôi ngược khắp nơi. Từ ngã bảy có thể ngược lên Cần Thơ đi Sài Gòn, xuôi xuống Sóc Trăng cũ, đi Bạc Liêu cũ, Cà Mau và qua Kiên Giang cũ. Chính thuận lợi đó nên cư dân các nơi tập trung về sinh sống ngày càng đông đúc, góp phần đưa chợ nổi ngã bảy sung túc nhất vùng. Thời Hoàng Kim, ở tâm chợ ngã bảy có trên 1.000 ghe tàu lớn nhỏ mua và bán. Đêm xuống, đèn giăng bập bềnh tận suốt canh thâu. Ở Nam Bộ có nhiều chợ nổi, nhưng không chợ nổi nào nổi bằng chợ ngã bảy về quy mô, cũng như cái danh, cái thế của nó. Ông Trần Vinh Thành, thương hộ từng bán tại chợ nổi ngã bảy đã giải nghệ, nhớ lại.
1: Mà nói cái thời đó nha, con thấy cái hoàn cảnh buổi sáng một cái nha, không có nói hàng đẹp, hàng xấu, hàng gì, hàng đựng bị hư thôi. Hàng quá thương lái của mình chất ở trên mua phai ngọt thì chất đầy mua đầy mũi, bạn hàng dặn mà. Củ sắn cũng vậy mà phai môn cũng vậy, phai ngọt cũng vậy, còn bí gờ cũng vậy. Sáng sớm là bán cho bạn hàng, gọi là bạn hàng trong kinh nhỏ đó, xuồng chèo á, dí một cái mà xung quanh nhìn nó muôn đứa 100, 100, 100, 100, 100, 100, sáng sớm chưa đến cần cái mặt chân nha. Cần cho tớp này cho nó gọi đi. Rồi khoảng 7 8 giờ là tới cái tớp bạn hàng mà các tỉnh nó về đậu trong bờ á, nó ra nó mua 500. Thì cái tớp nó xong xuôi có tới 11 12 giờ là cái ghe bự như vậy nè. Xe đét nó qua. Cà Mau nó lên tới, Vĩnh Thuận nó về tới. Nó tấp ra cần 2 tấn, 3 tấn, 4 tấn lúc hút. Cái nghề thương hồ này nè, lúc mà cái hàng mà nó gỗ ở gãy đó, không lại đồng bạc nữa. Nhưng mà nó đựng cái dày, cuối vụ giá nó lên. Nó lời, nó thời đó 2, 3 chục, 3, 4 chục, 4, 5 chục triệu. Mà vàng 5, 6 triệu một cây à.
0: Cũng từ chợ nổi ngã bảy đã làm động lực cho làng nghề đang cần xé dọc kênh Cái Côn hình thành. Sản phẩm của làng nghề được cung cấp cho thương lái để đựng hàng hóa, trái cây, rau củ, phục vụ cho việc giao thương trên ghe. Nửa thế kỷ hình thành và phát triển.

triển. 50 hộ gia đình ở đây tham gia đan lát, cung cấp hơn 150.000 sản phẩm cho thị trường mỗi năm từ ngã 7 về ngã 5 Sóc Trăng cũ và vùng Cái Răng, Cần Thơ.

0: chia sẻ về sự chuyển đổi của làng, ông Bùi Tấn Lộc, ngụ phường Ngã Bảy, vui vẻ thông tin.
1: Những đoàn của khách của Pháp, mấy nước châu Âu cũng rất là thích những sản phẩm này. Những du khách là thấy những người thợ ở đây người ta làm đó, người ta cũng thấy lạ đó, người ta cũng tập làm thử, người ta nhảy vô người ta xin làm thử. Là những sản phẩm lớn thôi ngay, chứ sản phẩm nhỏ là không được đâu. Sản phẩm nhỏ là phải kinh nghiệm mà làm lâu năm mới làm được.
0: Cũng trên dòng cái côn này, liên tiếp những phận người đen nhẻm bước ra từ mái lá đen kịch bụi than. Nghề hầm than củi khởi sinh và tồn tại dọc kênh cái côn đã 50 năm. Các lò than sản xuất trung bình 80 tấn một năm. Than ở đây được thương lái và doanh nghiệp đến tận nơi đặt mua để tiêu thụ trong nước và xuất khẩu. Nghề đã giúp nhiều gia đình khấm khá, nuôi con ăn học, thành tài với đủ nghề như bác sĩ, kỹ sư, giáo viên. Chạy theo xẻo môn và lái hiếu về sâu nội đồng sẽ thấy rõ dấu son một thời của ngành nông nghiệp Ngã Bảy Phụng Hiệp là nghề trồng mía đường. Từ năm 1985, nông dân liều mình đổi vận cho đất bằng cách liên tiếp trồng mía, bán một công mua được 100 giả lúa, tương đương với giá trị 5 chỉ vàng. Giai đoạn từ năm 1990 đến 2010, đồng bằng sông Cửu Long có 10 nhà máy đường hoạt động, vô vụ ép mới, thương lái đổ dồn về các vùng mía tranh mua nguyên liệu. Dọc theo sông Xẻo Môn, Lái Hiếu, hàng trăm thương lái đậu ghe sang sát chờ mua mía, mía chất đầy bờ kênh, mía cao ngút sân nhà được đặt cọc, chờ giờ lên bàn cân. Trong gần 100 câu lạc bộ thu nhập cao của tỉnh Hậu Giang cũ thời đó, thì có khoảng 10 câu lạc bộ chuyên trồng mía. Đời sống nông dân phất lên như diều gặp gió. Ông Nguyễn Văn Nhị, nông dân trồng mía ở thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang cũ, nay là phường Ngã Bảy, thành phố Cần Thơ, cho biết.
2: Giờ cái cây mía thì coi như từ ngày chú làm cái mía giờ thì có ăn có rễ thì đây cũng là nhờ cái mía. Cho nên là cái sự gắn bó với cái mía thì không thể là bỏ qua được. Lúc đó thì mình tự mình nghĩ sao mình trồng vậy thôi chứ còn chưa có biết cái nghề kỹ thuật như bây giờ. Khi mà có cái được có cái nhà máy mà ép đường lớn thì coi như là có một cái bộ phận khuyến nông của công ty đã xuống là để mà cùng với mình để chuyển đổi vấn đề khoa học và kỹ thuật cho việc trồng cái mía. Cái nghề trồng mía mình nó có phát triển và thay đổi hơn ngày xưa rất nhiều.
0: Bảy dòng kênh của Ngã Bảy Phụng Hiệp mang vẻ đẹp hoang sơ và tràn đầy sức sống của một đại công trường mở cõi. Nó thành hình đưa vùng đất lau sậy có cảnh quan hoành tráng, đưa nguồn nước thau chua, rửa phèn, cải tạo đất, hình thành đầu mối giao thương sôi động nhất vùng. Xuồng ghe các ngã đổ về nằm kề san sát. Âm thanh của bảy dòng sông là tiếng khua chèo rộn rã. Cây cối hai bên bờ xanh biếc mượt mà, sức sống bừng lên mạnh mẽ. Bây giờ ở Ngã Bảy có trên 5.400 hectare vườn cây ăn trái đặc sản địa phương đang đẩy mạnh phát triển các mô hình du lịch sinh thái như vườn dâu Thiên Ân, Úc Ngân, vườn chôm chôm Bảy Liễu, Chính Hùng. Cư dân dọc bảy nhánh sông tiếp tục canh tác nông nghiệp, phát triển kinh tế và sống đời hạnh phúc. Lâu lâu, người Ngã Bảy nhớ lại và hát rằng: hẹn em chỉ một bến yêu, bảy sông bảy ngã, bảy chiều gió bay. Thuyền anh vượt xoáy nước đầy, tìm em nghiêng sóng vững tay căng buồm. Câu hát tài tử này đã từng một thời vang lên ở chợ nổi Ngã Bảy, làm trái tim của những cô gái, chàng trai đang yêu cảm thấy xốn xang trong lòng. Trong số họ, có lớp người sinh quán từ khắp nơi quy tụ về Ngã Bảy sống đời thương hồ, có lớp người đến dựng nhà, sinh con đẻ cái dọc theo bảy nhánh sông quê này.
3: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
4: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
3: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
4: Đây, thấy chưa? Tôi nói có đúng không nào?
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi?

0: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
1: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
0: Dùng cho cả gia đình á?
1: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
0: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
1: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với chuyên mục Người cũ cảnh xưa. Còn bây giờ đây thì chúng tôi xin được quan sát trên hệ thống camera khu vực Đinh Bộ Lĩnh, Bến xe Miền Đông, Đinh Bộ Lĩnh, Nguyễn Xí, Đinh Bộ Lĩnh, Bạch Đằng. Những khu vực này hiện tại lưu lượng phương tiện tham gia giao thông có đông, các phương tiện di chuyển chậm chậm cho đèn tín hiệu giao thông. Và đó là những cái thông tin mà chúng tôi để khép lại cho chương trình Đời Sống Thị Thành sáng nay. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ thì Phương Uyên chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.

0: Mát Việt Nam. Thưa quý vị, đồng hành cùng với chương trình giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay thì như thường lệ chúng ta cũng sẽ có cho mình khoảng gọi là một tiếng rưỡi đồng hồ đồng hành cùng với nhau, và chúng tôi cũng sẽ liên tục mang đến cho quý vị những thông tin trực tiếp về tình hình giao thông, giúp cho quý vị có cho mình những cái sự an tâm trong những lộ trình di chuyển. Và đừng quên có thể tương tác cùng với chúng tôi thông qua số hotline của chương trình vẫn là 0283991 9191, cũng như là fanpage của chương trình VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
0: Thưa quý vị, mở đầu cho khung giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay thì chúng tôi cũng xin được ưu tiên cập nhật tổng quan về diễn biến giao thông trên các lộ trình di chuyển của mình, để cho quý vị thính giả chúng ta có thể có cho mình những cái sự chủ động trong lộ trình di chuyển. Chúng tôi ghi nhận và quan sát trực tiếp thông qua hệ thống camera với khu vực Đinh Bộ Lĩnh, nút giao Bạch Đằng. Lượng phương tiện đổ về qua khu vực này thì có phần hơi đông một chút xíu, đặc biệt là trên trục đường Bạch Đằng hướng về khu vực Đinh Bộ Lĩnh, cũng như là cả ngược lại hướng Đinh Bộ Lĩnh mà chúng ta di chuyển về nút giao Bạch Đằng về trục Điện Biên Phủ thì lượng phương tiện đổ về cũng đang có phần đông. Các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển, Tấn Phú ghi nhận là chậm về lộ trình này. Nếu như mà quý vị chúng ta có lộ trình di chuyển qua đây thì chúng ta cũng cần lưu ý quý vị nhé. Đó là cái cập nhật mà chúng tôi ghi nhận trên khu vực, đó chính là Đinh Bộ Lĩnh qua nút giao Bạch Đằng. Quý vị có di chuyển về thì chúng ta cũng có thể có cho mình những cái sự chú ý trong cái lộ trình di chuyển. Chuyển góc nhìn sang một vài những cái lộ trình tiếp theo mà chúng tôi ghi nhận ở các nút giao, như là Xô Viết Nghệ Tĩnh qua nút giao D5 thì lượng phương tiện cũng có phần đông ạ. Các phương tiện chúng tôi cũng ghi nhận là đang phải di chuyển chậm. Với khu vực ngã ba An Lạc, khu vực ngã tư Bốn Xã, lượng phương tiện đổ về chưa quá đông, các phương tiện chúng ta di chuyển ổn định quý vị nha. Đó là những thông tin tổng quan về diễn biến giao thông trên các tuyến đường mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. Và nếu như mà chúng tôi có bỏ sót bất kỳ thông tin nào chưa kịp thời chia sẻ và cập nhật thì quý vị cũng có thể tương tác và đồng hành cùng với Tấn Phú về kiếp chương trình thông qua số hotline, đó chính là 0283991 9191. Và chúng tôi cũng cập nhật thông tin trên trục cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Nếu như mà quý vị chúng ta có di chuyển qua khu vực này thì chúng ta cũng có thể gọi là có cho mình những cái sự chú ý. Chúng tôi cập nhật qua khu vực này là mật độ phương tiện đổ về đông. Các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển với tốc độ trung bình theo cái hướng từ Dầu Dây, Long Thành đi về Thành phố Hồ Chí Minh qua km số 25+400. Thì chúng tôi cũng ghi nhận là có một cái phương tiện gặp sự cố và tuần tra cao tốc đang xử lý qua khu vực này km số 25+400 quý vị nhé. Với hướng ngược lại Thành phố Hồ Chí Minh mà chúng ta di chuyển về khu vực Long Thành Dầu Dây thì chúng tôi cập nhật là mật độ phương tiện đổ về không đông, các phương tiện chúng ta cũng có thể an tâm di chuyển ổn định. Thưa quý vị, đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị để mà chúng ta có thể có cho mình những cái sự chủ động trong lộ trình di chuyển của mình. Tiếp theo thì Tấn Phú cũng xin được cập nhật cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật thông qua các cái kênh tương tác, cụ thể là thông qua những cái sự hỗ trợ của lực lượng chức năng thông qua hệ thống camera. Cũng hy vọng rằng chúng tôi cũng sẽ liên tục cập nhật và nhận được những cái sự hỗ trợ nhiệt tình đến từ quý vị thính giả các bác đài, cũng như là các đội, các trạm cảnh sát giao thông, và đặc biệt đó chính là trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị. Và có thể tương tác cùng với chúng tôi thông qua số hotline vẫn là 0283991 9191, cũng như là fanpage của chương trình quý vị nhé, VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh.
2: Xin lưu ý, nếu bạn là thuê bao Vinaphone thì sẽ được miễn cước khi gọi đến số hotline 0283991 9191 của chương trình.
3: Có những niềm riêng làm sao nói hết.
4: Có những bản tình ca mà giai điệu ca từ dường như dành cho tâm tư của riêng ta, thay những tâm tình ta muốn nói mà không thể nói ra.
5: Rồi trên đường đời, những kỷ niệm của ta tưởng như thời gian bâng khuâng vùi lấp, bỗng hiện ra bất ngờ trong âm thanh của một bài ca.
4: Đường tình ca, một chương trình âm nhạc đặc sắc của VOV Giao thông, sẽ mở cánh cửa đưa bạn về với miền ký ức ngọt ngào thân thương của những ngày tháng cũ bằng những ca khúc được chọn lọc theo chủ đề.
5: Và hơn thế, sẽ cùng bạn khám phá những huyền thoại đằng sau tuyệt phẩm, những câu chuyện làm nên sức sống của những bài hát mới. Khi trên radio vang lên một giai điệu

0: điệu tình ca sẽ luôn là ngập tràn cảm xúc. Đường tình ca, một hành trình xao xuyến.
1: Đường tình ca, một hành trình xao xuyến.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: Bạn có nghe thấy không? Đó là âm thanh của một mùa hè đặc biệt.
6: Là tiếng gieo hò từ những sân vận động cách chúng ta nửa vòng trái đất.
5: Là nhịp tim của hàng triệu người cùng chung một niềm đam mê.
6: Là thời gian để cùng hướng về một điểm.
5: World Cup 2026 trên các sân vận động tại Mỹ, Mexico, Canada với 48 đội tuyển tranh tài.
6: Ngay từ hôm nay, hành trình ấy đã bắt đầu trên làn sóng phát thanh FM 91MHz.
5: Hòa mình vào những trận cầu đỉnh cao của các chương trình tường thuật trực tiếp.
6: Kết quả cũng như diễn biến nóng hổi của World Cup được cập nhật liên tục.
5: Những câu chuyện phía sau trái bóng,
6: những nhân vật làm nên lịch sử,
5: những cảm xúc chỉ xuất hiện 4 năm một lần.
6: World Cup 2026, từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 năm 2026.
5: VOV Giao thông FM 91MHz đưa World Cup đến gần bạn hơn mỗi ngày.
7: Không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
6: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du, đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
7: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
6: Trên mọi nẻo đường, không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
7: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
6: Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
7: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
8: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở VOV Giao thông FM 91MHz.
9: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với một vài những thông điệp mà Tấn Phú về kiếp chương trình mang đến cho quý vị. Còn bây giờ thì xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những cập nhật tiếp theo về diễn biến giao thông trên các tuyến đường mà Tấn Phú mang đến và cập nhật trên các cái lộ trình di chuyển. Chúng tôi có ghi nhận trên trục cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Thời điểm này thì hướng từ Dầu Dây Long Thành đi thành phố Hồ Chí Minh qua km số 25+400 thì Tấn Phú cập nhật là mật độ phương tiện đổ về có phần đông quý vị nhé. Và các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển với tốc độ trung bình qua khu vực này, do có một cái phương tiện gặp sự cố tuần tra cao tốc đang hỗ trợ xử lý qua khu vực. Nếu như mà quý vị chúng ta có lộ trình di chuyển qua thì chúng ta cũng cần lưu tâm để có thể có cho mình những cái sự chủ động trong cái lộ trình di chuyển. Tiếp theo thì Tấn Phú cũng có ghi nhận tại một cái khu vực mà quý vị chúng ta có di chuyển qua thì cũng cần lưu tâm. Chúng tôi ghi nhận thông tin tại khu vực Đinh Bộ Lĩnh, nút giao Bạch Đằng thì lượng phương tiện đổ về qua khu vực này thì Tấn Phú thấy là có phần đông ạ. Các phương tiện chúng ta cũng di chuyển với tốc độ chậm về lộ trình này quý vị nhé. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng ghi nhận thông qua các cái kênh tương tác. Và nếu như mà chúng tôi có bỏ sót bất kỳ thông tin nào chưa kịp thời chia sẻ và cập nhật thì quý vị chúng ta cũng có thể có cho mình những cái sự tương tác và đồng hành cùng với Tấn Phú về kiếp chương trình. Và trong cái lộ trình di chuyển mà quý vị có bất kỳ những cái thông tin nào mà chúng tôi cũng ghi nhận, mà quý vị ghi nhận thì cũng có thể tương tác cùng với Tấn Phú quý vị nha. Tiếp theo thì Tấn Phú cũng ghi nhận thông tin tại khu vực trục quốc lộ 1 qua các nút giao. Tại trục quốc lộ 1 qua cầu Bình Phước, quốc lộ 1 qua Lê Thị Riêng, quốc lộ 1 mà quý vị chúng ta di chuyển qua khu vực ngã tư ga, lượng phương tiện đổ về không quá đông. Các phương tiện chúng ta cũng có thể di chuyển được với tốc độ trung bình. Đó là những cái thông tin tổng quan về diễn biến giao thông trên các tuyến đường mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. Tiếp theo thì Tấn Phú cũng xin được ưu tiên cập nhật những cái thông tin mà quý vị chúng ta cũng đồng hành cùng với Tấn Phú thông qua trang fanpage của chương trình để mà có thể cập nhật cùng với chương trình với trang fanpage. Thông qua trang fanpage thì Tấn Phú cũng xin được gửi lời chào với những cái lời tương tác đồng hành trực tiếp của quý vị thính giả các bác tài. Anh Khang Phan thì cho biết là ngã ba Thái

Lan về ngã ba khu công nghiệp Long Đức di chuyển ổn định theo cả hai hướng. Và nếu như mà quý vị chúng ta có di chuyển qua đây thì chúng ta cũng cần lưu ý, chỉ có phần hơi đông do chúng ta dừng chờ đèn tín hiệu giao thông thôi ạ. Và anh Đức Linh thì cho biết là các hướng từ các cái tuyến đường đổ về khu vực vòng xoay Dân Chủ, hiện tại thì lượng phương tiện đang rất đông. Nếu như mà quý vị chúng ta có di chuyển qua khu vực vòng xoay Dân Chủ thì chúng ta cũng cần chú ý với lộ trình này. Các hướng đổ về thì ghi nhận từ anh Đức Linh, anh cho biết là rất là đông, các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển khó khăn về đây. Anh Nguyễn Trung Thông đã cập nhật là DT746 hướng từ cầu Khánh, Tân Khánh đi vòng xoay Tân Hiệp, Nguyễn Văn Linh, Phạm Văn Đồng trên địa bàn phường Bình Dương. Lưu thông ổn định, thời tiết thì nắng cũng đã lên rồi. Xin được cảm ơn anh rất là nhiều. Nãy thì Tân Phú có nhắc đến một cái yếu tố, đó chính là thời tiết. Xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng điểm qua tổng quan xem coi là diễn biến thời tiết ngày hôm nay như thế nào quý vị nhé.

0: Mến chào quý vị, chúng ta đang đến với bản tin dự báo thời tiết trên VOV Giao thông. Thưa quý vị, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tại thành phố Hồ Chí Minh hiện tại thì trời ghi nhận là có mây và có nắng gián đoạn, lất phất thì có nơi mưa nhỏ. Nhiệt độ hiện tại vào khoảng đó chính là 30 độ C và độ ẩm ở mức là 75%. Chất lượng không khí lúc này duy trì ở ngưỡng tốt, thuận lợi cho việc di chuyển và sinh hoạt ngoài trời. Dự báo từ trưa đến đầu giờ chiều thì nền nhiệt cũng tăng nhẹ với ngưỡng cao nhất từ 30 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ, trời khá là oi nóng dù gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Lưu ý quý vị chúng ta cũng nên mang theo kính râm khi mà di chuyển bằng xe máy để tránh bị lóa mắt và đảm bảo tầm nhìn tốt nhất khi mà xử lý những tình huống trên đường. Đối với trường hợp lái xe ô tô thì quý vị chúng ta cũng lưu ý trong việc nghỉ ngơi hợp lý và giữ tinh thần tỉnh táo khi lái xe. Đến chiều tối và tối nay, một số nơi trên địa bàn thành phố rải rác có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, trong cơn dông cần đề thời tiết. Còn bây giờ Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những nội dung tiếp theo.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

0: tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song in the Car. Chuyện chất nhạc chill, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
1: Songs in the Car, mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
0: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
2: Nếu mô tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát, thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
3: Bạn đồng hành chỉ cần có em.
0: Ritual Mood, đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào.

Nào nào, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần. Khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động. Lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Em bắt đầu lái xe thì em thích phải được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
2: Chia sẻ điều hay, những quà liền tay.
0: Quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác Tài.
2: Bác Tài tung chiêu, mẹo hay bỏ túi, cho hành trình an tâm.
3: Tôi là Duy Thanh, bác Tài của chuyến xe Song is the Car.
0: Phát sóng vào 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia.
4: Songs in the Car.

bạn chuẩn bị có một chuyến đi dài và mong muốn chuẩn bị kỹ lưỡng cho hành trình của mình. Bạn đang chuẩn bị đưa xe lên cao tốc nhưng chưa cảm thấy tự tin khi điều khiển xe với tốc độ cao. Bạn là tài xế chuyên nghiệp

0: và muốn chia sẻ những kinh nghiệm lái xe trên cao tốc cho các tài mới. Hay đơn giản là bạn đang muốn tìm một người bạn đồng hành đáng tin cậy để luôn có thể yên tâm với những chặng đường phía trước. Tất cả sẽ có trong Cẩm Nang Cao Tốc, được phát sóng trên VOV Giao thông từ tháng 11 năm 2024. Cẩm Nang Cao Tốc không chỉ cung cấp thông tin mạng lưới đường cao tốc trên phạm vi cả nước, mà còn chia sẻ thêm kiến thức, kỹ năng hữu ích khi lưu thông trên đường bộ cao tốc, hay kịp thời đưa ra những cảnh báo trước những rủi ro có thể gặp phải khi lái xe trên những cung đường yêu cầu vận tốc cao. Hãy bật tần số FM 91MHz vào lúc 10h20 phút sáng thứ 6 và 10h50 phút sáng thứ 7 hàng tuần để Cẩm Nang Cao Tốc có thể đồng hành cùng bạn. Cẩm Nang Cao Tốc, an toàn của bạn, niềm vui của chúng tôi.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Thưa quý vị, tiếp tục với những cập nhật tiếp theo về diễn biến giao thông trên các tuyến đường, và chúng ta vẫn đang đồng hành cùng với nhau trong chương trình Giờ Cao Điểm. Chương trình đang được phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông tần số FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chúng tôi ghi nhận thông tin tại trục quốc lộ 1 đoạn qua khu vực cầu Bến Cát, mật độ phương tiện đổ về có phần đông. Các phương tiện chúng ta di chuyển được với tốc độ trung bình thôi, có thể gọi là hơi đông một chút xíu quý vị nhé. Với trục quốc lộ 1 qua khu vực cầu Bến Cát, thông tin Tấn Phú quan sát trực tiếp thông qua hệ thống camera. Và tại khu vực vòng xoay Dân Chủ, các tuyến đường mà chúng ta đổ về khu vực vòng xoay Dân Chủ, trước đó thì cũng ghi nhận là mật độ phương tiện đông, các phương tiện di chuyển chậm. Tổ điều hành giao thông BC08 cho biết là trục đường đổ 10 đoạn qua đường số 14 hướng đi cầu vực Linh Xuân, xe đông di chuyển chậm và có đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc hỗ trợ xử lý điều tiết qua đây. Bên cạnh đó thì đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc cũng cho biết là hiện tại thì đội cảnh sát đang xả xe tại khu chế xuất Linh Trung để điều tiết giao thông trên tuyến. Và nếu như mà quý vị chúng ta có di chuyển qua khu vực này thì chúng ta cũng có thể có cho mình những cái sự lưu tâm. Nếu như mà có di chuyển qua khu vực đó chính là khu chế xuất Linh Trung quý vị nha. Thì đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc thì cũng đang điều tiết giao thông, xả các phương tiện di chuyển qua đây để có thể đảm bảo giao thông trên tuyến. Nếu như mà quý vị chúng ta di chuyển qua thì cũng có thể lưu tâm một chút xíu. Với các tuyến đường kết nối với Phạm Văn Đồng như là khu vực Phạm Văn Đồng, Lê Quang Định, Phạm Văn Đồng qua nút giao Nguyễn Xí, khu vực lân cận như là nơ Trang Long, Nguyễn Huy Lượng, nơ Trang Long, Nguyễn Xí, nơ Trang Long, Chu Văn An thì cũng chưa ghi nhận quá nhiều những cái áp lực giao thông qua đây đâu. Quý vị chúng ta có di chuyển về khu vực này thì chúng ta cũng có thể an tâm trong cái lộ trình di chuyển của mình quý vị nhé. Và thưa quý vị, bên cạnh những cập nhật trực tiếp về tình hình giao thông trên các tuyến đường thì chúng tôi cũng sẽ liên tục mang đến cho quý vị những cái thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội để mà chúng ta có thể nắm. Trong việc đề xuất cụ thể với cái con số đó chính là 67.800 tỷ đồng để có thể nâng cấp vành đai 3 lên 8 làn xe. Cụ thể, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa gửi công văn đề xuất với Bộ Xây dựng nghiên cứu đầu tư hoàn chỉnh toàn tuyến vành đai 3 thành cao tốc 8 làn xe ngay trong giai đoạn 2026-2030 với tổng vốn sơ bộ là khoảng 67.800 tỷ đồng. Việc nâng cấp quy mô này nhằm chủ động đáp ứng nhu cầu vận tải tăng nhanh, thúc đẩy liên kết vùng, đồng thời tận dụng lợi thế phần lớn phạm vi tuyến cũng đã giải phóng mặt bằng từ trước. Sau khi hoàn thiện thì trục chính cao tốc sẽ dài khoảng 92 km, có nền đường rộng 74,5 m, vận tốc thiết kế là 100 km/h và bố trí làn dừng khẩn cấp liên tục. Về phương án tài chính, tổng kinh phí được phân bổ chi tiết bao gồm đoạn qua Thành phố Hồ Chí Minh là khoảng 60.000 tỷ đồng, đoạn qua khu vực thành phố Đồng Nai là khoảng 4.000 tỷ đồng, đoạn qua Tây Ninh là khoảng 2.000 tỷ đồng và phần còn lại thuộc dự án thành phần 1A. Thành phố Hồ Chí Minh cũng đề xuất áp dụng linh hoạt các hình thức đầu tư công theo đối tác công tư với kiến nghị phần vốn ngân sách nhà nước tham gia được phân chia theo tỷ lệ 50-50 giữa trung ương và địa phương. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị trong một cái đề xuất của Thành phố Hồ Chí Minh nâng cấp vành đai 3 lên 8 làn xe thưa quý vị. Đó là cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. Và chúng tôi cũng có ghi nhận tại trục Nguyễn Văn Bứa đoạn qua ngã ba Dòng hướng đi cầu lớn và xe đang đông di chuyển chậm về đây. Thông tin này thì Tấn Phú cập nhật từ tổ điều hành giao thông BC08 và đội cảnh sát giao thông An Sương thì cũng đang tiếp cận để hỗ trợ điều tiết giao thông qua khu vực này. Tấn Phú cũng xin được cảm ơn thông tin cập nhật đến từ tổ điều hành giao thông BC08 ạ. Còn bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thư giãn ít phút với âm nhạc Quang Dũng và Còn Ta với Nồng Nàn.

phú về kiếp chương trình mang đến cho quý vị. Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục quay trở lại với những cập nhật tiếp theo về diễn biến giao thông trên các tuyến đường. Trước đó thì Tấn Phú có ghi nhận thông tin hỗ trợ đến từ tổ điều hành giao thông BC08 cập nhật tình hình giao thông tại khu vực đó chính là Nguyễn Văn Bứa đoạn qua ngã Ba Dòng hướng đi cầu lớn, xe đông di chuyển chậm và đội cảnh sát giao thông An Sương thì cũng đang tiếp cận để điều tiết và hỗ trợ giao thông qua khu vực này. Và hôm nay thì Tấn Phú hình như là nãy giờ cũng chưa nhận được thông tin đến từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị ạ. Và nếu như mà có những cái thông tin giao thông mới thì chúng tôi cũng hy vọng rằng sẽ nhận được cái sự hỗ trợ nhiệt tình đến từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị nhé, về diễn biến giao thông trong khung giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Chuyển góc nhìn sang hệ thống camera với một vài những cái khu vực mà chúng tôi ghi nhận, khu vực ngã tư bốn xã, lượng phương tiện thời điểm này không đông, các phương tiện chúng ta vẫn có thể di chuyển được với tốc độ trung bình qua khu vực này. Ngã tư bốn xã, buổi trưa ngày hôm nay thì có thể di chuyển ổn định. Với trục quốc lộ 1 qua cầu Bến Cát thì Tấn Phú quan sát trực tiếp thông qua hệ thống camera thì lượng phương tiện đổ về đang đông, các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm. Trước đó thì có một bạn thính giả cũng nhiệt tình hỗ trợ thông tin tại một cái khu vực mà Tấn Phú cũng có ghi nhận, đó chính là khu vực vòng xoay dân chủ, cụ thể là các cái tuyến đường mà đổ về khu vực vòng xoay dân chủ. Ngày hôm nay bạn sẽ biết là xe đang đông và các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng cần lưu ý để có thể có cho mình những cái sự hỗ trợ, có cái sự chủ động quý vị nha. Trước đó thì tại khu vực ngã ba Thái Lan qua khu công nghiệp Long Đức di chuyển ổn định theo cả hai hướng, chỉ có phần hơi đông một chút xíu khi mà dừng chờ đèn tín hiệu giao thông thôi ạ. Xin được cảm ơn anh Khang Phan, xin được cảm ơn anh Đức Linh ạ. Và nếu như mà có bất kỳ những cái thông tin nào mà nãy giờ Tấn Phú chưa kịp thời cập nhật thì quý vị có thể tương tác trực tiếp cùng với Tấn Phú thông qua trang fanpage của chương trình quý vị nhé, VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Và cũng thông qua trang fanpage thì Tấn Phú cũng thường xuyên nhận được những cái gọi là lượt tương tác và những cái hình ảnh, những cái đoạn video clip mà quý vị chúng ta ghi nhận trực tiếp trên các cái tuyến đường và cũng thường xuyên cập nhật chia sẻ cùng với chương trình. Đây cũng là một trong những cái cập nhật gọi là rất là sinh động về diễn biến giao thông. Từ đó thì chúng tôi có thể nắm rõ hơn về cái tính chất của cái tình hình giao thông qua các cái khu vực mà quý vị chúng ta chia sẻ về, đúng không ạ? Cũng hy vọng rằng quý vị chúng ta cũng sẽ tiếp tục cập nhật và hỗ trợ cùng với chương trình. Tại trục lộ 10 đoạn qua đường số 14 hướng đi cầu vượt Linh Xuân, Tấn Phú ghi nhận xe đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm và đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc cũng đang có mặt để hỗ trợ thông tin tại khu vực này. Nhắc lại với trục đường lộ 10 quý vị nhé, đoạn qua khu vực đường số 14 hướng đi cầu vượt Linh Xuân, xe đang đông, các phương tiện cũng đang phải di chuyển chậm. Và nếu được thì Tấn Phú cũng xin bộ phận kêu đồ camera cho Tấn Phú góc nhìn tại hai khu vực. Thứ nhất là khu vực sân bay Tân Sơn Nhất, các tuyến đường kết nối. Thứ hai là tại khu vực cầu Phú Mỹ và các tuyến đường kết nối với cảng Cát Lái. Tấn Phú nghĩ rằng đây cũng sẽ là những cái thông tin mà quý vị thính giả các bác đài chúng ta cũng quan tâm với hai cái khu vực này. Trước khi mà chia sẻ tiếp tục đến quý vị những cái thông tin về tình hình giao thông thì bây giờ cũng đã là 11 giờ đúng rồi. Tấn Phú xin mời quý vị sẽ cùng điểm qua trước với những thông tin trong bản tin tổng hợp.

0: Mến chào quý vị đang đến với bản tin tổng hợp trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bản tin do biên tập viên Nguyễn Yên thực hiện. Thưa quý vị, đến hết năm 2026, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu tổng rà soát, làm sạch, chuẩn hóa, kết nối và tổ chức khai thác dữ liệu trong toàn hệ thống chính trị theo hướng ưu tiên hạ tầng dùng chung. Định hướng quan trọng này được đề cập trong thông báo kết luận của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương tại phiên họp chuyên đề về chuyển đổi số trong hệ thống chính trị ngày 25 tháng 6. Thưa quý vị, từ đầu năm đến nay thì Bệnh viện Nhi Trung ương ghi nhận 2.777 ca dương tính với adenovirus, tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm 2025. Chỉ tính riêng những ngày đầu tháng 7 năm 2026 vừa qua đã ghi nhận thêm 383 trẻ mắc bệnh này. Để chủ động phòng ngừa bệnh và chăm sóc trẻ đúng cách, các chuyên gia cũng khuyến cáo bệnh nhân cần đi khám kịp thời khi mà trẻ có những cái triệu chứng như là sốt cao, khó hạ, ho kéo dài, đau mắt đỏ hoặc là rối loạn tiêu hóa. Cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để được thăm khám, xét nghiệm, xác định nguyên nhân và theo dõi những diễn biến kịp thời. Thành phố Hồ Chí Minh vừa đề xuất đầu tư 7 cầu vượt thép tại các nút giao thường xuyên ùn tắc tại khu vực trung tâm cùng với khu vực Bình Dương và Bà Rịa Vũng Tàu cũ. Tổng vốn đầu tư là hơn 2.700 tỷ đồng. Theo đó, thành phố sẽ xây dựng 3 cầu vượt tại khu vực trung tâm nhằm giảm ùn tắc giao thông. Trong đó thì một cầu vượt tại nút giao ngã 6 Công trường Dân chủ kết nối với đường 3 tháng 2 và đường Cách mạng tháng 8, cùng 2 cầu vượt trên trục đường 3 tháng 2 với các nút giao như là Lê Đại Hành và đường Lý Thường Kiệt. Trung Quốc cho biết dựa trên kết quả giám sát mới nhất của nước này thì nhiệt độ mặt biển ở khu vực Xích Đạo, Trung Tâm và phía Đông Thái Bình Dương liên tục ấm lên bất thường kể từ mùa xuân năm nay. Với hiện tượng El Nino bước vào giai đoạn phát triển nhanh chóng, có khả năng sẽ hình thành một siêu El Nino phá vỡ kỷ lục năm 1997-1998. Các chuyên gia cho rằng cần tập trung ứng phó với các thảm họa do bão mạnh gây ra như là sóng thần, triều cường và xâm nhập mặn. Nối tiếp bản tin tổng hợp sẽ là thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận. Thưa quý vị, ông Bùi Duy Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ký tờ trình gửi Hội đồng Nhân dân thành phố về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng tu bổ sung về hệ thống đê điều, nạo vét và xử lý ô nhiễm môi trường sông Nhuệ theo phương thức đối tác công tư PPP, loại hợp đồng xây dựng chuyển giao. Theo Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, sơ bộ tổng mức đầu tư dự án là hơn 75.000 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự án trong giai đoạn 2026-2029, Hà Nội đề xuất lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt. Đề xuất nhà đầu tư thực hiện dự án là tập đoàn Gilles Simco, công ty cổ phần. Và dự án nằm trên khu vực sông Nhuệ từ cống Liên Mạc đến hết khu vực địa phận Hà Nội, thuộc địa giới hành chính của 19 xã phường, bao gồm 4 dự án thành phần. Dự án thành phần 1 là giải phóng mặt bằng, dự án thành phần 2 là cải tạo, nạo vét, kè bờ và xây dựng các công trình trên tuyến. Dự án thành phần 3 là đường giao thông, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, cống thu gom hai bên sông. Dự án thành phần 4 là đầu tư xây dựng các nhà máy xử lý nước thải theo quy định. Thưa quý vị, chúng tôi cũng sẽ liên tục cập nhật cho quý vị những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Xin mời quý vị đón nghe.
1: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
2: Bùng nổ, mạnh mẽ, tốc độ, bứt phá, đường truyền căng đét.
3: Ồ, người đàn ông phải tăng ca tối qua mà cũng không hớt được tin bóng đá à?
2: Tôi đang nói tới 5G của Viettel. 5G của Viettel, đường truyền siêu mượt, ngập tràn data mà dùng các gói 5G của Viettel từ 100.000 đồng một tháng thôi. Còn có thể xem World Cup miễn phí trên TV 360 mọi lúc, mọi nơi.
3: Xem miễn phí World Cup thì chất quá.
2: Ôi, mà giá cước siêu mềm, chỉ từ 100k một tháng là có hết. Gói mạng xã hội 100 chỉ 100.000 đồng một tháng, ưu đãi 1GB data một ngày, miễn phí lướt Facebook, TikTok, YouTube. Gói 5G 150, 150.000 đồng một tháng thì có tới 6GB data một ngày. Cả hai gói cước đều có thể xem miễn phí World Cup trên TV 360, lại còn được sang kho quà 15 tỷ đồng, 400.000 phần quà, 5.000 quà mỗi trận. Soạn ngay tên gói gửi 191 hoặc gọi 1800-8098 nha. Đăng ký 5G Viettel, xem World Cup miễn phí trên TV 360.
4: Sound of Caffeine.
5: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
6: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
7: Like an angel, just like crazy.
5: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm sau of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
6: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để sau of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
5: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
6: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: Bạn có nghe thấy không? Đó là âm thanh của một mùa hè đặc biệt.
12: Là tiếng reo hò từ những sân vận động cách chúng ta nửa vòng trái đất.
11: Là nhịp tim của hàng triệu người cùng chung một niềm đam mê.
12: Là thời gian để cùng hướng về một điểm.
11: World Cup 2026 trên các sân vận động tại Mỹ, Mexico, Canada với 48 đội tuyển.

0: điểm tranh tài.
1: Ngay từ hôm nay, hành trình ấy đã bắt đầu trên làn sóng phát thanh FM 91 MHz.
0: Hòa mình vào những trận cầu đỉnh cao của các chương trình tường thuật trực tiếp.
1: Kết quả cũng như diễn biến nóng hổi của World Cup được cập nhật liên tục.
0: Những câu chuyện phía sau trái bóng,
1: những nhân vật làm nên lịch sử,
0: những cảm xúc chỉ xuất hiện 4 năm một lần.
1: World Cup 2026, từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 năm 2026.
0: VOV Giao thông FM 91 MHz đưa World Cup đến gần bạn hơn mỗi ngày.
2: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
3: Thưa quý vị, chúng tôi ghi nhận thông tin từ Trung tâm Điều hành Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Thông tin hướng mà quý vị di chuyển từ Dầu Dây Long Thành đi về khu vực Thành phố Hồ Chí Minh tại km số 25+400. Phương tiện gặp sự cố thì đã di chuyển rồi, lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định qua khu vực này quý vị nhé. Có di chuyển qua thì chúng ta cũng có cho mình những cái sự an tâm khi di chuyển về đây. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị để mà chúng ta có thể có cho mình những cái sự chủ động khi di chuyển. Tiếp theo thì chúng tôi cũng ghi nhận thông tin trên khu vực cầu Phú Mỹ, cụ thể là trục Võ Chí Công qua Nguyễn Văn Quỳ. Theo cả hai hướng và ngược lại thì mật độ phương tiện không đông, các phương tiện chúng ta có thể an tâm di chuyển về đây. Với cái góc nhìn tại các tuyến đường kết nối như là Phạm Hữu Lầu, Huỳnh Tấn Phát, Lưu Trọng Lư, Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Thị Thập, qua các khu vực này thì mật độ phương tiện đổ về cũng không quá đông, các phương tiện di chuyển ổn định. Và chúng tôi cũng nhận được sự hỗ trợ rất nhiệt tình đến từ bộ phận kỹ thuật camera cập nhật thông tin tại khu vực các tuyến đường kết nối với sân bay Tân Sơn Nhất. Chúng tôi ghi nhận tại khu vực Trường Sơn, ga quốc nội, Trường Sơn, ga quốc tế, mật độ phương tiện đổ về không quá đông, chỉ có phần hơi đông là chúng ta dừng chờ đèn tín hiệu giao thông thôi ạ. Và các cái tuyến đường kết nối khác như là Trường Sơn qua các nút giao Cửu Long, Hậu Giang hay là Phan Đình Giót, lượng phương tiện cũng không quá đông quý vị nhé. Các trục như Yên Thế, Hồng Hà, Bạch Đằng, Yên Thế thì lượng phương tiện cũng chưa ghi nhận là đông đâu, mặt đường thông thoáng, các phương tiện chúng ta di chuyển ổn định. Như vậy là các tuyến đường kết nối với khu vực sân bay Tân Sơn Nhất thì cập nhật thời điểm này thì lượng phương tiện đổ về không đông, các phương tiện chúng ta có thể di chuyển ổn định quý vị nhé. Đó là những cái thông tin mà chúng tôi ghi nhận trực tiếp thông qua hệ thống camera. Với trục 3 tháng 2, Lê Hồng Phong, khu vực 3 tháng 2 mà quý vị chúng ta di chuyển qua khu vực Lê Hồng Phong thì thời điểm này lượng phương tiện đổ về không quá đông, các phương tiện chúng ta cũng có thể an tâm di chuyển. Tương tự hình thái giao thông như trên thì chúng tôi ghi nhận 3 tháng 2, Lý Thường Kiệt cũng không ghi nhận những diễn biến giao thông phức tạp. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng có thể an tâm với lộ trình di chuyển này. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và ghi nhận thông qua các cái kênh tương tác của chương trình. Quý vị có di chuyển về thì chúng ta cũng có thể an tâm với các lộ trình trên. Tiếp theo thì Tấn Phú cũng cập nhật tại khu vực Nguyễn Văn Bứa đoạn qua ngã ba Dòng hướng đi cầu lớn, xe đông di chuyển chậm. Và qua đây thì có đội cảnh sát giao thông An Sương thì cũng cập nhật điều tiết phân luồng qua khu vực này. Thưa quý vị, cuối năm nay thì Thành phố Hồ Chí Minh sẽ khởi động hệ thống camera tại các cái tuyến đường trọng điểm tại khu công nghệ cao. Trong thời gian qua thì nhiều tuyến đường như là D1, D2 trong khu công nghệ cao, tuyến quốc lộ 13, tuyến Mỹ Phước Tân Vạn, Sở Xây dựng cũng đã triển khai lắp đặt biển cấm đối với xe tải, xe container, lắp đặt hệ thống biển cảnh báo nguy hiểm, đèn chớp vàng, gờ giảm tốc trên làn đường ô tô cũng như là sơn vạch giảm tốc nhằm tăng cường cảnh báo trên tuyến. Bên cạnh đó cũng đã tổ chức điều chỉnh phân làn xe theo hướng là tách làn đường dành riêng cho xe container, xe tải nặng trên 3,5 tấn với làn đường dành cho xe hai bánh để giảm thiểu nguy cơ tai nạn giao thông. Vì điều chỉnh này cũng đã mang lại những hiệu quả rõ rệt, cải thiện an toàn giao thông trên tuyến. Về lâu dài thì Sở Xây dựng cho biết cũng gọi là với dự án đường vành đai 2 đoạn từ cầu Phú Hữu đến khu vực Bình Thái đang trong giai đoạn thi công và dự kiến sẽ sớm đưa vào khai thác. Khi tuyến đường này đưa vào hoạt động thì các xe tải nặng, xe container cũng sẽ được điều tiết lưu thông theo hướng từ Võ Chí Công, cầu Phú Hữu, phường đường vành đai 2, nút giao Bình Thái thay vì đi qua các khu vực tuyến đường D1, D2 trong khu công nghệ cao như hiện nay. Ban quản lý khu công nghệ cao cũng thông tin đến các đơn vị đang thực hiện đầu tư hệ thống camera giám sát thông minh tại các tuyến đường trọng điểm trong khu công nghệ cao, dự kiến sẽ khởi công vào cuối năm 2026 và hoàn thành vào đầu năm 2027, thưa quý vị. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị trong cái việc đó chính là giám sát.

với an ninh trong các cái tuyến đường trọng điểm tại khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh. Đó là cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật. Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thư giãn ít phút với âm nhạc, cùng đến với Tăng Duy Tân, Hòa Minzy, một sáng tác của Tăng Duy Tân, Bật Tình Yêu Lên.

Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với Bật Tình Yêu Lên qua phần thể hiện của Tăng Duy Tân và Hoàng Minh Di. Còn bây giờ thì quay trở lại với những cập nhật tiếp theo mà chúng tôi cũng mang đến và chia sẻ cùng với quý vị. Tại một cái lộ trình mà quý vị chúng ta có di chuyển qua thì cũng cần lưu ý một chút xíu. Đó chính là khu vực Trường Chinh, Âu Cơ, ngã Ba Bà Quẹo, mật độ phương tiện có phần hơi đông. Tuy nhiên là vẫn có thể di chuyển được với tốc độ trung bình quý vị nhé. Phạm Văn Bạch hướng ra Trường Chinh, lượng phương tiện đổ về có phần đông trên trục đường Phạm Văn Bạch khi chúng ta dừng chờ đèn tín hiệu giao thông hướng ra trục đường Trường Chinh. Tuy nhiên thì cũng vẫn không quá nhiều những khó khăn hơi đông khi mà chúng ta hướng ra lộ trình Trường Chinh thôi. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng có thể có cho mình những cái sự lưu tâm một chút xíu. Với khu vực Trường Chinh, Xuân Hồng, Trường Chinh, Tây Thạnh, lượng phương tiện đổ về không quá đông, các phương tiện chúng ta vẫn có thể di chuyển được với tốc độ bình ổn. Và ở trục Trường Chinh, Âu Cơ cũng thế thưa quý vị, giao thông cũng không quá khó khăn. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng có thể có cho mình những cái sự an tâm quý vị nha. Trên trục đường Đỗ Mười đoạn qua đường số 14 hướng đi cầu vực Linh Xuân, xe đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm. Nguyễn Văn Bứa đoạn qua ngã Ba Dòng hướng đi cầu lớn, xe cũng đông, di chuyển chậm qua đây. Và chúng tôi cũng hy vọng rằng sẽ nhận được thêm những cái thông tin từ quý vị thính giả các bác tài, đặc biệt đó chính là đến từ trung

tâm quản lý điều hành giao thông đô thị ạ. Thường thì trong các khung giờ cao điểm thì trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị cũng luôn luôn cập nhật rất là thường xuyên những cái thông tin đồng hành cập nhật liên tục cùng với Tân Phú trong các cái lộ trình di chuyển, và chúng tôi cũng hy vọng rằng sẽ tiếp tục nhận được những cái thông tin cập nhật đến từ trung tâm ạ. Với các cái góc nhìn tiếp theo chúng tôi ghi nhận qua như là Hoàng Diệu, qua Đoàn Văn

0: quá đông, các phương tiện chúng ta di chuyển ổn định quý vị nhé. Đó là thông tin mà chúng tôi ghi nhận trực tiếp thông qua hệ thống camera mà quý vị thính giả, các bác đài chúng ta ghi nhận và di chuyển qua, thì chúng ta cũng có thể an tâm với cái lộ trình di chuyển của mình. Cũng như là thông qua trang fanpage của chương trình thì Tấn Phú cũng có ghi nhận thông tin hỗ trợ cả hai hướng đến khu vực Vành Đai 2 Bình Thái. Đây là thông tin hỗ trợ đến từ anh Vương Đặng nhé. Và Tấn Phú cũng xin được cảm ơn anh rất là nhiều với cái thông tin hỗ trợ cùng với chương trình ạ. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với một cái thông tin nóng mà chúng tôi, phóng viên chúng tôi vừa ghi nhận. Thưa quý vị thính giả, giá xăng dầu đã giảm hơn 35% so với đỉnh hồi tháng 3, nhưng mà mặt bằng hàng hóa về giá tại các chợ, siêu thị, quán ăn vẫn không nhúc nhích, thậm chí nhiều nơi còn tăng. Doanh nghiệp viện dẫn đủ lý do như là chi phí về vận tải, nguyên vật liệu, mặt bằng, không phải thứ gì cũng theo xăng dầu. Như vậy thì người dân có quyền đòi hỏi là giá giảm hay là không, và nếu có thì cần làm gì để thực sự hưởng được mức giá phù hợp. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe ghi nhận của phóng viên Xuân Tú của chương trình. Và thưa quý vị, không ít người tiêu dùng cũng đang ở thế là lưỡng nan. Họ hiểu rằng xăng dầu chỉ là một trong những nhiều yếu tố cấu thành về giá, nhưng cũng thấy rõ rằng khi mà xăng tăng, giá bán leo thang cũng rất nhanh, còn khi xăng giảm sâu thì mặt bằng giá gần như là đứng yên. Bộ Công Thương cũng đã yêu cầu doanh nghiệp phải giảm giá theo tỷ lệ thuận của giá xăng dầu, nhưng yêu cầu đó dựa trên nguyên tắc thị trường nào? Phó giáo sư tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh, chuyên gia kinh tế, lý giải.
1: Khi mà giá cả của hàng hóa chịu cái tác động tăng giá của một cái mặt hàng nào đó, ví dụ như xăng dầu, thì các cái mặt hàng khác nó cũng sẽ có cái tăng giá nhất định. Và cái tăng giá đó phải phù hợp với cái mức tăng của cái xăng dầu cũng như các yếu tố khác. Khi mà giá tăng thì doanh nghiệp đề nghị tăng giá, nhưng khi giá giảm thì doanh nghiệp cũng phải làm, đó là cái việc bình thường. Khi tăng giá, giảm giá, nó phải lên xuống theo thị trường.
0: Như vậy thì về nguyên tắc kinh tế, quyền kỳ vọng của người dân là có cơ sở. Dù thực tế thị trường luôn điều chỉnh chậm hơn mong muốn, điều người dân mong muốn có thể làm ngay lúc này, đó chính là chủ động so sánh giá giữa các cửa hàng, siêu thị và chợ truyền thống, phản ánh kịp thời đến đường dây nóng quản lý thị trường địa phương khi mà phát hiện dấu hiệu là giữ giá bất thường, bất hợp lý hoặc là bán sai giá niêm yết. Về phía cơ quan quản lý, Bộ Công Thương và Bộ Tài chính sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các trường hợp găm hàng, thao túng giá trong thời gian tới. Thưa quý vị, đó là một cái thông tin về thị trường. Bây giờ thì Tấn Phú cũng xin được chuyển sang một cái thông tin tiếp theo. Sau vụ lật cano chở khách du lịch tại vùng biển An Thới, đặc khu Phú Quốc khiến 15 du khách Ấn Độ tử vong, tỉnh An Giang cũng đang đồng loạt siết chặt các biện pháp đảm bảo an toàn đối với hoạt động vận tải hành khách đường thủy. Ông Trần Minh Khoa, Chủ tịch đặc khu Phú Quốc cho biết, các cơ quan chức năng khẩn trương rà soát toàn diện điều kiện hoạt động của tàu, thuyền, cano du lịch, yêu cầu tất cả các phương tiện chỉ được phép xuất bến khi đáp ứng đầy đủ các quy định về đăng kiểm, đăng ký, giấy phép hoạt động, trang bị cứu sinh, cũng như là thiết bị thông tin liên lạc và phương án ứng phó khi mà thời tiết xấu. Những phương tiện không đủ điều kiện sẽ kiên quyết không cho hoạt động.
2: Tỉnh tiếp tục quán triệt yêu cầu các cơ quan chức năng của tỉnh như là khu Phú Quốc với cái chức năng nhiệm vụ quyền hạn của mình tiếp tục siết chặt cái công tác quản lý các cái phương tiện chở khách du lịch để đảm bảo tất cả những phương tiện nào muốn xuất bến rời bến thì phải đủ điều kiện, còn nếu không đủ điều kiện thì tuyệt đối không cho xuất bến. Mục tiêu là an toàn cho người dân, cho du khách là mục tiêu cao nhất, và qua đó cũng khuyến cáo với bà con du khách, mặc dù là không có cấm biển nên cũng không hạn chế là đi ra những cái vui chơi ở những khu đảo đó, hoặc là đi thì phải có trang bị đầy đủ áo phao, các cái điều kiện vật chất khác theo quy định, và chủ tàu, chủ phương tiện cũng thế, cũng phải tuân thủ nghiêm ngặt các cái quy định về an toàn hàng hải lưu thông trên vùng nước.
0: Sau sự cố lật cano, hiện nhiều doanh nghiệp đã chủ động ngừng đưa khách ra đảo, hoàn trả tiền đặt cọc cho du khách để đảm bảo an toàn, dù điều kiện thời tiết chưa đến mức cấm biển. Theo các đơn vị khai thác, hoạt động vận tải hành khách dự kiến sẽ được nối lại khi thời tiết thuận lợi hơn và chỉ sau khi hoàn tất việc rà soát đảm bảo đầy đủ các điều kiện an toàn theo quy định. Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông tin nóng mà VOV Giao thông cập nhật qua các phóng viên của chương trình cũng ghi nhận và chia sẻ cùng với quý vị. Còn bây giờ thì xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với một vài những thông điệp tiếp theo.
3: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
1: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du, đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
1: Trên mọi nẻo đường, không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
0: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
1: Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
0: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.

0: VOV Giao thông hân hạnh giới thiệu chương trình âm nhạc mang tên Hoài niệm những bài ca,
1: một hành trình thú vị về những năm tháng đầu tiên của tân nhạc Việt Nam và tiếp nối đến những giai đoạn đáng nhớ trong dòng chảy nhạc Việt, được ghi dấu bằng những bài hát đã trở thành ký ức tươi đẹp của nhiều thế hệ người yêu nhạc.
0: Hoài niệm những bài ca sẽ đưa quý thính giả đến với những câu chuyện và giai thoại gắn liền với những bài hát ấy, để kỷ niệm trong mỗi chúng ta được đánh thức khi bài ca vang.

0: Hoài niệm những bài ca phát sóng trực tiếp từ 19 giờ đến 20 giờ thứ bảy hàng tuần trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
1: Có một Sài Gòn hối hả,
2: có một Sài Gòn đông đúc người xe,
1: và cũng có một Sài Gòn đẹp đến nao lòng. Những hiện hữu tuyệt diệu của đời thường đôi khi ta vô tình đưa vào quên lãng.
2: Góc phố, con đường, những di tích, công trình nhuốm màu thời gian, những sản vật mang phong vị rất Sài Gòn.
3: Tất cả sẽ có trong Sài Gòn sống và yêu, nơi hội tụ đủ đầy những tinh hoa, những sắc màu của thành phố.
4: Chuyên mục được phát sóng trong chương trình Đời Sống Thị Thành trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Ngắm nhìn và tận hưởng từng khoảnh khắc,
1: bạn sẽ nhận ra Sài Gòn thơm thảo đến giường nào.
5: FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
6: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với một vài những thông điệp mà Tấn Phú về cái chương trình mang đến cho quý vị. Còn bây giờ thì tại khu vực mà quý vị chúng ta di chuyển qua, Tấn Phú ghi nhận ở khu vực Nguyễn Văn Bứa, chúng tôi ghi nhận từ đội cảnh sát giao thông An Sương thì chúng tôi cũng cập nhật là đã lưu thông ổn định trở lại rồi. Nếu như mà quý vị chúng ta có lộ trình di chuyển qua đây thì chúng ta cũng có thể an tâm quý vị nhé. Đó là những cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị trong các cái lộ trình di chuyển của mình. Tiếp theo thì tại khu vực Xô Viết Nghệ Tĩnh, đoạn qua khu vực đường D5 mà chúng ta hướng về khu vực Đại Liệt Sĩ thì chúng tôi cũng cập nhật là xe đông, các phương tiện di chuyển chậm. Quý vị có di chuyển về đây thì chúng ta cũng có thể lưu tâm với lộ trình này. Xô Viết Nghệ Tĩnh qua nút giao đường D5, xe đông di chuyển chậm. Thời điểm này, khu vực ngã tư Hàng Xanh, ngay khu vực nút giao thì Tấn Phú ghi nhận là lượng phương tiện đổ về có phần hơi đông thôi, nhưng mà vẫn có thể di chuyển được với tốc độ trung bình quý vị nhé. Đó là thông tin mà chúng tôi ghi nhận qua khu vực ngã tư Hàng Xanh. Với các tuyến đường kết nối như là Điện Biên Phủ, Nguyễn Văn Thương, Ung Văn Khiêm, Nguyễn Gia Trí thì lượng phương tiện đổ về cũng không quá đông, các phương tiện di chuyển ổn định. Quay trở lại với góc nhìn tại khu vực Cộng Hòa qua các tuyến đường, chúng tôi ghi nhận Cộng Hòa Úc Tịch, Cộng Hòa qua khu vực Hoàng Văn Thụ, vòng xoay Lăng Cha Cả thì lượng phương tiện đổ về không quá đông, các phương tiện di chuyển ổn định. Với trục Hoàng Văn Thụ qua nút giao Úc Tịch thì lượng phương tiện đổ về đang có phần đông ạ. Khi mà chúng ta di chuyển qua khu vực nút

0: giao này, Cộng Hòa, ở khu vực Hoàng Văn Thụ, Úc Tịch thì mật độ phương tiện có phần hơi đông hơn một chút xíu. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta chú ý đông khi mà chúng ta dừng chờ đèn tín hiệu giao thông quý vị nhé. Tổ điều hành giao thông BC08 Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết là Lê Khả Phiêu đoạn qua Dương Đình Cúc hướng đi cầu Bình Điền có một cái xe tải gặp sự cố trên cầu Bình Điền, xe đông di chuyển chậm. Đội cảnh sát giao thông An Lạc thì cũng đang hỗ trợ điều tiết phân luồng tại khu vực này. Nếu như mà quý vị chúng ta có di chuyển qua Lê Khả Phiêu quý vị nhé, Dương Đình Cúc hướng đi cầu Bình Điền thì có một cái xe tải gặp sự cố trên cầu Bình Điền, xe đang đông di chuyển chậm. Đội cảnh sát giao thông An Lạc thì cũng đang hỗ trợ điều tiết phân luồng qua đây. Và Tấn Phúc cũng xin được cảm ơn thông tin hỗ trợ đến tổ điều hành giao thông BC08 Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó thì có một cái thông tin khả quan tại trục Nguyễn Văn Bứa thì chúng tôi ghi nhận thì đã di chuyển ổn định trở lại rồi quý vị nha. Quý vị có di chuyển qua đây thì chúng ta cũng có thể gọi là an tâm với lộ trình này. Chuyển đi các cái tuyến đường khác mà chúng tôi ghi nhận như là Cộng Hòa qua Bình Giã, Cộng Hòa qua khu vực C18. Chúng tôi cập nhật là mặt đường thông thoáng, các phương tiện chúng ta có thể an tâm di chuyển ổn định về lộ trình này. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng có thể gọi là có cho mình những cái sự gọi là an tâm với trục Cộng Hòa thời điểm này. Với khu vực Âu Cơ, Nguyễn Hồng Đào, Âu Cơ, Hồng Lạc hay là khu vực Cách Mạng Tháng 8 qua nút giao Bắc Hải, mật độ phương tiện đổ về ghi nhận là không quá đông. Các phương tiện chúng ta cũng có thể an tâm di chuyển ổn định qua đây. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng ghi nhận và chia sẻ cùng với quý vị. Tiếp theo sẽ là những thông tin thể thao trong bản tin 7 ngày sôi động.
1: Bảy ngày sôi động.
2: Mến chào quý vị thính giả, chúng ta đang nghe bản tin thể thao 7 ngày sôi động trên VOV Giao thông. Thưa các bạn, sau những ngày cuối tuần tận hưởng không khí World Cup, người hâm mộ sẽ có 2 ngày nghỉ trọn vẹn trước khi vòng bán kết quay trở lại vào giữa tuần này. Và công tác chuẩn bị của các đội tuyển chắc chắn đang nhận được nhiều sự quan tâm. Sau chiến thắng 2-0 trước Maroc, tiền đạo Mbappe phải rời sân khi có dấu hiệu đau cổ chân. Tuy nhiên mọi nỗi lo đã được giải tỏa. Mbappe tham gia đầy đủ buổi tập mới nhất của đội tuyển Pháp và hoàn thành toàn bộ giao án cùng các đồng đội dưới sự chỉ đạo của huấn luyện viên Didier Deschamps. Trong khi Mbappe hoàn toàn bình phục, đội tuyển Pháp sẽ tiếp tục theo dõi tình trạng của hai trung vệ Upamecano và Saliba. Theo truyền thông nước này, cả hai hoàn toàn có khả năng kịp bình phục để góp mặt ở trận gặp Tây Ban Nha. Trận đấu được đánh giá là một trong những màn thư hùng hấp dẫn nhất World Cup năm nay. Tâm điểm là cuộc đối đầu giữa Mbappe và Jamal. Trong tổng số 104 cầu thủ của 4 đội tuyển lọt vào vòng bán kết, phần lớn đang thi đấu tại 3 giải vô địch hàng đầu châu Âu. Theo thống kê, Premier League chiếm ưu thế với 41 cầu thủ, trong khi La Liga đóng góp 29 cái tên. Chỉ riêng 2 giải đấu này đã quy tụ 67% số cầu thủ còn trụ lại ở World Cup. Ligue 1 đứng thứ 3 với 13 cầu thủ. Như vậy, 83 trong tổng số 104 cầu thủ ở vòng bán kết, tương đương gần 80%, đang khoác áo các câu lạc bộ thuộc 3 giải vô địch Anh, Tây Ban Nha và Pháp. Con số này phần nào phản ánh sức ảnh hưởng của các nền bóng đá châu Âu tại World Cup. Anh, Tây Ban Nha và Pháp cũng chính là 3 đại diện của lục địa già góp mặt trong nhóm 4 đội mạnh nhất. Trước vòng bán kết World Cup, siêu máy tính Opta vừa đưa ra dự đoán về cơ hội đăng quang của từng đội tuyển. Theo mô phỏng của Opta, Pháp là ứng viên số 1 cho chức vô địch với xác suất 34%, đứng ngay sau là Tây Ban Nha với 23% cơ hội đăng quang. Trong khi đó, đội tuyển Anh được siêu máy tính đánh giá có 22% khả năng vô địch. Điều bất ngờ là đương kim vô địch Argentina lại bị xếp cuối trong nhóm 4 đội còn lại. Opta chỉ đánh giá đoàn quân Lionel Scaloni có hơn 20% cơ hội bảo vệ thành công ngôi vương, thấp nhất trong số các đội góp mặt ở bán kết. Theo lịch thi đấu, đội tuyển Pháp sẽ chạm trán Tây Ban Nha vào ngày 15 tháng 7, còn Argentina đối đầu đội tuyển Anh vào ngày 16 tháng 7. Theo báo chí Anh, Arsenal đã bắt đầu tăng tốc trên bàn đàm phán nhằm sớm sở hữu chữ ký của Julian Alvarez. Trở ngại lớn nhất hiện nay vẫn nằm ở mức phí chuyển nhượng, khi pháo thủ không muốn chi vượt quá 90 triệu bảng cho thương vụ này. Trong khi đó, ban lãnh đạo Atletico Madrid vẫn đang giữ lập trường cứng rắn với yêu cầu về mức giá trên 100 triệu bảng.
1: Nhịp đập World Cup

0: Thưa quý vị và các bạn, trong cuộc trao đổi với báo chí mới đây, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA Gianni Infantino cho biết, kỳ World Cup có 64 đội là một vấn đề sẽ được xem xét và thảo luận trong các ủy ban liên quan sau World Cup 2026. Đồng thời nhấn mạnh, giải đấu này dành cho toàn thế giới, không chỉ châu Âu và Nam Mỹ. World Cup 2030 được tổ chức tại 6 quốc gia và 3 châu lục để kỷ niệm giải đấu tròn 100 năm tuổi. Uruguay nước chủ nhà năm 1930, Argentina nhà vô địch năm 2022 và Paraguay, nơi đặt trụ sở của cơ quan quản lý bóng đá Nam Mỹ, dự kiến mỗi nước tổ chức một trận đấu vào đầu giải. Các trận đấu còn lại được tổ chức ở Maroc, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha. Hồi tháng 9 năm ngoái, FIFA cũng đã tổ chức các cuộc thảo luận về việc mở rộng giải đấu một lần nữa cho năm 2030. Sau khi chính thức xác nhận các cuộc đàm phán về việc đề xuất tăng đội tham dự World Cup sắp tới, Chủ tịch FIFA Infantino cho biết mọi quốc gia đều nên được phép mơ ước tham dự World Cup. Mọi người có thể thấy chất lượng của các đội bóng cực kỳ cao và ngày càng cao hơn trên toàn thế giới. Nếu không được tạo cơ hội tham gia World Cup, các quốc gia nhỏ hơn sẽ thiếu động lực để tiếp tục cải thiện.
1: Ngày sôi động.
0: Những nội dung vừa rồi đã khép lại bản tin thể thao 7 ngày sôi động hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
2: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
3: Thưa quý vị, chúng ta vẫn đang đồng hành cùng với nhau trong khung giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Chương trình đang được phát hành trực tiếp trên VOV Giao thông tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tân Phú ghi nhận thông tin từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị tại trục đường Đỗ Mười, đoạn qua cầu Bến Cát trên địa bàn phường Thới An. Mật độ phương tiện đổ về đang đông và các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm và đông chậm cập nhật theo cả hai hướng. Nếu như mà quý vị chúng ta có lộ trình di chuyển về đây thì chúng ta cũng có thể có cho mình những cái sự lưu tâm quý vị nha. Đỗ Mười đoạn qua cầu Bến Cát, phường Thới An, xe đông di chuyển chậm theo cả hai hướng. Trục Đỗ Mười đoạn qua cầu vượt Tân Thế Hiệp trên địa bàn phường Tân Thế Hiệp, xe cũng ghi nhận là đang đông, các phương tiện cũng đang phải di chuyển chậm theo cả hai hướng về lộ trình này. Như vậy thì trên trục đường Đỗ Mười thì chúng tôi ghi nhận qua các cái tuyến đường, các cái nút giao thì cũng có cho mình nhiều những cái lộ trình đông chậm và khó khăn. Quý vị chúng ta có di chuyển qua thì chúng ta cũng có thể có cho mình những cái sự chủ động quý vị nhé. Tiếp theo thì chúng tôi cũng ghi nhận thông qua tại các cái tuyến đường kết nối khác mà chúng tôi quan sát thông qua hệ thống camera cũng như là những cái cập nhật đến từ các đơn vị chức năng. Trước hết thì chúng tôi cũng xin được ưu tiên cập nhật đến từ VetAir trên trục cao tốc Phan Thiết Vĩnh Hảo. Hướng từ Vĩnh Hảo đi về Phan Thiết thì lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Hướng từ Phan Thiết đi về Vĩnh Hảo thì chúng tôi cập nhật là qua km số 210 có cái phương tiện gặp sự cố trước đó thì cũng đã được di chuyển rồi và chúng ta có thể an tâm di chuyển ổn định. Nếu như mà quý vị chúng ta có di chuyển qua cầu Bình Điền thì trước đó Tấn Phú có ghi nhận một cái phương tiện gặp sự cố. Và cụ thể cái sự cố này là cái gì thì chúng tôi cũng ghi nhận từ đội cảnh sát giao thông An Lạc thì cái phương tiện đấy bị cháy thưa quý vị. Cụ thể là có một cái xe tải bị cháy và hiện đã được dập lửa xong rồi và đang chờ xe cẩu vào lề. Hiện tại khi mà di chuyển trên cầu Bình Điền, nếu như mà quý vị chúng ta có di chuyển qua thì chúng ta cũng cần lưu ý thì hiện tại với cầu Bình Điền thì hai làn hiện tại chỉ còn được chạy một làn xe thôi và đội cảnh sát giao thông ghi nhận là đội cảnh sát giao thông An Lạc thì đang hỗ trợ điều tiết phương tiện di chuyển qua đây và cũng như là hỗ trợ cái phương tiện bị cháy để có thể sớm được di dời vào lề, trả lại cái đường thông hè thoáng cho quý vị. Nên là quý vị có di chuyển qua cầu Bình Điền thời điểm này thì từ Lê Khả Phiêu quý vị nhé, qua Dương Đình Cúc đi cầu Bình Điền thì chúng ta cũng chú ý là tuân thủ tuyệt đối theo sự hướng dẫn của lực lượng chức năng qua khu vực ạ, đảm bảo cho mình những cái lộ trình an tâm, an toàn nhất có thể trong cái lộ trình di chuyển qua. Đó là thông tin mà chúng tôi ghi nhận trực tiếp tại khu vực đó chính là cầu Bình Điền từ đội cảnh sát giao thông An Lạc cũng như là từ tổ điều hành giao thông BC08 công an thành phố Hồ Chí Minh và Tấn Phú cũng xin được cảm ơn rất là nhiều. Tiếp theo thì Tấn Phú cũng xin được cập nhật thông tin mà chúng tôi ghi nhận qua các kênh tương tác khác. Thông qua hệ thống camera thì Tấn Phú ghi nhận tại khu vực Phan Đăng Lưu nút giao Bạch Đằng, lượng phương tiện đổ về qua khu vực này không đông, các phương tiện chúng ta có thể an tâm di chuyển. Các tuyến đường lân cận như là Phan Văn Trị, Phạm Văn Đồng, Nơ Trang Long, Nguyễn Huy Lượng, khu vực Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Văn Nghi. Mặt đường thông thoáng, các phương tiện di chuyển ổn định. Trục cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, đoạn qua trạm dừng chân

Châu Thành hướng đi về miền Tây, xe đông, các phương tiện chúng ta xếp hàng dài di chuyển chậm. Chúng tôi không biết là có cái cập nhật đông chậm này thì là do cái nguyên nhân gì không hay là như thế nào, mà cụ thể là thời điểm hiện tại chúng tôi ghi nhận từ một bạn thính giả chia sẻ về cho biết là xe cũng đông di chuyển chậm. Thông tin hỗ trợ đến từ anh Abu ạ. Và Tấn Phú xin được cảm ơn thông tin hỗ trợ đến từ anh. Bên cạnh đó thì Tấn Phú cũng cập nhật cái thông tin mà quý vị chúng ta di chuyển cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương hướng đi về miền Tây quý vị nhé. Cụ thể là đoạn qua khu vực trạm dừng chân Châu Thành từ Anabu, cũng như là một bạn thính giả chia sẻ cùng với chương trình thì xe đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm. Bên cạnh đó thì cầu vượt Quang Trung về Tân Trí Hiệp xe cũng đông di chuyển chậm. Nếu như mà quý vị có sự di chuyển, có cái lộ trình chuẩn bị di chuyển qua thì chúng ta cũng có thể có cho mình những cái sự chủ động trong cái lộ trình di chuyển của mình. Và tiếp theo thì Tấn Phú cũng xin được ghi nhận thông tin và nhắc lại thông tin tại khu vực trục đường Đỗ Mười qua các nút giao. Cụ thể Đỗ Mười qua cầu Bến Cát trên địa bàn phường Thới An hay là trục Đỗ Mười qua khu vực cầu vượt Tân Thế Hiệp thì chúng ta cũng lưu ý là xe cũng đang đông, các phương tiện cũng đang phải di chuyển chậm, và đông chậm thì ghi nhận là theo cả hai hướng thưa quý vị. Còn bây giờ thì tiếp tục chúng tôi cũng xin được tiếp tục chia sẻ đến quý vị thính giả một cái thông tin nữa. Sau cái vụ lật cano tại khu vực Phú Quốc thì tại Quảng Ngãi thì cũng ghi nhận sóng lớn cuốn 3 người tắm biển, trong đó có 2 người tử vong. Ủy ban nhân dân phường Sa Huỳnh, tỉnh Quảng Ngãi xác định trên địa bàn vừa xảy ra một cái vụ đuối nước thương tâm khiến cho 2 người tử vong và một bé trai đang mất tích. Trước đó vào khoảng 17 giờ 45 phút ngày 12 tháng 7, bà Bùi Thị Tê, 67 tuổi, Lê Thị C, 60 tuổi và cháu ngoại Võ Văn Thành N, 5 tuổi, cùng trú tại khu vực tổ dân phố Thạch B2, phường Sa Huỳnh, đã bị sóng lớn cuốn xa bờ trong lúc tắm tại bãi biển thuộc khu vực bờ kè tại địa phương. Sau khi phát hiện vụ việc thì đồn biên phòng Sa Huỳnh đã phối hợp cùng với chính quyền địa phương và nhân dân triển khai tìm kiếm, mà đến 18 giờ 20 phút cùng ngày lực lượng chức năng cũng đã tìm thấy thi thể của bà T và bà Chờ. Hiện tại thì lượng cứu hộ vẫn đang phối hợp mở rộng phạm vi tích cực tìm kiếm cháu N. Vụ việc tiếp tục là hồi chuông cảnh báo về nguy cơ mất an toàn khi tắm biển tại các khu vực có sóng lớn, dòng chảy xa bờ nguy hiểm, và cơ quan chức năng cũng khuyến cáo người dân là tuyệt đối tuân thủ biển cảnh báo và lựa chọn bãi tắm an toàn. Đó là một cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. Mà trong cái yếu tố thời tiết gọi là sóng to gió lớn thì trước khi mà chúng ta có cho mình những cái chuyến du lịch đi tắm biển hoặc là các hoạt động gọi là khám phá các cái đảo thì chúng ta cũng cần lưu ý tuân thủ tuyệt đối theo sự hướng dẫn của lực lượng chức năng, và cũng nên gọi là theo dõi cái diễn biến của thời tiết để có thể cập nhật liên tục những cái thông tin để đảm bảo an toàn cho mình. Mà sau nhiều những cái sự cố liên tiếp xảy ra thì chúng tôi cũng liên tục chia sẻ đến quý vị cũng như là có cho mình những cái cảnh báo, những cái khuyến cáo trong các cái hoạt động du lịch, trong các hoạt động tắm biển. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một món quà âm nhạc mà chúng tôi gửi tặng. Mời quý vị cùng đến với Bùi Trường Linh và Đường Tôi Chở Em Về.

Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với đường tôi chở em về. Còn bây giờ thì quay trở lại với những thông tin về tình hình giao thông. Một vụ va chạm vừa ghi nhận. Va chạm giữa liên hoàn, thưa quý vị, giữa hai xe tải và một ô tô tại khu vực đường dẫn cầu Bạch Đằng hướng từ thành phố Hồ Chí Minh di chuyển về khu vực Đồng Nai trên địa bàn phường Tân Uyên. Chúng tôi ghi nhận trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh cập nhật là tại khu vực đó chính là đường dẫn cầu Bạch Đằng quý vị nhé. Hướng mà quý vị chúng ta di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh đi về khu vực đi về khu vực Đồng Nai trên địa bàn phường Tân Uyên ạ. Va chạm liên hoàn giữa hai xe tải và một ô tô. Nếu như mà quý vị chúng ta có di chuyển qua khu vực này thì chúng ta cũng chú ý, và lực lượng chức năng thì cũng đang giải quyết khu vực các phương tiện chúng ta di chuyển qua thì cũng cần lưu tâm với cái lộ trình này. Trước đó thì tại trục đường Lê Đức Anh đoạn qua giao lộ Phan Văn Hớn hướng đi cầu Bình Điền, xe đông di chuyển chậm. Do đầu tuần thì lượng phương tiện cũng tăng cao qua đây, đội cảnh sát giao thông Phú Lâm cũng đang tích cực điều tiết qua khu vực. Thông tin Tấn Phú nhận được từ tổ điều hành giao thông BC08 cũng như là đội cảnh sát giao thông Phú Lâm cập nhật và chia sẻ cùng với chương trình. Và Tấn Phú cũng xin được nhắc lại với lộ trình, đó chính là Lê Đức Anh đoạn qua giao lộ Phan Văn Hớn hướng đi cầu Bình Điền, xe ghi nhận đông, các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm quý vị nhé. Trên trục cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương đoạn qua trạm dừng chân Châu Thành hướng mà quý vị di chuyển về khu vực miền Tây. Như trước đó Tấn Phú cũng đã có chia sẻ thì mật độ phương tiện cũng đông, các phương tiện cũng đang phải di chuyển chậm, xếp hàng dài qua khu vực này. Thông tin chúng tôi ghi nhận từ một bạn thính giả chia sẻ và đồng hành cùng với chương trình. Trước đó thì ở trục đổ 10 mà quý vị chúng ta di chuyển qua khu vực cầu Bến Cát trên địa bàn phường Thới An, chúng tôi cập nhật là xe đông di chuyển chậm theo cả hai hướng. Bên cạnh đó thì tại khu vực trục đường đổ 10 mà đoạn mà chúng ta di chuyển qua khu vực cầu Tân Thới Hiệp, cầu vượt Tân Thới Hiệp trên địa bàn phường Tân Thới Hiệp, chúng tôi cũng ghi nhận là xe đông di chuyển chậm theo cả hai hướng về đây. Đó là những thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. Và nếu như mà Tấn Phú có bỏ sót bất kỳ thông tin nào chưa kịp thời chia sẻ thì cũng hy vọng rằng quý vị chúng ta cũng có thể tương tác và đồng hành cùng với Tấn Phú quý vị nha. Tiếp theo thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng điểm qua những thông tin trong bản tin tổng hợp

0: Mến chào quý vị, chúng ta đang đến với bản tin tổng hợp trên ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bản tin do biên tập viên Nguyễn Yên thực hiện. Thưa quý vị, Chính phủ mới đây đã ban hành Nghị định số 261/2026 quy định về phụ cấp ưu đãi nghề, chế độ bồi dưỡng luyện tập và biểu diễn đối với viên chức người lao động, hoạt động đặc thù trong các đơn vị sự nghiệp, công lập, nghệ thuật biểu diễn, đơn vị biểu diễn trực thuộc lực lượng vũ trang. Nghị định có hiệu lực ngay từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 và nhận được sự quan tâm của đông đảo giới nghệ sĩ. Đây là sự điều chỉnh cần thiết, góp phần tháo gỡ những phần nào khó khăn trong đời sống của nghệ sĩ. Tại khu trưng bày quy hoạch tổng thể thủ đô tầm nhìn 100 năm ở Bảo tàng Hà Nội, Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội đã giới thiệu mô hình tổ chức không gian đô thị mới với mạng lưới 17 quảng trường trọng điểm. Theo định hướng quy hoạch thì các quảng trường không chỉ là không gian sinh hoạt cộng đồng mà còn trở thành hạt nhân phát triển văn hóa, du lịch và kinh tế đô thị, góp phần xây dựng Hà Nội theo mô hình thành phố sáng tạo. Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng cho biết trong 6 tháng đầu năm 2026, hoạt động thương mại và dịch vụ trên địa bàn thành phố tiếp tục duy trì xu hướng tăng trưởng tích cực với mức tăng ổn định so với các tháng trước, tăng cao so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trong 6 tháng ước đạt gần 145.000 tỷ đồng, tăng 20,5% so với cùng kỳ. Trong nỗ lực nhằm hiện đại hóa thủ tục xuất nhập cảnh của Australia, loại bỏ tờ khai nhập cảnh bằng giấy thay vào đó là khai điện tử để tạo điều kiện thuận lợi và tiết kiệm thời gian cho những người nhập cảnh vào nước này. Khi mà loại bỏ tờ khai nhập cảnh bằng giấy thì Australia sẽ yêu cầu là tất cả mọi người nhập cảnh vào nước này sẽ khai tờ khai điện tử mà mọi người có thể truy cập trên mạng. Bên cạnh đó thì Australia cũng đang làm việc với các hãng hàng không để tích hợp tính năng này vào ứng dụng của các hãng hàng không. Nối tiếp bản tin tổng hợp sẽ là thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Thưa quý vị, ga nội địa T1 Tân Sơn Nhất được định hướng xe mới toàn bộ, thích hợp đường ngầm nối nhà xe của khu vực này với khu vực nhà ga T3 nhằm tăng về năng lực khai thác và kết nối trong khu vực sân bay. Định hướng này được Tổng Công ty Hàng cảng Hàng không Việt Nam ACV đưa ra trong bối cảnh sân bay Long Thành dự kiến hoạt động vào cuối năm nay, kéo theo yêu cầu phân chia lại thị trường khai thác giữa hai sân bay và nâng cấp hạ tầng Tân Sơn Nhất. Sau nhiều lần nâng cấp, mở rộng, ga T1 có diện tích gần 41.000 m², công suất thiết kế khoảng 15 triệu lượt khách mỗi năm, tương đương trung bình là 41.000 lượt mỗi ngày. Tuy nhiên, trước khi nhà ga T3 hoạt động, lượng khách qua T1 thường xuyên vượt công suất. Vào các thời điểm lễ Tết, nhà ga từng phục vụ gần 100.000 lượt khách mỗi ngày, gây quá tải tại khu vực làm thủ tục, soi chiếu và đón trả khách. Theo ACV, sau thời gian dài khai thác, nhiều hạng mục tại ga T1 đã xuống cấp, công nghệ và tổ chức không gian không còn phù hợp. Vì vậy, nhà ga được định hướng xây mới có quy mô lớn và hạ tầng hiện đại, đáp ứng nhu cầu khai thác lâu dài khi Tân Sơn Nhất tiếp tục giữ vai trò chính đối với các đường bay trong nước. Cùng với xây mới nhà ga, ACV tiếp tục nghiên cứu hệ thống đường ngầm phía dưới, bao gồm một tuyến nối sảnh hành khách với các nhà xe và một tuyến dẫn sang T3. Công trình được kỳ vọng sẽ hình thành chuỗi kết nối liên thông giữa các nhà ga, bãi đổ xe, giảm xung đột giao thông và giúp hành khách di chuyển thuận tiện hơn. Thưa quý vị, chúng tôi cũng sẽ liên tục cập nhật cho quý vị những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Xin mời quý vị cùng đón nghe.
1: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
2: Chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức.
3: Mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du, đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
2: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.

0: Trên mọi nẻo đường không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
1: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
0: Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
1: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
2: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với một vài những thông điệp mà Tấn Phú và ekip chương trình mang đến cho quý vị. Còn bây giờ thì quay trở lại với những cập nhật tiếp theo về diễn biến giao thông mà Tấn Phú và ekip chương trình cũng chia sẻ và đồng hành cùng với quý vị trong khung giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Chúng tôi ghi nhận thông tin hỗ trợ đến từ đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 7. Hiện tại trên tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương đang mưa rất to, mặt đường trơn trượt và tầm nhìn hạn chế, cho nên là quý vị thính giả, các bác tài chúng ta di chuyển qua thì chúng ta cũng cần lưu ý. Và đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 7 thì cũng có những khuyến cáo cho các bác tài khi mà lưu thông qua đây như sau. Khi lưu thông trên tuyến cao tốc đang mưa to thì quý vị chúng ta cũng chú ý quan sát thật kỹ, bật đèn chiếu sáng phù hợp, chấp hành đúng tốc độ quy định, giữ khoảng cách an toàn với phương tiện phía trước và tuyệt đối không dừng đổ xe trái quy định trên đường cao tốc để đảm bảo an toàn giao thông. Khi mà phương tiện chúng ta có gặp sự cố thì chúng ta cũng nhanh chóng đưa xe vào làn dừng khẩn cấp hoặc là điểm dừng xe khẩn cấp gần nhất. Bật đèn cảnh báo nguy hiểm, đặt thiết bị cảnh báo phía sau xe với khoảng cách tối thiểu là 150m theo quy định. Đồng thời nhanh chóng di chuyển ra ngoài của khu vực hộ lan tôn sống và đứng lại tại cái vị trí an toàn. Sau đó thì chúng ta có thể liên hệ lực lượng cảnh sát giao thông đội 7 qua số hotline đó chính là 19008099 để được hỗ trợ. Đó là thông tin mà chúng tôi cập nhật trên trục cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương từ đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 7. Hiện tại đang mưa rất to quý vị nhé. Tầm nhìn hạn chế và mặt đường cũng trơn trượt, chúng ta cũng cần lưu ý với những cái thông tin khuyến cáo mà Tấn Phú vừa chia sẻ. Bên cạnh đó thì đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc cũng cho biết là hiện tại trên khu vực cầu Đồng Nai ghi nhận đang sửa chữa nâng cấp. Mặt cầu bị thu hẹp chỉ còn 2 làn, mặt cầu thì xấu và nút giao Tân Vạn thì cũng đang thi công liền kề. Cho nên là việc chúng ta di chuyển trên tuyến quốc lộ 1 hướng về Đồng Nai cũng đang gặp khó khăn. Các phương tiện chúng ta đang đổ dồn về đông ở khu vực Đồng Nai trên trục quốc lộ 1. Quý vị chúng ta cũng cần lưu ý chọn những cái lộ trình khác thay thế phù hợp để di chuyển về khu vực cầu Đồng Nai. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng ghi nhận về những cái lộ trình thay thế gợi ý như sau. Từ lộ trình thứ nhất, từ cầu vực trạm 2, chúng ta có thể di chuyển qua trục đường Đỗ 10 về quốc lộ 1K đến cầu Hóa An. Lộ trình thứ hai, từ Võ Nguyên Giáp di chuyển qua Mai Chí Thọ đến Đồng Văn Cống qua phà Cát Lái. Lộ trình thứ ba, từ Võ Nguyên Giáp đi Mai Chí Thọ đến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Đây là các cái lộ trình được khuyến cáo thay thế đến từ đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc, mà Tấn Phú cũng xin được cảm ơn những thông tin này rất nhiều. Và trước đó thì Tấn Phú cũng có ghi nhận trên khu vực đường dẫn cầu Bạch Đằng hướng thành phố Hồ Chí Minh đi Đồng Nai trên địa bàn phường Tân Uyên va chạm liên hoàn giữa hai xe tải, một ô tô. Hiện trường đang được lực lượng chức năng giải quyết, chúng ta cũng cần lưu ý với lộ trình này. Lê Đức Anh đoạn qua Phan Văn Hớn hướng đi cầu Bình Điền xe cũng đông, di chuyển chậm. Là hiện tại thì đội cảnh sát giao thông Phú Lâm thì cũng đang tích cực điều tiết giao thông qua đây. Và thưa quý vị, ít phút còn lại của chương trình thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một món quà âm nhạc, Giấc Mơ Trưa qua phần thể hiện của Thùy Chi. Và thưa quý vị, đây cũng là bài hát cuối thay cho lời chào tạm biệt của Tấn Phú về ghép chương trình giờ cao điểm trưa nay. Chúng tôi xin được cảm ơn Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và những người tham gia giao thông tại thành phố các tỉnh lân cận, đặc biệt là các đơn vị Trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị, Trung tâm điều hành cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Phòng cảnh sát giao thông Công an thành phố Hồ Chí Minh, các đội, các trạm trực thuộc Phòng cảnh sát giao thông thành phố. Xin được cảm ơn Trung tâm điều hành đường sắt đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên, và cũng xin được cảm ơn đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 7, và xin được đồng thời cảm ơn quý vị thính giả đã tương tác thường xuyên cùng với fanpage, cùng với số hotline để cập nhật những thông tin trong khung giờ cao điểm trưa nay. Một lần nữa, xin được cảm ơn quý vị thính giả và các đơn vị chức năng đã sát cánh cùng với chúng tôi góp phần chống ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Tấn Phú về kết chương trình xin được gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Hồ Tú Nhân, thư ký chương trình Hiền Công, kỹ thuật phòng thu Từ Huy, kỹ thuật camera Trần Công.

0: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
1: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
0: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cập lái cho hành trình đêm sau of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
1: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để sau of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
0: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
1: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: FM 91MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
3: Nhịp đập tài chính.
4: Quý thính giả đang nghe nhịp đập tài chính trên VOV Giao thông. Trước hết, chúng ta sẽ cùng điểm qua một số tin vắn kinh tế từ biên tập viên Như Ngọc.
5: Cảm ơn Hồng Nhung. Và thưa quý vị, 6 tháng đầu năm, tăng trưởng kinh tế Việt Nam đạt 8,18%, vượt kỳ vọng trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều biến động. Trên cơ sở những kết quả tích cực này, Ngân hàng UAB đã nâng dự báo tăng trưởng GDP nước ta trong cả năm nay lên 8,5% thay vì mức 7% đưa ra trước đó.
4: Thị trường vàng vừa có những phiên hồi phục tích cực, dù tình hình địa chính trị tại Trung Đông vẫn còn căng thẳng. Bước sang tuần mới, giá mặt hàng kim loại quý này ra sao, thưa biên tập viên Như Ngọc?
5: Vâng ạ, căng thẳng khu vực Trung Đông đã khiến kim loại quý thế giới giảm mạnh đầu tuần. Tại thị trường trong nước mở cửa phiên giao dịch sáng nay, vàng SJC giao

0: dịch dưới mốc 150 triệu đồng mỗi lượng, tức là bốc hơi 1 triệu đồng mỗi lượng so với cuối tuần trước.
1: Và mới đây, có thông tin là doanh nghiệp đổi mới công nghệ có thể được hỗ trợ tới 50% lãi suất vay. Cụ thể thông tin này ra sao ạ?
0: Vâng ạ, Bộ Khoa học Công nghệ đang đề xuất triển khai chính sách hỗ trợ 50% lãi suất vay, tối đa 6% một năm trong 5 năm cho doanh nghiệp đầu tư ứng dụng, chuyển giao và đổi mới công nghệ thông qua Quỹ Đổi mới Công nghệ Quốc gia. Chính sách sẽ được thí điểm với 20 doanh nghiệp trước khi nhân rộng, nhằm khơi thông nguồn vốn tín dụng, thúc đẩy doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư công nghệ, nâng cao năng suất và năng lực cạnh tranh. Đáng chú ý, chỉ trong hơn 2 tháng qua, các nền tảng thương mại điện tử như Shopee và TikTok Shop đã liên tiếp điều chỉnh tăng phí đối với nhà bán hàng. Khi tổng chi phí phải trả cho nền tảng ngày càng tiến sát ngưỡng 35%, nhiều doanh nghiệp buộc phải thay đổi chiến lược để tồn tại thay vì tiếp tục phản ứng với các đợt tăng phí. Nhiều nhà bán hàng thì đang trông đợi vào những chính sách của chính phủ để ổn định môi trường kinh doanh online, tránh độc quyền và xa hơn là mở đường cho nền sản xuất trong nước phát triển.
1: Tiếp theo sẽ là những diễn biến mới nhất từ phiên giao dịch chứng khoán sáng nay.
0: Thưa quý vị, thị trường chứng khoán bước vào nhịp giằng co quyết liệt với sắc đỏ đang lấn lướt. Nhóm ngân hàng đồng loạt chìm trong sắc đỏ với các mã như VCB, BID, CTG và VPB. Điểm đến hiện tại của dòng tiền là nhóm tài chính và chứng khoán với khối lượng sang tay bùng nổ tại VIX, SHB, SSI và VND. Ở chiều nâng đỡ chỉ số, nhóm năng lượng đang tỏa sắc rực rỡ với BSR và GAS. Giao dịch của khối ngoại trên HOSE trong phiên sáng nay đang diễn ra theo chiều hướng khá tiêu cực khi phe bán hoàn toàn áp đảo. Kết phiên sáng, VN Index giảm hơn 26 điểm xuống còn 1.801 điểm. Và thông tin này cũng đã khép lại nhịp đập tài chính trưa nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số. FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
3: Chào mừng quý thính giả đang đến với chương trình ca nhạc trên kênh VOV Giao thông Quốc gia. Quý thính giả thân mến, thành phố lúc nào cũng vậy, luôn chuyển động, luôn ồn ào và đôi khi khiến mình quên mất nhịp của chính mình. Nhưng chỉ cần chậm lại một chút thôi, một bản nhạc bật lên, một khoảnh khắc thảnh thơi, mọi thứ bỗng trở nên dễ thở hơn rất nhiều. Chào bạn, mình là Trịnh Ánh và bạn đang nghe Chiêu Phố, nơi mà âm nhạc không cần quá nổi bật, chỉ cần đủ để bạn thấy nhẹ lòng. Không cần lý do đặc biệt để nghe nhạc, có thể là một buổi sáng vừa bắt đầu, một buổi chiều đang trôi qua, hay chỉ là một khoảng nghỉ rất ngắn giữa ngày. Ở đây tụi mình sẽ cùng nhau đi qua những giai điệu quen thuộc, nhẹ nhàng, trẻ trung. Và có thể đâu đó trong những ca từ ấy, bạn sẽ bắt gặp chính mình. Chiêu Phố, bật lên một chút cho ngày dịu lại.

Cứ chiêu thôi vừa khép lại như một làn gió mềm lướt qua ngày dài. Không quá ồn ào nhưng đủ để làm dịu đi những góc vội. Có những ngày mình bị cuốn đi nhanh đến mức quên mất rằng trái tim cũng cần được nghỉ. Và âm nhạc đôi khi không phải để lấp đầy khoảng trống, mà để mình nhận ra khoảng trống ấy cũng rất cần thiết. Giữa những thanh âm quen thuộc của thành phố, một giai điệu chậm rãi lại trở thành nơi trú ẩn, nơi ta không cần phải cố gắng trở thành ai đó, chỉ cần là mình và thở thật đều. Nếu khoảnh khắc vừa rồi khiến bạn khẽ chậm lại một chút, thì có lẽ đó chính là điều mà âm nhạc muốn làm. Và chiêu phố vẫn sẽ ở đây, nhẹ nhàng như thế, để cùng bạn đi qua những dịp cảm xúc rất riêng. Mà bạn ơi, có phải nhiều lúc bạn thật sự chỉ muốn bấm pause một cái? Không phải vì mệt quá, mà là vì muốn tận hưởng ngày hôm nay theo cách dễ chịu hơn. Mọi thứ vẫn tiếp diễn, nhưng mình thì có thể chọn chậm lại một nhịp để thấy mọi thứ xung quanh cũng dễ thương hơn một chút.

ngay sau đây. Xin mời quý thính giả cùng lên đường với Cho Tôi Lang Thang, ca khúc đầy ngẫu hứng đến từ Ngọt Đen, một bản nhạc mang tinh thần dịch chuyển, nơi cảm xúc được thả trôi theo từng bước chân.

Vừa rồi là những giai điệu đầy phóng khoáng của Cho Tôi Lang Thang. Ngọt và Đen đã mang đến cho chúng ta một chuyến đi đầy ngẫu hứng, nơi cảm xúc được thả trôi theo từng cung đường, rất tự do, rất tuổi trẻ. Nhưng hành trình nào rồi cũng sẽ có điểm dừng. Sau những phút giây lang thang đầy ngẫu hứng, có lẽ trong mỗi chúng ta lại dâng lên một cảm giác rất nhẹ, là nỗi nhớ, là mong muốn được quay về một nơi thân thuộc, nơi có những bình yên giản dị đang chờ. Và để tiếp nối mạch cảm xúc ấy, mời bạn cùng lắng nghe một ca khúc nhẹ nhàng, gần gũi nhưng không kém phần tươi mới, Về Đi Thôi của Ngô Lan Hương.

Hành trình âm nhạc hôm nay đã đến lúc khép lại. Một chuyến đi không quá dài, nhưng đủ để chúng ta chậm lại một chút giữa nhịp sống vội vã. Từ những phút giây nhẹ nhàng của cuối tuần, đến những đoạn đường lang thang đầy ngẫu hứng, rồi lại dịu dàng dừng chân ở một nơi để trở về. Mỗi ca khúc là một mảnh ghép cảm xúc, rất quen mà cũng rất riêng. Phố vẫn vậy, vẫn đông, vẫn ồn, vẫn sáng đèn mỗi tối. Nhưng đâu đó giữa những thanh âm ấy, hy vọng bạn tìm được cho mình một khoảng lặng nhỏ để nghe nhạc, nghe lòng và nghe cả những điều chưa kịp gọi tên. Cảm ơn bạn đã đồng hành cùng chương trình hôm nay. Nếu ngoài kia còn nhiều điều khiến bạn mỏi mệt, thì đừng quên luôn có âm nhạc ở đây, chờ bạn ghé lại bất cứ khi nào.

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Nhà đã lắp điện năng lượng mặt trời hòa lưới, nắng nóng thế này mà tôi vẫn mất điện.
3: Ôi, sếp lắp ngay bộ lưu trữ năng lượng dân dụng của GG Power đi ạ.
2: Bộ lưu trữ GG Power à?
3: Vâng, là bộ lưu trữ điện năng lượng mặt trời dùng vào buổi tối hoặc khi mất điện.
2: Nhưng có an toàn không?
3: Ôi, sếp yên tâm, sản phẩm Make in Việt Nam do người Việt nghiên cứu, sản xuất đạt tiêu chuẩn quốc tế, bảo hành 10 năm, giúp tiết kiệm hóa đơn tiền điện.
2: Hay quá, hưởng ứng chỉ thị số 10 của Thủ tướng về tiết kiệm điện, cậu gọi lắp ngay cho tôi nhé.
4: GG Power, một trong những nhà sản xuất pin năng lượng hàng đầu Việt Nam.
2: Hotline 1900 8656.
5: Đường tình ca.
6: Đường tình ca.

trên truyền hình tới các phòng rạp chiếu phim đã chiếm được nhiều cảm tình của khán giả. Trong đó các bản nhạc phim cũng được gây chú ý không kém. Những bản nhạc phim này được coi là một phần linh hồn của bộ phim, với giai điệu nhẹ nhàng, du dương, phù hợp với nội dung phim, dễ đi vào lòng người. Đường Tình Ca hôm nay sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn những...

Vừa rồi là ca khúc Dừng Lại Và Quên Thôi. Trong bộ phim Kẻ Độc Hành, đây chính là nỗi lòng tâm trạng chất chứa về chuyện tình yêu đã qua, cũng là lời an ủi động viên chính mình phải tập buông bỏ, quên đi những tình yêu cay đắng. Ca khúc Dừng Lại Và Quên Thôi đã góp phần làm nên cảm xúc sâu lắng cho bộ phim Kẻ Độc Hành. Bộ phim cũng nằm trong series web drama ở Việt Nam đầu tiên được Netflix mua độc quyền phát hành khắp châu Á. Nhạc phim Chìa Khóa Trăm Tỷ cũng là một trong những nhạc phim tạo hiệu ứng hỗ trợ cho nội dung phim gần hơn với công chúng. Ca khúc Tìm Được Nhau Khó Thế Nào do Bùi Công Nam sáng tác dành tặng riêng cho phim được thể hiện bởi ca sĩ Anh Tú là một bản ballad với ca từ mềm mại, da diết xung quanh câu chuyện tình gặp gỡ rồi chia ly. Những cung bậc cảm xúc nhớ thương và chờ đợi đã được Bùi Công Nam truyền tải trọn vẹn qua lời bài hát cùng giai điệu du dương. Chính những câu chữ như một lời tâm sự đã khiến cho Tìm Được Nhau Khó Thế Nào chạm đến trái tim của rất nhiều.

Quý vị và các bạn thân mến, ca khúc Giấc mơ thôi mà trong bộ phim Cô gái từ quá khứ qua giọng hát của Nguyên Hà là bản nhạc phim mà chính ca sĩ Nguyên Hà đặc biệt yêu thích. Xuất phát từ tình cảm cô dành cho bộ phim Giấc mơ thôi mà, Hà đã mang đến nhiều cảm xúc và gợi nhớ ký ức về tuổi thơ của mình. Với Nguyên Hà, khi chọn mỗi bài hát, cô đều nghĩ đây là những ca khúc gợi nhớ cho người nghe về quãng thời gian đã qua. Thậm chí, có bài nhạc phim đã là giai điệu thanh xuân của rất nhiều khán giả. Có rất nhiều ca khúc nhạc phim giữ chỗ đứng và sức sống lâu bền. Nhưng khi quyết định để cover cũng là cách để Nguyên Hà lưu giữ những cảm xúc cho riêng mình. Mỗi bài hát đều đặc biệt, gắn với nội dung của bộ phim, mang đến nhiều cảm xúc, kỷ niệm cho từng người nghe và người xem. Ca khúc Giấc mơ thôi mà được Nguyên Hà thể hiện với giai điệu nhẹ nhàng đã làm cho bộ phim Cô gái từ quá khứ thêm phần cảm động, khi khán giả sẽ có những cảm xúc chậm lại, nghĩ lại những chi tiết chính trong bộ phim.

0: chuyện lần đầu mới kể.
1: Một bản rock đầy hào sảng, tràn đầy năng lượng như chính tinh thần của bộ phim Nghề Siêu Dễ. Đó là ca khúc Sống Một Lần Rồi Thôi. Ca khúc là sự kết hợp giữa Châu Đăng Khoa và giọng ca nhạc rock nội lực Đinh Tuấn Khanh của nhóm Microwave. Châu Đăng Khoa đã hào hứng chia sẻ về quá trình sáng tác. Anh may mắn được ekip tin tưởng cho xem bản dựng trước khi viết nhạc. Chính vì vậy, có thể nói ca khúc này đúng nghĩa là ca khúc Donny đóng giày cho bộ phim. Lời bài hát cũng rất khác biệt. Châu Đăng Khoa khai thác chất liệu đời thường chứ không hoa mỹ ẩn dụ như thường lệ. Ca khúc Sống Một Lần Rồi Thôi được Châu Đăng Khoa lấy cảm hứng từ tình bạn đáng quý của biệt đội bán cơm tấm trong bộ phim. Là tác giả của hơn 300 bài hát và từng hợp tác với nhiều tên tuổi lớn trong ngành âm nhạc giải trí Việt Nam. Nhưng ca khúc Sống Một Lần Rồi Thôi vẫn là ca khúc vô cùng đặc biệt với Châu Đăng Khoa. Sản phẩm này đánh dấu những lần đầu tiên đầy cảm xúc mà Châu Đăng Khoa trải nghiệm với rock alternative đầy thử thách. Sự kết hợp này là một làn gió mới, một tác phẩm ấn tượng cuốn hút người nghe trong bộ phim Nghề Siêu Dễ.

0: Bài hát kỷ niệm.
1: Thực sự là một sáng tác của nhạc sĩ Châu Văn. Các khúc chính nằm trong bộ phim Qua Bển Làm Chi. Sở hữu bản phối cuốn hút, cách triển khai giai điệu dễ nghe cùng với cái tên rất thóm hình đã mang đến một sắc thái vui tươi, phóng khoáng, thực sự thu hút công chúng. Ca khúc cũng là những tâm huyết và tâm tư cùng bộ phim muốn tìm kiếm điều gì đó gần gũi, nhưng ở góc nhìn với một người Việt sống ở nước ngoài có cộng hưởng văn hóa, nhạc sĩ Châu Văn đã lên kế hoạch viết và sản xuất bài hát có âm hưởng đồng dao trên nền nhạc hiện đại. Tự sự mang giai điệu nhẹ nhàng, làm cho người nghe cảm nhận được cảm giác sâu lắng trong từng ca từ, như một nỗi nhớ da diết khiến chuyện hợp tan của tình yêu cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Hay ca khúc Chạm Cuối có lẽ là ca khúc đã mang một nốt lặng trong bộ phim

trò chơi lừa dối. Khi xuyên suốt bộ phim chỉ là những cảnh ăn chơi xa hoa, thì các khúc chạm cuối đã cho người xem và người nghe thấy được những khoảng lặng và sâu lắng trong bộ phim này. Những giai điệu của ca khúc cất lên, người nghe và xem đã có thể được trải nghiệm sâu sắc hơn với những cung bậc cảm xúc ý nghĩa. Những ca từ và giọng hát của ca sĩ Duy Hoàng Phong là một nốt lặng tình cảm mà nhiều khán giả đã mong đợi xuyên suốt bộ phim.

Chợt Thấy Em Buồn nằm trong bộ phim Ranh Giới Gia Tộc là bản ballad nhẹ nhàng, đậm nét buồn, tiết tấu chậm. Giọng hát của Đỗ Minh Quân đã thể hiện được cảm xúc, cũng là lời nói cho thân phận, nỗi lòng của chàng trai một mình, lặng lẽ đứng sau một cuộc tình đã kết thúc. Bộ phim Ranh Giới Gia Tộc đã lại tiếp tục góp mặt thêm một ca khúc làm mưa làm gió trong thị trường nhạc phim. Ca khúc Chợt Thấy Em Buồn đã thể hiện từng cung bậc cảm xúc dâng tràn.

trong phim như lời mà nam diễn viên chính muốn nói. Những bộ phim thành công khi liên tục có những bản OST làm cho người xem thấu hiểu được mạch cảm xúc trong phim hòa vào những tiết tấu. Một ca khúc nằm trong bộ phim Sài Gòn trong cơn mưa, được hai nhân vật chính nghêu ngao hát giữa đường không một bóng người vào một ngày mùng 1 Tết, bộ phim của đạo diễn Lê Minh Hoàng đã khai thác hành trình lập nghiệp của người trẻ xa quê. Ca khúc Đàn chim di cư như tóm tắt lại những khoảnh khắc mà hai nhân vật chính trong bộ phim Sài Gòn trong cơn mưa đã trải qua. Ca khúc Đàn chim di cư được sáng tác riêng, phối với một phong cách nhẹ nhàng, đã vang lên xuyên suốt, tạo nên âm hưởng tích cực, truyền cảm hứng cho bộ phim.

bộ phim Em và Trịnh. Ngoài khâu bối cảnh thập niên 60 đến 90, âm nhạc đã mang đến thành công lớn cho bộ phim. Trong gia tài hơn 600 ca khúc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, ekip thực hiện bộ phim Em và Trịnh đã chất lọc gần 40 bài để đưa vào phim. Màu sắc âm nhạc đồng điệu với cuộc đời của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn ở mỗi giai đoạn, nồng nhiệt, lãng mạn thuở thanh xuân, day dứt, bùng nổ thời bom đạn hay bình thản, sâu lắng ở những lứa tuổi trung niên. Là một trong những bản tình ca nổi tiếng nhất của nhạc Trịnh, Tình Nhớ là cảm xúc dành cho một mối tình đã qua đầy tiếc nuối. Khi đã dặn lòng mà phải lạnh lùng, mà phải quên đi, nhưng hóa ra tình cảm dành cho người thương vẫn luôn ở đây. Hay những khắc khoải nỗi nhớ với tình sầu cũng rất đặc biệt. Có những nỗi đau mạnh mẽ đã khiến người ta phải tiến lên, nhìn những đau khổ đó một cách bình thản nhất.

sẽ mất tất cả những cái tình yêu của cuộc đời này, bởi vì có ngày đó mình sẽ không tồn tại trong cuộc đời này nữa. Cho nên vì vậy còn tồn tại thì còn gọi là tình yêu.

Tuấn Phú xin chào quý vị, chúng ta đang đến với bản tin tổng hợp trên ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam, bản tin do biên tập viên Phương Uyên thực hiện. Thưa quý vị, theo thông tư 108/2026 của Bộ Công an có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, thì người sát hạch giấy phép lái xe phải đạt phần lý thuyết mới được tiếp tục thực hiện phần thi thực hành. Quy định này áp dụng đồng bộ cho tất cả các hạng bằng lái xe. Nếu không đạt lý thuyết, thí sinh bắt buộc phải dừng thi và đăng ký sát hạch lại ở các phần thi tiếp theo, thay vì được thi đủ các nội dung như trước đây. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa trình Hội đồng Nhân dân thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cải tạo, nạo vét và xử lý ô nhiễm môi trường sông

0: nhuệ theo phương thức PPP, loại hợp đồng PT, với tổng mức đầu tư sơ bộ là khoảng 75.115 tỷ đồng. Triển khai giai đoạn 2026-2029, thành phố dự kiến thanh toán đối ứng cho doanh nghiệp bằng các quỹ đất nghiên cứu với tổng diện tích lên tới hàng trăm hecta. Sáng ngày 13 tháng 7, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Phước Lộc đã dâng hương, thăm và động viên lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng. Hoạt động nhằm kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ và hưởng ứng chiến dịch tìm kiếm quy tập hài cốt của thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây thì ông bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và nhấn mạnh đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt thiêng liêng. Chuyển sang một thông tin quốc tế, thưa quý vị. Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran vừa tuyên bố tiến hành tấn công loạt mục tiêu quân sự của Mỹ tại Jordan cũng như là Bahrain và Kuwait. Đây là hoạt động động thái trả đũa sau khi quân đội Mỹ không kích vào lãnh thổ của Iran vào sáng sớm ngày 13 tháng 7 năm 2026. Trước đó, thì Bộ Ngoại giao Iran cũng đã thông cáo cảnh báo mọi địa điểm khởi phát tấn công chống lại Iran đều trở thành mục tiêu trả đũa hợp pháp của lực lượng vũ trang nước này. Nối tiếp bản tin tổng hợp sẽ là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, ngày 13 tháng 7, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội tiếp tục phiên xét xử các bị cáo vụ án sản xuất 67 loại sản phẩm bảo vệ sức khỏe giả với tổng số gần 13 triệu sản phẩm xảy ra tại công ty Herbitech. Đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội đề nghị tòa án xử phạt Phạm Vũ Khiêm, giám đốc công ty Herbitech từ 10 đến 11 năm tù về tội sản xuất buôn bán hàng giả là lương thực thực phẩm, phụ gia thực phẩm, 8 đến 9 năm tù cho tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và 5 đến 6 năm tù về tội rửa tiền, mức án tổng hợp từ 23 đến 26 năm tù. Vợ của Khiêm là bị cáo Trần Thị Huệ, quản lý điều hành công ty Herbitech, bị đề nghị mức án là từ 6 đến 7 năm tù về tội sản xuất buôn bán hàng giả là lương thực thực phẩm, phụ gia thực phẩm và 5 đến 6 năm tù về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, tổng hợp từ 11 đến 13 năm tù. Viện Kiểm sát cũng đề nghị tòa phạt 17 bị cáo còn lại đều là nhân viên của công ty Herbitech mức án từ 15 tháng án treo đến 6 năm tù về một trong các tội danh nêu trên. Từ năm 2018 đến năm 2024, công ty này có tổng doanh thu thực tế bán hàng là hơn tỷ đồng. Hành vi trên của các bị cáo gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước là khoảng hơn 55 tỷ đồng. Thưa quý vị, chúng tôi cũng sẽ liên tục mang đến cho quý vị những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp trên VOV Giao thông. Xin mời quý vị cùng đón nghe.
1: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim. Không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
2: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du, đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
1: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
2: Trên mọi nẻo đường, không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn.
1: Cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
2: Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
1: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng

0: 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ dụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
1: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
0: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm, mệt quá bố mẹ ạ.
2: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
0: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
2: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
0: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Xin chào, Tấn Phú xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị. Chúng ta đang đến với chuyến xe trên mọi nẻo đường, đồng hành cùng với Tấn Phú và VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, thời điểm này thì Tấn Phú đã sẵn sàng, kỹ thuật viên đã sẵn sàng, cũng như là mọi thứ đã sẵn sàng chờ đón quý vị hành khách của chuyến xe này lên xe rồi, khởi hành đi đến những cái điểm đến đặc biệt trong buổi trưa ngày hôm nay. Và quý vị ơi, đừng quên số hotline của chương trình vẫn là 028 3991 9191 quý vị nhé, để mà chúng ta có thể kết nối và đồng hành cùng với nhau. Cho nên quý vị, chúng ta cũng tranh thủ quý vị có gọi là đồng hành cùng với chuyến xe trưa nay thì cứ gọi là mánh gián đăng ký gọi về số hotline để đặt vé quý vị nhé. Bây giờ thì chúng tôi cũng xin được ưu tiên chia sẻ tới quý vị một vài những cái thông tin về tình hình giao thông mà Tấn Phú về cái chương trình mang đến cho quý vị. Hiện tại trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương hướng về miền Tây, đoạn qua km số 12 có một phương tiện, đó chính là xe container gặp sự cố qua đây. Lượng phương tiện đổ về đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm theo hướng này, cụ thể là qua km số 12 hướng về khu vực miền Tây quý vị nhé, trên trục cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương ạ. Cho nên quý vị thính giả, các bác tài, chúng ta có di chuyển về khu vực miền Tây hướng đi về Lê Khả Phiêu thì chúng ta cũng có thể lưu ý một chút xíu, và quý vị có thể di chuyển hướng về miền Tây bằng trục Lê Khả Phiêu. Thưa quý vị, cảm ơn thông tin hỗ trợ đến từ trạm cảnh sát giao thông Tân Túc cũng đã thông tin chương trình về cái lộ trình này. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng có ghi nhận một cái khu vực mà chúng ta cũng cập nhật đang khó khăn, đó chính là cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Chúng tôi ghi nhận từ đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6 cho biết là hiện tại trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây đang có mưa và đường cũng trơn. Khuyến cáo quý vị thính giả, các bác tài, quý vị chúng ta di chuyển qua đây thì chúng ta cũng chú ý giữ khoảng cách an toàn và chú ý quan sát xe phía trước, tránh và vượt đúng quy định, đi đúng phần đường làn đường và không chạy xe vào làn dừng xe khẩn cấp trên đường cao tốc. Và trường hợp chúng ta gặp sự cố thì chúng ta nên nhanh chóng đưa xe vào làn dừng khẩn cấp hoặc là điểm dừng xe khẩn cấp, bật tín hiệu để mà cảnh báo và đặt vật cản cách cái vị trí từ vị trí sau xe từ 150m, thưa quý vị. Đó là một cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. Và quý vị có thể tương tác về cái số hotline, gọi về số hotline của đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6 khi mà cần hỗ trợ, qua số hotline đó chính là 19008099 khi mà cần hỗ trợ quý vị nha. Đó là những thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu không gian của trên mọi nẻo đường buổi trưa ngày hôm nay. Không biết là cả nhà đã đăng ký đặt vé đủ chưa, đủ hết chưa? Nếu đủ rồi thì chúng ta tranh thủ lên xe nha. Còn nếu như mà ai chưa đăng ký thì tranh thủ số hotline của chương trình vẫn là 028 3991 9191. Bây giờ thì xin mời quý vị cùng đến với Đi Giữa Trời Rực Rỡ, có phần thể hiện của nhiều ca sĩ.

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
2: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
2: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Nước non ngàn dặm

Thưa quý vị, chúng ta đang đến với một vài vừa rồi là một vài những cái thông điệp mà Tấn Phú về cái chương trình mang đến cho quý vị, cũng như là món quà âm nhạc đầu tiên mà chúng ta cũng đã vừa lắng nghe đi giữa trời rực rỡ. Còn bây giờ thì xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng ưu tiên cập nhật một cái thông tin mà trước đó Tấn Phú cũng có ghi nhận và chia sẻ cùng với quý vị. Tại khu vực đó chính là cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thì chúng tôi ghi nhận là có mưa, đường trơn. Khuyến cáo quý vị thính giả các bác tài chúng ta di chuyển qua thì cũng cần lưu ý giữ khoảng cách an toàn, chú ý quan sát xe phía trước và tránh vượt đúng quy định, đi đúng phần đường làn đường, không chạy xe và là nhường khẩn cấp của đường cao tốc quý vị nhé. Trường hợp nếu như mà phương tiện có gặp sự cố thì nhanh chóng đưa vào làn dừng khẩn cấp hoặc là điểm dừng xe khẩn cấp, bật tín hiệu cảnh báo và đặt vật cảnh báo về phía sau cách vị trí xe từ 150m và liên hệ về số hotline đó chính là 19008099 khi mà cần hỗ trợ. Bên cạnh đó thì một cái trục cao tốc về miền Tây, cụ thể là cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương hướng về miền Tây, đoạn qua km số 12 thì có một cái xe container gặp sự cố, xe đang đông di chuyển chậm,

0: Và trạm cảnh sát giao thông Tân Túc cũng có khuyến cáo đó quý vị, chúng ta có thể di chuyển về miền Tây theo hướng đi Lê Khả Phiêu thưa quý vị. Đó là cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật đến từ trạm cảnh sát giao thông Tân Túc cũng như là đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6 cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị thính giả các bác tài. Trong cái lộ trình di chuyển, bên cạnh những cái câu chuyện, những cái chia sẻ đồng hành cùng với Tấn Phú và chương trình, thì quý vị cũng có thể tương tác và đồng hành cùng với Tấn Phú về những cái thông tin liên quan đến diễn biến giao thông, vẫn là 0 28 39 91 9191. Chúng tôi cũng vừa ghi nhận thông tin nữa từ tổ điều hành giao thông BC08. Thông tin là trên cái đường dẫn cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương đoạn qua khu vực giao lộ Võ Trần Chí hướng đi về cao tốc, thì chúng tôi cũng cập nhật là xe cũng đang đông và các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm quý vị nha. Và được quý vị ơi, nếu như mà trong cái lộ trình trưa nay thì quý vị chúng ta có những cái thông tin nào về tình hình giao thông thì cũng có thể tương tác cùng với Tấn Phú về cái chương trình. Bên cạnh đó thì quý vị chúng ta cũng có thể đồng hành cùng với Tấn Phú kết nối trực tiếp với không gian của Trên Mọi Nẻo Đường buổi trưa ngày hôm nay thông qua số hotline vẫn là 0283991991. Một lần nữa Tấn Phú xin được nhắc lại về số hotline của chương trình vẫn là 0283991991. Và với buổi trưa ngày hôm nay thì Tấn Phú cũng xin bật mí đối với quý vị thính giả là chúng ta sẽ có cho mình những cái thử thách rất là dễ, siêu dễ để nhận cho mình những cái phần quà may mắn của chương trình. Bên cạnh những cái câu chuyện, những cái sẻ chia của quý vị thính giả là các bác tài đồng hành cùng với Tấn Phú trong chuyến xe trưa nay, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ cùng thử thách nhỏ nhỏ, nhẹ nhẹ với những câu hỏi mà chương trình cũng sẵn sàng mang đến cho quý vị rồi. Chúng ta có thể khám phá những cái điểm đến cũng như đồng hành cùng với Tấn Phú trong buổi trưa ngày hôm nay. Và gợi ý cho quý vị một chút xíu với các điểm đến ngày hôm nay thì nằm trải dài ở cả ba miền từ Bắc chí Nam, cho nên là ở đâu đồng hành với chương trình ở khu vực nào thì chúng ta cũng có thể trả lời được hết, cho nên quý vị có thể gọi là an tâm đồng hành cùng với Tấn Phú quý vị nha. Một lần nữa xin được nhắc lại về số hotline của chương trình vẫn là 0283991991. Về tổng quan về những giao thông tại nãy giờ thì chúng tôi cũng có ghi nhận tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh và đặc biệt là các cái khu vực cửa ngõ ra vào những cái khu vực tại các cái trục cao tốc kết nối thành phố Hồ Chí Minh, nhưng mà không biết là những khu vực khác thì diễn biến giao thông như thế nào, khu vực Hà Nội, các cái tỉnh khu vực miền Trung thì diễn biến giao thông có những cái thông tin nào mà cần chia sẻ và hỗ trợ thì quý vị có thể tương tác và đồng hành cùng với Tấn Phú về kiếp chương trình quý vị nha. Tấn Phú cũng có ghi nhận tại khu vực đường dẫn cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương đoạn qua giao lộ Võ Trần Chí hướng đi về cao tốc thì chúng tôi ghi nhận là xe đang đông và các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm về đây. Đó là cái thông tin mà Tấn Phú nhận được đến từ tổ điều hành giao thông BC08 công an thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó thì chúng tôi cũng có ghi nhận là trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thì có mưa và đường cũng trơn. Thông tin Tấn Phú nhận được đến từ đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6 thưa quý vị. Và một cái tuyến đường nữa đó chính là cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương như Tấn Phú đã cập nhật đúng không ạ? Thì cập nhật qua giao lộ Võ Trần Chí hay là khu vực qua km số 12 hướng mà chúng ta di chuyển về miền Tây thì cũng cập nhật là mật độ phương tiện đông, các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm. Đó là những cái thông tin tổng quan về tình hình giao thông trên các tuyến đường và đồng hành cùng với không gian của Trên Mọi Nẻo Đường buổi trưa ngày hôm nay. Bên cạnh những cái thử thách mà Tấn Phú đưa ra về các cái điểm đến thì cũng có một cái thử thách ở cái trạm dừng chân thứ hai đến từ nhà tài trợ. Và đồng hành cùng với cái thử thách này thì Tấn Phú có lướt qua sơ một chút xíu thì câu hỏi bữa nay thì cũng không quá khó quý vị nhé. Cho nên là quý vị chúng ta cũng tranh thủ và gọi về số hotline vẫn là 0283991991 thưa quý vị. Đó là những cái thông tin, một vài những cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. Mà bộ phận thư ký thì cũng đang chọn một cái bạn khán giả, một cái bạn khán giả là các bác tài để mà chuẩn bị lên sóng đồng hành cùng với Tấn Phú. Và có nhiều bạn khán giả có hỏi Tấn Phú là nếu như mà không phải là bác tài thì có lên sóng Trên Mọi Nẻo Đường được hay không, thì chúng tôi cũng xin được chia sẻ nếu như mà gọi là mức độ ưu tiên á thì với Trên Mọi Nẻo Đường thì cũng sẽ ưu tiên cho quý vị thính giả là các bác tài, hiểu không ạ? Bởi vì trong cái đặc thù đồng hành cùng với chương trình thì chúng tôi cũng sẽ có một cái nút sao ưu tiên cho các bác tài. Còn nếu như mà quý vị thính giả khác mà chúng ta cũng đăng ký mà muốn được lên sóng thì cũng cứ đăng ký, nhưng mà cái xác suất mà để được lên sóng thì có lẽ là chúng tôi cũng sẽ cập nhật là ít hơn. để có cái sự ưu tiên dành cho các bác tài, bởi vì trong các lộ trình di chuyển nè, hoặc là những cái câu chuyện mà quý vị chúng ta góp nhặt được trong cái hành trình di chuyển của mình, thì đúng cái tiêu chí mà trên mọi nẻo đường chúng ta mang đến, cho nên là cũng sẽ ưu tiên cho cái việc kết nối với các bác tài để đồng hành cùng với trên mọi nẻo đường quý vị nhé. Còn quý vị thính giả khác thì vẫn có thể đăng ký được, nhưng mà chắc là cũng sẽ đặt một cái nút sao ưu tiên chút xíu cho các bác tài như Tấn Phú chia sẻ. Còn bây giờ thì chúng tôi xin mời quý vị cập nhật một cái thông tin giao thông nữa. Chúng tôi ghi nhận từ thính giả có số điện thoại cuối là 6066 cho biết là trục đường Âu Cơ đoạn gần khu vực nhà hàng Nam Bộ đang xảy ra một cái vụ cháy nhà dân, và hy vọng rằng quý vị thính giả các bác tài chúng ta có di chuyển qua thì cũng cần lưu ý xe đang đông di chuyển chậm. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng bắt đầu với không gian của trên mọi nẻo đường trưa nay với một cuộc gặp gỡ với một người bạn thông qua số hotline 028 3991 9191. Tấn Phú và trên mọi nẻo đường xin được gửi lời chào đến vị hành khách đầu tiên trong buổi trưa ngày hôm nay ạ. Hola, alo. Alo ạ. Dạ vâng ạ, Tấn Phú đây ạ. Em chào anh, không biết là anh tên gì và kết nối với chương trình từ đâu ạ?
1: Anh tên là Mạnh, kết nối chương trình từ Hà Nội ạ.
0: Anh Mạnh, Hà Nội. Dạ rồi, anh Mạnh ơi, hình như anh đang bật radio để nghe đúng không ạ?
1: Dạ đúng rồi.
0: Dạ rồi, nếu được thì anh Mạnh có thể tắt radio giúp em nha.
1: Rồi.
0: Dạ rồi. Tại vì em sợ cái âm thanh nó vọng lại và không nghe rõ được cái giọng của hai anh em mình. Anh tắt giúp em đi ạ.
1: Rồi, tắt rồi ạ.
0: Dạ rồi, anh có đang mở loa ngoài không anh?
1: Rồi,
0: dạ rồi.
1: Rồi, tắt ra ngoài rồi em.
0: Dạ cảm ơn anh. Em chào anh. Anh giới thiệu chút xíu về mình đi ạ.
1: Anh thì tên là Mạnh, ở ngoài Hà Nội, lái xe em ạ.
0: Anh lái xe gì?
1: Anh thì lái xe của gia đình, xe tải nhỏ thôi.
0: Dạ rồi. Hôm nay thì đồng hành cùng với chương trình thì không biết là anh đang di chuyển qua khu vực nào đến đâu rồi?
1: Anh thì bây giờ đang ở khu vực sân bóng đá Trung Đồng.
0: Dạ. Hiện tại thì cái tiến độ thi công tới đâu rồi anh?
1: Đang xem thôi em ơi.
0: Dạ, anh cũng đang xem thôi đúng không?
1: À, không, anh cũng đang đi làm ở trong đấy. Lái xe ở trong đấy.
0: Lái xe ở trong đấy luôn. À, trời đang mưa hả anh?
1: Đang giờ nghỉ trưa thì anh gọi em ạ.
0: À, ngoài đấy có mưa không anh?
1: Ngoài trời rồi, giờ đây thì đẹp rồi, thời tiết đang đẹp em.
0: Dạ, ở trong thành phố Hồ Chí Minh thì cũng mưa đang rất to ở một vài khu vực đây.
1: Dạ, cảm ơn.
0: Dạ, bình thường là anh Mạnh có nghe chương trình thường không ta?
1: Anh ngày nào cũng nghe, không ngày nào bỏ.
0: Không ngày nào bỏ, hình như bữa nay là lần đầu tiên anh lên sóng hay sao? Hay là anh có lên gặp lần nào chứ?
1: Anh đăng ký nhiều lần nữa không được thì...
0: À,
1: bữa nay mới được.
0: Dạ, đăng ký nhiều lần không được là hôm nay là lên sóng được rồi. Thì hy vọng rằng anh em mình thì cũng sẽ gọi là thoải mái nhất khi mà chia sẻ anh ha.
1: Dạ, cảm ơn.
0: Ủa anh có đang lái xe không? Em nghe tiếng gió nó cứ...
1: Dạ, đúng rồi.
0: Hôm nay khi đồng hành cùng với chương trình thì em cũng gọi là sẵn sàng thử thách với anh Mạnh qua một vài những câu hỏi của chương trình. Anh có sẵn sàng luôn chưa?
1: Anh sẵn sàng rồi.
0: Sẵn sàng rồi, là bình thường anh có nghe chương trình thường rồi thì với những cái câu hỏi mà Tấn Phú đưa ra thì anh nhắm là mình có trả lời được không ta?
1: Tạm được đến đâu thì anh em đấy, kiến thức thì nó vô hạn mà.
0: Vô hạn đúng không?
1: Kiến thức của anh thì nó cũng có mức độ đấy em.
0: Mức độ thôi. Kiến nơi gọi là vũ trụ kiến thức thì vô hạn, nhưng mà kiến thức của bản thân mỗi người thì lại có giới hạn đúng không ạ? Cho nên là mình tùy thuộc vào cái sự hiểu biết là của mỗi người nha.
1: Đúng rồi anh, cảm ơn.
0: Dạ.
1: Đúng rồi.
0: Trưa nay thì cơm nước này kia xong hết chưa anh ơi?
1: À, anh thì xong hết rồi.
0: Dạ.
1: Giờ này bắt đầu công nhân họ đi vào làm rồi.
0: Dạ. Nhưng mà anh làm, nãy anh nói anh chạy xe tải nhỏ ở nhà, nhưng mà anh cũng làm ở trong đấy luôn hả hay sao?
1: Xe thì hoạt động ở trong đấy em.
0: Dạ rồi.
1: Rồi.
0: Trong cái đặc thù công việc thì em nghĩ rằng cũng có nhiều cái thú vị đấy anh nhờ.
1: Rồi Tuấn Phú ạ.
0: Dạ. Thường mà anh
1: cảm
0: nghe.
1: Cảm ơn động viên Tuấn Phú.
0: Thường mà anh nghe chương trình đó, anh thấy câu hỏi của Tuấn Phú đưa ra có khó không anh?
1: Nói chung là 10 câu thì Tuấn Phú đưa ra 8 câu khó. Nói chung là có những câu thì rất dễ, nhưng cái hiểu biết của mình thì nó lại không lĩnh vực đấy.
0: Dạ. Em có khi nào mà đưa ra 10 câu đâu không biết nữa. Cho nên là bữa nay thì anh
1: có khoảng 8 câu khó.
0: Anh Mạnh nhắc thì chắc là anh với em giờ sẽ đưa thách 10 câu luôn anh nhé.
1: Rồi, cảm ơn.
0: Dạ, trời ơi cảm ơn nữa. Đùa một chút xíu thôi, hôm nay thì có 3 câu thôi anh Mạnh. Dạ.
1: Rồi, cảm ơn.
0: Dạ. Ba câu này sẽ nói về ba điểm đến anh nha. ba điểm đến và anh sẽ nghe và đoán xem coi là ba cái gợi ý mà Tấn Phú đưa ra với mỗi cái điểm đến thì sẽ có ba từ khóa, và ba từ khóa này đang nói về điểm đến nào. Anh sẽ đưa ra đáp án đó là điểm đến nào.

0: anh ha.
1: Ok, cảm ơn em.
0: Anh có hay đi du lịch không anh Mạnh?
1: Anh cũng hay đi.
0: Hay đi đúng không? Rồi, Trấn Phú an tâm. Rồi. Anh sẵn sàng luôn chưa? Bắt đầu luôn chưa?
1: Anh bắt đầu luôn em.
0: Rồi, bắt đầu luôn. Câu hỏi dành cho anh Mạnh với 3 điểm đến. Và điểm đến đầu tiên với 3 từ khóa đầu tiên như sau.
1: Rồi.
0: Một bãi biển miền Trung.
1: Rồi.
0: Top 6 bãi biển quyến rũ nhất hành tinh từ tạp chí Forbes. Và điểm đến này ở Đà Nẵng, đó là 3 điểm đến. 3 cái gợi ý, 3 từ khóa. Và điểm đến đó là gì ạ?
1: 3 điểm đến.
0: Một điểm đến thôi nhưng mà 3 từ khóa đấy. Ừ. Nó nằm ở miền Trung, là một bãi biển ở Đà Nẵng và nằm trong top 6 bãi biển quyến rũ nhất hành tinh. Đà Nẵng thì mình biết tới một cái bãi biển rất là nổi tiếng.
1: À, cái bãi biển thì anh đi du lịch thì anh cứ ở đây thì anh ta đi trên rừng.
0: Đi trên rừng.
1: Bãi biển hơi khó. Yeah,
0: hơi khó. Đi rừng mà hôm nay là Tấn Phú lại dắt đi biển nhờ.
1: Đấy rồi rồi, có cái gợi ý nào nhỉ? Hôm nay đúng là mình rất hay theo dõi, có thể là 10 câu mình trả được.
0: Dạ rồi, em sẽ gợi ý nha. Bãi biển này có 2 từ. 2 từ là được đánh giá là một trong những cái bãi biển mà đến Đà Nẵng là phải ghé đây.
1: Đấy, cái biển thì anh bị khó, anh chưa đi bao giờ. Nói về biển thì anh rất là hạn chế, hạn chế luôn. Câu đấy thì chịu mất rồi.
0: Dạ, nếu như mà gọi là một trong những cái niềm mà tự hào của Đà Nẵng khi mà có một cái bãi biển trải dài khoảng 900 mét, đó, làn nước trong xanh và ấm áp, thì đó chính là bãi biển Mỹ Khê. Mỹ Khê.
1: Đà Nẵng thì có bãi biển nào?
0: Hình như là có, anh đang tham khảo cái sự trợ giúp gì kế bên đúng không anh? Dạ rồi. Không sao, không sao, cơ hội vẫn còn ở 2 điểm đến tiếp theo, anh tập trung nha.
1: Rồi, rồi anh bỏ qua câu đấy đi đã.
0: 3 gợi ý dành cho điểm đến tiếp theo như sau. Được hình thành cách đây hơn 2 triệu năm. Là hồ nước ngọt tự nhiên lớn nhất Việt Nam, thuộc tỉnh Thái Nguyên, trước đó là Bắc Cạn.
1: À,
0: đây là một trong 20 hồ nước ngọt đặc biệt trên thế giới cần được bảo vệ.
1: Hồ thế thì gì? Chỉ là có hồ Ba Bể thôi em.
0: Hồ Ba Bể chắc chưa?
1: Anh chắc luôn.
0: Chắc luôn là một đáp án chính xác. Chúc mừng anh. Anh có đến đây chưa anh? Anh có đến đây chưa?
1: Anh có, anh vừa tuần trước anh ở đấy luôn.
0: Ôi trời ơi.
1: Anh chở hàng lên đấy mà. Nhưng mà anh chỉ có ngỡ nghĩ là nếu mà em không nói là Bắc Cạn và Thái Nguyên vào thì nếu ở Thái Nguyên anh không biết, nhưng nếu Bắc Cạn rồi về Thái Nguyên là đúng thì có Ba Bể đấy em ạ.
0: Chỉ có Ba Bể. Trời ơi, dễ thương quá. Dạ. Cảm ơn anh rất là nhiều và chúc mừng anh với một điểm đầu tiên. Rồi, rồi một điểm đến em. Còn lại là anh phải trả lời được luôn nha. Không được sai em nha.
1: Rồi,
0: Mỹ Khê là ở miền Trung rồi, Ba Bể là ở miền Bắc rồi. Địa điểm còn lại thì anh biết ở đâu rồi đấy, đúng không ạ? Xuôi dòng miền Nam.
1: Quê gốc miền Nam nhưng mà...
0: Ôi vậy hả? Ở đâu anh?
1: Anh quê bố anh ở Bình Dương, nhưng bố anh đi từ năm 13 tuổi ra là con quân đội ngoài Hà Nội này.
0: Dạ.
1: Thì nãy bà mẹ anh ngoài này thì vẫn anh ở ngoài này từ nhỏ.
0: Dạ rồi.
1: Có về quê, chứ quê anh là không có biển.
0: Quê anh thì không có biển, nhưng mà chưa chắc mình đi cái điểm này là biển đâu nhé. Do Bình Dương bây giờ là sáp nhập với thành phố Hồ Chí Minh rồi, nhưng mà thành phố Hồ Chí Minh là có biển đó.
1: Ờ, anh nhớ rồi.
0: Dạ, biển Vũng Tàu, biển Cần Giờ là thẳng tắp anh ha.
1: Đúng rồi, đúng rồi.
0: Rồi bây giờ vô câu số 3. Câu này là quyết định. Tập trung công lực tối đa giùm em nha.
1: Rồi, cảm ơn.
0: Dạ rồi. Câu hỏi dành cho anh Mạnh gợi ý với 3 từ điểm đến như sau. Nghe anh ơi. Thứ nhất, du lịch sông nước. Thứ hai, chợ nổi. Thứ ba, Tây Đô.
1: Em đọc lại câu hỏi từ đầu cho anh nghe cái thế nào.
0: Du lịch sông nước.
1: Rồi.
0: Chợ nổi. Tây Đô. Tây Đô là biết đâu rồi đó.
1: Rồi rồi.
0: Rồi rồi, mà đáp án là gì?
1: Là Cần Thơ rồi em.
0: Cần Thơ. Cần Thơ, gạo trắng, nước trong. Cần và nước cũng trong. Là kinh đô phía Tây của phía Tây Nam đúng không ạ?
1: Đúng rồi.
0: Du lịch sông nước và nổi tiếng chợ nổi Cái Răng là một đáp án chính xác. Chúc mừng anh.
1: Rồi.
0: Hay quá anh ơi.
1: Rồi, cảm ơn.
0: Dạ. Anh có đến Cần Thơ lần nào chưa?
1: Anh đến nhiều em.
0: Đến nhiều luôn rồi hả? Dạ, du lịch ở Cần Thơ thì nó có nhiều những cái đặc trưng. Bên cạnh cái việc đó là mình khám phá chợ nổi Cái Răng vào những cái dịp sáng sớm, hay là quý vị chúng ta có thể đi những cái vườn trái cây. Những vườn trái cây cũng rất là nổi

0: tiếng ở Phong Điền hay là Thốt Nốt này kia này nọ đó thì cũng rất là đặc
1: trưng. Đây là anh có duyên thế nào anh đăng ký cái được luôn là gặp ngay Tuấn Phú đấy.
0: Trời ơi, gặp ngay Tuấn Phú thì cứ là 1-0 hết rồi, là Tuấn Phú thua rồi. Ý anh vậy đúng không?
1: Được rồi, hôm nay phải nói anh theo dõi rất nhiều chương trình nhưng mà anh thấy các bác tài bác ấy rất là các bác tài đều nói còn anh thì không biết nói năng em ạ.
0: Dạ. Không sao, lên sóng đồng hành cùng với nhau là vui rồi. Còn đâu nhất thiết là mình phải nói hay mình mới được lên sóng đâu, đúng không anh?
1: Đúng rồi, được gặp Tuấn Phú là quá phấn khởi, quá mừng rồi. Đấy là một cái, hôm nay là một ngày thật
0: May mắn, vui vẻ.
1: Rồi
0: lát xong là ra mua 2 tờ giấy số luôn anh nha. Cảm ơn anh rất là nhiều vì đã dành thời gian đồng hành cùng với Tuấn Phú và chương trình buổi trưa ngày hôm nay. Em cũng chúc cho anh với công việc thì cũng luôn thuận lợi, mọi điều thì cũng suôn sẻ, gia đình nhỏ thì cũng luôn hạnh phúc. Dạ, có thời gian rảnh thì đăng ký đồng hành cùng với chương trình anh ha.
1: Rồi, lúc nào ngày nào anh cũng theo dõi em ạ.
0: Hả? Anh có muốn nhắn gửi gì xin mời anh cứ thoải mái.
1: Tôi xin cũng anh qua đây thì anh xin Tuấn Phú gửi lời đến tất cả các bác tài là một ngày mới đi đường để vạn sự bình an em ạ.
0: Dạ. Còn gì nữa không anh?
1: Thôi anh cứ rốt ăn rốt nói thì phải em.
0: Quá trời dễ thương khiêm tốn, cứ chân thật như thế thôi đúng không ạ?
1: Rồi, cảm ơn.
0: Dạ rồi, cảm ơn anh rất là nhiều. Em cũng chúc cho anh một buổi trưa vui vẻ anh nha. Xin chào
1: rồi,
0: anh
1: rồi. Rồi, cảm ơn em.
0: Dạ, hồi nãy thì người bạn đồng hành của chương trình anh Mạnh thì chưa kịp đăng ký về món quà âm nhạc, cho nên là Tuấn Phú cũng sẽ thay mặt anh tặng luôn cho quý vị thính giả. Và quý vị ơi, chúng ta đừng quên với số hotline để mà đăng ký đồng hành cùng với Tuấn Phú về cái chương trình nha. Số hotline của chương trình vẫn là 0283991991. Thường thì mọi người sẽ dồn lực để mà tấn công với trạm dừng chân thứ hai, cho nên là tranh thủ quý vị ơi, tại vì biết được trạm dừng chân thứ hai là quà là cũng hấp dẫn nè, câu hỏi thì cũng dễ nè, cũng như là cái cơ hội lên sóng thì đôi khi nó cũng lại là xác suất hơn đúng không ạ? Cho nên tranh thủ quý vị nha. Mà trước đó thì Tấn Phú có ghi nhận tại khu vực đường Âu Cơ đoạn gần nhà hàng Nam Bộ, thông tin tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh đang xảy ra một cái vụ cháy, xe đang đông di chuyển chậm. Và ở cầu Chánh Hưng nối từ quận 8 sang quận 5 cũ thì có một cái sự cố giao thông qua đây, cũng gây cản trở giao thông, xe cũng đông di chuyển chậm và khó khăn về lộ trình này. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với Đi Theo Bóng Mặt Trời.

giới là gì, đâu có ai mà biết được những hóa đơn và trách nhiệm làm giấc mơ ta khiếp nhược. Ta không muốn những ngày trẻ trở nên gầy gò xanh xao, ta muốn là cánh chim nhỏ giữa bầu trời trong xanh treo. Trong mắt của rất nhiều người ta rất điên và rất ương bướng, lấy đam mê làm ánh mặt trời để tâm hồn này không mất phương hướng. Ta đi theo bóng mặt trời từ hạ tới hay đông về qua, khi những đam mê còn nồng cháy thì con

không tiếc nuối nhiều, rảnh kể cho đám trẻ những điều anh đã trải qua. Không phải để họ ngưỡng mộ hay là để họ ngợi ca, chỉ là ai cũng có những ngày trẻ, rồi thì cũng sẽ già nua. Những ngày mà chân chưa mỏi, có tiền cũng khó mà mua.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
3: Công Lý đi à?
2: Vâng.
3: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
2: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
3: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
2: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
3: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
4: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
5: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Thưa quý vị, chúng ta đang đến với trạm dừng chân thứ hai mang tên Ký ức quê hương. Bây giờ thì chúng tôi xin được ưu tiên cập nhật cho quý vị thính giả một thông tin giao thông chúng tôi ghi nhận tại khu vực Hà Nội. Đường dẫn từ cầu Đại Phúc vào cao tốc Hà Nội Lạng Sơn, người dân tháo lan can cầu để xuống dưới cầu cá, thưa quý vị, và lan can cũng đổ chìa ra lòng đường hướng đi về Lạng Sơn thì chúng ta cũng cần chú ý. Đây là một cái vụ việc mà chúng tôi ghi nhận từ một bạn khán giả chia sẻ cùng với chương trình tại khu vực đường dẫn từ cầu Đại Phúc vào cao tốc Hà Nội Lạng Sơn, quý vị nhé. Và người dân lại tháo cái lan can cầu và để xuống khu vực cầu cá, và lan can lại đổ ra đường, đổ chìa ra lòng đường hướng đi về Lạng Sơn. Chúng ta cũng cần lưu ý, và khi thông tin này lên sóng thì chúng tôi cũng hy vọng rằng lực lượng chức năng cũng sẽ cập nhật và giải quyết cái vụ việc, giúp cho quý vị thính giả, các bác tài chúng ta có thể an tâm hơn trong cái lộ trình di chuyển của mình. Và thưa quý vị, trước đó thì Tấn Phú cũng có ghi nhận tại Âu Cơ, đoạn gần nhà hàng Nam Bộ, khu vực thành phố Hồ Chí Minh xảy ra một cái vụ cháy . Chúng ta có di chuyển về đây thì chúng ta cũng cần lưu ý. Bây giờ mở cửa xe ra và chào đón một người bạn hành khách tiếp theo bước lên xe. Tấn Phú và trên mọi nẻo đường xin được gửi lời chào đến vị hành khách tiếp theo . Tít, không biết là tín hiệu đường truyền như thế nào thì chúng tôi cũng hy vọng rằng sớm sẽ nhận được sự hỗ trợ của bộ phận kỹ thuật camera mà cũng sẽ liên hệ lại với người bạn này. Trong thời gian này nếu như mà không liên hệ được thì cơ hội vẫn còn cho quý vị thính giả tiếp theo, đúng không ạ? Thử lại một lần nữa nha. Alo, Tấn Phú xin chào .
1: Alo, xin chào Tấn Phú .
0: Trời ơi, em chào anh, không biết là nãy làm gì mà em nghe tít dữ vậy anh ơi.
1: Mất sóng á, giờ Tấn Phú sống. À, anh không nghe.
0: Bây giờ anh đã nghe em được chưa?
1: Nghe được
0: rồi, Tấn Phú. Dạ, rồi hôm nay khi mà đồng hành cùng với chương trình thì Tấn Phú cũng như là quý vị thính giả cũng xin được gửi lời chào đến anh. Anh tên gì và kết nối với chương trình từ đâu ?
1: Mình đến từ Cai Lậy, Đồng Tháp, Tấn Phú.
0: Dạ, Cai Lậy, Đồng Tháp, dạ, trước đó là Tiền Giang đúng không ?
1: Dạ, đúng rồi.
0: Cai Lậy thì trồng rất là nhiều trái cây, dạ. Ở khu vực Anh Lâm thì có trồng nhiều cây trái miền Tây không anh?
1: Dạ đúng rồi, sầu riêng có nè, mít có nè.
0: Nhắc đến Cai Lậy thì nhắc tới sầu

0: riêng, ở dưới trồng sầu riêng cũng nhiều lắm. Con đứa em ở Cai Lậy lâu lâu hay lên Sài Gòn thì cũng đem sầu riêng lên cho anh của mình.
1: Dạ.
0: Dạ. Anh Lâm là đang lái xe gì anh?
1: Mình lái xe tải cũng chở trái cây nè Tấn Phú.
0: Chở trái cây. Chở là bình thường cái lộ trình của anh là từ đâu đến đâu ạ?
1: Mình từ đây chở lên chợ đầu mối Bình Điền á.
0: Bình Điền, dạ. Một trong những cái chợ đầu mối mà lớn nhất tại thành phố Hồ Chí Minh nha. Phân dạ. Từ cái chợ này là phân phối đi các cái chợ còn lại nha.
1: Dạ, đúng rồi.
0: Nhưng mà lộ trình một ngày của anh Lâm thì như thế nào? Đi từ mấy giờ và hoàn thành xong là đến mấy giờ anh?
1: Chiều này khoảng là 4 giờ mình lên thành phố Tân Phú.
0: Ừ. 4 giờ lên chắc cũng khoảng là 10, 11 giờ là tới rồi.
1: 8 giờ. 8 giờ
0: sớm vậy. Anh chạy là cũng dữ á.
1: Đó là 4 giờ mình khởi hành cái ở 8 giờ đặng, tại vì ở xe các thành phố tỉnh rồi này kia nó lên đó lấy hàng là có khoảng 10 giờ 11 giờ là tới lấy đó Tân Phú.
0: Ừ. Có nghĩa là bắt đầu là chuyển qua xe liên tục đúng không anh?
1: Dạ đúng rồi.
0: Ừ. Lên tới là bắt đầu là các cái tỉnh cũng như là các cái chợ là bắt đầu là cũng có mặt sẵn ở đó rồi để chờ cả anh Lâm tới để bắt đầu là đi hàng thôi.
1: Đúng rồi, tới đó là coi như mình là ở công đoàn đó chuyển hàng xuống là sang qua xe khác đi nữa đó. Ừ.
0: Nhưng mà anh Lâm thì làm cái đặc thù công việc này là bao nhiêu năm rồi anh?
1: Anh làm cũng 6-7 năm rồi Tư Phú.
0: 6-7 năm. Thường là trái cây mình chở là theo cái kiểu là mùa nào thức nấy đúng không anh?
1: Dạ đúng rồi.
0: Mà đặc biệt là vô hè này em nghĩ là chắc là chở liên tục luôn quá.
1: Ngày nào cũng đi hết Tấn Phú. Ừ. Tại vì ở miền Tây này nhiều khi cũng mít có nè, sầu riêng có nè.
0: Chở đủ thứ hết. Dạ. Mùa này là mùa của sầu riêng đúng không anh?
1: Sầu riêng cái này cũng gần hết mùa Tấn Phú rồi.
0: Dạ. Rồi. Cũng cảm ơn anh rất là nhiều khi mà nhờ anh thì em biết thêm một cái đặc thù công việc nữa. Em cũng có mấy lần kết nối với các bạn thính giả cũng gọi là chở hàng giống như anh nha. Ở Đồng Tháp chở quýt, chở gọi là đặc sản miền Tây cũng có, chở xoài cũng có. Rồi Vĩnh Long thì chở nhãn, chở chôm chôm cũng có. Rồi bữa nay là qua tới gọi là Cai Lậy đúng không ạ? Để mà chở gọi là sầu riêng cả nha. Rồi. Đồng hành cùng với Tấn Phú và ekip chương trình trong buổi trưa ngày hôm nay thì em cũng sẽ gọi là có một cái thử thách nhẹ nhẹ gửi đến anh. Thường dạ. Thì anh có nghe chương trình không anh?
1: Anh nghe, ngày nào cũng nghe trên Tấn Phú.
0: Dạ, ngày nào cũng nghe hết. Là có lần nào anh lên sóng chưa?
1: Chưa.
0: Có gặp Tấn Phú lần nào chưa?
1: Chưa gặp Tấn Phú.
0: Mình chưa gặp
1: đăng
0: Tấn Phú
1: ký nhưng mà không được kết nối.
0: À, có đăng ký nhưng mà chưa được kết nối lên sóng. Dạ rồi.
1: Dạ.
0: Thì hôm nay em cũng sẽ có một cái thử thách dành cho anh. Với một cái câu hỏi của nhà tài trợ Sao Thái Dương anh ha.
1: Dạ.
0: Dạ rồi. Câu hỏi này thì chỉ có một cái câu hỏi duy nhất thôi và anh sẽ chọn đáp án đúng theo cái hình thức là trắc nghiệm. Nếu như mà trả lời đúng thì anh sẽ nhận được cho mình một cái phần quà, đó chính là dầu gội dược liệu Thái Dương của nhà tài trợ Sao Thái Dương. Sẵn sàng chưa anh?
1: Rồi.
0: Sẵn sàng anh ha.
1: Rồi.
0: Câu hỏi dành cho anh Lâm như sau. Đâu là tên của một bộ phim truyền hình được yêu thích do Trung tâm Truyền hình Việt Nam sản xuất và từng được công chiếu trên kênh VTV1 vào năm 2019? A. Về nhà đi con. B. Chạy án.
1: Cái gì Phú đọc lại giùm anh Phú?
0: Dạ rồi, anh có thường xem phim không ạ?
1: Không có Tấn Phú ơi.
0: Không có hả? Dạ rồi, con nghe hỏi ngày hôm nay là về phim truyền hình. Anh nghe kỹ nha. Đâu là tên của một bộ phim truyền hình được yêu thích do Trung tâm Phim Truyền hình Việt Nam sản xuất và từng được công chiếu trên VTV1 vào năm 2019? A. Về nhà đi con. B. Chạy án.
1: Đáp án A Tấn Phú ơi. Mình đoán đại chứ mình cũng không dành phim hoạt hình nữa.
0: Phim truyền hình ông ơi chứ không phải phim hoạt hình.
1: Dạ. Phim thì mình cũng ít xem lắm.
0: Ít xem
1: dạ. Công việc mình mà
0: dạ. Anh cũng đi miết cho nên là không có thời gian để mà xem phim. Nhưng mà anh đưa ra đáp án là A. Anh có chắc không hay là có suy nghĩ hay là có thay đổi gì không ạ? À?
1: Mình phim thì mình cũng không có.
0: Cái này anh chọn đại đúng không?
1: Đại,
0: chọn đại đúng không?
1: Đúng rồi.
0: May mắn thôi đúng không?
1: Dạ đúng rồi, may mắn thôi.
0: Dạ.
1: Này là vận may à.
0: Ừ. Rồi. Anh cho đáp án là A. Anh cho đây là may mắn. À. Có suy nghĩ lại không? Có thay đổi đáp án không? Cho anh một cái cơ hội nữa.
1: Tấn Phú, cho mình cái này mình cũng không dành cho Tấn Phú, có thể gợi ý cho mình được không Tấn Phú?
0: Gợi ý sao giờ?

để bảo vệ, giúp tóc và da đầu luôn sạch sẽ, chắc khỏe. Và việc vệ sinh đúng cách với một cái loại dầu gội phù hợp là rất cần thiết. Trong đó, dầu gội dược liệu Thái Dương Gold giúp hỗ trợ cải thiện giảm rụng tóc, gội xong thấy sạch gầu. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 Gold, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 Gold, 7 cộng Gold, 7 ngày không gầu không ngứa. Và quý vị có thể mua sản phẩm tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Và thưa quý vị, còn rất nhiều những cái phần quà chờ đợi tất cả quý vị ở các phần mini game trả lời ngay qua liền tay vào ngày mai. Và Tuấn Phú về cái chương trình cũng xin được cảm ơn nhãn hàng dầu gội dược liệu Thái Dương đã đồng hành cùng với chương trình. Và trước khi đến với món quà gửi tặng cho người bạn vừa kết nối với chương trình thì Tấn Phú cũng xin được ưu tiên chia sẻ đến quý vị những cái thông tin về tình hình giao thông. Thưa quý vị, trên khu vực nhà thầu thi công nút giao đường vành đai 3.5 cho biết là khoảng 14:30 sẽ tổ chức phân luồng giao thông từ Hà Nội đi về Hòa Lạc. Các phương tiện đi Hòa Lạc thì chúng ta sẽ di chuyển vào làn giữa của cao tốc theo sự chỉ dẫn của nhà thầu thi công. Chúng tôi cũng xin được nhắc lại, với khu vực đó chính là cao tốc Hòa Lạc, Hà Nội Hòa Lạc thì các phương tiện sẽ di chuyển đi Hòa Lạc vào làn giữa của cao tốc theo sự hướng dẫn của nhà thầu thi công quý vị nhé. Và vào khoảng 14:30 thì chúng ta cũng cần lưu ý. Trên trục cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Giây hướng Dầu Giây Long Thành đi Thành phố Hồ Chí Minh từ km số 14 về km số 11, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 3 cây số. Từ km số 9 đến km số 7, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 2 cây số. Quý vị chúng ta cũng cần lưu tâm. Ở khu vực Hà Nội, quay trở lại với những thông tin khu vực này, nút giao Láng Hạ, Thái Hà, đèn tín hiệu giao thông không hoạt động, các phương tiện di chuyển về khu vực này thì chúng ta cũng cần chú ý. Đội chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu giao thông thì sẽ chuyển thông tin này xuống cho đơn vị xử lý ngay. Xin được cảm ơn thông tin hỗ trợ đến từ Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hà Nội và một bạn khán giả chia sẻ cùng với chương trình thông tin này. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một món quà âm nhạc để tặng anh Lâm và quý vị đồng hành cùng với Trên Mặt Đường Trưa Nay. Tình Em Tháp 10 qua phần thể hiện của Giáng Tiên. Cảm ơn tất cả quý vị đã chọn và đồng hành cùng với Tấn Phú, ekip chương trình Trên Mặt Đường trong buổi trưa ngày hôm nay. Mình chúc quý vị sẽ có cho mình một tuần mới nhiều năng lượng, nhiều niềm vui, lái xe an toàn nhé. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế?
3: Tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ.
2: Nghe đã thấy thèm rồi, nhà em chả dám ăn chị ạ.
3: Sao thế?
2: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
3: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước ý,
2: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
3: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh, đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng đại tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
2: Vậy hả chị?
3: Đại tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
2: Ôi tốt quá, em phải đi mua đại tràng Tâm Bình luôn đây.
4: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
7: FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
8: Bà Ly xin gửi lời chào tới quý vị các bạn đang lắng nghe kênh sóng của Ban Việt Ngữ về Giao thông Quốc gia tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chúc quý vị có cho mình những lộ trình thật bình an, thuận lợi và giữ sóng FM 91 để cùng chúng tôi cập nhật những thông tin giao thông, những chuyên mục khác có trong buổi chiều ngày hôm nay. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng cập nhật một vài những thông tin giao thông mà chúng tôi vừa ghi nhận được. Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ Cao tốc số 6 thông báo là hiện tại trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hiện nay đang có mưa to gió lớn. Khuyến cáo đến các nhà xe lái xe di chuyển trên cao tốc đó là phải giữ khoảng cách an toàn, chú ý quan sát xe phía trước, tránh vượt đúng quy định, đi đúng phần đường làn đường, không chạy xe vào làn dừng xe khẩn cấp của đường cao tốc. Trường hợp xe gặp sự cố thì nhanh chóng đưa xe vào làn dừng xe khẩn cấp hoặc là điểm dừng xe khẩn cấp, bật đèn tín hiệu cảnh báo và đặt vật cảnh báo về phía sau cách vị trí xe từ 150m, cũng như liên hệ theo số hotline là 1900 8099 khi cần hỗ trợ. Còn tại khu vực thủ đô Hà Nội thì Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố Hà Nội cho biết là nút giao đèn ở Láng Hạ, Thái Hà thì hiện nay đèn tín hiệu giao thông không hoạt động, đội chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu sẽ chuyển thông tin cho đơn vị xử lý ngay. Đây cũng là thông tin mà các bạn thính giả cũng gửi về cho chúng tôi trong ít phút vừa qua. Nhà thầu thi công nút giao đường vành đai 3,5 cho biết là khoảng 14 giờ 30 phút thì sẽ tổ chức phân luồng giao thông từ Hà Nội đến Hòa Lạc. Các phương tiện đi Hòa Lạc thì đi vào làn giữa của đường cao tốc theo chỉ dẫn của nhà thầu thi công. Một thính giả thì cho biết là đường dẫn từ cầu Đại Phúc vào cao tốc Hà Nội Lạng Sơn, người dân tháo lan can cầu để xuống dưới câu cá. Lan can đấy thì đang đổ chìa ra lòng đường. Các bác tài và các phương tiện mà lưu thông hướng đi Lạng Sơn lưu ý ạ. Xin được cảm ơn các bạn thính giả cũng như là lực lượng chức năng với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe những giai điệu âm nhạc để mở đầu cho buổi chiều ngày hôm nay đã nhé.

Thưa quý vị và các bạn, bây giờ sẽ là thời lượng của bản tin nhà chức trách thông báo, nơi những thông báo mới nhất của các cơ quan chức năng được cập nhật một cách nhanh chóng và rõ ràng. Bản tin ngày hôm nay có những thông tin đáng chú ý, như việc từ hôm nay, Hà Nội chính thức vận hành module tra cứu giấy phép lái xe trên cổng thông tin điện tử. Cao tốc Cam lộ La Sơn có đoạn tạm dừng khai thác ban đêm để phục vụ thi công mở rộng tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông.

0: hay là tại Ninh Bình hạn chế giao thông đường thủy trên tuyến sông Châu Giang để phục vụ thi công cầu vượt, cùng với nhiều thông báo đáng chú ý khác sẽ có trong bản tin nhà chức trách thông báo ngày hôm nay.
1: Nhà chức trách thông báo.
2: Nhà chức trách thông báo.
0: Tin vui cho người dân thủ đô về thủ tục hành chính. Từ hôm nay 13 tháng 7, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội sẽ chính thức vận hành module tra cứu giấy phép lái xe trên cổng thông tin điện tử của đơn vị. Giờ đây, sau khi làm thủ tục cấp hoặc đổi giấy phép lái xe, người dân chỉ cần truy cập vào hệ thống và nhập thông tin theo yêu cầu. Hệ thống sẽ tự động hiển thị chi tiết tình trạng hồ sơ, đơn vị giải quyết, địa điểm trả kết quả và thời gian dự kiến nhận bằng. Tiện ích mới này giúp người dân tiết kiệm tối đa thời gian và chi phí đi lại, đồng thời nâng cao tính công khai, minh bạch. Theo Ban Quản lý Dự án Đường Hồ Chí Minh, hiện tại tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn đoạn từ km 0+000 đến km 102+200 tạm dừng khai thác ban đêm để phục vụ thi công, mở rộng tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông. Thời gian dừng khai thác bắt đầu từ 17 giờ ngày hôm trước đến 5 giờ sáng ngày hôm sau. Lưu ý các phương tiện đi vào từ Bắc vào Nam trên tuyến cao tốc Vũng Áng - Cam Lộ sẽ phải ra khỏi cao tốc tại nút giao Cam Lộ, đoạn km 673+836 và đi theo quốc lộ 9B về quốc lộ 1A. Từ 22 giờ tối qua 12 tháng 7 đến 18 giờ ngày 15 tháng 7, một số tuyến đường trên địa bàn phường Nha Trang Khánh Hòa sẽ tạm cấm để phục vụ Festival Biển Khánh Hòa năm 2026. Theo Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa, việc cấm một chiều hoặc cấm toàn bộ phương tiện được áp dụng trên đường Trần Phú tại các đoạn từ đường Nguyễn Thi đến đường Nguyễn Thị Minh Khai và từ đường Lê Thánh Tôn đến đường Biệt Thự theo từng khung giờ cụ thể mỗi ngày. Cơ quan chức năng cũng yêu cầu các đơn vị lữ hành hạn chế dùng ô tô 45 chỗ đón trả khách tại khu vực trung tâm trong giờ cao điểm, đồng thời khuyến cáo người dân, du khách cập nhật thông tin để chủ động đi lại. Thông tin từ ngành đường sắt, vé tàu giai đoạn sau hè áp dụng cho các đoàn tàu chạy từ 17 tháng 8 đến hết 30 tháng 12 năm nay đã chính thức được mở bán cùng với nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn. Bên cạnh việc duy trì 5 đôi tàu thống nhất Bắc Nam và các tuyến nội địa quen thuộc, ngành đường sắt sẽ áp dụng chính sách giảm giá sâu như giảm 10% giá vé lượt về khi mua khứ hồi, giảm từ 3 đến 15% cho khách đi theo đoàn hoặc mua vé sớm trước 10 ngày. Các chính sách ưu đãi cho người cao tuổi, sinh viên và trẻ em vẫn được duy trì. Một lưu ý nhỏ cho hành khách, giá vé có thể tăng từ 3 đến 5% nếu mua trong vòng 2 ngày trước giờ tàu chạy. Quý vị nên lên kế hoạch và đặt vé sớm để có được mức giá tốt nhất. Còn tại thành phố Huế, các lực lượng chức năng vừa tổ chức đóng lối đi tự mở nguy hiểm tại km 655+950 trên tuyến đường sắt Bắc Nam, đoạn qua phường Phong Điền. Trước khi lắp đặt rào chắn kiên cố, các đơn vị đã đẩy mạnh tuyên truyền giải thích về nguy cơ tai nạn và hướng dẫn người dân di chuyển qua các đường ngang hợp pháp. Thời gian tới, ngành đường sắt sẽ tiếp tục phối hợp với chính quyền đẩy mạnh kiểm tra, kiên quyết rào đóng và ngăn ngừa tái phát sinh các lối đi tự mở nhằm đảm bảo an toàn giao thông đường sắt trên địa bàn. Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình vừa thông báo hạn chế giao thông đường thủy nội địa trên tuyến sông Châu Giang để phục vụ thi công cầu vượt thuộc dự án kết nối thành phố Phủ Lý với thị xã Duy Tiên. Thời gian hạn chế áp dụng từ nay đến hết ngày 14 tháng 8 năm 2027 trong phạm vi từ km 7+900 đến km 8+900. Trong giai đoạn này, các phương tiện thủy lưu thông qua khu vực thi công sẽ bị hạn chế chuẩn tắc luồng để đảm bảo an toàn tuyệt đối. Sở Xây dựng lưu ý các chủ phương tiện, thuyền trưởng khi đi qua đoạn sông này phải tuyệt đối tuân thủ hướng dẫn của lực lượng điều tiết, chấp hành hệ thống báo hiệu và thực hiện nghiêm luật giao thông đường thủy nội địa. Chúng ta sẽ cùng đến với thông tin cuối cùng. Thưa quý vị, theo thông báo từ Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài, từ ngày mai 14 tháng 7 đến 16 tháng 7 năm 2026, đơn vị sẽ tổ chức diễn tập phương án xử lý tình huống chữa cháy, cứu nạn cứu hộ và di rời tàu bay mất khả năng di chuyển năm 2026. Trong thời gian diễn tập, các chuyến bay vẫn cất hạ cánh và phục vụ hành khách theo lịch trình bình thường. Tuy nhiên, Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài khuyến cáo người dân và hành khách không quay phim, chụp ảnh hoặc đăng tải những thông tin sai lệch lên không gian mạng liên quan đến hoạt động diễn tập.
3: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.

0: Thưa quý vị và các bạn, như VOV Giao thông đã thông tin thì Bộ Y tế đang dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của luật phòng chống tác hại của thuốc lá. Đáng chú ý là tại dự thảo luật này, Bộ Y tế đã đề xuất quy định, từ năm 2027, người mua thuốc lá phải xuất trình căn cước hoặc mã định danh VNEID khi người bán nghi ngờ người mua dưới 18 tuổi. Vì sao Bộ Y tế đưa ra những đề xuất này? Hãy cùng Ban VOV Giao thông Quốc gia tìm hiểu trong chương trình Dự thảo trên tay ngày hôm nay.
1: Việt Nam kỷ nguyên vươn mình. Việt Nam kỷ nguyên vươn mình.

0: Thưa các bạn, dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng chống tác hại của thuốc lá do Bộ Y tế soạn thảo có 2 điều, gồm sửa đổi, bổ sung luật phòng chống tác hại của thuốc lá và điều khoản thi hành.
1: Cụ thể, tại dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng chống tác hại của thuốc lá, Bộ Y tế tiếp tục cấm người dưới 18 tuổi sử dụng thuốc lá dưới mọi hình thức. Bên cạnh đó, hai chính sách lớn cũng được thống nhất quy định trong dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng chống tác hại của thuốc lá, đó là cấm sản xuất, kinh doanh, tàng trữ, quá cảnh, vận chuyển, quảng cáo, khuyến mại, tài trợ, chứa chấp và sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng cùng các sản phẩm thuốc lá mới khác. Cấm các cơ sở bán buôn bán lẻ, trưng bày thuốc lá dưới mọi hình thức. Ngoài ra, cơ sở bán buôn bán lẻ thuốc lá thông thường phải có giấy phép bán thuốc lá theo quy định của chính phủ.
0: Đặc biệt tại dự thảo luật lần này, Bộ Y tế cũng đề xuất

0: quy định, cơ sở bán buôn bán lẻ thuốc lá thông thường phải treo biển thông báo không bán thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi, thực hiện kiểm tra căn cước gắn chip, ứng dụng định danh VNEID đối với trường hợp có nghi ngờ người mua thuốc lá dưới 18 tuổi.
1: Theo Bộ Y tế, quy định kiểm tra giấy tờ nhằm hạn chế tình trạng người chưa thành niên vẫn dễ dàng mua thuốc lá. Bộ Y tế cho rằng mạng lưới điểm bán thuốc lá hiện nay là rất lớn và phân tán, trong khi người bán gần như không có công cụ pháp lý để xác minh tuổi của người mua. Quy định người mua phải xuất trình căn cước hoặc là VNEID khi người bán có nghi ngờ người mua dưới 18 tuổi sẽ giúp cơ sở bán lẻ chủ động tuân thủ quy định và tạo căn cứ cho cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát. Ngoài ra, dự luật đề xuất thu hẹp các địa điểm trong nhà được phép bố trí khu vực hút thuốc, chỉ còn khu vực cách ly tại ga sân bay quốc tế và các cơ sở kinh doanh dịch vụ giải trí như ở quán bar, karaoke hay vũ trường.
0: Dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng chống tác hại của thuốc lá đã được Bộ Y tế lấy ý kiến các bộ ngành, địa phương, lấy ý kiến rộng rãi nhân dân. Dự thảo luật sẽ được Bộ Y tế tiếp thu chỉnh lý và hoàn thiện trước khi Quốc hội thảo luận tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa 16, dự kiến diễn ra vào tháng 10 năm nay.

0: tiếng nói lập pháp.
1: Thưa quý vị và các bạn, vì sao Bộ Y tế đề xuất phải kiểm tra căn cước của người mua thuốc lá khi nghi ngờ người mua dưới 18 tuổi? Phóng viên của Ban VOV Giao thông Quốc gia đã có cuộc trao đổi cùng với bà Trần Thị Vân Ngọc, Phó Chánh Văn phòng Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế, đơn vị chủ trì soạn thảo luật.
2: Thưa bà, đâu là cơ sở để Ban soạn thảo đề xuất quy định người mua thuốc lá phải xuất trình căn cước công dân hoặc là VNEID khi người bán nghi ngờ chưa đủ 18 tuổi?
3: Đề xuất này khởi nguồn để nhằm đảm bảo việc thực thi toàn diện và hiệu quả luật phòng chống tác hại của thuốc lá hiện hành. Tổng kết thi hành luật, chúng tôi nhận thấy rằng người bán khó xác định chính xác độ tuổi của người mua chỉ dựa vào ngoại hình, trong khi người bán vẫn phải chịu trách nhiệm nếu bán thuốc lá cho người dưới 18 tuổi. Do đó, việc yêu cầu người mua phải xuất trình căn cước công dân hoặc là tài khoản định danh điện tử trong trường hợp có nghi ngờ nhằm hỗ trợ cơ sở bán lẻ được thực hiện đúng trách nhiệm không bán thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi. Quy định này sẽ tạo cơ sở pháp lý để xác minh độ tuổi bằng các phương thức điện tử thay cho việc chỉ dựa vào đánh giá cảm quan, qua đó nâng cao tính chính xác và hiệu quả trong thực hiện quy định của pháp luật.
2: Có ý kiến cho rằng là việc xác định nghi ngờ có thể mang tính chủ quan. Ban soạn thảo đã đánh giá tính khả thi của quy định này ra sao và sẽ có giải pháp gì để hỗ trợ các cơ sở kinh doanh thực hiện đúng quy định?
3: Quy định này không nhằm giao cho người bán quyền đánh giá chủ quan về độ tuổi của khách hàng, mà nhằm thiết lập một cơ chế kiểm tra độ tuổi rõ ràng để hỗ trợ người bán thực hiện đúng quy định không bán thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi như đã đề cập. Việc quy định rõ cơ chế kiểm tra độ tuổi cũng góp phần tạo điều kiện để cơ sở bán lẻ thực hiện đúng trách nhiệm của mình. Để đảm bảo tính khả thi, quy định sẽ được hướng dẫn thống nhất về trường hợp nào yêu cầu cần kiểm tra giấy tờ, các loại giấy tờ hợp lệ và quyền từ chối bán hàng khi người mua không chứng minh được độ tuổi. Cơ sở kinh doanh cũng sẽ cần được hỗ trợ thông qua việc có biển thông báo tại điểm bán, tài liệu truyền thông và tập huấn ngắn cho nhân viên bán hàng.
2: Ban soạn thảo kỳ vọng gì vào quy định mới trong việc nâng cao hiệu quả thực thi luật phòng chống tác hại của thuốc lá?
3: Ban soạn thảo chúng tôi kỳ vọng đề xuất này sẽ giúp chuyển quy định cấm bán thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi từ yêu cầu mang tính nguyên tắc thành trách nhiệm có thể thực hiện và có thể được giám sát kiểm tra tại điểm bán. Quy định sẽ giúp người bán có cơ sở pháp lý để chủ động kiểm tra độ tuổi và từ chối bán thuốc lá khi cần thiết, qua đó giảm nguy cơ trẻ em và thanh thiếu niên tiếp cận thuốc lá. Đồng thời, việc có hướng dẫn thống nhất sẽ hỗ trợ cơ quan quản lý trong công tác truyền thông, tập huấn, thanh tra và xử lý vi phạm. Đây không phải là giải pháp đơn lẻ mà cần được triển khai cùng với các biện pháp khác như kiểm tra việc tuân thủ tại điểm bán, xử lý nghiêm hành vi bán thuốc lá cho người chưa đủ tuổi và tăng cường truyền thông về tác hại thuốc lá. Mục tiêu cuối cùng thì không phải tạo thêm thủ tục cho người dân mà là tạo cơ sở pháp lý rõ ràng cho người bán, bảo vệ trẻ em và thanh thiếu niên khỏi nguy cơ tiếp cận và ngăn ngừa việc nghiện nicotine từ sớm, bảo vệ sức khỏe của thế hệ tương lai.
2: Xin cảm ơn bà.
4: Thưa quý vị, việc quy định phải kiểm tra căn cước hoặc mã định danh VNEID nếu được ban hành sẽ góp phần nâng cao hiệu quả thực thi luật phòng chống tác hại của thuốc lá như thế nào? Phóng viên của Ban VOV Giao thông Quốc gia đã có cuộc trao đổi với Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Tuấn Lâm, đại diện Văn phòng Tổ chức Y tế Thế giới WHO tại Việt Nam về nội dung này.
5: Theo ông, quy định yêu cầu người mua

0: mua xuất trình căn cước công dân hoặc VNeID khi người bán nghi ngờ chưa đủ 18 tuổi có khả thi tại các cửa hàng tạp hóa hoặc là quầy bán lẻ nhỏ hay không?
1: Quy định này là cần thiết, bắt buộc phải thực hiện đối với hai lý do. Thứ nhất là về mặt khoa học, cái việc ngăn ngừa trẻ em tiếp cận và sử dụng thuốc lá là rất quan trọng để làm giảm việc trẻ em bắt đầu hút thuốc sớm, và các em càng bắt đầu sớm thì càng nghiện nặng và càng bắt đầu sớm thì cái tỷ lệ hút thuốc nó sẽ càng cao. Thứ hai là việc thực hiện cái điều này cũng là nghĩa vụ pháp lý đối với Việt Nam khi mà tham gia công ước khung về kiểm soát thuốc lá. Trong cái công ước khung thì quy định là các quốc gia thành viên cần thực hiện các biện pháp để ngăn ngừa việc bán thuốc lá cho trẻ em. Ở các quốc gia mà thực hiện thành công cái việc này, họ sẽ tổ chức một cái mạng lưới bán lẻ có kiểm soát, tức là các cái đơn vị phải được cấp phép thì mới có thể bán lẻ thuốc lá. Có nghĩa là cái số lượng các đơn vị bán nó phải hạn chế và nó phải có điều kiện nhất định về cái địa điểm, rồi thì không gian diện tích, hay là nó phải có cái đăng ký kinh doanh vân vân. Khi mà cái số lượng nó hạn chế thì người ta thực thi kiểm soát các đơn vị đó nó cũng sẽ hiệu quả hơn.
0: Bên cạnh đó thì theo ông cần hướng dẫn cụ thể những tiêu chí nhận diện hoặc là quy trình kiểm tra như thế nào để tránh áp dụng một cách tùy tiện.
1: Điều chung nhất là tất cả các điểm bán cần có cái biển ghi rõ là không bán cho người dưới 18 tuổi. Hai là việc kiểm tra thì như kinh nghiệm các quốc nước ấy thì người ta cứ thấy người nào mà có diện mạo dưới 30 tuổi là cũng phải yêu cầu kiểm tra giấy tờ người bán. Tức là người ta làm quá đi nhưng mà như thế thì nó sẽ chắc chắn. VNeID thì nó là một cái công cụ mới rất là hữu ích để việc kiểm soát nó tiện lợi hơn, tức là ai cũng mang theo điện thoại và có thể trình ra cái đó một cách tương đối thuận tiện.
0: Theo ông thì quy định này sẽ góp phần hạn chế tình trạng người dưới 18 tuổi mua thuốc lá và sử dụng thuốc lá như thế nào?
1: Quy định này nếu thực hiện tốt thì nó sẽ hiệu quả trong việc ngăn ngừa và giảm cái sự tiếp cận của trẻ em đối với thuốc lá. Em khó tiếp cận thì cũng khó bắt đầu sử dụng. Biện pháp này nó cũng phải gắn kèm với nhiều biện pháp khác, nhưng nó cũng là một biện pháp bổ trợ. Đặc biệt là có một biện pháp nữa trong quy định trong luật là sẽ thực hiện tất cả các cái cơ sở giáo dục bao gồm cả các trường đại học không thuốc lá. Chúng ta sẽ có thể hình dung là các em cứ còn đang độ tuổi đi học, mặc dù từ phổ thông cho đến đại học đều là không được hút thuốc, đều không được mua. Nó gắn với nhau thì khi thực hiện biện pháp này cùng với các biện pháp khác thì nó sẽ đóng góp hiệu quả vào việc giảm bắt đầu sử dụng ở các bạn trẻ và nó giảm sử dụng chung ở trong dân số. Biện pháp này cũng cần phải được giám sát và thực thi thì nó mới có hiệu quả.
0: Xin cảm ơn ông.
2: Góc công dân.
3: Thưa quý vị và các bạn, theo kết quả khảo sát của Trường Đại học Y tế Công cộng thực hiện vào năm 2024 cho thấy 30,5% chủ cửa hàng được hỏi thừa nhận từng bán thuốc lá cho người dưới 18 tuổi. Vào năm 2017, tỷ lệ này là 40,8%.
4: Bởi vậy, Bộ Y tế đã đề xuất quy định kiểm tra giấy tờ của người mua nhằm hạn chế tình trạng người chưa thành niên vẫn dễ dàng mua hay tiếp cận thuốc lá. Đồng thời, quy định này được cho là sẽ giúp cơ quan chức năng dễ dàng kiểm tra giám sát.
3: Bạn kỳ vọng gì vào những đề xuất này? Nếu được ban hành, các quy định mới của dự luật sẽ có những tác động tới xã hội như thế nào? Mời quý thính giả cùng chia sẻ ý kiến và đóng góp cho dự thảo qua hotline 024 37 919191, qua fanpage của Ban VOV Giao thông Quốc gia hoặc cũng có thể góp ý trực tiếp trên cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế. Chương trình dự thảo trên tay hôm nay xin được khép lại tại đây. Kính chào, tạm biệt.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi.

0: viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà ạ.
1: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
0: Dùng cho cả gia đình á?
1: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm sảy, mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm sảy, mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
0: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
1: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: Ông Sang ơi!
4: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
3: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
4: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
3: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
7: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ui,
6: có hại tóc, hại da đầu không bà?
7: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chất xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
6: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
2: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

0: Thưa quý vị và các bạn, mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Phương Uyên thực hiện. Thành ủy Hà Nội vừa ban hành nghị quyết triển khai thí điểm mô hình xã phường xã hội chủ nghĩa tại hai xã Phúc Thịnh và Thư Lâm. Đây là hai địa phương được lựa chọn nhằm thử nghiệm phương án quản trị cơ sở hiện đại trong điều kiện quy mô dân số và nhu cầu hạ tầng tăng nhanh, lấy sự hài lòng và hạnh phúc của người dân làm thước đo cốt lõi. Sở Giao thông Vận tải TP.HCM đề xuất kế hoạch xây dựng thí điểm 4 bãi đậu xe cao tầng lắp ghép thông minh tại các bến xe buýt lớn, bao gồm bến xe buýt Chợ Lớn, khu A và khu B, bến xe buýt Công viên 23 tháng 9 và bến xe buýt Tân Phú. Các bãi đỗ xe bán tự động này dự kiến sử dụng ứng dụng AI nhận diện biển số với quy mô phục vụ khoảng 50 ô tô và 120 xe máy mỗi bãi nhằm giải quyết tình trạng thiếu chỗ đậu xe tại khu vực trung tâm. Do ảnh hưởng của bão số 1 và hoàn lưu sau bão, từ ngày 4 tháng 7 năm 2026 đến nay, tỉnh Sơn La đã ghi nhận hơn 400 vị trí giao thông bị sạt lở, sa bồi, gây ách tắc nghiêm trọng, hơn 30 hộ phải di rời khẩn cấp, thiệt hại nặng nề về nông nghiệp và lưới điện. Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La đã ban hành quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai để tập trung ứng phó, khắc phục hậu quả. Chuyển sang một thông tin quốc tế, thưa quý vị, vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra tại quán bar Rong Bia Nalat Brau ở thủ đô Bangkok, Thái Lan rạng sáng ngày 13 tháng 7 năm 2026 đã khiến cho ít nhất 27 người tử vong và 63 người khác bị thương. Nguyên nhân ban đầu có thể do chập điện ở hệ thống điều hòa trên trần, thảm kịch thương vong lớn do khói độc bao trùm nhanh chóng, không gian hỗn loạn và lối thoát hiểm bị cản trở khiến cho hàng chục nạn nhân không thể thoát ra ngoài. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận. Thưa quý vị, sáng nay 13 tháng 7, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức lễ phát động và hướng dẫn triển khai tháng tự học tiếng Anh dành cho giáo viên toàn quốc năm 2026 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với các sở giáo dục và đào tạo trên cả nước nhằm khơi dậy tinh thần tự học, tự bồi dưỡng ngoại ngữ trong đội ngũ nhà giáo, góp phần thực hiện hiệu quả đề án đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học và xây dựng văn hóa học tập suốt đời trong ngành giáo dục. Thứ trưởng Thường trực Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thường nhấn mạnh vai trò quyết định của đội ngũ nhà giáo đối với chất lượng giáo dục trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế. Bộ mong muốn mỗi thầy cô dành cho mình một khoảng thời gian nhất định trong một ngày để học thêm tiếng Anh, duy trì thói quen học tập liên tục.
1: Tháng tự học tiếng Anh là một con số tượng trưng, còn tự học và học tập là phải học suốt đời. Việc tự học chúng ta phải nhận thức hết sức đầy đủ. Đây vừa là trách nhiệm, nghĩa vụ, vừa là danh dự của mỗi thầy cô giáo, mỗi một trí thức để không ngừng nâng cao năng lực, phẩm chất và kiến thức cho mình. Phong trào này phải là phong trào tự nguyện, làm sao nó phải là phong trào nội lực, không gây áp lực cho giáo viên, không lấy đó làm thành tích để đánh giá quá trình học tập hay rèn luyện của giáo viên.
0: Bộ Giáo dục và Đào tạo kỳ vọng tháng tự học tiếng Anh dành cho giáo viên toàn quốc góp phần xây dựng đội ngũ nhà giáo không ngừng học tập, đổi mới để sẵn sàng hội nhập quốc tế với thông điệp chủ đạo thầy cô học hôm nay, học sinh vững bước ngày mai. Chúng tôi sẽ còn liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe. Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Ngày An Tâm Sổ Sách để tìm hiểu về 3 trợ lực giúp hộ kinh doanh quản lý hiệu quả và tối ưu chi phí.
2: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

0: Như Ngọc và Phương Thảo chào mừng quý vị đến với chuyên mục Ngày An Tâm Sổ Sách của VPBank. Chuyên mục được phát sóng định kỳ vào 16 giờ chiều thứ hai hàng tuần và phát lại vào thứ năm.
1: Với nhiều hộ kinh doanh thì thời điểm giữa tháng thường là khoảng thời gian khá bận rộn khi mà các hộ kinh doanh phải rà soát sổ sách, cân đối dòng tiền hay là thực hiện các nghĩa vụ thuế ạ.
0: Và cũng từ những công việc rất quen thuộc đó, nhu cầu về các giải pháp giúp quản lý thuận tiện hơn, tiết kiệm thời gian và chi phí luôn được nhiều hộ kinh doanh quan tâm. Trong chuyên mục hôm nay, mời quý vị cùng tìm hiểu về những giải pháp được VPBank, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng đưa ra trong chuyên mục Ngày An Tâm Sổ Sách để giúp hộ kinh doanh quản lý dòng tiền thuận tiện hơn, thu hút khách hàng hiệu quả.

0: hiệu quả hơn và tối ưu chi phí trong quá trình kinh doanh.
1: Hai trăm ngàn đồng.
2: Momot thanh toán thành công 32.000 đồng.
3: Trong hoạt động kinh doanh, điều khiến cho nhiều chủ hộ kinh doanh bận tâm không chỉ là bán được nhiều hàng, mà còn là làm sao quản lý được doanh thu rõ ràng, thu hút thêm được khách hàng và hoàn thành các nghĩa vụ thuế đúng hạn. Hiểu được những trăn trở này, ngày an tâm sổ sách được VPBank triển khai trở lại như một điểm hẹn hàng tháng. Trong khuôn khổ chương trình, VPBank giới thiệu combo An tâm kinh doanh, hệ giải pháp tài chính tích hợp dành cho hộ kinh doanh, giúp quản lý hoạt động kinh doanh hiệu quả hơn, tối ưu chi phí và an tâm phát triển. Nổi bật trong đó là 3 trợ lực: Shop Thịnh Vượng Pro, Hoàn tiền Thịnh Vượng và ưu đãi hoàn tiền khi nộp thuế. Trong đó, trợ lực đầu tiên là Shop Thịnh Vượng Pro, giải pháp quản lý tối ưu hoạt động kinh doanh trên một nền tảng dành riêng cho hộ kinh doanh. Tại cửa hàng tạp hóa của chị Nguyễn Thị Hoa ở quận Long Biên, Hà Nội, mọi giao dịch thanh toán đều được thực hiện bằng mã QR. Nhưng theo chị, điều thay đổi lớn nhất không nằm ở việc nhận tiền nhanh hơn mà là quản lý đơn hàng hiệu quả hơn.
4: Trước đây cuối mỗi ngày là tôi phải ngồi cộng sổ đối chiếu rất là mất thời gian. Hôm mà đông khách thì cũng rất là dễ nhầm lẫn. Nhưng mà bây giờ mọi giao dịch đều được thực hiện trên điện thoại nên là cũng đỡ mất thời gian hơn rất nhiều.
3: Không ít hộ kinh doanh cũng cho rằng giữ chân khách cũ đã khó mà tìm thêm khách mới còn khó hơn. Từ nhu cầu đó, VPBank triển khai tiện ích Hoàn tiền Thịnh Vượng. Ngay trên ứng dụng VPBank Neo, hộ kinh doanh có thể tạo ra các chương trình ưu đãi dưới dạng e-voucher. Cửa hàng cũng được hiển thị trên bản đồ ưu đãi của VPBank, giúp cho khách hàng dễ tìm kiếm và thanh toán bằng mã QR. Qua đó, hộ kinh doanh có thêm cơ hội tiếp cận khách hàng, còn người mua cũng được hưởng ưu đãi khi thanh toán. Ông Nguyễn Minh Hùng, một chủ cửa hàng tại quận Cầu Giấy cho biết.
5: Tôi có một chuỗi cửa hàng, 5 cửa hàng được trải đều các quận của thành phố Hà Nội. Trước đây khi hoạt động, tôi gặp rất nhiều khó khăn. Ví dụ như là việc tổng hợp doanh thu của các cửa hàng hay là thu hút khách hàng thì tôi đều phải tự nghĩ ra các cái chương trình, tự khuyến mại, tự in voucher. Nhưng từ sau khi sử dụng sản phẩm Shop Thịnh Vượng Pro và Hoàn tiền Thịnh Vượng của ngân hàng VPBank, công việc kinh doanh của tôi trở nên thuận lợi hơn rất nhiều. Trước tiên là về sổ sách, tôi đã không phải theo dõi, ghi chép bằng tay như trước đây. Tất cả đã được thể hiện ở trên ứng dụng Shop Thịnh Vượng Pro của ngân hàng VPBank. Sau đấy phần mềm sẽ tự động hạch toán và tổng hợp doanh thu cuối ngày cho tôi. Mặt khác thì chương trình Hoàn tiền Thịnh Vượng của ngân hàng VPBank sẽ tự động tặng voucher khuyến mại cho các chuỗi cửa hàng của tôi. Chương trình này sẽ mang lại rất nhiều các ưu đãi cho khách hàng mua sắm tại chuỗi cửa hàng của tôi. Do có sự liên kết giữa cửa hàng và ngân hàng nên người tiêu dùng sẽ được hưởng rất nhiều chính sách ưu đãi được ngân hàng VPBank hỗ trợ. Bên cạnh đấy thì chuỗi cửa hàng chúng tôi cũng sẽ được các cái gói hỗ trợ tương ứng của ngân hàng VPBank. Vì vậy, chúng tôi sẽ có nhiều chương trình khuyến mại, sẽ có nhiều voucher khuyến mại dành tặng cho khách hàng để đẩy mạnh tiêu dùng, kích thích tiêu dùng trong người dân.
3: Theo VPBank, toàn bộ chi phí e-voucher của chương trình đều do ngân hàng tài trợ với tổng giá trị ưu đãi lên tới hàng tỷ đồng, nhằm tạo thêm động lực thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt và hỗ trợ hộ kinh doanh mở rộng tệp khách hàng. Bà Lê Thắm, chuyên gia quản lý phân khúc hộ kinh doanh, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng cho biết.
6: Shop Thịnh Vượng Pro và Hoàn tiền Thịnh Vượng được VPBank phát triển từ những nhu cầu thực tế của hộ kinh doanh trong quá trình vận hành. Nếu Shop Thịnh Vượng Pro giúp quản lý hoạt động kinh doanh và dòng tiền thuận tiện hơn, thì Hoàn tiền Thịnh Vượng hỗ trợ cửa hàng tiếp cận được khách hàng thông qua các chương trình ưu đãi hoàn tiền. Và chúng tôi kỳ vọng rằng hai giải pháp này sẽ giúp cho hộ kinh doanh tiết kiệm được thời gian quản lý, nâng cao hiệu quả kinh doanh và an tâm phát triển.
3: Quản lý kinh doanh thuận tiện hơn, gia tăng cơ hội bán hàng và giảm chi phí khi thực hiện nghĩa vụ thuế. 3 trợ lực đang tạo nên một hệ sinh thái hỗ trợ toàn diện cho hộ kinh doanh trong khuôn khổ ngày an tâm sổ sách của VPBank. Đặc biệt, ưu đãi hoàn tiền khi nộp thuế đang nhận được sự quan tâm của nhiều hộ kinh doanh. Nội dung này sẽ được chuyên gia VPBank chia sẻ cụ thể ngay sau đây.
7: Thưa các bạn, với nhiều hộ kinh doanh, một mối quan

0: tâm không hề nhỏ chính là các nghĩa vụ tài chính, đặc biệt là việc kê khai và nộp thuế. Trong phần tiếp theo của chuyên mục, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thêm về trợ lực thứ 3 của ngày an tâm sổ sách và những ưu đãi mà VPBank đang dành cho các khách hàng là hộ kinh doanh qua phần trao đổi với ông Nguyễn Đức Hải, trưởng phòng quản lý phân khúc hộ kinh doanh, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng VPBank.
1: Thưa ông Nguyễn Đức Hải, vì sao VPBank lựa chọn ưu đãi hoàn tiền khi nộp thuế là một trong những điểm nhấn của ngày an tâm sổ sách ạ?
2: Từ năm 2026, nhiều hộ kinh doanh bắt đầu quan tâm hơn đến việc quản lý sổ sách, kê khai và thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định mới. Nắm bắt nhu cầu này thì VPBank triển khai ngày an tâm sổ sách vào ngày 15 hàng tháng là một sáng kiến để đồng hành cùng hộ kinh doanh trong quản lý sổ sách, dòng tiền và thực hiện nghĩa vụ tài chính. Như vậy, không chỉ đóng vai trò như một ngân hàng thông thường mở tài khoản để giúp người kinh doanh nhận tiền hàng này, trả tiền hàng, VPBank đã thật sự đồng hành cùng hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh khi hỗ trợ cả quá trình vận hành cửa hàng, kê khai hoàn thành nghĩa vụ thuế thông qua các giải pháp như Shop Thịnh Vượng Pro, Hoàn Tiền Thịnh Vượng và ưu đãi hoàn tiền khi nộp thuế. VPBank không chỉ mang đến những hỗ trợ thiết thực cho hoạt động kinh doanh mà còn mong muốn xây dựng ngày an tâm sổ sách trở thành một dấu mốc quen thuộc đối với các hộ kinh doanh mỗi khi đến kỳ rà soát sổ sách và chuẩn bị nghĩa vụ thuế.
1: Vâng, ông Nguyễn Đức Hải có thể chia sẻ cụ thể hơn về ưu đãi này.
2: Trong khuôn khổ ngày an tâm sổ sách, 1.000 khách hàng đầu tiên mở tài khoản hộ kinh doanh VPBank vào ngày 15 tháng 7. Và trong vòng 4 tháng đầu tiên mở tài khoản, khách hàng thực hiện lần nộp thuế đầu tiên qua ứng dụng eTax Mobile. Nếu đảm bảo các cái điều kiện trên thì VPBank sẽ tặng ưu đãi tương đương với 10% số tiền nộp thuế và tối đa là 300.000 đồng.
1: Ngoài ưu đãi hoàn tiền khi nộp thuế, ba trợ lực của VPBank bổ trợ cho nhau như thế nào trong hoạt động kinh doanh hàng ngày thưa ông?
2: VPBank xây dựng ngày an tâm sổ sách theo hướng là một giải pháp hỗ trợ toàn diện. Trong đó thì Shop Thịnh Vượng Pro giúp hộ kinh doanh quản lý doanh thu và dòng tiền hiệu quả hơn. Hoàn Tiền Thịnh Vượng giúp cửa hàng tiếp cận thêm khách hàng thông qua các chương trình ưu đãi khi thanh toán QR. Đấy, còn thứ ba là giải pháp ưu đãi hoàn tiền khi nộp thuế giúp giảm chi phí khi thực hiện nghĩa vụ tài chính. Ba giải pháp này bổ trợ lẫn nhau để giúp hộ kinh doanh vừa vận hành hiệu quả vừa tối ưu được chi phí.
1: Vậy còn nếu muốn tham gia chương trình thì khách hàng cần lưu ý điều gì ạ?
2: Khách hàng nên mở tài khoản hộ kinh doanh VPBank vào đúng ngày an tâm sổ sách, tức là ngày 15 hàng tháng, sau đó thực hiện nghĩa vụ lần đầu nộp thuế qua ứng dụng eTax Mobile. Bên cạnh đó thì khách hàng còn nhận được nhiều giải pháp dành riêng cho hộ kinh doanh như nhận loa sao bóc này, tài khoản số đẹp phong thủy cùng các giải pháp vốn linh hoạt như thế chấp với lãi suất chỉ từ 4,99% trên năm. Rồi các giải pháp như là thấu chi và thẻ tín dụng phục vụ nhu cầu bổ sung vốn.
1: Vâng, một lần nữa xin được cảm ơn ông Nguyễn Đức Hải về những chia sẻ rất thiết thực vừa rồi.
0: Vâng, quý vị và các bạn vừa lắng nghe trao đổi của chuyên mục với ông Nguyễn Đức Hải, trưởng phòng quản lý phân khúc hộ kinh doanh, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng VPBank về giải pháp giúp hộ kinh doanh tối ưu được chi phí khi thực hiện nghĩa vụ tài chính. VPBank kỳ vọng ngày an tâm sổ sách sẽ trở thành người bạn đồng hành quen thuộc của hộ kinh doanh mỗi dịp rà soát sổ sách, quản lý dòng tiền và chuẩn bị nghĩa vụ thuế. Và các bạn đừng quên ngày an tâm sổ sách tháng 7 sẽ diễn ra vào ngày 15 tháng 7 tới đây với nhiều ưu đãi dành cho hộ kinh doanh. Để tìm hiểu thêm về chương trình mở tài khoản hộ kinh doanh VPBank và các ưu đãi hiện hành, quý vị và các bạn có thể gọi cho hotline 1900 54 5415 hoặc liên hệ qua các điểm giao dịch VPBank trên toàn quốc. Chuyên mục hôm nay xin được khép lại tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chuyên mục sau.

0: bạc của nhà ông bạn ơi.
1: Ôi tôi đây, tôi đang mài bạc để làm nước xúc miệng.
2: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước xúc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
3: Thế à?
2: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước xúc miệng Valentine là nước xúc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đúng không
1: ạ? Nước xúc miệng Valentine,
2: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
4: Anh ơi, mấy công trình nhà mình xây từ chung cư đến khách sạn dùng cửa gì cho sang mà không lo mối mọt ẩm mốc nhỉ?
5: Em yên tâm, anh chọn cửa gỗ nhựa composite Udo Thành Phát.
4: Ui, dòng này có bền không hả anh? Khách sạn khách ra vào nhiều lắm đấy.
5: Chuẩn luôn em, đây là nhà máy lớn,

0: Họ tự hoàn thiện đến đùn phôi chuyên nghiệp. Sản phẩm của họ chống cháy lan, chống nước, không bị cong vênh và cách âm, và có thời gian bảo hành lên tới 5 năm.
1: Hay quá! Thế thì mình đăng ký làm đại lý luôn được không anh?
0: Được chứ! Thành Phát đang tuyển nhà phân phối toàn quốc đấy. Gọi ngay hotline 0944 208 888.
2: Uy tín tạo dựng công trình.
3: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
4: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
3: Make in USA.
4: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
3: Inmax đã dán là mát.
4: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
3: Inmax đã dán là mát.
4: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
5: Inmax made in USA.
1: Ê ông,
6: ơi,
1: dạo này thời tiết nóng nực, lái xe lâu làm tôi mỏi mắt quá.
6: Ừ.
1: Kính mờ hết rồi đây này.
6: Ôi, tôi hồi trước cũng cận nặng, đi đâu cũng phụ thuộc vào kính. Sau quyết định mổ cận, lái xe thoải mái hẳn.
1: Tôi cũng muốn mổ lâu rồi nhưng cứ nghĩ cận nặng thì chi phí chắc cao lắm.
6: Ôi, không hẳn đâu. Tôi vừa tìm hiểu bên bệnh viện mắt quốc tế DND đang có chương trình Summer Smile Day, mùa thoát cận lớn nhất năm, ưu đãi hè khá tốt. Chi phí mổ cận chỉ từ 12 triệu đồng thôi.
1: Thế à?
6: Ừ.
1: Mà cận nặng như tôi thì có mổ được không?
6: Muốn biết chính xác phải khám chuyên sâu mới kết luận được. Bây giờ có nhiều phương pháp hiện đại lắm.
1: Ừ, nghe cũng hợp lý đấy.
6: Ừ.
1: Tôi chỉ ngại bỏ ra khoản tiền lớn thôi.
6: Thế nên mới bảo tranh thủ mùa hè này.
1: Ừ.
6: Vừa được khám chuyên sâu miễn phí, vừa có ưu đãi lên tới 50%.
1: Chuẩn đấy. Cho tôi xin địa chỉ với số điện thoại để đặt lịch đi.
6: Đây, Bệnh viện Mắt Quốc tế DND, 128 Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Hotline 0968 115588.
1: Để tôi gọi đặt lịch luôn.
6: Ừ, thế mới đúng chứ.
2: Mắt Quốc tế DND, tháo kính tự tin, đón hè hết mình.

0: và đúng giờ để tiến hành các phẫu thuật cứu sống bệnh nhân suy tim. Hành động ý nghĩa này đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ cộng đồng. Khoảng 7 giờ ngày 13 tháng 7, tại cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ, cách nút giao Cầu Rẽ khoảng 2 km hướng Hà Nội đi Ninh Bình, đã xảy ra vụ ô tô tải mang biển kiểm soát 29H886XX bị lật nghiêng. Theo cảnh sát, vụ việc không gây thương vong về người, tuy nhiên giao thông qua khu vực bị ùn ứ. Sau khi nhận được tin báo, thì đội 3 Cục Cảnh sát Giao thông phối hợp với các đơn vị chức năng đã tới hiện trường phân luồng, làm rõ nguyên nhân vụ việc. Tới khoảng 8 giờ 15 phút thì chiếc ô tô được cẩu kéo khỏi hiện trường. Vâng, vừa rồi là những thông tin dân sinh. Còn trong ít phút vừa qua thì chúng tôi cũng có ghi nhận thêm những thông tin giao thông mới đến từ khu vực phía Nam. VEC cập nhật tình hình trên tuyến Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây cho biết là hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Còn hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh thì từ km 23 đến 13 các phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 10 km. VEC cũng cập nhật tại km 1+300 hướng Phan Thiết đi Dầu Dây, thành phố Hồ Chí Minh thì có 2 xe va chạm, tuần tra cao tốc đang hỗ trợ xử lý. Tại nút giao Phan Thiết, km 00, đơn vị cảnh sát giao thông C08 đang điều tiết giao thông, đang tạm đóng, lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định tại đây. Còn hướng Hồ Chí Minh Dầu Dây đi Phan Thiết thì lưu lượng phương tiện ổn định. Tổ điều hành giao thông PC08 cho biết là đường Trường Chinh đoạn qua Tân Kỳ, Tân Quý, xe đông di chuyển chậm theo cả hai hướng. Còn tại khu vực thủ đô Hà Nội thì Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội cho biết là nút đèn Láng Hạ, Thái Hà hiện nay đèn tín hiệu đã hoạt động trở lại bình thường rồi. Xin được cảm ơn các bạn thính giả cũng như lực lượng chức năng với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Còn bây giờ thì để nối tiếp những câu chuyện trên VOV Giao thông thì mời quý vị cùng đến với nội dung của Thế giới Giao thông.
1: Thế giới Giao thông.
2: Thế giới Giao thông.
3: Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Thế giới Giao thông của Ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Mở đầu là phần tin tức, mời các bạn cùng lắng nghe.
4: Sân bay quốc tế Incheon, cửa ngõ hàng không lớn nhất của Hàn Quốc vừa đón lượt khách thứ 1 tỷ chỉ sau 25 năm 3 tháng hoạt động. Thành tích này giúp cho Incheon trở thành sân bay trung chuyển đạt cột mốc lịch sử trong thời gian nhanh nhất thế giới, vượt qua hàng loạt đối thủ có tiếng như là Changi, Narita hay Dubai. Theo The Korea Times, kể từ khi mở cửa vận hành vào tháng 3 năm 2001, sân bay quốc tế Incheon đã đón trung bình là 108.000 lượt khách mỗi ngày, tương đương 4.513 hành khách mỗi giờ và 75 hành khách mỗi phút. Thống kê thú vị này đồng nghĩa với việc cứ 8 người trên trái đất thì có một người từng cất hạ cánh tại đây, hoặc là mỗi công dân Hàn Quốc đã đi qua cửa ngõ này trung bình 19 lần.
3: Thị trường xe điện năm 2026 dự kiến tiêu thụ hơn 23 triệu chiếc, chiếm 27% doanh số ô tô mới toàn cầu. Cuộc chiến giá khốc liệt khởi phát từ Trung Quốc, nơi nắm 63% thị phần nhưng công suất dư thừa gần 50%, đã khiến ngành ô tô nước này thiệt hại tới 69 tỷ đô la Mỹ trong giai đoạn 2023-2025. Làn sóng giảm giá mạnh mẽ này đang lan rộng sang châu Âu, với các mẫu xe cỡ nhỏ giá chỉ từ gần 12.000 bảng Anh. Dù vậy, giới chuyên gia nhận định cuộc đua giá khó kéo dài do giá nguyên liệu pin tăng 130%, thị trường sẽ chuyển dịch sang cạnh tranh công nghệ cốt lõi và tối ưu chi phí.
4: Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp 499 năm thành lập Jakarta, Indonesia, giới chức đang đẩy mạnh cải thiện hệ thống giao thông công cộng, bổ sung các công trình kết nối giữa các loại hình vận tải và mở thêm ga tàu điện. Tuy nhiên, người dân vẫn mong muốn một mạng lưới giao thông liên thông thuận tiện hơn để giảm tình trạng quá tải cũng như ùn tắc. Để cùng tìm hiểu thêm về vấn đề này, mời các bạn đến với nội dung bài viết sau đây.
3: Zakaria, 24 tuổi, đang đợi một chuyến tàu điện nội đô ít đông đúc hơn để có thể ngồi trong chuyến đi trở về nhà ở Daru, tỉnh Banten, từ ga Tanah Abang ở trung tâm Jakarta. Anh vừa chuyển tàu từ Bekasi, tỉnh Tây Java, nơi anh vừa trải qua một buổi lọc máu tại bệnh viện, và hiện tại đang cảm thấy quá mệt mỏi, không thể đứng suốt chặng đường. Mỗi tuần hai lần, anh phải gồng mình chịu đựng những chuyến tàu điện nội đô đông đúc này để đi chữa bệnh. Bởi việc di chuyển qua ba tỉnh sẽ cực kỳ bất tiện nếu giao thông công cộng không kết nối các thành phố nằm ngoài phạm vi Jakarta. Anh chia sẻ, đi bằng xe cứu thương là giải pháp thay thế duy nhất, nhưng đó là dành cho các trường hợp khẩn cấp. Tôi chỉ có thể trông cậy vào tuyến tàu nội đô, trong khi các phương tiện giao thông khác không thể đến được Daru. Zakaria cho biết, việc tích hợp

0: thông xung quanh thủ đô là điều thiết yếu đối với những bệnh nhân như anh, những người phải phụ thuộc vào việc di chuyển quãng đường dài để chữa bệnh.
1: Hiện Jakarta vẫn đang phải đối mặt với những vấn đề giao thông tồn tại từ lâu, ngay cả khi thủ đô này vừa đón sinh nhật lần thứ 499 vào ngày 22 tháng 6 vừa qua. Cô Ekaristi Lydia, một người thường lái xe ô tô tới chỗ làm việc của mình tại Jakarta, đã chia sẻ.
0: Đường cao tốc thực sự rất kinh khủng. Xe cộ chỉ có thể nhích từng chút một. Việc lái xe khiến thần kinh tôi rất căng thẳng. Đó là lý do tại sao tôi chia ra. Ngày chẵn tôi đi ô tô, ngày lẻ tôi đi phương tiện công cộng. Vì nếu đi ô tô suốt thì tinh thần sẽ rất mệt mỏi. Nếu phương tiện công cộng dễ tiếp cận hơn, ví dụ như không quá xa nhà, thì tôi chắc chắn sẽ chọn đi phương tiện công cộng. Nhưng hiện tại nó quá xa và tôi phải đi xe ôm công nghệ để đến ga tàu hay là bến xe buýt, nên tính về chi phí và công sức thì cũng vậy thôi. Sẽ tiện lợi hơn nếu phương tiện công cộng đến tận các khu dân cư. Vấn đề là phải chờ đợi quá lâu.
1: Trong khi đó, Iras Rivera, 24 tuổi, trở nên mệt mỏi với tình trạng tắc đường và các phương tiện công cộng quá tải trong hành trình đi làm hàng ngày của cô, từ Depok, Tây Java đến văn phòng ở Nam Jakarta bằng tàu điện nội đô, xe buýt, Transjakarta và xe ôm công nghệ. Dù chấp nhận thực tế này sau hơn chục năm gắn bó, cô vẫn gửi gắm nhiều kỳ vọng vào sự thay đổi của thủ đô khi bước sang tuổi mới. Iras mong muốn chính quyền thành phố tập trung xây dựng một hệ thống giao thông đa phương thức, tích hợp, toàn diện và đồng bộ. Jakarta thực sự cần phải tăng thêm công suất vận chuyển để chúng tôi không chịu cảnh chen chúc nghẹt thở mỗi lần lên xe. Ira đã bày tỏ hy vọng về sự cải thiện khi thành phố bước sang một tuổi mới. Nếu các phương thức giao thông được kết nối tốt hơn thì tôi sẽ không phải đi bộ quá xa chỉ để chuyển tuyến.
0: Chính sự thiếu liên kết giữa các phương tiện công cộng khiến hành trình trở về nhà sau giờ làm việc của người dân sinh sống tại Jakarta thường rất dài và mệt mỏi do tắc đường. Chất lượng không khí của thành phố này thường xuyên nằm trong nhóm tệ nhất thế giới. Theo các ước tính, lượng khí thải từ ô tô đóng góp khoảng 50% vào nguyên nhân gây ô nhiễm. Ông Dedi Herlambang, Giám đốc điều hành Viện Nghiên cứu Giao thông Vận tải, nêu ý kiến.
1: Jakarta vốn đã phải trải qua tình trạng ùn tắc giao thông nghiêm trọng. Tỷ lệ sử dụng giao thông công cộng tại Jakarta hiện chỉ vào khoảng 20%. Trong khi đó, theo kế hoạch tổng thể về giao thông vận tải vùng đại Jakarta, mục tiêu đặt ra đến năm 2030 là 60% dân số sẽ sử dụng phương tiện giao thông công cộng.
0: Dù đã phình to thành siêu đô thị đông dân nhất thế giới với 42 triệu dân, người dân vùng đại Jakarta vẫn phải vật lộn với các thách thức đô thị khi kế hoạch vùng đô thị liên kết đang bế tắc. Dù được đưa vào luật đặc khu Jakarta năm 2024 nhằm đồng bộ giao thông, kinh tế và hạ tầng, việc thành lập hội đồng siêu đô thị này hiện vẫn chưa thể đi vào hoạt động. Nguyên nhân là do cơ quan quản lý còn phải chờ sắc lệnh chính thức từ Tổng thống về việc di rời thủ đô đến thành phố mới Nusantara ở đông Kalimantan. Chuyên gia đô thị Yayat Supriyatna nhận định rằng dù kế hoạch vẫn chưa rõ ràng, nhưng nó đóng vai trò vô cùng quan trọng vì làn sóng di chuyển cao của người dân Jakarta chưa được đáp ứng tương xứng bằng việc cải thiện cơ sở hạ tầng và dịch vụ ở các thành phố vệ tinh. Hiện tại, dù Jakarta đã làm tốt vai trò liên kết vùng, đặc biệt là về giao thông, nhưng thành phố vẫn phải gánh gồng do thiếu trợ cấp tài chính từ các khu vực lân cận. Ông Yayat lập luận rằng hội đồng siêu đô thị có thể giúp đảm bảo tính liên tục của chính sách, tuy nhiên tính hiệu quả của nó sẽ phụ thuộc vào việc ngân sách của hội đồng mạnh đến mức nào và được trao bao nhiêu quyền hạn.
1: Cơ quan quy hoạch phát triển Jakarta đang chuẩn bị cho mô hình liên kết vùng bằng cách xác định các ưu tiên chung, bao gồm phát triển đô thị định hướng giao thông công cộng TOD. Tuy nhiên, việc dung hòa lợi ích giữa thủ đô và các thành phố lân cận vẫn là một thách thức lớn khi còn phải chờ sự điều phối từ hội đồng vùng đô thị. Cơ quan này thừa nhận rằng các vấn nạn nhức nhối như ùn tắc giao thông, ngập lụt, ô nhiễm không khí và nhà ở không thể giải quyết đơn lẻ bởi nguyên nhân gốc rễ của chúng nằm rải rác trên khắp toàn vùng.
0: Trong khi đó, các thành phố lớn của nước ta cũng đang chuyển mạnh sang mô hình giao thông công cộng liên thông. Hà Nội từ ngày 25 tháng 6 năm 2026 đã vận hành hệ thống vé điện tử liên thông trên toàn mạng lưới vận tải công cộng, áp dụng cho 128 tuyến xe buýt và 2 tuyến metro, cho phép người dân dùng một thẻ hoặc ứng dụng để đi nhiều phương tiện khác nhau. Ở thành phố Hồ Chí Minh, giá vé không đồng vừa được triển khai trên 134 tuyến xe buýt nội đô từ mùng 1 tháng 7 năm 2026, áp dụng cho toàn bộ hành khách trên địa bàn thành phố. Đồng thời, thành phố Hồ Chí Minh cũng điều chỉnh lộ trình nhiều tuyến để tăng kết nối với metro số 1 và tạo thuận lợi hơn cho việc chuyển tuyến giữa các phương tiện công cộng. Có thể thấy nước ta không chỉ mở thêm tuyến mới mà đang

0: từng bước liên thông vé, thanh toán số và có kết nối tốt hơn giữa xe buýt, metro để xây dựng một hệ thống giao thông công cộng thuận tiện hơn, từ đó giảm phụ thuộc vào xe cá nhân. Đến đây, chuyên mục Thế giới giao thông xin được khép lại. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chuyên mục sau.
1: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
2: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
3: Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?
4: Ừ, bé Tôm nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ.
3: Sao cậu không dùng gel su bạc cho bé? Đợt trước cô Bi nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng gel su bạc chỉ mấy hôm là khỏi ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ. Su bạc, đây là gel bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng làm sạch sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da như là zona, thủy đậu, chân tay miệng, sởi, viêm da, mụn nước.
4: Gel su bạc sát khuẩn, tái tạo da, ngăn ngừa sẹo.
5: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
7: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
6: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
7: Dùng cho cả gia đình á?
6: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
7: Để tôi đi mua về luôn.
6: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.

0: Thưa quý vị, đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 12 Công an thành phố Hà Nội vừa phối hợp với Ủy ban nhân dân các phường trên địa bàn tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật và hướng dẫn kỹ năng phòng cháy chữa cháy cho người dân cùng các cơ sở kinh doanh. Tại chương trình, người dân được trực tiếp thực hành sử dụng bình chữa cháy, hướng dẫn cài đặt ứng dụng báo cháy 114 và tham gia xử lý tình huống cháy giả định theo phương châm 4 tại chỗ. Hoạt động thiết thực này góp phần nâng cao khả năng tự phòng ngừa, xử lý sự cố từ cơ sở. Một vụ hỏa hoạn lớn vừa xảy ra tại một nhà xưởng nằm trên địa bàn xã Thạch Xá, huyện Thạch Thất, giáp danh xã Tây Phương, Hà Nội, khiến cho cột khói đen bốc cao hàng chục mét. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã nhanh chóng điều động nhiều xe chữa cháy cùng với hàng chục chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Lực lượng chức năng đang khẩn trương khống chế đám cháy, ngăn chặn đám cháy lan và điều tra làm rõ nguyên nhân. Vâng, vừa rồi là một vài những thông tin đáng chú ý. Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Lái khỏe về nhà bình an.
1: Lái khỏe về nhà bình an.
2: Lái khỏe về nhà.

0: Kính chào quý vị và các bạn, chúng ta đang lắng nghe chương trình Lái khỏe về nhà bình an trên ban VOV Giao thông Quốc gia tần số FM 91 MHz. Hy vọng chương trình của chúng tôi sẽ luôn mang lại những thông tin hữu ích cho quý vị và các bạn trên mọi chặng đường.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Mời quý vị cùng đến với bản tin sức khỏe hôm nay. Mở đầu là thông tin đáng chú ý về bước tiến mới của ngành công nghiệp vaccine Việt Nam. Tại hội nghị cấp cao Việt Nam-Pháp, công ty vaccine Việt Nam và tập đoàn Sanofi của Pháp đã công bố hợp tác xây dựng nhà máy sản xuất vaccine công nghệ cao tại Việt Nam. Dự kiến nhà máy sẽ đi vào vận hành vào cuối năm 2027, bắt đầu sản xuất từ năm 2028 và thương mại hóa các vaccine thế hệ mới từ năm 2029. Lãnh đạo Quốc hội và Bộ Y tế khẳng định phát triển vaccine thế hệ mới là nhiệm vụ chiến lược góp phần bảo đảm an ninh y tế và hướng tới đưa Việt Nam trở thành trung tâm nghiên cứu, sản xuất, phân phối vaccine của khu vực. Các đối tác cũng kỳ vọng sự hợp tác này sẽ giúp người dân sớm tiếp cận các loại vaccine công nghệ cao với chi phí hợp lý hơn, đồng thời nâng cao năng lực tự chủ y tế quốc gia.
0: Cũng liên quan đến việc nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, cơ sở mới của Bệnh viện Bạch Mai tại Ninh Bình đang cho thấy hiệu quả rõ nét ngay trong những ngày đầu hoạt động. Chỉ sau gần 2 tuần hoạt động, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình đã tiếp nhận vào khoảng 27.000 lượt người bệnh với từ 2.000 đến 3.000 lượt khám mỗi ngày, góp phần giảm tải đáng kể cho cơ sở tại Hà Nội. Phó giáo sư tiến sĩ Đào Xuân Cơ, giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết, bệnh viện đã điều động khoảng 1.300 cán bộ y tế giàu kinh nghiệm về làm việc tại cơ sở mới, đồng thời liên thông hoàn toàn dữ liệu và hồ sơ bệnh án giữa hai cơ sở, tạo thuận lợi cho người bệnh và là nền tảng phát triển trí tuệ nhân tạo trong y tế. Bệnh viện cũng định hướng xây dựng cơ sở Ninh Bình thành trung tâm đào tạo y khoa lớn của khu vực.
2: Trong khi đó, các chuyên gia tiếp tục cảnh báo những tác động âm thầm nhưng nghiêm trọng của ô nhiễm không khí đối với sức khỏe con người. Nhiều người lầm tưởng ô nhiễm không khí chỉ gây hại cho đường hô hấp. Tuy nhiên, các nghiên cứu y khoa gần đây cho thấy bụi mịn PM2.5 có thể đi sâu vào phổi, xuyên qua phế nang, vào máu và gây tổn thương nhiều cơ quan, trong đó có thận. Các bác sĩ khuyến cáo người dân cần lưu ý những dấu hiệu như là phù mặt hoặc chân kéo dài, thay đổi bất thường khi đi tiểu, nước tiểu có bọt hoặc sẫm màu, mệt mỏi kéo dài không rõ nguyên nhân và đau vùng thắt lưng để đi khám kịp thời.
0: Còn trên phạm vi toàn cầu, Tổ chức Y tế Thế giới WHO vừa đưa ra dự báo đáng lo ngại về gánh nặng ung thư trong những thập kỷ tới. Theo báo cáo mới, số ca ung thư mới trên thế giới có thể đạt 35 triệu ca vào năm 2050, tăng 77% so với năm 2022. Tuy nhiên, khoảng 40% trường hợp ung thư có thể phòng ngừa nếu như kiểm soát tốt các yếu tố nguy cơ như thuốc lá, rượu

0: bia béo phì và các bệnh nhiễm trùng. Các chuyên gia kêu gọi tăng đầu tư cho y tế và mở rộng khả năng tiếp cận điều trị cho người bệnh.
1: Trở lại với những lời khuyên trong đời sống hàng ngày, các chuyên gia cũng lưu ý người dân cần cẩn trọng với những món đồ uống đang trở thành xu hướng trên mạng xã hội. Như bơ già dừa non đang rất được ưa chuộng, nhưng người thừa cân béo phì, mắc đái tháo đường, rối loạn mỡ máu, gan nhiễm mỡ hoặc bệnh tim mạch thì nên hạn chế sử dụng. Người mắc bệnh thận cũng cần thận trọng vì trái bơ chứa nhiều kali. Với người khỏe mạnh, các chuyên gia khuyến nghị chỉ nên dùng khoảng một lần mỗi tuần hoặc ít hơn.
0: Khép lại bản tin là lời khuyên để bảo vệ sức khỏe tim mạch. Các chuyên gia khuyến cáo nên hạn chế 5 loại đồ uống có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Đó là nước ép trái cây do có nhiều đường, ít chất xơ, cà phê pha nhiều đường và sữa tăng cholesterol xấu, đồ uống thể thao do có nhiều đường, natri chỉ phù hợp với người vận động với cường độ cao, rượu, bia, ngay cả lượng nhỏ cũng làm tăng nguy cơ đột quỵ, suy tim và rối loạn nhịp tim, cùng với nước ngọt ăn kiêng, chất tạo bọt nhân tạo có thể ảnh hưởng đến chuyển hóa. Để bảo vệ tim mạch, các chuyên gia khuyến nghị nên ưu tiên nước lọc, trà không đường và ăn trái cây nguyên quả thay vì uống nước ép.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
3: Mẹo khỏe bên vô lăng.
4: Mẹo khỏe bên vô lăng. Mẹo khỏe bên vô lăng.
1: Tiếp tục chương trình, chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin hữu ích trong chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng với sự đồng hành của nhãn hàng PM Nectargan do công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc phân phối.
0: Các bạn thân mến, sau thời gian sinh con và ở cữ, một số mẹ bỉm sữa bắt đầu quay trở lại với các hoạt động thường ngày, trong đó có việc lái xe. Tùy vào là việc sinh thường hay sinh mổ, chị em thường có thể lái xe trở lại sau vài tuần hoặc vài tháng khi mà vết thương đảm bảo đã lành hẳn và cơ thể phục hồi đủ để ngồi vững, xử lý những tình huống an toàn.
1: Tuy nhiên, trong quá trình trở lại với tay lái, nhiều chị em lại cảm thấy mình không thể ngồi lâu do những cơn đau lưng ập đến. Có người thì bị trượt rút liên tục, ảnh hưởng không nhỏ tới sự tập trung và an toàn khi điều khiển phương tiện.
0: Đúng là như vậy. Tôi thì vẫn nghĩ là khi mà chúng ta đạp phanh hay đạp ga, một cơn chuột rút mà ập đến và bàn chân cứng đờ đau đớn thì quả thực đây là một điều nguy hiểm. Và theo các chuyên gia, những dấu hiệu này rất có thể liên quan đến việc thiếu canxi. Bây giờ là lúc mà chúng ta sẽ lắng nghe chia sẻ của chị Mai Lan ở phường Định Công, Hà Nội.
5: Sau đợt mà tôi nghỉ sinh thì tôi cũng có quay trở lại làm việc. Công ty cách xa nhà nên là tôi thường tự lái xe đi làm. Nhưng mà cũng không hiểu sao thời gian gần đây thì tôi rất là hay bị đau lưng này, đau mỏi vai gáy và đặc biệt là cũng hay bị chuột rút nữa. Có những hôm mà đang chạy xe bị chuột rút ở chân nên là tôi phải tạt vào lề đường một lúc ấy, rất là nguy hiểm.
1: Thưa quý vị, không chỉ chuột rút hay đau lưng đâu, khi thiếu canxi thì phụ nữ sau sinh có thể gặp phải tình trạng như là đau nhức cơ bắp, nhất là khi ngồi lâu lái xe, đau nhức răng. Đặc biệt nhiều chị em còn bị rối loạn giấc ngủ. Và nếu như ngủ không ngon, cộng với việc phải chăm con nhỏ vào ban đêm, thì các bà mẹ có thể rơi vào tình trạng mệt mỏi và buồn ngủ vào ban ngày. Điều này là rất nguy hiểm cho việc lái xe, dù là xe máy hay là ô tô.
0: Đúng vậy, theo các bác sĩ, trong thời kỳ mang thai và cho con bú, cơ thể của các bà mẹ cần huy động nhiều canxi để đáp ứng nhu cầu phát triển của thai nhi và quá trình tạo sữa. Trung bình mỗi ngày có khoảng 250-300mg canxi được bài tiết qua sữa mẹ. Nếu không được bổ sung đủ, cơ thể sẽ tự rút canxi từ xương mẹ để đảm bảo lượng canxi trong máu, khiến cho mật độ xương giảm và làm tăng nguy cơ loãng xương về sau.
1: Đặc biệt là sau sinh, nhất là trong thời kỳ 6 tháng đầu, nồng độ estrogen, hormone nuôi dưỡng xương trong cơ thể mẹ bị sụt giảm và thiếu hụt. Tất cả những yếu tố này sẽ làm giảm mật độ xương và tăng nguy cơ loãng xương ở mẹ bỉm.
0: Do đó, việc bổ sung canxi hợp lý đúng cách sẽ giúp cho các mẹ bỉm đảm bảo sức khỏe. Và theo khuyến nghị của Viện Dinh dưỡng Quốc gia, lượng canxi cần thiết cho các mẹ sau sinh và nuôi con bằng sữa mẹ là vào khoảng 1.300mg một ngày. Chị em có thể bổ sung canxi từ các nguồn tự nhiên như là sữa, phô mai, sữa chua, rau xanh đậm, các loại cá nhỏ ăn cả xương như cá mòi hay cá cơm và các loại hạt như hạnh nhân, vừng hay hạt chia.
1: Bên cạnh đó, các mẹ cũng không nên nằm trên giường quá nhiều mà cần vận động thường xuyên bằng cách đi bộ, tập yoga hoặc các bài tập giúp kích thích tái tạo xương. Nếu có việc chạy ra ngoài vào buổi sáng sớm, các mẹ có thể đi bằng xe máy để cơ thể tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, giúp tổng hợp vitamin D, hỗ trợ hấp thu canxi.
0: Tuy nhiên, các chuyên gia cũng cho rằng nếu bổ sung canxi bằng thực phẩm chưa cung cấp đủ lượng cần thiết cho các mẹ sau sinh, lúc này các mẹ có thể cân nhắc sử dụng thêm viên bổ sung canxi. Tuy nhiên, việc sử dụng sản phẩm gì, lưu lượng ra sao, trong thời gian bao lâu thì các mẹ cần phải trao đổi thật kỹ lưỡng với bác sĩ.
1: Đồng thời các mẹ cũng lưu ý là không uống quá liều mà bác sĩ chỉ định. Thời điểm bổ sung tốt nhất là buổi sáng sau khi ăn khoảng 1 giờ. Không nên uống canxi sau 2 giờ chiều, đặc biệt là buổi tối. Chúng ta chỉ nên uống canxi với nước lọc, không uống cùng sữa để tránh ảnh hưởng đến hấp thu canxi.

0: Mong rằng với những thông tin vừa rồi thì các mẹ bỉm sẽ có được một hệ khung xương vững chắc để sẵn sàng trở lại sau tay lái. Tới đây chúng tôi cũng xin gửi lời cảm ơn tới nhãn hàng thuốc PM Necercan do công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc phân phối đã đồng hành.
1: Sau đây là nội dung quảng cáo. PM Necercan có chứa nhiều canxi và phosphor ở dạng hydroxyapatit tự nhiên, dạng vi thể, kết hợp cùng với vitamin D3, vitamin K1 giúp bổ sung và tăng khả năng hấp thụ canxi. PM Necercan giúp bổ sung canxi trong các trường hợp thiếu như phụ nữ mang thai, cho con bú sau mãn kinh, người đang trong thời kỳ tăng trưởng, phối hợp điều trị loãng xương. Chống chỉ định PM Necercan cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc, các trường hợp tăng canxi huyết, sỏi thận, nhiễm độc, vitamin D. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Sản xuất bởi Probiotech Pharma, phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc. Liên hệ hotline miễn cước 1800 1125. PM Necercan dùng cho trường hợp thiếu canxi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Ôi ông ơi, đau quá, tôi lại bị chuột rút rồi.
3: Để tôi bóp chân cho. Thế sáng nay bà đi khám bác sĩ bảo sao?
2: Bác sĩ bảo thiếu canxi ông ạ. Mình có tuổi rồi, ăn uống lại thiếu khoa học, gây thiếu canxi trong thời gian dài. Giờ liên tục nhức mỏi tay chân, chuột rút chứ.
3: Tôi nghe đài thấy bác sĩ tư vấn, nếu để thiếu canxi kéo dài là có thể dẫn tới loãng xương. Thế bà mua luôn canxi uống chưa?
2: Có đây, khám xong là tôi ra hiệu mua luôn. Ông xem này, PM Necercan có chứa canxi và phosphor ở dạng hydroxyapatit tự nhiên, dạng vi tinh thể kết hợp cùng vitamin D3, vitamin K1 giúp bổ sung và tăng khả năng hấp thụ canxi.
3: Thế này, khi con hoa nhà mình sinh nở xong hay bị chuột rút cũng có thể là do thiếu canxi. Tôi phải nói con ấy đi khám sớm cho yên tâm.
4: PM Necercan giúp bổ sung canxi trong các trường hợp thiếu như phụ nữ mang thai, cho con bú, sau mãn kinh, người đang trong thời kỳ tăng trưởng, phối hợp điều trị loãng xương. Chống chỉ định PM Necercan cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Liên hệ hotline miễn cước 1800 1125. PM Necercan dùng cho trường hợp thiếu canxi.

0: Nối tiếp chương trình Lái khỏe về nhà bệnh nhân hôm nay là thời lượng dành cho chuyên mục tư vấn cabin. Thưa quý vị và các bạn, khi nhắc tới căn bệnh đục thủy tinh thể, hầu hết chúng ta đều nghĩ rằng đây là căn bệnh của người già, khi mắt đã lão hóa theo thời gian. Thế nhưng trên thực tế, căn bệnh này lại đang có xu hướng xuất hiện ở cả những người trẻ tuổi, trong đó có anh em tài xế. Một tài xế 35 tuổi ở Lào Cai đã chia sẻ như thế này. Khoảng vài tháng trở lại đây, tôi nhận thấy mắt mình đã nhìn kém đi rõ ràng. Khi chạy xe vào ban ngày trời nắng, mắt rất chói và nhìn đường không rõ. Tôi có nghe mấy anh em đồng nghiệp bảo triệu chứng này giống như bị đục thủy tinh thể. Nhưng tôi nghĩ mình mới ngoài 30 tuổi thôi, làm sao mà có thể mắc bệnh của người già sớm như vậy được?
1: Vâng, một thắc mắc rất thực tế ạ. Nhiều bác tài khi thấy mắt có hiện tượng mờ hay là nhòe đi một chút thì thường chủ quan và nghĩ rằng là do thiếu ngủ hoặc là mệt mỏi thông thường, mà không biết rằng đó có thể là những tín hiệu cảnh báo sớm của bệnh đục thủy tinh thể. Vậy vì sao một căn bệnh vốn của tuổi già lại có thể xuất hiện sớm ở những người mới ngoài 30 tuổi? Để tìm hiểu rõ cơ chế và các nguyên nhân dẫn đến tình trạng này, mời quý vị cùng lắng nghe những phân tích chuyên khoa từ thạc sĩ bác sĩ Đoàn Kim Thành, trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, thành phố Hồ Chí Minh.
2: Có nhiều cái nguyên nhân mà dẫn đến cái tình trạng đục thủy tinh thể. Thì cái nguyên nhân thường gặp nhất là do quá trình tích tuổi. Nguyên nhân thứ hai là cũng có thể gặp ở những người trẻ tuổi, thì có thể là do tình trạng bất thường của cái thủy tinh thể này trong quá trình bẩm sinh, và nó có cái cơ hội nó phát triển nhanh hơn, sớm hơn so với người lớn tuổi. Cái thứ ba nữa là do một số những cái bệnh lý, có thể là bệnh lý toàn thân, ảnh hưởng đến chuyển hóa của cái thủy tinh thể này. Thì ngày nay thì cái chuyện mà trẻ hóa của đục thủy tinh thể đó thì nó xuất phát từ cái chuyện là gì? Tức là con người ta ngày càng chú ý nhiều đến vấn đề sức khỏe của mình, trong đó có đôi mắt. Đặc biệt là đối với những cái người mà làm việc những cái công việc đòi hỏi đến vấn đề thị giác, thì khi có những cái bất thường nó giảm thị lực, dù là nhẹ nhất, dù là nhỏ nhất, người ta vẫn chú ý đến điều đó và người ta sẽ đi thăm khám.
0: Cũng theo các bác sĩ, bên cạnh các yếu tố bẩm sinh hay bệnh lý chuyển hóa, sở dĩ căn bệnh đục thủy tinh thể xuất hiện nhiều ở người trẻ ngày nay, một phần đó là do áp lực công việc, học tập, cuộc sống khiến những người trẻ tuổi phải hoạt động liên tục, thức khuya, dậy sớm. Cơ thể không được nghỉ ngơi đầy đủ, mắt của chúng ta theo đó cũng phải hoạt động quá sức, và việc điều tiết nhiều lâu dần cũng sẽ dẫn tới suy yếu.
1: Vậy khi tình trạng đục thủy tinh thể bắt đầu tiến triển, những triệu chứng đặc trưng nào sẽ xuất hiện để các bác tài nhận diện rõ nhất khi đi đường? Và nếu trường hợp đục thủy tinh thể chưa quá nghiêm trọng thì cần phải làm gì? Bác sĩ Đoàn Kim Thành cho biết.
2: Thì cái triệu chứng đầu tiên hết, tức là chúng ta sẽ nhìn mờ đi. Chúng ta

0: bị giảm thị lực. Tùy theo cái vị trí đục của thi thể này mà mức độ giảm thị lực nó sẽ ít hoặc là nhiều. Nếu đục ngay cái vùng trung tâm, tức là đục ngay cái vùng con ngươi của chúng ta đó, thì nó sẽ làm giảm thị lực nhiều hơn ở vùng rìa của cái thi tinh thể này. Thì đối với những tình trạng đục tinh thể mới bắt đầu ít ảnh hưởng đến thị lực còn khá cao. Đôi khi chỉ là vấn đề theo dõi hoặc là cho những cái biện pháp hỗ trợ, những cái chất bổ sung giúp cho việc hạn chế hoặc làm chậm cái sự tiến triển của đục thị này đi. Ví dụ qua thuốc nhỏ, qua chế độ dinh dưỡng, ăn uống.
1: Thưa quý vị và các bạn, qua những phân tích vừa rồi đến từ bác sĩ, chúng ta đã thấy rõ những trở ngại trực tiếp mà căn bệnh đục thủy tinh thể gây ra cho người bệnh. Và trở lại với thắc mắc của một bác tài ở đầu chuyên mục hôm nay, biểu hiện nhìn mờ và chói sáng mà anh gặp phải khi chạy xe hoàn toàn có khả năng là những tín hiệu cảnh báo sớm của căn bệnh này. Vì vậy, anh nên chủ động thu xếp thời gian đến cơ sở chuyên khoa thăm khám sớm để điều trị kịp thời.
2: Còn đối với các anh em tài xế, để phòng ngừa căn bệnh đục thủy tinh thể, hãy tập thói quen đeo kính râm có chức năng chống tia UV chuẩn khi chạy xe ban ngày. Bên cạnh đó, nên kiểm soát tốt lượng rượu bia và hạn chế hút thuốc lá, bởi đây là tác nhân hàng đầu làm tăng nguy cơ đục thủy tinh thể sớm. Với những bác tài có bệnh lý nền như là tiểu đường hoặc từng bị viêm màng bồ đào, viêm nội nhãn, việc tuân thủ kế hoạch điều trị và xử lý triệt để là bắt buộc để tránh biến chứng ảnh hưởng đến mắt.
1: Về dinh dưỡng, anh em lái xe chỉ cần chú ý bổ sung thêm rau xanh và trái cây vào các bữa ăn hàng ngày là đã đủ cung cấp vitamin, khoáng chất tự nhiên cho mắt rồi. Một đôi mắt khỏe mạnh sẽ giúp cho các bác tài yên tâm cầm lái và di chuyển an toàn hơn trên mọi ngả đường. Lái khỏe về nhà bình an hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Ông Sang ơi,
3: ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
2: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
3: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
2: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
6: Ôi, tôi đây, tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
7: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
2: Thế à?
7: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đúng không ạ?
6: Nước súc miệng Valentine,
7: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
8: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
9: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
8: Make in USA.
9: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
8: Inmax đã dán là mát.
9: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
8: Inmax đã dán là mát.
9: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
10: Inmax made in USA.

0: Thưa quý vị và các bạn, chỉ trong vài ngày đầu của tháng 7 năm 2026, những vụ tai nạn đường thủy thảm khốc tại Phú Quốc và Vân Đồn đã gây ra thiệt hại vô cùng lớn về người và tài sản. Đặc biệt là vụ lật cano khiến cho 15 du khách thiệt mạng tại Phú Quốc, một lần nữa đặt ra yêu cầu cấp bách về việc nâng cấp các quy chuẩn an toàn cho tàu du lịch hoạt động tại vùng vịnh và ven biển trong bối cảnh thời tiết diễn biến bất thường. Vậy các tiêu chuẩn kỹ thuật hiện nay đã đủ sức ứng phó với thiên tai? Việc sửa đổi quy chuẩn 72 và đổi mới công tác hậu kiểm sẽ được triển khai ra sao để ngăn chặn các sự cố tương tự? Trong chương trình hôm nay, phóng viên Hoàng Hà của Ban VOV Giao thông Quốc gia đã có cuộc đối thoại với ông Trần Ánh Dương, Phó Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam về các nội dung này.
1: Đối thoại.
2: Đối thoại.
3: Xin cảm ơn ông Trần Ánh Dương, Phó Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam đã tham gia cùng VOV Giao thông. Thưa ông, sau những vụ tai nạn đau lòng vừa qua, dư luận rất là quan tâm đến cái chất lượng của đội tàu du lịch. Vậy thì qua công tác rà soát, ông đánh giá như thế nào về mức độ đáp ứng của các quy chuẩn kỹ thuật hiện nay so với thực tế hoạt động tại các vùng hồ, vùng vịnh hay là vùng biển kín có địa

0: hình phức tạp.
1: Hiện nay cái quy chuẩn an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với các cái phương tiện thủy nội địa, đặc biệt là cái phương tiện tàu du lịch rất là chặt chẽ và tiếp cận với là các quy định của các nước trong khu vực cũng như là các cái quốc gia tiên tiến ở trên thế giới. Các cái phương tiện này thì đều được trang bị đầy đủ các cái trang thiết bị cứu sinh, rồi cứu hỏa và các cái trang thiết bị về nghi khí hàng hải để phục vụ cái quá trình hoạt động. Khi mà xảy ra các cái vụ việc, chúng tôi cũng có các cái chỉ đạo các đơn vị đăng kiểm chủ động bám sát địa bàn, rà soát các cái hồ sơ kỹ thuật của phương tiện, kết quả kiểm tra cấp giấy chứng nhận đối với phương tiện trong cái quá trình khai thác hoạt động để chủ động nâng cao cái hiệu quả cũng như là kịp thời chấn chỉnh đội ngũ đăng kiểm viên để bảo đảm thực hiện tốt hơn các dịch vụ công về đăng kiểm phương tiện địa, đặc biệt là đối với là các phương tiện tàu du lịch. Hiện nay thì ở một số các cái vùng hồ thì có các cái hiện tượng các cái tổ chức cá nhân thì có các cái hoạt động tự phát đóng mới về hoán cải phương tiện không có đăng kiểm. Trong thời gian vừa qua thì một số các sở xây dựng của các tỉnh thành phố thì cũng đã chủ động có những bước rà soát và kiểm soát chặt chẽ cái hoạt động của các cái phương tiện này.
0: Thưa ông, vấn đề thời tiết bất thường tại các vùng biển, vùng vịnh gần bờ đang là mối nguy lớn nhất. Ông nhận định thế nào về việc nâng cao sức chịu đựng của tàu du lịch trong các điều kiện này? Và cục đã có kế hoạch sửa đổi quy chuẩn 72 như thế nào để đảm bảo an toàn?
1: Hiện nay thì quy chuẩn của chúng ta thì cũng có quy định các cái mức và trang thiết bị nó khác nhau, nó phù hợp vào các cái vùng nước, rồi cái điều kiện về sóng gió. Đối với là các cái khu vực mà biển, chắc chắn là cái yêu cầu về trang thiết bị cứu sinh, rồi thì về cái yêu cầu về sức bền của phương tiện, rồi mức độ ổn định của phương tiện nó sẽ cao hơn so với là các cái vùng nước tĩnh ở sâu trong nội thủy. Quy chuẩn 72 năm 2025 thì cũng đã có các cái quy định rất là rõ ràng. Vừa qua trước những cái biến động bất thường về thời tiết cũng như là đặc điểm của, về địa hình địa lý của một số khu vực thì chúng tôi cũng đã có cái báo cáo Bộ Xây dựng và trên cơ sở đó thì Bộ Xây dựng cũng đã có báo cáo Thủ tướng về cái việc bổ sung sửa đổi các cái quy chuẩn kỹ thuật quốc gia có liên quan. Thì trong năm 2026 này thì chúng tôi cũng sẽ có cập nhật thêm các cái quy định của cái quy chuẩn 72, nghiên cứu tích hợp phù hợp những cái tiến bộ mới trong cái công nghệ về liên lạc viễn thông để làm sao các cái phương tiện mà hoạt động chở khách du lịch tại các cái vùng thường xuyên xảy ra các cái hiện tượng thời tiết cực đoan, rồi thì địa hình địa lý nó đặc biệt thì nó sẽ có trang thiết bị tốt hơn, đáp ứng cao hơn đối với nhu cầu về an toàn trong cái quá trình khai thác. Hiện nay một số địa phương ví dụ như là tỉnh Quảng Ninh thì cũng đang có các cái nghiên cứu để có thể là đưa vào áp dụng một số cái công nghệ mới về vô tuyến viễn thông để mà phục vụ cái việc mà liên lạc và định vị các cái phương tiện nó được nhanh hơn và nó không bị ảnh hưởng của cái điều kiện địa lý địa hình.
0: Thưa ông, trong bối cảnh đẩy mạnh phân cấp phân quyền cho địa phương quản lý, làm sao để cục có thể kiểm soát chặt chẽ chất lượng đăng kiểm tại cơ sở, tránh cái tình trạng buông lỏng các tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật?
1: Hiện nay chúng ta cũng đã thực hiện rất là mạnh cái việc mà phân cấp phân quyền. Thì tôi cũng mong rằng là các địa phương tăng cường hơn nữa năng lực của các cơ quan quản lý điều hành ở trên tuyến để quản lý kỹ thuật của phương tiện khi mà xuất bến rời bến cũng như là kiểm soát được phương tiện trong cái quá trình mà khai thác vận hành ở trên tuyến. Về phía cơ quan đăng kiểm chúng tôi thì đối với là cái an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của các phương tiện thì chúng tôi cũng sẽ có cái chủ động có các cái biện pháp để mà nâng cao các cái quy định bảo đảm cho các cái phương tiện mà nó có các điều kiện và trạng thái kỹ thuật ngày càng phù hợp hơn đối với là các yêu cầu mới.
0: Được biết là từ ngày 1 tháng 1 năm 2026, cục đã tách bạch chức năng quản lý. Vậy thì công tác hậu kiểm sẽ được thực hiện bằng những công nghệ hay là quy trình mới nào để siết chặt an toàn kỹ thuật, thưa ông?
1: Hiện nay thì chúng tôi cũng có hệ thống các cái chi cục đăng kiểm tại ba khu vực, tức là Hải Phòng, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh. Trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ phải tăng cường cái nhân lực cho các cái đơn vị này. Bởi vì là các đơn vị này sẽ là các đơn vị trực tiếp thực hiện các cái việc mà kiểm tra chuyên ngành và trực tiếp giám sát các cái hoạt động về

0: cung cấp dịch vụ công đăng kiểm phương tiện nội địa tại các tỉnh và thành phố. Về việc hậu kiểm, chúng tôi sẽ phải nâng cao năng lực của các đơn vị chi cục trực thuộc. Tất nhiên là hiện nay thì chúng tôi cũng vẫn có cái hệ thống quản lý phương tiện thủy nội địa dựa trên cơ sở phần mềm tập trung. Hiện nay là các đơn vị đăng kiểm thì khi mà thực hiện đăng kiểm các phương tiện thì đều thực hiện cái việc mà cung cấp thông tin dữ liệu của phương tiện rồi cũng như là truy xuất thông tin dữ liệu của phương tiện ở trên cái hệ thống phần mềm này, đáp ứng cái việc lưu trữ các cái hồ sơ kỹ thuật của phương tiện cũng như là cho phép các đơn vị đăng kiểm có thể là cung cấp các cái kết quả kiểm tra trực tuyến cho cục có thể là truy cập, thì chúng tôi cũng có thể thực hiện cái việc mà hậu kiểm cái kết quả kiểm tra cấp giấy nhận của các phương tiện thì qua cái hệ thống phần mềm quản lý tập trung này. Thời gian tới thì chúng tôi cũng sẽ có cái vấn đề về nâng cấp thì nó sẽ đáp ứng tốt hơn cái nhu cầu về quản lý và cung cấp dịch vụ đăng kiểm phương tiện địa theo cái mô hình mà chúng tôi mới thực hiện.
1: Vâng, xin cảm ơn ông Trần Ánh Dương về cuộc trao đổi thẳng thắn này.
2: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
3: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
2: có hại tóc, hại da đầu không bà?
3: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
2: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
4: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
5: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
6: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
5: Make in USA.
6: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
5: Inmax đã dán là mát.
6: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
5: Inmax đã dán là mát.
6: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
7: Inmax made in USA.
8: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
9: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
2: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
9: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
8: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.

Quý vị và các bạn thân mến, trong ít phút vừa qua thì chúng ta tiếp tục ghi nhận thêm những thông tin giao thông mới. Ở khu vực phía Nam thì VEC cập nhật tình hình trên tuyến Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, cho biết hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định, còn hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh từ km 23 đến 13 các phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 10 km, từ km 9 đến 7 thì các phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 2 km. Đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6 thì cho biết là hiện tại trên tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, đoạn Long Thành về Hồ Chí Minh thì lưu lượng phương tiện rất lớn, đề nghị lái xe giữ khoảng cách an toàn, chú ý quan sát xe phía trước, tránh vượt đúng quy định, đi đúng phần đường, làn đường, không chạy xe vào làn dừng xe khẩn cấp của đường cao tốc. Lưu lượng phương tiện từ nút giao quốc lộ 51 về Hồ Chí Minh rất lớn, khuyến cáo các lái xe lựa chọn lộ trình đi quốc lộ 1. Quốc lộ 51 về Hồ Chí Minh để giảm tải cho cao tốc. Cảnh sát giao thông đội 6 đang tiến hành đóng mở linh hoạt quốc lộ 51 vào cao tốc. Trường hợp xe gặp sự cố thì nhanh chóng đưa xe vào làn dừng xe khẩn cấp hoặc là điểm dừng xe khẩn cấp, bật đèn tín hiệu cảnh báo và đặt vật cảnh báo về phía sau xe, cách vị trí xe từ 150m, cũng như liên hệ theo số hotline là 1900 8099 khi cần được hỗ trợ. Còn trở ra với khu vực thủ đô Hà Nội thì thính giả cho biết là đường Võ Chí Công đoạn số nhà 200 có công trình đang làm đường, mặt đường bị cào lên và chưa hoàn trả lại mặt đường đâu. Các phương tiện lưu thông hướng đi Xuân La chú ý, rất mong đơn vị chủ quản sớm khắc phục để đảm bảo an toàn giao thông. Còn anh Nguyễn Văn Chuẩn ở công ty đường bộ 1 Hà Tây thì cho biết là đường Quang Trung nút giao Văn Phú hiện tại lưu lượng đông, các phương tiện di chuyển chậm. Xin được cảm ơn các bạn thính giả cũng như là lực lượng chức năng với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Và ngay bây giờ thì sẽ là những thông tin về giáo dục. Thưa quý vị, tháng tự học tiếng Anh dành cho giáo viên toàn quốc năm 2026 vừa chính thức được phát động tại Hà Nội nhằm khuyến khích tinh thần chủ động nâng cao năng lực ngoại ngữ trong đội ngũ nhà giáo. Chương trình cung cấp các tài liệu này, học liệu số phong phú và lộ trình tự học linh hoạt giúp giáo viên cải thiện kỹ năng giao tiếp và phương pháp giảng dạy. Đây là hoạt động thiết thực góp phần đổi mới toàn diện giáo dục, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cũng như là thúc đẩy tiến trình hội nhập quốc tế của ngành. Một thông tin khác cũng về giáo dục ạ. Thưa quý vị, thời gian đăng ký và điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học năm 2026 chỉ còn 48 tiếng nữa thôi. Để tránh những sai sót đáng tiếc, Bộ Giáo dục và Đào tạo khuyến cáo thí sinh đặc biệt lưu ý phải thực hiện đầy đủ quy trình từ chọn nguyện vọng này, thứ tự ưu tiên cho đến bước cuối cùng, đó là nộp lệ phí và xác nhận hệ thống. Nếu thiếu bước xác nhận thanh toán thành công, toàn bộ dữ liệu đăng ký sẽ không được ghi nhận là hợp lệ đâu ạ. Vâng, và quý vị thân mến, những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại thời lượng dành cho FM buổi chiều ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị thính giả đã đồng hành cùng với VOV Giao thông trong khung giờ vừa qua. Hãy đồng hành cùng với chúng tôi trong những

0: Yo. FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.

0: giờ cao điểm.
1: Mời chào quý vị khán giả, tôi là Duy Thanh và chúng ta đang đến với giờ cao điểm đang được phát sóng trực tiếp trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam, tần số FM 91 MHz. Trong khung giờ cao điểm buổi chiều tối thứ hai ngày hôm nay, chúng ta sẽ đồng hành và chia sẻ thông tin giao thông cho quý vị. Hy vọng rằng các bạn sẽ có những cái sự chủ động từ sự cập nhật thông tin giao thông liên tục từ VOV Giao thông Quốc gia, và Duy Thanh là người sẽ mang đến cho các bạn thông tin này. Quý vị khán giả đang lưu thông trên đường và có bất kỳ thông tin nào đều có thể hỗ trợ chia sẻ cập nhật với chúng tôi thông qua hai kênh tương tác vô cùng quen thuộc. Đầu tiên là số điện thoại hotline 0283991191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM. Cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều.
2: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Thưa quý vị, quay trở lại với giờ cao điểm đang được trực tiếp trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam. Sẽ được cập nhật nhanh cho quý vị thông tin giao thông đầu tiên. Cách đây khoảng 20 phút, chúng tôi có một cái sự cố được hỗ trợ từ quý vị thính giả. Cụ thể là thính giả có số điện thoại của là 7257 có cập nhật ở quốc lộ 1 đoạn cách cầu Suối Linh, thành phố Đồng Nai khoảng 200m hướng đi thành phố Hồ Chí Minh, có một xe container bị nổ lốp và gây cản trở giao thông. Áp lực giao thông tại đây là đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm quý vị nhé. Một vài những cái comment mới nhất mà Duy Thanh cập nhật thông qua fanpage VOV Giao thông TBHCM sẽ được cập nhật nhanh cho quý vị thính giả như sau ạ. Thông tin tiếp theo Duy Thanh cập nhật được đó chính là trên tuyến đường Cộng hòa Úc Tịch hay là Hoàng Văn Thụ Úc Tịch đều có trạng thái giao thông đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Chắc là các bạn cũng đang thắc mắc là bình thường thì vào buổi chiều tối thứ hai thì các bạn sẽ lắng nghe giờ cao điểm do Phương Uyên dẫn dắt, nhưng mà do tuần này thì có một vài những cái lý do đặc biệt nên Phương Uyên sẽ thay Duy Thanh vào chiều tối thứ sáu và Duy Thanh sẽ thực hiện vào chiều tối thứ ba, thứ hai, tức là ngày hôm nay. Nên thành ra thì các bạn cứ yên tâm, Duy Thanh hay là Phương Uyên thì đều cũng mang đến cho các bạn rất nhiều những thông tin giao thông nhanh chóng để mà quý vị thính giả có thể chủ động cho cái câu chuyện lựa chọn những cái hướng di chuyển phù hợp. Thưa quý vị, ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với thông tin từ đội cảnh sát giao thông Phú Lâm, có cho biết rằng những tuyến đường Lê Đức Anh, Võ Văn Kiệt, Kinh Dương Vương, tỉnh lộ 10, Hương lộ 2, Tân Kỳ Tân Quý, Lê Trọng Tấn, Thoại Ngọc Hầu, Hòa Bình, Lũy Bán Bích, Âu Cơ, phương tiện lưu thông ổn định, có lực lượng cảnh sát giao thông cùng thanh niên xung phong điều tiết và tuần tra trên tuyến này, nên quý vị thính giả cũng hoàn toàn an tâm. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với thông tin giao thông từ tín hiệu camera của chương trình. Đó chính là trên đoạn đường tuyến Phan Đăng Lưu giao cắt với Bạch Đằng. Thưa quý vị, trên trục đường Phan Đăng Lưu Bạch Đằng, áp lực giao thông tại đây cũng hơi đông và chúng ta có di chuyển được với vận tốc trung bình quý vị nhé. Một cái trục đường khác mà lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông, di chuyển với vận tốc trung bình từ tín hiệu camera của chương trình, đó chính là trên tuyến đường nút giao ngã tư Hàng Xanh. Thưa quý vị, trên trục đường nút giao ngã tư Hàng Xanh thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình quý vị nhé. Thường thì với ngã tư Hàng Xanh bắt đầu từ 17 giờ, các bạn sẽ thấy rằng là có rất nhiều áp lực ở khu vực ngã tư Hàng Xanh ấy, nên quý vị tính nhã lưu thông về thì chúng ta cũng nên chú ý nhé. Còn ngay sau đây thì mời quý vị chúng ta lại cùng tiếp tục chuyển qua một cái thông tin giao thông tiếp theo, đó chính là Nguyễn Văn Trỗi giao cắt với Hoàng Văn Thụ. Thưa quý vị, nhịp lưu thông trên tuyến Nguyễn Văn Trỗi giao cắt với Hoàng Văn Thụ, lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông một chút thôi, nhưng mà các bạn an tâm là chúng ta vẫn giữ được cái nhịp di chuyển tốt nếu quý vị tính nhã có nhu cầu lưu thông qua. Thưa quý vị, nếu một quý vị thính giả đang lưu thông trên đường và có thêm các thông tin giao thông nào khác muốn cập nhật hỗ trợ cho Duy Thanh và chương trình, quý vị thính giả có thể điện thoại đến số hotline của chúng tôi, đó chính là 0283991191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM nhé. Cảm ơn tất cả quý vị thính giả đã có những cái sự hỗ trợ cập nhật và chia sẻ thông tin giao thông rất nhanh về với Duy Thanh và chương trình ạ. Còn ngay sau đây thì một quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng tiếp tục với một thông tin giao thông nữa cũng từ tín hiệu camera của chương trình. Cụ thể thì quý vị thính giả nào lưu thông ở trên tuyến đường khu vực Cộng hòa ấp Bắc thì chúng ta sẽ gặp tình trạng là lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và di chuyển với vận tốc trung bình. Một cái trục đường khác lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và di chuyển với vận tốc trung bình từ tín hiệu camera của chương trình, đó chính là trên tuyến đường khu vực Nguyễn Kiệm giao cắt với Nguyễn Thái Sơn. Lúc này đây thì quý vị thính giả nào có nhu cầu di chuyển về Nguyễn Kiệm, Nguyễn Thái Sơn không ạ? Tại đây thì theo cái góc nhìn tín hiệu

0: Camera thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông ạ. Và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình quý vị nhé. Tiếp nối, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với một thông tin nữa. Từ tín hiệu camera của chương trình, lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông, di chuyển với vận tốc trung bình. Đó chính là trên trục đường Cộng Hòa, giao cắt với C18. Thưa quý vị, trên tuyến đường trục đường Cộng Hòa, giao cắt với C18, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Còn ngay bây giờ thì mời các bạn cùng đến với tuyến đường có lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc trung bình từ tín hiệu camera của chương trình. Đó chính là trên đoạn đường tuyến khu vực là Phan Đăng Lưu giao cắt với Bạch Đằng. Lúc này đây thì nếu một quý vị tín giả lưu thông về Phan Đăng Lưu Bạch Đằng thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông nhé và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Toàn là những tuyến đường mà có lượng phương tiện tập trung đông, di chuyển chậm và rất là mong quý vị tín giả sẽ chủ động từ những cái thông tin giao thông được cập nhật liên tục từ Duy Thanh trong khung giờ cao điểm chiều tối thứ hai ngày hôm nay. Trường hợp quý vị thính giả lưu thông trên đường và có bất cứ thông tin nào muốn cập nhật hỗ trợ cho Duy Thanh và chương trình, quý vị thính giả có thể điện thoại đến số hotline của chúng tôi, đó chính là 0283991191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều ạ.
1: Mình ơi, em định đầu tư.
2: Ấy, tầm này đầu tư là phải an toàn mình ạ. Còn không cứ để tiền trong Agribank ấy.
1: Thì vẫn là Agribank đấy, nhưng mà là trái phiếu công chúng.
2: Agribank chào bán trái phiếu sao em?
1: Vâng, đúng rồi. Anh không theo dõi tin tức à? Agribank vừa chào bán 15.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng. Chỉ cần số tiền tối thiểu là 100.000 đồng là đã có thể sở hữu trái phiếu của Agribank rồi. Mà kỳ hạn nhé là 10 năm và nhận lãi định kỳ 1 năm một lần đấy.
2: Wow, lãi suất thế nào mình?
1: Quá hấp dẫn luôn chồng ạ. Lãi suất thả nổi được tính bằng lãi suất tham chiếu cộng thêm với 2% một năm trong 5 năm đầu và cộng thêm 2,5% một năm áp dụng trong 5 năm cuối của kỳ hạn.
2: Wow, hay quá. Nhưng khi cần có mua bán, chuyển nhượng hay cầm cố được không?
1: Được chứ chồng ơi, vì trái phiếu Agribank được đăng ký tập trung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam mà. Lại còn dùng làm tài sản đảm bảo vay vốn tại Agribank với lãi suất ưu đãi nữa chứ.
2: Đúng là ngân hàng uy tín 100% vốn nhà nước. Thời buổi giá vàng chứng khoán biến động thế này, cứ canh trái phiếu của Agribank mà đầu tư.
1: Mà hạn đăng ký mua trái phiếu Agribank từ ngày 10 tháng 7 đến 31 tháng 7 năm 2026 tại tất cả các điểm giao dịch của Agribank. Nên là nhà mình đến đăng ký thôi.
3: Quảng cáo động vật hoang dã trên mạng, rủi ro lớn, mức phạt cao, hãy dừng lại. Bạn có thể nhận mức phạt nặng nề, thậm chí là bị bắt giữ và khởi tố vì hành vi quảng cáo bán động vật hoang dã trên mạng. Suy nghĩ kỹ trước khi bấm đăng quảng cáo, hãy tuân thủ pháp luật để tránh rủi ro pháp lý. Thông báo vi phạm về động vật hoang dã trên không gian mạng tới đường dây nóng miễn phí bảo vệ động vật hoang dã 1800-1522 của Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên ENV.
4: À, Nguyệt Hằng, sao cậu ngày càng trẻ đẹp thế?
5: Tớ thì bốc hỏa, mất ngủ, da khô nám, chán thật đấy.
6: Tuổi của chị em mình cần tăng cường nội tiết. Tớ được thế này ý, là nhờ Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ đấy.
5: Hồi Xuân Tâm Bình à?
6: Đúng rồi. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hồi Xuân Tâm Bình có chiết xuất mầm đậu nành này, sâm tố nữ, hồng sâm, dầu hoa anh thảo, cả collagen cá tuyết nữa đấy. Giúp hỗ trợ tăng cường nội tiết, tăng cường sinh lý nữ, hỗ trợ cải thiện các triệu chứng bốc hỏa này, mất ngủ này, khô da, nám da, nói chung là hay lắm. Từ ngày dùng Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ, tớ thấy khác hẳn luôn.
5: Ôi, tớ phải dùng ngay Hồi Xuân Tâm Bình mới được.
6: Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ tăng cường nội tiết, rực rỡ tuổi xuân.
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
9: Bùng nổ, mạnh mẽ, tốc độ, bứt phá, đường truyền căng đét.
10: Ồ, người đàn ông phải tăng ca tối qua mà cũng không hớt được tin bóng đá à?
9: Tôi đang nói tới 5G của Viettel. 5G của Viettel, đường truyền siêu mượt, ngập tràn data mà dùng các gói 5G của Viettel từ 100.000 đồng một tháng thôi, còn có thể xem World Cup miễn phí trên TV 360 mọi lúc mọi nơi.
10: Xem miễn phí World Cup thì chất quá.
9: Ôi, mà giá cước siêu mềm, chỉ từ 100k một tháng là có hết. Gói mạng xã hội 100 chỉ 100.000 đồng một tháng, ưu đãi 1 GB data một ngày, miễn phí lướt Facebook, TikTok, YouTube. Gói 5G 150 150.000 đồng một tháng thì có tới 6 GB data một ngày. Cả hai gói cước đều có thể xem miễn phí World Cup trên TV 360, lại còn được sang kho quà 15 tỷ đồng, 400.000 phần quà, 5.000 quà mỗi trận. Soạn ngay tên gói gửi 191 hoặc gọi 1800-8098 nha. Đăng ký 5G Viettel, xem World Cup miễn phí trên TV 360.
11: Hai mẹ con tranh thủ lên xe, ra sân bay đón ông bà lên nào.
12: Ui, xe để ngoài trời từ trưa, nóng lắm anh.
11: À, có phim dán kính chính hãng Toyota vợ khỏi lo. Phim dán kính của Toyota vừa cản tia hồng ngoại sinh nhiệt, giúp không gian xe mát mẻ hơn mà còn chống tia UV, bảo vệ sức khỏe cho cả nhà đấy vợ ạ.
12: Wow, chồng đỉnh thật nha, thẳng tiến sân bay thôi chồng.
11: Ok vợ. Chi tiết liên hệ đại lý Toyota gần nhất phim dán kính Toyota, nâng tầm đẳng cấp cho xe yêu của bạn.

0: Thân thương đồng vọng phố phường.
1: Thưa quý vị, quay trở lại với giờ cao điểm đang được trực tiếp trên VOV Giao thông Quốc gia cùng Duy Thanh. Mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng cập nhật nhanh tình trạng giao thông trên các tuyến cao tốc. Cụ thể thì VSI vừa mới cập nhật thông tin giao thông mới nhất trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, lưu lượng phương tiện tập trung không đông, di chuyển tốt. Với hướng Dầu Dây Long Thành đi Thành phố Hồ Chí Minh, tại km số 14+650 có xe gặp sự cố, tuần tra cao tốc đang xử lý. Từ km số 22 đến km số 12 phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 10 km. VSI cập nhật tình hình giao thông trên tuyến Phan Thiết Dầu Dây. Thưa quý vị, hướng Phan Thiết đi Dầu Dây Thành phố Hồ Chí Minh, tại nút giao Phan Thiết km số 0, đơn vị cảnh sát giao thông C08 đang điều tiết giao thông tạm đóng, lưu lượng phương tiện tập trung không đông di chuyển đường. Tiếp theo, hướng Thành phố Hồ Chí Minh Dầu Dây đi Phan Thiết, lưu lượng phương tiện tập trung trạng thái cụ thể là cũng không đông và chúng ta cũng di chuyển tốt thưa quý vị. Không có nhiều áp lực khi mà quý vị thính giả lưu thông về với khu vực này. Nguyễn Văn Trỗi giao cắt với Hoàng Văn Thụ, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung rất đông, chúng ta di chuyển chậm. Tiếp theo nữa mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với nơi Trăng Long giao cắt với Nguyễn Huy Lượng. Nơi Trăng Long Nguyễn Huy Lượng thì lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm quý vị nhé. Bắt đầu từ cái khoảnh khắc này, giờ cao điểm sẽ bắt đầu có những cái sự nóng lên. Nóng lên ở đây là nóng lên bởi vì cái nhịp giao thông ấy thưa quý vị. Bắt đầu sẽ có rất nhiều những cái tuyến đường đông chậm và nhiều khi cũng sẽ làm chúng ta cảm thấy hơi e dè trong cái câu chuyện di chuyển đúng không ạ? Vậy thì các bạn cứ yên tâm, nếu bất kể lúc nào mà các bạn cảm thấy không có an tâm cho cái câu chuyện lưu thông á, cứ ngay lập tức điện thoại đến tổng đài của chúng tôi 0283991191, xong cái đặt vấn đề là mình đang cần cái thông tin giao thông ở trên tuyến đường này, đang rất là muốn VOV giao thông cập nhật, thì nếu mà có thông tin chúng tôi sẽ hỗ trợ ngay, còn không thì chúng tôi sẽ chia sẻ trực tiếp trên VOV giao thông quốc gia. Rồi sau đó thì một cái bác tài khác cũng sẽ có những cái sự chủ động, gọi là chia sẻ ngược lại với quý vị thính giả để mà chúng ta có thể thay đổi lộ trình từ xa dựa vào thông tin giao thông được cập nhật rất nhanh từ các cơ quan chức năng, từ tín hiệu camera của VOV giao thông một cách rất là chủ động, rồi từ những cái sự hỗ trợ đến từ quý vị thính giả nữa. Nên với rất nhiều những cái nguồn thông tin giao thông liên tục như vậy thì các bạn cứ yên tâm ở một cái câu chuyện rằng thông tin được cập nhật rất nhanh và từ đó thì chúng ta sẽ có những cái sự chủ động hơn trong quá trình lưu thông di chuyển của mình. Tiếp theo mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với Hoàng Văn Thụ cho các vé Úc Tịch. Thưa quý vị, trên tuyến đường Hoàng Văn Thụ Úc Tịch, lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Còn bây giờ thì tiếp tục giờ cao điểm, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với bản tin dự báo thời tiết.

0: quý vị, ngay bây giờ sẽ là bản tin dự báo thời tiết trên kênh VOV Thông Quốc Gia với các thông tin dự báo thời tiết tại khu vực phía Nam tại thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tại thành phố Hồ Chí Minh thì hiện trời có mưa rải rác, nhiệt độ hiện khoảng 32 độ C, độ ẩm ở mức 66%, chất lượng không khí lúc này đang ở ngưỡng trung bình. Dự báo chiều tối và tối nay, mưa dông tiếp diễn, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Trong cơn dông cần đề phòng lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Quý vị khi di chuyển bằng xe máy, cần di chuyển đều ga, hạn chế bóp phanh trước đột ngột để tránh trượt ngã do trời mưa, đường trơn trượt. Về đêm thì mưa vẫn duy trì vài nơi trước khi giảm dần, trời mát và gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ ban đêm thấp nhất từ 25 đến 27 độ C. Ngày mai dự báo trên địa bàn thành phố rải rác có mưa rào và dông, một số nơi xuất hiện mưa to đến rất to. Thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm, nhiệt độ cao nhất trong ngày mai từ 31 đến 33 độ C, chủ yếu vào khung giờ trưa chiều. Nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

0: có những nơi để đến, có những nơi để sống và có những nơi sinh ra để thành biểu tượng. Giữa vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ diện. Chỉ 23 phút đến Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao, Vinhomes Global Gate Hạ Long, biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ sống, nghỉ dưỡng và giải trí toàn cầu. Tại đây, hội tụ những công trình nổi bật, sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ, thủy cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ, quần thể 12 sân cốp 950 hectare, hệ thống khách sạn 4 năm sao danh tiếng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác. Được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khác biệt xanh về môi trường, sạch về không khí, với 2.500 hectare cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn, 200 km đường bờ biển, 680 hectare biển tự nhiên, 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới, chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 1900232389.
1: Mẹ ơi, sao hả con? Ở trường con nấu đồ ăn ít mà lại chán lắm mẹ ạ.
2: Ôi, thế thì không đủ dinh dưỡng cho các con rồi. Mẹ sẽ đề xuất với nhà trường sử dụng ngay dịch vụ suất ăn tập thể của công ty PSA. Trường con cô Hương dùng suất ăn của PSA rất ổn. Ngày nào bạn ấy cũng về khoe đồ ăn ở trường ngon và hợp khẩu vị. PSA là công ty cung cấp suất ăn tập thể rất chuyên nghiệp cho các văn phòng và trường học đấy con ạ.
1: Ôi, sướng quá. Thế là chúng con sắp được ăn ngon ở trường rồi.
2: PSA, nhà tổ chức triển khai thực hiện các mô hình bếp ăn tập thể chuyên nghiệp. Hãy gọi 0911-033-777 hoặc truy cập bếpantapthe.vn. PSA, tự hào thương hiệu quốc gia.
3: Xe của bạn đừng để rượu lái.
4: Thưa quý vị, vừa rồi là bản tin dự báo thời tiết trên kênh VOV Giao thông. Như vậy thì sắp tới vào chiều tối, thời tiết sẽ bắt đầu có mưa, nên quý vị thính giả chúng ta cũng nên cẩn trọng lựa chọn những cái khung giờ hợp lý cho cái việc di chuyển của mình quý vị nhé. Còn bây giờ thì tiếp tục giờ cao điểm, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với các tuyến đường có lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông ạ. Và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm, đó chính là Hoàng Văn Thụ, Út Tịch. Thưa quý vị, Hoàng Văn Thụ, Út Tịch thì lượng phương tiện tập trung đang đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Tiếp tục nữa, nếu mà các bạn lưu thông ở ngã tư Hàng Xanh thì nhịp lưu thông lúc này cũng là đông và chúng ta di chuyển chậm. Nhờ bộ phận kỹ thuật camera cho duy thanh tầm nhìn ở các khu vực khác trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đi ạ. Chứ thật ra thì bây giờ nếu mà quý vị thính giả lưu thông ở Cộng Hòa thì đâu đó chắc chắn

0: Rồi, một cái khu vực mà thường xuyên có lượng phương tiện tập trung đông vào giờ cao điểm thì các bạn cũng dễ dàng có thể dự đoán rằng là chúng ta cũng sẽ mất nhiều thời gian để di chuyển về, phải không thưa quý vị? Và đúng là tất cả những cái điểm giao cắt với Cộng Hòa đều đông chậm cả. Hay là các tuyến đường gần gần với cái khu vực Cộng Hòa như là các vòng xe lăn Giá Cả hay là khu vực đường Trường Sơn mà hướng ra sân bay á, thì các tuyến đường này thì lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Như là tuyến đường Trường Sơn Phan Đình Giót, Trường Sơn Cao Quốc Tế hay là tuyến đường vòng xe lăn Giá Cả thì lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta cũng di chuyển chậm. Tiếp tục ạ, nếu mà quý vị tin nhắn lưu thông ở Trường Sơn Cao Quốc Nội, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm. Một cái trục đường cũng đông chậm đó chính là trên tuyến đường Nguyễn Hữu Cảnh Tôn Đức Thắng, rất đông và di chuyển chậm quý vị nhé. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng điểm qua các thông tin giao thông được cập nhật từ các quý bác tài tại fanpage VOV Giao thông TBHCM. Thưa quý vị, thông tin lúc này đây mà chúng tôi cập nhật mới nhất đó chính là trên đoạn đường tuyến Hoàng Diệu cho các vé có ổn lãnh. Hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm. Cảm ơn những cái comment đến từ các quý vị khán giả đã có những cái chia sẻ rất là nhanh về với Duy Thanh và chương trình tại fanpage VOV Giao thông TBHCM. Đúng thật là đầu tuần á, cái nhịp lưu thông lúc nào nó cũng đông chậm so hơn so với những cái thời điểm giữa tuần hay là cuối tuần. Nên đâu đó quý vị khán giả cứ cố định tần số FM 91 MHz để những cái thông tin giao thông được truyền đến quý vị một cách nhanh chóng và kịp thời. Chúng ta có thể chủ động thay đổi lộ trình từ xa khi cần thiết quý vị nhé. Còn bây giờ thì để cập nhật thêm thông tin, xin mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng kết nối với anh Tuấn Kiệt, kỹ thuật viên đội vận hành giám sát giao thông thành phố Hồ Chí Minh thuộc Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh để cập nhật thêm thông tin giao thông từ camera của trung tâm quý vị nhé. Chúng ta mến chào anh Tuấn Kiệt ạ.
1: Dạ, em xin chào anh MC Duy Thanh thân mến, quý vị khán giả và các bác tài này theo dõi giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay.
0: Dạ vâng, thưa anh, không biết là từ tín hiệu camera của trung tâm anh có cảnh báo thêm gì về giao thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh lúc này không ạ?
1: Dạ thưa anh, thì qua xét đóng camera ở khu vực trung tâm thành phố cũng như là ở khu vực cửa ngõ thì chúng tôi nhận các phương tiện đang lưu thông ở mức trung bình. Tuy nhiên một số tuyến đường chúng tôi đang ghi nhận là đông xe và diễn chậm, như là ở khu vực đường dẫn cao tốc Trung Lương đang qua trạm thu phí Chợ Đệm hướng đi về giao lộ Võ Trần Trí của xã Tân Nhật, thì chúng tôi nhận thì khi nãy có xe container gặp sự cố và cũng đã có cảnh sát giao thông tiếp cận xử lý, nhưng lưu lượng xe vẫn còn đông mà. Tiếp đến là ở khu vực DT743A đoạn qua nút giao Bình Thắng hướng đi về nút giao Tân Vạn của phường Nông Hòa, hay là ở khu vực đường Nguyễn Văn Bứa đoạn qua cầu Lớn thì xe đang đông cả hai hướng, cũng như là ở khu vực đường Bạch Đằng đoạn qua giao lộ Đinh Bộ Lĩnh xe cũng đang đông hai hướng à, và đông hai hướng cũng là điểm chung tại khu vực xa lộ Hà Nội đoạn qua khu công nghệ cao ạ. Xe cũng xếp hàng dài đông cả hai hướng à. Và cuối cùng là lộ trình ở đường Đỗ Mười đoạn qua cầu Bình Phước hướng đi về ngã tư ga của phường An Phú Đông. Và trên đây là những khu vực ở thì hiện tại chúng tôi ghi nhận là có lưu lượng phương tiện đông và di chuyển chậm. Vì vậy quá tải chúng ta lưu ý có lộ trình di chuyển qua những khu vực đường nêu trên ạ.
0: Vậy thì cái xu hướng giao thông trong khoảng thời gian sắp tới thì sẽ như thế nào dựa vào cái nhịp giao thông mà anh vừa mới chia sẻ?
1: Dạ thưa anh, thì vào khung giờ cao điểm buổi chiều hôm nay thì một số tuyến đường chúng tôi sẽ dự báo là có lộ trình di chuyển chậm, như là ở trục đường Nguyễn Tất Thành, Tôn Đức Thắng, khu vực công trường Mê Linh, tuyến trục đường quốc lộ 13, tuyến Đinh Bộ Lĩnh và khu vực ngã tư Hàng Xanh. Ngoài ra còn có tuyến Cộng Hòa, Trường Chinh và tuyến Hoàng Văn Thụ. Và qua những lộ trình mà chúng tôi cập nhật qua hệ thống camera, khuyến cáo các bác tài chúng ta hoạch định lộ trình cá nhân để đảm bảo tốc độ an toàn khi di chuyển qua những khu vực giao cắt đông dân cư. Kính chúc các bác tài có một lộ trình an toàn và luôn cố định tần số FM 91 MHz để cập nhật những thông tin mới nhất qua sự kết hợp giữa Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông thị và kênh VV Giao thông ạ.
0: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn anh Tuấn Kiệt rất nhiều về các thông tin giao thông vừa rồi ạ. Còn bây giờ thì mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng quay trở lại với các thông tin giao thông được cập nhật từ các quý khán giả đang lưu thông trên đường. Cụ thể thì anh Phạm Lợi vừa mới cho biết trên trục đường Nguyễn Đình Chiểu, Bàn Cờ có ô tô đậu đỗ, gây cản trở giao thông xe đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Quả thật từ cái câu chuyện mà chúng ta dừng đỗ xe không hợp lý, nó ảnh hưởng rất lớn cho cái quá trình di chuyển của các phương tiện đang lưu thông trên đường. Ví dụ, cá nhân Duy Thanh quan sát và để ý thấy những cái tuyến đường mà thường nó đang bị động về giao thông á, một á, là nó sẽ gặp sự cố, một cái sự cố nào đó liên quan đến việc phương tiện

bất ngờ bị hỏng hóc. Nhưng mà đâu đó có một cái sự băn khoăn là có rất nhiều các phương tiện có những cái sự dừng đổ cực kỳ không hợp lý. Và cái câu chuyện gây cản trở cho các phương tiện di chuyển cùng chiều á, nó đang là một trong những cái vấn đề mà các bạn cần phải có những cái sự thay đổi trong cái thói quen di chuyển trên đường. Tuyệt đối chúng ta không đổ xe ở những cái nơi không hợp lý và vi phạm vào luật an toàn giao thông đường bộ. Đó là một trong những cái điều mà nó giống như là cái câu chuyện mà lúc nãy bạn Phạm Lời vừa mới phản ánh ở Nguyễn Đình Chiểu do cấp với bàn cờ. Thế ra lý do vì sao mà Thanh chia sẻ nhiều ở cái thông tin này là bởi vì Nguyễn Đình Chiểu bàn cờ là một cái trục đường có diện tích mặt đường khá là nhỏ hẹp, bất kể một cái sự đổ đổ nào không hợp lý đều cản trở rất lớn cho cái nhịp lưu thông trên cái trục đường Nguyễn Đình Chiểu bàn cờ. Và nếu mà quý vị thính giả lưu thông về đây thì chúng ta phải đặc biệt chú ý nhé. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục với thông tin từ Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, sau lộ Hà Nội đoạn qua đường D1 khu công nghệ cao, tại đây thì xe đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Một cái trục đường khác chúng ta cũng đang trong trạng thái giao thông đông chậm, đó chính là trên tuyến đường khu vực Trường Sơn giao cắt với ga quốc tế. Như Duy Thanh đã nói thì Trường Sơn giao cắt với ga quốc tế lượng phương tiện tập trung đông, di chuyển chậm quý vị nhé. Còn bây giờ thì chắc có lẽ là để cho lộ trình của các bạn trở nên dễ chịu và thoải mái hơn, một vài phút âm nhạc để quý vị thính giả có thể có một cái sự thư giãn trong quá trình lái xe nhé. Mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với giọng hát của Phan Mạnh Quỳnh với ca khúc Có Chàng Trai Viết Lên Cây.

Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Có Chàng Trai Viết Lên Cây qua phần trình bày của Phan Mạnh Quỳnh. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng tiếp tục với các thông tin giao thông tiếp theo từ tín hiệu camera của chương trình. Cụ thể thì chúng ta sẽ cùng di chuyển sang khu vực là Lê Văn Sĩ, Hòa Văn Thụ, tức là khu vực vòng xoay Lan Cha Cả. Thưa quý vị, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng đông nhé và chúng ta di chuyển chậm. Trung tâm quản lý và điều hành giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cũng cập nhật, cũng trên trục đường Hòa Văn Thụ đoạn qua cầu vượt Lan Cha Cả hướng đi Nguyễn Văn Trỗi, phường Tân Sơn Hòa, cũng là một cái trục đường mà lúc nãy Duy Thanh vừa mới cảnh báo, thì tại đây lượng phương tiện tập trung đông, di chuyển chậm. Tiếp theo nữa, mời các bạn cùng đến với thông tin trên trục đường tuyến 3 tháng 2 Lê Hồng Phong. Hiện tại thì 3 tháng 2 Lê Hồng Phong lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta cũng di chuyển chậm. Nguyễn Hữu Cảnh giao cắt với Tôn Đức Thắng, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm. Còn bây giờ thì cùng Duy Thanh di chuyển sang với khu vực đó chính là trên đoạn đường tuyến Nguyễn Tất Thành giao cắt với Hoàng Diệu. Thưa quý vị, trên trục đường Nguyễn Tất Thành giao cắt với Hoàng Diệu, lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm. Nếu mà quý vị thính giả vẫn đang lưu thông trên đường và có thêm các thông tin giao thông cần hỗ trợ, quý vị thính giả có thể lựa chọn hai cách như sau để có thể cùng tương tác với chúng tôi. Đầu tiên là số điện thoại hotline 0283991191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM quý vị nhé. Cảm ơn tất cả quý vị thính giả về những cái sự hợp tác hỗ trợ thông tin giao thông. Còn ngay bây giờ thì mời các bạn cùng đến với thông tin ở khu vực đó chính là trên tuyến đường 3 tháng 2 giao cắt với Lê Hồng Phong. Thưa quý vị, trên trục đường 3 tháng 2 giao cắt với Lê Hồng Phong, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm. Tiếp tục với thông tin từ một thính giả khá là thân quen tay lái lụa. Lâu lâu mới thấy tay lái lụa xuất hiện thì cho biết rằng quốc lộ 1 đoạn qua hướng vào khu Giang Điền Đồng Nai, tại đây thì sẽ đông và chúng ta di chuyển chậm quý vị nhé. Tiếp tục nữa, mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với Nguyễn Thị Minh Khai giao cắt với Đinh Tiên Hoàng, một trục đường mà thường xuyên cũng có áp lực giao thông. Thì lúc này đây lượng phương tiện tập trung hơi đông thôi, nhưng mà chúng ta có thể di chuyển được với vận tốc trung bình khi mà quý vị thính giả có nhu cầu lựa chọn lộ trình này cho hướng di chuyển sắp tới của mình. Tiếp nối, mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với Đinh Hòa giao cắt với Cao Xuân Dục. Thưa quý vị, trên trục đường Đinh Hòa giao cắt với Cao Xuân Dục, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc trung bình cho đến chậm. Quý vị thính giả lưu thông về đây thì chúng ta cũng đặc biệt chú ý. Còn bây giờ thì tiếp tục giờ cao điểm, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với bản tin tổng hợp.

Thưa quý vị, ngay bây giờ sẽ là bản tin tổng hợp trên VOV Thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam, tần số FM 91MHz với các thông tin đáng chú ý như sau. Thưa quý vị, Bộ Nội vụ vừa hướng dẫn cụ thể việc xếp lương, xếp ngạch theo vị trí việc làm cho cán bộ, công chức cấp xã và cấp tỉnh. Đối với các chức danh bầu cử như Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân cấp xã, việc xếp lương tiếp tục thực hiện theo ngạch, bậc công chức hành chính hiện hành. Người đứng đầu cơ quan chuyên môn cấp xã được xếp ngạch chuyên viên chính, trong khi tỷ lệ này ở cấp phó không quá.

0: quá 50%. Địa phương cần hoàn thành sắp xếp, bảo đảm đúng cơ cấu ngành trước ngày 1 tháng 7 năm 2027. Thưa quý vị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ủy quyền cho Thủ trưởng và các sở ngành, đơn vị sự nghiệp công lập và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã phê duyệt danh sách đối tượng tinh giản biên chế cùng kinh phí thực hiện. Quyết định có hiệu lực từ ngày 10 tháng 7 năm 2026 đến ngày 31 tháng 5 năm 2028 nhằm rút ngắn quy trình xử lý và tăng tính chủ động. Thành phố cũng đặt mục tiêu tiếp tục cắt giảm từ 5 đến 10% biên chế trong giai đoạn 2027-2031 gắn với cơ cấu lại bộ máy nhà nước. Thưa quý vị, tiếp tục Trung đoàn Không quân Trực thăng 917, Sư đoàn Không quân 370, Quân chủng Phòng không Không quân vừa thực hành luyện tập bay treo cấp cứu người trên vùng biển Rạch Giá bằng trực thăng quân sự Mi-171 và Mi-8. Đây là khoa mục huấn luyện khó, đòi hỏi tổ bay thuần thục kỹ năng để ứng dụng trong cứu hộ trên biển và vùng thiên tai cô lập. Hoạt động này được tổ chức thường xuyên nhằm rèn luyện bản lĩnh, nâng cao kỹ thuật bay biển cho các cán bộ và chiến sĩ. Chuyển sang các thông tin quốc tế, thưa quý vị. Trong bối cảnh bão Bavi đổ bộ gây mưa lớn diện rộng, Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Quốc Trung yêu cầu triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho hệ thống hồ chứa. Các địa phương chịu ảnh hưởng phải chủ động xả nước trước để tăng dung tích phòng lũ. Chúng tôi lặp lại thông tin này để có thể tăng dung tích phòng lũ và nghiêm cấm vận hành vượt quá mực nước kiểm soát và tăng cường tuần tra đập dập. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin do phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam ghi nhận. Thưa quý vị, liên quan đến vụ lật cano chở du khách tại khu vực Hòn Mây rút ngoài đặc khu Phú Quốc, hôm nay ngày 13 tháng 7, Ủy ban Nhân dân đặc khu Phú Quốc đã cung cấp thông tin có liên quan. Bệnh nhân người Ấn Độ đã được các bác sĩ chuyên khoa của Bệnh viện Quốc tế Mặt trời Phú Quốc và Bệnh viện Chợ Rẫy đưa lên Thành phố Hồ Chí Minh để tiếp tục điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy trên chuyến bay 9 giờ 35 phút. Lãnh đạo Ủy ban Nhân đặc khu Phú Quốc đã đến sân bay quốc tế Phú Quốc thăm hỏi động viên người nhà bệnh nhân và trao tặng 88 triệu đồng, tức là khoảng 3.400 USD. Hiện nay chỉ còn 2 du khách được cứu sống cũng rời đảo lúc 2 giờ chiều nay. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân đặc khu Phú Quốc đã thăm hỏi động viên và trao quà trực tiếp cho 2 du khách được cứu sống 18 triệu đồng một người, khoảng 700 USD một người. Cho 3 người nhà nạn nhân không may 264 triệu đồng, khoảng 3.400 USD một người. Số tiền còn lại sẽ trao tiếp ngay khi có thông tin phản hồi từ lãnh sự quán Ấn Độ tại Thành phố Hồ Chí Minh. Các cơ quan chức năng tỉnh và đặc khu Phú Quốc tiếp tục triển khai quyết liệt, nhanh chóng với mục đích bảo đảm an toàn tuyệt đối cho du khách, không để xảy ra sự cố tương tự, khẳng định Phú Quốc là điểm đến an toàn, thân thiện và trách nhiệm. Thưa quý vị, vừa rồi là bản tin tổng hợp trên VOV Thông Quốc Gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
2: Chị Hương,
3: ừ.
2: Chị mua gì thế?
3: Sican ạ?
2: Ừ, mẹ chị hay bị chuột rút, tê mỏi chân tay, đau nhức xương khớp nên uống Sican để bổ sung canxi em ạ.
3: À, Sican hiệu quả không chị?
2: Sican với thành phần chính Aquamin F có nguồn gốc từ tàu biển đỏ chứa canxi, giúp bảo vệ xương, thúc đẩy quá trình tạo xương và ức chế quá trình lão hóa xương. Sican còn chứa vitamin D3 giúp tăng hấp thụ canxi vào máu và mô xương. Từ ngày uống Sican, mẹ chị vận động nhanh nhẹn, dẻo dai, lại còn hăng hái đi đây đi đó nữa chứ.
3: Ôi, hay quá chị nhỉ.
2: Ừ. Mà uống Sican, ít nguy cơ táo bón, lắng cặn đạo sỏi, thế mới tốt chứ.
3: Vâng, thế thì em cũng phải mua cho bố mẹ em uống Sican ngay thôi. Chị ơi, cho em mấy hộp Sican chị nhá.
4: Sican với thành phần chính Aquamin F có nguồn gốc từ tàu biển đỏ chứa canxi, giúp bảo vệ cấu trúc xương. Ngoài canxi thiên nhiên, Sican còn cung cấp magie và 72 khoáng chất nên tốt cho người bị tê mỏi chân tay hay bị chuột rút, đau nhức vai, đau cột sống, các khớp tay chân, người bị loãng xương, phụ nữ sau sinh, phụ nữ tiền mãn kinh, người cao tuổi, thanh thiếu niên trong độ tuổi phát triển chiều cao. Sican là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, bổ sung canxi tự nhiên hàng ngày. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, sản phẩm của Chafaco.
5: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế.
6: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ. À,
5: nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
6: Sao thế?
5: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
6: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước ý,
5: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
6: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng đại tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
5: Vậy hả chị?
6: Ừ, đại tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm

0: tràng, đại tràng co thắt đấy.
1: Ôi tốt quá, em phải đi mua đại tràng tâm bình luôn đây.
2: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang tâm bình.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
4: Ống thép Hòa Phát à, hoa kẽm sáng bóng, đầu ống gọn gàng, uốn góc kỹ càng, đúng hàng Hòa Phát.
5: Ôi, điều gì làm cho bác tâm đắc thế?
4: Cứ ngắm cái mái nhà làm bằng ống thép Hòa Phát, tôi lại thấy ưng ý quá chứ ạ.
5: Đúng là bác có lựa chọn thật thông thái. Ống thép Hòa Phát, trọng lượng chuẩn xác, chất lượng vượt trội, được lựa chọn sử dụng cho các siêu dự án, siêu công trình thì chủ nhà không có gì phải lăn tăn rồi. Tiền nào của nấy, chúng ta cứ ống thép Hòa Phát mà sử dụng thôi.
6: Ống thép Hòa Phát, trọng lượng đủ đầy, dựng xây vững chắc. Ống thép Hòa Phát, sự lựa chọn hàng đầu của mọi gia đình và nhà thầu.
7: Hey, lao động thì thiếu, chi phí nhân công tăng phi mã, mưa bão thất thường, công trình lại đổi chi phí và trễ tiến độ mất. Mai mốt vận hành lại đau đầu lo phòng cháy, lo tiền điện điều hòa, trầm cảm quá.
8: À, sếp chưa nghe đến hệ giải pháp vật liệu xây dựng xanh thông minh của Viglacera à? Tấm panel bê tông khí ALC của Viglacera giúp thi công siêu tốc, tối ưu nhân lực, kính tiết kiệm năng lượng, cản nhiệt, tiết kiệm 51% điện năng cho điều hòa không khí. Đá nung kết vân trong xương, gạch vân gỗ khổ lớn, thay thế vật liệu gỗ tự nhiên, không công vân mối mọt, lại chống cháy chủ động. Gạch siêu chịu lực thi công hở mạch, giúp thoát nước nhanh, chống ngập úng. Thiết bị vệ sinh của Viglacera giờ cũng tiết kiệm nước, dễ vệ sinh do không góc cạnh, lại phủ men kháng khuẩn, an toàn cho sức khỏe người sử dụng đó sếp ơi.
7: Trà trà, hợp lý quá, chốt đơn Viglacera ngay và luôn cho tôi.
8: Hệ giải pháp vật liệu xây dựng xanh thông minh Viglacera, lời giải toàn diện, đồng hành cùng mọi công trình. Chi tiết xem tại viglacera.com.vn.
9: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
10: Thưa quý vị, vừa rồi là bản tin tổng hợp trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam, tần số FM 91.3 MHz. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng quay trở lại với các thông tin giao thông. Hiện tại thì nếu một quý vị thính giả lưu thông ở khu vực đó chính là quốc lộ 1 giao cắt với Bùi Thanh Khiết thì hiện tại lượng phương tiện tập trung đang đông và chúng ta di chuyển với phần tốc chậm nhé. Tiếp nữa mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng cập nhật thông tin. Lúc này đây thì nếu một quý vị thính giả lưu thông ở trên trục đường khu vực 382 Lê Hồng Phong thì lượng phương tiện tập trung đang rất là đông và chúng ta di chuyển chậm. Thưa quý vị, nếu một quý vị thính giả đang lưu thông trên đường và có bất kể thông tin giao thông nào muốn cập nhật, hỗ trợ cho Duy Thanh và chương trình, thì quý vị thính giả có thể điện thoại đến số hotline của chúng tôi là 028 3991 9191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM quý vị nhé. Để mà từ đó chúng ta sẽ có được những cái thông tin giao thông nhanh nhất từ Duy Thanh và giờ cao điểm. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục cập nhật thêm thông tin giao thông. Lúc này đây thì trên tuyến đường khu vực Nguyễn Văn Cừ giao cắt với Trần Hưng Đạo, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm. Một vài comment mới trên fanpage là VOV Giao thông TBHCM. Thưa quý vị, thông tin mới nhất chúng tôi cập nhật được từ fanpage đó chính là trên đoạn đường khu vực Liên tỉnh Lộ 5 giao cắt với chân cầu Nhị Thiên Đường. Hiện tại thì Liên tỉnh Lộ 5 giao cắt với chân cầu Nhị Thiên Đường thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình quý vị nhé. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với khu vực đó chính là trên Nguyễn Tri Phương giao cắt với Trần Phú. Nguyễn Tri Phương Trần Phú, lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Thưa quý vị, vừa rồi là các thông tin giao thông từ tín hiệu camera của chương trình. Nếu mà quý vị thính giả có thêm thông tin khác có thể tiếp tục hỗ trợ giúp Duy Thanh nhé. Còn bây giờ thì sẽ là thông tin từ Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh có cho biết thông tin rằng ở trên đường Tôn Đức Thắng, đoạn qua giao lộ Hàm Nghi hướng đi cầu Khánh Hội, phường Sài Gòn, tại đây thì xe đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Thưa quý vị, lặp lại thông tin này, đó chính là đường Tôn Đức Thắng, đoạn qua khu vực đó chính là cầu Khánh Hội, phường Sài Gòn, tại đây thì xe đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Một cái trục đường khác cũng đang trong trạng thái giao thông đông chậm, đó chính là đường Suối Viết Nghệ Tỉnh, đoạn từ vòng xoay Hàng Xanh đến Đại Liệt Sĩ hướng đi cầu Bình Triệu, phường Bình Thạnh. Tại đây thì lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng tiếp tục với khu vực đó chính là trên đoạn đường tuyến nút giao Bình Thuận Tân Túc. Thưa quý vị, hiện tại thì nút giao Bình Thuận Tân Túc lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta di

0: chuyển với vận tốc trung bình quý vị nhé. Còn ngay sau đây thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với khu vực là Nam Kỳ Khởi Nghĩa giao cắt với Điện Biên Phủ. Thưa quý vị, trên trục đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa giao cắt với Điện Biên Phủ, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc trung bình. Vừa rồi là các thông tin giao thông từ tín hiệu camera của chương trình. Quý vị thính giả có thêm các thông tin giao thông nào khác có thể tiếp tục hỗ trợ giúp Duy Thanh nhé, để từ đó chúng ta sẽ có một cái nhìn tổng quan thông tin giao thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận. Còn bây giờ thì lại tiếp tục điểm qua cho quý vị và các bạn thông tin trên khu vực, đó chính là trên đoạn đường Nguyễn Oanh giao cắt với Phan Văn Trị. Thưa quý vị, hiện tại thì Nguyễn Oanh giao cắt với Phan Văn Trị, lượng phương tiện tập trung đang đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Một cái trục đường nữa cũng đông di chuyển với vận tốc trung bình, đó chính là Nguyễn Thái Sơn, Phan Văn Trị, là cũng một cái đoạn đường gần đó ấy, thưa quý vị. Nên quý vị thính giả lưu thông về thì chúng ta cũng đặc biệt chú ý nhé. Tiếp nối, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với khu vực, đó chính là Phạm Hùng Hưng Phú. Hiện tại thì nếu một quý vị thính giả lưu thông ở Phạm Hùng Hưng Phú thì lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Đó là các thông tin giao thông mà Duy Thanh cập nhật được từ tín hiệu camera của chương trình. Các bạn để ý rằng là thông tin giao thông lúc này nó sẽ chuyển sang đông chậm tương đối nhiều, nên thành ra thì quý vị thính giả lưu thông trên đường thì chúng ta phải đặc biệt chú ý. Thêm nữa là chúng ta nên có một cái nhìn tổng quan trước, một cái sự hình dung về trạng thái giao thông trước, rồi sau đấy thì mới bắt đầu di chuyển, để chúng ta có một cái sự chủ động tốt nhất khi mà chúng ta di chuyển trên đường, quý vị nhé. Còn bây giờ thì lại tiếp tục điểm qua cho quý vị và các bạn thông tin trên tuyến đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa giao cắt với Võ Thị Sáu. Hiện tại thì trên trục đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa giao cắt với Võ Thị Sáu, lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm. Thưa quý vị, nếu một quý vị thính giả di chuyển về với khu vực đó chính là Quang Trung Tân Sơn, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm, quý vị nhé. Một cái trục đường nữa cũng đang đông chậm từ tín hiệu camera của chương trình, đó chính là Nguyễn Tất Thành giao cắt với cầu Tân Thuận. Thưa quý vị, trên trục đường Nguyễn Tất Thành giao cắt với cầu Tân Thuận, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Thông tin từ đội cảnh sát giao thông Bến Thành có chia sẻ, nhằm giảm áp lực tại vòng xoay công trường Mê Linh, đội cảnh sát giao thông Bến Thành hạn chế tất cả các phương tiện từ đường Hồ Huấn Nghiệp và đường Ngô Đức Kế lưu thông vào vòng xoay Mê Linh hướng về cầu Ba Son từ 16:30 đến 19:30. Các phương tiện rẽ phải vào đường Tôn Đức Thắng về cầu Khánh Hội, thông tin đến các bác tài để mà có thể chọn lộ trình thay thế phù hợp. VETI cũng cập nhật nhanh tình hình giao thông trên tuyến cao tốc hướng thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, lưu lượng phương tiện tập trung không đông, di chuyển tốt. Hướng Dầu Dây Long Thành đi thành phố Hồ Chí Minh, từ km số 20 đến km số 13 phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 7 km, từ km số 9 đến km số 7 phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 2 km, quý vị nhé. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với bản tin chỉ đạo điều hành.
1: Bản tin chỉ đạo điều hành.
2: Quý vị và các bạn đang nghe bản tin chỉ đạo điều hành do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ thực hiện. Trong bản tin hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những chính sách mới về giáo dục, đào tạo và phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Đáng chú ý là chủ trương sắp xếp mạng lưới trường học phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Đề án đầu tư phát triển một số trường đại học lớn ở miền Trung và Tây Nguyên, cùng quy định về điều kiện thành lập khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Thủ tướng Chính phủ vừa có văn bản chỉ đạo sắp xếp các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục nghề nghiệp công lập cấp tỉnh, cấp xã theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Theo văn bản do Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà ký ban hành, việc sắp xếp nhằm tái cấu trúc mạng lưới cơ sở giáo dục theo quy mô dân số và phân bổ dân cư thay vì chỉ giảm đầu mối một cách cơ học. Mục tiêu là tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người học, đồng thời nâng cao chất lượng giáo dục. Văn bản cũng nêu rõ một số nguyên tắc trong quá trình sắp xếp. Cụ thể, không sáp nhập trường mầm non với trường phổ thông, không sáp nhập trường phổ thông với trung tâm giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên, đồng thời không sắp xếp các cơ sở giáo dục chuyên biệt với các trường phổ thông đại trà. Việc tổ chức lại sẽ ưu tiên các cơ sở cùng cấp học hoặc có vị trí địa lý gần nhau. Đại học Huế, Đại học Đà Nẵng, Trường Đại học Vinh, Trường Đại học Nha Trang và Trường Đại học Quy Nhơn sẽ được ưu tiên đầu tư để trở thành những trung tâm đào tạo và nghiên cứu có uy tín trong khu vực và thế giới. Đây là mục tiêu của đề án đầu tư cơ sở vật chất và nâng cao chất lượng hoạt động một số cơ sở giáo dục đại học lớn ở khu vực miền Trung và Tây Nguyên, vừa được phê duyệt theo quyết định số 1252 do Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu ký. Theo đề án, các trường sẽ được đầu tư

0: để phát triển thành những trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và chuyển giao công nghệ, đồng thời đóng vai trò hạt nhân thúc đẩy hệ sinh thái giáo dục đại học, khởi nghiệp sáng tạo và cung cấp nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế xã hội của khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Chính phủ vừa ban hành nghị định quy định điều kiện thành lập khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Theo nghị định, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phải bảo đảm kết nối đồng bộ về hạ tầng giao thông và hạ tầng kỹ thuật, có phương án hợp tác liên kết với các tổ chức khoa học và công nghệ, các trường đại học trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường để nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và thương mại hóa sản phẩm khoa học. Bên cạnh đó, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao cũng phải có điều kiện tự nhiên phù hợp với mục tiêu phát triển, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, ứng dụng công nghệ cao theo quy định của pháp luật. Hãy đón nghe bản tin chỉ đạo điều hành phát sóng vào thứ Hai, thứ Sáu trong khung giờ cao điểm buổi chiều và phát lại vào thứ Ba, thứ Bảy trong khung giờ cao điểm buổi sáng hàng tuần trên Ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ thực hiện.
1: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
2: Thưa quý vị, vừa rồi là các thông tin trong bản tin chỉ đạo điều hành. Còn bây giờ thì mời các bạn cùng quay trở lại với thông tin về giao thông. Lúc này đây thì nếu một quý vị tính nhà lưu thông trên tuyến đường Hồng Hà, đoạn qua giao lộ Yên Thế, thì hướng đi giao lộ Đặng Văn Sâm, thưa quý vị, phường Tân Sơn Hòa. Tại đây thì lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Tiếp nối xin mời quý vị tính nhà chúng ta sẽ cùng đến với đường Đỗ Mười, đoạn qua cầu Bình Phước, hướng đi giao lộ Vườn Lài, phường An Phú Đông, cũng đông chậm. Phép đi tình hình cập nhật tình hình giao thông trên tuyến Phan Thiết Dầu Dây. Thưa quý vị, hướng Phan Thiết đi Dầu Dây, Thành phố Hồ Chí Minh, tại nút giao Phan Thiết, đơn vị cảnh sát giao thông C08 đang điều tiết giao thông đã mở lại, lưu lượng phương tiện tập trung không đông, di chuyển tốt. Hướng Thành phố Hồ Chí Minh Dầu Dây đi Phan Thiết, lưu lượng phương tiện tập trung cũng không đông và chúng ta có thể di chuyển hoàn toàn bình thường. Vừa rồi là các thông tin giao thông từ tín hiệu camera của chương trình cũng như là thông tin từ các cơ quan chức năng đã có những cái sự hỗ trợ nhanh chóng về với VOV Thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam. Quý vị tin nhà có thêm thông tin thì có thể tiếp tục hỗ trợ giúp Du Thanh và chương trình nhé. Số điện thoại hotline 028 3991 1991 hoặc từ fanpage VOV Giao thông TBHCM. Còn bây giờ thì mời quý vị tín giả chúng ta sẽ cùng đến với thông tin tiếp theo. Thông tin từ tín hiệu camera của chương trình đó chính là Hoàng Văn Thụ giao cắt với Hồ Văn Huê. Thưa quý vị, trên trục đường Hoàng Văn Thụ giao cắt với Hồ Văn Huê, lúc này thì lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Một cái trục đường nữa lượng phương tiện tập trung cũng đông, di chuyển với vận tốc chậm, đó chính là trên đoạn đường tuyến Nguyễn Tất Thành, đoạn Như Hài. Hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm. Tiếp nối thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng cập nhật một vài các thông tin giao thông nữa cũng đang đông chậm luôn. Đó chính là trên tuyến đường quốc lộ 13 đoạn qua giao lộ Đinh Thị Thi, phường Hiệp Bình, đông chậm. Đường Huỳnh Tấn Phát đoạn qua giao lộ Lê Trọng Lư, hướng đi cầu Tân Thuận 1, phường Tân Thuận, xe cũng đang đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Tiếp tục đó chính là trên đoạn đường Phan Đình Phùng đoạn qua giao lộ Huỳnh Văn Bánh, hướng về ngã tư Phú Nhuận, phường Cầu Kiệu. Tại đây thì xe cũng đang đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm. Thưa quý vị, vừa rồi là các thông tin giao thông đông chậm từ sự chia sẻ của cơ quan chức năng, cụ thể là sự chia sẻ của Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Còn bây giờ thì tiếp tục chúng ta sẽ cùng đến với các nội dung đáng chú ý khác. Thưa quý vị, rạng sáng nay 13 tháng 7, tổ tuần tra của đội cảnh sát đường thủy thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Vĩnh Long đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên tuyến sông Tiền. Khi đến khu vực gần cầu Mỹ Thuận phía bờ Vĩnh Long thì phát hiện người đàn ông nhảy từ trên cầu xuống sông tự tử. Các chiến sĩ đã kịp thời cứu sống và đưa vào bệnh viện cấp cứu. Sau đây là ghi nhận của phóng viên VOV Giao thông.
3: Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Vĩnh Long thông tin với VOV Giao thông. Vào lúc 5 giờ 35 phút sáng 13 tháng 7, tổ tuần tra kiểm soát của đội cảnh sát đường thủy tiến hành tuần tra trên tuyến sông Tiền. Khi đến khu vực gần cầu Mỹ Thuận thuộc tỉnh Vĩnh Long, phát hiện có một người đàn ông nhảy từ cầu Mỹ Thuận xuống sông. Tổ tuần tra đã triển khai nhanh lực lượng cứu thành công người đàn ông này, đưa đến bệnh viện theo dõi và hiện sức khỏe đã ổn định. Người đàn ông tên Nguyễn Văn Xê, sinh năm 1965, ngụ xã An Lạc Thôn, thành phố Cần Thơ. Thượng tá Nguyễn Thanh Tuấn, đội trưởng đội cảnh sát đường thủy, phòng cảnh sát giao thông, công an tỉnh Vĩnh Long cho biết.
4: Thì sau khi mà đưa vô bờ xong thì anh này còn còn nói chuyện còn chỉ thở nước lên thôi, thở hước cứu rồi đưa lên là mình liên hệ với chỗ của y tế của

0: bệnh viện của phường Long Châu luôn. Sơ cấp cứu xong rồi là anh này làm như là muốn ngất xỉu, là mình chuyển thẳng lên bệnh viện đa khoa của tỉnh Vĩnh Long để cấp cứu luôn. Tới thời điểm hiện tại giờ trong khoa 2 tháng là đã cứu được 2 người rồi. Một người là nhảy cầu Củ Chiên, một người là nhảy cầu Mỹ Thuận. Thì cái cây cầu Mỹ Thuận và cái cây cầu Cổ Chiên này nó được mệnh danh giống như là cây cầu ly biệt. Nhảy xuống là khả năng cứu là rất là thấp. Cầu Cổ Chiên thì là sông Cổ Chiên, còn lại cầu Mỹ Thuận là sông Tiền. Những tiếng sông này, một là sóng to gió lớn, cái thứ hai nữa là nước chảy rất là xiết. Mấy cái trường hợp này là mình khuyến cáo bà con của mình không nên chọn giải quyết một cái vấn đề bế tắc nào đó trong cái cuộc sống của mình. Nó dễ ảnh hưởng tới cái tình hình an ninh trật tự và trật tự an toàn giao thông trên đường thủy nội địa của tỉnh Vĩnh Long nữa.
1: Thưa quý vị, vừa rồi là một thông tin liên quan đến khu vực miền Tây Nam Bộ. Khi mà trong cái sáng hôm nay 13 tháng 7, trong cái quá trình tuần tra của đội cảnh sát đường thủy thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Vĩnh Long thì đang phát hiện có một cái sự cố trên tuyến sông Tuyền, và cũng đã nhanh chóng có những cái hướng xử lý một cách tốt nhất. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng quay trở lại với các thông tin chính trong khung giờ cao điểm buổi chiều tối thứ hai ngày hôm nay, đó chính là các thông tin giao thông để mà quý vị thính giả có thể an tâm trong quá trình lưu thông. Hiện tại thì Nguyễn Tất Thành giao cắt với Hoàng Diệu. Thông tin giao thông mới nhất chúng tôi quan sát từ tín hiệu camera của chương trình là lượng phương tiện tập trung đông nhé, và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Tiếp tục nữa, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với khu vực đó chính là trên đoạn đường Khánh Hội giao cắt với Hoàng Diệu. Hiện tại thì Khánh Hội giao cắt với Hoàng Diệu thì lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm. Bây giờ đã là 17 giờ 24 phút rồi, giao thông sẽ bắt đầu có những cái nhịp nó hơi có một vài những cái sự xung đột nhẹ, nên quý vị thính giả chú ý, nếu mà chúng ta đang di chuyển trên đường và quyết định lưu thông vào giờ cao điểm thì hãy liên tục cố định tần số FM 91MHz để mà có được những thông tin giao thông kịp thời. Qua đó thì chúng ta có thể chủ động lựa chọn ra những lộ trình phù hợp. Hiện tại thì nếu mà quý vị thính giả lưu thông ở các tuyến đường sau, chúng ta có thể an tâm nhé, thông thoáng. Quốc lộ 1 Hương Lộ 2 thông thoáng nè, quốc lộ 1 khu công nghiệp Vĩnh Lộc thông thoáng, quốc lộ 1 giao cắt với Hòa Lãm cũng thông thoáng và chúng ta có thể di chuyển tốt.

0: Đầu tư.
1: Ấy, tầm này đầu tư là phải an toàn mình ạ. Còn không cứ để tiền trong Agribank ấy.
0: Thì vẫn là Agribank ấy, nhưng mà là trái phiếu công chúng.
1: Agribank chào bán trái phiếu sao em?
0: Vâng, đúng rồi. Anh không theo dõi tin tức à? Agribank vừa chào bán 15.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng. Chỉ cần số tiền tối thiểu là 100.000 đồng là đã có thể sở hữu trái phiếu của Agribank rồi. Một năm trong 5 năm đầu và cộng thêm 2,5% một năm áp dụng trong 5 năm cuối của kỳ hạn.
1: Wow, hay quá. Nhưng khi cần có mua bán, chuyển nhượng hay cầm cố được không?
0: Được chứ chồng ơi, vì trái phiếu Agribank được đăng ký tập trung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam mà. Lại còn dùng làm tài sản đảm bảo vay vốn tại Agribank với lãi suất ưu đãi nữa chứ.
1: Đúng là ngân hàng uy tín 100% vốn nhà nước. Thời buổi giá vàng chứng khoán biến động thế này, cứ kênh trái phiếu của Agribank mà đầu tư.
0: Mà hạn đăng ký mua trái phiếu Agribank từ ngày 10 tháng 7 đến 31 tháng 7 năm 2026 tại tất cả các điểm giao dịch của Agribank. Nên là nhà mình đến đăng ký thôi.
2: Dự án quạt phòng cháy cho nhà máy các Khanh tìm đến đâu rồi?
3: Dạ, thân đã tìm hiểu với tập đoàn System Fan Global là đơn vị cung cấp sản phẩm rồi ạ.
2: System Fan à?
3: Dạ, System Fan là thành viên của Hiệp hội AMCA Thế giới. Các sản phẩm của System Fan được sản xuất trên dây chuyền hiện đại của Nhật Bản, chuyên cung cấp các sản phẩm như quạt ly tâm, quạt hướng trục giúp tăng áp, hút khói phòng cháy chữa cháy cho tòa nhà cao tầng, nhà máy xí nghiệp cùng hệ thống hút lọc bụi, xử lý khí thải đem lại môi trường trong lành cho người lao động ạ.
2: Tốt lắm, Khanh hãy liên hệ với System Fan cho dự án này luôn nhé.
3: System Fan vì sức khỏe người lao động Việt Nam, hotline 0888 3 18886.
4: Văn Phú chính thức mở bán 482 căn hộ thuộc tòa tháp đôi cao cấp Bình Sông tại trung tâm Nam Sài Gòn, Villa Star Premier Phú Thuận, tòa lạc trên trục đại lộ ven sông Đào Trí, cư dân dễ dàng kết nối tới đại học RMIT Phú Mỹ Hưng, trung tâm phường Sài Gòn chỉ trong 10 đến 15 phút di chuyển. Villa Star Premier Phú Thuận thiết lập chuẩn sống riêng tư hiếm có, mức độ 91 căn một tầng, 5 thang máy, cư dân tốc độ cao cùng hơn 25 tiện ích nội khu cao cấp. Đặc biệt, 100% phòng khách và phòng ngủ sở hữu hệ kính toàn phần cùng ban công kính rộng mở. Dự án dự kiến bàn giao trong quý 4 2027, ưu đãi dành tặng khách hàng tiên phong chiết khấu 1% và quà tặng iPhone 17 Pro Max cho 100 khách hàng đầu tiên, chỉ thanh toán 20% tới khi nhận nhà, hỗ trợ lãi suất 0% tới 24 tháng, chiết khấu 1% từ căn thứ hai, chiết khấu 11% khi thanh toán sớm, tặng 3 năm phí quản lý. Liên hệ ngay để được tư vấn 086 279 3388.

0: iTel mới hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Ôi, sao lại pen?
2: Ây da.
1: Vào.
3: Cầu thủ trên sân có thể ghi bàn, nhưng đừng để trào ngược dạ dày ghi bàn. Hãy dùng Marian Gel.
4: Ê, tối qua nhà tôi xem World Cup nha.
5: Thôi ông ơi, World Cup cứ thức muộn, ăn đêm, rồi nhậu thế này. Hậu hồng với dạ dày tôi sắp toan rồi.
4: Gãy sớm thế.
5: Thì tiền sữa trào ngược mà.
3: World Cup có thể rực lửa, nhưng đừng để trào ngược dạ dày rực cháy. Hãy dùng Marian Gel.
6: Wow, tuyệt quá Marian Gel.
3: Marian Gel, giải pháp đột phá từ Ý, chỉ định cho người bị trào ngược dạ dày thực quản, trào ngược dạ dày, họng thanh quản, trào ngược trong thời kỳ mang thai, giảm nhanh triệu chứng, bảo vệ, làm lành và phục hồi niêm mạc thực quản, họng thanh quản. Marian Gel tự hào là đơn vị đồng hành cùng VTV phát sóng chương trình cảm hứng FIFA World Cup 2026. Trào ngược dạ dày có ngày Marian Gel, giảm nhanh trào ngược, nhập khẩu và phân phối bởi Trí Khang Phạt Ma, không dùng cho các trường hợp mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của sản phẩm.
7: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
8: Thưa quý vị, tiếp tục với các thông tin giao thông, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng cập nhật ngay thông tin được cảnh báo liên tục từ đội cảnh sát giao thông Bến Thành gửi về VOV Giao thông Quốc gia. Đó chính là nhằm giảm áp lực tại vòng xoay công trường Mê Linh, đội cảnh sát giao thông Bến Thành hạn chế tất cả các phương tiện từ đường Hồ Huấn Nghiệp hay là đường Ngô Đức Kế lưu thông vào vòng

xe Mê Linh hướng về cầu Ba Son từ 16h30 đến 19h30. Các phương tiện rẽ phải vào đường Tôn Đức Thắng về cầu Khánh Hội. Thông tin đến các tài xế nắm để chọn lộ trình thay thế phù hợp. Tức là bắt đầu từ hiện tại cho đến 19h30, chúng ta nên hạn chế di chuyển về khu vực công trường Mê Linh và theo hướng từ đường Hồ Hướng Nghiệp và đường Ngô Đức Kế quý vị nhé. Nên các bãi tài chúng ta nên chú ý nhé. Thay đổi lộ trình từ xa để mà chúng ta có thể chủ động hơn. Còn bây giờ thì thông tin tiếp theo đến từ Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh có cập nhật thông tin ở đường Trường Sơn đoạn qua giao lộ Hậu Giang hướng về vòng xoay Lăng Cha Cả, phường Tân Sơn Nhất. Tại đây thì xe đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Một vài cập nhật mới thông tin giao thông từ fanpage VOV Giao thông TBHCM. Thưa quý vị, thông tin mới nhất mà chúng tôi có được đó chính là trên tuyến đường khu công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng ra vòng xoay Kim Hằng về cầu Khánh Vân. Tại đây thì chúng ta có thể lưu thông bình thường. Cảm ơn bạn Thạch Quốc Thanh vừa mới chia sẻ. Cập nhật nhanh cho quý vị hai thông tin nữa có lượng phương tiện tập trung đông di chuyển chậm gửi đến từ Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Đó chính là trên trục đường Nguyễn Văn Cừ đoạn qua giao lộ Trần Hưng Đạo hướng đi cầu Nguyễn Văn Cừ, đường Phạm Văn Bạch đoạn qua giao lộ Trần Thái Tông, phường Tân Sơn. Hai tuyến đường này cũng đang đông chậm ạ. Tiếp tục các tuyến đường gần với các tuyến metro số 1 Bến Thành, Suối Tiên thì chắc là thông tin đầu tiên là tình hình bãi đổ xe của 14 nhà ga tuyến metro số 1 nhé. Ga Nhà Hát Thành phố và ga Ba Son không có bãi gửi xe. Ga Bến Thành, ga Văn Thánh, ga Đại học Quốc gia, ga Phước Long, ga Bình Thái. Bãi xe đông có ít chỗ gửi xe. Các bãi xe của các ga vẫn còn chỗ để xe. Lưu lượng hành khách ở nhà ga Ba Son đang đông hướng về hướng ga Suối Tiên. Ga 2, lưu lượng hành khách các nhà ga thông thoáng. Tình hình giao thông xung quanh các ga metro, các nhà ga metro, tình hình giao thông xung quanh thông thoáng và chúng ta có thể an tâm lựa chọn. Tiếp tục quay trở lại với tín hiệu camera với các thông tin giao thông được quan sát trực tiếp từ Duy Thanh. Hiện tại thì nếu một quý vị tín giả lưu thông về với khu vực đó chính là quốc lộ 1 Phan Văn Hớn, áp lực giao thông tại đây cũng hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Tiếp tục mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với cao thắng Nguyễn Thị Minh Khai giao cắt với Cống Quỳnh. Nếu một quý vị tín giả lưu thông về cao thắng Nguyễn Thị Minh Khai giao cắt với Cống Quỳnh thì chúng ta cùng chú ý là lượng phương tiện tập trung cũng đông đó và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm nhé. Còn ngay sau đây thì lại tiếp tục quay trở lại với thông tin giao thông ở trên trục đường quốc lộ 1 giao cắt với Nguyễn Thị Tú. Không biết là quý vị tín giả có nhu cầu di chuyển về quốc lộ 1 giao cắt với Nguyễn Thị Tú hay không? Hiện tại thì tình trạng giao thông được quan sát là lượng phương tiện tập trung đang đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm. Tuy nhiên thì chắc là phải nhắc lại một lần nữa về thông tin giao thông ở khu vực vòng xoay công trường Mê Linh. Hiện tại thì theo như đội cảnh sát giao thông Bến Thành, chúng ta nên hạn chế di chuyển vào khu vực này theo hướng Hồ Hướng Nghiệp, Ngô Đức Kế, di chuyển về cầu Ba Son. Nên quý vị tín giả lưu ý để mà chúng ta có một cái sự lưu tâm và có những sự thay đổi hướng di chuyển một cách phù hợp nhất. Tiếp theo nữa, xin mời quý vị tín giả chúng ta sẽ cùng đến với thông tin giao thông ở khu vực cầu Nhị Thiên Đường. Thưa quý vị, trên tuyến đường cầu Nhị Thiên Đường, lúc này đây thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc trung bình ạ. Một cái trục đường nữa cũng đông di chuyển với vận tốc trung bình, đó chính là Hưng Phú giao cắt với Chánh Hưng. Thưa quý vị, Hưng Phú Chánh Hưng thì lượng phương tiện tập trung cũng đông và di chuyển chậm. Còn bây giờ thì tiếp tục giờ cao điểm, xin mời quý vị tín giả chúng ta sẽ cùng đến với các nội dung đáng chú ý tiếp theo. Thưa quý vị, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 tiếp tục cho thấy sự phân hóa ở môn tiếng Anh khi toàn quốc có 311 điểm 10, nhưng tỷ lệ bài thi dưới trung bình vượt mức 50%. Dù kết quả này chưa thể phản ánh toàn diện chất lượng dạy và học ngoại ngữ, nhưng đây vẫn là một chỉ dấu đáng lưu tâm, cho thấy việc triển khai đề án đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học sẽ còn không ít thách thức, ghi nhận của phóng viên Minh Hiếu.

0: ngày công bố điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông, Bùi Thị Ngân ở Hoàng Mai, Hà Nội không bất ngờ khi màn hình hiện con số 6,25 môn tiếng Anh. Điều khiến nữ sinh tiếc nuối không phải chỉ là điểm số, mà là cảm giác đã dành cả một năm ôn luyện nhưng vẫn đuối ngay từ bài đọc đầu tiên.
1: Nó khá ngợp cái đề tiếng Anh ấy, em thấy đa số là nó sẽ suy về đọc nhiều và suy luận nhiều ấy. Năm ngoái thì maybe nó sẽ có từ mới nhiều nhưng em vẫn có thể loại được đáp án. Trường em có mở lớp bổ trợ thêm tầm gần đợt thi là tầm một tháng gì đấy. Nhưng mà chắc là do giáo viên tiếng Anh của em thôi, em thấy cô dạy không ổn lắm. Cô ấy cho

0: là nhiều đề, không biết cách chọn lọc ấy, em phải đi học ở ngoài.
1: Không chỉ những học sinh vừa trải qua kỳ thi, nhiều em chuẩn bị bước vào lớp 12 cũng nhìn thấy những áp lực tương tự. Cầm trên tay đề tiếng Anh, Vũ Đức Phúc ở Ba Đình quyết định ôn luyện thi IELTS bắt đầu từ hè này với mong muốn được quy đổi điểm thay vì thi tốt nghiệp trung học phổ thông như thường.
2: Điểm phẩy của em cũng không được cao lắm, cũng rơi vào khoảng tầm 7, 8 phẩy thôi. Và những bạn trong lớp em thì có những bạn điểm rất cao, có những bạn điểm cũng tầm lẹ đẹp như em. Việc học tiếng Anh nói chung ở Việt Nam em thấy là đang quá chú trọng vào việc dạy kiến thức, dạy những cái ngữ pháp và cái lý thuyết nhiều hơn, chứ bây giờ có thể là sẽ cho học sinh trong giờ có thể nói chuyện với nhau bằng tiếng Anh, kiểu cô sẽ gọi các bạn lên để mà các bạn đối đáp với nhau bằng tiếng Anh. Và em nghĩ là nếu mà có thêm cả giáo viên tiếng Anh nữa thì nó cũng sẽ tốt hơn nữa.
1: Mong muốn chung của nhiều học sinh là được học tiếng Anh để giao tiếp và sử dụng trong thực tế nhiều hơn là chỉ ghi nhớ cấu trúc ngữ pháp. Nếu việc học vẫn chỉ xoay quanh những công thức để làm bài thi thì động lực tiếp cận ngoại ngữ sẽ giảm. Ở góc độ phụ huynh, không ít người cũng thừa nhận để con đạt kết quả tốt trong các kỳ thi, việc học ở trường thôi chưa đủ. Thế nhưng, khi chất lượng đào tạo của các trung tâm bên ngoài cũng còn nhiều băn khoăn, thì mong muốn của họ là tăng cường quản lý hơn nữa.
3: Em thấy đa phần các phụ huynh đều cho học thêm ở ngoài, thì con tiếp thu các thứ tốt hơn. Thường là các cháu học ở ngoài thì đạt điểm tốt hơn.
4: Ví dụ như cả, có thể các bạn sẽ gây tiếng ồn hoặc là làm chuyện riêng là sẽ khó tập trung được. Còn ở trung tâm thì họ chỉ dạy một ít học sinh thì độ tập trung sẽ cao hơn.
5: Thực ra ở một số các cái trung tâm ngoài mang tiếng là người nước ngoài dạy, nhưng người nước ngoài có trình độ sư phạm hay không, không ai kiểm chứng cả. Trong đó phụ huynh vẫn mất tiền ra lại đi cho con đi học ở trung tâm.
1: Đó cũng là lý do khiến phổ điểm năm nay được nhiều chuyên gia nhìn nhận không chỉ là kết quả của một kỳ thi, mà còn phản ánh những vấn đề cần giải quyết trong quá trình dạy và học ngoại ngữ. Theo tiến sĩ Nguyễn Thị Việt Nga, Ủy viên Ủy ban Văn hóa Xã hội của Quốc hội, phổ điểm thấp chưa hẳn là tín hiệu tiêu cực nếu đề thi đang chuyển dần sang đánh giá năng lực thực chất. Tuy nhiên, khi tỷ lệ điểm dưới trung bình xuất hiện trên diện rộng ở một môn học được đầu tư nhiều năm, đây rõ ràng là vấn đề cần được phân tích nghiêm túc để có những điều chỉnh phù hợp.
6: Thứ nhất là cái cách dạy tiếng Anh, cách dạy ngoại ngữ hiện nay ở nhiều nơi mà vẫn còn nặng về ngữ pháp làm bài thi, mà chúng ta chưa chú trọng thực sự cái năng lực sử dụng ngôn ngữ thực tế. Cho nên là khi đề thi mà có sự đổi mới thì lập tức là bộc lộ cái khoảng trống này. Thứ hai nữa là có cái sự chênh lệch rất lớn về điều kiện học tập ở giữa các cái vùng miền, ở nông thôn, ở miền núi và các cái vùng khó khăn khác ấy, thì việc học tiếng Anh vẫn chủ yếu là bó hẹp ở trong sách giáo khoa thôi và những cái giờ học trên lớp thôi. Cái chất lượng đội ngũ giáo viên tiếng Anh của chúng ta hiện nay vẫn còn thiếu giáo viên đạt chuẩn.
1: Hơn 50% bài thi dưới trung bình chắc chắn là con số khiến nhiều người trăn trở. Nhưng điều đáng quan tâm hơn không phải là một kỳ thi khó hay dễ, mà là làm thế nào để mỗi học sinh đều có cơ hội tiếp cận một môi trường học ngoại ngữ hiệu quả. Theo tiến sĩ Nguyễn Thị Việt Nga, để hiện thực hóa mục tiêu đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học, cần đổi mới căn bản phương pháp dạy và học theo lộ trình phù hợp điều kiện của từng địa phương, tăng cường môi trường thực hành để học sinh hình thành phản xạ ngôn ngữ. Cùng với đó là đầu tư nhiều hơn cho các địa bàn còn khó khăn, tạo bình đẳng trong cơ hội tiếp cận, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, đồng thời xây dựng môi trường sử dụng tiếng Anh ngay trong nhà trường thông qua các câu lạc bộ, hoạt động ngoại khóa và giao tiếp thực tế.
7: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông FM 91 MHz.
8: Thưa quý vị, vừa rồi là những cái chia sẻ liên quan đến vấn đề đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học. Chúng ta nghĩ đây cũng là một cái câu chuyện phát triển ngôn ngữ mà rất cần có nhiều góc nhìn khác nhau. Câu chuyện đưa cái tiếng Anh là cái ngôn ngữ thứ hai vào trường học ấy, nó phải có một cái nhịp cân bằng với một cái ngôn ngữ nền tảng, đó chính là tiếng mẹ đẻ. Rồi cái chất lượng được đào tạo như thế nào để mà chúng ta có thể áp dụng song song hai cái ngôn ngữ trong cái sự phát triển của mỗi cá nhân á, là một cái câu chuyện cân bằng nó không hề dễ và cũng không ít nhiều những cái thách thức. Nếu mà các bạn có thể, nếu mà các bạn có con nhỏ và quan tâm nhiều đến cái câu chuyện đầu tư giáo dục và đặc biệt là các môn

0: trường học nước ngoài á, các bạn sẽ thấy là trung tâm dạy ngoại ngữ hiện tại là mọc lên như nấm luôn. Nhưng mà cái câu chuyện đảm bảo chất lượng á, nó là một cái vấn đề mà chúng ta cần phải có một cái trách nhiệm cho cái câu chuyện tìm hiểu, đánh giá để có thể lựa chọn một cái môi trường phù hợp cho con trẻ. Đặc biệt là khi mà con trẻ đang phát triển một cái ngôn ngữ thứ hai, đó chính là ngôn ngữ tiếng Anh. Còn bây giờ thì quay trở lại với thông tin về giao thông nhé. Thông tin chính để phục vụ cho nhu cầu di chuyển trên đường của quý vị. Hiện tại thì giao thông trên khu vực, đó chính là Nguyễn Văn Trỗi giao cắt với Hà Văn Thụ. Lượng phương tiện tập trung đang rất đông, chúng ta di chuyển chậm nếu như quý vị thính giả có hướng di chuyển về với khu vực này. Một cái trục đường tiếp theo cũng đang đông chậm từ tín hiệu camera của chương trình, đó chính là Dương Bá Trạc giao cắt với khu vực là hẻm 219. Thưa quý vị, Dương Bá Trạc hẻm 219, lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm. Nếu mà quý vị thính giả có nhu cầu di chuyển về với khu vực, đó chính là trên đoạn đường tuyến các bạn tháng 8 giao cắt với Bắc Hải, thì lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm. Thưa quý vị, nếu mà quý vị thính giả đang lưu thông trên đường và có bất cứ thông tin giao thông nào muốn cập nhật, hỗ trợ cho Duy Thanh và chương trình, quý vị thính giả có thể điện thoại đến số hotline của chúng tôi 0283991191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM. Rất là cảm ơn tất cả quý vị thính giả đã có những cái sự hỗ trợ cập nhật nhanh chóng về với Duy Thanh và chương trình. Bây giờ cũng đã là 17:41 rồi, giờ cao điểm sẽ tiếp tục trong một cái trạng thái có rất nhiều những cái sự lo lắng, bởi vì nếu mà các bạn để ý thì giao thông khó khăn nó rơi vào tầm khoảng 17 giờ trở đi, kéo dài cho đến 18:30, và hiện tại cũng được xem là một cái khoảng thời gian nóng về giao thông. Nếu quý vị thính giả cứ cố định tần số FM 91MHz nha, chúng ta sẽ cập nhật liên tục những thông tin giao thông cho quý vị để quý vị thính giả có thể chủ động hơn trong quá trình lái xe của mình. Hiện tại thì với tuyến đường 3 tháng 2 giao cắt với Lê Hồng Phong, lượng phương tiện tập trung đang đông và chúng ta di chuyển chậm. Tiếp tục, khu vực Phạm Hùng giao cắt với Hưng Phú, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Một cái trục đường khác lượng phương tiện tập trung cũng đông chậm từ tín hiệu camera của chương trình, đó chính là trên đoạn đường tuyến các bạn tháng 8 giao cắt với Tô Hiến Thành. Thưa quý vị, các bạn tháng 8 giao cắt với Tô Hiến Thành thì lượng phương tiện tập trung cũng đang đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Khu vực Tùng Thiện Vương giao cắt với cầu Nhị Thiên Đường, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc trung bình quý vị nhé. Một cái khu vực khác cũng từ tín hiệu camera của chương trình có lượng phương tiện tập trung đông và di chuyển với vận tốc trung bình, đó chính là trên đoạn đường tuyến khu vực Hoàng Văn Thụ giao cắt với Cộng Hòa. Quý vị thính giả lưu thông về đây thì cũng chú ý nhé. Lặp lại, khi mà quý vị thính giả lưu thông trên đường có bất cứ thông tin giao thông nào muốn cập nhật, hỗ trợ cho Duy Thanh và chương trình, quý vị thính giả có thể điện thoại đến số hotline của chúng tôi 0283991191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều ạ.
1: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
2: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
1: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi. Tôi đang chờ khuyến mãi đây.
2: Vô ngay iTheo nạp đi. iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
1: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
2: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
1: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
2: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
1: Tôi nạp ngay đây.
2: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
3: Sau 6 lượt đấu, Thế Sơn Bắc đã tạo nên dấu ấn lớn nhất mùa giải, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng và khiến cuộc đua ngôi vương trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? Tất cả sẽ được trả lời trong lượt về giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026. 28 trận đấu không khoan nhượng. Lượt về chính thức khởi tranh từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7. Giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Lượt về mùa giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV22, Sport 1, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
4: Giảm giá lịch sử 2026 là chương trình khuyến mãi đặc biệt với ưu đãi khủng chưa từng có đang diễn ra tại Điện Máy Nội Thất Chợ Lớn. Giảm giá lịch sử TV, tủ lạnh, máy lạnh, máy giặt, gia dụng, điện thoại và nội thất đồng

loạt giảm đến 70%, tặng bộ phiếu mua hàng từ 9 đến 12 triệu đồng, bảo hành lên đến 3 năm, cho phép đổi trả trong 35 ngày nếu sản phẩm bị lỗi kỹ thuật. Đợt giảm giá lịch sử tại điện máy nội thất Chợ Lớn, sai trước trả sau, bao gồm trả trước 0 đồng và trả góp 0% lãi suất. Mọi chi tiết vui lòng liên hệ hệ thống siêu thị điện máy nội thất Chợ Lớn trên toàn quốc, website điện máy chợ lớn.com hoặc hotline 1900 2628.

0: Bông.
1: Ford Transit hoàn toàn mới, nâng tầm công nghệ và tiện nghi cho kinh doanh vận tải hiện đại.
2: Thiết kế ngoại thất sang trọng, đèn LED chữ C nổi bật, khoang xe rộng rãi, ghế ngồi êm ái, màn hình đôi 12.3 inch, kết nối thông minh,
1: vận hành mạnh mẽ, tiết kiệm, an toàn tối ưu với ABS, cân bằng điện tử, ga tự động và camera lùi.
2: Cùng với giải pháp quản lý đội xe thông minh, giúp tối ưu vận hành, gia tăng hiệu quả kinh doanh mỗi ngày.
3: Lên Transit vi vu khắp nơi, đi là lời kinh doanh phơi phới. Transit mới nâng tầm cuộc sống, Ford lên đời cơ hội trong tay.
1: Đặc biệt, quý khách hàng sẽ nhận được ngay gói ưu đãi lãi suất 0% trong 4 tháng khi mua xe Ford Transit từ nay cho đến hết 31 tháng 7 năm 2026.
2: Transit lăn bánh, lợi nhuận cất cánh, hành khách thành thơi.
1: Vui lòng liên hệ đại lý gần nhất để biết thêm thông tin chi tiết hoặc liên hệ hotline 1-800-58-8888.
4: Này bạn ơi, muốn trúng vàng không?
5: Vàng thật à? Ở đâu vậy?
4: Ở HD Bank chứ đâu. Chương trình tiết kiệm tỷ phú hè vàng đại cát đó. Chỉ từ 50 triệu đồng gửi tiết kiệm là có mã dự thưởng rồi.
5: Nghe hấp dẫn đấy. Trúng được gì?
4: Cao nhất tới 16 lượng vàng SJC. Kỳ quay khuấy tổng giải thưởng gần 1 kg vàng luôn.
5: Ghê vậy?
4: Chưa hết. Mỗi tháng còn có giải thưởng sổ tiết kiệm tới 200 triệu cộng thêm voucher mua sắm 500.000 đồng du lịch Hàn Quốc dành cho hai người.
5: Quá ổn.
4: Lãi suất lại hấp dẫn nữa. Gửi online app HD Bank còn được nhân đôi mã dự thưởng.
5: Vậy thì gửi ngay thôi.
4: HD Bank tiết kiệm tỷ phú. Gửi hôm nay cơ hội lớn hơn mỗi ngày.
6: Lộ trình thích hợp tránh gặp rủi ro chỉ có ở VV Giao thông FM 91 MHz.
7: Thưa quý vị, chúng ta đang cùng quay trở lại với giờ cao điểm trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam tần số FM 91 MHz. Quý vị thính giả đang tham gia giao thông trên đường, có bất cứ thông tin giao thông nào muốn cập nhật hỗ trợ cho Duy Thanh và chương trình, quý vị thính giả có thể lựa chọn hai cách như sau. Đầu tiên, số điện thoại hotline 0283991191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM. Rất là cảm ơn tất cả quý vị thính giả đã có những cái sự hỗ trợ cập nhật thông tin giao thông nhanh chóng. Hiện tại thì nếu một quý vị thính giả có nhu cầu di chuyển về với khu vực đó chính là trên đoạn đường tuyến Nguyễn Văn Trỗi, Hoàng Văn Thụ thì chúng ta sẽ gặp tình trạng lượng phương tiện tập trung đáng đông di chuyển với vận tốc chậm. Một cái trục đường nữa thì lượng phương tiện tập trung cũng đông di chuyển chậm từ tín hiệu camera của chương trình đó chính là trên khu vực Phạm Hùng Hưng Phú. Hiện tại thì Phạm Hùng Hưng Phú lượng phương tiện tập trung cũng đông di chuyển chậm nhờ bộ phận kỹ thuật camera tiếp tục cho Duy Thanh tầm nhìn mới trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Để từ đó thì chúng ta sẽ có thêm những cái thông tin giao thông cần thiết và qua đó chúng ta sẽ có những cái sự lựa chọn về hướng di chuyển một cách hợp lý. Tiếp theo nữa, mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với 3 tháng 2 giao cắt với Lê Hồng Phong. Thưa quý vị, trên trục đường 3 tháng 2 giao cắt với Lê Hồng Phong, lượng phương tiện tập trung cũng đông và di chuyển với vận tốc trung bình cho đến chậm. Tiếp nữa, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với khu vực đó chính là cái mạng tháng 8 giao cắt với Tô Hiến Thành. Thưa quý vị thính giả, trục đường cái mạng tháng 8 giao cắt với Tô Hiến Thành lúc này là lượng phương tiện tập trung có đông nhé và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm nếu quý vị thính giả có nhu cầu lưu thông qua. Tiếp nối, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với Phạm Hùng Hưng Phú. Hiện tại thì Phạm Hùng Hưng Phú thì lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm. Một vài những cái comment mới trên fanpage là VOV Giao thông TBHCM. Thông tin mới nhất được chúng tôi cập nhật từ quý vị thính giả. Cụ thể thì chúng ta sẽ có thông tin từ bạn Phạm Hoàng Rừng có chia sẻ rằng là buổi chiều đầu tuần mới giờ tan ca, các loại xe đổ về các cung đường N2 và đường thành phố Hồ Chí Minh và đường 822, 825 rất đông nhưng cũng có trật tự. Quốc lộ 22A đi Củ Chi và chiều ngược lại về quốc lộ về núi Tây Ninh thì có một cái dịp giao thông cũng tương đối tốt, không có nhiều áp lực nên quý vị thính giả cũng hoàn toàn an tâm. VetE cập nhật tình hình giao thông trên tuyến cao

tốc hướng thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Giây, lưu lượng phương tiện tập trung không đông, di chuyển tốt hướng Dầu Giây Long Thành đi thành phố Hồ Chí Minh từ km số 23 đến km số 11. Phương tiện đông, di chuyển chậm khoảng 12 km. Từ km số 9 đến km số 7, lượng phương tiện tập trung cũng đổ về đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Tiếp nữa, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với khu vực Nguyễn Tất Thành giao cắt với Tôn Đản. Thưa quý vị, Nguyễn Tất Thành Tôn Đản thì lượng phương tiện tập trung cũng đông, di chuyển chậm. Thông tin mới nhất được cập nhật ở vòng xoay Bình Lợi, phường Hiệp Bình sẽ đông, di chuyển chậm. Đường Trường Sơn đoạn qua Ca Quốc Nội hướng đến vòng xoay Lăng Cha Cả, phường Tân Sơn Nhất cũng có trạng thái giao thông đông và di chuyển chậm quý vị nhé. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng quay trở lại với âm nhạc. Chúng ta sẽ cùng đến với giọng hát của Mỹ Linh với ca khúc Hương Ngọc Lan.

Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Hương Ngọc Lan qua phần trình bày của Mỹ Linh. Nữ diva Mỹ Linh thì có hai ca khúc gắn liền với tên tuổi của cô, đó chính là Ba chứ. Nhưng mà Duy Thanh trong cái cảm xúc cá nhân đi ha, thì Duy Thanh sẽ nhớ nhiều đến ca khúc là Trưa Vắng là một nè, Tóc Ngắn là hai và Hương Ngọc Lan là ba. Ba bài hát gắn liền với tên tuổi của nữ ca sĩ Mỹ Linh mà Thanh rất rất thích. Mỹ Linh cũng là một trong những cái nữ ca sĩ mà Thanh rất là ấn tượng. Cũng gắn liền với cái tuổi thơ của mình khi mà mình có một cái cơ hội được lắng nghe và được xem chị hát. Còn bây giờ thì quay trở lại với các thông tin về giao thông. Bây giờ cũng đã gần 18 giờ rồi. Không biết là quý vị thính giả đang lưu thông vào đoạn đường nào, tình hình giao thông ở khu vực mà các bạn di chuyển á, nó có một cái nhịp cụ thể ra sao. Các bạn có thể tiếp tục hỗ trợ giúp Duy Thanh và chương trình thông qua số điện thoại hotline là 028 3991 9191 hoặc là qua fanpage VOV Giao Thông TBHCM quý vị nhé. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều. Ngay sau đây thì sẽ được điểm qua thông tin giao thông trên tuyến đường, đó chính là Lý Thái Tổ giao cắt với Nguyễn Đình Chiểu. Thưa quý vị, trên trục đường Lý Thái Tổ giao cắt với Nguyễn Đình Chiểu, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông đó và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. 3 tháng 2 sự vận hành cũng vậy thưa quý vị, hiện tại thì 3 tháng 2 giao cắt với sự vận hành, lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông một chút và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc trung bình. Đó là các thông tin giao thông mới nhất mà Duy Thanh quan sát được từ tín hiệu camera của chương trình. Tiếp tục với thông tin từ Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, có cập nhật hai tuyến đường sau lại tiếp tục có nhịp giao thông đông chậm, đó chính là đường Cộng Hòa đoạn qua giao lộ cầu vượt Hoàng Hoa Thám, phường Bảy Hiền, tại đây thì sẽ đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Trên trục đường Xô Viết Nghệ Tĩnh đoạn từ vòng xoay Hàng Xanh kéo dài đến Đại Liệt Sĩ phường Bình Thạnh, tại đây thì xe cũng đang đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm. VTI cập nhật tình hình giao thông trên tuyến cao tốc hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây thì lưu lượng phương tiện tập trung không đông, di chuyển tốt. Hướng Dầu Dây Long Thành đi Thành phố Hồ Chí Minh từ km số 21 đến km số 7, phương tiện đông, di chuyển chậm là đến khoảng 14 km. Quốc lộ 1 giao cắt với Đinh Đức Thiện, thưa quý vị, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm. Tiếp tục mời các bạn cùng đến với khu vực quốc lộ 1 Bùi Thanh Khiết, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm. Còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với tuyến đường. Đó chính là trên đoạn đường 3 tháng 2 giao cắt với sự vận hành. Hiện tại thì 3 tháng 2 giao cắt với sự vận hành thì lượng phương tiện tập trung cũng đông và di chuyển với vận tốc chậm. Quý vị thính giả lưu thông về đây thì chúng ta cũng để ý một chút ha. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với khu vực. Đó chính là Hai Bà Trưng giao cắt với Nguyễn Hữu Cầu. Tức là cái đoạn đường nó gần với lại nhà thờ Tân Đình ấy thưa quý vị. Hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông nhé và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Không biết là mọi người có thường xuyên di chuyển vào đoạn đường này hay không, nhưng mà cá nhân Duy Thanh di chuyển thì đâu đó giờ tan tầm áp lực giao thông cũng đáng kể đó. Đặc biệt là khu vực này gần với lại nhà thờ Tân Định, là một cái địa điểm du lịch khá là nổi tiếng tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, được rất nhiều du khách quốc tế tìm đến. Và

bên đường thì vẫn có những cái quán cà phê cũng thu hút rất là nhiều khách du lịch. Nhiều khi cái nhịp di chuyển qua lại bằng từ cái người đi bộ nó cũng ít nhiều ảnh hưởng đến cái nhịp giao thông tại khu vực này, nên quý vị thính giả cũng lưu ý ha. Tiếp tục cảnh báo cho quý vị thông tin từ đội cảnh sát giao thông Bến Thành, chúng ta nên hạn chế di chuyển về vòng xoay công trường Mê Linh theo hướng từ đường Hồ Hướng Nghiệp và Ngô Đức Kế, lưu thông vào vòng xoay Mê Linh hướng về cầu Ba Son từ hiện tại cho đến 19:30. Các bác tài chúng ta cùng chú ý với nội dung này. Còn bây giờ thì tiếp tục giờ cao điểm, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với bản tin tổng hợp.

0: Thưa quý vị, ngay bây giờ sẽ là bản tin tổng hợp với các thông tin đáng chú ý như sau. Thưa quý vị, Bộ Xây dựng vừa ban hành quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, 5 tuyến cao tốc mới chính thức được bổ sung vào quy hoạch gồm vành đai miền núi phía Bắc, vành đai trung du phía Bắc, Hà Tĩnh, Cầu Treo, Huế, A Lưới và Phan Thiết Bảo Lộc, Gia Nghĩa, Buprang. Các tuyến đường này được kỳ vọng sẽ hoàn thiện hạ tầng liên vùng, mở rộng không gian phát triển kinh tế và hạ tầng chi phí logistics quốc gia. Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành thông tư mới quy định về đào tạo liên thông giữa các trình độ của giáo dục đại học, có hiệu lực từ ngày 15 tháng 8. Theo đó, người học liên thông sẽ không phải học lại các nội dung, học phần đã được tích lũy và công nhận giá trị chuyển đổi trước đó. Quy định mới này giúp giảm tải chương trình, tiết kiệm thời gian, chi phí cho người học và tăng tính liên thông, linh hoạt giữa các bậc học trong hệ thống giáo dục quốc gia. Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long vừa ban hành kế hoạch triển khai điều chỉnh quy hoạch khung khu kinh tế Định An đến năm 2040 nhằm cụ thể hóa quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Việc triển khai được thực hiện theo lộ trình hàng năm và kế hoạch 5 năm, tạo cơ sở đưa khu kinh tế trở thành động lực tăng trưởng mới, phát triển bền vững cho tỉnh Vĩnh Long nói riêng và toàn vùng đồng bằng sông Cửu Long nói chung. Thưa quý vị, bất chấp căng thẳng Trung Đông leo thang, giá dầu thế giới theo đó không có tăng mạnh mà chỉ biến động vài USD. Nguyên nhân do thị trường đã dần thích nghi và tìm được các tuyến xuất khẩu thay thế. Bên cạnh đó thì nguồn cung toàn cầu vẫn được đảm bảo nhờ các nước ngoài vùng vịnh tăng sản lượng, Mỹ xả kho dự trữ cùng với xu hướng giảm nhu cầu tiêu thụ của thế giới. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin do phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam ghi nhận. Thưa quý vị, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết sau gần 2 tháng triển khai chương trình khám sức khỏe định kỳ miễn phí, Thành phố Hồ Chí Minh đã khám cho hơn 450.000 người dân và lập hồ sơ sức khỏe điện tử. Theo Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, nhiều địa phương đã có cách làm linh hoạt, phù hợp thực tế. Đặc khu Công Đảo tiếp tục dẫn đầu với 35,73% dân số được khám sức khỏe, tiếp theo là xã An Nhân Tây 28,16%, xã Thành An 18,71%, xã Bắc Tân Uyên 16,21% và xã Vĩnh Lộc 15,02%. Về số lượng, xã An Nhân Tây đã khám cho hơn 12.700 người, phường Tăng Nhân Phú hơn 10.700 người, xã Bà Điểm hơn 10.000 người. Tuy nhiên, tiến độ giữa các địa phương vẫn còn chênh lệch. Hiện vẫn còn 10 xã phường có tỷ lệ người dân được khám sức khỏe dưới 1% dân số, gồm Bình Châu, Phú Giáo, Bàn Cờ, Xuyên Mộc, Hòa Hội, Ngãi Giao, Lái Thiêu, An Phú, Trừ Văn Thố và Bảo Lâm. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, mục tiêu của chương trình không chỉ là tăng số lượng người được khám mà còn hình thành văn hóa chủ động chăm sóc sức khỏe, xây dựng hồ sơ sức khỏe điện tử cho mỗi người dân, phát hiện sớm bệnh tật và quản lý hiệu quả các bệnh không lây nhiễm. Thưa quý vị, vừa rồi là bản tin tổng hợp trên VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.

0: Khoe mỗi ngày là đưa máy lọc nước Hòa Phát, đồng hành cùng gia đình sống bền khỏe hơn mỗi ngày. Máy lọc nước Hòa Phát, công nghệ bền khỏe xứng niềm tin yêu.
1: Có những nơi để đến, có những nơi để sống, và có những nơi sinh ra để thành biểu tượng. Giữa vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ diện.

0: chỉ 23 phút đến Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao. Vinhomes Global Gate Hạ Long, biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ sống, nghỉ dưỡng và giải trí toàn cầu. Tại đây, hội tụ những công trình nổi bật, sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ, thủy cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ, quần thể 12 sân golf 950 hectare, hệ thống khách sạn 4 năm sao danh tiếng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác. Được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khác biệt xanh về môi trường, sạch về không khí, với 2.500 hectare cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn, 200 km đường bờ biển, 680 hectare biển tự nhiên, 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới, chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 1900232389.
1: Nhằm bảo đảm an toàn trong hoạt động vận chuyển và phòng ngừa các sự cố cháy nổ, Viettel Post khuyến cáo khách hàng tuyệt đối không gửi các loại hàng hóa thuộc danh mục cấm hoặc có nguy cơ gây mất an toàn, trong đó có thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật không rõ nguồn gốc, pin lithium, chất dễ cháy nổ, hóa chất độc hại và các mặt hàng cấm theo quy định của pháp luật. Thực tế cho thấy, nhiều sự cố trong ngành logistics xuất phát từ việc khai báo không trung thực hoặc che giấu thông tin về hàng hóa có thể gây thiệt hại nghiêm trọng. Viettel Post đề nghị khách hàng thực hiện đầy đủ trách nhiệm khi gửi hàng, bao gồm khai báo trung thực về hàng hóa, không che giấu hàng cấm hoặc hàng nguy hiểm, dán nhãn cảnh báo phù hợp, cung cấp chính xác thông tin người nhận và tuân thủ các quy định an toàn của đơn vị vận chuyển. Vì một môi trường chuyển phát an toàn, hãy cùng Viettel Post nói không với hàng cấm gửi. Liên hệ hotline 1900 8095.
2: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
3: Thưa quý vị, bây giờ là 18:07 và chúng ta vẫn đang tiếp tục theo dõi giờ cao điểm trên VOV Giao thông. Xin được cảnh báo lại là chúng ta nên hạn chế di chuyển vào vòng xoay công trường Mê Linh theo hướng từ đường Hồ Quý Nghiệp và đường Ngô Đức Kế, lưu thông vào vòng xoay Mê Linh hướng về cầu Ba Son. Bắt đầu từ điểm hiện tại cho đến 19:30, tức là vẫn hạn chế di chuyển về quý vị nhé. Để mà quý vị thính giả có thể tránh cái câu chuyện là chúng ta sẽ bị động, bởi vì áp lực giao thông đổ về đây rất rất đông và chúng ta di chuyển chậm, thậm chí là khó khăn trong quá trình lưu thông luôn. Chúng ta cũng hay di chuyển vào đoạn đường này và quả thật là cả một cái câu chuyện áp lực. Lý do vì sao? Là bởi vì cái tuyến đường vùng xe Mê Linh thì nó sẽ có một cái nhịp di chuyển của các phương tiện, nó thật sự là không có trật tự lắm, vẫn hay có một cái nhịp lúng túng khi di chuyển qua vòng xoay. Nên thành ra thì vào cái giờ cao điểm tan tầm như thế này, cái câu chuyện mà đông chậm là một cái câu chuyện thường thấy. Nên thành ra thì chúng ta nếu muốn chủ động hơn thì nên hạn chế di chuyển và thay đổi một cái lộ trình phù hợp, quý vị nhé. Còn bây giờ thì lại tiếp tục điểm qua cho quý vị và các bạn thông tin giao thông trên tuyến đường, đó chính là quốc lộ 1 giao cắt với Bùi Thanh Khiết. Thưa quý vị, trên trục đường quốc lộ 1 giao cắt với Bùi Thanh Khiết, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Một cái trục đường nữa cũng đông di chuyển với vận tốc trung bình từ tín hiệu camera của chương trình, đó chính là 3 tháng 2 giao cắt với Lý Thường Kiệt. Thưa quý vị, trên trục đường 3 tháng 2 Lý Thường Kiệt, lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc trung bình. Lặp lại nhé, quý vị thính giả lưu thông trên đường, và nếu mà có thêm những cái thông tin giao thông cần hỗ trợ thì quý vị thính giả có thể hỗ trợ qua hai cách. Đó chính là số điện thoại hotline 028 3991 9191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM. Để chúng ta xem trên fanpage thì có thính giả nào comment tiếp những cái thông tin giao thông hay không. Thật ra thì cái kênh fanpage, quý vị thính giả cũng nên lựa chọn cái thời điểm mà chúng ta rảnh tay thì hãy tương tác nhé. Tại vì cái câu chuyện an toàn của quý vị vẫn là câu chuyện được chúng tôi đặt địa quan trọng lên hàng đầu, và là một cái câu chuyện chúng tôi đang mang đến cho quý vị khán giả xây dựng sự an toàn trong quá trình lái xe. Còn bây giờ thì mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng tiếp tục chuyển qua tín hiệu camera với Lê Duẩn Hai Bà Trưng. Thưa quý vị, Lê Duẩn Hai Bà Trưng thì lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta di chuyển chậm. Quốc lộ 1 cao tốc Trung Lương, lượng phương tiện tập trung cũng đông và di chuyển chậm. Còn bây giờ tiếp tục giờ cao điểm, chúng ta sẽ cùng thư giãn ít phút với âm nhạc nhé. Mời các bạn cùng đến với một bản tình ca lãng mạn đến từ Lân Nhã, ca khúc Đôi Bờ.

0: Thưa quý vị, vừa rồi là Lân Nhã với ca khúc Đôi Bờ. Duy Thành rất là thích bài hát này luôn. Đôi Bờ thì có rất nhiều ca sĩ trình bày, trong đó có Trúc Nhân hát cũng rất là tuyệt vời, rồi Lê Cát Trọng Lý hát cũng tuyệt vời, và phiên bản Lân Nhã thì cũng tuyệt vời không kém. Mỗi người sẽ có một cái cảm xúc rất là đặc biệt khác nhau, nó dựa vào cái màu sắc cá nhân và trải nghiệm. Thường thì khi mà để cho các bạn nghe một bài hát nào đó thì Thanh hay chia sẻ cái cảm xúc của mình với cái ca khúc. Tại vì thật ra đối với Thanh, âm nhạc nó là một trong những cái gia vị không thể nào thiếu. Nó làm cho cái cảm xúc của chúng ta trở nên cân bằng hơn, đặc biệt là những cái lúc mà chúng ta căng thẳng, hoặc là những cái lúc mà chúng ta tìm kiếm một cái sự cân bằng nào đó thì vẫn hay tìm đến âm nhạc, đúng không ạ? Nên mà nếu mà các bạn để ý thì cứ mỗi lần mà Thanh dẫn giờ cao điểm thì cái việc mà chọn bài hát á, nó cũng là một cái câu chuyện khiến cho Duy Thanh suy nghĩ rất là nhiều. Để mà các bạn vừa cập nhật thông tin giao thông, nghe nhạc trong một cái trạng thái dễ chịu nhất. Rất là mong các bạn thích với những cái bài hát mà Duy Thanh vừa mới lựa chọn nhé. Còn bây giờ thì xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục cập nhật thêm cái thông tin giao thông nữa. Thông tin tiếp theo đến từ Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, cầu Phú Mỹ hướng từ phường Cát Lái sang phường Tân Thuận. Tại đây thì sẽ đông và chúng ta di chuyển chậm. Trên trục đường đổ 10 đoạn từ cầu Bình Phước đến giao lộ Vườn Lài hướng đi An Sương, tại đây thì xe cũng đang đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm. Tiếp tục xin mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng cập nhật nhanh các thông tin đáng chú ý tiếp theo ạ. Thưa quý vị, Quảng Ngãi tiếp tục tìm kiếm cháu bé 5 tuổi mất tích sau vụ đuối nước tại biển Sao Huỳnh. Thưa quý vị, tính đến 16 giờ chiều nay, lực lượng chức năng phường Sao Huỳnh, tỉnh Quảng Ngãi vẫn đang khẩn trương triển khai các phương án tìm kiếm cháu Võ Văn Thành Nhân, 5 tuổi, nạn nhân mất tích trong vụ đuối nước xảy ra tại bãi biển Thạch B2 vào chiều qua ngày 12 tháng 7. Trao đổi với phóng viên ban VOV Thông Quốc Gia, ông Nguyễn Viết Thanh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Sao Huỳnh cho biết, hiện có 5 phương tiện cùng 2 thiết bị bay Flycam được triển khai để mở rộng phạm vi tìm kiếm cháu bé. Bên cạnh đó, hai nhóm thực hiện thiện nguyện cũng đã hỗ trợ bằng cano phối hợp cùng với chính quyền địa phương, nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả. Theo ông Nguyễn Viết Thanh, song song với công tác tìm kiếm, phường Sao Huỳnh đã chỉ đạo lực lượng phòng thủ dân sự tăng cường tuyên truyền, cấm biển cảnh báo tại các khu vực nguy hiểm trên bãi biển nhằm hạn chế nguy cơ xảy ra những vụ việc tương tự.
1: Cái hiện nay cái bãi biển Sao Huỳnh nó rất dài, nó trải dài tới hơn 5 cây số, cho nên là giờ hiện nay người dân nó trải dài, cho nên là cái lực lượng túc trực hiện nay ở một số vị trí thôi, chứ không thể là trải dài hết cái khu vực bãi biển được. Trên cái địa bàn người Sao Huỳnh đấy thì khu vực nào người dân cũng tắm được, cho nên là bây giờ mình có cái giải pháp là mình sẽ cấm cái biển là về cái cảnh báo cái khu vực nước sâu, khu vực nước chảy và khu vực có dòng chảy phức tạp để người dân người ta cảnh báo.
0: Trước đó khoảng 17 giờ 45 phút ngày 12 tháng 7, bà Bùi Thị Trầm, 67 tuổi, bà Lê Thị Chờ, 60 tuổi cùng cháu Võ Văn Thành Nhân xuống tắm biển tại khu vực bờ kè Thạch B2 thì không may bị sóng lớn cuốn ra xa. Hai người lớn được tìm thấy sau đó nhưng đã tử vong, còn cháu bé thì vẫn đang mất tích. Từ cái thông tin này thì cái câu chuyện đuối nước mùa hè thì đâu đó cũng là một cái vấn đề mà chúng ta cần phải quan tâm. Việc mà chúng ta để cái sự quan sát của mình trong cái tầm mắt khi mà dẫn con trẻ tắm biển cũng là một cái câu chuyện rất là quan trọng quý vị nhé. Rất là mong quý vị thính giả chúng ta sẽ chú ý hơn trong cái nhịp gọi là chăm sóc, bảo vệ trẻ trong các hoạt động mùa hè như ở thời điểm hiện tại. Còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng tiếp tục với các thông tin giao thông. Sau thông tin vừa rồi thì bây giờ chúng ta sẽ cùng quay trở lại với thông tin giao thông với khu vực đó chính là trên đoạn đường tuyến Lý Thái Tổ giao cắt với Nguyễn Đình Chiểu. Hiện tại từ Lý Thái Tổ giao cắt với Nguyễn Đình Chiểu thì lượng phương tiện tập trung không đông lắm. Chúng ta có thể lưu thông tốt nếu quý vị thính giả lưu thông về đây. VTI cập nhật tình hình giao thông trên tuyến cao tốc hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, lưu lượng phương tiện tập trung tại đây không đông, di chuyển tốt. Tiếp theo nữa, hướng Dầu Dây Long Thành đi Thành phố Hồ Chí Minh thì từ km số 24 đến km số 7 phương tiện đông, di chuyển chậm khoảng 17 km. Tiếp tục mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với Trần Quang Khải giao cắt với Nguyễn Hữu Cầu. Thưa quý vị, Trần Quang Khải giao cắt với Nguyễn Hữu Cầu, lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông á, và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Một cái trục đường tiếp theo nữa cũng có lượng phương tiện tập trung đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình, đó chính là trên đoạn đường

0: cao tốc Trung Lương Bùi Thanh Khiết. Hiện tại thì quý vị thính giả lưu thông về với đoạn đường này, chúng ta cũng gặp tình trạng lượng phương tiện tập trung hơi đông một chút thôi, nhưng mà nhìn chung chúng ta có thể di chuyển được với vận tốc trung bình. Thưa quý vị, nếu mà quý vị thính giả đang lưu thông trên đường có thêm các thông tin giao thông nào khác muốn cập nhật hỗ trợ, có thể điện thoại đến số hotline 028 3991 9191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều. Còn bây giờ thì tiếp tục giờ cao điểm, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động.
1: Bảy ngày sôi động.
2: Mến chào quý vị thính giả, chúng ta đang nghe bản tin thể thao 7 ngày sôi động trên VOV Giao thông. Thưa các bạn, sau những ngày cuối tuần tận hưởng không khí World Cup, người hâm mộ sẽ có 2 ngày nghỉ trọn vẹn trước khi vòng bán kết quay trở lại vào giữa tuần này. Và công tác chuẩn bị của các đội tuyển chắc chắn đang nhận được nhiều sự quan tâm. Sau chiến thắng 2-0 trước Maroc, tiền đạo Mbappe phải rời sân khi có dấu hiệu đau cổ chân. Tuy nhiên mọi nỗi lo đã được giải tỏa. Mbappe tham gia đầy đủ buổi tập mới nhất của đội tuyển Pháp và hoàn thành toàn bộ giao án cùng các đồng đội dưới sự chỉ đạo của huấn luyện viên Didier Deschamps. Trong khi Mbappe hoàn toàn bình phục, đội tuyển Pháp sẽ tiếp tục theo dõi tình trạng của hai trung vệ Upamecano và Saliba. Theo truyền thông nước này, cả hai hoàn toàn có khả năng kịp bình phục để góp mặt ở trận gặp Tây Ban Nha. Trận đấu được đánh giá là một trong những màn thư hùng hấp dẫn nhất World Cup năm nay. Tâm điểm là cuộc đối đầu giữa Mbappe và Jamal. Trong tổng số 104 cầu thủ của 4 đội tuyển lọt vào vòng bán kết, phần lớn đang thi đấu tại 3 giải vô địch hàng đầu châu Âu. Theo thống kê, Premier League chiếm ưu thế với 41 cầu thủ, trong khi La Liga đóng góp 29 cái tên. Chỉ riêng 2 giải đấu này đã quy tụ 67% số cầu thủ còn trụ lại ở World Cup. Ligue 1 đứng thứ 3 với 13 cầu thủ. Như vậy, 83 trong tổng số 104 cầu thủ ở vòng bán kết, tương đương gần 80%, đang khoác áo các câu lạc bộ thuộc 3 giải vô địch Anh, Tây Ban Nha và Pháp. Con số này phần nào phản ánh sức ảnh hưởng của các nền bóng đá châu Âu tại World Cup. Anh, Tây Ban Nha và Pháp cũng chính là 3 đại diện của lục địa già góp mặt trong nhóm 4 đội mạnh nhất. Trước vòng bán kết World Cup, siêu máy tính Opta vừa đưa ra dự đoán về cơ hội đăng quang của từng đội tuyển. Theo mô phỏng của Opta, Pháp là ứng viên số 1 cho chức vô địch với xác suất 34%, đứng ngay sau là Tây Ban Nha với 23% cơ hội đăng quang. Trong khi đó, đội tuyển Anh được siêu máy tính đánh giá có 22% khả năng vô địch. Điều bất ngờ là đương kim vô địch Argentina lại bị xếp cuối trong nhóm 4 đội còn lại. Opta chỉ đánh giá đoàn quân Lionel Scaloni có hơn 20% cơ hội bảo vệ thành công ngôi vương, thấp nhất trong số các đội góp mặt ở bán kết. Theo lịch thi đấu, đội tuyển Pháp sẽ chạm trán Tây Ban Nha vào ngày 15 tháng 7, còn Argentina đối đầu đội tuyển Anh vào ngày 16 tháng 7. Theo báo chí Anh, Arsenal đã bắt đầu tăng tốc trên bàn đàm phán nhằm sớm sở hữu chữ ký của Julian Alvarez. Trở ngại lớn nhất hiện nay vẫn nằm ở mức phí chuyển nhượng, khi pháo thủ không muốn chi vượt quá 90 triệu bảng cho thương vụ này. Trong khi đó, ban lãnh đạo Atletico Madrid vẫn đang giữ lập trường cứng rắn với yêu cầu về mức giá trên 100 triệu bảng. Tay vợt Jannik Sinner vừa bảo vệ thành công chức vô địch Wimbledon sau khi thắng Alexander Zverev với tỷ số 6-7, 7-6, 6-3 và 6-4 ở chung kết. Đây là danh hiệu Grand Slam thứ 5 của Sinner, giúp anh nâng thành tích ở các trận chung kết Major lên 5 trận thắng và 2 trận thua. Dù đã thống trị ATP Tour với 5 chức vô địch liên tiếp và chuỗi 29 trận thắng ở các giải đấu đánh 3 set, Sinner phải chờ đến Wimbledon năm nay mới bổ sung thêm một Grand Slam sau danh hiệu tại All England Club vào năm ngoái. Ở phía bên kia, dù thua Sinner trận thứ 10 liên tiếp, Zverev vẫn sẽ vượt qua Carlos Alcaraz, hiện đang nghỉ thi đấu vì chấn thương cổ tay, để vươn lên số 2 thế giới trên bảng xếp hạng ATP dự kiến công bố vào hôm nay.
1: Nhịp đập World Cup.
2: Thưa quý vị, theo thống kê trên trang chủ của Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA, tiền vệ Michel Olivier đang dẫn đầu bảng xếp hạng vua kiến tạo World Cup năm nay tính đến trước vòng bán kết. Ngôi sao của đội tuyển Pháp đã có 5 pha dọn cỗ cho các đồng đội lập công tại giải đấu này. Xếp ngay sau Michel Olivier là 3 cầu thủ sở hữu 4 kiến tạo ở World Cup, gồm Martin Odegaard của Na Uy, Brahim Diaz của Maroc và Bruno Guimarães của Brazil. Tuy nhiên, cả 3 cầu thủ này không còn cơ hội nâng cao thành tích

khi đội nhà đã bị loại. Những cầu thủ sở hữu 3 pha kiến tạo đang được FIFA xếp đồng hạng 5 trong danh sách gồm Kylian Mbappe của Pháp, Roberto Alvarado của Mexico, Bukayo Saka của đội tuyển Anh, Florian Wirtz của Đức, Anthony Gordon

Ngay bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với khu vực đang có lượng phương tiện tập trung cũng đông, và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình từ tín hiệu camera của chương trình. Đó chính là trên đoạn đường tuyến khu vực là Hai Bà Trưng giao cắt với Lê Duẩn. Thưa quý vị, trên trục đường Hai Bà Trưng giao cắt với Lê Duẩn thì lượng phương tiện tập trung mà thay đổi tích cực nhé. Tại vì 18:30 trở đi thì bắt đầu cái nhịp giao thông nó sẽ trở nên dễ chịu hơn. Tiếp theo nữa, mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với Trần Quang Khải giao cắt với Nguyễn Hữu Cầu. Thưa quý vị, trên trục đường Trần Quang Khải giao cắt với Nguyễn Hữu Cầu, lượng phương tiện tập trung tại đây cũng hơi đông ấy thưa quý vị. Chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Trung tâm quản lý và điều hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh cũng cập nhật trên trục đường Tôn Đức Thắng đoạn qua giao lộ Nguyễn Huệ hướng đi cầu Khánh Hội phường Sài Gòn. Tại đây thì xe đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Tiếp nữa, mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng đến với đường Cách Mạng Tháng 8 đoạn qua giao lộ Điện Biên Phủ hướng đi công trường Dân Chủ phường Xuân Hòa. Tại đây thì lượng phương tiện tập trung cũng đông, di chuyển chậm ở cả hai hướng. Tiếp tục, mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với Hai Bà Trưng giao cắt với Sư Vạn Hạnh. Thưa quý vị, trên trục đường Hai Bà Trưng giao cắt với Sư Vạn Hạnh, lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông, tuy nhiên thì chúng ta cũng có thể di chuyển được, không có nhiều áp lực lắm đâu. Một cái khu vực nữa chúng ta cũng di chuyển tốt ạ. Đó chính là trên đoạn đường Camet giao cắt với Nguyễn Công Trứ. Thưa quý vị, trên tuyến đường Camet giao cắt với Nguyễn Công Trứ lúc này thì lượng phương tiện tập trung cũng không đông, và chúng ta có thể an tâm lựa chọn lộ trình này cho hướng di chuyển sắp tới của mình. 3 tháng 2 giao cắt với Sư Vạn Hạnh, như Thanh đã nói thì lượng phương tiện tập trung cũng không đông và chúng ta có thể di chuyển tốt. Lặp lại, khi mà quý vị thính giả đang lưu thông trên đường và có bất cứ thông tin giao thông nào muốn cập nhật hỗ trợ cho Duy Thanh và chương trình, quý vị thính giả có thể điện thoại đến số hotline của chúng tôi 0283991191 hoặc là qua fanpage VOV Giao Thông TBHCM. Rất là cảm ơn tất cả những cái sự hợp tác hỗ trợ và chia sẻ thông tin giao thông đến từ phía quý vị nhé. Tiếp tục mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với khu vực cũng có lượng phương tiện tập trung đông, tuy nhiên thì chúng ta có thể di chuyển được với vận tốc trung bình. Đó chính là trên tuyến đường khu vực quốc lộ 1 giao cắt với cao tốc Trung Lương. Thưa quý vị, trên trục đường quốc lộ 1 giao cắt với cao tốc Trung Lương, lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông, tuy nhiên thì chúng ta có thể di chuyển được với vận tốc trung bình. Một cái khu vực nữa cũng có lượng phương tiện tập trung đông, di chuyển chậm. Thông tin cập nhật từ Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, đó chính là trên trục đường Trường Chinh đoạn qua giao lộ Hoàng Hoa Thám hướng về giao lộ Âu Cơ, xe đông và chúng ta di chuyển chậm. Còn bây giờ thì chắc là chúng ta sẽ cùng tiếp tục quay trở lại thư giãn của âm nhạc. Mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với giọng hát của Hoàng Thùy Linh với ca khúc Bánh Trôi Nước.

0: Thưa quý vị, vừa rồi là giọng hát của Hoàng Thùy Linh với ca khúc Bánh Trôi Nước. Thanh rất là thích những cái tác phẩm nghệ thuật mà có những cái ý tưởng đến từ các tác phẩm văn học, như là những cái ca khúc đến từ Hoàng Thùy Linh cũng như là Phương Mỹ Chi. Bánh Trôi Nước là một trong những cái bài thơ khá là nổi tiếng của thi sĩ Hồ Xuân Hương mà chắc là mọi người cũng thuộc nằm lòng, phải không thưa quý vị? Còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng quay trở lại với các thông tin giao thông nhé. Thông tin giao thông để phục vụ cho nhu cầu di chuyển trên đường của quý vị. Lặp lại là chúng ta sẽ có các tuyến đường sau là có lượng phương tiện tập trung đông, di chuyển với vận tốc chậm. Từ tín hiệu camera của chương trình thì nếu mà quý vị thính giả có nhu cầu di chuyển về với khu vực, đó chính là trên đoạn đường Trần Quang Khải, Nguyễn Hữu Cầu. Lượng phương tiện tập trung cũng tương đối đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Một cái trục đường khác thì lượng phương tiện tập trung cũng đông, di chuyển chậm, cũng từ tín hiệu camera của chương trình luôn. Đó chính là trên khu vực Cao Thắng Nguyễn Thị Minh Khai giao cắt với Cống Quỳnh. Thưa quý vị, Cao Thắng Nguyễn Thị Minh Khai giao cắt với Cống Quỳnh, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình cho đến chậm. Tiếp tục nhờ bộ phận kỹ thuật camera cho Duy Thanh những cái góc nhìn camera mới trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận ạ. Một lần nữa Duy Thanh cảnh báo cho quý vị là 3 tháng 2 Lê Hồng Phong, lượng phương tiện tập trung cũng đông, di chuyển với vận tốc trung bình cho đến chậm. Ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng chuyển góc nhìn sang với khu vực, đó chính là trên đoạn đường tuyến Trường Sơn giao cắt với cao quốc nội. Hiện tại thì Trường Sơn giao cắt với cao quốc nội thì lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm quý vị nhé. Tiếp nữa xin mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng đến với một khu vực cũng có lượng phương tiện tập trung đông, di chuyển với vận tốc trung bình cho đến chậm. Cụ thể thì xin mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng đến với khu vực đó chính là trên đoạn đường Hoàng Văn Thụ Phạm Văn Hai. Ôi rất là đông luôn. Chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình cho đến chậm nếu quý vị thính giả có nhu cầu lưu thông về với khu vực trên. Tiếp nữa mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng đến với khu vực ngã tư Hàng Xanh. Thưa quý vị, trên trục đường ngã tư Hàng Xanh thì lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Lặp lại nhé, khi mà quý vị thính giả đang lưu thông trên đường, có bất cứ thông tin giao thông nào muốn cập nhật, hỗ trợ cho Duy Thanh và chương trình, quý vị thính giả chúng ta có thể điện thoại đến số hotline của chúng tôi 0283991191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM. Cảm ơn tất cả quý vị thính giả đã có những cái sự hỗ trợ cập nhật thông tin và chia sẻ nhanh về với Duy Thanh và giờ cao điểm. Bây giờ cũng đã là 18:36 rồi, giờ cao điểm đã trải qua gần hơn 2 tiếng đồng hồ. Duy Thanh đang rất là hết mình cho cái câu chuyện chia sẻ thông tin giao thông cho quý vị, để mà từ đó quý vị thính giả có thể chủ động hơn trong cái quá trình lưu thông của mình. Vậy nên trong những cái khoảng thời gian sắp tới, nếu mà quý vị thính giả cứ có nhu cầu lái xe thì để chủ động trong cái quá trình di chuyển, cứ cố định tần số FM 91MHz nha. Nếu mà được thì chúng ta có thể nhấn một cái hình trái tim ở trên cái màn hình xe của mình á, để cứ mỗi lần mà khởi động thì lập tức nó sẽ rà vào cái tần số FM 91MHz luôn ha. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với thông tin tiếp theo. Ngay bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với khu vực, đó chính là trên đoạn đường tuyến Hoàng Văn Thụ giao cắt với Phạm Văn Hai. Thưa quý vị, Hoàng Văn Thụ giao cắt với Phạm Văn Hai, lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông nhé, và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Một cái trục đường tiếp theo nữa chúng ta cũng gặp tình trạng đông, di chuyển với vận tốc trung bình. Thông tin cập nhật từ tín hiệu camera của chương trình, đó chính là trên trục đường Ung Văn Khiêm giao cắt với Nguyễn Gia Trí. Thưa quý vị, trên trục đường Ung Văn Khiêm giao cắt với Nguyễn Gia Trí, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông một chút. Tuy nhiên thì chúng ta cũng có thể di chuyển được với vận tốc trung bình nếu quý vị thính giả có cái hướng di chuyển về với khu vực trên. Tính ra là thời điểm 18 từ thính giả và cả tín hiệu camera cho cái câu chuyện kiểm chứng lại thông tin, nên độ chuẩn xác và nhanh chóng thì cực kỳ ở một cái mức có thể giúp các bạn có thể chủ động trong mọi tình huống. Các bạn cứ yên tâm cố định tần số này để có thông tin kịp thời. Còn trường hợp khi mà quý vị thính giả đã lưu thông trên đường rồi mà lỡ di chuyển vào các tuyến đường đông chậm, cần có những cái sự chia sẻ, hãy nhớ ngay đến tần số của chúng tôi 0283991191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM nhé. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều ạ.
1: Sound of Caffeine.
2: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
3: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
1: rock like an angel, just like crazy.
4: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm sau of caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
3: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để sound of caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
4: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
3: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
5: Có một Sài Gòn hối hả.
6: Có một Sài Gòn đông đúc người xe.
5: Và cũng có một Sài Gòn đẹp đến nao lòng. Những hiện hữu tuyệt diệu của đời thường, đôi khi ta vô tình đưa vào quên lãng.
6: Góc phố, con đường, những di tích công trình nhuốm màu thời gian. Những sản vật mang phong vị rất Sài Gòn.
7: Tất cả sẽ có trong Sài Gòn sống và yêu, nơi hội tụ đủ đầy những tinh hoa, những sắc màu của thành phố.
8: Chuyên mục được phát sóng trong chương trình Đời Sống Thị Thành trên VOV Giao thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Ngắm nhìn và tận hưởng từng khoảnh khắc,
5: bạn sẽ nhận ra Sài Gòn thơm thảo đến dường nào.

0: than.
1: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
2: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
1: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình
2: cùng với góc nhìn từ người đồng hành.

0: là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
1: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
2: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
0: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
3: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại Giảm Tốc Lên Đèn.
4: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
5: Hà Hương và
6: Tấn Khoa,
5: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
6: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
2: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm Chủ nhật
3: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
7: Hẹn gặp các bạn tại Giảm Tốc Lên Đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
0: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
7: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839 919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437 919191 tại Hà Nội.
0: Fanpage Giảm Tốc Lên Đèn FM 91.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: Bạn có nghe thấy không? Đó là âm thanh của một mùa hè đặc biệt.
12: Là tiếng gieo hò từ những sân vận động cách chúng ta nửa vòng trái đất.
11: Là nhịp tim của hàng triệu người cùng chung một niềm đam mê.
12: Là thời gian để cùng hướng về một điểm.
11: World Cup 2026 trên các sân vận động tại Mỹ, Mexico, Canada với 48 đội tuyển tranh tài.
12: Ngay từ hôm nay, hành trình ấy đã bắt đầu trên sóng phát thanh FM 91MHz.
11: Hòa mình vào những trận cầu đỉnh cao qua các chương trình tường thuật trực tiếp.
12: Kết quả cũng như diễn biến nóng hồi của World Cup được cập nhật liên tục.
11: Những câu chuyện phía sau trái bóng,
12: những nhân vật làm nên lịch sử,
11: những cảm xúc chỉ xuất hiện 4 năm một lần.
12: World Cup 2026 từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 năm 2026.
11: VOV Giao thông FM 91MHz đưa World Cup đến gần bạn hơn mỗi ngày.

0: tương tác số 1 Việt Nam.
1: Thưa quý vị, bây giờ là 18:44 và chúng ta vẫn đang tiếp tục theo dõi giờ cao điểm trên VOV Giao thông. Quý vị thính giả đang lưu thông trên đường thì hãy chú ý cập nhật thêm các tuyến đường có lượng phương tiện tập trung đông di chuyển chậm ngay sau đây nhé. À, chắc là cảnh báo một lần nữa nhé. Nếu mà quý vị thính giả có nhu cầu di chuyển về vòng xoay công trường Mê Linh thì chúng ta nên thay đổi lộ trình khác, bởi vì có một cái cảnh báo từ các cơ quan chức năng là chúng ta nên hạn chế di chuyển theo hướng từ đường Hồ Huấn Nghiệp di chuyển về công trường Mê Linh và di chuyển về cầu Ba Son thì lượng phương tiện tập trung đều đông và chúng ta di chuyển chậm quý vị nhé. Lặp lại là chúng ta nên hạn chế di chuyển từ đường Hồ Hữu Nghiệp và Ngô Đức Kế lưu thông vào vòng xoay Mê Linh hướng về cầu Ba Son. Cảnh báo này đến từ đội cảnh sát giao thông Bến Thành nên quý vị thính giả chú ý. Còn bây giờ thì tiếp tục với thông tin giao thông nữa từ VTI cập nhật. Thưa quý vị, tình hình giao thông trên tuyến cao tốc. Lúc này đây thì hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Giây, lưu lượng phương tiện tập trung tại đây là không đông và chúng ta có thể di chuyển hoàn toàn bình thường. Thông tin tiếp theo hướng Dầu Giấy Long Thành đi Thành phố Hồ Chí Minh từ kênh máy số 20 đến kênh máy số 7 phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 13 km. Quý vị thính giả lưu thông thì chúng ta cùng chú ý với cái lộ trình trên trục đường cao tốc này. Còn bây giờ thì mời các bạn cùng di chuyển sang với khu vực đó chính là quốc lộ 1 giao cắt với Bùi Thanh Khiết. Thưa quý vị, trên trục đường quốc lộ 1 giao cắt với Bùi Thanh Khiết, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng ở mức vừa phải, chúng ta có thể di chuyển được, không có nhiều áp lực lắm nên mọi người cũng hoàn toàn an tâm trong cái nhịp mà di chuyển lưu thông của mình. Một cái trục đường nữa chúng ta cũng có thể an tâm di chuyển, lượng phương tiện tập trung cũng không có quá đông, đó chính là trên tuyến đường khu vực Nơ Trăng Long giao cắt

0: với Nguyễn Huy Lượng. Thưa quý vị, trên trục đường Nơ Trắng Long giao cắt với Nguyễn Huy Lượng, lượng phương tiện tập trung cũng không đông và chúng ta có thể di chuyển hoàn toàn bình thường. Nếu mà quý vị thính giả đang lưu thông trên đường và có bất kể thông tin giao thông nào muốn cập nhật, hỗ trợ cho Duy Thanh và chương trình, quý vị thính giả có thể điện thoại đến số hotline của chúng tôi 02839919191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM nhé. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều ạ. Như vậy thì giờ cao điểm chiều tối thứ hai ngày hôm nay trôi qua với một cái trạng thái cực kỳ chủ động với công thức quý vị. Các tuyến đường trong trạm cũng đã được cập nhật một cách nhanh chóng. Từ đó thì các bạn cũng đưa ra những cái sự lựa chọn gần như rất là phù hợp cho cái hướng di chuyển của mình. Nên thành ra thì quý vị thính giả lưu thông trên đường thì cứ cố định tần số FM 91MHz nhé. Tại vì trong những cái lúc mà giờ cao điểm khép lại những cái nội dung trực tiếp khác á, thì chúng tôi cũng sẽ chia sẻ cho quý vị thính giả những cái thông tin giao thông khi mà có những cái sự cập nhật mới từ các cơ quan chức năng. Nên quý vị thính giả cứ an tâm, mỗi lần lên xe cứ cố định tần số FM 91MHz để cập nhật thông tin giao thông và qua đó đưa ra những cái sự lựa chọn về hướng di chuyển một cách phù hợp nhất. Ngay bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng tiếp tục với khu vực Điện Biên Phủ giao cắt với Nguyễn Văn Thương. Thưa quý vị, trên trục đường Điện Biên Phủ giao cắt với Nguyễn Văn Thương, lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Một cái trục đường tiếp theo cũng có lượng phương tiện tập trung đông, di chuyển với vận tốc trung bình. Đó chính là trên đoạn đường tuyến ngã tư Hàng Xanh nha. Ôi, nếu mà quý vị thính giả lưu thông ở ngã tư Hàng Xanh thì chúng ta cũng sẽ có một cái nhịp giao thông, nhịp lưu thông cũng hơi chậm đó. Tiếp tục nữa, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với khu vực. Đó chính là trên đoạn đường Phan Đăng Lưu giao cắt với Bạch Đằng. Thưa quý vị, trên trục đường Phan Đăng Lưu Bạch Đằng lúc này lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với thông tin giao thông nữa cũng từ tín hiệu camera của chương trình. Đó chính là trên đoạn đường tuyến khu vực Bùi Đình Túy giao cắt với Đình Bộ Lĩnh. Thưa quý vị, Bùi Đình Túy, Đình Bộ Lĩnh lúc này lượng phương tiện tập trung cũng đông và di chuyển với vận tốc chậm. Đó là các thông tin giao thông từ tín hiệu camera của chương trình. Trường hợp các bạn đang lưu thông trên đường có thêm các thông tin mới cần hỗ trợ cập nhật cho Duy Thanh và chương trình, quý vị thính giả có thể điện thoại đến số hotline của chúng tôi 02839919191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM. Một lần nữa xin được cảm ơn tất cả những cái sự hợp tác hỗ trợ và chia sẻ thông tin giao thông đến từ phía quý vị thính giả. Còn ngay sau đây thì lại tiếp tục quan sát tín hiệu camera chuyển đến cho quý vị và các bạn thông tin giao thông. Đó chính là trên đoạn đường tuyến Điện Biên Phủ giao cắt với Nguyễn Văn Thương. Ôi, Điện Biên Phủ Nguyễn Văn Thương thì hoàn toàn thoải mái di chuyển luôn. Chúng ta có thể lưu thông tốt và không có bất cứ một cái sự trở ngại nào khi mà chúng ta di chuyển qua lộ trình trên. Tiếp tục nữa mà quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với Ung Văn Khiêm giao cắt với Nguyễn Gia Trí. Hiện tại thì Ung Văn Khiêm Nguyễn Gia Trí cũng là một cái trục đường chúng ta lưu thông tốt luôn, nên các bạn cũng an tâm ha. Rồi, đó là các thông tin giao thông ổn định từ tín hiệu camera của chương trình. Duy chỉ có lộ trình đó chính là Ngô Đức Kế, Hồ Hướng Nghiệp di chuyển về vòng xoay Mê Linh và Cổ Ba Son là chúng ta không di chuyển cho đến 19:30. Đó là cái chia sẻ đến từ đội cảnh sát giao thông Bến Thành. Quý vị thính giả lưu ý với cái thông tin này nhé. Còn ngay bây giờ thì mời các bạn cùng đến với thông tin trên tuyến đường. Đó chính là Nơ Trăng Long giao cắt với Nguyễn Huy Lượng. Thưa quý vị, Nơ Trăng Long Nguyễn Huy Lượng thì lúc này đây lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc trung bình. Một cái trục đường tiếp theo nữa từ tín hiệu camera của chương trình thì chúng ta cũng lưu thông tốt. Đó chính là quốc lộ 1 giao cắt với Đinh Đức Thiện. Hiện tại thì quốc lộ 1 Đinh Đức Thiện lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng tiếp tục giờ cao điểm với các thông tin kinh tế tài chính trong chuyển động thị trường.
1: Chuyển động thị trường.
2: Chuyển động thị trường.
1: Chuyển động thị trường.
3: Quý thính giả thân mến, chứng khoán giảm là từ khóa có chủ đề về kinh tế tài chính đang được tìm kiếm tương đối nhiều theo Google Trends. Điều này xuất phát từ phiên giảm điểm sâu của chứng khoán ngày đầu tuần. Cụ thể, thị trường chịu áp lực bán mạnh và đóng cửa ngay mốc 1.800 điểm, tức là giảm gần 30 điểm so với tham chiếu, đánh dấu phiên giảm sâu nhất trong 3 tháng. Ngân hàng đối mặt với áp lực bán mạnh nhất, chiếm phân nửa trong số 10 mã tác động tiêu cực đến chỉ số. Các mã trụ như CTG, VCB, BID, LPB cũng mất từ 2,5 đến 4%. Nhóm chứng khoán bị chốt lời sau tuần tăng mạnh, VIX, BSI, VDS, SSI, VCI đều mất hơn 3%. Dầu khí là một trong số ít ngành có tín hiệu khởi sắc. OIL, BSR,

0: SPVT cùng đóng cửa trên tham chiếu khi giá dầu thế giới sáng nay tăng 4%. Do áp lực bán mạnh, thanh khoản sàn Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay nhích lên gần 22.000 tỷ đồng, tức là tăng gần 5.000 tỷ đồng so với cuối tuần trước. Sau đợt gom hàng cuối tuần, nhà đầu tư nước ngoài quay lại bán ròng khoảng 200 tỷ đồng.
1: Chuyển sang các tin tức kinh tế tài chính khác, giá cước vận chuyển từ Thành phố Hồ Chí Minh đi bờ đông của Mỹ vừa tăng gần 17% trong một tuần, lên gần 9.000 đô la Mỹ một container 40 feet. Đây là tuyến có giá trị cao nhất trong hệ thống vận tải container Việt Nam, khi tăng 50% so với một tháng trước và gần 150% so với 3 tháng trước. Việc cước tăng thêm hàng nghìn đô la Mỹ một container gây áp lực lớn với các doanh nghiệp đã ký hợp đồng nhập khẩu từ trước. Giá bán thường khó điều chỉnh ngay, trong khi phần cước phát sinh có thể phải do bên bán gánh chịu.
0: Đáng chú ý, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh vừa có hướng dẫn thi hành Luật Xây dựng 2025 trong việc triển khai cấp giấy phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng dành cho nhà ở riêng lẻ trên địa bàn. Theo đó, từ ngày 1 tháng 7, hồ sơ cấp mới, sửa chữa, cải tạo hoặc điều chỉnh giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại Thành phố Hồ Chí Minh được giao về xã, phường và giải quyết tối đa trong 7 ngày làm việc. Thưa quý vị, từ ngày 1 tháng 7, Nghị định 254/2026 của Bộ Tài chính có hiệu lực, đánh dấu thêm một bước chuyển trong lộ trình số hóa công tác quản lý thuế, với nhiều quy định mới về hóa đơn điện tử đối với hộ kinh doanh. Sau gần 2 tuần triển khai, chính sách đã đi vào cuộc sống ra sao? Các hộ kinh doanh gặp thuận lợi và khó khăn gì trong quá trình chuyển đổi? Mời quý vị đến với phóng sự sau đây.
1: Buổi trưa tại một quán ăn trên phố Lê Thanh Nghị, Hà Nội, sau khi khách thanh toán bằng chuyển khoản, chủ quán chỉ mất vài giây để thao tác trên máy tính tiền và xuất hóa đơn điện tử. Hình ảnh này đang dần trở nên quen thuộc tại nhiều cửa hàng bán lẻ, quán cà phê, nhà hàng. Theo quy định mới, nhiều hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có doanh thu từ 1 tỷ đồng mỗi năm trở lên hoặc thuộc một số lĩnh vực bán hàng trực tiếp đến người tiêu dùng phải sử dụng hóa đơn điện tử, trong đó nhiều trường hợp bắt buộc khởi tạo từ máy tính tiền kết nối với cơ quan thuế. Đây được xem là bước tiếp theo trong lộ trình chuyển đổi số ngành thuế, nhưng cũng đặt ra không ít thay đổi với hàng triệu hộ kinh doanh trên cả nước. Chị Đinh Thị Hải Yến, chủ hộ kinh doanh thực phẩm tại Hà Nội, chia sẻ một số khó khăn khi áp dụng hóa đơn điện tử giai đoạn đầu.
2: Về cái công tác kê khai nó cũng đỡ vất vả hơn, nhưng nó khó khăn là nhiều khi các cái phần mềm đấy, đang sử dụng cái phần mềm Lisa của hộ kinh doanh ấy, là nó rất là bị lỗi, cho nên nó mất rất nhiều thời gian, cho nên là chắc là nó chưa tối ưu được.
1: Không chỉ thay đổi cách ghi chép, nhiều hộ kinh doanh cho biết việc quản lý hóa đơn điện tử giúp hạn chế nhầm lẫn và dễ lưu trữ chứng từ hơn. Tuy nhiên, giai đoạn đầu chuyển đổi cũng phát sinh thêm những khoản đầu tư. Chị Nguyễn Xuân Thu, hộ kinh doanh cửa hàng tạp hóa cho biết.
3: Mà xuất nhiều ra nó cứ mấy trăm đồng, kể cả 200 đồng hay 300 đồng thôi. Nhưng mà ví dụ như doanh nghiệp cửa hàng của em bán bánh nhỏ lẻ. Thế bây giờ có những hóa đơn thì nó cứ 10 khách ra khách vào thì mỗi một cái hóa đơn nó cứ 10, 20.000 hay 15.000 một ngày, mà xuất 50 hóa đơn thì tháng nhân lên nó bao tiền.
1: Nghị định số 254/2016 của Bộ Tài chính về hóa đơn chứng từ điện tử còn có nhiều điểm mới đáng chú ý khác, tác động trực tiếp đến doanh nghiệp, hộ kinh doanh và người tiêu dùng. Đối với hộ cá nhân kinh doanh trên sàn thương mại điện tử có doanh thu trên 1 tỷ đồng, có thể ủy nhiệm cho sàn thương mại điện tử lập hóa đơn thay. Trong trường hợp sàn thương mại điện tử không nhận ủy nhiệm, thì các nền tảng này phải có trách nhiệm cung cấp các thông tin giao dịch để hỗ trợ cho người bán thực hiện việc lập hóa đơn theo quy định. Bà Phạm Thị Minh Hiền, Phó trưởng Ban Chính sách và Thuế Quốc tế, Cục Thuế Bộ Tài chính cho biết.
4: Vì chúng ta thấy rằng là việc mà lập hóa đơn đối với những giao dịch trên sàn thì không phải là được miễn trong trường hợp này, mà tất cả các giao dịch bán hàng hóa cùng dịch vụ, trừ những trường hợp không lập đơn thôi, còn tất cả phải lập hóa đơn. Và như vậy là trên sàn, bán hàng trên sàn cũng phải lập hóa đơn. Và khi lập hóa đơn thì chủ quản các sàn phải có nghĩa vụ là cung cấp các thông tin về người mua để cho các doanh nghiệp trên sàn, các cá nhân doanh nghiệp trên sàn bán hàng hóa cùng dịch vụ thì có những thông tin về người mua để lập hóa đơn.
1: Một điểm mới đáng chú ý khác của Nghị định số 254 là khuyến khích người tiêu dùng tham gia giám sát việc sử dụng hóa đơn điện tử. Theo đó, người dân cung cấp thông tin giúp cơ quan thuế phát hiện, xử lý hành vi không xuất hóa đơn hoặc vi phạm về hóa đơn điện tử có thể được xem xét khen thưởng với mức thưởng tối đa lên tới 10 triệu đồng. Bà Phạm Thị Minh Hiền, Phó trưởng Ban Chính sách và Thuế Quốc tế, Cục Thuế Bộ Tài chính cho biết.
4: Người mua lấy hóa đơn thì sẽ được thực hiện, được hưởng các biện pháp khuyến khích của các doanh nghiệp hoặc là của cơ quan thuế, cũng như là cái hóa đơn mà do người mua yêu cầu và nhận từ người bán là cơ sở để xác định nghĩa vụ thuế của người bán đối với ngân sách nhà nước, góp phần nâng cao tính minh bạch của nền kinh tế và hiệu quả quản lý thuế.
1: Nghị định số 254 cũng bổ sung một số trường hợp khác không phải sử dụng hóa đơn điện tử. Điển hình là hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh cung cấp sản phẩm dịch vụ nội dung số cho tổ chức cá nhân ở nước ngoài, một số đại lý bảo hiểm, đại lý xổ số, đại lý bán hàng đa cấp hoặc một số trường hợp bán hàng thuộc diện lập bảng kê thu mua cũng thuộc đối tượng không phải sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định. Việc làm rõ các trường hợp áp dụng được kỳ vọng vừa tạo thuận lợi cho người nộp thuế, vừa bảo đảm quản lý chặt chẽ, thống nhất trong quá trình triển khai.
0: Đến đây thời lượng dành cho Chuyển động thị trường chiều nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
5: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
6: Thưa quý vị, vừa rồi là các thông tin kinh tế tài chính trong Chuyển động thị trường. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng quay trở lại với các thông tin giao thông. Hiện tại thì giao thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh cơ bản thì vẫn đang có một cái diễn biến tương đối tốt. Duy chỉ có lộ trình từ khu vực Hồ Hướng Nghiệp và Ngô Đức Kế, các bạn di chuyển về vòng xoay Mê Linh và khu vực cầu Ba Son thì chúng ta không được di chuyển cho đến 19:30. Đó là cảnh báo đến từ đội cảnh sát giao thông Bến Thành. Nên quý vị thính giả lưu ý để có một cái hướng di chuyển phù hợp trong cái quá trình mà chúng ta lưu thông trên đường nhé. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục với thông tin trên tuyến đường ngã tư Hàng Xanh. Thưa quý vị, trên trục đường ngã tư Hàng Xanh lúc này đây thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông, di chuyển với vận tốc trung bình ạ. Còn bây giờ thì tiếp tục giờ cao điểm, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng cập nhật lại bản tin dự báo thời tiết.

0: Thưa quý vị, ngay bây giờ sẽ là bản tin dự báo thời tiết trên kênh VOV Giao thông Quốc gia với các thông tin dự báo thời tiết tại khu vực phía Nam tại thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tại thành phố Hồ Chí Minh thì hiện trời có mưa rải rác, nhiệt độ hiện khoảng 32 độ C, độ ẩm ở mức 66%, chất lượng không khí lúc này đang ở ngưỡng trung bình. Dự báo chiều tối và tối nay, mưa dông tiếp diễn, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Trong cơn dông cần đề phòng lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Quý vị khi di chuyển bằng xe máy, cần di chuyển đều ga, hạn chế bóp phanh trước đột ngột để tránh trượt ngã do trời mưa, đường trơn trượt. Về đêm thì mưa vẫn duy trì vài nơi trước khi giảm dần, trời mát và gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ ban đêm thấp nhất từ 25 đến 27 độ C. Ngày mai dự báo trên địa bàn thành phố rải rác có mưa rào và dông, một số nơi xuất hiện mưa to đến rất to. Thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm, nhiệt độ cao nhất trong ngày mai từ 31 đến 33 độ C, chủ yếu vào khung giờ trưa chiều. Nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị, vừa rồi là những thông tin trong bản tin dự báo thời tiết. Như vậy thì từ đây đến tối tại khu vực phía Nam có dự báo là sẽ có mưa vài nơi. Nên quý vị thính giả có kế hoạch vào buổi đêm thì chúng ta nên chú ý, đặc biệt là các người bác tài khi có công việc thường xuyên hoạt động ngoài trời. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng quay trở lại với các thông tin giao thông cập nhật, gọi là tổng hợp lại trước khi mà Duy Thanh chào tạm biệt quý vị. Hiện tại thì quý vị thính giả nên chú ý các tuyến đường sau có lượng phương tiện tập trung đông di chuyển chậm. Đó chính là trên tuyến đường Thủ Đức Thắng đoạn qua giao lộ Nguyễn Huệ hướng đi về cầu Khánh Hội phường Sài Gòn. Đường Cách Mạng Tháng 8 đoạn qua giao lộ Điện Biên Phủ hướng đi công trường Dân Chủ phường Xuân Hòa. Đường Trường Chinh đoạn qua giao lộ Hoàng Hoa Thám hướng về giao lộ Âu Cơ. Các tuyến đường vừa kể trên là có lượng phương tiện tập trung đông di chuyển chậm. Quan trọng nhất vẫn là chúng ta nên hạn chế di chuyển về với khu vực, đó chính là vòng xoay Mê Linh. Đặc biệt là các bạn di chuyển theo hướng từ Hồ Hướng Nghiệp, Hồ Đức Kế di chuyển về vòng xoay Mê Linh và di chuyển thẳng đến cầu Ba Son, chúng ta nên chú ý nhé. Thông tin tiếp theo cập nhật từ VETI, cập nhật tình hình giao thông trên tuyến cao tốc hướng thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây. Lưu lượng phương tiện tập trung không đông, di chuyển tốt. Hướng Dầu Dây Long Thành đi thành phố Hồ Chí Minh từ km số 17 đến km số 7 phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 10 km. Bây giờ cũng đã là 19 giờ 2 phút rồi. Chúng ta nghĩ là chắc là các bạn cũng đã về đến nơi mà mình cần đến rồi đúng không ạ? Giờ cao điểm cũng chuẩn bị khép lại và rất là mong sẽ tiếp tục nhận được nhiều sự đồng hành của quý vị thính giả vào các khung giờ cao điểm tiếp theo.

Tại vì đối với những người thực hiện chương trình, cái việc mà quý vị thính giả lắng nghe và có những cái sự tương tác thường xuyên thì cũng là một cái nguồn động viên lớn cho những người thực hiện chương trình, trong đó có các người dẫn chương trình như là Duy Thanh. Rất là mong là quý vị thính giả sẽ tiếp tục lựa chọn VOV Giao thông là người bạn đồng hành trong những cái khoảng thời gian sắp tới. Còn bây giờ thì một lần nữa lặp lại là chúng ta nên hạn chế di chuyển theo hướng từ khu vực Ngô Đức Kế, Hồ Huấn Nghiệp, di chuyển về với vòng xoay Mê Linh và với cầu Ba Son từ thời điểm hiện tại cho đến 19:30. Quý vị thính giả chúng ta sẽ cần chú ý cho cái lộ trình này quý vị nhé. Đến đây thì chắc là Duy Thanh sẽ gửi lời chào tạm biệt đến quý vị thính giả bằng ca khúc Phù Động Thiên Vương qua phần trình bày của Đức Phúc. Đến đây thì Duy Thanh sẽ được cảm ơn Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, những người tham gia giao thông tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, đặc biệt là các đơn vị Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Điều hành Đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hồ Chí Minh và các đội trạm cảnh sát giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố, Trung tâm Điều hành Đường sắt đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên. Đồng thời cảm ơn các thính giả fanpage tương tác thường xuyên, các thính giả liên hệ về hotline cập nhật tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm chiều tối thứ hai ngày hôm nay. Một lần nữa xin được cảm ơn thính giả và các đơn vị chức năng đã sát cánh cùng với chúng tôi góp phần chống ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Đến đây Duy Thanh mến chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị thính giả trong các khung giờ cao điểm tiếp theo. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Hồ Tú Nhân, thư ký chương trình Ngọc Quyên, kỹ thuật phòng thu Từ Huy, kỹ thuật camera Trần Công.

0: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: FM Bất Động Sản.
2: FM Bất Động Sản.
3: Anh Thơ và Mạnh Khang chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình FM Bất Động Sản. Chương trình được phát sóng từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần trên kênh VOV Giao thông, tần số FM 91MHz tại thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận.
4: Hy vọng với những thông tin mà chương trình cung cấp sẽ giúp cho quý vị và các bạn cập nhật được những dự án nào đang được quan tâm hiện nay, những xu hướng nội thất và vật liệu xây dựng mới hay những thiết kế đang được nhiều người quan tâm.
3: Chương trình hôm nay bao gồm một số nội dung chính như sau. Mở đầu là thông tin tổng quan trong chuyên mục Hotline tin tức. Tiếp sau đó sẽ là những thông tin cụ thể trong chuyên mục Dạo quanh thị trường.
4: Chuyên mục Tiến độ dự án hôm nay sẽ cập nhật tiến độ các dự án bất động sản đang được quan tâm hiện nay.
3: Chuyên mục Kết nối dự án hôm nay sẽ giới thiệu

0: thiệu về Plasta Rimier Phú Thuận, không gian sống hiện đại tại khu Nam thành phố Hồ Chí Minh.
1: Chuyên mục góc nội thất và vật liệu xây dựng hôm nay sẽ bàn về đề tài ánh sáng thông minh cho văn phòng hiện đại.
0: Cuối cùng là chuyên mục nhà đẹp quanh ta giới thiệu những không gian sống lý tưởng.
1: Và đó chính là những nội dung chính sẽ có trong FM Bất Động Sản tối nay. Còn bây giờ, Mạnh Khang và anh Thơ kính mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyên mục đầu tiên Hotland tin tức.
2: Hotland tin tức.
0: Thông tin đầu tiên, thưa quý vị, Hà Nội đang đẩy nhanh việc xây dựng cơ chế phát triển nhà ở cho thuê, từ hoàn thiện chính sách giá, ưu đãi đất đai đến quy hoạch đất và lựa chọn chủ đầu tư. Đây là những nội dung đáng chú ý trong kế hoạch vừa được Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành nhằm triển khai nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố về đầu tư phát triển và hỗ trợ nhà ở. Theo kế hoạch, Sở Xây dựng được giao chủ trì xây dựng quy định về khung giá cho thuê đối với các dự án đầu tư nhà ở cho thuê, dự kiến hoàn thành trong quý 3 năm nay. Ngay trong tháng 7, cơ quan này cũng sẽ tham mưu quy trình lựa chọn chủ đầu tư đối với những dự án không sử dụng vốn đầu tư công.
1: Cùng với đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội sẽ nghiên cứu cơ chế miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với phần diện tích phát triển nhà cho thuê và hạ tầng kỹ thuật. Thành phố cũng sẽ xác định quỹ đất tại các khu đô thị, khu vực phát triển theo mô hình TOD, khu công nghiệp và khu công nghệ cao. Một vấn đề nhận được nhiều sự quan tâm là mức giá thuê như thế nào là để phù hợp với khả năng chi trả của người dân. Hiện khung giá thuê nhà ở xã hội tại Hà Nội dao động từ 48.000 đến 198.000 đồng mỗi mét vuông một tháng, tùy quy mô công trình.
0: Trong khi đó, mặt bằng giá thuê căn hộ thương mại có sự chênh lệch khá lớn. Tại khu vực trung tâm và cận trung tâm, giá thuê phổ biến từ 11 đến 30 triệu đồng mỗi căn một tháng. Ở khu vực ngoại thành, mức giá thấp hơn, dao động khoảng 8,5 đến 16 triệu đồng.
1: Thông tin đáng chú ý tiếp theo. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa quyết định cho doanh nghiệp thuê hơn 3.600 m2 đất tại số 48-48A đường Trần Phú để phát triển tổ hợp thương mại dịch vụ du lịch cao cấp. Theo quyết định được phê duyệt, Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản biển Trần Phú được thuê toàn bộ diện tích 3.642 m2 để thực hiện dự án. Khu đất được sử dụng vào mục đích thương mại dịch vụ theo hình thức trả tiền một lần cho cả thời gian thuê với thời hạn 50 năm.
0: Trước đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã phê duyệt giá đất cụ thể tại khu vực này ở mức gần là 189,5 triệu đồng mỗi mét vuông. Giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng toàn bộ khu đất đạt gần 692 tỷ đồng. Sau quá trình tổ chức đấu giá, cơ quan chức năng đã công nhận kết quả trúng đấu giá để triển khai dự án. Theo yêu cầu của cơ quan thuế, số tiền thuê đất phải nộp vào ngân sách nhà nước là hơn 719 tỷ đồng cho thời hạn sử dụng 50 năm. Khu đất 48-48A Trần Phú được đánh giá có vị trí đặc biệt khi nằm trên tuyến đường ven biển trung tâm thành phố, đối diện Vịnh Nha Trang và được bao quanh bởi hệ thống khách sạn, khu nghỉ dưỡng cùng nhiều công trình dịch vụ du lịch cao cấp.
1: Đáng chú ý, từ năm 2003, khu đất từng được giao để thực hiện một dự án khách sạn, tuy nhiên do phát sinh nhiều vướng mắc, dự án sau đó bị thu hồi. Trong thời gian dài, khu vực này bị quây tôn, bỏ trống và có thời điểm được sử dụng làm bãi giữ xe tạm. Việc đưa khu đất có vị trí đắc địa trở lại khai thác được kỳ vọng sẽ hạn chế tình trạng lãng phí tài nguyên đất, đồng thời bổ sung thêm sản phẩm thương mại và dịch vụ du lịch cho khu vực trung tâm Nha Trang.
0: Thưa quý vị, nguồn cung bất động sản Hà Nội tiếp tục được bổ sung khi thành phố vừa giao hơn 2,4 hectare đất tại phường Bồ Đề để triển khai một khu nhà ở, có tổng vốn đầu tư dự kiến là gần 2.300 tỷ đồng. Theo quyết định của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà đất Hà Nội được phép chuyển mục đích sử dụng hơn 2 hectare đất nông nghiệp đã hoàn thành việc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Doanh nghiệp cũng được giao thêm hơn 4.000 m2 đất do địa phương quản lý.
1: Toàn bộ diện tích hơn 2,4 hectare được quy hoạch phát triển khu nhà ở tại ô đất A4NO2. Trong đó, hơn 1,7 hectare sẽ dành để xây dựng nhà ở thấp tầng và chung cư theo hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất. Ngoài ra, hơn 750 m2 đất được bố trí xây dựng nhà điều hành kỹ thuật và công trình dịch vụ. Với diện tích này, nhà đầu tư sẽ phải trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê.
0: Thưa quý vị, khoảng 6.000 m2 còn lại được dành cho cây xanh và hệ thống giao thông nội bộ. Phần diện tích này được miễn tiền sử dụng đất và sau khi hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, chủ đầu tư có trách nhiệm bàn giao cho địa phương quản lý. Dự án trước đó nằm trong danh mục các khu đất được thí điểm mở rộng loại đất làm nhà ở thương mại theo nghị quyết 171 của Quốc hội. Cuối năm ngoái, dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư với tiến độ triển khai từ quý 4 năm 2025 đến quý 3 năm 2028.
1: Việc triển khai dự án diễn ra trong bối cảnh nguồn cung nhà ở thương mại tại Hà Nội đang tiếp tục gia tăng. Theo Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, thì trong 6 tháng đầu năm, thành phố Hà Nội ghi nhận khoảng 16.600 căn chung cư và 2.100 căn nhà liền thổ được mở bán.
0: Thông tin tiếp theo, giá căn hộ thứ cấp tại thành phố Hồ Chí Minh đang có dấu hiệu hạ nhiệt khi nhiều sản phẩm ghi nhận mức điều chỉnh từ 5 đến 10% trong quý 2. Tuy nhiên, thanh khoản vẫn chưa cải thiện rõ rệt khi người mua tiếp tục giữ tâm lý chờ đợi giá giảm thêm. Thực tế, thị trường cho thấy nhiều chủ sở hữu đã phải điều chỉnh giá bán sau thời gian dài không tìm được khách. Có những căn hộ từng được định giá gần 11 tỷ đồng vào cuối năm ngoái, nay đã giảm khoảng 800 triệu đồng nhưng vẫn chưa hoàn tất giao dịch.
1: Tại khu vực vùng ven, áp lực thanh khoản còn lớn hơn khi nguồn cung mới liên tục được bổ sung. Một số nhà đầu tư sử dụng vốn vay ngân hàng đang phải chịu chênh lệch lớn giữa tiền trả nợ hàng tháng và doanh thu cho thuê, buộc họ phải giảm giá để sớm thu hồi vốn. Theo ghi nhận trên thị trường, thì mức giá phổ biến dao động từ 5 đến 10% so với đầu năm, tập trung ở những căn hộ cần bán nhanh hoặc thuộc sở hữu của nhà đầu tư sử dụng đòn bẩy tài chính. Một số trường hợp cần thu hồi vốn gấp, chấp nhận giảm thêm 10% nhưng vẫn mất nhiều thời gian tìm khách.
0: Thưa quý vị, báo cáo của DKRA Consulting cho thấy giá căn hộ thứ cấp trong quý 2 giảm bình quân từ 3 đến 6% so với quý trước. Trong khi đó, thì tỷ lệ hấp thụ trên toàn thị trường thành phố Hồ Chí Minh mở rộng chỉ đạt gần là khoảng 39%. Theo các chuyên gia, diễn biến này chủ yếu phản ánh áp lực tài chính của một bộ phận nhà đầu tư hơn là sự suy giảm của toàn thị trường. Những sản phẩm có vị trí tốt, pháp lý hoàn chỉnh và phục vụ nhu cầu ở thực vẫn có khả năng giữ giá tốt hơn. Trong thời gian tới, áp lực điều chỉnh có thể tiếp diễn nếu như lãi suất duy trì ở mức cao. Người mua cũng có thêm lợi thế đàm phán khi nguồn cung mới gia tăng và các chủ đầu tư triển khai nhiều chính sách ưu đãi.
1: Quý vị thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại nội dung của chuyên mục Hotline tin tức ngày hôm nay. Bây giờ đây sẽ là thời gian dành cho âm nhạc trước khi đến với các chuyên mục tiếp theo.

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Dạo quanh thị trường.
2: Dạo quanh thị trường.
3: Chào mừng quý vị và các bạn đang quay trở lại cùng với chương trình FM Bất Động Sản tối nay. Và đây là thời gian dành cho chuyên mục Dạo quanh thị trường. Thưa quý vị, có thể nói khi một tuyến metro đi qua, điều thay đổi không chỉ là cách người dân di chuyển, xung quanh là những nhà ga, một cấu trúc đô thị mới sẽ có thể hình thành, kéo theo sự thay đổi về dân cư, thương mại, dịch vụ và cả giá trị bất động sản.
2: Và đó cũng là lý do mô hình phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng hay còn gọi là TOD đang trở thành một trong những nội dung đáng chú ý trong chiến lược phát triển dài hạn của thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt khi thành phố đang hướng tới một mạng lưới đường sắt đô thị quy mô lớn. TOD được kỳ vọng sẽ tạo ra những cực tăng trưởng mới thay vì tiếp tục mở rộng đô thị theo chiều ngang như trước đây.
3: Theo dự thảo quy hoạch tổng thể thành phố Hồ Chí Minh với tầm nhìn 100 năm, thành phố đang hướng tới mô hình siêu đô thị đa cực, tích hợp và siêu kết nối. Một trong những thay đổi quan trọng về tư duy quy hoạch là chuyển từ việc chỉ quan tâm đến tốc độ di chuyển sang nâng cao khả năng tiếp cận của người dân với việc làm, dịch vụ và các tiện ích đô thị. Theo định hướng, toàn vùng thành phố Hồ Chí Minh mới dự kiến phát triển 28 tuyến metro với tổng chiều dài khoảng 1.100 km, tổng vốn đầu tư ước tính hơn 72 tỷ đô la Mỹ. Cùng với đó, quỹ đất có tiềm năng phát triển TOD đến năm 2030 vào khoảng 21.000 hectare.
2: Những con số này cho thấy TOD không đơn thuần là câu chuyện xây dựng thêm nhà ở hay trung tâm thương mại bên cạnh các nhà ga. Xa hơn, đây là cách tổ chức lại đô thị, tập trung dân cư và các hoạt động kinh tế tại những khu vực có khả năng tiếp cận giao thông công cộng thuận lợi. Thay vì đô thị tiếp tục lan rộng, kéo theo những khoảng cách, di chuyển ngày càng xa và áp lực lên hạ tầng đường bộ ngày càng lớn. TOD hướng tới việc gia tăng hiệu quả sử dụng đất tại những khu vực xung quanh metro. Phân tích cụ thể hơn về tác động của mô hình này đối với quá trình phát triển đô thị, tiến sĩ Phạm Trần Hải, Viện Nghiên cứu Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
4: Về mặt phát triển đô thị thì nó sẽ hiệu quả hơn bởi vì là nó sẽ giảm được cái quá trình phát triển đô thị lan tràn theo cái chiều ngang, đồng thời là gia tăng cái hệ số sử dụng đất ở các cái khu vực xung quanh trạm metro, như vậy là nó sẽ hiệu quả hơn.
3: Có thể thấy khi mật độ dân cư, văn phòng, thương mại và dịch vụ được tổ chức hợp lý quanh các đầu mối giao thông công cộng, giá trị của hạ tầng metro cũng được khai thác hiệu quả hơn. Người dân giảm thời gian di chuyển, thành phố giảm áp lực phương tiện cá nhân, trong khi quỹ đất quanh các nhà ga có thêm dư địa để phát triển. Theo lộ trình dự kiến, trong giai đoạn từ năm 2025 đến 2030, thành phố Hồ Chí Minh sẽ quy hoạch và triển khai thí điểm từ 5 đến 7 khu vực TOD cốt lõi dọc theo tuyến metro số 1, metro số 2 và nút giao Vành đai 3.
2: Đến giai đoạn 2030-2035, mạng lưới TOD dự kiến tiếp tục được mở rộng với khoảng 10 đến 15 nút quy mô lớn. Và xa hơn đến năm 2045, thành phố hướng tới mục tiêu 80% cư dân đô thị có thể sống trong bán kính khoảng 10 phút đi bộ đến các nhà ga. Nhưng với thị trường bất động sản,

0: gần metro hoặc có khả năng kết nối thuận tiện tới các nhà ga sẽ sở hữu thêm một lợi thế đáng kể. Không chỉ về khả năng di chuyển mà còn ở tiềm năng hình thành cộng đồng cư dân, hệ thống tiện ích và các hoạt động kinh tế xung quanh. Đánh giá về tác động của mô hình TOD đối với nhu cầu và hành vi của người mua bất động sản, ông Võ Huỳnh Tấn Kiệt, Giám đốc bộ phận tiếp thị dự án nhà ở tại CBRE Việt Nam nhận định.
1: Mô hình này ở các nước trên thế giới thì cũng đã áp dụng rất là nhiều và đã cho thấy rằng là nó sẽ tạo ra một cái bình diện mới về cái nhu cầu cũng như là cái thói quen của người dân. Các cái dự án mà như tôi nói đó, dọc tuyến metro hoặc là có cái bán kính di chuyển đến các cái trạm metro trong vòng khoảng từ 10 tới 15 phút đó, thì nó sẽ có những cái yếu tố lợi điểm rất là cao.
2: Như vậy, sự xuất hiện của TOD có thể tạo ra một cách nhìn mới về vị trí bất động sản. Tuy nhiên, cũng cần nhìn nhận rằng không phải bất cứ bất động sản nằm gần metro là mặc nhiên tăng giá trị. Hiệu quả còn phụ thuộc vào tiến độ hạ tầng, quy hoạch đồng bộ, khả năng kết nối từ dự án đến nhà ga, chất lượng tiện ích và nhu cầu sử dụng thực tế. Đây cũng là điểm khác biệt giữa việc phát triển bất động sản đơn thuần ăn theo hạ tầng và một khu vực TOD đúng nghĩa. Bởi TOD không chỉ cần nhà ở mật độ cao mà còn phải có thương mại, dịch vụ, việc làm, không gian công cộng và đặc biệt là khả năng đi bộ thuận tiện.
0: Nếu thiếu những yếu tố này, khu vực quanh nhà ga vẫn có thể xuất hiện nhiều dự án bất động sản, nhưng chưa chắc đã hình thành một cộng đồng đô thị có khả năng vận hành hiệu quả. Có thể thấy, với kế hoạch phát triển mạng lưới metro quy mô lớn trong những thập kỷ tới, TOD đang mở ra một hướng phát triển mới cho đô thị thành phố Hồ Chí Minh. Từ những nhà ga, các trung tâm dân cư, thương mại và dịch vụ mới có thể hình thành tạo thêm động lực cho thị trường bất động sản.
2: Nhưng quan trọng hơn, TOD cũng cho thấy một sự thay đổi trong tư duy phát triển. Bất động sản không còn chỉ được nhìn nhận bằng khoảng cách đến trung tâm, mà ngày càng gắn chặt với khả năng kết nối, tính tiếp cận và chất lượng sống. Và khi mạng lưới metro từng bước được mở rộng, câu hỏi với thị trường có lẽ không còn chỉ là dự án nằm ở đâu, mà sẽ là từ dự án đó, người dân có thể kết nối đến đâu và thuận tiện như thế nào.
0: Đây cũng sẽ là một trong những yếu tố đáng chú ý định hình lại bản đồ bất động sản thành phố Hồ Chí Minh trong những năm tới. Nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục dạo quanh thị trường. Và trước khi chúng ta đến với nội dung tiếp theo, mời quý vị cùng thư giãn ít phút với âm nhạc.

0: Mở đầu chuyên mục tiến độ dự án là thông tin về dự án S-Light Tower tại phía nam trung tâm Đà Nẵng. Dự án tọa lạc tại giao lộ Nguyễn Đình Thi và trục đường 29 tháng 3 bên sông Hàn, thuộc cửa ngõ khu đô thị Sun Neo City. Từ đây, cư dân thuận tiện kết nối với trung tâm thành phố, sân bay quốc tế, biển Mỹ Khê cùng các tiện ích như cung thể thao Tiên Sơn, Mega Market và Lotte Mart. S-Light Tower sở hữu lợi thế ba mặt giáp sông, các căn hộ có tầm nhìn hướng sông Hàn, đô tỏa, Cẩm Lệ và cảnh quan đô thị. Dự án được đầu tư khối đế thương mại cùng với hệ tiện ích gồm bể bơi, phòng gym, spa, khu vui chơi trẻ em, thư viện và phòng sinh hoạt cộng đồng. Với lợi thế kết nối và hệ tiện ích cộng đồng, S-Light Tower hướng đến nhu cầu an cư, làm việc kết hợp nghỉ dưỡng của cộng đồng chuyên gia, khách lưu trú dài ngày và nhóm lao động làm việc từ xa tại Đà Nẵng.
1: Tiếp theo sẽ là dự án The Magnolia tại khu vực Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội. Dự án sở hữu lợi thế nằm gần công viên Ngọc Thụy, rộng khoảng 7 hectare, thuộc hệ thống hồ điều hòa, quy mô khoảng 22 hectare của khu vực. Do MIK Group phát triển, The Magnolia được định hướng theo dòng sản phẩm nhà ở hạng sang, chú trọng mật độ xây dựng thấp và không gian cảnh quan ven mặt nước. Ngay từ giai đoạn triển khai, chủ đầu tư đã thực hiện các giải pháp điều chỉnh cao độ nền, đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật và thoát nước nội khu. Dự án có sự tham gia của đơn vị quốc tế như là Bino Studio SBA và Turner International trong quá trình phát triển.
0: Tại dự án The Private Cloud Nine Tower là tòa tháp mới được giới thiệu tại khu Nam Rạch Chiếc, thành phố Hồ Chí Minh. Tòa tháp nằm gần trục cảnh quan sông dòng Ông Tố, được quy hoạch nhằm tối ưu khả năng đón ánh sáng, thông gió và tầm nhìn hướng mặt nước. Từ dự án, cư dân có thể thuận tiện kết nối với Thủ Thiêm, An Phú, Thảo Điền, cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và trục đường Mai Chí Thọ. Cloud Nine Tower được thừa hưởng toàn bộ hệ tiện ích compound của The Private, gồm hồ bơi, công viên ven sông, khu thể thao, phòng gym và các không gian sinh hoạt cộng đồng. Hiện dự án đang triển khai các phương án thanh toán và chính sách hỗ trợ tài chính theo từng giai đoạn.
1: Còn tại phường Thủ Dầu Một, thành phố Hồ Chí Minh, dự án The Mansion đã chính thức đi vào vận hành và đón cư dân từ tháng 7 năm 2025 do Z Holdings phát triển. Dự án được xây dựng trên quỹ đất hơn 5.607m², cung cấp 632 căn hộ. Sau thời gian đưa vào sử dụng, chủ đầu tư đã hoàn thiện các thủ tục và tổ chức bàn giao giấy chứng nhận quyền sở hữu cho cư dân. Đây là cột mốc pháp lý quan trọng, tạo điều kiện để chủ sở hữu thực hiện các quyền chuyển nhượng, thế chấp hoặc là khai

0: tài sản. Trước đó, Sea Holdings cũng đã hoàn thành việc bàn giao giấy chứng nhận cho cư dân tại dự án Sea Skyview.
1: Khép lại chuyên mục là thông tin về các dự án do Danco Group phát triển. Sau Danco City tại Thái Nguyên, Danco Riverside tại Bắc Ninh và Danco Center tại Tuyên Quang, doanh nghiệp tiếp tục mở rộng hoạt động tại Thanh Hóa với hai dự án là Danco Royal và Danco The Country. Trong đó, Danco Royal tọa lạc trên đại lộ Nam Sông Mã, còn Danco The Country nằm tại xã Lưu Vệ. Các dự án định hướng phát triển theo mô hình đô thị đồng bộ, kết hợp nhà với quảng trường, công viên, hồ cảnh quan, tuyến phố thương mại cùng hệ thống tiện ích giáo dục, thể thao và giải trí. Chúng ta đang đến với chuyên mục kết nối dự án. Thưa quý vị, trong bối cảnh thị trường bất động sản ngày càng có sự chọn lọc, bài toán tài chính đang trở thành một trong những yếu tố quan trọng khi người mua quyết định sở hữu nhà. Không chỉ quan tâm đến vị trí hay là tiện ích, khách hàng còn tìm kiếm những phương án thanh toán phù hợp để chủ động dòng tiền và giảm áp lực trong quá trình an cư. Nắm bắt được nhu cầu đó, Villastar Premier Phú Thuận, dự án nằm tại khu Nam thành phố Hồ Chí Minh, đang triển khai nhiều phương án tài chính dành cho từng nhóm khách hàng. Với người mua sử dụng đòn bẩy ngân hàng, khách hàng chỉ cần chuẩn bị 20% vốn ban đầu, được hỗ trợ vay tới 65% giá trị căn hộ và hưởng lãi suất 0% trong 24 tháng, kéo dài đến cuối năm 2028.
0: Trong khi đó, những khách hàng muốn chủ động dòng tiền có thể lựa chọn thanh toán theo tiến độ. Số tiền được chia thành nhiều đợt trong gần 2 năm xây dựng, tạo thêm những khoảng thời gian để người mua cân đối tài chính trước khi nhận nhà. Dự kiến vào quý 4 năm 2027. Còn với nhóm khách hàng có nguồn tài chính sẵn có, phương án thanh toán sớm đi kèm với chính sách chiết khấu cũng giúp giảm chi phí sở hữu ngay từ thời điểm ban đầu. Có thể thấy, sự linh hoạt về tài chính đang trở thành một phần quan trọng trong trải nghiệm mua nhà, nhất là với những sản phẩm thuộc phân khúc cao cấp.
1: Bên cạnh chính sách thanh toán, sức hút của Villastar Premier Phú Thuận còn hướng đến vị trí trên trục Đào Trí, kết nối thuận tiện với đường Nguyễn Văn Linh, cầu Phú Mỹ, khu đô thị Phú Mỹ Hưng, Thủ Thiêm và trung tâm thành phố. Dự án gồm 2 tòa tháp cao 35 tầng với mật độ xây dựng 11 căn hộ trên mỗi mặt sàn, hướng đến sự riêng tư cho cư dân. Hệ kính phủ toàn phần giúp tăng khả năng đón sáng, đón gió và mở rộng tầm nhìn về cảnh quan thành phố cùng sông Đồng Nai.
0: Nhịp sống tại đây cũng được hoàn thiện bởi hơn 25 tiện ích nội tòa, từ không gian co-working, thư viện trường mầm non đến hồ bơi, panorama, phòng gym và vườn thiền. Các tiện ích được bố trí để đáp ứng nhu cầu làm việc, nghỉ ngơi và tái tạo năng lượng ngay trong nơi ở. Có thể thấy khi người mua ngày càng quan tâm đến cả chất lượng sống lẫn khả năng cân đối dòng tiền, những dự án kết hợp vị trí thuận tiện ích đồng bộ và phương án tài chính linh hoạt sẽ có thêm lợi thế trên thị trường.
1: Có thể nói Villastar Premier Phú Thuận đang góp thêm một sự lựa chọn cho những khách hàng tìm kiếm không gian sống hiện đại cùng lộ trình sở hữu phù hợp tại khu Nam thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại nội dung của chuyên mục kết nối dự án ngày hôm nay. Trước khi đến với các chuyên mục tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng thư giãn ít phút với âm nhạc.

0: Thưa quý vị, chúng ta đang đến với chuyên mục Góc nội thất và vật liệu xây dựng. Quý vị thân mến, có một yếu tố hiện diện trong suốt thời gian chúng ta làm việc tại văn phòng, nhưng đôi khi lại ít được chú ý đúng mức. Đó chính là ánh sáng, một không gian quá tối, có thể khiến cho chúng ta nhanh mệt mỏi, trong khi ánh sáng quá mạnh, gây chói cũng ảnh hưởng không nhỏ đến sự tập trung và cảm giác thoải mái.
1: Đặc biệt khi mô hình văn phòng đang có nhiều thay đổi từ những dãy bàn làm việc cố định sang không gian mở, khu vực làm việc nhóm, phòng họp, nơi thư giãn và trao đổi sáng tạo, yêu cầu đối với hệ thống chiếu sáng cũng trở nên khác trước.
0: Ánh sáng giờ đây không đơn thuần là bật đủ đèn để nhìn rõ, mà cần được tính toán phù hợp với công năng, thời gian sử dụng và trải nghiệm của con người. Trước tiên, để hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của ánh sáng trong không gian làm việc, mời quý vị cùng nghe chia sẻ của kiến trúc sư Nguyễn Cava đến từ văn phòng thiết kế Story Architecture.
2: Cái ánh sáng là một trong những cái phần mà quan trọng bậc nhất trong một cái không gian bố trí. Thì cái ưu tiên đầu tiên trong cái việc bố trí ánh sáng trong một cái không gian là nó phải đủ để cho mình sinh hoạt và làm việc trong cái không gian đó. Cái thứ hai nữa là ánh sáng đẹp, nghĩa là các cái ánh sáng từ ánh sáng tự nhiên hay ánh sáng nhân tạo, nó phải đánh bật lên được cái không gian, tạo ra cái vẻ đẹp và thích thú. Đối với cái văn phòng thì cái ánh sáng mà nó vui tươi thì nó làm cho chúng ta tỉnh táo để làm việc và cảm giác là hứng khởi cho một cái ngày làm việc mới.
1: Dạ vâng, thưa quý vị, có thể thấy ánh sáng ảnh hưởng trực tiếp đến cách chúng ta cảm nhận và sử dụng một không gian. Với văn phòng thì yếu tố này ngày càng quan trọng khi nhiều người dành khoảng thời gian khá dài mỗi ngày để làm việc trước máy tính. Nếu ánh sáng bố trí không hợp lý thì độ tương phản giữa màn hình và môi trường xung quanh quá lớn, người sử dụng có thể nhanh chóng cảm thấy mỏi mắt và khó duy trì được sự tập trung.
0: Chính vì vậy, một trong những thay đổi đáng chú ý của thiết kế văn phòng hiện nay là chuyển từ việc chiếu sáng đồng đều cho toàn bộ mặt bằng sang tổ chức ánh sáng theo từng khu vực chức năng. Chẳng hạn, khu vực làm việc cần nguồn sáng ổn định, hạn chế chói lóa. Phòng họp cần linh hoạt hơn để phục vụ nhiều hoạt động, từ trao đổi trực tiếp, trình chiếu đến họp trực tuyến. Trong khi đó, khu vực nghỉ ngơi có thể sử dụng ánh sáng dịu hơn để tạo cảm giác thư giãn.
1: Cùng với ánh sáng nhân tạo thì việc tận dụng nguồn sáng tự nhiên cũng ngày càng được quan tâm. Những ô cửa kính lớn, không gian mở hay cách bố trí làm việc gần cửa sổ có thể giúp cho văn phòng trở nên thoáng đãng và tạo sự kết nối với môi trường bên ngoài. Tuy nhiên, nhiều ánh sáng tự nhiên chưa chắc đã tốt nếu không được kiểm soát hợp lý. Nắng chiếu trực tiếp vào màn hình máy tính có thể gây chói, tăng nhiệt độ và khiến cho người làm việc cảm thấy khó chịu.
0: Vì vậy, các giải pháp như là rèm tự động, lam che nắng hay là vật liệu có khả năng phản xạ ánh sáng thường được kết hợp để đưa nguồn sáng vào sâu bên trong nhưng vẫn hạn chế những tác động không mong muốn. Một xu hướng khác cũng đang được ứng dụng ngày càng nhiều là hệ thống chiếu sáng thông minh. Thông qua cảm biến, đèn có thể tự động điều chỉnh cường độ dựa trên lượng ánh sáng tự nhiên, thời gian trong ngày hay là sự hiện diện của người sử dụng.
1: Cách làm này không chỉ nâng cao trải nghiệm cho nhân viên mà còn góp phần tiết kiệm năng lượng. Thay vì bật toàn bộ hệ thống đèn trong suốt thời gian dài, ánh sáng được cung cấp đúng nơi, đúng thời điểm và mức độ cần thiết. Tuy nhiên, để thiết kế một hệ thống chiếu sáng hiệu quả, việc chạy theo công nghệ thôi là chưa đủ. Mỗi văn phòng có diện tích, công năng và đặc điểm sử dụng khác nhau. Vậy thì cần lưu ý điều gì để ánh sáng vừa đảm bảo thẩm mỹ, vừa mang lại sự thoải mái cho người làm việc? Sau đây sẽ là chia sẻ của kiến trúc sư Nguyễn Cava.
2: Thì thiết kế đèn cho cái không gian văn phòng thì mình sẽ chú trọng tới công năng là thiết kế cái ánh sáng nó không quá sáng. Khi mà thiết kế nó bị dư sáng thì nó vừa tốn tiền điện mà nó lại làm cho những người làm việc nó không có tập trung được. Và thiết kế thiếu sáng thì nó lại làm cho cái đôi mắt mình nó bị mỏi, và khi mà bị điều tiết và nó cũng ảnh hưởng tới cái năng suất làm việc. Về cái thẩm mỹ thì cái ánh sáng nó cũng mình cũng được trang trí cho những cái đèn nó phù hợp. Mình không xài những cái đèn nó quá lớn hay là nó bị thô trên cái trần thì làm cho cái xấu đi. Mình bố trí những cái đèn nó mang cái tính thẩm mỹ, nó cao, nó nhỏ, nó gọn. Đó là về cái thẩm mỹ về cái đèn và thẩm mỹ về cái ánh sáng.
0: Thưa quý vị, việc phân chia ánh sáng phù hợp theo từng hoạt động sẽ giúp hạn chế lãng phí năng lượng, đồng thời tạo nên môi trường làm việc dễ chịu và linh hoạt hơn. Bên cạnh đó, ánh sáng ngày nay còn góp phần thể hiện hình ảnh và bản sắc của doanh nghiệp. Một không gian sáng tạo có thể sử dụng ánh sáng để tạo cảm giác năng động, khuyến khích tương tác. Trong khi đó, thì khu vực tiếp khách lại cần có sự chỉnh chu, ấm áp và tạo ấn tượng ngay từ khi bước vào.
1: Dạ vâng, thưa quý vị, có thể nói cùng với sự thay đổi của mô hình làm việc, ánh sáng cũng đang chuyển từ vai trò hỗ trợ sang trở thành một phần quan trọng của thiết kế kiến trúc văn phòng. Một hệ thống chiếu sáng tốt không nhất thiết phải quá phức tạp, mà cần phải phù hợp với công năng, tận dụng hiệu quả ánh sáng tự nhiên và mang đến sự thoải mái cho người sử dụng.
0: Hy vọng những chia sẻ trong chuyên mục ngày hôm nay đã giúp cho quý vị có thêm một góc nhìn về vai trò của ánh sáng đối với không gian làm việc hiện đại. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Góc nội thất và vật liệu xây dựng. Còn bây giờ, mời quý vị cùng thư giãn ít phút với một giai điệu âm nhạc.

0: Quý vị thân mến, chúng ta đang đến với chuyên mục Nhà đẹp quanh ta của chương trình FM Bất động sản tối nay. Và hôm nay chúng tôi xin được mời quý vị sẽ cùng ghé thăm một căn biệt thự nằm trên sườn đồi của bán đảo Papagayo, Costa Rica. Với diện tích lên tới 1,600 m², công trình này gây ấn tượng không phải bởi quy mô đồ sộ mà ở cách kiến trúc hòa mình vào địa hình và cảnh quan ven Thái Bình Dương. Thay vì đặt ngôi nhà ở vị trí cao nhất để phô diễn tầm nhìn, nhóm thiết kế đã đưa công trình vào giữa sườn đồi. Nhờ đó, người ở có thể lần lượt cảm nhận nhiều lớp cảnh quan, từ cây xanh, triền dốc cho đến mặt biển rộng lớn phía xa.
1: Nhìn từ trên cao, điểm đặc biệt nhất của căn biệt thự là hệ mái xanh liên tục, được ví như là mặt đứng thứ 5 của công trình. Lớp cây trên mái giúp kiến trúc nối dài thảm thực vật tự nhiên, đồng thời hỗ trợ cách nhiệt và giữ nước mưa. Do nằm trong khu vực có nắng gắt, gió biển mạnh và không khí mặn, các khối nhà được bố trí bám theo địa hình, theo dạng bậc thang. Cách tổ chức này vừa thích nghi với sườn dốc, vừa giúp công trình không trở thành một khối kiến trúc quá nặng nề giữa cảnh quan.
0: Trung tâm biệt thự là không gian sinh hoạt chung liên thông giữa phòng khách, bếp và bàn ăn. Hệ cửa kính lớn có thể trượt mở hoàn toàn, gần như xóa đi ranh giới giữa trong nhà và thiên nhiên. Một phía không gian hướng ra biển với hồ bơi vô cực dài 20 m, phía còn lại mở về khoảng sân vườn kín gió hơn, tạo thêm nơi nghỉ ngơi trong những thời điểm thời tiết thay đổi.
1: Hệ lam cổ chạy dọc mặt đứng giúp cho lọc nắng và giảm bớt xạ nhiệt, trong khi lan can kính giữ tầm nhìn thông suốt giữa các tầng. Đá địa phương, bê tông và gỗ có khả năng thích nghi với khí hậu biển được lựa chọn để tăng độ bền cho công trình. Các phòng ngủ cũng được mở rộng về phía đại dương bằng hệ cửa kính lớn. Ánh nắng đi qua những lớp lam tạo thành các vệt sáng thay đổi trên tường và sàn nhà, vừa giảm nắng trực tiếp vừa mang đến những chuyển động thú vị cho không gian.
0: Có thể thấy, dù sở hữu quy mô lớn, giá trị của căn biệt thự không nằm ở sự phô trương. Mái xanh, địa hình lệch tầng, thông gió tự nhiên và những khoảng mở hướng ra biển đã giúp cho công trình trở thành một phần của cảnh quan.
1: Thưa quý vị, những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình FM Bất động sản của chúng tôi ngày hôm nay.
0: Mạnh Khang và Anh Thơ cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình kỳ sau.
2: FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Victor Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé, bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp, bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
6: Hà Hương và
7: Tấn Khoa,
6: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
7: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm Chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
8: Trời đã tối, để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
1: Cùng với chúng tôi đến với chương trình
9: giảm tốc lên đèn.
10: Mai Lan xin gửi lời chào thân mến tới các thính giả đang lắng nghe giảm tốc lên đèn. Chương trình được phát sóng trực tiếp tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành lân cận trên tần số FM 91 MHz. Và quý vị và các bạn đang sinh sống ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long, chúng ta đang nghe trên tần số FM 90 MHz. Rất vui lại được gặp lại quý vị để cùng trò chuyện. Bình thường thì quý vị nghe giảm tốc lên đèn vào các buổi tối hàng tuần sẽ thấy hôm nay là ca lên sóng của bên

Viên Mạnh Thắng như hôm nay thì là một ngày đặc biệt của Mạnh Thắng. Vì vậy nên Melan cũng đã hỗ trợ cho Mạnh Thắng để lên sóng trò chuyện cùng với quý vị và các bạn. Và rất nhiều những câu chuyện muốn được trò chuyện cùng quý vị và các bạn. Vẫn là những lời hỏi thăm rằng hôm nay quý vị có một ngày vui không? Có nhiều niềm vui hay là cũng có những điều chưa được ưng ý, chưa được như mong muốn? Có cả những chuyện bực mình nữa. Dù như thế nào thì một ngày cũng đã khép lại và chúng ta lại có những khoảng thời gian nghỉ ngơi. Ít nhất thì bây giờ quý vị cũng đã đang trên đường đi về nhà, hoặc có thể là đang trên đường đi tới một cuộc hẹn mới vào buổi tối, những cuộc gặp gỡ với bạn bè, những bữa tiệc đang chờ ở phía trước. Và đa phần thì với dòng xe đang hối hả trên đường thì Melan cảm nhận rằng quý vị đang khép lại một ngày làm việc và trên đường di chuyển về nhà. Cho dù bây giờ thì cũng đã là khá muộn rồi, tuy nhiên thì cũng có nhiều người tan làm rất là muộn, như là ngay cả cơ quan của Melan thôi thì cũng có nhiều những đồng nghiệp ở lại làm rất là muộn, rất là chăm chỉ. Mặc dù sếp cũng không yêu cầu là phải về muộn như vậy, nhưng mọi người vẫn cho rằng là khi mà làm ở những khoảng thời gian cuối ngày, khi mà cơ quan đã yên ắng vắng vẻ thì dường như năng suất công việc hiệu quả hơn, yên tĩnh hơn để chúng ta làm được nhiều việc hơn. Còn với những quý vị giờ này đang trên đường về nhà thì có thể giữ sóng FM91 và lắng nghe những câu chuyện trong giảm tốc lên đèn buổi tối ngày hôm nay. Và đây cũng là nơi mà chúng tôi sẵn sàng lắng nghe những câu chuyện của quý vị và các bạn, như những người bạn, những người tri kỷ. Ngày hôm nay thì có nhiều điều mà quý vị quan tâm hay không, nhưng Melan thì thấy rằng những đồng nghiệp của mình ngày nào cũng có chuyện để nói. Rất nhiều những câu chuyện mà đôi khi phục vụ cho cả công việc, và cả những câu chuyện mà tưởng chừng không đầu không cuối, chỉ là 8 chuyện thôi, nhưng lại cũng rất là có ích cho chúng ta khi mà chúng ta nắm bắt được nhiều những thông tin, đặc biệt là với VOV Giao thông, những thông tin về giao thông, những cảnh báo về những vụ tai nạn. Rồi tất cả những điều này đều là hữu ích với công việc của chúng tôi. Và đôi khi chỉ là những câu chuyện hàng ngày, ví dụ hôm nay mà đồng nghiệp đi làm đến cơ quan và nói rằng ở trên đường thì nhìn thấy rằng hôm nay tuyến phố này đang rào chắn, đã có một cây xanh bị đổ sau cơn mưa tối qua. Lập tức là đã là một tin nóng và được cập nhật ngay, thậm chí là rất là sớm để có thể cảnh báo cho các thính giả khác. Nhưng bên cạnh những thông tin hữu ích thì chúng ta cũng tiếp nhận rất nhiều những thông tin khác cho một ngày trôi qua. Gần đây thì quý vị quan tâm đến điều gì, những thông tin liên quan tới lĩnh vực giáo dục, những thông tin liên quan tới showbiz, những ngôi sao, hay là cả những câu chuyện ồn ào về một bộ phim nào đó. Tất cả những rất là nhiều điều diễn ra xung quanh chúng ta khi chúng ta mở Facebook ra và tràn lên màn hình là rất nhiều những con người, những sự việc. Và đa phần thì sẽ chúng ta thấy là có vẻ như là những thông tin tiêu cực và những tin hot, những tin giật gân thì lại nhận được nhiều like, thậm chí cả share của cư dân mạng. Mọi người quan tâm nhiều hơn, chứ đôi khi là một giải thưởng nào đó hay là một người tốt việc tốt nào đó thì lại ít được lan tỏa. Thực tế thì sẽ có người cho rằng là không hẳn như vậy đâu, vì một vài những đồng nghiệp của Melan nói rằng nếu nhìn thấy tin tiêu cực lập tức là lướt qua ngay và sẽ không kích vào xem, thậm chí cả những vụ tai nạn cũng sẽ không xem vì cảm thấy là mang lại một cảm giác sẽ không tốt cho một ngày mới. Nhưng có những người thì chỉ chăm chăm chờ những tin giật gân như vậy, những vụ việc tiêu cực như vậy để đào sâu, để chia sẻ, rồi để comment với những nick ẩn danh. Và có một câu nói vui là thế giới ảo nhưng nỗi đau là thật. Mỗi một ngày thức dậy thì việc đầu tiên là nhiều người có lẽ không phải là vươn vai nhìn qua ô cửa sổ xem hôm nay thời tiết có đẹp trời không, trời mưa hay nắng, để có thể đón được ánh nắng đầu ngày, mà mọi người sẽ với ngay tay cầm lấy chiếc điện thoại và mở ra xem có ai nhắn tin cho mình không, mail có gì mới không, mạng có gì hot không. Với một động tác rất quen thuộc, chúng ta vuốt màn hình một cách rất là vô thức, và như vậy thì chúng ta đã mở ra một cánh cửa bước vào một thế giới khác, nơi có hàng triệu âm thanh, hình ảnh và những thông tin nóng đang tranh giành để nhận lấy sự chú ý của mỗi người. Không gian đấy thì chưa bao giờ là ngủ, và cảm xúc của chúng ta khi ngụp lặn trong đó thì sẽ chưa bao giờ được bình yên, với rất nhiều những thông tin tiêu cực liên tục được comment để nổi lên mỗi ngày trên trang mạng xã hội của mỗi người. Thực ra ban đầu nếu mà đọc những tin hot như vậy thì chúng ta cũng cảm thấy rất là kích thích, rất là tò mò.

mò. Ví dụ như một vụ tình cảm nào đó đã bị bóc phốt, hay là một phát ngôn gây sốc của một nhân vật có tầm ảnh hưởng, hay là một vụ va chạm giao thông rồi dẫn đến là tranh cãi, thì tất cả những điều này đều thu hút mọi người vào xem nhiều hơn. Và đôi lúc thì cảm giác của chúng ta có một cảm giác là nếu như chúng ta không cập nhật những thông tin này thì như bình thường vẫn nói vui với nhau là chúng ta đã trở thành người tối cổ rồi. Khi mà đồng nghiệp nói về câu chuyện này, nói về một vụ va chạm giao thông này phi lý với sự tranh cãi thì mình không nắm được thông tin gì cả. Như vậy thì mọi người nói rằng ồ, bạn đã là người tối cổ rồi. Vì vậy nên là tất cả chúng ta cũng đều phải cố gắng để có thể nắm bắt mọi thông tin trên mạng xã hội mỗi ngày. Và những thông tin thì nhiều vô cùng, ngày nào cũng có tin mới. Những vụ việc với muôn vàn những hình thức, và chúng ta nhiều lúc không thể hình dung ra là lại có những câu chuyện như vậy diễn ra mỗi ngày xung quanh chúng ta. Và thực tế thì có một đồng nghiệp của Melan đã nói rằng có bao nhiêu phần trăm trong số những thông tin ấy thì thực sự thuộc về cuộc đời của mỗi người. Sau khi mà thỏa mãn được cái cảm giác nắm bắt được thông tin với những luồng cảm xúc mà tác động, thì chúng ta có thể là rất là giận dữ khi đọc được tin về một vụ bạo hành. Đúng, đó là những thông tin đấy thì quả thực là khiến chúng ta cảm thấy vô cùng giận dữ và thậm chí còn đau lòng. Rồi bên cạnh đó là những thông tin tiêu cực khác mà rất nhiều những lời phán xét đã xuất hiện từ những anh hùng bàn phím, và sự phẫn nộ được lan truyền từ người này qua người khác. Và đôi khi thì có những người chẳng hiểu về bản chất vụ việc như thế nào, thấy những người bạn của mình thả sự phẫn nộ thì lập tức là cũng hùa theo và quấn vào những phần bình luận. Rồi thậm chí cả những ngôn từ mà chỉ đọc thôi thì đã khiến chúng ta cảm thấy là không thể thở nổi rồi. Và có những comment được xuất hiện trong những lúc bốc đồng, khi mà thấy rằng rất đông người comment chê bai thì họ cũng để lại những dòng bình luận phán xét như vậy. Nhưng thực tế tất cả những like, những comment đó thì lại phục vụ cho một mục đích của một đối tượng khác, một nhóm những người khi mà kiếm tiền dựa trên những lượt tương tác. Nhưng với những người mà phải chịu những điều đó, sau mỗi một lượt chia sẻ, mỗi một lời nói ma sát được gõ trên bàn phím, thì những con người thật ở ngoài đời họ đã phải chịu rất nhiều những điều kinh khủng. Và tất cả những điều này đều khiến cho chúng ta cảm thấy là nếu như cứ đọc nhiều những tin tiêu cực thì trên Facebook của bạn, trên mạng xã hội của bạn sẽ chỉ toàn hiện lên những tin tiêu cực thôi. Và mọi người nói rằng dường như là mạng xã hội rất là thông minh, chỉ cần mình nghĩ đến điều gì, mình muốn tìm cái gì thì lập tức những thứ đó đã xuất hiện ngay trước mắt ở trên mạng xã hội rồi. Vì vậy nên cũng nhiều người lựa chọn là sẽ không xem những tin tiêu cực đâu. Và bạn không xem thì những cái tin tiêu cực nó cũng sẽ vơi dần ở trên trang mạng xã hội. Và không thấy thì chúng ta sẽ có được một ngày mới khi chúng ta cũng vào mạng thấy nhiều những điều tích cực, thấy nhiều những niềm vui, những khung hình đẹp, cảm thấy yêu đời, yêu cuộc sống. Và tất cả những điều này thì đều phải là một sự lựa chọn thông minh đối với những người sử dụng mạng xã hội. Thực ra thì đã bao nhiêu lần thì các bạn nghĩ rằng là mình tắt hẳn điện thoại sau một tiếng đồng hồ không truy cập vào. Nhiều người nói rằng là không hề, không thể làm được điều đó. Vì kiểu gì thì 10-15 phút lại sờ đến cái điện thoại một lần. Trừ khi mà phải vào những cuộc họp đặc biệt hoặc là những công việc đặc biệt mà không cho phép chúng ta dùng điện thoại. Cũng có những thính giả của Giám đốc Lên Đèn thì cũng chia sẻ cho những câu chuyện của mình và nói rằng là cũng có những công việc mà các bạn làm chỉ cần cầm cái điện thoại thôi lập tức bị trừ lương ngay. Thì có lẽ những người đó, các bạn trẻ đó thì mới có thể là không dùng được điện thoại trong một tiếng. Còn lại thì tất cả chúng ta nhiều khi là ngay cả ngồi họp thì cũng vẫn sờ đến cái điện thoại và lướt. Có thể là cũng chẳng xem được gì, nhưng mà nó cũng là một thói quen khi chúng ta cầm, mở ra, lướt. Và có thể là có một vài những tin mà chúng ta quan tâm thì chúng ta mới dừng lại thôi. Còn lại thì cũng chỉ là lướt qua thôi và cũng chẳng nhớ là mình đã vừa comment cái gì hay là mình vừa like cái gì. Như mọi người vẫn nói vui là cũng thành một cái thói quen, là không thể nào mà không có điện thoại ở bên người.
có thể quên tiền.

tiền, quên thứ nọ, quên thứ kia. À, thậm chí mọi người còn vui là có thể quên đón bạn gái nhưng mà không thể quên mang được điện thoại. Lúc nào cũng phải có điện thoại bên người. Và chính vì việc mà chúng ta phụ thuộc quá nhiều ở trên mạng xã hội thì cũng đã có nhiều người bị dẫn dắt bởi những cơn bão mạng, bởi một đoạn clip được cắt ghép với rất nhiều những hàng trăm lượt like, lượt share mà chúng ta vô tình làm tổn thương những nhân vật chính ở trong những câu chuyện đó, mà thực sự thì chưa có ai tìm hiểu rằng người ta có thực sự như vậy không, người ta có thực sự xấu như vậy không, hay chỉ vì một lời áp đặt nào đó, một câu chuyện mà chúng ta nghe nói từ ai đó mà chỉ nghe có một phía thôi, không nghe cả hai phía, không nghe bằng hai tai, thì chúng ta đã cảm thấy là giận dữ với một người nào đó rồi và cho rằng người đó rất xấu. Tất cả những điều này thì khá là phổ biến với những người mà tham gia mạng xã hội, và càng nhiều thời gian rảnh rỗi thì lại càng tham gia mạng xã hội nhiều hơn, trở thành anh hùng bàn phím nhiều hơn trong rất nhiều những câu chuyện mà đôi khi chúng ta không thực sự biết rõ nguồn gốc, biết rõ về con người đấy thực sự như thế nào, mà chỉ là theo tâm lý đám đông thôi. Vậy thì có khi nào chúng ta nghĩ rằng mình cần thiết phải thiết lập một bộ lọc cho tâm hồn của mình thông qua những hành động tưởng chừng rất nhỏ bé như lướt mạng xã hội thôi, nhưng khi bạn khi mà chúng ta suy nghĩ về việc là mình không nên share những thông tin tiêu cực, không nên like những gì mà chúng ta chưa thực sự chứng kiến về câu chuyện ấy, chúng ta chưa tiếp xúc với con người ấy, thì chúng ta không nên phẫn nộ với những gì mà trên mạng xã hội mọi người đã thi nhau để vào chỉ trích một ai đó. Chúng ta sẽ nhận ra rằng là thế giới ngoài kia vẫn đẹp đẽ và bình yên một cách lạ thường khi mà chúng ta mở Facebook ra chỉ thấy những nick mà những người bạn chụp những bức ảnh với một bầu trời trong xanh, với một quán cà phê rất chill, với những khoảng thời gian mà vui chơi, đi nghỉ mát, nghỉ hè cùng với con cái, gia đình của mình, một bức tranh đẹp đẽ và hạnh phúc. Và những lúc như vậy thì những tin nóng của ngày hôm nay, những thông tin tiêu cực mà chúng ta nhìn thấy suy cho cùng chỉ là những bọt sóng rất nhỏ giữa bề mặt đại dương của cuộc sống thôi. Chúng sẽ đến rất nhanh, ồn ào và tan biến không dấu vết. Và mỗi chúng ta thì đều có thể kiểm soát tâm trí mình để không bị ảnh hưởng bởi tất cả những điều mà mọi người vẫn nói rằng rác của thời đại công nghệ, để không bị ảnh hưởng bởi những cảm xúc tiêu cực, để làm chúng ta nhụt đi ý chí mà trong cuộc sống chúng ta đang sống. Mạng xã hội thì cũng chỉ là một công cụ thôi, và hãy nhấn nút đăng xuất khỏi những thị phi để đăng nhập vào cuộc sống đích thực, nơi mà có nắng, có gió, có những cái ôm ấp dịu dàng, có một tâm hồn được tự do, bình yên, đúng nghĩa.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Trời đã tối, để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
3: Cùng với chúng tôi đến với chương trình

0: giảm tốc lên đèn.
1: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta trở lại với giảm tốc lên đèn đang được phát sóng trực tiếp tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành lân cận tại đồng bằng sông Cửu Long. Quý vị đang nghe trên tần số FM 90MHz. Và những phút trước thì chúng tôi có nhận được thông tin giao thông ở Hà Nội từ công ty xí nghiệp quản lý cầu Thanh Trì cho biết rằng ở trên mặt cầu Thanh Trì hướng vào trung tâm thì những miếng xốp rơi trên mặt cầu đã được thu dọn rồi. Hiện tại thì cầu Thanh Trì lưu thông với tốc độ ổn, không quá khó khăn với quý vị và các bạn. Nếu như quý thính giả đang phải di chuyển ở trên tuyến đường nào khó thì cũng hãy cập nhật cùng VOV Giao thông để chúng tôi có thể chia sẻ thông tin kịp thời với các thính giả. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng trò chuyện với một thính giả được kết nối trực tiếp qua tổng đài 024 37 91 91 91. Alo Mai Lan và giám đốc lên đèn, xin chào anh ạ.
2: Xin chào Mai Lan và quý khán giả trên VOV.
1: Vâng ạ. Dạ, xin được hỏi anh tên là gì ạ?
2: Mình tên là Thắng.
1: Anh Thắng đến từ Hà Nội hay ở tỉnh nào ạ?
2: Mình đang sinh sống ở Hà Nội nhưng mình không phải gốc Hà Nội bạn ạ.
1: Anh sinh sống ở Hà Nội nhưng mà không phải quê ở Hà Nội ạ?
2: Ở Quảng Ninh.
1: À, Quảng Ninh thì cũng gần Hà Nội thôi ạ.
2: Em nói gần cho anh thấy cảm giác xa lắm.
1: Thế ạ? À? Năm nay rất nhiều người dân Hà Nội và nhiều những bạn bè của Mai Lan thì đã chọn Quảng Ninh làm nơi để đến du lịch hè và mọi người rất là thích. Và mọi người nói
2: cảm
1: ra đi cũng nhanh mà.
2: Về quê hương anh. Cảm ơn em giới thiệu quê hương anh cho các bạn.
1: Vâng. Đối với Hà Nội thì Quảng Ninh không xa đâu ạ. Anh thì về Hà Nội sinh sống được bao lâu rồi ạ?
2: Anh về Hà Nội tính nếu mà đầy đủ ra nó rơi vào khoảng tầm 28 năm rồi.
1: Rất lâu và rất gắn bó.
2: 1998 em ạ.
1: Vâng. Rất lâu và rất gắn bó rồi ạ. Bây giờ thì ở Quảng Ninh anh còn người thân nào không ạ? Bố mẹ hay là ai không ạ?
2: Cảm ơn em, nhà anh ở Quảng Ninh vẫn còn họ hàng. Mẹ anh cũng vừa lên đây ở với gia đình anh.
1: Vâng.
2: Với vợ chồng anh. Còn bố anh thì thật sự chia sẻ với em thì bố anh cũng vừa mới mất được 2 năm hơn.
1: Dạ.
2: Thế là bà lên đây ở với anh thôi.
1: Dạ vâng. Rất là vui khi mà có mẹ về ở cùng đúng không ạ? Tuy rằng là cũng hơi buồn vì không còn bố ở bên cạnh nhưng lại được ở gần mẹ hơn. Thì bà về đây thì có nói gì về nhớ Quảng Ninh không anh?
2: Có chứ, mẹ anh thì thật ra thì mẹ anh có hơn 70 tuổi thôi. Nên là bà cứ một tháng bà về Quảng Ninh gần nhiều hơn ở Hà Nội ấy.
1: Vâng.
2: Bà cứ đi về, bà thích thì bà lại về.
1: Vâng. Chứ còn nếu mà em nghĩ là người già mà đã sống lâu ở quê hương rồi mà mới về Hà Nội như mẹ anh mới được 2 năm thôi thì chắc là sẽ rất là nhớ nha. Có khi các cụ còn đòi về ấy, về Quảng Ninh ở ấy.
2: Thật ra chia sẻ với em thì nhà anh có hai anh em nhưng hai anh em đều học đại học ở trên này và ở lại đây luôn. Nên là bố mẹ anh, từ lúc bố mẹ còn sống còn khỏe ấy, thì ông bà cứ thường thường lên đây. Nhà anh với nhà em gái cách nhau có khoảng tầm 15 phút đi bộ. Đấy là một cái khoảng cách mà đủ để ông bà đi lại lại.
1: Vâng.
2: Với các cháu nội cháu ngoại cũng như là bà tập thể dục luôn.
1: Vâng.
2: Ở khu vực Thanh Xuân nhà anh thì nó cũng rất nhiều hồ và rất nhiều cái vỉa hè rộng ấy.
1: Vâng.
2: Và có khu vui chơi để ông bà có thể đi lại được rất là nhiều.
1: Vâng.
2: Nhưng mà cái điều các cụ muốn là, quan điểm các cụ là quê hương vẫn là cái nơi họ gắn bó từ tuổi thơ rồi, từ những cái nhỏ nhất, rồi từ học từ cái thời cấp 2, cấp 3 hay là đi làm công nhân hay là đi học nghề, học hàng xóm láng giềng, họ cũng có một cái tình cảm nó gắn kết hơn so với người Hà Nội hiện tại. Đấy là cảm nhận của anh như vậy, nên là ông bà cứ lên đây với các cháu khoảng đến ra mùng 1 ông bà lại về chỉ lý do là thắp hương các cụ đấy. Sau đó này ông bà lại lên. Cái cảm giác xa quê thì đối với mẹ anh thì không phải là cái gì đó nó quá là xa cách hay là thương nhớ quê hương. Vì bây giờ nói là như em nói đùa chứ cũng là thật, khoảng cách từ Hà Nội về Quảng Ninh nó chỉ là 2 tiếng rưỡi đi xa, đi theo ô tô khách.
1: Vâng.
2: Và nếu mà mình chạy xe về cũng chỉ khoảng 2 tiếng hơn một chút xíu thôi.
1: Vâng.
2: Nó chạy thẳng một mạch, thế là cũng không có gì gọi là quá xa cách. Nhưng mình lên đây thì bọn anh có một điểm là sẽ được gần mẹ hơn, và nói thật luôn là sẽ được để ý được nhiều hơn khi mà bà bị ốm đau hay là ở tuổi già bà mà chân chậm, có những điều mà mình không thể kiểm soát được khi mình xa.

0: thể là mình một phút mình chạy về nhà được.
1: Vâng.
0: Nhưng đối với người già thì một phút đấy là rất là quan trọng.
1: Vâng.
0: Mình muốn đón mẹ lên trên này, đấy là một điều là mình gọi là gì nhỉ? Cho các con mình nó hiểu thế nào là sự đền ơn và biết ơn của những người con cho bố mẹ để cho các cháu nó hiểu thôi. Những đơn giản như vậy thôi.
1: Vâng, đúng như vậy ạ. Em nghĩ là suy nghĩ của anh cũng là suy nghĩ của rất nhiều những người con đấy ạ. Thực ra là đều muốn ở cùng với cả bố mẹ, nhất là khi mà mình thì ở thành phố làm việc, bố mẹ thì ở quê. Nhiều người cũng rất là muốn đón bố mẹ lên, nhưng nhiều khi nhiều ông bà thì lại cũng không thích, không quen với cuộc sống ở trên Hà Nội, thành phố đâu ạ. Cứ thích ở quê hơn. Mọi thứ nó thoáng đãng, ở dân dã, từ những món ăn cho tới kiểu đi từ nhà ra tới chợ ở đầu ngõ, mọi thứ rất là tiện. Khi mà về đây mình ở chung cư có khi có mỗi siêu thị, các cụ cũng không thích đâu ạ.
0: Rồi cái lối sống làng quê cũng như là lối sống từ xưa trước nay mình không thể thay đổi được, người tầm trên 70 tuổi để họ thay đổi được kịp nhịp sống ở đây, nhưng cũng dần dần từ từ từng cái sự tương tác trong gia đình và sự chia sẻ đi lại từ lời nói hoặc là câu chuyện rồi nọ kia thì cảm giác nó sẽ gần gũi nhau hơn, và cái cảm giác gần gũi đó thì sẽ tạo cho cái người sống quanh mình có cảm giác an toàn, nhẹ nhàng và vui vẻ. Điều đấy là rất là quý em ạ.
1: Vâng.
0: Đó.
1: Về đồ ăn thức uống thì khi bà nhà anh lên Hà Nội thì có nhớ những món ở quê không ạ? Ví dụ như em thấy ở Hà Nội ai về Quảng Ninh cũng đều khen món chả mực của Quảng Ninh. Mà chắc ở Hà Nội có làm cũng không bằng đâu ạ.
0: Đúng rồi. Ở Quảng Ninh nói thật, ngày trước anh còn bé hay được theo bố theo mẹ mực ra tay. Mực ra tay, anh nói thật, chứ mực ra tay không bao giờ đều một cái mực ra máy bây giờ. Nhưng mà cái không khí để mà tạo lên một cái mực ra tay và nó lên một cái thương hiệu mực ra tay của Hạ Long hay là ăn cùng với xôi cơm nếp nấu chứ không phải là đồ xôi như mình nhá. Cơm nếp nấu phải có cháy ở cái nồi gang đó. Ôi, cái cảm giác đấy mà nó hấp dẫn được kỳ luôn. Mình không biết tả thế nào cả, bởi vì khi mà nói về quê hương, nói về những món ăn mà mình đã từng trải qua từ thời thơ ấu ấy, nó có một cái ấn tượng khó tả đấy không ạ?
1: Đúng là như vậy ạ. Kể cả bây giờ mọi người, những đồng nghiệp của em khi mà đi Quảng Ninh là ai cũng chỉ chăm chăm là mua chả mực về thôi, và mọi người vẫn nói rằng cái vị ở Quảng Ninh nó khác, rất khác khi mà mình mua ở Hà Nội cũng có, nhưng mà không ngon bằng. Nhưng mà đúng là ở ví dụ như ở như mẹ anh thì có bao giờ mà nhắc nhớ hay là mỗi lần về quê thì lại mang những thực phẩm từ Quảng Ninh ra không ạ?
0: Cái này có chứ em. Ngày trước cứ mỗi một lần bà từ quê lên thì thường là anh sẽ đưa bà về, đưa bà đưa ông về, thì về là cả nhà về cùng nhau. Thế là về thì vợ anh với mẹ anh đi hay đi chợ này, đi mua những thứ mà cá khu này, những con cá mà người ta nói thật là những con cá mà thuyền chài họ đánh ấy, gọi thuyền chài hơi quá, nhưng các cô các chú mà họ đánh đơn lẻ bằng các thuyền thúng thuyền mủng ấy, họ đi sáng đi chiều về hoặc là đi đêm trong sáng sớm họ bán được 4-5 giờ sáng.
1: Xong mình mua được luôn, trời ơi,
0: mua
1: tuyệt
0: luôn cả cái chậu đó.
1: Vâng.
0: Cái chậu đó thì nó có cả kẻ cả tôm, cả bè cả cá nọ cá kia, thì mình mua cả chậu về bị phân loại, mình mua 4-5 chậu đấy về mình phân loại.
1: Tuyệt
0: phân loại xong mình có thể để cấp đông, hoặc là những con cua hoặc là con tôm thì mình sẽ hấp. Qua sau đó mình để nguội, mình cho tủ lạnh đóng đạn thì nó
1: cũng
0: nước đấy. Thế đấy là cái kinh nghiệm
1: tuyệt vời
0: của người dân biển như thế thôi em.
1: Vâng, thế thì nhà anh chỉ thế thôi là cũng là mơ ước của nhiều người rồi đấy ạ.
0: Không, thực ra bây giờ đơn giản mà em. Nếu như mọi người không biết cũng chả nói chứ không phân biệt vùng miền, nhưng nếu mà có mức điều kiện bình thường của người Hà Nội thì một tuần đi cuối tuần thứ bảy nhật có thể phi về Quảng Ninh chơi. Như bọn anh là một tháng về một lần.
1: Vâng.
0: Một tháng về một lần. Vừa về thăm họ hàng, bạn bè, rồi cũng vừa về. Đấy, xong cũng tiện là mua đồ ăn lên.
1: Vâng.
0: Mua mỗi lần, mua không mua quá nhiều nhé. Mua quá nhiều trong tủ đông đá thì nó mất chất, nó giảm bớt dinh dưỡng mà mất đều nhiệt của tủ lạnh.
1: Vâng.
0: Thì mình mua đủ ăn, sau đó mình đi lên, sau rồi mình lại đi về quê vợ. Hoặc là đi về một nơi khác, thấy mình lại mua. Thực ra thì nó cũng cái gì nó cũng vừa đủ thì nó hợp lý nhất. Mà ngon, tạo cho mình cái không khí. Cũng là trong một tuần làm việc thì cũng được về Quảng Ninh, cũng giảm stress, cũng đi đường, cũng vui vẻ mà.
1: Vâng, đúng ạ. Được thế thì còn gì bằng đâu ạ. Đúng không ạ? Vừa được như mẹ anh thì vừa được về quê này, xong rồi là cũng có những khoảng thời gian để mà thư giãn. Mình như bản thân mình làm việc nhiều bận rộn, cuối tuần mà mình được đi về Quảng Ninh chơi thì cũng rất là thư thái, đúng không ạ? Năm nay thì cũng nhiều đơn vị lựa chọn Quảng Ninh là nơi đi du lịch nghỉ mát lắm đấy anh ạ.
0: Nhưng mà ra nói chia sẻ thêm một chút xíu, nếu mà đi về Quảng Ninh như vậy ấy, thì mỗi lần đi như thế thì những cái

0: kỷ niệm về thời thơ ấu của mình, mình sẽ được chia sẻ cùng các con của mình.
1: Vâng.
0: Nhưng bạn như nhà anh có bạn lớp 9, năm nay lớp 10, bạn cũng vừa thi vào cấp 3 xong.
1: Vâng.
0: Rồi bạn thứ hai từ cấp 1 đến cấp 2. Thì những cái,
1: vâng,
0: cái tuổi của các bạn bây giờ không được chơi những trò chơi như ngày xưa dân gian.
1: Vâng.
0: Hay là không được đi bắt ốc, hay là đi câu cá ở biển, hay lên,
1: vâng,
0: những cái xà lan nhỏ để ngồi câu, hoặc trên cái phao nổi câu như mình về mình kể cho các bạn nghe rồi. Thậm chí là những buổi sáng sớm đi ra những cái bờ biển cùng quê mình ấy,
1: vâng,
0: thì cho các bạn trải nghiệm. Lúc đầu bạn không thích đâu, nhưng mà khi mà mình kể chuyện rồi, mình nói chuyện, mình chia sẻ, thì cái khoảng cách của những người, những các thế hệ như mình không thể áp đặt con được, nhưng mình sẽ tạo cho con một không khí, truyền cho con một cảm hứng, tức là ngày xưa bố như thế này, là bố như thế này, là thì cuộc sống như này kia, trong bố sát đi lên Hà Nội như thế kia như này, thì các con nó sẽ cảm thấy gần gũi và có sự chia sẻ với mình nhiều hơn.
1: Vâng.
0: Chứ bây giờ sợ nhất là khoảng cách của các bạn mà mới lớn, mà lại nhà anh hai bạn vừa vừa hết một bạn cấp ba lên cấp ba rồi cũng tạm,
1: vâng,
0: ổn. Bây giờ bạn trai bắt đầu vào cấp ba, cấp hai, thì cái tuổi mà giờ ông giờ thằng các cụ bảo thế thì mệt lắm, mình không gần gũi được các bạn ấy là xa ngã ngay.
1: Vâng, đúng ạ.
0: Đúng em nhỉ? Ừ. Đấy là cũng có nhiều cái lợi đấy, mà anh thấy có nhiều cái lợi.
1: Vâng, nhưng mà ví dụ lại nói đến bạn nhà anh thứ hai đang tuổi mới lớn, thì cái lứa tuổi này mình có phải gượng nhẹ không anh? Ví dụ nhiều nhà cứ nói là gượng nhẹ như vậy là vì sao? Ví dụ không dám mắng to này, không dám đánh này, không dám quát này, bởi vì nhiều khi bạn ấy sẵn sàng có thể có những phản ứng tiêu cực.
0: Đúng em ạ, ở xóm anh gần chỗ nhà anh thôi, cũng vừa một bạn thi cấp 3 xong, cũng,
1: vâng,
0: không nhiều mong muốn, chắc cũng bị áp lực gia đình nữa, là bạn,
1: vâng,
0: nhảy lầu đấy.
1: Hồ,
0: nhưng mà thôi, anh thực ra thì anh cũng không dám nói tài hay không tài, nhưng mà trẻ con thì cũng nó không đánh thì cũng không phải. Anh cũng có lần đánh cháu, nhưng đến khi,
1: vâng,
0: anh ngậm lại là đánh cũng chả có vấn đề gì. Đánh,
1: vâng,
0: con một lần mình còn cảm thấy đau hơn ấy, sau khi nó đánh xong mình nguôi ngoai. Lúc mình nóng giận thì mình thế thôi, nhưng khi mình,
1: vâng,
0: nguội, mình đã bình tĩnh lại thì mình cảm thấy xót xa. Mà,
1: vâng,
0: cái khoảng cách mà khi mà một người cha hoặc người mẹ đánh con xong, thì cái khoảng cách giữa người cha và người mẹ nó sẽ cách xa hơn nữa.
1: Vâng.
0: Nó sẽ không có sự gần gũi hơn. Vậy,
1: vâng,
0: thì thay vì cái việc mà đánh con thì mình sẽ có một cách nói chuyện. Có thể là nhiều người sẽ bảo là nói chuyện trên đây thì thế nào cũng được, nói thế nào cũng đúng.
1: Vâng.
0: Khi mà người thành công thì nói gì cũng được. Nhưng thực ra là kể cả mình cũng chưa phải thành công, hay mình chưa phải là quá mi man, nhưng có những câu chuyện mình vẫn nên chia sẻ thì con nó sẽ chia sẻ với mình.
1: Vâng.
0: Có những lúc mà bạn lớn nhanh là bạn nữ, bạn gái ấy,
1: vâng,
0: chia sẻ riêng với bố là có bạn trai thích con thế này thế kia.
1: Ồ.
0: Nhưng mình phải có cách nói chuyện để bạn ấy hiểu. Chứ,
1: vâng,
0: cũng không khuyến khích bạn ấy là không yêu, hay không,
1: vâng,
0: không khuyến khích là bạn từ chối.
1: Vâng.
0: Nhưng làm cách nào đó để cho họ bạn hiểu là đúng. Các con bây giờ có thể là yêu đương các bạn trai thích con bởi vì con học giỏi hơn các bạn một chút xíu này,
1: vâng,
0: hoặc là nổi trội hơn về một môn nào đó,
1: vâng,
0: và bạn ấy kém. Thế nhưng nếu mà con mà động chạm yêu đương vào mà con lại học kém đi,
1: vâng,
0: thì cái sự quan tâm của bạn ấy với con sẽ bị hạn chế. Và trong môi trường cạnh tranh hiện tại thì các bạn ấy sẽ có tìm được rất nhiều bạn giỏi hơn con.
1: Vâng.
0: Thế tự nhiên thành ra bạn ấy sẽ lại bỏ con, hoặc là bạn ấy lạnh nhạt với con, nói bỏ hơi quá nhưng lạnh nhạt với con. Thì con sẽ cảm thấy một sự sốc, sốc ở đây là sốc về tinh thần.
1: Vâng.
0: Và sau khi thế con sẽ lại sa sút về học tập. Vậy thì sa sút học tập thì con lại càng cảm thấy là mình kém cỏi và mình sẽ tự kỷ. Vậy thì,
1: vâng,
0: thay vì điều đó thì con hãy coi bạn là bạn, và con có thể mời bạn đến nhà chơi với bố, nói chuyện với bố bình thường.
1: Vâng.
0: Cứ không, bố không phân biệt là giới tính nam nữ, là phải chơi riêng hay chơi chung, chơi cả bạn trai cả bạn gái, có thể chia sẻ nọ kia, rồi các bạn có thể hỏi bố những ý kiến nọ ý kiến kia để mình có thể giao lưu mà.
1: Vâng.
0: Bạn anh lại rất vô tư, đúng, bố nói thế thì con sẽ nghe. Bởi vì, và thêm một câu nói với nó là con ạ, mây tầm nào thì gặp mây tầm đó, gió tầm nào thì gặp tầm đó. Đấy thì thực ra con sẽ hiểu là nếu con học đại học xong,
1: vâng,
0: con học cấp 3 con sẽ gặp được tầm cấp 3.
1: Vâng.
0: Nhưng con vẫn chưa phải là đủ, nếu con học đại học con sẽ gặp các bạn tầm đại học của con. Nếu như con có nguyện vọng đi học nước ngoài thì con sẽ tự nhiên con cảm thấy tìm được những người bạn mà đợt nhiều phương trời khác nhau, có nhiều lý tưởng, ý tưởng khác nhau nhưng trùng một mục đích. Thì con,
1: vâng,
0: sẽ cảm thấy rất là happy,
1: vâng,
0: và hạnh phúc hơn rất nhiều khi mà,
1: ừ,
0: con cứ mãi ở một cái mớ bòng bong. Con thoát,
1: vâng,
0: ra đi, mọi thứ con cứ làm nó thoải mái.
1: Ừ.
0: Một viên bi đẹp hay một viên sỏi đẹp tròn trịa là có sự va chạm từ nhiều phía, nhiều hướng. Con hãy biến mình như thế.
1: Vâng.
0: Chứ đừng để mình phát triển mình cho tròn trịa hơn trong cuộc sống. Đấy là điều anh nói với con gái anh.
1: Ừ.
0: Còn với con nhà anh thì nó bé quá, năm nay lớp 6.
1: Vâng.
0: Còn đang mải chơi. Điều khi đó thì chưa thể nói hết, mình có từng góc độ, từng độ tuổi á,
1: vâng,
0: mình có thể là mình sẽ chia sẻ các sự khác nhau.
1: Ồ, anh đúng là ông bố tuyệt vời đấy, bảo sao con gái lại tâm sự với bố. Vì thường câu chuyện mà ví dụ bạn này thích bạn kia thích là thường con gái sẽ nói với mẹ cơ.
0: Còn bạn ấy

0: nói riêng bố nhiều khi bạn bảo là con nói riêng với bố theo con bố đi xử lý thế nào, chả xử lý thế nào cả. Con cứ thoải mái, bởi vì con sống một lần, con đã sống hết mình, đam mê sở thích của con làm gì cũng được. Nhưng nhớ, mình sống trong môi trường có pháp luật, có nhà nước bảo vệ và có tất cả những thứ mà để con phát triển tốt nhất. Chứ bố không thể nào sống ngoài có pháp luật được. Con phải có bên cạnh với pháp luật thì mình còn đạo đức gia đình, có đạo đức con người. Mình làm sao đó để cho cuộc sống và những người xung quanh mình tin tưởng mình và coi mình có giá trị trong cuộc sống là được. Cũng không ép một cái chuyện đấy của em ạ.
1: Thế bà coi sao? Bà sao mà con gái cứ thích chia sẻ và nói chuyện với bố, là bởi vì bố tâm lý và thoải mái, dễ tính như thế cơ mà.
0: Cảm ơn em.
1: Thế ở nhà là mẹ đóng vai ác đấy ạ.
0: Không, thật ra thì chị lại rất chiều các cháu. Vâng. Nhưng mà đôi khi có những cái mà chiều có thể như là một người bố người mẹ từng nói, con nuôi tại mẹ, thật ra chiều thì cũng đúng thôi, ạ cũng chiều con.
1: Vâng.
0: Nhưng chiều ở mức độ là cho phép và phải hướng con có một sự tự lập
1: vâng.
0: Từ cái động tác nhỏ nhất. Ví dụ như là mình có thể gọi các con dậy buổi sáng, có thể là bạn nào cũng sẽ ườn người không dậy. Mẹ cháu gọi xuống dậy đâu, nhưng mà anh chỉ xuống gọi là con lại dậy đi, bố đi chơi bố tí không, thế tự em đi làm với bố về lại chút bố một tí, thì tự nhiên nó sẽ có một cái động lực khác so với việc là dậy đi chẳng làm gì cả. Còn đấy hoặc là vợ anh chỉ hay chiều ăn uống này, thì thằng bé nhanh là năm nay nó được lớp 6 mà nó cao 1m52 còn là 62 cân. Anh cũng kêu là nếu như mà con mà cứ ăn tình trạng như này mà ăn như này thì con sẽ là người vuông, thậm chí hơn vuông ở đấy, hình chữ nhật và ngang đấy.
1: Vâng.
0: Vì nếu mà 1m50 thì con chỉ được 50 cân thôi là quay đầu là đẹp, chứ nếu con 1m50 là con béo quá. Đấy. Thì tự nhiên là cái câu chuyện đùa như vậy thôi, nhưng mà tưởng nó bạn ấy sẽ có, chắc chắn là bạn sẽ không nghe ngay đâu, nhưng bạn từ từ bạn sẽ tự ngẫm dần
1: sẽ
0: ngẫm
1: suy
0: dần.
1: Nghĩ đi ạ.
0: đúng. Tự nhiên bây giờ bảo người ta bảo bây giờ có người đùa cặp là xin lỗi mọi người, xin lỗi bạn và mọi người, đằng này béo như lợn, mình cũng thấy ngại đúng không, nhưng mình bảo ôi người vuông rồi, người chữ nhật rồi, thế tự nhiên cái câu chuyện nó sẽ khác so với câu kia đúng không ạ. Thì tự nhiên cái đấy thì mình cũng làm giảm bớt cái cường độ mà để cho người cho bọn trẻ nó ức chế.
1: Vâng.
0: Nhưng mà các bạn ở lớp nói với nhau như thế thì được, nhưng mình người cha người mẹ mình nói như thế thì ăn thành công rất dở hơi.
1: Vâng.
0: Vì nó cũng là một sự khéo léo thôi. Bây giờ thực ra các bạn trẻ bây giờ các bạn ấy khô lắm, các bạn ấy nói có những câu mình cũng chưa hiểu gì, bạn bảo đấy là câu đá xoáy bố ạ.
1: Nhưng mà em nghĩ anh tâm lý thế bảo sao các con sẵn sàng chia sẻ với bố nhiều câu chuyện, bởi vì sao, như là một người bạn ấy ạ, sẵn sàng nghe các bạn ấy nói rồi là chia sẻ mọi thứ, rồi cũng có cái kỹ năng nữa. Chứ không phải nhiều bố mẹ là cũng kiểu dùng uy lực để con phải thế này con phải thế kia thì khó.
0: Không,
1: các bạn ấy sẽ rất khó,
0: nguy hiểm đấy bạn. Nếu một uy lực như thế giống như gọi là áp đặt.
1: Vâng.
0: Mà áp đặt ấy thì đôi khi bạn sẽ rơi vào tình trạng kiểu nói bản thân mình chứ, mình đi làm một doanh nghiệp mà mình bị áp KPI, ok áp KPI rồi, nhưng mà mình còn bị nhiều thứ nữa, từ đồng nghiệp rồi từ những thậm chí cái ông bảo vệ cũng thế, nhiều khi đỗ xe vào ông còn không cho mình đỗ chỗ này kia, dồn mình một cái ức chế. Em có tưởng tượng là xe có đúng không?
1: Vâng.
0: Thì sẽ tạo một tự nhiên mình là người thánh thiện, nhưng đôi khi là thánh, người không thánh thiện đúng không? Đấy là xã hội đưa đẩy đúng không ạ?
1: Đúng rồi ạ.
0: Đôi khi mình cũng chỉ một câu ngày nào gặp bảo vệ có thể chú ấy khó cho chịu chẳng hạn.
1: Vâng.
0: Cười chú một câu, nói chuyện chú một câu bâng quơ thôi, chào chú thật to rõ ràng, chú chỉ nở nụ cười nhỏ nhỏ thôi là mình cảm thấy sau chú sẽ ưu tiên một chỗ khác. Đó là cái thế mà còn đối với đồng nghiệp cũng thoải mái như tình đi, thoải mái không có gì cả, đừng nghĩ gì.
1: Vâng.
0: Hãy cho đi để mai sau nhận lại cái to hơn, đừng có nghĩ là mình cứ phải lăn tăn tính toán từng đi từng tí hay là chạy chạy với nhau. Thật sự chẳng để làm gì đúng không em? Anh
1: vâng.
0: Chẳng để làm gì cả. Hôm nay ở công ty này mình như thế, có người ghét người quý, nhưng khi mình đi rồi sang công ty khác mình để lại một ấn tượng gì đó, người ta lại nhớ mình thôi, đơn giản như vậy thôi, chứ cũng không nhất thiết là mình phải như thế này với người ta hay là phải quy định gì cả. Đấy là theo quan điểm của anh như vậy.
1: Vâng, em thấy là học hỏi được rất nhiều đấy, rất nhiều điều đấy. Bởi lẽ là nếu mà ai mà cũng nghĩ được như anh ấy thì đúng là cuộc sống này chỉ toàn niềm vui thôi.
0: Thì bây giờ đúng là nhiều khi cuộc sống này thì nó có áp lực về cơm áo gạo tiền, cơm áo về cuộc sống, cơm áo về các con. Mỗi một độ tuổi các con lớn lên thì mình càng áp lực nhiều hơn.
1: Vâng.
0: điều đó thì không tránh được. Nhưng cuộc sống mà, không phải là tất cả trọn vẹn là cứ nắm tay con gái đến sáng đâu. Lúc đó lúc kia, nhưng mình cố gắng hài hòa, mình trung hòa hết mọi thứ, mình có thể thiệt một chút để cho cuộc sống vui vẻ hơn, cho không khí của hàng xóm mình tốt hơn, hay là không khí gia đình mình nhẹ nhàng hơn. Thì điều đó tốt mà em. Anh nghĩ hợp lý mà. Chứ còn bây giờ mình đến cái việc với vợ mình còn cãi nhau, vợ tranh nhau, vợ đánh nhau, vợ hay là việc rửa bát tranh nhau với vợ, anh thoải mái. Kể cả khi về vợ đang nấu cơm mình ra phường áo, thậm chí mình chơi với con hoặc mình đánh ván điện tử với con được, chả làm sao cả.
1: Thì anh có sẵn sàng rửa bát thay cho vợ không ạ?
0: Sẵn sàng mà em, có gì đâu. Lấy vợ về đâu phải là lấy vợ về để mình người ta lo cho mình cơm nước. Mình chỉ đi làm, họ cũng phải đi làm mà, đúng không?
1: Vâng.
0: Về nhà vui vẻ chia sẻ với nhau. Nếu như công việc xong sớm thì hai vợ chồng được ngồi với nhau nhiều sớm hơn.
1: Vâng.
0: Nếu như mình đang ngồi xem tivi, vợ vẫn rửa bát, xong vợ vẫn đi tắm, thì tự ăn về làm cái khoảng cách với vợ lại phải dành thời gian cho việc gia đình nhiều quá, mình thì lại ngồi chơi, cũng không hợp lý. Anh nghĩ như vậy. Chứ còn quan điểm mỗi người khác nhau mà, chứ không không đánh đồng ai cả nhá. Đấy là quan điểm mỗi người, đúng không nào?
1: Vâng, em thấy vợ anh cũng có người chồng tuyệt vời đấy. Cô ấy có bao giờ nói gì hay là cằn nhằn gì về anh không?
0: Có chứ, cằn nhằn anh đi uống bia. Cằn nhằn đi uống bia về muộn. Ngày anh còn làm nhà hàng thì đôi khi tiếp khách đi đến 2 giờ sáng về quá giờ này không cho anh vào nhà.
1: Ai bảo về muộn đúng không ạ?
0: Đến nhà mình thì mình phải tự về được chứ. Mình tự mở cửa, tự tìm mọi cách để vào nhà được chứ.
1: Đánh chìa khóa riêng đúng không ạ?
0: Không, cao thủ lắm đổi khóa em ạ.
1: Oh.
0: Khóa nhưng mình vẫn có cách mở được mà, cái này bí mật nói ra nhiều người lại học này.
1: Đến mức là phải đổi cả khóa cửa thì cũng không phải vừa đâu ạ.
0: Em hỏi nhá, anh hỏi em nhá. Bây giờ mình ngày trước làm nhà hàng thì có phải là tiếp khách đêm hôm đến tầm 2 giờ sáng mới về đến nhà.
1: Vâng.
0: Đúng không nào? Thật ra thì cũng xuất phát từ quan điểm là người ta lo cho mình thôi.
1: Đúng.
0: Lo vì sao? Vì đêm hôm quá này, vì không để ý đến con cái này.
1: Đúng.
0: Rồi ra đường mà đi đêm đi hôm mình có chót say một chút bị tai nạn giao thông, mình bị làm sao đấy, thì có phải là
1: khổ vợ khổ con,
0: khổ thân mình trước xong rồi khổ vợ khổ con. Không em ạ, khổ vợ thì không phải đâu, khổ con đâu, khổ vợ có thể mình mất vợ lấy vợ chồng khai là bình thường, không có vấn đề gì cả. Vấn đề là tại thời điểm đó con mình sẽ bơ vơ, vợ mình sẽ một trong một khoảng thời gian sẽ mất cái gọi là điểm tựa,
1: chỗ dựa tin cậy.
0: Thế nhưng mà đổi lại cũng đúng mà. Bây giờ như thế thì họ là lo cho mình như lo cho ai, nên là anh cũng không có ý kiến gì, chỉ dám im lặng đi về. Hôm sau vợ hỏi thì vợ anh đi thế nọ thế kia thế thôi, thì biết làm sao được em. Chả có nhà nào mà chồng vợ đồng ý cho chồng đi uống rượu 2-3 giờ sáng cả, chán nhà nào thế cả.
1: Chính xác.
0: Nhưng mình đôi khi vì công việc, đôi khi công việc thì phải chấp nhận thôi.
1: Vâng. Mọi người vẫn nói vui là về muộn là cho ngủ gầm giường.
0: Ôi, anh cũng can tâm mà.
1: Ngủ gầm giường chưa anh?
0: Miễn sao là vào được nhà rồi em ạ. Miễn sao là vào được nhà rồi, không sao đâu. Ở ngoài trời nhiều cạm bẫy, ở ngoài đường nhiều cạm bẫy là mình cứ vào nhà mình được là tốt rồi.
1: Cứ vào nhà thôi, còn nằm đâu không quan trọng đúng không ạ?
0: Đúng.
1: Ôi trời ơi, thật là vui khi mà nghe anh chia sẻ các câu chuyện với con cái, rồi là trong cái cuộc sống hàng ngày. Đúng là nhiều khi là mình chỉ cần tâm lý một chút thôi, mình nhìn mọi thứ nhẹ nhàng vui vẻ hơn thôi, thì đúng là tất cả mọi cục diện cũng trở nên là vui vẻ và nhẹ nhàng hơn đúng không ạ? Anh là bây giờ đang làm công việc gì ạ?
0: Anh cứ nói đi, anh có việc gì?
1: Gọi bà xã gọi không ạ? Thế thôi, vậy thì thôi, em xin phép để hẹn anh một buổi khác, vậy mình cùng trò chuyện vậy. Có vẻ như là bà xã đang gọi rồi.
0: Không, anh xong rồi mà, không vấn đề gì đâu.
1: Trước khi tạm biệt với giảm tốc lên đèn thì anh có thể chia sẻ một chút những cảm xúc của mình trong ngày hôm nay. Ví dụ ngày hôm nay của anh có điều gì vui không ạ? Hoặc là muốn nói điều gì với những thính giả của chương trình không ạ?
0: Thật ra được bên đài VOV gợi ý và cho anh tham gia chương trình này thì cũng là một điều vui mà. Thì anh thì anh cũng xuất phát từ bây giờ thì anh đang làm lái xe cho một doanh nghiệp của nước ngoài ở trên khu Nội Bài, Sóc Sơn. Sáng anh đi từ sớm, 6:15 anh đã phải ra khỏi nhà để đón chuyên gia lên trên đó làm việc.
1: Vâng.
0: Thì ngày nào công việc cũng như vậy, thì không phải là mình có cái gì vui hơn hay không vui hơn về công việc của mình, đó là một ngày lặp đi lặp lại như thế.

0: Nhưng bước ra khỏi nhà anh thường bảo vợ anh là hôm nay đi chơi đây. Đã ở trong nội thành. Ở trong nội thành thì nó ngột ngạt này, nóng bức này. Nhưng khi anh bước ra khỏi cầu Nhật Tân một cái là cái không khí nó rất là thoáng đãng này.
1: Vâng.
0: Đấy là đường thì chạy trên cao tốc Nội Bài này. Xong rồi cây cỏ xung quanh nói chung là môi trường rất hợp lý, lý tưởng, mát mẻ.
1: Vâng.
0: Và lên trường thì lên đường thì lên đến khu Nội Bài thì cái này rất là ok.
1: Vâng.
0: Đấy.
1: Đường đấy cũng không mấy khi tắc đâu đúng không anh?
0: Không, không có tắc.
1: Vâng, thế thì đi lại càng thoải mái, không bị áp lực bởi giao thông, khói bụi.
0: Đúng rồi, thế nên là anh cứ theo anh là lấy sáng nay anh đi chơi đây. Đấy là cái quan điểm của mình như vậy.
1: Vâng.
0: Bởi vì công việc của mình ngày nào cũng thế rồi.
1: Đi làm như đi chơi ạ?
0: Tạo cho mình một cái không khí cho bản thân mình, tạo cho mình một cảm giác là đi làm nhưng vẫn vui vẻ, vẫn
1: đúng
0: hòa với thiên nhiên, vẫn mát mẻ, vẫn vui vẻ, thoải mái. Thì tự nhiên không khí nó sẽ thoải mái hơn.
1: Vâng.
0: Đấy, kể cả với người sếp của mình cũng thế, cũng như là mình công việc của mình hàng ngày. Còn lái xe thì em biết nó rất căng thẳng rồi, tập trung gần như là tất cả các khứu giác, các cái gọi là các cái cảm giác xung quanh của mình, từ tai, mắt, mũi, chân, tay đều mình phải cảm giác được, điều khiển xe cả. Nhưng mình khi mình công việc nào cũng thế, mình cảm thấy nhẹ nhàng hơn, mình thấy mọi thứ nó sẽ chill chill hơn, mình cảm thấy nó tất nhiên là nó sẽ vui hơn.
1: Vâng.
0: Rất nhiều.
1: Đúng là hiếm khi mà em gặp được một bác tài mà có được một tinh thần rất là hứng khởi, rất là vui vẻ, yêu đời như anh đấy ạ. Cảm ơn anh Thắng đã dành thời gian để trò chuyện với giám đốc Lên Đèn, rất nhiều câu chuyện rất là đời thường nhưng mà rất là thú vị. Cảm ơn anh đã trò chuyện với chương trình và chúc anh thì sẽ lúc nào đi làm cũng như đi chơi bốn mùa bình an.
0: nhưng mà đừng nói với sếp anh là anh đi làm như đi chơi nhá. Anh đi làm đấy, nhưng chỉ có cảm giác của mình tạo cho mình cảm giác gọi là vui vẻ.
1: Vâng.
0: Thôi, chứ nói với sếp thế, sếp bay, sếp cho nghỉ việc luôn.
1: Vâng, đúng ạ. Cảm ơn anh Thắng đã trò chuyện với giám đốc Lên Đèn trong buổi tối ngày hôm nay ạ. Tạm biệt anh và hẹn có dịp và lại được trò chuyện cùng anh ạ.
0: Cảm ơn em, cảm ơn tất cả khán thính giả đã nghe đài. Cảm ơn chương trình nha. Chúc mọi người sức khỏe và sự như ý.
1: Vâng, tạm biệt anh.

0: giảm túc lên đèn.
1: Thưa quý vị và các bạn, trở lại với giảm tốc lên đèn sau những giai điệu sôi động của âm nhạc. Mời các bạn sẽ cùng gặp gỡ với một thính giả nữa của giảm tốc lên đèn trong buổi tối ngày hôm nay. Và xin được giới thiệu với quý vị sẽ cùng trò chuyện với bạn Thiện Mỹ. Và bạn cũng đã từng giành thủ khoa cho ngành quan hệ công chúng và tốt nghiệp với loại xuất sắc. Chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với thính giả trẻ tài năng này. Alo, Mai Lan và giảm tốc lên đèn. Xin chào bạn Thiện Mỹ.
2: Xin chào Mai Lan và xin chào các khán thính giả của chương trình giảm tốc lên đèn. Mình là Thiện Mỹ.
1: Chào em. Mỹ bây giờ đang ở Hà Nội hay ở đâu à em?
2: Dạ, hiện tại em đang ở Hà Nội ạ.
1: Ở Hà Nội. Mỹ quê ở đâu?
2: Em là người con của mảnh đất Nam Định, hiện tại đang là tỉnh Ninh Bình ạ.
1: Ở Ninh Bình và lên Hà Nội học đại học. Bây giờ thì em đi làm rồi chứ?
2: Dạ vâng, hiện tại em đã đi làm rồi ạ.
1: Thế hả, thế Mỹ đang làm ở đâu?
2: Em hiện tại đang làm ở một công ty truyền thông chuyên về mạng YouTube ạ.
1: Ồ, làm truyền thông. Một cô gái trong hình dung của mọi người thì nếu chưa gặp em lần nào và chỉ nghe nói chuyện và nghe mô tả thôi thì chị đang hình dung rằng Mỹ là một cô gái rất là năng động, hướng ngoại. Không biết là chị dự đoán như vậy có đúng phần nào không?
2: Dạ cũng đúng ạ. Mọi người nói em là người nói rất nhiều.
1: Nói rất nhiều. Thực ra nghe giọng của Mỹ thì chị lại thấy có hơi một chút hơi rụt rè và e ngại. Thế nhưng mà chắc chắn đây chưa phải là những gì mà em vừa nói với chương trình rồi. Một cô gái mà nói rất nhiều này thì rất tự tin và thậm chí là còn vui tính nữa, đúng không? Bạn bè còn nói em là một cô gái rất vui vẻ không? Xuất hiện ở đâu là các bạn cười ở đó.
2: Dạ vâng, có ạ. Chắc là có vẻ là đầu tiên lên sóng nên nó vẫn còn hơi ngại một xíu.
1: Không có gì phải ngại cả. Mình trò chuyện như là hai người bạn thôi. Và chị rất là muốn nghe em chia sẻ một điều gì đó. Ví dụ như trong ngày hôm nay hoặc trong khoảng thời gian gần đây em có những chuyện gì vui không? Ví dụ gặp được những người bạn thú vị này, có một chuyến đi chơi rất là vui, hay là trong công việc đang rất thuận lợi chẳng hạn.
2: Dạ vâng ạ. Thì gần đây nhất thì em đang mới trải qua lễ tốt nghiệp của mình. Thì em khá là vui và tự hào khi mà mình đã hoàn thành được chương trình học và giành được tấm bằng đại học. Và ngày hôm đấy thì rất là vui được nhà trường giao cho cái vinh dự đại diện cho gần 2.000 tân khoa phát biểu tri ân thầy cô, nhà trường, gia đình. Thì lúc đấy cũng có rất là nhiều cảm xúc đặc biệt và cũng chứng kiến được những cái giọt nước mắt của bố mẹ. Thì mình cũng thấy rất là xúc động. Thì đấy cũng là một cái sự kiện rất là đặc biệt trong cái cuộc đời của em trong khoảng thời gian gần đây và rất muốn chia sẻ đến mọi người.
1: Có rất nhiều tin nhắn gửi về fanpage của chương trình hỏi rằng, chắc các bạn trẻ thôi, hỏi rằng là chị hỏi giúp em xem làm thế nào mà bạn có thể học để thi được để đạt thủ khoa. Rất là khó đấy đúng không? Em học hành có vất vả lắm không ở thời điểm mà trước khi thi, hay là cái này nó là cả một quá trình của mình?
2: Em nghĩ là đây là cả một quá trình rồi, mà để đạt được cái kết quả cuối cùng là thủ khoa đầu ra ấy, thì nó không chỉ là một kỳ thi mà là rất nhiều kỳ thi từ năm nhất đến năm cuối. Và trải qua kỳ thi nào mình cũng cần rất là nghiêm túc đầu tư về mặt thời gian, công sức và cái sự nghiêm túc của mình để có thể đạt được thành tích cao ạ.
1: Quá siêu, các bạn mà nói rằng là bạn Mỹ quá siêu. Cái thời gian mà trước khi thi đại học ấy, em có phải thức đêm thức hôm nhiều không?
2: Em thì lại không phải là một người quá chăm chỉ. Mà hồi em học đại học thì em là người một cô gái khối tự nhiên. Nên là học tự nhiên thì sao nhỉ, nó hơi hơi không được chăm chỉ như các bạn khối xã hội, em cảm giác thế.
1: Không chăm chỉ mà bạn ấy lại được thủ khoa, không ai tin. Mọi người đang hỏi em đó là em có thức đêm nhiều không kìa.
2: Cũng gần đến thi thì thức đêm nhiều, còn trước khi thi thì mình cũng không thức đêm nhiều lắm đấy. Và đa số ngành ngành truyền thông thì kiểu cứ ngày ngủ đêm bay á. Sáng tạo mà.
1: Sáng tạo. Thế thế thì đó cũng là, thực ra các bạn muốn em chia sẻ kinh nghiệm đấy, để những bạn mà năm sau mà thi thì có thể ít nhất là cũng rất là mơ ước được thủ khoa như là bạn Thiện Mỹ. Khi mà
2: Nhưng
1: em
2: mà
1: học tập thì em có cái mục tiêu như vậy không? Là mình sẽ học và sẽ phải phấn đấu thủ khoa. Mình có mục tiêu rõ
2: có
1: ràng không hay là tình cờ?
2: em có mục tiêu như thế ngay từ đầu luôn, và bất cứ người em nào hỏi em hay là các bạn thì em đều luôn luôn nói với mọi người là em đã đạt mục tiêu ngay từ đầu. Và nếu mọi người kiểu muốn được như thế, mọi người phải có một cái mục tiêu rõ ràng mà
1: Đúng.
2: để có
1: Đó.
2: thể đạt được.
1: Đó cũng là một kinh nghiệm, một chia sẻ mà một cô gái đã đạt thủ khoa chia sẻ cho các em ở khóa dưới, rằng chúng ta phải có mục tiêu rõ ràng thì chúng ta mới có thể là cố gắng để phấn đấu để đạt được mục tiêu. Chứ nếu mà cứ học lơ mơ và cũng người chả có một mục tiêu thì mình sẽ không nỗ lực để cố gắng, đúng không
2: Vâng.
1: em? Có bạn học mà có bạn inbox hỏi là chị có đi học ở nhiều nơi không?
2: Nếu mà khoảng thời gian cấp 3 thì có đi học thêm. Còn với quãng thời gian học đại học thì cũng chỉ học trên trường thôi. Ngoài ra thì có học một số cái kỹ năng ở các câu lạc bộ hoặc là các cái hoạt động mình tham gia, như là các cuộc thi nè, hoặc là một số workshop để mình có thể lấy thêm kỹ năng chuyên môn và kỹ năng mềm.
1: Như vậy là ngoài việc là học văn hóa thì vẫn có thời gian để học kỹ năng, chứ không chỉ là gần thi là chỉ biết đến học văn toán Anh ví dụ thế chẳng hạn, và không còn
2: Vâng.
1: quan tâm đến là xung quanh mình có những cái gì nữa, đúng không?
2: Vâng.
1: Em thấy là cái việc phân bổ thời gian cho việc học, cho chuẩn bị thi nó có khó
2: Ừ, khó. Rất khó.
1: không?
2: Em nghĩ là cả chị MC cũng thấy là việc quản trị thời gian rất là khó luôn đấy.
1: Vậy thì có một cái bí kíp nào đó có thể chia sẻ cho các em ở khóa dưới không? Là em đã phân bổ thời gian như thế nào khi mà nhiều bạn bây giờ đang lo lắng là chỉ có bây giờ thời gian mà chuẩn bị thi năm sau thi đại học này là chỉ có ăn và học, ăn và học, ăn và học, thậm chí còn chẳng dám nghĩ đến hai từ đi chơi. Em thì
2: Và
1: sao? Em có bí kíp nào có thể chia sẻ với các bạn hay không? Để các bạn đỡ bớt áp lực hơn không mà học vẫn hiệu quả?
2: với cá nhân em ấy thì em thấy là mình phải có cái kế hoạch rõ ràng. Ví dụ ngày hôm nay tôi có 4 tiếng để học môn toán chẳng hạn, thì tôi sẽ tập trung trong 4 tiếng đấy, chỉ học môn tiền toán thôi, môn toán thôi, và sẽ không được lố thời gian lên để cái quãng thời gian còn lại mình sẽ làm những việc khác. Và 4 tiếng đấy thực sự là 4 tiếng chất lượng để có thể hoàn thành được cái mục tiêu học môn toán chẳng hạn. Và cái mục tiêu nó cũng phải rõ ràng và nó có thể thực hiện được. Ví dụ 4 tiếng chỉ làm được 10 bài toán thôi chẳng hạn, chứ không thể nào 4 tiếng mà làm được 100 bài toán được, nó rất là phi thường. Kiểu thế, nó phải dựa vào sức lực của mình để mình đạt mục tiêu và sử dụng cái thời gian đấy thật sự chất lượng. Em nghĩ thế.
1: Và có khi nào em cảm thấy là mình cũng bị quá tải không, khi mà em đã lựa chọn bên cạnh việc học thì còn tham gia rất nhiều những hoạt động ngoại khóa như em vừa chia sẻ?
2: Cũng có rất nhiều khoảng thời gian em cảm thấy quá tải về mặt sức khỏe cũng như là về mặt tinh thần, vì mình đang phải ôm quá nhiều hoạt động trong cùng một lúc khiến cho em không tập trung được vào bất kỳ cái hoạt động nào. Và những lúc như thế thì em sẽ dành 1 tiếng để viết là mình cần làm những cái gì và đánh dấu sao xem là cái nào quan trọng hơn hơn cái nào để xử lý trước. Và sau khi xử lý xong thì những cái quan trọng nhất, những cái mà có thể từ từ thì mình sẽ để dành cho khoảng thời gian sau để mình có thể nghỉ ngơi và nạp lại năng lượng, lấy lại tinh thần.

0: Và nhiều bạn trẻ thì vẫn cảm thấy là giấc mơ để có thể chạm tới hai chữ thủ khoa nó vô cùng khó khăn. Mọi người hỏi nhiều về chuyện học tập và vẫn vẫn muốn là em bật mí nhiều hơn những bí kíp để chúng ta có thể học được hiệu quả khi mà những cái khoảng thời gian ôn thi nó rất là rối, rất là nhiều môn. Ví dụ một bạn thì có bạn bạn nói là môn toán bạn học hai lớp liền, môn văn hai lớp, môn anh ba lớp. Trời ơi, không hiểu thời gian ở đâu ra để có thể học được như vậy á.
1: Ra là với các môn văn hóa thời cấp 3 thì em không phải là một người quá giỏi, và thời học cấp 3 em cũng không phải là học sinh xuất sắc, nên là thực ra là bí kíp thì em cũng sẽ đứng ở góc nhìn mà của một sinh viên mới tốt nghiệp đại học để chia sẻ với các bạn thôi. Còn sau khi mà tốt nghiệp cấp 3 lên đại học và em học ngành quan hệ công chúng thì với các môn lên trên đại học thì cái cách học nó khác với lại cấp 3, và em mới tìm ra được cái cách học, cái phương pháp học phù hợp với tính cách và định hướng của mình, thì từ đấy thì em mới đạt được kết quả là thủ khoa đầu ra. Còn hồi cấp 3 thì thực ra là em cũng bình thường lắm, nên là cũng nghĩ các bạn cũng có thể biết đâu sau này trở thành thủ khoa dù bây giờ mình rất bình thường.
0: Tại vì thực ra thì tất cả như em nói thì đều phải có sự chuẩn bị từ trước. Và tất nhiên cũng không ai nói trước được là mình sẽ được thủ khoa hay không. Mình chắc chắn mình sẽ được thủ khoa, điều này thì cũng không thể chắc chắn được. Nhưng với sự nỗ lực thì hy vọng rằng là các bạn trẻ cũng đều có thể là chạm được tới ước mơ của mình. Khi mà em bắt đầu học từ cấp 3 thì em đã có đặt ra cho mình một ước mơ là mình muốn làm công việc gì chưa?
1: Em chưa, thực ra hồi học cấp 3 em rất là mơ hồ về cuộc sống sau này của bản thân mình, là mình sẽ trở thành ai, mình sẽ làm nghề gì, mình sẽ học cái gì. Lúc đấy ngây ngô lắm, chả biết là sau này làm gì đâu, cứ học thôi thì chỉ cứ biết lên trường học ba môn toán văn anh, cứ học học học vậy, cũng chưa có định hướng gì rõ ràng.
0: Thế thực ra để đạt được thủ khoa và có được ngay một công việc thì cũng là mơ ước của rất nhiều các bạn khi mà vừa tốt nghiệp đại học rồi. Em có cảm thấy là mình có rất nhiều may mắn ở đấy không, hay là phần lớn là vì mình đã rất nỗ lực?
1: Em nghĩ là cũng có 30% của sự may mắn và còn lại là 70% của sự nỗ lực, bởi vì là em may mắn vì em gặp được những người luôn giúp đỡ này, tạo cơ hội và giúp em nhận ra được rất là nhiều bài học. Ngoài ra thì cũng phải tự bản thân mình nắm lấy những cái cơ hội và bài học đấy thì mình mới có thể trưởng thành này và thành công và đạt được một số gọi là cái kết quả tốt đẹp như bây giờ.
0: Em có thấy rằng với một hồ sơ khi đi xin việc là mọi người nhìn vào hồ sơ của em và thấy rằng là thủ khoa ngành quan hệ công chúng thì lập tức là sẽ được nhận luôn. Em có khi mà em xin việc và công việc bây giờ đang làm thì có phải vì điều đấy không?
1: Em đã xin việc vào công việc hiện tại trước khi mà em đạt được danh hiệu thủ khoa. Nên là lúc đấy các chị HR vẫn chưa biết là em là thủ khoa đầu ra.
0: Và như vậy là hoàn toàn không phải vì là nếu như cứ có hai chữ thủ khoa thì các bạn khác sẽ mất đi cơ hội để có thể xin được việc, đúng không?
1: Đúng
0: Mà
1: rồi.
0: mình sẽ do năng lực thể hiện của mình. Còn tất nhiên bằng cấp cũng quan trọng, nhưng cơ
1: Vâng.
0: bản là do năng lực mình thể hiện, đúng không em?
1: Vâng, đúng rồi.
0: Trong những khoảng thời gian sắp tới thì Thiện Mỹ có đặt cho mình một mục tiêu nào nữa không? Ngoài mục tiêu mà em đã đạt được rồi là thủ khoa thì mục tiêu tiếp theo của em là gì?
1: Mục tiêu tiếp theo của em là định có thể xin học bổng để có thể học tiếp lên các chương trình cao học tiếp theo.
0: Và bố mẹ em thì hoàn toàn ủng hộ
1: Dạ
0: cho những gì mà em mong muốn chứ, đúng không?
1: vâng. Bố mẹ em thì tên ở nhà của em là Mít, suốt ngày hỏi là bao giờ thì có tiền xin nghỉ.
0: MIP à?
1: Vâng.
0: MIP, ồ, tại sao lại gọi là MIP?
1: Tại vì ngày xưa thì em rất là bé và bé nhất lớp luôn. Thế là bố mẹ cứ bảo là bé như hạt mít.
0: À,
1: Thế
0: mít
1: cứ gọi
0: chứ
1: là
0: không phải
1: mít.
0: mít đúng không? Chị đang nghe thành mít.
1: Vâng.
0: À, bé như hạt mít. Ừ.
1: Vâng.
0: Rồi, thế bây giờ ở lớp thì có bạn nào à, đi làm có ai biết là em ở nhà gọi là mít
1: Không không đi làm thì không ai
0: không?
1: biết. Bắt đầu cấp 3 là không ai biết nữa rồi.
0: À, thế là mình đã coi như là giấu luôn cái việc mà ở nhà gọi là bé hạt mít đúng không? Bây giờ
1: Rồi
0: thì
1: chị ạ.
0: có nhỏ bé không, hay là bây giờ đã phổng phao và cùng và bé hạt mít bây giờ đã lớn rồi?
1: Bây giờ thì vẫn bé chị ạ.
0: Như vậy là bố mẹ cũng rất là muốn em sẽ học tiếp đấy, vì đã gọi là tiến sĩ MIP là cũng có kỳ vọng vào con gái của mình đấy đúng không?
1: Dạ vâng.
0: Thế bây giờ là bố mẹ vẫn đang ở Ninh Bình à em?
1: Dạ vâng ạ.
0: Ừ, thế bao nhiêu lâu mình về thăm nhà một lần?
1: Khoảng 1 tháng thì em về 1 lần.
0: À, 1 tháng về một lần. Và mỗi lần như vậy thì chắc hẳn là mẹ nấu cho rất nhiều những món ngon đúng không?
1: Dạ vâng.
0: Thế lên trên này thì em ở với các bạn hay là ở một mình?
1: Lên trên này thì em ở một mình ạ.
0: Ồ, một mình. Thế thì ăn uống chắc là cũng không nấu nướng gì đâu đúng
1: Cũng
0: không?
1: thi thoảng.
0: Thi thoảng ạ. À, thế thích nhất món gì ở Hà Nội?
1: Hà Nội đi lại thích nhất bún bò
0: Bún bò Huế. Ồ,
1: Huế.
0: hôm lúc trước chị còn nói chuyện với một cô bé nào nhỉ, cũng ở chương trình giảm tốc. Bạn ấy cũng bảo là thích ăn nhất là món bò bún bò Huế. Có vẻ như các cô gái từ nơi xa đến Hà Nội đều thích bún bò Huế thì phải. Tại sao mà không phải ở Huế mà lại ở Hà Nội? Có phải ăn ở Quang Trung không?
1: Vâng, đúng rồi chị ạ.
0: Ồ, thế thì một tuần chắc cũng phải, nếu mà thích thì cũng phải đặt gạch ở đấy vài bữa nhỉ.
1: Vâng.
0: Ngoài ra thì thích món gì của Hà Nội nào?
1: Chắc là món bún chả nữa.
0: Bún chả.
1: Vâng.
0: Món đấy rất là ngon. Ở đây thì cơ quan chị mọi người cũng rất là hay ăn vào buổi trưa, và mọi người thích món đấy lắm.
1: Vâng.
0: Dễ ăn, nhất là mùa hè cũng mát, gọi về ăn cũng thoải mái, ngon. Phở thì sao, em có thích ăn phở không?
1: Phở thì là em lại thích ăn phở quê hương của mình.
0: À, phở
1: Vâng.
0: Nam Định.
1: Vâng ạ.
0: Cũng nổi tiếng đấy. Mình
1: Dạ
0: từng đi
1: vâng.
0: công tác là bọn chị cũng đều là chọn một hàng phở ở Nam Định nổi tiếng để ăn. Và mọi người
1: Dạ.
0: vẫn nói rằng là chỉ ăn như thế thì còn ăn được, chứ còn nhiều nơi là cũng đi xa là cũng khó ăn được phở lắm.
1: Dạ
0: Ngoại trừ Hà Nội và Nam Định. Đúng không? Ừ.
1: Dạ
0: Thế ngày hôm nay thì lịch học hành các thứ làm việc có bận rộn không? Em về nhà lúc mấy giờ?
1: Ngày hôm nay em về nhà lúc 6:30.
0: 6:30.
1: Cũng không quá bận rộn. Ngày hôm nay thì lịch làm thì cũng từ 8:30 đến 5 giờ.
0: 8:30 đến 5 giờ. À,
1: Và
0: thế thì cũng bình thường thôi, cũng là hành
1: vâng.
0: chính thôi, chứ còn chị đang hình dung công việc truyền thông nó cũng đặc thù lắm, nhiều lúc cũng phải làm đêm hôm hoặc là sớm đúng không em? Có
1: Vâng,
0: không?
1: thực ra là cũng có, nhưng mà cũng tùy, tại vì em làm truyền thông nội bộ thì cũng tùy vào những đợt có sự kiện thì mình cũng sẽ phải chạy đêm hôm để cho đúng với lại deadline cũng như là phục vụ cái mùa cao điểm.
0: Cảm ơn Thiện Mỹ đã dành thời gian để trò chuyện với Giảm Tốc Lên Đèn buổi tối ngày hôm nay và chia sẻ cho các bạn trẻ những bí kíp, mà và đó cũng là một mục tiêu mà biết đâu rất nhiều bạn nhìn vào em để có thể có thêm nhiều động lực để phấn đấu
1: Dạ.
0: cho kỳ thi của năm sau khi mà thi đại học đúng không? Và cũng
1: Vâng.
0: mong cho nhiều bạn trẻ cũng sẽ đạt được ước mơ của mình, cũng sẽ được đứng lên bục vinh danh thủ khoa như là bạn Thiện Mỹ.
1: Dạ vâng ạ.
0: Chị thì chúc riêng cho Thiện Mỹ là sẽ lần sau hy vọng gặp lại em trong Giảm Tốc Lên Đèn thì sẽ được giới thiệu là tiến sĩ trẻ Thiện Mỹ. Giống như gì bố mẹ em đang cũng rất là hy vọng con gái của mình đúng
1: Dạ vâng.
0: không? Cảm ơn em, và em muốn trên nói điều gì nữa với các bạn trẻ trước khi mình chia tay nhau không?
1: Dạ vâng. Cảm ơn MC Mai Lan và cảm ơn tất cả các khán thính giả của Giảm Tốc Lên Đèn đã lắng nghe những chia sẻ của em và chúc mọi người luôn thật sự hạnh phúc với lại cuộc sống hiện tại của mình.
0: Cảm ơn em, hành trình đầu tiên của em đã có bước khởi đầu rất tuyệt vời, và chúc cho em sẽ thành công hơn nữa trên con đường sắp tới nhé.
1: Dạ vâng ạ.
0: Cảm ơn Thiện Mỹ rất
1: Dạ
0: nhiều.
1: vâng, em cảm ơn chị.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta hoàn toàn có thể có một

Quý vị và các bạn đã giữ sóng FM 91 và lắng nghe Giảm Tốc Lên Đèn cùng Mai Lan và ekip trong buổi tối ngày hôm nay, và vẫn luôn mong muốn được trò chuyện với thật nhiều những thính giả hơn nữa trong những số Giảm Tốc Lên Đèn tiếp theo. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất

0: cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
1: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé, bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
2: Bạn cần một sự ấm áp, bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
3: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
4: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
5: Hà Hương và
6: Tấn Khoa,
5: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
7: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
1: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm Chủ nhật
3: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
8: Hẹn gặp các bạn tại Giảm Tốc Lên Đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
2: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể trên phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
8: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839 919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437 919191 tại Hà Nội.
2: Fanpage Giảm Tốc Lên Đèn FM 91.
9: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
10: Đường tin.

0: Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Đường tin trên ban VOV Giao thông Quốc gia.
1: Câu chuyện nào đã được kể trên VOV Giao thông hôm nay? Tin tức nào còn đọng lại cuối ngày? Đón nghe Đường tin để không bị cuốn theo dòng chảy thông tin, để khép lại một ngày đầy ý vị.
2: Thưa quý vị, mở đầu khung giờ cao điểm sáng Hà Nội là những lưu ý trên các tuyến cao tốc quốc lộ. Tuyến cao tốc Vũng Áng - Bùng - Vạn Ninh - Cam Lộ có mưa kéo dài, tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ qua nút Vạn Điểm khoảng 5 km hướng đi Ninh Bình có xe bồn bị lật gây ùn tắc kéo dài. Quốc lộ 5 thì ùn tắc do tại khu vực ngã tư phố nối, đèn tín hiệu giao thông không hoạt động. Các tuyến vành đai cửa ngõ có mật độ cao như là vành đai 2 có va chạm từ ngã tư Vọng đi cầu Vĩnh Tuy, hướng vào trung tâm thì đông chậm từ ngã tư Vọng về ngã tư Sở. Vành đai 2 cũng có va chạm 3 phương tiện hướng đi Mai Dịch. Cửa ngõ 27 đường Đại Mỗ thì va chạm xe 16 chỗ và xe 5 chỗ, cộng thêm mặt đường bị ngập cục bộ khiến giao thông bị cản trở.
0: Nóng trên địa bàn Hà Nội là tình trạng xe tải trọng lớn và xe container thường xuyên ra vào các nhà máy xí nghiệp trên đường Lê Hữu Tụ, xã Phước Thịnh là mặt đường bong tróc lớp nhựa bê tông, sụp lún và nứt vỡ. Trước thực trạng này, lực lượng cảnh sát giao thông thủ đô đã triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm chấn chỉnh vi phạm và bảo vệ an toàn cho người dân. Ông Lê Hữu Tuấn, cán bộ đội cảnh sát giao thông đường bộ số 15 khẳng định.
3: Ngay sau khi tiếp nhận thông tin về cái tình trạng xe quá tải mà đi vào đường Lê Hữu Tụ thì đội cảnh sát đường bộ đã tăng cường là tuyên truyền lưu động để xử lý trên tuyến đường Lê Hữu Tụ nói riêng và các tuyến đường lân cận trên địa bàn của đội cảnh sát đường bộ số 15 nói chung. Thứ nhất là để tăng cường về xử lý về quá tải trọng, thứ hai là tăng cường để phòng ngừa về việc ùn tắc giao thông và tai nạn thông.
2: Bản tin nhà chức trách thì dẫn thông báo từ Cục Đường bộ Việt Nam, dù mưa tại Sơn La, Điện Biên, Lai Châu đã giảm, quốc lộ 6 vẫn tiếp tục phát sinh các điểm sạt lở. Chiều qua, hai vị trí tại km số 465+450 và km số 475 bị sạt lở ta luy dương nhưng đã được khắc phục, đảm bảo lưu thông. Tuy nhiên, do nguy cơ sạt lở tái diễn, cơ quan chức năng vẫn tạm cấm đường đoạn km số 405+750 đến km số 409+250 trên quốc lộ 6 và tổ chức phân luồng phương tiện.
0: Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, giao thông đầu ngày không mấy căng thẳng, nhưng bước sang khung thấp điểm ghi nhận va chạm trên đường Cộng Hòa qua nút giao Úc Tịch và va chạm tại ngã tư Đồng Tâm hướng đi vòng xoay Thân Cửu Nghĩa tỉnh Đồng Tháp khiến phương tiện gặp không ít khó khăn. Trưa nay, khu vực phường Tân Uyên, thành phố Hồ Chí Minh trên đường dẫn cầu Bạch Đằng hướng về Đồng Nai cũng có va chạm liên hoàn giữa hai xe tải và một ô tô và cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương. Đoạn km 12, xe container gặp sự cố hướng đi về miền Tây, khiến xe đông di chuyển chậm.
2: Chuyển qua chuyên mục Thế giới giao thông hôm nay, đề cập đến hệ thống giao thông công cộng.

0: vọng tại Jakarta. Giới chức nước này đang đẩy mạnh cải thiện hệ thống giao thông công cộng, bổ sung các công trình kết nối giữa các loại hình vận tải và mở thêm ga tàu điện. Tuy nhiên, sự thiếu liên kết giữa các phương tiện công cộng khiến cho hành trình trở về nhà sau giờ làm việc của người dân sinh sống tại Jakarta dài và mệt mỏi do tắc đường. Do đó, thì người dân mong muốn một mạng lưới giao thông liên thông thuận tiện hơn để giảm tình trạng quá tải và ùn tắc.
1: Tiếp nối đường tin sẽ là dòng tin tức liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Mở đầu là tin nóng, xăng giảm, nhưng hàng hóa chưa giảm. Bộ Công Thương đã yêu cầu doanh nghiệp phải giảm giá theo tỷ lệ thuận giá xăng dầu. Như vậy, điều người dân có thể làm ngay lúc này là chủ động so sánh giá giữa các cửa hàng siêu thị và chợ truyền thống, phản ánh kịp thời đến đường dây nóng quản lý thị trường địa phương khi phát hiện dấu hiệu giữ giá bất hợp lý hoặc bán sai giá niêm yết. Về phía cơ quan quản lý, Bộ Công Thương và Bộ Tài chính sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý các trường hợp găm hàng, thao túng giá trong thời gian tới.
0: Phóng sự chiều nay quan tâm đến lĩnh vực giáo dục. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 tiếp tục cho thấy sự phân hóa ở môn tiếng Anh, khi toàn quốc có 311 điểm 10 nhưng tỷ lệ bài thi dưới trung bình vượt mức 50%. Kết quả này cho thấy việc triển khai đề án đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học sẽ còn không ít thách thức. Theo tiến sĩ Nguyễn Thị Việt Nga, Ủy viên Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội cho rằng, rõ ràng đây là vấn đề cần được phân tích nghiêm túc để có những điều chỉnh phù hợp.
2: Thứ nhất là cái cách dạy tiếng Anh, cách dạy ngoại ngữ hiện nay ở nhiều nơi mà vẫn còn nặng về ngữ pháp làm bài thi, mà chúng ta chưa chú trọng thực sự cái năng lực sử dụng ngôn ngữ thực tế. Thứ hai nữa là có cái sự chênh lệch rất lớn về điều kiện học tập ở giữa các cái vùng miền, ở nông thôn, ở miền núi và các cái vùng khó khăn khác ấy, thì việc học tiếng Anh vẫn chủ yếu là bó hẹp ở trong sách giáo khoa thôi và những cái giờ học trên lớp thôi. Cái chất lượng đội ngũ giáo viên tiếng Anh của chúng ta hiện nay vẫn còn thiếu giáo viên đạt chuẩn.
1: Một chính sách mới đáng chú ý. Từ năm 2027, người mua thuốc phải xuất trình căn cước hoặc mã định danh VNEID khi người bán nghi ngờ người mua dưới 18 tuổi. Đây là nội dung đề xuất tại dự thảo sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng chống tác hại của thuốc lá. Thông tin trong chuyên mục dự thảo trên tay, bà Trần Thị Vân Ngọc, Phó Chánh Văn phòng Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế, đơn vị chủ trì soạn thảo luật cho biết.
3: Quy định này không nhằm giao cho người bán quyền đánh giá chủ quan về độ tuổi của khách hàng, mà nhằm thiết lập một cơ chế kiểm tra độ tuổi rõ ràng để hỗ trợ người bán thực hiện đúng quy định không bán thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi như đã đề cập. Để đảm bảo tính khả thi, quy định sẽ được hướng dẫn thống nhất về trường hợp nào yêu cầu cần kiểm tra giấy tờ, các loại giấy tờ hợp lệ và quyền từ chối bán hàng khi người mua không chứng minh được độ tuổi.
0: Trong khi đó, thì những năm gần đây, nhiều địa phương đã triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của ngư dân trong công tác phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU. Tại các cảng cá của Khánh Hòa, mọi tàu cá cập bến đều được kiểm tra, giám sát, sản lượng khai thác, đối chiếu nhật ký khai thác và thực hiện truy xuất về nguồn gốc điện tử trước khi thủy sản được đưa ra thị trường. Những quy trình vốn từng khá mới mẻ giờ đã dần trở thành thói quen với ngư dân.
1: Còn ở đồng bằng sông Cửu Long, sạt lở bờ sông bờ biển đang trở thành mối đe dọa thường trực tại nhiều địa phương, không chỉ cuốn trôi đất đai, nhà cửa và hạ tầng giao thông. Sạt lở còn ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sinh kế của người dân và sự phát triển kinh tế xã hội. Nhấn mạnh trong phóng sự sáng nay, ông Dương Minh Hùng, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau cho biết, trước diễn biến ngày càng phức tạp của biến đổi khí hậu, các địa phương đang nỗ lực triển khai nhiều giải pháp ứng phó.
4: Trước đây để cho bà con mà khai thác nhiều quá nước sông để bơm lên ruộng để làm những vụ mà trái mùa đó, rồi thêm cái nắng gắt nữa, nó là làm cạn kiệt nước sông, rồi tăng lộ rỗng trong đất, rồi làm đường sụt lún. Thì bây giờ thì là hạn chế không có cho lấy hết nước sông nữa. Đề nghị là ủy ban các phường xã, những cái đoạn mà có nguy cơ là phải có cái biện pháp ngăn chặn trước. Rồi bây giờ trong các cái quy hoạch, trong các cái đầu tư sau này thì hạn chế tối đa cái việc mà làm những con đường mà cập mà xong.
5: Câu chuyện nào buộc thính giả phải lên tiếng nhiều nhất hôm nay? Bài viết nào gây ấn tượng nhất trong ngày? Hãy để đường tin tìm giúp bạn điểm nhấn thông tin trong dòng thời sự.
0: Thưa quý vị, đối thoại nóng trên VOV Giao thông hôm nay liên quan đến sự cố lật cano ở Phú Quốc vào cuối tuần vừa qua, khiến cho 15 du khách thiệt mạng. Như vậy thì chỉ trong vài ngày đầu tháng 7 năm 2026 thì những vụ tai nạn đường thủy thảm khốc tại Phú Quốc và Vân Đồn đã gây thiệt hại vô cùng lớn về người và tài sản. một lần nữa đặt ra yêu cầu cấp bách về việc nâng cấp các quy chuẩn an toàn cho tàu du lịch hoạt động tại vùng vịnh và ven biển trong bối cảnh thời tiết diễn biến thất thường. Vậy các tiêu chuẩn kỹ thuật hiện nay đã đủ sức ứng phó với thiên tai hay chưa? Đánh giá về mức độ đáp ứng của các quy chuẩn kỹ thuật hiện nay với thực tế hoạt động tại các vùng hồ, vùng vịnh có địa hình phức tạp. Đối thoại với Ban VOV Giao thông Quốc gia, ông Trần Ánh Dương, Phó Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết.
6: Hiện nay, cái quy chuẩn về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với các cái phương tiện thủy nội địa, đặc biệt là cái phương tiện tàu du lịch rất là chặt chẽ và tiếp cận với là các quy định của các nước trong khu vực cũng như là các cái quốc gia tiên tiến ở trên thế giới. Các cái phương tiện này thì đều được trang bị đầy đủ các cái trang thiết bị cứu sinh, rồi cứu hỏa và các cái trang thiết bị về nghi khí hàng hải để phục vụ cái quá trình hoạt động. Hiện nay thì ở một số các cái vùng hồ thì có các cái hiện tượng các cái tổ chức cá nhân thì có các cái hoạt động tự phát đóng mới để hoán cải phương tiện không có đăng kiểm. Trong thời gian vừa qua thì một số các sở xây dựng của các tỉnh thành phố thì cũng đã chủ động có những bước rà soát và kiểm soát chặt chẽ cái hoạt động của các cái phương tiện này.
1: Vấn đề thời tiết bất thường tại các vùng biển, vùng vịnh gần bờ đang là mối nguy lớn nhất. Theo ông Trần Ánh Dương, hiện nay quy chuẩn đã có quy định các mức trang thiết bị khác nhau phù hợp với từng vùng nước và điều kiện sóng gió. Đối với các khu vực biển, yêu cầu về trang thiết bị cứu sinh, sức bền và mức độ ổn định của phương tiện sẽ cao hơn so với vùng nước tỉnh sâu trong nội thủy. Tuy nhiên, trước những biến động bất thường về thời tiết gần đây, Cục Đăng kiểm đã báo cáo Bộ Xây dựng để báo cáo Thủ tướng về việc bổ sung, sửa đổi các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia liên quan.
6: Thì trong năm 2026 này thì chúng tôi sẽ có cập nhật thêm các cái quy định của cái quy chuẩn 72, nghiên cứu tích hợp phù hợp những cái tiến bộ mới trong cái công nghệ về liên lạc viễn thông để làm sao các cái phương tiện mà hoạt động chở khách du lịch tại các cái vùng thường xuyên xảy ra các cái hiện tượng thời tiết cực đoan, rồi thì địa hình địa lý nó đặc biệt thì nó sẽ có trang thiết bị tốt hơn, đáp ứng cao hơn đối với nhu cầu về an toàn trong cái quá trình khai thác. Hiện nay một số địa phương ví dụ như là tỉnh Quảng Ninh thì cũng đang có các cái nghiên cứu để có thể là đưa vào áp dụng một số cái công nghệ mới về vô tuyến viễn thông để mà phục vụ cái việc mà liên lạc và định vị các cái phương tiện nó được nhanh hơn và nó không bị ảnh hưởng của cái điều kiện địa lý địa hình.
0: Thưa quý vị, chúng tôi mong rằng các bạn sẽ tiếp tục chia sẻ cùng VOV Giao thông qua hotline 024-37-919191 tại Hà Nội, 028-39-91-9191 tại thành phố Hồ Chí Minh và fanpage VOV Giao thông về những câu chuyện mà các bạn quan tâm hoặc mong chờ xuất hiện trong chương trình này.
1: Thưa quý vị, đến đây thì thời lượng dành cho chuyên mục Đường Tin cũng đã hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình tiếp theo của kênh VOV Giao thông.
5: Đường tin, điểm hẹn cuối ngày.
7: Xe của bạn đừng để rượu lái.
8: Một ngày đã sắp trôi qua. Hôm nay của bạn thế nào? Công việc tốt chứ?
9: Mỗi người mỗi cảm xúc và câu chuyện khác nhau. Nhưng giờ là lúc mà chúng ta nên gác lại những bộn bề của một ngày dài trên chặng hành trình trở về.
1: Để đường xa ngắn lại, để cảm xúc gần hơn, dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu, hãy chia sẻ cùng VOV Giao thông. Hãy để chúng tôi lắng nghe bạn nói, bạn kể những cảm xúc của một ngày đã qua.
9: Hay chính những câu chuyện trên chuyến xe xuyên đêm mà các bác tài vẫn miệt mài ôm vô lăng.
10: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya. Một chương trình mới phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
11: Mời quý vị và các bạn đăng ký tham gia tương tác trực tiếp cùng chúng tôi thông qua fanpage Đường khuya 91. Ngoài ra, để trò chuyện trực tiếp với thính giả đang lên sóng, quý vị đăng ký tại thời điểm đó qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024-37-919191 tại thủ đô Hà Nội,
1: 028-39-91-9191
12: tại thành phố Hồ Chí Minh. Đường Khuya không chỉ là nơi chia sẻ cảm xúc mà còn là nơi để gắn kết thính giả trên mọi chặng đường.
9: Đường Khuya, cảm xúc không xa, đường về nhà gần hơn.
13: Đường Khuya, câu chuyện của những chuyến xe đêm.
14: Đường Khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya.

0: Đường khuya,
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91MHz.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
4: Thành phố Hồ Chí Minh 028 39 91 91,
3: 024 37 91 91 tại Hà Nội.

Mến chào quý vị thính giả đang đến với Đường Khuya của VOV Giao thông. Chương trình được phát thanh vào các buổi tối và phát lại vào buổi đêm muộn. Chúng tôi hy vọng là đến với Đường Khuya, chúng ta sẽ có một nhịp cầu để cùng nhau chia sẻ, cùng nhau tâm sự sau một ngày mệt mỏi. Những câu chuyện có thể là những câu chuyện vui, những câu chuyện có thể là những câu chuyện buồn hoặc là những tâm sự đêm muộn. Quý vị đều có thể kể với chúng tôi, tâm sự với chúng tôi bằng cách ghé quán vắng Đường Khuya. Cách thức đặt hẹn cùng chương trình thì rất đơn giản. Quý vị hãy gọi hotline 024-37-919191. Hoặc nếu quý vị ngại lên sóng để trò chuyện thì quý vị cũng có thể gọi tới, nhắn tin vào Facebook VOV Giao thông và để lại những dòng tâm sự của quý vị. Và như thường lệ thì trước khi bắt đầu với những câu chuyện đầu tiên, trước khi bắt đầu với những thính giả đầu tiên, chúng tôi sẽ mời quý vị đến với những giai điệu của âm nhạc. Hãy cùng thưởng thức với quán vắng Đường Khuya tối đêm nay quý vị nhé.

0: Sau những giai điệu của âm nhạc thì quán vắng đường khuya tối đêm nay đã có những vị khách đầu tiên để ghé quán và cùng trò chuyện với chúng tôi rồi. Trước hết thì hãy cùng với chương trình chào đón vị khách đầu tiên đến với đường khuya nào. Alo, xin chào ạ.
1: Vâng, em chào anh Mạc ạ.
0: Chào bạn đến với đường khuya tối đêm nay. Mình tên gì nhỉ?
1: Em tên Phương ạ.
0: Chào Phương. Phương gọi điện tới chương trình từ đâu?
1: Em ở Phú Thọ ạ.
0: Phú Thọ. Thời tiết hôm nay ổn không? Có mưa chút nào không?
1: Ở Phú Thọ thì trưa thì có mưa nhưng mà bây giờ nắng rồi anh ạ.
0: Úi dồi, đêm hôm này nắng to hả?
1: Không, em nói nhầm, bây giờ thì tạnh rồi anh ạ.
0: Không, các thính giả lại tưởng là đang nghe nhầm chương trình. Đây là Đường Khuya, một chương trình phát thanh trên VOV Giao thông FM 91 để chúng ta cùng nhau chia sẻ, trò chuyện bất cứ những cái câu chuyện niềm vui nỗi buồn. Thế sau một ngày làm việc mệt mỏi, căng thẳng hay là có những cái điều mới mẻ trong cuộc sống, có người yêu vừa lập gia đình chẳng hạn, hay là có bất cứ những điều gì bạn muốn tâm sự chia sẻ là chúng ta đều có thể ghé đường khuya. Thế trước hết thì chương trình muốn hỏi bạn xem là vì sao mình lại thức muộn thế này hả chàng trai?
1: Tại vì là nay là em có về quê ạ.
0: Tức là hôm nay là mình về Phú Thọ.
1: Đúng rồi anh ạ.
0: Nói như vậy thì tức là Phương đang làm việc hoặc là đang học tập ở xa quê hả?
1: Vâng ạ, bây giờ là em đang làm chăm sóc xe hơi ở dưới Hà Nội ạ.
0: Chăm sóc xe hơi ở một cái gara ô tô.
1: Đúng rồi anh ạ.
0: Trước đây thì Phương có theo nghề cơ khí, kỹ thuật xe ô tô không, hay là mình vừa làm vừa học?
1: Em vừa làm vừa học anh ạ.
0: Vừa làm vừa học, tức là khi mà mình xin vào đây làm là hoàn toàn là mình như một tờ giấy trắng.
1: Đúng
0: lần
1: rồi
0: đầu
1: anh ạ.
0: Mình tiếp xúc với cả công việc này. Thế xong rồi những anh thợ cứng này, hay là những người có kỹ thuật chuyên môn cao ở xưởng đấy, người ta chỉ bảo mình.
1: Đúng rồi anh ạ.
0: Thường thì ví dụ trong ngày hôm nay chẳng hạn thì có nhiều xe đến gara mình để sửa chữa, để bảo dưỡng không?
1: Hôm nay thì cũng ngày thì là cũng tầm 1-2 con xe vào anh ạ.
0: Hôm nay như Phương nói là mình đang ở quê nên chắc là mình cập nhật thông tin từ anh em đồng nghiệp thì mình biết thôi chứ nhỉ, chứ hôm nay là mình
1: Đúng
0: đang
1: rồi
0: ở
1: anh ạ.
0: quê mà nhỉ. Ở quê có công việc gì chăng, hay là bố mẹ gọi về để giới thiệu cho một người con gái nào cùng làng, cùng xã, cùng thôn?
1: Hôm nay nhà em có dỗ rồi ạ.
0: Nên là mình tranh thủ về quê có việc gia đình. Tầm này thì chắc là dỗ bàn cũng xong xuôi hết rồi nhỉ?
1: Vâng, đúng rồi anh ạ.
0: Thế ăn trưa, ăn tối, ăn dỗ vậy có nhậu không?
1: Cũng ngồi một tí rồi anh ạ.
0: Cũng ngồi một chút thôi. Để mình còn lấy sức nghỉ ngơi để mai mình lại xuống Hà Nội đi làm à? Hay là mình vẫn nán lại quê mình chơi?
1: Em trưa mai em sẽ đi xe máy xuống ạ.
0: Từ Hòa Bình, tôi không rõ là Phú Thọ, Hòa Bình, mình là Phú Thọ gốc hay là Hòa Bình rồi sáp nhập vào Phú Thọ.

0: À, em Phú Thọ gốc anh ạ.
1: À, huyện nào nhỉ? Nay là xã nào?
0: Huyện Thanh Thủy ạ.
1: À.
0: Huyện Thanh Thủy, xã Đảo Xá.
1: Ừ. Nếu chạy cỡ khoảng mấy tiếng là về đến Hà Nội nếu mà đi xe máy.
0: Chắc tầm 2 tiếng anh ạ.
1: Thôi cũng gần nhỉ. Đấy, cũng không quá xa, 2 tiếng đồng hồ. À, trưa ngày mai là mình sẽ về Hà Nội rồi mình tiếp tục quay trở lại với công việc đúng không?
0: Đúng rồi anh ạ.
1: À, một anh chàng làm về sửa chữa, bảo dưỡng xe. Đấy. Đấy, hàng ngày thì tiếp xúc với cả rất nhiều loại xe. Thì tôi đoán là Phương cũng sẽ thích một cái dòng xe nào đó chứ nhỉ? Hay mình nói chuyện với ô tô đi nhỉ? Đúng với cả chuyên môn của Phương nhá.
0: Vâng ạ.
1: Ừ, đấy, thứ nhất là nói về thương hiệu đi. Thì Phương thích thương hiệu ô tô gì?
0: Em thích nhất là Audi.
1: Ui rồi. Đã mất công ước thì ước cho nó sang luôn hả? Audi, một thương hiệu xe rất nổi tiếng và lâu đời của Đức. À, mà thường những cái dòng xe ở châu Âu, dòng xe Đức thì về cái chất lượng gia công thì mình không phải bàn cãi rồi nhỉ. Cũng là
0: Đúng rồi anh ạ.
1: thuộc dạng là xe sang rồi. Đấy, cái thương hiệu Audi ở Việt Nam thì xếp vào thuộc hàng là xe sang rồi. Đấy, trong những cái dòng xe Audi thì mình thích nhất là chiếc dòng A, dòng Q.
0: Em thích dòng quy anh ạ.
1: Dòng Q. Q là dòng dòng gầm cao đấy nhỉ?
0: Vâng, đúng rồi anh ạ.
1: À, đấy. Vì sao mình lại thích dòng Audi mà cụ thể là dòng Q, Q mấy?
0: Em cũng không nhớ là quy mấy thôi.
1: À.
0: Em chỉ thích dòng đấy thôi.
1: Thế hả? À. Tôi thì thôi, tôi cứ thực dụng, tôi chỉ thích những cái thương hiệu, những cái dòng xe nào của châu Á thôi, Nhật với Hàn thôi. Đấy. À, bền lành, dễ sửa chữa mà linh kiện nó cũng rẻ. Ví dụ một chiếc Audi mà vào gara của Phương thì tôi đoán là hóa đơn thì nhẹ nhàng cũng phải cỡ khoảng 10-20 triệu nha.
0: Vâng, đúng rồi anh ạ.
1: À. Thế còn những cái dòng xe Nhật, xe Hàn thì có khi bảo dưỡng mà chưa phải là số lớn thì ví dụ vài nghìn cây đến bảo dưỡng thay dầu hay là các cái hạng mục nhỏ thì chắc cũng chỉ khoảng tầm 2 triệu quay đầu.
0: Xe nó tùy theo thay món đồ đắt hay là rẻ anh ạ.
1: Ừ, đấy. Nhưng mà tôi thì tôi nghĩ là bây giờ trong cái bối cảnh mà ô tô thì đang ngày càng nhiều, những công việc như Phương thì thực sự là những công việc mà đang rất cần lao động. Đấy. Nhưng mà để mà tiến xa hơn trong công việc này thì mình nên đi học chuyên sâu, Phương ạ.
0: Nhưng mà em nhớ là cái đợt Hà Nội nó ngập nước rồi anh,
1: Ừ.
0: xe ô tô nó nước nó vào buji với cả vào kim phun với cả vào gầm phần máy của ô tô đấy, là em thấy là rất nhiều xe bộ máy đấy anh ạ, bộ máy là hết tiền cũng khá khá đấy anh ạ.
1: Ừ, đấy thì tôi đang nói thêm là bởi vì sao là cái này thì tôi tâm sự thật với cả Phương nhá, là ví dụ mà đến một cái gara ấy, khi mà hỏi thợ là có bằng cấp gì về kỹ thuật ô tô không mà thợ lại bảo là không, em làm quen tay là em làm được mà anh yên tâm, thì thực sự là tôi cũng hơi lo đấy. Đấy. Thế nên là mình làm bất cứ cái công việc gì đi chăng nữa thì tôi nghĩ là mình cũng phải có cái người ta hay gọi là danh chính ngôn thuận ý. Đấy. Bây giờ thì mình có thể là làm theo thói quen công việc được, hoặc là mình làm những công việc là như kiểu là thợ phụ. Đấy. Mình làm những công việc mà mình biết làm. Đấy. Và cái độ rủi ro là thấp. Thế nhưng mà ví dụ trong tương lai thì nếu được thì Phương nên đăng ký một cái lớp học nghề. Tôi thấy bây giờ ở nhiều trường nghề có cái môn kỹ thuật sửa chữa ô tô lắm. Đấy, để mình học mình có cái cơ bản. Đấy, và thậm chí là mình có cái chuyên sâu. Đấy, sau khi mà mình có một cái bằng kỹ thuật. Đấy, thì mình hoàn toàn có thể xin vào những cái gara hay là thậm chí là những trung tâm bảo hành bảo dưỡng của các hãng xe. Các hãng xe có tên tuổi luôn. Đấy, mà nhất là ví dụ như là các hãng lớn mà có thị phần nhiều xe ở Việt Nam. Ấy, Toyota này, Hyundai này hay là VinFast này là họ cũng cần rất nhiều thợ. Đấy, mà bây giờ ví dụ mà công việc ở đây mà có cái sự thay đổi chẳng hạn, đấy, bây giờ mình mà muốn xin sang chỗ khác thì chẳng lẽ giờ

0: mình sang gara của Toyota, gara của VinFast, mình họ hỏi là thế bằng cấp của em đâu rồi. Không, em cần gì bằng, giờ em mười mấy năm em đi sửa ô tô ấy, thì em biết hết. Chưa chắc người đã nhận mình. Phương nghĩ vậy
1: À, em cũng chắc là khó anh ạ.
0: không? Nên tất nhiên là người ta hay hay nói với nhau là chăm hay không bằng quen tay chẳng hạn. Đấy, làm cái gì thuần thục theo thói quen thì chắc chắn là cũng sẽ nhanh hơn. Đấy, nhưng mà đấy, như tôi nói đấy, ví dụ tôi mà có một cái xe tiền tỷ chẳng hạn. Đấy, xong tôi đi vào một gara mà tôi hỏi vui vui thôi, hỏi cái anh thợ là: "Ê chú em, thế trước chú em học kỹ thuật sửa chữa ô tô ở Bách Khoa à?" "Không, em chả cần phải vào Bách Khoa, em học trường đời." Em làm đây mười mấy năm rồi, xe nào em chả sửa được. Đấy, thế thì nghe chừng là mình sẽ hơi thiệt thòi một chút. Thôi tạm gác lại công việc, cái đấy là cái câu chuyện của ngày mai khi mà mình đi làm trở lại, mình lại nói chuyện khác nhé Phương nhé.
1: Vâng ạ.
0: Thế ngoài việc là hôm nay mình về quê này, cũng gặp gia đình người thân trong một cái bữa cơm thân mật là vui vẻ, đấy xong xuôi rồi. Thì đến với cả đường khuya tối đêm nay thì mình có câu chuyện gì mình muốn tâm sự chia sẻ tiếp không?
1: Em nghĩ là mình nghe nhạc đi anh ạ.
0: Nghe nhạc à?
1: Vâng ạ.
0: Chắc là thôi mình cũng đi ngủ sớm để mai quay trở lại với công việc ha.
1: Vâng ạ.
0: Chương trình cũng chúc cho Phương ngày mai đi xe thì an toàn. Đấy, công việc mình thuận lợi và sớm thì mình có thêm những cái việc học tập về cái ngành nghề mà mình yêu thích này nhá.
1: Vâng, em cảm ơn anh ạ.
0: Còn chúc xa hơn thì chúc cho Phương sớm mua được Audi nhá.
1: Vâng ạ.
0: có xa quá không? Chúc để có xa quá không?
1: Cũng khó đấy anh ạ.
0: À khó, khó nhưng mà không hẳn là không thể nha. Thôi cố gắng nhá chàng trai. Cảm ơn Phương đã đến với quán vắng đường khuya tối đêm nay. Sau một ngày mệt mỏi thì anh chàng này ghé quán và trao đổi chia sẻ một chút về công việc hàng ngày, và cùng với đó là muốn nghe một bài hát. Ôi nhưng mà chắc là vội vàng để đi về chuẩn bị đồ đạc hay sao mà quên mất, không dặn với cả chủ quán vắng đường khuya xem là nghe bài hát gì. Ôi vậy thì nhân nói tới vấn đề xe cộ, và cũng nhân câu chuyện về về phương tiện đi, thì Như Ngọc sẽ lựa chọn một ca khúc về về xe đi, xe đạp ơi đi. Nghe cho nhẹ nhàng, nhờ anh kỹ thuật viên Đức Khánh có thể lựa chọn một ca khúc có tên là Xe đạp ơi.

Và sau khi nghe bài hát này, chúng ta sẽ cùng quay trở lại với Đường Khuya. Và quý vị cũng đừng quên để gọi điện và đặt hẹn với chương trình. Quý vị hãy gọi 024 37 91 9191 quý vị nhé.

Sau một vài phút đến với những giai điệu của âm nhạc, chúng ta cùng quay trở lại với Đường Khuya Tối Đêm Nay. Như đã chia sẻ thì ngoài cách thức đăng ký kết nối trò chuyện cùng với chương trình thì quý vị cũng có thể chia sẻ những cái dòng tâm sự. Cũng đã có những thính giả kể những câu chuyện của mình, nhắn những cái dòng tâm sự của mình và gửi tới Facebook của VOV Giao thông, và mong muốn nhận lại những cái lời động viên hoặc là những lời khuyên. Và sau đây là một trong số đó. Một thính giả xin phép giấu tên có chia sẻ với chúng tôi một câu chuyện thế này. Mình là nữ 35 tuổi, có bạn trai kém mình 7 tuổi. Bọn mình cả quen và yêu nhau đã được gần 6 tháng. Vì mình cũng nhiều tuổi rồi, muốn lập gia đình và sinh con sớm. Hơn nữa luôn xác định yêu nghiêm túc để cưới. Nên từ lúc yêu nhau được khoảng 2-3 tháng, mình đã liên tục hỏi bạn trai mình về kế hoạch tương lai của hai đứa, rồi ra mắt gia đình, cưới xin thế nào. Về bạn trai mình, anh ấy vừa khởi nghiệp một công ty nhỏ về IT từ năm ngoái. Có một cổ đông khác nên bao nhiêu tiền bạc công sức đều dồn hết vào công ty. Hàng đêm anh đều cày việc tới 2-3 giờ sáng mới ngủ và đang nhận một phần lương rất nhỏ, chỉ đủ duy trì

chỉ sinh hoạt. Anh bảo hiện tại trên vai anh đang quá nhiều thứ phải gồng gánh, phải lo lương cho anh em trong công ty, phải dồn vốn cho dự án mới. Thời gian ăn ngủ cho bản thân cũng không được chu đáo. Nên khi mình liên tục nhắc tới việc cưới xin, khiến anh bị quá áp lực, trong khi anh lại là típ người muốn chủ động và không muốn mọi thứ đi lệch kế hoạch. Anh muốn 2 năm nữa khi công ty ổn định hơn, sẽ tính đến việc gia đình. Mình nói hiện tại thu nhập của mình đủ để trang trải chi phí cuộc sống của cả hai, kể cả có con. Nhưng anh bảo anh muốn lo cho chu toàn cho gia đình, không chỉ về tài chính mà còn về thời gian. Anh muốn khi công ty ổn định, sẽ có thời gian dành cho con cái, chứ không thể sinh ra rồi sống thiếu bàn tay của bố hay phải gửi về cho ông bà chăm. Chúng mình vì không thống nhất được định hướng tương lai nên đã chia tay vài lần, nhưng lại quay lại vì còn tình cảm. Mình cảm nhận anh yêu mình là thật, nhưng cũng là người đàn ông lý trí, muốn lo từng thứ một chứ không muốn dồn dập nhiều thứ một lúc như chạy KPI mà không có hiệu quả. Mình thực sự yêu anh và cảm nhận anh là người tốt, nhưng có tham vọng lớn về sự nghiệp. Mình có nên dứt khoát với anh để đi tìm một người khác cùng có định hướng kết hôn trong năm nay như mình. Nhưng mình lại sợ liệu có đủ tình cảm với người khác không, vì mình là người đặt nặng chuyện tình cảm và không dễ để có cảm xúc với người khác. Mà khi không đủ tình cảm thì hôn nhân cũng không bền. Mình dối quá, mong mọi người cho lời khuyên. Thông qua chương trình, mình muốn chọn một bài hát mà mỗi lần ở bên mình anh hay hát. Bài hát này với phần trình bày của nam ca sĩ Quang Dũng. Mong là trong lúc chương trình Đường Khuya phát bài hát này thì các thính giả có thể cho mình một vài lời khuyên về câu chuyện của mình. Như bạn yêu cầu thì chúng tôi sẽ phát ca khúc này trước đã, sau đó nếu có những cái lời khuyên, những lời chia sẻ thì chúng tôi sẽ chia sẻ với bạn sau, bạn nhé. Sau đây chúng ta hãy cùng nghe nhạc qua ca khúc mà thính giả này yêu cầu, Anh Còn Nợ Em, với phần trình bày của nam ca sĩ Quang Dũng.

Chúng ta vừa cùng đến với một bài hát kèm theo là một dòng tâm sự của một thính giả. Nếu quý vị không ghi nhớ câu chuyện này kịp thì Như Ngọc cũng tóm tắt lại một chút. Đó là những dòng tâm sự của một cô gái, một nữ thính giả 35 tuổi và có quen một người bạn trai kém 7 tuổi, đã yêu nhau được gần 6 tháng. Người bạn nam này thì đang làm công việc liên quan đến IT, vừa khởi nghiệp với một công ty liên quan đến lĩnh vực công nghệ. Cô bạn này thì rất là mong muốn lập gia đình sớm, nhưng người bạn nam này thì cũng đang muốn ưu tiên cho công việc. Tất nhiên trong câu chuyện này thì còn tương đối nhiều tình tiết, nhưng mà Như Ngọc cũng xin tóm tắt lại như vậy. Và cô gái này muốn cô hỏi là có nên dứt khoát để đi tìm một người khác có cùng định hướng kết hôn không, hay là sẽ tiếp tục chờ anh chàng này có được một sự nghiệp rõ ràng hơn. Thì chúng tôi cũng nhận được một vài những dòng tâm sự thế này. Tất nhiên Như Ngọc cũng phải nói trước với nữ thính giả mà vừa gửi những dòng tâm sự này tới cho Đường Khuya. Trong những cái lời khuyên mà chúng tôi nhận được ấy, thì có thể cũng sẽ có một vài lời khuyên nói hơi thẳng một chút, có thể khiến cho bạn mất lòng. Như Ngọc xin nói trước như vậy. Đầu tiên là một thính giả có chia sẻ, bạn nữ 35 làm quen với một bạn nam 28 tuổi, tức là chênh nhau 7 tuổi, là mình thấy có vẻ không hợp lý rồi. Mình khuyên bạn nên kiếm những người đàn ông cỡ khoảng 38 đến 40 tuổi thì phù hợp hơn. Mình cũng là đàn ông và trong độ tuổi 28-30 thì mình thấy sẽ chơi vơi giữa việc lấy vợ và không lấy vợ. Nếu bạn vẫn quyết tâm thì nghe chừng bạn sẽ khó có thể tìm được câu trả lời đúng đắn. Biết đâu sau đó khi anh chàng kia 33-35 tuổi ổn định kinh tế thì có khi sẽ lại tìm tới những người phụ nữ trẻ hơn. Và lúc ý bạn cũng đã ngoài 40 rồi, bạn nghĩ xem có đúng không? Đó là một dòng tâm sự. Một thính giả khác thì có chia sẻ, mình nghĩ mọi lý do lúc này chỉ là ngụy biện thôi, lo cho tương lai hay là đang khó khăn hay lo cho gia đình đều là một cái cớ. Với một người phụ nữ 35 tuổi thì bạn nên tìm một đối tượng khác. Đó cũng là thêm một dòng tâm sự. Tiếp đó cũng là một dòng tâm sự khác của một thính giả tên là Chiến. Không phải là họ chưa sẵn sàng mà là do bạn và họ chênh lệch tuổi tác quá nhiều nên họ có tính toán riêng của họ. Chỉ là bạn đang trong một mối quan hệ nên bạn không nhận ra mà thôi. Và mình mạnh dạn đưa ra dự đoán, có thể họ sẽ không muốn lấy bạn đâu. Một lời khuyên khác thế này, nhiều khi lý do muốn chú tâm vào công việc là đúng,

bạn còn là sự lựa chọn, vì lúc đó chàng trai kia mới 30 tuổi. Nếu thành công nữa thì người bạn ấy hướng đến là những người con gái trẻ đẹp hơn. Còn bạn lúc ý 37 tuổi rồi. Vậy nên bạn cần phải có một quyết định sớm hơn. Nhìn chung lướt qua một vài dòng tâm sự thì Như Ngọc có đọc qua một vài cái dòng tâm sự nổi bật như vậy. Thêm một dòng tâm sự nữa nhé. Những người làm IT hầu như không thích gắn kết gia đình sớm đâu. Người ta còn nhiều dự định lắm. Mà mình có cảm giác như những người đàn ông đam mê công nghệ IT có khi lại thích ở bên cạnh cái máy tính hơn là ở bên cạnh bạn đời. Đây cũng là một dòng chia sẻ khá là thú vị. Tất nhiên đây chỉ là cảm nhận riêng của tất cả các thính giả. Chứ tôi nghĩ là thính giả này không muốn quy chụp tất cả những ai dân công nghệ, những ai làm IT đâu, phải không ạ? Dù sao cũng cảm ơn bạn với lời chia sẻ này. Một lời khuyên nữa, bạn thì sự nghiệp đã ổn định rồi, người ta còn đang phải phấn đấu để xây dựng sự nghiệp. Nhưng mình thấy hai thế hệ khó có thể đến được với nhau đến cuối chặng đường lắm. Và thông qua chương trình, mình muốn nhờ Như Ngọc gửi tặng cho người bạn này một bài hát có tên là Vội Vàng. Ý nghĩa của bài hát này muốn thể hiện điều là đôi khi những quyết định vội vàng lại khiến cho chúng ta bị ảnh hưởng về sau. Cảm ơn bạn. Như Ngọc tạm thời khép lại câu chuyện tại đây. Và cũng thông qua cái lời nhắn gửi cuối cùng đó, kèm theo ca khúc Vội Vàng đó, thì Như Ngọc cũng xin gửi tặng cho chủ nhân của những dòng tâm sự này. Thật ra Như Ngọc nhớ cái ý nghĩa của bài hát Vội Vàng này, nó là có hai người rất là thân với nhau. Thế sau đó thì bỗng một ngày thì chàng trai này mới quyết định ngỏ lời yêu thương tới cô gái, và cô ấy từ chối. Và tất nhiên sau khi bị từ chối thì hai người lại không thể có được một mối quan hệ bình thường vui vẻ như là trước nữa. Có thể là chàng trai đó đã ngộ nhận cái sự vui vẻ giữa một tình bạn trong sáng là tình yêu. Thế nên chàng trai đó mới ngỏ lời. Và chàng trai đó cảm thấy tiếc nuối vì lúc ấy đã quá vội vàng nói ra những lời yêu thương như vậy. Đấy, như Ngọc nhớ là cái hoàn cảnh sáng tác bài hát đó là như vậy cơ. Nhưng không sao, dù sao thì cũng rất cảm ơn cái thính giả đưa ra lời khuyên cuối cùng ấy, cũng lựa chọn cái bài hát này với mong muốn là mong bạn sẽ đừng nên vội vàng đưa ra bất cứ cái quyết định nào đó, nó cũng gần hợp, đúng không quý vị? Bây giờ chúng ta nghe bài Vội Vàng đã nhé. Sau đó chương trình sẽ tiếp tục với những lời chia sẻ tiếp theo hoặc là những cuộc trò chuyện tiếp theo trong buổi tối đêm nay.

0: ngày đã sắp trôi qua. Hôm nay của bạn thế nào? Công việc tốt chứ?
1: Mỗi người mỗi cảm xúc và câu chuyện khác nhau. Nhưng giờ là lúc mà chúng ta nên gác lại những bộn bề của một ngày dài trên chặng hành trình trở về.
2: Để đường xa ngắn lại, để cảm xúc gần hơn, dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu, hãy chia sẻ cùng VOV Giao thông. Hãy để chúng tôi lắng nghe bạn nói, bạn kể những cảm xúc của một ngày đã qua.
3: Hay chính những câu chuyện trên chuyến xe xuyên đêm mà các bác tài vẫn miệt mài ôm vô lăng.
4: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya. Một chương trình mới phát sóng vào lúc 21 giờ 40 phút từ thứ hai đến thứ sáu, 21 giờ 30 phút thứ bảy và 21 giờ chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
5: Mời quý vị và các bạn đăng ký tham gia tương tác trực tiếp cùng chúng tôi thông qua fanpage Đường khuya 91. Ngoài ra, để trò chuyện trực tiếp với thính giả đang lên sóng, quý vị đăng ký tại thời điểm đó qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024 37 91 91 91, tại thủ đô Hà Nội
2: 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh. Đường khuya không chỉ là nơi chia sẻ cảm xúc mà còn là nơi để gắn kết thính giả trên mọi chặng đường.
1: Đường khuya, cảm xúc không xa, đường về nhà gần hơn.
6: Đường khuya, câu chuyện của những chuyến xe đêm.
3: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya.
7: Chúng ta đang cùng quay trở lại với quán vắng đường khuya trên VOV Giao thông. Ít phút vừa qua chúng ta đã cùng nghe đôi lời tâm sự của một thính giả, và sau đó thì chúng tôi cũng nhận được rất nhiều những sự đồng cảm, rồi cả những lời khuyên, những lời động viên, những lời chia sẻ. Ekip thực hiện chương trình Đường Khuya cảm thấy cũng rất vui, như là một nhịp cầu để kết nối những dòng tâm sự đó đến với tất cả mọi người. Và giờ thì chúng ta sẽ trò chuyện với một vị khách tiếp theo trong Đường Khuya tối đêm nay. Chúng tôi sẽ mời vị khách này lên sóng nhé. Alo, Đường Khuya xin chào bạn ạ.
8: Chào chú ạ.

0: Không biết là chào em hay là chào cháu đây. Em tên là gì?
1: Em tên là Ba Tuấn ạ.
0: Tuấn à? À, rồi thế em đang đi học hay đi làm rồi?
1: Em đi học ạ.
0: À, đi học. Mình học lớp mấy rồi à, chàng trai?
1: À, em học lớp 8 ạ.
0: Ui trời. Thế xưng chú cũng được. Để chú có tuổi rồi, già rồi. Chú chào Tuấn nhá.
1: Vâng.
0: Rồi, cháu có hay nghe chương trình Đường Khuya không?
1: Cháu có
0: Thế hả? Đây có phải lần đầu cháu lên sóng để trò chuyện với chương trình không?
1: Dạ đúng rồi ạ.
0: Nghe nhiều và bây giờ thì mới lần đầu lên sóng. Nhưng mà chú phải chia sẻ với con Tuấn là chú nghe giọng Tuấn rất chững chạc. Chú không nghĩ là cháu mới học cấp 2 đâu. Chàng trai ạ. Nghe chững
1: Vâng.
0: chạc lắm mà. Tuấn có giới thiệu mình đang là sinh viên hoặc là đang đi làm thì có khi bộ phận thư ký của chương trình cũng tin luôn. Tức là giờ là mình đang trong quãng thời gian nghỉ hè hả?
1: Ạ.
0: Cháu có đi học thêm này hay là mình làm công việc gì phụ giúp gia đình hay là mình làm thêm công việc gì không?
1: Cháu giờ đầu tháng 7 thì cháu đi học thêm tiếng Anh ạ.
0: Chú đoán là cháu có vẻ cũng rất thích môn tiếng Anh.
1: À không ạ.
0: Hay là do mình hơi yếu môn đó nên là mình phải đi học thêm?
1: À, cụ thể là rất yếu ạ.
0: À, rất yếu. rất thẳng thắn là mình thấy hơi yếu à mình thấy yếu môn tiếng Anh nên là hè mình quyết định mình đi học thêm.
1: Vâng.
0: Hồi chú học cấp 2 có hồi năm lớp 6 thì chú học được được một chút môn tiếng Anh. Nhưng mà hình như là cũng cũng chính vì mình học được được một chút nên là mình chủ quan. Nên là bắt đầu đến năm lớp 7 là chú cũng môn tiếng Anh bắt đầu kém dần. Đấy, cùng với đấy là khoảng thời gian cấp 2, cấp 3 là cái khoảng thời gian mà chú yếu những cái môn tự nhiên lắm.
1: Vâng.
0: Nếu ai hỏi ngày xưa chú học có giỏi không thì lúc nào chú cũng rất thẳng thắn, chú cũng nói luôn là ngày xưa chú học rất dốt. Đại khái là sĩ số của lớp cỡ khoảng 40-50 người thì chưa bao giờ chú đứng ở nửa trên. Tuấn ạ.
1: Vâng.
0: Chắc là trong cái quãng thời gian đi học thì có mỗi các môn về xã hội, các môn về về văn sử địa này thì mình có học hơn một chút so với các môn khác nhưng mà cũng không hẳn là giỏi đâu. Đấy. Thế trong tất cả các môn học thì Tuấn thích học môn gì?
1: Cháu thích học mà trước đây thì thích học môn toán mà giờ hết rồi ạ.
0: Giờ hết rồi. Vì môn toán khó quá hay sao?
1: Thế thì cháu kể chú câu chuyện nhé.
0: Rồi, kể đi nào.
1: À, hồi lớp 5 thì cháu học giỏi toán. Xong rồi là ở trường cháu thì nó là trường liên cấp. Nên là cháu thi lên lớp thi lên cấp 2 thì cháu đỗ vào lớp chuyên. Mà vào được lớp chuyên thì nó học khó quá là cháu không bắt kịp, nên là cho lớp lớp chuyên là lớp 6 và cả lớp 7, nhưng mà chỗ học học bị quá sức đi chú, nên là giờ tụt hẳn xuống lên lớp 8 này, nên là tụt hẳn xuống lớp kém nhất của khối.
0: Thế hả?
1: Vâng.
0: Thế là dự kiến chú xin lỗi chú lại quên mất rồi. Bây giờ cháu đang học lớp 8 hay là cháu chuẩn bị lên lớp 8?
1: Chuẩn bị lên lớp 8 ạ.
0: Tức là sau lớp 6, lớp 7 học chuyên thì dự kiến là sang lớp 8 là cháu sẽ sang chuyển lớp khác.
1: Vâng.
0: Không thôi nhân cháu kể chuyện về học tập thì chú cũng chia sẻ thêm nhá.
1: Vâng.
0: Như chú kể câu chuyện của chú đấy thì trong cái quá trình học tập ngày xưa chú cũng không phải là một người xuất sắc đâu. Nếu không muốn nói là chú rất nghịch.

0: học rất là kém. Thế nhưng cái điều quan trọng nhất ý là khi mà cháu học xong cấp 3 và cháu chọn định hướng một cái công việc, một cái nghề nghiệp nó phù hợp, thì lúc ý mới là lúc mà có thể quyết định cái tương lai của cháu. Tất nhiên, việc học giỏi thì lúc nào cũng là một con đường ngắn nhất để mình đi đến thành công. Đấy. Nhưng đấy không phải là con đường duy nhất. Cháu hiểu điều chú nói không?
1: Cho có.
0: Đó. Đấy, bao giờ cũng vậy. Con đường ngắn nhất thì là con đường mình đi nhanh nhất rồi. Thế nhưng đó không phải là con đường duy nhất. Tất nhiên chú không không muốn lấy chú ra để làm ví dụ đâu. Đấy, bởi vì chú nghĩ là cái trường hợp của chú nó cũng là may mắn là chiếm phần lớn thôi. Nên là chú vẫn cứ chúc cho Tùng là cứ phải cố gắng đi được cái con đường ngắn nhất ấy.
1: Khoan chú ơi.
0: Lại khoan à? Rồi đấy,
1: Cháu tên là
0: chú sẽ
1: Tuấn.
0: nghe tiếp Tùng nói. Rồi xin mời.
1: Cháu tên là Tuấn, không không phải Tùng.
0: Chú xin lỗi Tuấn Tuấn. Rồi, đấy có tuổi rồi hay quên lắm Tuấn ạ. Đấy thì chú nói thêm nhá là chú lúc nào cũng muốn Tuấn sẽ cố gắng để đi cái con đường ngắn nhất như vậy để mình đỡ mất thời gian đấy, để mình đỡ vất vả, để mình nhàn hơn đấy chứ. Nếu thứ nhất bây giờ cái công việc học của mình không được thuận lợi này thì chú nghĩ là cháu sẽ là người buồn đầu tiên ạ. Đấy, sau đó là đến gia đình, bố mẹ, ông bà. Đấy, và người lớn thì lúc nào cũng sẽ nói là mỗi việc học thôi mà cũng không xong. Có bao giờ cháu bị mắng thế
1: Có.
0: không? À có. Đấy còn tất nhiên là nếu mà ai cũng học giỏi cả thì sẽ có, thì làm gì có những người học kém, học trung bình hay là học khá nhỉ?
1: Vâng.
0: Thế thế nên chú nghĩ là bây giờ cái việc là học kém hay là học giỏi thì ở cái lớp 7 đến lớp 8 thì nó còn chưa rõ ràng lắm đâu, vì lúc ấy kiến thức nó chưa phải là quá khó. Chú nghĩ là chỉ là do là cháu lựa chọn hơi quá sức một chút khi mà vào trường, vào vào lớp chuyên thôi Tuấn nhỉ.
1: Vâng.
0: Thế biết đâu đấy sang năm lớp 8 ấy mà mình có một cái môi trường vừa sức hơn rồi, không bị áp lực bởi các kiến thức của lớp chuyên, thì mình sẽ có thể theo kịp được các bạn ấy, và việc học của mình nó sẽ tốt hơn, đúng không?
1: Đúng rồi ạ.
0: Đấy, thật ra ấy, ngày trước sau khi chú đã trải qua cái quãng thời gian học tập như vậy thì chú mới thấy là cái việc học nó giống như là mình xây một cái bức tường ấy Tuấn ạ. Khi mình
1: Vâng.
0: xây một bức tường, mình sẽ xây từng viên gạch lên một, mà cứ viên nào thật chắc chắn thì bức tường của mình nó sẽ vững chãi. Thế còn khi mà chỉ cần một viên gạch nó bị lệch ra chẳng hạn, hay là một viên gạch nó bị hở ra, là tất cả các viên ở trên là nó sẽ theo cái hướng lệch đó, sẽ theo cái lỗ hổng đấy, nó càng ngày nó càng rộng ra. Ngày trước ấy, khi mà chú học chú cũng chủ quan, cái quãng thời gian lớp 6 chú học tốt lắm. Thế nhưng mà đến khi vào đầu năm lớp 7, mình cũng mải chơi. Thế là chỉ cần có một hai hôm thôi, chú bắt đầu chểnh mảng việc học, là lúc ý bức tường bắt đầu xuất hiện những lỗ hổng đấy. Đấy. Mà khi mà bức tường nó đã có những cái lỗ hổng rồi, mà khi mà việc xây những hòn gạch đó nó bị chệch hướng rồi thì mình nhanh nản lắm. Đấy, bởi vì tâm lý của mình là không theo kịp các bạn mà. Đấy. Các bạn làm được mà tự dưng mình làm được, nên là mình không làm được nên mình dễ thất vọng, mình dễ chán. Đấy, có thể là trong cái quãng thời gian lớp 6, lớp 7 khi mà cháu chọn cái môi trường học tập nó hơi vất vả hơn một chút nên là cháu mới đi bị chệch hướng. Nhưng mà chú tin là hè năm nay khi mà cháu đã chủ động cháu đi học thêm này. Đấy rồi môn nào mà mình còn còn thấy mình kém, mình yếu thì mình sẽ cố gắng mình đi học thêm để mình vá lại những cái chỗ mà nó bị hỏng. Mình uốn nắn lại những cái viên gạch cho nó thẳng hàng thẳng lối nhất để mình sẵn sàng bước vào năm lớp 8. Mình sẽ lấy lại những gì mình đã mất. Đấy, giống như câu chuyện của cầu thủ Messi. Đấy, World Cup năm 2018 thì anh ấy thất bại, nhưng mà đến World Cup năm 2022 thì anh ấy đã có được tất cả. Và bây giờ thì anh ấy đang chuẩn bị cố gắng, biết đâu đấy lại chinh phục thêm được một cột mốc mới.

0: chú ơi.
1: Ừ.
0: Chú
1: Sao?
0: trêu cháu à?
1: À, sao lại trêu? À cháu lại thích CR7 à?
0: Vâng.
1: À, ôi. Ôi tôi chết rồi. Đấy thì chú sẽ lấy cái bài học của Cristiano Ronaldo. Chắc là cháu đã xem bức hình mà CR7 đi làm công việc là hình như là đi dọn vệ sinh, đi quét đường đúng không?
0: Đúng rồi ạ.
1: Đấy. Đấy cũng là một bài học để chúng ta học tập hai người đàn ông đó. Đấy, nếu như Messi thì thường là người ta sẽ đánh giá là bẩm sinh. Đấy, nhưng Ronaldo thì lại là nỗ lực tập luyện, rèn luyện bản thân để trở thành một cái phiên bản ngày càng tốt hơn. Nếu mà cháu hâm mộ CR7 thì cháu nên học tập cái tính cách của anh 7 về cái
0: Vâng.
1: việc nỗ lực rèn luyện bản thân. À, có một cái câu chuyện rất là thú vị về Ronaldo mà chú kể cho Tuấn nghe nhé. À, cái thời mà Ronaldo ở Real Madrid thì lúc ý cháu đã biết xem bóng đá chưa?
0: À, cháu chưa, cháu xem từ hồi Ronaldo sang Al-Nassr được 1 năm.
1: À, tức là từ hồi anh ấy sang chú ý sang Ả Rập là cháu mới bắt đầu xem đúng
0: Vâng.
1: không? Rồi, thế trước đấy thì cháu có nhớ là Ronaldo đã từng đá cho các câu lạc bộ nào không? Khởi nghiệp là câu lạc bộ nào?
0: Sporting Lisbon, xong rồi đến
1: Lisbon.
0: MU, xong
1: Rồi.
0: rồi đến Real Madrid, xong rồi
1: Rồi.
0: về lại MU, xong rồi đến Juve, xong rồi sang Juventus.
1: Rồi.
0: Ở đâu?
1: Thôi
0: À
1: không
0: nhầm.
1: sao, cứ cứ để kể cứ kể đủ thôi là được, không cần phải theo thứ tự. Rồi hiện tại bây giờ là Anas đúng không?
0: Vâng.
1: Ừ, rồi. À, cái quãng thời gian mà Ronaldo ở Real Madrid ấy, là cái quãng thời gian mà Ronaldo có nhiều danh hiệu nhất, thành công nhất trong sự nghiệp, trong đó có tới 3 cái Champions League thì phải.
0: Vâng.
1: Ừ, đấy. Thì có một câu chuyện rất là vui thế này này. À, hồi đấy Real Madrid có một hậu vệ cánh người Brazil đá rất hay, rất nổi tiếng. Đó chính là anh Marcelo. Cái anh chàng hậu vệ mà đầu xu ấy. Đấy, nếu
0: Cháu
1: mà
0: biết.
1: ừ, cháu biết. À, thế chứng tỏ là cháu theo dõi cũng cũng rất là nhiều đấy. Thế thế là thế này này. Có một hôm cháu cũng hiểu là Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha thì đều nó dùng chung ngôn ngữ mà. Đấy,
0: Vâng.
1: ừ, thế nên đó là hai người bạn thân ở Real Madrid. Ronaldo là người Bồ, còn Marcelo là người Brazil. Thì khi mà trả lời phỏng vấn báo chí thì người ta hỏi về cái mối quan hệ của hai người thì Marcelo mới trả lời là Ronaldo là một người rất tuyệt vời, để anh ta truyền cảm hứng cho tất cả những người đồng đội. Đấy, tôi và Ronaldo rất thân. Và đôi khi ở trong đội hình ý, thì hai người cùng đá cánh với nhau mà nên là rất hiểu ý với nhau. Đấy, tôi và Ronaldo là những người bạn thân cả trên sân lẫn trong cuộc sống thường ngày. Đấy, nhưng mà tôi có một điều rất sợ, đó là mỗi khi sang nhà anh ấy chơi. Mà Tuấn biết vì sao Marcelo lại sợ sang nhà Ronaldo chơi không?
0: Bởi vì bữa cơm thì chỉ có ức gà với cả salad, xong
1: À, ồ, quá chuẩn. Ồ, ai chả. Chú cháu mình hiểu ý phết nhỉ? À, chú vừa có một đường kiến tạo ở cháu ghi bàn đúng không? Ừ, cháu thấy chú kiến tạo được không? Và chú cũng rất khen ngợi Tuấn với một pha ghi bàn như là pha bật cao hơn 2 mét Ronaldo và móc bóng tung lưới thủ môn đối phương vậy. À, đó, để qua câu chuyện này để mình thấy được là cái sự nỗ lực nó không bao giờ muộn. Đấy, và nếu như Messi, anh ta có thể nổi tiếng từ lúc mười mấy tuổi khi mà chơi bóng cho Barcelona. Còn Ronaldo thì phải chờ đến tận năm 17 tuổi khi mà anh đi sang từ Sporting Lisbon để chuyển sang Man United nhà 18 tuổi chứ nhỉ.
0: Vâng.
1: Và sau đấy phải cũng phải mất đến 1 năm thì Ronaldo mới thể hiện được mình. Thế nên với cháu mới chỉ là một chàng trai cỡ khoảng 12 13 tuổi thì không bao giờ là muộn cả. Nhá.
0: Vâng.
1: Ừ, rồi, có thể lúc này đang là cái giai đoạn khó khăn của cháu. Đang là giai đoạn mà giống như là Ronaldo đang ở những cái ngày tháng cuối đang ở MU ấy nhỉ. Lúc mà
0: Vâng.
1: quay trở lại MU ấy. Đấy, là cũng có thời gian, quãng thời gian rất là khó khăn. Thế nhưng mà dù khó khăn đến mấy thì như đến bây giờ chẳng hạn, khi mà ở Anas rồi Ronaldo vẫn có những danh hiệu. À, năm ngoái vừa có cái cúp đầu tiên nhỉ.
0: Vâng.
1: Ừ, đấy, trước đấy

0: 2 năm trời ở Anas thì có danh hiệu nào đâu nhỉ?
1: Vâng.
0: Ừ, đấy, 2 năm trời ở Anas không có danh hiệu nào thì thôi mình cứ lấy ví dụ như là lớp 6, lớp 7 của cháu. Đấy, gặp rất nhiều khó khăn. Đấy, mà chưa có danh hiệu nào cả. Thì cháu yên tâm lên lớp 8 thì cháu sẽ có cúp vô địch. Cố gắng nhá, chàng trai nhá.
1: Vâng.
0: Ừ, nào thế còn có câu chuyện gì muốn kể với cả chú nữa không nào? Tạm
1: À,
0: tạm thời chưa nghĩ ra.
1: chú cháu mình nói về World Cup tí đi.
0: À, không gặp. Ronaldo của cháu thì bị loại rồi đúng không?
1: Vâng.
0: Rồi, thế bây
1: Thế là
0: giờ
1: từ bây giờ
0: còn
1: cháu không bao giờ ăn kem nữa.
0: không bao giờ ăn kem vì anh Merino anh ghi bàn à?
1: Vâng.
0: Cháu có thể ăn kem khác mà, cháu có thể ăn kem nhiều loại kem mà đâu phải mỗi loại kem Merino đâu. Thế trong 4 đội còn lại thì cháu mong ai sẽ là đội lên ngôi vô địch? Chú đoán là Pháp.
1: Ừ, cháu cũng thế.
0: À, rồi. Thôi thế hy vọng là đội tuyển Pháp cháu yêu thích sau Bồ Đào Nha thì sẽ có được chiếc cúp vô địch.
1: Vâng.
0: À thế hay chú cháu mình cùng nhau có một cái cháu chọn Pháp, chú chọn Argentina được không?
1: Vâng.
0: Được không? Ừ, thế
1: Được.
0: cùng nhau có một cái kèo nhá. À, kèo này vui vẻ, không phải là cá độ hay là không phải là tiền tiền nong gì đâu nhá.
1: Vâng.
0: Rồi.
1: Tiến Long là vào tù rồi chú ạ.
0: À, thì nằm ở tù. À, không, tất nhiên là đấy là mình khi mà mình vi phạm pháp luật mà mình cá độ bóng đá thì mình sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Còn đây là chú cháu mình chỉ gọi là cá cược vui vẻ thôi nhá. Rồi, cháu sẽ chọn đội tuyển Pháp và chú ấy chọn đội tuyển Argentina, được không?
1: Vâng.
0: Nếu trong trường hợp mà thế nếu chú như Ngọc thua thì cháu muốn chú sẽ làm gì nào?
1: Thôi cho chú quyết đi.
0: À cho chú quyết à. Rồi. Thế bây giờ thế này nhá. Sau trận chung kết chúng ta sẽ lên sóng để trò chuyện tiếp trong chương trình Đường Khuya. Nếu đội tuyển Pháp vô địch thì cháu sẽ chú ấy tặng cháu một bài hát ở trên sóng.
1: Đi chú hát đi.
0: À chú hát à? Ôi trời đất ơi. Ồ càng thế nhỉ. Nhưng mà chú chỉ hát khoảng 2-3 câu thôi nhá. Rồi xong sau đấy thì chú sẽ phát bài cả bài trọn vẹn. Thế thế còn cháu thua cháu phải hát thì sao?
1: Vâng.
0: À, được. Anh chàng này rất dũng cảm. Rồi, thế nhờ các thính giả đang nghe Đường Khuya ghi nhớ hộ hai chú cháu. Đấy, chú Như Ngọc thì chọn Argentina, cháu Bá Tuấn thì chọn đội tuyển Pháp. Ai là người thua sẽ quay trở lại Đường Khuya và hát trên sóng của chương trình. Ngoắc tay.
1: Nhưng mà chú phải bảo cô thư ký là cho cháu kết nối máy.
0: À, được, nhất trí. Thậm chí chú sẽ ghi lại cái số điện thoại của cháu để ưu tiên sau khi trận chung kết khép lại, tức là tuần sau đấy nhá. Ngoắc tay nào, ngoắc tay. Chốt nhá. Rồi. À, cảm ơn Tuấn với cuộc trò chuyện rất thú vị. À, chú cũng muốn nói thêm nhiều câu chuyện nữa để hỏi thêm cháu về nhiều điều lắm. Thế nhưng mà thời lượng của chương trình không cho phép rồi nhá. Thế hẹn cháu sau khi World Cup khép lại để xem ai sẽ là người hát trên sóng nhá.
1: Vâng.
0: Rồi, nhưng mà trong quãng thời gian đó, ngoài việc xem bóng đá thì mình vẫn cần phải ưu tiên cho việc học tập nhá, đi học thêm những môn nào mà cháu còn yếu để cải thiện kết quả học tập khi mà mình lên lớp 8. Được không Tuấn?
1: Được ạ.
0: Rồi, để chú gửi lời chào đến Tuấn, chúc cháu một đêm ngon giấc và hẹn gặp lại vào tuần sau nhá.
1: Vâng, nhờ chú.
0: Ừ, rồi. Và thời lượng của chương trình cũng không biết là có kịp để phát một bài hát không à anh Đức Khánh. Rồi, thế bộ phận kỹ thuật thì cũng xin hẹn quý vị một dịp khác vậy khi sát giờ quá rồi. Như Ngọc cũng sẽ phải nói lời chào tạm biệt tới tất cả quý vị. Hẹn gặp lại trong những chương trình Đường Khuya tiếp theo.
2: Một ngày đã sắp trôi qua, hôm nay của bạn thế nào? Công việc tốt chứ?
3: Mỗi người mỗi cảm xúc và câu chuyện khác nhau, nhưng giờ là lúc mà chúng ta nên gác lại những bộn bề của một ngày dài trên chặng hành trình trở về.
4: Để đường xa ngắn lại, để cảm xúc gần hơn, dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu, hãy chia sẻ cùng VOV Giao thông. Hãy để chúng tôi lắng nghe bạn nói, bạn kể những cảm xúc.

0: của một ngày đã qua.
1: Hay chính những câu chuyện trên chuyến xe xuyên đêm mà các bác tài vẫn miệt mài ôm vô lăng.
2: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya. Một chương trình mới phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Mời quý vị và các bạn đăng ký tham gia tương tác trực tiếp cùng chúng tôi thông qua fanpage Đường Khuya 91. Ngoài ra, để trò chuyện trực tiếp với thính giả đang lên sóng, quý vị đăng ký tại thời điểm đó qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024 37 91 91 91 tại thủ đô Hà Nội,
0: 028 39 91 91 91 tại thành phố Hồ Chí Minh. Đường Khuya không chỉ là nơi chia sẻ cảm xúc mà còn là nơi để gắn kết thính giả trên mọi chặng đường.
4: Đường Khuya, cảm xúc không xa, đường về nhà gần hơn.
5: Đường Khuya, câu chuyện của những chuyến xe đêm.
6: Đường Khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya.
7: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

Phương Hiền xin gửi lời chào tới các thính giả đang lắng nghe chương trình Đường Tình Ca. Quý vị và các bạn thân mến, phim Việt từ trên truyền hình tới các phòng rạp chiếu phim đã chiếm được nhiều cảm tình của khán giả. Trong đó các bản nhạc phim cũng được gây chú ý không kém. Những bản nhạc phim này được coi là một phần linh hồn của bộ phim, với giai điệu nhẹ nhàng, du dương, phù hợp với nội dung phim, dễ đi vào lòng người. Đường Tình Ca hôm nay sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn những bản nhạc phim được yêu thích.

Vừa rồi là ca khúc Dừng Lại Và Quên Thôi. Trong bộ phim Kẻ Độc Hành, đây chính là nỗi lòng tâm trạng chất chứa về chuyện tình yêu đã qua, cũng là lời an ủi động viên chính mình phải tập buông bỏ, quên đi những tình yêu cay đắng. Ca khúc Dừng Lại Và Quên Thôi đã góp phần làm nên cảm xúc sâu lắng cho bộ phim Kẻ Độc Hành. Bộ phim cũng nằm trong series web drama ở Việt Nam đầu tiên được Netflix mua độc quyền phát hành khắp châu Á. Nhạc phim Chìa Khóa Trăm Tỷ cũng là một trong những nhạc phim tạo hiệu ứng hỗ trợ cho nội dung phim gần hơn với công chúng. Ca khúc Tìm Được Nhau Khó Thế Nào do Bùi Công Nam sáng tác dành tặng riêng cho phim, được thể hiện bởi ca sĩ Anh Tú, là một bản ballad với ca từ mềm mại, da diết xung quanh câu chuyện tình gặp gỡ rồi chia ly. Những cung bậc cảm xúc nhớ thương và chờ đợi đã được Bùi Công Nam truyền tải trọn vẹn qua lời bài hát cùng giai điệu du dương. Chính những câu chữ như một lời tâm sự đã khiến cho Tìm Được Nhau Khó Thế Nào chạm đến trái tim của rất nhiều.

Quý vị và các bạn thân mến, ca khúc Giấc mơ thôi mà trong bộ phim Cô gái từ quá khứ qua giọng hát của Nguyên Hà là bản nhạc phim mà chính ca sĩ Nguyên Hà đặc biệt yêu thích. Xuất phát từ tình cảm cô dành cho bộ phim Giấc mơ thôi mà, Hà đã mang đến nhiều cảm xúc và gợi nhớ ký ức về tuổi thơ của mình. Với Nguyên Hà, khi chọn mỗi bài hát, cô đều nghĩ đây là những ca khúc gợi nhớ cho người nghe về quãng thời gian đã qua. Thậm chí, có bài nhạc phim đã là giai điệu thanh xuân của rất nhiều khán giả. Có rất nhiều ca khúc nhạc phim giữ chỗ đứng và sức sống lâu bền. Nhưng khi quyết định để cover cũng là cách để Nguyên Hà lưu giữ những cảm xúc cho riêng mình. Mỗi bài hát đều đặc biệt, gắn với nội dung của bộ phim, mang đến nhiều cảm xúc, kỷ niệm cho từng người nghe và người xem. Ca khúc Giấc mơ thôi mà được Nguyên Hà thể hiện với giai điệu nhẹ nhàng đã làm cho bộ phim Cô gái từ quá khứ thêm phần cảm động, khi khán giả sẽ có những cảm xúc chậm lại, nghĩ lại những chi tiết chính trong bộ phim.

0: Chuyện lần đầu mới kể.
1: Một bản rock đầy hào sảng, tràn đầy năng lượng như chính tinh thần của bộ phim Nghề Siêu Dễ. Đó là ca khúc Sống Một Lần Rồi Thôi. Ca khúc là sự kết hợp giữa Châu Đăng Khoa và giọng ca nhạc rock nội lực Đinh Tuấn Khanh của nhóm Microwave. Châu Đăng Khoa đã hào hứng chia sẻ về quá trình sáng tác. Anh may mắn được ekip tin tưởng cho xem bản dựng trước khi viết nhạc. Chính vì vậy, có thể nói ca khúc này đúng nghĩa là ca khúc Donny đóng giày cho bộ phim. Lời bài hát cũng rất khác biệt. Châu Đăng Khoa khai thác chất liệu đời thường chứ không hoa mỹ ẩn dụ như thường lệ. Ca khúc Sống Một Lần Rồi Thôi được Châu Đăng Khoa lấy cảm hứng từ tình bạn đáng quý của biệt đội bán cơm tấm trong bộ phim. Là tác giả của hơn 300 bài hát và từng hợp tác với nhiều tên tuổi lớn trong ngành âm nhạc giải trí Việt Nam. Nhưng ca khúc Sống Một Lần Rồi Thôi vẫn là ca khúc vô cùng đặc biệt với Châu Đăng Khoa. Sản phẩm này đánh dấu những lần đầu tiên đầy cảm xúc mà Châu Đăng Khoa trải nghiệm với rock alternative đầy thử thách. Sự kết hợp này là một làn gió mới, một tác phẩm ấn tượng cuốn hút người nghe trong bộ phim Nghề Siêu Dễ.

0: Bài hát kỷ niệm.
1: Thực sự là một sáng tác của nhạc sĩ Châu Văn. Các khúc chính nằm trong bộ phim Qua Bển Làm Chi. Sở hữu bản phối cuốn hút, cách triển khai giai điệu dễ nghe cùng với cái tên rất thóm hình đã mang đến một sắc thái vui tươi, phóng khoáng, thực sự thu hút công chúng. Ca khúc cũng là những tâm huyết và tâm tư cùng bộ phim muốn tìm kiếm điều gì đó gần gũi, nhưng ở góc nhìn với một người Việt sống ở nước ngoài có cộng hưởng văn hóa, nhạc sĩ Châu Văn đã lên kế hoạch viết và sản xuất bài hát có âm hưởng đồng dao trên nền nhạc hiện đại. Tự sự mang giai điệu nhẹ nhàng, làm cho người nghe cảm nhận được cảm giác sâu lắng trong từng ca từ. Như một nỗi nhớ da diết khiến chuyện hợp tan của tình yêu cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Hay ca khúc Chạm Cuối có lẽ là ca khúc đã mang một nốt lặng trong bộ phim Trò Chơi Lừa Dối. Khi xuyên suốt bộ phim chỉ là những cảnh ăn chơi xa hoa, thì ca khúc Chạm Cuối đã cho người xem và người nghe thấy được những khoảng lặng và sâu lắng trong bộ phim này. Những giai điệu của ca khúc cất lên, người nghe và xem đã có thể được trải nghiệm sâu sắc hơn với những cung bậc cảm xúc ý nghĩa. Những ca từ và giọng hát của ca sĩ Duy Hoàng Phong là một nốt lặng tình cảm mà nhiều khán giả đã mong đợi xuyên suốt bộ phim.

Chợt Thấy Em Buồn nằm trong bộ phim Ranh Giới Gia Tộc là bản ballad nhẹ nhàng, đậm nét buồn, tiết tấu chậm. Giọng hát của Đỗ Minh Quân đã thể hiện được cảm xúc, cũng là lời nói cho thân phận, nỗi lòng của chàng trai một mình, lặng lẽ đứng sau một cuộc tình đã kết thúc. Bộ phim Ranh Giới Gia Tộc đã lại tiếp tục góp mặt thêm một ca khúc làm mưa làm gió trong thị trường nhạc phim. Ca khúc Chợt Thấy Em Buồn đã thể hiện từng cung bậc cảm xúc dâng trào trong phim như lời mà nam diễn viên chính muốn nói. Những bộ phim thành công khi liên tục có những bản OST làm cho người xem thấu hiểu được mạch cảm xúc trong phim hòa vào những tiết tấu. Một ca khúc nằm trong bộ phim Sài Gòn Trong Cơn Mưa, được hai nhân vật chính nghêu ngao hát giữa đường không một bóng người vào một ngày mùng 1 Tết, bộ phim của đạo diễn Lê Minh Hoàng đã khai thác hành trình lập nghiệp của người trẻ xa quê. Ca khúc Đàn Chim Di Cư như tóm tắt lại những khoảnh khắc mà hai nhân vật chính trong bộ phim Sài Gòn Trong Cơn Mưa đã trải qua. Ca khúc Đàn Chim Di Cư được sáng tác riêng, phối với một phong cách nhẹ nhàng, đã vang lên xuyên suốt, tạo nên âm hưởng tích cực, truyền cảm hứng cho bộ phim.

bộ phim Em và Trịnh. Ngoài khâu bối cảnh thập niên 60 đến 90, âm nhạc đã mang đến thành công lớn cho bộ phim. Trong gia tài hơn 600 ca khúc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, ekip thực hiện bộ phim Em và Trịnh đã chất lọc gần 40 bài để đưa vào phim. Màu sắc âm nhạc đồng điệu với cuộc đời của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn ở mỗi giai đoạn, nồng nhiệt, lãng mạn thuở thanh xuân, day dứt, bùng nổ thời bom đạn hay bình thản, sâu lắng ở những lứa tuổi trung niên. Là một trong những bản tình ca nổi tiếng nhất của nhạc Trịnh, Tình Nhớ là cảm xúc dành cho một mối tình đã qua đầy tiếc nuối. Khi đã dặn lòng mà phải lạnh lùng, mà phải quên đi, nhưng hóa ra tình cảm dành cho người thương vẫn luôn ở đây. Hay những khắc khoải nỗi nhớ với tình sầu cũng rất đặc biệt. Có những nỗi đau mạnh mẽ đã khiến người ta phải tiến lên, nhìn những đau khổ đó một cách bình thản nhất.

mất tất cả những cái tình yêu trong cuộc đời này. Bởi vì hôm nay nó mình sẽ không tồn tại trong cuộc đời này nữa. Cho nên vì vậy con tồn tại thì con gọi đến tình yêu.

Hey, Minh Vy xin chào các bạn thính giả. Chúng ta đang cùng nhau đến với chiếc hộp âm nhạc Music Box. Đề bài hôm nay là Relaxo. Chắc chắn sẽ là chiếc hộp chứa đựng những giai điệu mang lại relax time cho các bạn. Để dễ mà khó, khó mà dễ ha. Dâu lắc, xoài lắc, ôi trời ơi, mấy cái đó kiếm dễ chứ. Tất cả chúng ta cùng relax thì hay, thử xem sao nhé.

Các bạn thân mến, anh chàng ca nhạc sĩ sinh năm 1999 đến từ Hà Nội, từng học tại trường Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, sau này chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh sinh sống và học tập tại trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Truyền hình và Sự kiện. Bùi Trường Nhật Linh gây ấn tượng với cộng đồng mạng bởi giọng hát ngọt ngào có chút mơ màng và hình tượng chàng trai cầm chiếc violon mang nét lãng tử. Sau khi ra lò, dù cho mai về sau đã tạo nên một cơn sốt, các bạn trẻ vô cùng yêu thích và bài hát liên tục được các YouTuber cover lại. Thậm chí dù cho mai về sau còn được nhiều người phối nhạc remix lại, tạo thành những bản nhạc nền cực hot trên các ứng dụng TikTok. Không để sức nóng của bài hát mới bị dập tắt, nam ca sĩ đã cho ra mắt MV Dù Cho Mai Về Sau. Với bối cảnh nên thơ, kết hợp với giai điệu nhẹ nhàng và giọng hát ngọt ngào của Bùi Trường Linh khiến cho người xem có cảm giác yêu đời và thư giãn hơn sau những ngày lao động mệt mỏi. Vậy chúng ta hãy khởi động Music Box bằng bài hát của Bùi Trường Linh nhé!

Và chúng ta sẽ còn tiếp tục gặp lại anh chàng này trong vài chủ đề tiếp theo của Music Box. Còn bây giờ, tiếp nối chương trình sẽ là giọng hát của một em bé. Tại sao Minh Vi lại gọi là em bé? À, bởi vì bạn bé ca sĩ này thì có ngoại hình rất là cute, và đặc biệt là giọng hát thì nhí nhảnh đáng yêu vô cùng. Nghe một lần thôi là sẽ nhớ ngay đến chất giọng của bạn ấy. Và giai điệu bài hát này thì bao bắt tai luôn nha. Xin mời Ami.

0: Yêu.
1: Tính sao đây, tính sao đây. Các thính giả Music Box tính sao đây nè. Chúng ta đi được nửa chặng đường của chủ đề relax rồi. Các bạn có thể vơi bớt những chất chứa ở trong lòng chưa ạ? Người trưởng thành nào thì cũng ngổn ngang tâm sự, không chỉ chuyện tình cảm mà còn cả những cái chuyện nhân sinh thế thái. Và thực sự là không phải việc gì trên đời này cũng có thể nói ra, đúng không ạ? À? Cũng có thể tháo gỡ tận cùng sự việc được. Những lúc như thế có lẽ cần phải buông. Buông để bớt áp lực, buông để nạp lại năng lượng, buông để tìm hướng đi mới phù hợp hơn cho chính mình. Buông chưa bao giờ đồng nghĩa với bỏ cuộc, đúng không các bạn?

Có thể thấy stress là một trong những cái bệnh lý vô cùng nguy hiểm. Nó âm thầm và không dễ phát hiện nếu mà chúng ta lơ là không để ý. Chính vì vậy, Music Box xin phép được chia sẻ với các bạn những dấu hiệu rất sơ đẳng để nhận diện cơ thể bạn có đang bị stress hay không nhé. Thứ nhất, đó là đau cơ nè. Khi mà chúng ta bị đau vai cổ gáy, chúng ta thường nghĩ đó là do mình ngồi trước máy vi tính quá lâu. Nhưng mà thực tế là các triệu chứng co cơ bắp có thể là một dấu hiệu của stress đấy ạ. Để khắc phục tình trạng này, hãy hít thở sâu khoảng 5-10 lần, tập trung thả lỏng cơ thể. Đối với cổ vai gáy, hãy cố gắng xoay cổ và xoa bóp nhẹ nhàng. Tín hiệu thứ hai là co giật mí mắt. Nếu bạn đã từng bị co giật mí mắt thì bạn cần phải hiểu rằng triệu chứng nhất thời không nên bỏ qua, bởi vì tình trạng này được gọi là blepharospasm, một hình thức rối loạn trương lực cơ. Để khắc phục tình trạng này thì chúng ta sẽ nhắm mắt lại để cho mắt được nghỉ ngơi. Ngoài ra nên tránh những cái công việc khiến cho mắt của chúng ta phải làm việc nhiều. Nếu công việc của mình thường xuyên phải tiếp xúc với máy tính thì mình hãy kéo dài công việc thêm 20 phút để mà nhìn ra ngoài cửa sổ nơi có không gian thoáng đãng. Và tiếp theo, tín hiệu thứ ba đó chính là hành vi cắn móng tay. Nghe có vẻ hơi phi lý ha, nhưng mà cái việc cắn móng tay có thể là kết quả của sự căng thẳng thần kinh. Cắn móng tay mỗi khi lo lắng là khi chúng ta đã quá căng thẳng và tự làm sao nhãng bản thân bằng một cái hành động cắn móng tay. Nếu bạn đang bị căng thẳng, hãy thử nén chặt sự căng thẳng ấy bằng cách gọi điện thoại cho bạn bè hoặc người thân. Hoặc là mình có thể thư giãn bằng cách đọc sách báo, nghe nhạc hoặc đi dạo. Đó là những cách để mà chúng ta giảm sự căng thẳng một cách tích cực và lành mạnh đó ạ. Tín hiệu thứ tư là sâu răng. Có ai đó sẽ nói rằng là ủa, liên quan sao? Chúng ta đều biết lười vệ sinh răng miệng sẽ dẫn đến sâu răng, nhưng chính stress cũng là một thủ phạm. Các chuyên gia nói rằng stress dẫn đến việc bạn thường nghiến răng vào ban đêm hoặc cả ban ngày. Nghiến răng là một thói quen xấu vì nó sẽ ăn mòn răng, làm tổn hại răng và dẫn đến sâu răng. Hợp lý ha. Và để giải quyết vấn đề thì chúng ta hãy chuyển cái nỗi lo lắng của mình thành những con chữ. Hãy dành thời gian để viết ra vấn đề của mình, nhìn nhận chúng theo một cái hướng tích cực và tự đề xuất ra những giải pháp. Nếu nghiến răng là thói quen khó bỏ thì hãy đến gặp các nha sĩ để mà tìm cách bảo vệ răng miệng của mình một cách tốt nhất.

bóng ma. Con dạo lưng không nhìn thấy không có nghĩa là đã xa. Đôi khi trong đêm thấy mình trong mình cũng không lối ra. Để lẽ thức dậy bên trong thành phố trong giấc vì thiếu một nửa trong chúng ta. Những vỉa hè cũng thật dài, nhưng chẳng dẫn ta tới đâu. Những bước chân vẫn miệt mài.

0: toàn quen. Những người là mối tình ngày xưa từng ngủ sâu chết ngày kia. Quay về nhà, ngồi trên sofa, nhâm nhi ly cà phê, hỏi anh ra sao, có thêm bao niềm vui mới, yêu thêm bao người và quen thêm bao người.
1: Chúng ta vừa điểm qua 4 tín hiệu rồi, bây giờ là tín hiệu thứ 5 là các nốt phát ban. Nghe có vẻ lạ nhưng mà làn da có thể là một thước đo khá là chuẩn xác đấy ạ, về mức độ căng thẳng mà chúng

0: ta đang phải đối mặt. Stress có thể gây ra phát ban, đó là những vùng da nổi mẩn đỏ ở bụng, ở lưng, ở cánh tay và khuôn mặt. Chứng phát ban được gây ra bởi tác dụng phụ của sự căng thẳng trên các hệ thống miễn dịch histamine đang được tiết ra, gây ra các vết ngứa và mẩn đỏ. Nếu bạn cảm thấy căng thẳng, hãy đặt tay vào vùng bụng. Mỗi khi hít vào, tay của bạn sẽ nổi lên và khi thở ra, bàn tay sẽ hạ xuống. Hít thở sâu từ 5 đến 10 lần đều đặn trong suốt cả ngày để cân bằng lại cơ thể cũng như là tâm trí. Và tín hiệu thứ 6 là cảm giác buồn ngủ. Khi mà bạn cảm thấy mệt mỏi uể oải, đó là có thể do bạn quá căng thẳng. Hormone stress sẽ làm tăng lượng adrenaline trong cơ thể, khiến cho bạn cảm thấy buồn ngủ. Sự căng thẳng cũng làm giảm chất lượng giấc ngủ của bạn. Bạn sẽ mệt mỏi, cáo kỉnh khi thức dậy. Và để giải quyết vấn đề này, hãy đi ngủ sớm hơn hoặc có một giấc ngủ trưa khoảng 30 phút. Chúng ta sẽ tràn đầy năng lượng cho những phần việc còn lại. Tín hiệu thứ 7, đó chính là sự đãng trí. Những nghiên cứu gần đây đã chỉ ra rằng stress mãn tính có thể làm thu hẹp khu hippocampus, một phần của não trước có nhiệm vụ lưu giữ thông tin và hình thành ký ức. May mắn thay là kích thước của khu hippocampus sẽ trở lại bình thường khi mức độ căng thẳng của chúng ta giảm. Nếu muốn não của mình hoạt động tốt thì mình cần phải tập thể dục nè, leo cầu thang hoặc là nhảy theo giai điệu sôi động, bất cứ những cái hoạt động nào mà bản thân mình cảm thấy vui, yêu thích và phù hợp. Tập thể dục sẽ giúp cho não hoạt động tốt và thậm chí sẽ giúp cho bạn chịu đựng tốt hơn những cái giây phút căng thẳng trong tương lai. Có rất là nhiều cách để giải tỏa stress. Nếu như mà các bạn chủ động đối diện và đồng hành với các chủ đề của Music Box, xem âm nhạc như một phương pháp trị liệu thì cũng là một cách đơn giản dễ thực hiện, đúng không ạ? Hy vọng các bạn sẽ thật relax, thật sự thoải mái hơn để còn tiếp tục enjoy một bài cuối trong playlist kỳ này. Không phải là một bài quá mới nhưng được làm lại theo dòng nhạc lo-fi. Để biết cụ thể hơn lo-fi là gì, hẹn gặp lại tại Music Box kỳ sau, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nhé.
1: Em bị yêu đơn phương chưa?
2: Em rồi.
1: Nhiều. Như thế nào? Không như thế nào?
2: Khóc đấy. Đừng khóc đấy. Đừng rồi. Đừng chết yêu đơn phương.
1: Tại sao yêu đơn phương phải khóc?
2: Khóc chứ. Trời ơi. Mình yêu mình không được nói ra.

0: cắt hết cuộc đời lẻ loi thôi mình anh lại ngồi nhớ em.
1: Không chứ, trời ơi, mình yêu mình không được nói ra, không dám nói ra. Xong đến một ngày tự nhiên nó đi cùng thằng khác thì có cay không? Mình cay nữa, lúc đấy là không.
2: Nhưng em nghĩ là bởi vì em không nói ra, hay là em có nói ra thì không thể.
1: Cái đau khổ nhất là mình không dám nói.
2: Hẹn.

Các bạn thân mến, những giai điệu vừa rồi tạm khép lại chương trình ca nhạc quốc tế trên kênh VOV Giao thông. Cảm ơn các bạn đã thưởng thức âm nhạc cùng với chúng tôi. Xin chào và

0: Out of caffeine.
1: Feeding on the vibrations. Energy. The core of our existence. The foundation of that what matters to us. Found in the beat of the drum.
2: Are you ready? Sound of caffeine. Let's rock the beat.
3: Sound of caffeine. Tinh thần tỉnh táo. Vững vàng chân ga.
4: Xin chào, tôi là Duy Thanh. Chào các bạn đang đến với Sound of Caffeine trên VOV Giao thông, người đồng hành cùng bạn qua từng km cao tốc, nơi tốc độ cao, nhịp chạy nhanh hơn và mọi quyết định sau vô lăng đều cần sự chính xác. Lái xe trên cao tốc, đặc biệt với các bác tài mới, thường mang lại cảm giác căng thẳng, không gian rộng, xe chạy nhanh. Chỉ một chút thiếu kinh nghiệm cũng có thể trở thành rủi ro. Vì vậy, Duy Thanh sẽ chia sẻ vài quy tắc đơn giản nhưng rất quan trọng để bạn an toàn hơn khi di chuyển trên cao tốc, đặc biệt là các bác tài mới. Chọn thời điểm xuất phát phù hợp, tránh giờ cao điểm, mưa lớn hay sương mù. Khi mới chạy cao tốc, phải đi làn phải, đừng vội chiếm làn vượt. Giữ khoảng cách an toàn, đúng theo tốc độ để luôn có thời gian xử lý. Bật xi nhan rõ ràng khi nhập làn, chuyển làn, đừng dùng đèn cảnh báo thay thế. Mở rộng tầm nhìn, quan sát xa, chứ đừng chỉ nhìn xe ngay trước mặt. Giữ bình tĩnh, không chạy song song gây áp lực cho xe khác. Tập trung tuyệt đối, không dùng điện thoại, không lùi hay quay đầu trên cao tốc. Chỉ cần tuân thủ những nguyên tắc này, cao tốc sẽ bớt áp lực và an toàn hơn rất nhiều. Sau ở cabin ở đây, cùng Duy Thanh sẽ giúp các bạn tỉnh táo, vững vàng tay lái trên mọi hành trình phía trước.

tôi là Duy Thanh, đồng hành cùng các bạn trên từng km đường đêm với Sound of Caffeine, nơi âm nhạc giữ bạn tỉnh táo, còn kỹ thuật đúng giúp bạn lái xe an toàn hơn, nhất là khi chạy cao tốc hoặc đường vắng ban đêm. Trong playlist ngày hôm nay, mỗi bài hát là một lời nhắc dễ nhớ cho các bác tài, đặc biệt là các bác tài mới. Cố định tần số FM 91MHz để chúng ta vừa nghe nhạc sôi động, giúp tinh thần tỉnh táo và cập nhật một vài kiến thức quan trọng giúp lái xe an toàn trên cao tốc hoặc di chuyển trong khoảng thời gian đêm.

mình nên là tri kỷ, Hà Nhi. Với một lời nhắc lái xe an toàn trên cao tốc dành cho các bác tài, đừng nhìn chăm chăm xe trước mặt, hãy nhìn xa hơn để đọc tình huống sớm và chủ động xử lý.

Đông Nhi 10, những giai điệu nhạc Việt sôi động giúp kích thích tinh thần sảng khoái để lái xe an toàn. Có một tip nhỏ giúp các bác tài có thể tỉnh táo khi lái xe trên cung đường đêm là chúng ta có thể hát cùng nhịp nhạc, kích thích tinh thần sảng khoái.

Cảm ơn các bác tài đã đồng hành cùng với Sound of Caffeine trên chặng đường hôm nay. Tôi là Duy Thanh, rất vui được ở bên bạn, không chỉ bằng những giai điệu giữ tinh thần tỉnh táo mà còn bằng những nguyên tắc lái xe an toàn, giúp mỗi km đi đêm trở nên nhẹ nhàng hơn. Nhớ nha, chạy đêm hay chạy trên cao tốc không cần vội, chỉ cần đúng. Chọn thời điểm đường thoáng, đi đúng làn phù hợp, giữ khoảng cách đủ xa để luôn có khoảng thở khi có tình huống bất ngờ. Trước mỗi lần nhập làn hay chuyển làn, hãy bật xi nhan sớm, nhìn gương, kiểm tra điểm mù và giữ tay lái thật bình tĩnh. Đừng nhìn chăm chăm xe trước mặt, hãy quan sát xa hơn để đọc đường sớm hơn. Và tuyệt đối không lùi xe, không quay đầu xe trên cao tốc. Nếu mệt, buồn ngủ hay mất tập trung, dừng lại nghỉ ngay, an toàn luôn quan trọng hơn đến sớm. Âm nhạc tại Sound of Caffeine giúp bạn tỉnh táo, nhưng kỷ luật, tập trung, bình tĩnh mới là ba điều quan trọng đưa bạn về nhà an toàn. Hẹn gặp các bác tài ở playlist tiếp theo của Sound of Caffeine. Tôi là Duy Thanh, chúc các bạn có một hành trình bình an, vững tay lái trên mọi cung đường. Bye bye!

Mến chào quý vị thính giả đang lắng nghe kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz. Quý vị thân mến, giữa những bộn bề và tất bật của cuộc sống thường nhật, những giai điệu không lời luôn là liệu pháp giúp chúng ta xua đi mệt mỏi, căng thẳng và thư thái tinh thần để từ đó học tập và làm việc được tốt hơn. Mời quý vị cùng thưởng thức những ca khúc nhạc không lời trên VOV Giao thông ngay sau đây.

Quý vị thân mến, những giai điệu vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Nhạc Không Lời hôm nay. Lê Yến hy vọng quý vị đã có những phút giây thư giãn thật thoải mái với các ca khúc trong chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại trong các khung giờ âm nhạc kỳ sau.

Phan Yến và Hiền Công xin được gửi lời chào ngày mới đến với quý vị thính giả của ban VOV Giao thông Quốc gia. Chúc cho quý vị sẽ có một ngày làm việc thật là hiệu quả. Và sau đây sẽ là những chương trình mà VOV Giao thông Quốc gia gửi đến quý vị.

0: trong ngày hôm nay. Đầu tiên từ 4 giờ đến 5 giờ sáng mời quý vị cùng đến với chương trình ca nhạc quốc tế. 5 giờ đến 6 giờ sáng sẽ là không gian của nhạc Việt Nam.
1: Thưa quý vị, từ 6 giờ đến 6 giờ 30 phút là khoảng thời gian của chương trình Thành phố Bình Minh.
0: Tiếp tục trong khoảng thời gian từ 6 giờ 30 đến 9 giờ thì mời quý vị cùng đến với chương trình giờ cao điểm. Trong khung chương trình này thì chúng ta sẽ được cập nhật rất nhiều những thông tin về giao thông để quý vị thính giả có thể chủ động hơn với hành trình của mình. Xen kẽ với đó thì sẽ là những bản tin, những chuyên mục như bản tin khởi hành, bản tin thời tiết, bản tin tổng hợp, bản tin tài chính và bản tin chỉ đạo điều hành.
1: Chương trình Đời sống Thị Thành sẽ bắt đầu từ 9 giờ đến 10 giờ 30 phút. Trong khoảng thời gian này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật các tin tức về dân sinh xã hội cũng như là các chuyên mục như sau ạ. Đầu tiên là lấy khỏe về nhà bình an, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, hành trình phóng viên và những tin tức giao thông.
0: Thưa quý vị, trong khoảng thời gian từ 10 giờ 30 đến 12 giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với khung chương trình giờ cao điểm. Tại không gian này thì chúng ta sẽ cập nhật những thông tin về giao thông giúp cho quý bác tài khi mà di chuyển trên đường được dễ dàng hơn. Xen kẽ với đó thì sẽ là những bản tin, những chuyên mục đơn cử như là bản tin thời tiết, bản tin thể thao, bản tin tổng hợp, chuyên mục đường dây nóng tính giả, chuyên mục cẩm nang hạ tầng giao thông.
1: Bản tin tài chính sẽ bắt đầu từ 12 giờ đến 12 giờ 5 phút.
0: Từ 12 giờ 5 phút đến 12 giờ 30 phút, Phan Yến mời quý vị cùng thư giãn với những giai điệu âm nhạc.
1: Sound the Car sẽ bắt đầu từ 12 giờ 30 phút đến 13 giờ 30 phút.
0: Tiếp tục là một chương trình rất được quý bác tài yêu thích. Mời quý vị cùng đến với chương trình Trên mọi nẻo đường trong khung thời gian từ 13 giờ 30 đến 14 giờ 30.
1: 14 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút sẽ là khoảng thời gian của khung FM 91 buổi chiều. Trong khung này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật các tin tức giao thông, dân sinh xã hội cũng như là các vấn đề như sau ạ. Đầu tiên là dự thảo trên tay, giao thông thế giới, đối thoại, lấy khỏe về nhà bình an và nhà chức trách thông báo.
0: Tiếp theo trong khoảng thời gian từ 16h30 cho đến 19h10 phút thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với chương trình giờ cao điểm. Không gian có rất là nhiều những thông tin về giao thông giúp cho quý bác tài có thể chủ động hơn với hành trình của mình. Xen kẽ với đó thì sẽ là những bản tin, những chuyên mục phải kể đến như là bản tin thời tiết, bản tin thể thao, bản tin tổng hợp, bản tin tài chính.
1: Chương trình FM Bất Động Sản sẽ bắt đầu từ 19h10 phút đến 20 giờ.
0: Tiếp theo từ 20 giờ đến 21 giờ 30 phút sẽ là thời lượng dành cho chương trình giảm tốc lên đèn.
1: 21 giờ 30 phút đến 21 giờ 40 phút là khoảng thời gian của chương trình đường tin.
0: Và từ 21 giờ 40 phút cho đến 23 giờ mời quý vị cùng đến với chương trình đường khuya.
1: Sound in the Car sẽ bắt đầu từ 23 giờ đến 0 giờ.
0: Từ 0 giờ đến 0 giờ 30 phút sẽ là những món quà âm nhạc mà ban biên tập chương trình gửi tặng quý vị khán giả.
1: Những bài hát chọn lọc sẽ bắt đầu từ 0 giờ 30 phút đến 1 giờ.
0: Còn từ 1 giờ đến 2 giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với chương trình Sound of Caffeine.
1: Những ca khúc không lời sẽ bắt đầu từ 2 giờ đến 4 giờ. Thưa quý vị, đó là khoảng thời gian cũng như là chương trình của kênh VOV Giao thông được phát sóng ngày hôm nay ạ. Ngay bây giờ mời quý vị đến với những chương trình được phát trên kênh Mekong FM. Từ 6 giờ đến 9 giờ là khoảng thời gian của chương trình Bình Minh Châu Thổ. Trong khung thời gian này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật các tin tức giao thông, dân sinh xã hội cũng như là thời tiết. Bên cạnh đó là những chuyên mục hấp dẫn.
0: Trong khoảng thời gian từ 10 giờ 30 phút cho đến 12 giờ thì sẽ là thời lượng dành cho chương trình Đứng Bóng Mặt Trời. Trong khung chương trình này thì rất là nhiều những nội dung sẽ được chia sẻ như là các thông tin liên quan đến giao thông, liên quan đến đời sống, dân sinh xã hội, những thông tin về thể thao cũng như là những giai điệu âm nhạc sẽ luân phiên gửi tặng đến quý vị thính giả.
1: 14 giờ 30 phút đến 15 giờ 15 phút mời quý vị đến với những ca khúc chọn lọc.
0: Còn từ 15 giờ 15 phút cho đến 16 giờ 25 phút chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi chương trình ca nhạc theo yêu cầu.
1: Nhà chức trách thông báo sẽ bắt đầu từ 16 giờ 25 phút đến 16 giờ 30 phút.
0: Từ 16 giờ 30 phút cho đến 19 giờ thì mời quý vị cùng đến với chương trình Đường Về Hoàng Hôn. Trong khoảng thời gian này thì chúng ta sẽ liên tục được cập nhật những thông tin về giao thông, về dân sinh, về thời tiết, về thể thao và những giai điệu âm nhạc, hy vọng là có thể giúp cho quý vị sẽ có được những trải nghiệm thoải mái khi mà đồng hành cùng với Mekong FM.
1: Chương trình Hương Lúa Trong Đêm sẽ bắt đầu từ 19 giờ đến 20 giờ.
0: Quý vị thân mến, đó là những chương trình, những chuyên mục sẽ có trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz và kênh Mekong FM tần số 90MHz trong ngày hôm nay. Chúc cho quý vị sẽ có một ngày mới tràn đầy năng lượng. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với chương trình đầu tiên.
2: Các bạn thính giả thân mến, âm nhạc là một trong những nguồn giải trí được coi là phổ biến nhất và có vai trò không thể thiếu trong cuộc sống.

0: sống hiện nay là loại thần dược của tâm hồn và sức khỏe để tránh những nguy cơ bệnh tật. Đó là lý do chúng tôi mang đến cho các bạn những ca khúc, giai điệu được tuyển chọn để phát trên kênh VOV Giao thông. Mời các bạn cùng thưởng thức.
1: I never really thought we'd ever meet again. But fate deals all the hands we must take what he's chosen.

0: Các bạn thân mến, những giai điệu vừa rồi tạm khép lại chương trình ca nhạc quốc tế trên kênh VOV Giao thông. Cảm ơn các bạn đã thưởng thức âm nhạc cùng với chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Quý vị đang đồng hành cùng VOV Giao thông trên tần số FM 91MHz và VOV Giao thông Mekong tần số FM 90MHz. Quý vị và các bạn thân mến, âm nhạc được xem là một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Âm nhạc có thể chia sẻ với chúng ta rất nhiều điều, giải quyết những khó khăn trong cuộc sống, vơi đi những hờn giận vu vơ, đưa con người về miền dĩ vãng, tìm lại tuổi thơ yêu dấu, xao xuyến với tình yêu quê mẹ, với nắng ấm quê cha, sống dậy lòng tự hào dân tộc, khát vọng tìm về chân lý. Với những lý do đó, chúng tôi đã chọn ra những bản nhạc thật hay để giới thiệu đến quý vị và các bạn trong khung giờ nhạc Việt Nam ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức.

Tôi hay đang buồn rồi làm như anh lo lắng, anh quan tâm và hỏi sau khi chia tay em đã yêu thêm một người khác rồi thận.

0: Quý vị và các bạn thân mến, những giai điệu vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ca nhạc Việt Nam trên kênh VOV Giao thông. Cảm ơn các bạn đã thưởng thức âm nhạc cùng chúng tôi.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh Giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Cùng VOV Giao thông khởi động ngày mới
3: đầy ắp thông tin với thành phố Bình Minh.
4: Tú Nhân và Duy Thanh xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta cùng chào đón ngày mới nào. Hôm nay là thứ ba, ngày 14 tháng 7. Và chúng ta sẽ chia sẻ với nhau những nội dung thú vị trong chương trình Thành phố Bình Minh trên VOV Giao thông Quốc gia.
5: Mở đầu sẽ là những thông tin về thời tiết trên khắp cả nước. Xem hôm nay thứ ba, 14 tháng 7 năm 2026 thì thời tiết mưa nắng như thế nào quý vị nhé.
4: Các bạn thính giả thân mến, theo như dự báo thời tiết thì hôm nay có vẻ như thời tiết sẽ tương tự như ngày hôm qua, bởi vì nhìn qua thì mưa sẽ diễn ra trên khắp cả nước. Cụ thể là khu vực thủ đô Hà Nội thì có mưa rải rác này, trên nền nhiệt độ dao động từ 27 đến 33 độ C.
5: Cùng Duy Thanh di chuyển sang khu vực Huế và Đà Nẵng, tại đây dự báo cũng có mây rải rác, nhiệt độ dao động từ 26 đến 38 độ C.
4: Với khu vực thành phố Hồ Chí Minh thì hôm nay tiếp tục sẽ có mưa vừa, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 26 đến 32 độ C.
5: Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng điểm qua các thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, ngân hàng United Overseas Bank UOB nâng dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam năm 2026 lên 8,5% sau kết quả kinh tế nửa đầu năm vượt kỳ vọng, đồng thời đánh giá sản xuất, đầu tư và dòng vốn FDI tiếp tục là động lực tăng trưởng.
4: Việt Nam sẽ quy hoạch 10 hành lang vận tải và 55 tuyến đường thủy nội địa đến năm 2030, hướng tới nâng cao năng lực vận chuyển hàng hóa, giảm chi phí logistics và thúc đẩy kết nối kinh tế giữa các vùng.
5: Hà Nội thu hút hơn 3,2 tỷ USD vốn FDI trong 6 tháng đầu năm, chủ yếu vào các lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, tiếp tục khẳng định sức hút đầu tư chất lượng cao của thủ đô.
4: Xin chuyển sang một số tin tức quốc tế. Giá nhà tại Mỹ vừa lập mức cao kỷ lục mới do nguồn cung vẫn khan hiếm, trong khi lãi suất vay mua nhà giảm đã kích thích nhu cầu, khiến giấc mơ sở hữu nhà của nhiều người ngày càng xa vời.
5: Nhu cầu mua ô tô trong nước suy yếu khiến các hãng xe Trung Quốc đẩy mạnh xuất khẩu để duy trì sản xuất và lợi nhuận. Trong đó xe điện và xe hybrid ngày càng chiếm tỷ trọng lớn trong tổng lượng xe xuất khẩu.
4: Một quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed cảnh báo AI có thể làm gia tăng áp lực lạm phát nếu kích thích nhu cầu vượt quá nguồn cung, buộc Fed phải cân nhắc duy trì chính sách tiền tệ chặt chẽ hơn.

0: Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với tử vi phương Đông và chi tinh học phương Tây, phỏng đoán ngày hôm nay xem như thế nào quý vị nhé. Thành rất là thích nội dung này bởi vì nó cho chúng ta một cái sự chủ động lựa chọn những cái hoạt động quan trọng để có thể thực hiện trong một ngày và hy vọng nó sẽ đem đến một cái hiệu quả cao nhất. Hôm nay là thứ ba, ngày 14 tháng 7 năm 2026, âm lịch là ngày 1 tháng 6 năm 2026, tức là ngày Kỷ Sửu, tháng Ất Mùi, năm Bính Ngọ. Tử vi phương Đông phỏng đoán hôm nay là ngày Hắc Đạo Chu Tước, ngày xấu thưa quý vị. Các giờ tốt nhất trong ngày đó chính là giờ Dần, 3 giờ đến 5 giờ, Mão, 5 giờ đến 7 giờ, Tỵ, 9 giờ đến 11 giờ, Thân, 15 giờ đến 17 giờ, Tuất, 19 giờ đến 21 giờ, Hợi, 21 giờ đến 23 giờ. Trong ngày này thì làm các việc sau sẽ có kết quả tốt: chữa bệnh, dọn dẹp, loại bỏ đồ vật hư hỏng, phá dỡ hoặc sửa chữa các hạng mục cũ không còn sử dụng. Kiên kỵ là khai trương, cưới hỏi, nhập trạch, an táng, động thổ, xây dựng nhà cửa, ký kết hợp đồng, giao dịch tài sản, xuất hành xa và bắt đầu dự án quan trọng.
1: Nôm na như vậy là theo như tử vi thì hôm nay là ngày hắc đạo. Và việc nên làm là bỏ những cái cũ, thế nhưng mà lại chưa vội có thêm cái mới. Đúng không ạ? Tú Nhân cũng tiếp ý của Duy Thanh văn nãy. Duy Thanh có nói đã rất thích mục này, Tú Nhân cũng thấy thế. Bởi vì là chúng ta tham khảo không phải là mê tín đúng không ạ? Mà như kiểu là chúng ta hiểu thêm ngôn ngữ của các hành tinh, của các cung hoàng đạo, ngôn ngữ của các vì sao nữa. Nó khiến cho cái tầm nhìn của chúng ta rộng ra hơn. Rất là thú vị khi chúng ta có thể nhìn cuộc sống từ nhiều chiều. Bây giờ thì chúng ta đề cập đến chiêm tinh phương Tây này. Ngày hôm nay trên bản đồ sao, mặt trời đồng thời trùng tụ với mặt trăng và sao thủy ở cự giải. Mặt trăng cự giải vuông góc với sao thổ bạch dương, sao kim sử nữ vuông góc với sao thiên vương song tử, sao hỏa song tử thì tam hợp với sao diêm vương bảo bình. Không khí chung của hôm nay thiên về những khởi đầu và quyết định mang tính bước ngoặt. Nhiều ý tưởng mới có thể xuất hiện rất là nhanh, nhưng mà không phải ý tưởng nào cũng cần được triển khai ngay. Bạn sẽ có lợi thế nếu biết cân bằng giữa sự linh hoạt và tính kỷ luật, giữa mong muốn thay đổi với những giới hạn thực tế. Đây cũng là ngày phù hợp để tập trung nguồn lực vào một mục tiêu quan trọng thay vì dàn trải quá nhiều việc cùng một lúc.
0: Còn bây giờ thì mời các bạn cùng đến với câu có dành cho ngày hôm nay có nội dung như sau. Người đuổi theo hai con thỏ thì sẽ chẳng bắt được con nào cả. Đây là một câu tục ngữ Nga, đồng thời cũng có nhiều biến thể tương tự trong các nền văn hóa khác như là Nhật Bản, Đức, Đan Mạch và Pháp. Câu nói này đưa ra ý nghĩa rằng nếu cố gắng theo đuổi quá nhiều mục tiêu cùng một lúc, bạn rất dễ phân tán nguồn lực và bỏ lỡ điều quan trọng nhất. Hãy ưu tiên tạo ra giá trị lớn nhất.
1: Rất thú vị phải không ạ? Và nó nhấn mạnh thêm cho chiêm tinh của ngày hôm nay đấy. Có nghĩa là chúng ta cần phải tập trung vào mục tiêu, chúng ta phải có ưu tiên. Cũng không nhất thiết là chúng ta phải bỏ đi một con thỏ đúng không ạ? Có thể lựa chọn nhưng mà phải ưu tiên là con nào cần phải đuổi trước, và chắc chắn là phải bắt được nó đã rồi mới tính đến con kia. Chứ không thể nào mà dàn trải suy nghĩ ra, bởi vì mình không thể phân thân để mà đuổi theo cả hai con thỏ được. Trong cuộc sống cũng vậy, chúng ta có thể rất là thích những cái mục tiêu đã đặt ra, nhưng mà chúng ta cũng phải lượng sức mình và phải biết rằng là mục tiêu nào chúng ta cần phải hoàn thành trước.
0: Đó là cái quy tắc cân bằng năng lượng, cũng như là cái quy tắc đề cao những cái

0: cái sự ưu tiên lên đầu tiên đó thưa quý vị. Để từ đó thì chúng ta có thể đầu tư những cái bước đi nó mang tính hiệu quả tốt nhất.
1: Bữa sáng thì thành.
2: Các bạn thính giả thân mến, chúng ta bắt đầu bữa sáng Thị Thành nào. Và rất là thú vị bởi vì chúng ta đang làm dày thêm cho cuốn menu của mình với series Cơm Nhà Ba Món. Ngày hôm nay thì chúng ta xây dựng thực đơn số 32 nha.
0: Thực đơn ngày hôm nay thì rất là đơn giản, nhẹ nhàng và cũng làm rất là nhanh chóng. Chúng ta sẽ có 3 món gồm canh sườn nấu sấu hoặc me, thịt ba chỉ luộc chấm mắm tôm hoặc mắm nêm và cà tím xào tỏi ớt. Toàn là những nguyên liệu rất dễ tìm mua và chế biến nhanh gọn. Ôi, đó là cái sự tổng hòa giữa miền Bắc và miền Nam ha.
2: Mà nghe thấy ngon rồi.
0: Tự
2: nhiên thích ăn thịt luộc chấm mắm tôm hoặc là mắm nêm lắm nhá.
0: Còn
2: canh sườn nấu sấu cũng thế. Thế là cuối cùng là cà tím cũng thế.
0: Tình nói cà tím xào, nhưng mà đối với Thanh thì cà tím xào thì nó lại có nhiều dầu mỡ quá, Thanh sẽ chuyển sang nướng nó cũng ngon ha.
2: Được. Nhưng mà tự nhiên xào sẽ cho ít dầu mỡ thôi. Mà để cho cà tím chín mềm thì sẽ thêm nước. Đây là cái bí quyết của mỗi cách nấu ăn. Nhưng mà cụ thể như thế nào thì hôm nay chúng tôi chia sẻ với các bạn nhé. Còn cách mà chúng tôi tự làm ấy thì các bạn có thể làm theo nếu mà cùng gu, đúng không ạ?
0: Đúng rồi.
2: Thịt ba chỉ đầu tiên nha. Để thịt trắng giòn và thơm thì chúng ta nên trần sơ thịt với nước sôi có pha chút muối và hành tím đập dập khoảng 2 phút rồi vớt ra rửa sạch. Sau đó cho thịt vào nồi nước lạnh mới, thêm hành tím, gừng đập dập và một thìa nhỏ giấm để luộc chín. Và khi thịt chín tới chúng ta vớt ra thả vào tô nước đá lạnh có vắt vài giọt chanh để da heo giòn và không bị thâm. Chúng ta thái thịt thành những lát mỏng vừa ăn, chấm cùng mắm tôm hoặc là mắm nêm đã pha, tỏi, ớt băm, đường và vắt chanh cho dậy mùi thơm.
0: Ăn kèm thịt luộc là món cà tím xào tỏi ớt cực kỳ dậy mùi. Cà tím thì các bạn bổ muối cao, ngâm nước muối loãng 10 phút để không bị thâm và bớt nhựa. Khi xào thì phi thơm tỏi băm và ớt băm với dầu ăn, cho cà tím vào xào nhanh tay trên lửa lớn. Tiếp theo thì các bạn nêm nước tương, dầu hào và một chút đường cho vừa khẩu vị. Có thể thêm một chút nước lọc như là cái cách của Thu Nhân vào chảo để mà cà chín mềm mà nó không có bị nát. Cuối cùng thì chúng ta sẽ rắc hành lá cắt khúc rồi tắt bếp. Đĩa cà tím xào nóng hổi, thơm phức mùi tỏi chắc chắn sẽ kích thích vị giác cực kỳ.
2: Và món cuối cùng trong thực đơn hôm nay của chúng ta là một bát canh sườn nấu sấu hoặc là me chua thanh để giải nhiệt. Sườn heo chặt miếng vừa ăn, trần qua nước sôi rồi rửa sạch. Chúng ta phi thơm hành khô, cho sườn vào xào săn với một chút nước mắm. Sau đó thì đổ nước vào ninh cho sườn mềm. Và khi sườn đã mềm thì chúng ta cho sống hoặc là me cùng với cà chua bổ muối cao vào nấu cùng. Đợi quả sấu chín mềm thì dầm ra để lấy vị chua thanh tự nhiên. Cuối cùng nêm nếm lại gia vị vừa miệng, rắc hành lá, mùi tàu cắt nhỏ vào rồi múc ra bát. Bát canh sườn chua dịu này sẽ giải tỏa mệt mỏi hiệu quả. Ôi trời ơi, sao cái đoạn này thể hiện khó quá, bởi vì cứ nghĩ đến vị chua thanh là lại tức cả nước miếng ra.
0: Mắm tôm nữa chứ. Thế nên là thích ăn thịt luộc chấm mắm tôm, nhưng mà không biết là Tú Nhân có thích cái thịt luộc mà nếu mà không có kết hợp với mắm tôm và mắm nêm á, mà kết hợp với một cái loại mắm miền Tây rất là nổi tiếng, đó chính là mắm Thái. Ăn thịt luộc mắm Thái với rau sống là hết bài luôn thưa quý vị.
2: Quá chuẩn luôn đúng không? Gọi là số rách đấy.

0: Các bạn thính giả thân mến, hôm nay hãy cùng Tú Nhân và Duy Thanh chúng ta ngược dòng thời gian để tìm hiểu về một ngày lễ vô cùng đặc biệt của nước Pháp nhé. Có lẽ là khi mở đầu chương trình chúng tôi xin chào các bạn với ngày 14 tháng 7, nhiều bạn đã nghĩ ngay tới ngày này rồi phải không ạ? Bởi vì nếu như ai học tiếng Pháp này hay là yêu mến văn hóa Pháp này thì ngày 14 tháng 7 rất là đáng nhớ. Đất nước của sự lãng mạn và cổ kính này với ngày kỷ niệm Quốc Khánh rơi vào ngày 14 tháng 7 hay còn gọi là ngày Bastille. Từ khi còn bé, Tú Nhân đọc Những Người Khốn Khổ của Victor Hugo đã rất là ấn tượng với cái ngày phá ngục Bastille này và rất là ấn tượng vào ngày 14 tháng 7. Hôm nay rất là vui khi mà được chia sẻ cùng với các bạn về ngày này trong mục Ngày này năm xưa của chương trình Thành phố Bình Minh. Để tìm hiểu về sự kiện này thì chúng ta sẽ trở lại thủ đô Paris vào những ngày hè của năm 1789. Khi đó tình hình xã hội nước Pháp đang vô cùng căng thẳng. Vào ngày 11 tháng 7 năm 1789, vua Louis thứ 16 quyết định trục xuất vị thượng thư có tư tưởng duy tân là Jacques Necker, đồng thời cải tổ lại toàn bộ nội các. Quyết định này giống như một mồi lửa châm vào lòng phẫn nộ đang âm ỉ của người dân Paris, khiến họ nổi dậy. 3 ngày sau đó, vào ngày 14 tháng 7, đám đông giận dữ hướng về ngục Bastille. Dù vào thời điểm ấy, nơi đây chỉ giam giữ vỏn vẹn 7 tù nhân, nhưng ngục Bastille lại là biểu tượng cực kỳ mạnh mẽ cho sự cai trị hà khắc và áp bức của chế độ quân chủ chuyên chế phong kiến. Khoảng gần 1.000 người dân đã tập hợp lại, đối đầu với 114 binh lính của nhà vua đang trấn giữ ngục. Sau 4 giờ xung đột căng thẳng, quân nổi dậy đã chiếm được pháo đài này, buộc các cựu binh Pháp và lính Thụy Sĩ phải đầu hàng. Sự kiện phá ngục Bastille đã đánh dấu mốc khởi đầu cho cuộc cách mạng Pháp, dẫn đến việc lật đổ chế độ quân chủ sau đó.
1: Thế nhưng, có một sự thật thú vị mà ngay cả nhiều người Pháp cũng ít khi để ý. Ngày Quốc Khánh Pháp không chỉ kỷ niệm sự kiện chiếm ngục Bastille năm 1789, nó còn kỷ niệm một sự kiện khác diễn ra đúng một năm sau đó, gọi là Ngày hội Liên bang vào ngày 14 tháng 7 năm 1790. Ngày hội này được tổ chức để tôn vinh tinh thần đoàn kết dân tộc và mong muốn xây dựng một nước Pháp tự do, bình đẳng sau khi chế độ quân chủ chuyên chế bị lung lay. Buổi lễ lớn khi đó được diễn ra tại đại lộ Champ-de-Mars, khu vực tháp Eiffel ngày nay. Khoảng 10.000 người đã chứng kiến những lời tuyên thệ của các nhà đứng đầu nhà nước quân chủ lập hiến thời bấy giờ, trong đó có cả vua Louis thứ 16. Sự kiện khép lại trong một bữa tiệc lớn, nơi mọi người cùng nhảy múa, ca hát và ăn mừng bên nhau.
0: Mặc dù có lịch sử ý nghĩa như vậy, nhưng mà phải đến năm 1880, dưới nền Cộng hòa thứ ba, một đạo luật mới chính thức được ban hành, công nhận ngày 14 tháng 7 là ngày quốc khánh hàng năm của nước Pháp. Nhắc đến ngày quốc khánh Pháp thì người ta không thể không nhắc tới hoạt động duyệt binh quân sự. Đây là một truyền thống lâu đời, bắt đầu từ năm 1880 và luôn diễn ra vào sáng ngày 14 tháng 7. Trước Thế chiến thứ nhất, cuộc diễu hành quân sự diễn ra ở trường đua Longchamp. Sau đó thì lộ trình diễu hành được chuyển qua đại lộ Champs-Élysées và dừng chân ở Khải Hoàn Môn để tưởng nhớ những người lính vô danh.
1: Một dấu mốc rất đáng nhớ là cuộc diễu binh lịch sử vào ngày 14 tháng 7 năm 1919, ngay sau khi Thế chiến thứ nhất kết thúc, được gọi là cuộc diễu binh chiến thắng. Sự kiện này đã thu hút hàng triệu người dân Paris đổ ra đường để vừa kỷ niệm ngày quốc khánh, vừa tưởng niệm những người đã hy sinh và chào đón các binh sĩ trở về. Đây chính là sự kiện đặt nền móng cho truyền thống duyệt binh quân sự hàng năm được duy trì cho đến ngày nay. Tuy nhiên, lịch sử cũng có những nút trầm đầy thử thách. Từ năm 1940 đến năm 1944, khi nước Pháp bị quân Đức chiếm đóng trong Thế chiến thứ hai, người dân không thể tổ chức bất kỳ lễ kỷ niệm hay cuộc diễu binh nào trên đường phố Paris. Nhưng ở bên kia eo biển, tại thủ đô London của nước Anh, các thành viên của lực lượng kháng chiến Pháp vẫn kiên cường tổ chức diễu hành để giữ vững tinh thần yêu nước.
0: Ngày nay, kể từ năm 1981, cuộc diễu binh theo truyền thống sẽ bắt đầu từ đại lộ Champs-Élysées, đi qua Khải Hoàn Môn và kết thúc tại quảng trường Concorde. Lễ duyệt binh không chỉ là dịp để quân đội Pháp thể hiện sức mạnh với các màn diễu hành của binh lính, cảnh sát, mà còn có màn trình diễn ấn tượng của lực lượng không quân trên bầu trời, để lại những vệt khói ba màu xanh, trắng, đỏ, ba màu trên quốc kỳ Pháp.
1: Ngoài ra, nếu bạn là người yêu thích nghệ thuật, chắc hẳn bạn sẽ bất ngờ khi biết danh họa nổi tiếng Vincent Van Gogh cũng từng dành tình cảm đặc biệt cho ngày lễ này. Trong sự nghiệp hội họa ngắn ngủi của mình, ông đã vẽ đến hai bức tranh về ngày quốc khánh Pháp. Điểm chung của cả hai bức họa này là đều ngập tràn hình ảnh lá cờ ba màu của nước Pháp tung bay trong gió.
0: Giờ đây, nếu có dịp đón ngày 14 tháng 7 tại Paris, bạn

sẽ được hòa mình vào một không khí lễ hội vô cùng sôi động. Đến buổi tối, mọi người sẽ đổ về vườn Trocadéro gần Tháp Eiffel để chiêm ngưỡng màn bắn pháo hoa hoành tráng kéo dài suốt 30 phút. Sau đó, không khí ngày hội sẽ tiếp tục kéo dài với những bữa tiệc đường phố, nơi mọi người cùng ăn uống, khiêu vũ và kết bạn trong niềm hân hoan.

0: Các bạn thính giả thân mến, ít phút còn lại của chương trình Thành phố Bình Minh, chúng ta sẽ tiếp tục cùng nhau bước vào câu chuyện thứ 5 trong chuỗi nội dung về những thói quen ứng xử văn minh mà mỗi bạn nhỏ nên được trang bị ngay từ hôm nay nhé. Chúng ta đều biết là trẻ em thì vốn tò mò và thế giới quan của các bạn nhỏ thì vô cùng trực diện. Chắc hẳn không ít phụ huynh từng rơi vào tình huống dở khóc dở cười khi đang đi trên đường hoặc là ở nơi công cộng. Bỗng nhiên con lại chỉ tay vào một người lạ và hỏi rất to: "Mẹ ơi, sao chú kia béo thế? Sao cô kia da đen thế? Hay là sao bạn kia lại đi đứng lạ thế hả mẹ?" Lúc này thì phản xạ của người lớn rất là quan trọng. Bạn không nên chỉ ra hiệu cho con im lặng rồi nhanh chóng kéo con đi chỗ khác. Bởi vì cách xử lý mang tính chuỗi cháy này sẽ vô tình tạo ra hai tác dụng phụ không mong muốn. Đó là trẻ vừa không hiểu mình sai ở đâu, vừa dễ nảy sinh tâm lý tò mò rằng sự khác biệt là một điều gì đó rất là kỳ quặc, thậm chí là đáng sợ để né tránh.
1: Tự nhiên nhắc đến điều này lại nhớ đến một cái câu chuyện trong thang máy tiếp. Một cái lần đi thang máy, xong cái có một cái người phụ nữ dỗ con đang khóc thì bắt đầu chỉ vào cái người của Duy Thanh và nói rằng là: "Thấy chưa, cái chú này có nhiều hình xăm nè, con sợ chú ấy chưa?" Đó cũng là một cái câu chuyện mà rất là đáng suy ngẫm cho cái việc là luôn có một cái sự tinh tế trong cái việc dạy con tôn trọng sự khác biệt của cái người bên cạnh, của những cái người xung quanh. Quay trở lại với câu chuyện của Tu Nhân vừa mới chia sẻ, thì trẻ nhỏ giống như một cái chiếc camera ghi hình hoạt động liên tục và không có một cái nút tắt vẽ. Do đó, thay vì đợi tình huống xảy ra rồi mới lúng túng giải quyết, bạn hoàn toàn có thể chủ động trò chuyện với con từ trước. Hãy dạy trẻ một cái nguyên tắc đơn giản nhưng cực kỳ quan trọng: không bình phẩm về ngoại hình của người khác. Bạn có thể giải thích với con rằng mỗi người sinh ra đều có một vẻ ngoài riêng biệt, giống như những bông hoa trong vườn có bông màu đỏ, bông màu vàng, có bông cao, có bông thấp vẻ. Việc chỉ trỏ, bình luận hay cười cợt về làn da, vóc dáng, trang phục hay là khiếm khuyết của ai đó sẽ làm họ cảm thấy buồn và bị tổn thương.
0: Nếu con thực sự tò mò về một điều gì đó mới lạ thì chúng ta có thể hướng dẫn con cách giữ sự tò mò đó lại, đợi đến khi về nhà hoặc khi chỉ có riêng bố mẹ để hỏi một cách lịch sự. Đây không chỉ là phép lịch sự tối thiểu mà còn là bài học đầu đời giúp con hiểu về việc tôn trọng ranh giới cá nhân và cảm xúc của người xung quanh. Và có lẽ trước khi dạy con điều này thì người lớn chúng ta cũng cần tự xem xét lại thói quen của chính mình. Trẻ nhỏ học nhanh nhất từ những gì chúng quan sát hàng ngày. Nếu chúng ta vẫn vô tình nhận xét về cân nặng của một đồng nghiệp hay là kiểu tóc của một người đi đường khi trò chuyện ở nhà, trẻ sẽ mặc định đó là hành vi hoàn toàn bình thường đấy các bạn ạ.
1: Một đứa trẻ được hướng dẫn để chấp nhận sự đa dạng từ sớm sẽ lớn lên với một tư duy cởi mở và bao dung. Con sẽ học được cách nhìn nhận thế giới qua giá trị bên trong thay vì lớp vỏ bọc bên ngoài. Sự thấu hiểu ấy chính là chiếc chìa khóa vàng giúp con dễ dàng hòa nhập, nhận được sự tôn trọng và tự tin bước ra thế giới rộng lớn đấy các bạn ạ.
0: Chìa khóa ở đây để chúng ta dạy con trẻ là tôn trọng sự đa dạng và khác biệt, phải không ạ? Hy vọng rằng là đây cũng là một cách để chúng ta tự chiêm nghiệm lại chính bản thân mình và có những cái cách dạy con trẻ thật là phù hợp để chúng lớn lên sẽ trở thành những con người tinh tế, biết tôn trọng sự khác biệt, tôn trọng sự riêng tư của người khác.
1: Sau cái series này, Duy Thanh sẽ quyết định làm một cái series là những cái bài học trong thang máy ha.
0: Thú vị đấy. Tú Nhân thấy có những câu chuyện cũng khá hài hước.
1: Đúng rồi.
0: Hóm hình nhưng cũng có những câu chuyện khiến cho đối tượng có mặt ở trong thang máy trở nên giờ khóc giờ cười. Bởi vì thang máy là một không gian rất là hẹp.
1: Đúng rồi.
0: Thế cho nên là những cái biểu hiện, những cái phản ứng nó diễn ra, nó rơi vào cái tình huống mà giờ khóc giờ cười thì ôi thôi rồi, mỗi lần nhắc đến có khi ngượng mãi.
1: Còn bây giờ thì Duy Thanh và Tu Nhân mến chào tạm biệt đây. Hẹn gặp lại các bạn vào Thành phố Bình Minh ngày mai cùng trên VOV Giao thông nhé.
0: Xin chào và hẹn gặp lại.

0: về tình hình giao thông. Buổi sáng nay anh Thơ rất mong sẽ nhận được nhiều thông tin hỗ trợ đến từ các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta. Các bạn có thể truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191 ạ.
1: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Thưa quý vị, bắt đầu cùng chương trình giờ cao điểm sáng nay, chúng ta sẽ cùng cập nhật kế hoạch vận hành tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên. Thưa quý vị, thời gian vận hành là từ 5 giờ đến 22 giờ, tổng số lượt tàu hoạt động là 228 lượt, số tàu vận hành tối đa là 12 tàu. Các khung giờ cao điểm tần suất cao, sáng là từ 7 giờ đến 9 giờ giãn cách dài nhất, đạt 6 phút một chuyến từ 7 giờ 30 đến 8 giờ 30. Các khung giờ cận kề từ 7 giờ đến 7 giờ 30 và từ 8 giờ 30 đến 9 giờ giãn cách 8 phút một chuyến. Cao điểm chiều 16 giờ 30 đến 19 giờ 30, giãn cách dài nhất đạt 6 phút một chuyến từ 17 giờ đến 19 giờ. Các khung giờ cận kề 16 giờ 30 đến 17 giờ, 19 giờ đến

0: chúng tôi cũng sẽ tiếp tục cập nhật cho các bác tài. Còn trên tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây, thưa quý vị, hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Hướng Dầu Dây Long Thành đi thành phố Hồ Chí Minh thì chúng ta di chuyển bình thường ổn định. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta an tâm. Tuyến cao tốc Phan Thiết Dầu Dây, hướng Phan Thiết đi Dầu Dây thành phố Hồ Chí Minh, chúng ta di chuyển bình thường. Còn hướng ngược lại, lượng phương tiện cũng đang lưu thông ổn định. Như vậy là cả tuyến cao tốc Phan Thiết Dầu Dây và Long Thành Dầu Dây hiện tại chúng ta đang lưu thông ổn định. Các bác tài, các bạn thính giả an tâm khi di chuyển. Anh Thơ cũng cảm ơn các bạn thính giả ở trong fanpage đã gửi những cái lời chúc dành cho chương trình. Anh Thơ cảm ơn chị Nguyễn Nhi, chúc chị buổi sáng nhiều niềm vui, cho bạn Nắng Bên Thềm, cho anh Quốc Khánh, cho anh Duy Tài Xế Nguyễn, cho bạn Khang Phan, anh Phạm Sơn Trung. Có chia sẻ với chương trình là quốc lộ 1 đoạn qua các xã Mỹ Yên, xã Bến Lức, xã Bình Đức, xã Nhật Tảo, xã Thủ Thừa, phường Long An, phường Khánh Hậu, tỉnh Tây Ninh, lưu thông ổn định. Cảm ơn anh Phạm Sơn Trung, chào anh Thanh Nguyễn và chào bạn Phương Tiền. Một lần nữa thì anh Thơ cảm ơn các bác tài với lời chúc đầu ngày dành cho chương trình trong buổi sáng ngày hôm nay, và cũng rất mong sẽ nhận được nhiều thông tin hỗ trợ đến từ các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta. Các bạn có thể truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839 919191. Anh Thơ cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Ở trên hệ thống camera thì anh Thơ thấy là một số tuyến đường bắt đầu lượng phương tiện đông. Ví dụ như là khu vực đường Đinh Bộ Lĩnh, các bạn di chuyển qua bến xe miền Đông hướng đi giao lộ Nguyễn Xí, lượng phương tiện đông di chuyển chậm. Ở khu vực tiếp theo được cập nhật cho ở trên hệ thống camera với lượng phương tiện đông, đó là khu vực đường Lê Khả Phiêu qua giao lộ Nguyễn Hữu Trí hay là khu vực quốc lộ 1 theo cái hướng vòng xoay rẽ vào cao tốc Trung Lương thì lượng phương tiện anh Thơ thấy cũng đông, cho nên là các bác tài cần lưu ý. Một số những lộ trình khác như là khu vực cầu Phú Mỹ chúng ta di chuyển bình thường, khu vực Phạm Hữu Lầu, Huỳnh Tấn Phát, Lưu Trọng Lư, Nguyễn Thị Thập, Huỳnh Tấn Phát, cầu Tân Thuận, đường Võ Chí Công qua giao lộ đường số 2, Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Thị Thập. Tất cả những cái khu vực này thì hiện tại chúng ta đang di chuyển ổn định. Còn sớm mà không, thưa quý vị, cho nên là tình hình giao thông tương đối là dễ chịu, khả quan, chưa có lộ trình nào khó khăn cả. Anh Thơ rất mong là các bác tài sẽ luôn đồng hành và hỗ trợ thông tin mới cho chương trình. Còn bây giờ anh Thơ mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với bản tin khởi hành.
1: Bản tin khởi hành.

Chào buổi sáng các bạn thính giả. Hãy bắt đầu ngày mới cùng VOV Giao thông trong bản tin khởi hành sáng nay, thứ ba, ngày 14 tháng 7 để cập nhật những tin tức dân sinh và quy định mới quan trọng nhất, từ những cột mốc về tuyển sinh đến các chính sách ưu đãi tài chính trên ứng dụng số, giúp quý vị và các bạn chuẩn bị cho một ngày làm việc và một hành trình thật chủ động. Thông tin quan trọng dành cho các sĩ tử và phụ huynh. Theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đúng 17 giờ chiều nay, cổng đăng ký xét tuyển đại học trực tuyến sẽ chính thức đóng lại. Tính đến cuối ngày hôm qua, đã có gần 800.000 thí sinh đăng ký với hơn 6,3 triệu nguyện vọng trên hệ thống. Theo đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo, cùng với việc lựa chọn sắp xếp theo các ngành học yêu thích hay năng lực bản thân, thí sinh cần nắm rõ thông tin tuyển sinh của các trường từ các kênh chính thống, nhất là ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào của chương trình đào tạo mình quan tâm. Liên quan đến vụ việc điểm môn toán bất thường tại Tuyên Quang, Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định 328 thí sinh tại điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang vẫn thực hiện đăng ký xét tuyển đại học bình thường theo thời hạn chiều nay. Trong khi chờ kết luận điều tra, quyền lợi của các em vẫn được đảm bảo theo đúng quy chế chung. Tiếp theo là tin vui về giáo dục cho các gia đình tại thủ đô Hà Nội. Hà Nội vừa ban hành kế hoạch giữ nguyên 124 trường trung học phổ thông hiện có, song sẽ tập trung đầu tư cơ sở vật chất để tăng thêm số lớp. Mục tiêu đến năm 2030, thành phố phấn đấu có ít nhất 85% người trong độ tuổi hoàn thành chương trình trung học phổ thông hoặc tương đương. Đi kèm với việc tăng số lớp, Hà Nội cũng quy định các tiêu chí mới về quy mô trường học sau khi sắp xếp lại. Trường mầm non có tối thiểu 30 lớp, tiểu học 40 lớp và trường trung học cơ sở có tối thiểu 45 lớp. Việc tổ chức lại này nhằm nâng cao hiệu quả quản trị và đưa giáo dục thủ đô tiệm cận các tiêu chuẩn quốc tế. Một thông tin sát sườn cho người dân thủ đô. Từ ngày mai 15 tháng 7, Hà Nội chính thức vận hành 36 bảng thông tin điện tử tại các nút giao trọng điểm. Hệ thống này sẽ cung cấp thông tin theo thời gian.

thực về tình trạng ùn tắc, tai nạn hoặc các điểm ngập úng và hướng đi thay thế, giúp quý vị lựa chọn chủ động lộ trình thông thoáng nhất. Hệ thống là một phần của dự án giao thông thông minh được triển khai tại các nút trọng điểm, các tuyến cửa ngõ và khu vực nội đô. Dữ liệu được kết nối với trung tâm điều hành để cập nhật và điều tiết giao thông theo thời gian thực. Bên cạnh các bảng điện tử, Công an Hà Nội đã hoàn thành lắp đặt 2.460 camera AI trên toàn thành phố. Hệ thống này không chỉ xử lý vi phạm giao thông hay tốc độ mà còn có khả năng tự động phát hiện các hành vi vi phạm trật tự đô thị như đổ rác không đúng quy định hoặc các vụ việc gây rối trật tự công cộng. Một chính sách ưu đãi tài chính rất lớn vừa được chính phủ ban hành. Từ ngày 15 tháng 8 tới đây, công dân đã tích hợp đủ 5 loại giấy tờ trên VNEID như là khai sinh, thẻ ngân hàng sẽ được giảm 10% lệ phí trước bạ khi nhận chuyển nhượng nhà đất. Ưu đãi này áp dụng một lần duy nhất trong năm đối với công dân có tài khoản định danh điện tử mức độ 2. Cũng trong gói chính sách phát triển công dân số, người dân sẽ được giảm 50% lệ phí trước bạ đối với xe ô tô và miễn 100% đối với xe mô tô khi đăng ký quyền sở hữu qua phương thức điện tử và đã tích hợp đầy đủ giấy tờ trên VNEID. Đây là nỗ lực lớn của chính phủ nhằm khuyến khích người dân tham gia vào hệ sinh thái số quốc gia. Cuối bản tin là thông tin về hạ tầng hàng không. Sân bay Long Thành dự kiến sẽ bắt đầu khai thác thương mại từ ngày 1 tháng 12 năm nay. Theo phương án đề xuất, các đường bay quốc tế có cự ly trên 1.000 km sẽ được chuyển sang Long Thành, trong khi sân bay Tân Sơn Nhất vẫn duy trì các đường bay nội địa và đường bay quốc tế ngắn dưới 1.000 km. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe bản tin khởi hành. Chúc các bạn một ngày mới làm việc hiệu quả và lái xe an toàn trên mọi nẻo đường. Mời quý vị cùng hòa mình với bầu không khí sôi động của World Cup 2026 ngay sau đây.

Các bạn thân mến, sau những đêm thức cùng trái bóng tròn, có lẽ hai đêm vừa qua là một khoảng lặng để cho người hâm mộ được ngủ một giấc trọn vẹn. World Cup 2026 tạm ngừng nhịp lăn khi bốn đội mạnh nhất dành thời gian để hồi phục thể lực, hoàn thiện chiến thuật và chuẩn bị cho hai trận bán kết hứa hẹn cân tài cân sức. Ngay bây giờ, kính mời quý vị và các bạn đồng hành với bản tin khởi hành cùng World Cup để cập nhật những thông tin mới nhất, những góc nhìn đáng chú ý và cùng đếm ngược tới hai màn đại chiến được cả thế giới bóng đá chờ đợi. Trận bán kết đầu tiên của World Cup 2026 giữa Pháp và Tây Ban Nha được diễn ra vào rạng sáng ngày mai, hứa hẹn sẽ là một trong những màn thi đấu đỉnh cao nhất của bóng đá thế giới hiện nay, không chỉ bởi chất lượng chuyên môn mà còn bởi giá trị khổng lồ của hai đội hình. Theo định giá từ Transfermarkt, tổng giá trị đội hình của hai đội lên tới con số 3,21 tỷ đô la Mỹ, trong đó tuyển Pháp là đội tuyển quốc gia có giá trị cao nhất thế giới với khoảng 1,78 tỷ đô la Mỹ, còn Tây Ban Nha đứng thứ ba với 1,43 tỷ đô la Mỹ. Cuộc đối đầu tại trận bán kết sẽ chứng kiến sự góp mặt của 4 trong 5 cầu thủ có giá trị chuyển nhượng cao nhất World Cup 2026. Dẫn đầu danh sách là thần đồng Lamine Yamal của Tây Ban Nha với mức định giá vào khoảng 234 triệu đô la Mỹ. Xếp ngay sau là đội trưởng của đội tuyển Pháp Kylian Mbappe được định giá 211 triệu đô la Mỹ. Hai ngôi sao khác cùng được định giá 176 triệu đô la Mỹ, đó là Michael Olise của Pháp và Petri của Tây Ban Nha. Với tổng giá trị vượt 3,2 tỷ đô la Mỹ, trận bán kết giữa Pháp và Tây Ban Nha không chỉ là cuộc chiến giành vé vào chơi chung kết mà còn là màn trình diễn của những tài năng đắt giá bậc nhất làng túc cầu thế giới. Siêu máy tính Opta dự đoán kết quả trận đấu giữa Pháp và Tây Ban Nha tại bán kết World Cup 2026. Đội tuyển Pháp được đánh giá nhỉnh hơn với 43,9% cơ hội giành chiến thắng trong 90 phút, nhưng nhà vô địch châu Âu hứa hẹn sẽ tạo ra thử thách lớn nhất mà thầy trò huấn luyện viên Didier Deschamps phải đối mặt kể từ đầu giải tới nay. Sau trận đấu giữa Pháp và Tây Ban Nha một ngày, đội tuyển Anh đứng trước cơ hội viết tiếp một chương mới trong cuộc đối đầu đầy duyên nợ với Argentina. Tuy nhiên, đội ngũ y tế của Tam Sư đang phải làm việc không ngừng nghỉ để theo dõi sát sao khớp vai của Bellingham. Người hâm mộ đang đặt trọn niềm tin vào quá trình hồi phục thần tốc để ngôi sao của tuyển Anh có thể bước ra sân đối đầu với Lionel Messi cùng các đồng đội. Nếu như Jude Bellingham vắng mặt hoặc không ở trạng thái sung mãn nhất, có lẽ đây là đòn giáng mạnh vào tham vọng tiến vào chơi trận chung kết World Cup 2026 của tuyển Anh. Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA đã chính thức xác nhận đội tuyển Argentina sẽ mặc trang phục áo đấu màu xanh đậm trong trận bán kết World Cup gặp tuyển Anh. Quyết định này được đưa ra sau một yêu cầu đặc biệt từ phía nhà đương kim vô địch thế giới trước trận đại chiến. Theo thông báo chính thức về danh mục màu sắc trang phục thi đấu từ FIFA, Argentina đã được chấp thuận để sử dụng mẫu áo đấu sân khách màu xanh đậm kết hợp với quần trắng và tất đỏ

trong cuộc đối đầu sắp tới. Trong khi đó, đội tuyển Anh sẽ mặc trang phục truyền thống màu trắng với tư cách đội chủ nhà của trận bán kết. Các bạn thính giả thân mến, bản tin khởi hành sáng nay trên VOV Giao thông Quốc gia cũng xin được khép lại. Kính chào tạm biệt, chúc quý vị và các bạn thượng lộ bình an.

0: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
1: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa đến với bản tin khởi hành buổi sáng ngày hôm nay. Anh Thơ xin được tiếp tục với thông tin từ Trung tâm Quản lý tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây và tuyến cao tốc Dầu Dây Phan Thiết. Các anh chia sẻ hiện tại chúng ta đang di chuyển bình thường, lượng phương tiện tham gia giao thông không quá đông, nên là các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta an tâm khi di chuyển qua khu vực này. Dạ, còn...

10, Hương Lộ 2, đường Tân Kỳ Tân Quý, đường Lê Trọng Tấn, đường Bình Long, Thoại Ngọc Hầu, Hòa Bình, Lũy Bán Bích, Âu Cơ trên địa bàn đảm trách tình hình tai nạn giao thông hiện đang... Thưa quý vị, tình hình trật tự giao thông hiện đang bình thường, các phương tiện lưu thông ổn định, có lực lượng cảnh sát giao thông cùng thanh niên xung phong điều tiết và phân luồng, cho nên là các bác tài an tâm. Đây là những cái tuyến đường lưu thông ổn định mà đội cảnh sát giao thông Phú Lâm hỗ trợ chia sẻ cùng với chương trình. Ở trong fanpage, anh Thơ cảm ơn anh Thạch Quốc Thanh với thông tin chợ Đông Đô đi miếu ông cù về cầu Khánh Vân lưu thông ổn định cả hai hướng. Chào anh Cao Chinh, anh Thơ chào anh Cao Chinh, chúc anh buổi sáng nhiều niềm vui. Chào anh Nguyễn Minh Phước, bạn Phạm Hoàng Luân chia sẻ là cầu vực Linh Xuân, Thủ Đức ở đây, hiện tại thì chúng ta di chuyển được thôi, không có khó khăn, các bác tài có thể an tâm. Anh Thanh Nguyễn Văn gửi lời chào chương trình, cho anh Bùi Chấn. Anh Phạm Sơn Trung tiếp tục hỗ trợ thông tin quốc lộ 1 qua các xã Tân Hương, xã Châu Thành, xã Vườn Trung An, xã Long Hưng, xã Long Định, xã Bình Trân, tỉnh Đồng Tháp, khu vực Châu Thành, Mỹ Tho, Tiền Giang cũ lưu thông ổn định trên tất cả các hướng. Đây là những cái thông tin mà anh Thơ vừa nhận được từ các bác tài, các bạn thính giả ở trong fanpage. Anh Thơ cảm ơn các bạn rất là nhiều. Thưa quý vị, còn ở trên hệ thống camera, một số khu vực như là nút giao hàng xanh chúng ta di chuyển được, lượng phương tiện đã bắt đầu đông hơn rồi. Ung Văn Kim, Nguyễn Gia Trí có lực lượng chức năng điều tiết phân luồng, xe cũng đông di chuyển được. Điện Biên Phủ, Nguyễn Văn Thương chúng ta cũng đang di chuyển bình thường. Đó là một số những cái khu vực ở địa bàn quận Bình Thạnh cũ. Còn khu vực cầu Nguyễn Văn Cừ chúng ta di chuyển bình thường. Phạm Hùng, Hưng Phú, Đinh Hòa, Cao Xuân Dục, liên tỉnh lộ 5, Tạ Quang Bửu, cầu Nhị Thiên Đường chúng ta cũng di chuyển bình thường hết á. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta yên tâm khi di chuyển qua những khu vực này. Và anh Thơ cũng rất mong là buổi sáng này các bác tài, các bạn thính giả sẽ hỗ trợ thật nhiều thông tin cho chương trình bằng cách là chúng ta truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191. Anh Thơ cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Khu vực nút giao Bình Thuận, Tân Túc chúng ta di chuyển bình thường. Khu vực cầu Đồng Nai hiện tại chưa ghi nhận khó khăn. Các bác tài cũng có thể an tâm di chuyển. Quốc lộ 1 qua Đại học An Ninh chúng ta di chuyển bình thường. Chủ yếu xe gắn máy mà cũng không đông thưa quý vị. Rồi khu vực tiếp theo là quốc lộ 13 qua cầu Vĩnh Bình. Chúng ta lưu thông bình thường quốc lộ 1K đoạn qua Bình Dương, hay là khu vực quốc lộ 1 qua cầu vượt Sóng Thần, khu công nghiệp Sóng Thần chúng ta lưu thông ổn định. Tiếp tục chương trình sáng nay, anh Thơ mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với bản tin dự báo thời tiết.

0: vị và các bạn đang nghe bản tin dự báo thời tiết sáng của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, hôm nay thời tiết tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục duy trì trạng thái đặc trưng của mùa mưa với mưa rào và dông xuất hiện rải rác. Nhiệt độ cao nhất trong ngày từ 31 đến 33 độ. Lúc này nền nhiệt ngoài trời tại thành phố duy trì ở mức 26 độ C. Trời nhiều mây, không khí thoáng đãng, gió mùa tây nam cấp 2, cấp 3 đang hoạt động mạnh mẽ trên khu vực, có thể gây mưa bất chợt. Trọng tâm thời tiết xấu sẽ tập trung vào khoảng thời gian chiều tối đến đêm, lượng mưa phổ biến từ 15 đến 30 mm, cục bộ có nơi trút mưa to đến rất to trên 100 mm. Do lượng mưa lớn dồn dập vào cuối ngày trùng với khung giờ cao điểm tăng tầm, nguy cơ cao sẽ xảy ra ngập úng cục bộ tại các tuyến đường trũng thấp, gây ảnh hưởng lớn đến việc đi lại của người dân. Đặc biệt trong cơn dông, bà con cần nâng cao cảnh giác tối đa để đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Về đêm, nhiệt độ thấp nhất hạ về ngưỡng 25 đến 27 độ C. Nếu xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình. Dạ, còn bây giờ, chúng ta sẽ quay trở lại với phần thông tin giao thông.
1: FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
2: Chị Hương,
3: ừ.
2: Chị mua gì thế?
3: Sican ạ?
2: Ừ, mẹ chị hay bị chuột rút, tê mỏi chân tay, đau nhức xương khớp nên uống Sican để bổ sung canxi em ạ.
3: À, Sican hiệu quả không chị?
2: Sican với thành phần chính Aquamin F có nguồn gốc từ tàu biển đỏ chứa canxi, giúp bảo vệ xương, thúc đẩy quá trình tạo xương và ức chế quá trình lão hóa xương. Sican còn chứa vitamin D3 giúp tăng hấp thụ canxi vào máu và mô xương. Từ ngày uống Sican, mẹ chị vận động nhanh nhẹn, dẻo dai, lại còn hăng hái đi đây đi đó nữa chứ.
3: Ôi, hay quá chị nhỉ.
2: Mà uống Sican, ít

0: Nguy cơ táo bón, lắng cặn đạo sỏi, thế mới tốt chứ.
1: Vâng, thế thì em cũng phải mua cho bố mẹ em uống si can ngay thôi. Chị ơi, cho em mấy hộp si can chị nhá.
2: Si can với thành phần chính Aquamin F có nguồn gốc từ tảo biển đỏ chứa canxi, giúp bảo vệ cấu trúc xương. Ngoài canxi thiên nhiên, si can còn cung cấp magie và 72 khoáng chất nên tốt cho người bị tê mỏi chân tay hay bị chuột rút, đau nhức vai, đau cột sống, các khớp tay chân, người bị loãng xương, phụ nữ sau sinh, phụ nữ tiền mãn kinh, người cao tuổi, thanh thiếu niên trong độ tuổi phát triển chiều cao. Si can là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, bổ sung canxi tự nhiên hàng ngày. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, sản phẩm của Chafaco.
3: Alo, ông ngủ chưa? Có xem pha gay cấn vừa xong không?
4: Ngủ gì nổi, tôi đang tiếc đây này. Vừa đi pha cốc mì, quay lại đã xuất xong quả quyết định rồi.
3: Vòng knockout chỉ cần quay đi vài giây là mất khoảnh khắc hay nhất rồi.
4: Hây, giờ xem lại ở đâu được nhỉ?
3: World Cup VIP trên VTV Go chứ đâu nữa. Lỡ pha nào là tua lại ngay trong trận hoặc xem lại cả trận đấu sau đó.
4: Thật hả? Có gì đặc biệt nữa không ông?
3: Nhiều lắm. Xem trực tiếp World Cup bản quyền với hình ảnh nét căng. Lại có 5 luồng bình luận để lựa chọn theo sở thích. Nếu lỡ thức không nổi thì sáng dậy xem highlight sớm nhất, đầy đủ các pha bóng đáng chú ý. Còn chưa kể đến các chương trình đồng hành đặc quyền chỉ có trên VTV Go mà giá rất hạt rẻ, chỉ 5.000 đồng một ngày thôi.
4: Hay thế mà giờ mới giới thiệu, mà đăng ký thế nào vậy ông?
3: Ông đang dùng Mobifone thì soạn tin VKD gửi 9222 ngay cho tôi.
4: Ok, đang đăng ký đây. Xem lại xong, tôi gọi ông phân tích tiếp.
3: Gọi World Cup VIP trên VTV Go, highlight đầy đủ và sớm nhất, tua lại ngay trong trận, xem lại toàn bộ trận đấu. Soạn VKD gửi 9222 dành riêng cho thuê bao Mobifone, hotline 1800 1090.
5: Mỏi vai đau gối tê tay ai mà có biết cách hay mách dùm.
6: Công Lý đi à?
5: Vâng.
6: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
5: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm, anh có cách gì hay mách em với?
6: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên khớp Tâm Bình đi.
5: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay viên khớp giúp mình đỡ đau.
6: Viên khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá. Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
7: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đừng quên đội mũ bảo hiểm.
9: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa đến với bản tin dự báo thời tiết sáng nay. Dạ, như vậy là ngày hôm nay tiếp tục sẽ cập nhật một số những cái thông tin khác cho các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta. Về tình hình giao thông thì anh thưa thấy là buổi sáng á, thường thì chúng ta vẫn di chuyển ổn định bởi vì đang trong cái dịp hè á, cho nên là các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta cũng yên tâm di chuyển. Chỉ có là ở khu vực một số những cái khu vực mà lúc nào cũng đông, một số những cái tuyến đường trục chính đi vào trung tâm thành phố, những cái khu vực cửa ngõ thì anh thơ hay cập nhật đông di chuyển chậm, hay là bên trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị người ta cũng liên tục cập nhật hỗ trợ cho các bác tài. Còn ngoài ra thì anh thơ thấy là cũng không đến mức là quá khó khăn. Sau 7:30 thì khu vực trung tâm là một trong những cái khu vực mà chúng ta đáng lưu ý á, thì anh thơ cũng sẽ cập nhật cho các bác tài. Anh thơ chào anh Khát Vọng Làm Giàu, bạn Hoa Nguyễn, bạn Hương Trần. Anh thơ chào anh Hà Thế Hải. Cảm ơn mọi người rất là nhiều với những cái lời chúc rất dễ thương dành cho chương trình trong buổi sáng ngày hôm nay. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với anh Thức Vũ, kỹ thuật viên đội vận hành giám sát giao thông thành phố Hồ Chí Minh thuộc trung tâm quản lý và điều hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh ạ. Anh thơ chào anh Thức Vũ.
10: Dạ, xin chào MC Anh Thơ, quý vị thính giả và các bác tài đang theo dõi chương trình Giờ Cao Điểm vào buổi sáng của ngày hôm nay ạ.
9: Dạ vâng, anh thân mến, không biết là ở trên hệ thống camera bên trung tâm mình có hiển thị khu vực nào khó khăn mà chúng ta cần lưu ý không ạ?
10: Qua quan sát camera thì tình hình giao thông trong giờ cao điểm của buổi sáng ngày hôm nay ở những khu vực trung tâm cũng như là các khu vực cửa ngõ thì lưu lượng đang xe, lưu lượng là đang ổn định. Một vài tuyến đường được ghi nhận mà đang có xe đông mà lại di chuyển chậm, như là quốc lộ 13 đoạn qua cầu Ông Dầu hướng đi giao lộ Phạm Văn Đồng, đường DT743A đoạn qua nút giao Bình Thắng hướng đi nút giao Tân Vạn của phường Đông Hòa. Ngoài ra nữa thì đường Bạch Đằng đoạn qua giao lộ Đinh Bộ Lĩnh hướng thì xe đang đông di chuyển chậm, cũng như là đường Đỗ Mười đoạn qua cầu Bình Phước hướng đi ngã tư ga của phường An Phú Đông. Trên đây là những cái khu vực ở thời điểm hiện tại chúng tôi đang ghi nhận là có lưu lượng xe đông và di chuyển chậm. Vì vậy các bác tài là lưu ý khi mà có cái lộ trình di chuyển qua những cái khu vực trên ạ.
9: Dạ vâng ạ, anh Thơ xin được cảm ơn anh Thức Vũ với những thông tin đã chia sẻ cùng với chương trình. Xem ra là tình hình giao thông vẫn tương đối là dễ chịu chứ cũng không đến mức là khó khăn. Dạ, còn bây giờ thì anh Thơ xin được chuyển sang một số những cái thông tin khác. Ở trên hệ thống camera, giao lộ Nguyễn Oanh, Phan Văn Trị, tình hình giao thông ghi nhận là xe có đông di chuyển được. Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Văn Nghi cũng

Vậy thưa quý vị, xe đông di chuyển được Nguyễn Thái Sơn, Phan Văn Trị, hay là khu vực Quang Trung, Lê Văn Thọ, Quang Trung, Tân Sơn, vòng xoay Nguyễn Thái Sơn, hiện tại thì chúng ta di chuyển ổn định. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta yên tâm. Đường cách mạng tháng 8 qua giao lộ Tô Hiến Thành, cách mạng tháng 8 Bắc Hải, giao lộ 3 tháng 2 Lê Hồng Phong, tất cả những cái khu vực này hiện tại thì chúng ta cũng đang di chuyển bình thường, nên là các bác tài của chúng ta yên tâm thôi, chứ cũng chưa đến mức là khó khăn. Dạ, anh Thơ cũng xin được tiếp tục với một số những cái điểm nút giao thông khác. Xin được nhờ bộ phận kỹ thuật camera chuyển giúp cho anh Thơ hình ảnh buổi sáng ngày hôm nay để anh Thơ chia sẻ cùng với các bác tài. Còn ở trong fanpage thì các bác tài cũng tiếp tục chia sẻ với anh Thơ những cái lời chúc rất là dễ thương. Nên là anh Thơ cũng cảm ơn các bác tài rất là nhiều. Dạ, nếu như các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta có bất cứ những cái thông tin gì mới, vui lòng hỗ trợ giúp cho chương trình bằng cách là chúng ta truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839 919191. Thưa quý vị, khu vực đường Đinh Bộ Lĩnh qua bến xe miền Đông hướng đi giao lộ Nguyễn Xí, xe đông di chuyển chậm. Đường Đinh Bộ Lĩnh qua giao lộ Bạch Đằng, xe đông di chuyển chậm. Thông tin tiếp theo là khu vực quốc lộ 13 qua bến xe miền Đông, hiện tại thì chúng ta đang di chuyển bình thường. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta yên tâm. Như vậy thì trục đường Đinh Bộ Lĩnh là chúng ta lưu ý Đinh Bộ Lĩnh bến xe miền Đông, Đinh Bộ Lĩnh Nguyễn Xí và Đinh Bộ Lĩnh Bạch Đằng, xe đông di chuyển chậm. Chuyển sang một số những cái điểm nút giao thông khác, như là trục đường Hoàng Diệu qua cầu Ông Lãnh, Hoàng Diệu Nguyễn Tất Thành, chúng ta di chuyển bình thường, lượng phương tiện chưa đông. Đường Nguyễn Tất Thành qua giao lộ Tôn Đản còn sớm, cho nên là tình hình giao thông cũng tương đối là dễ chịu thôi thưa quý vị. Thông tin tiếp theo là ở Nguyễn Tri Phương Trần Phú, Nguyễn Trãi Trần Phú, chúng ta di chuyển bình thường. Anh Thơ cập nhật những cái thông tin trên hệ thống camera chia sẻ cùng với các bác tài, hy vọng là các bác tài cũng sẽ chọn được hướng đi thích hợp. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng thư giãn ít phút với âm nhạc, với tiếng hát của Hoài Lâm qua một sáng tác của Nguyễn Minh Cường. Mời quý vị cùng đến với ca khúc Hoa Nở Không Màu.

0: sinh tương tác số 1 Việt Nam.
1: Thưa quý vị, vừa rồi thì chúng ta đã đến với tiếng hát của Hoài Lâm qua ca khúc Hoa Nở Không Màu. Hy vọng ca khúc này sẽ giúp cho các bác tài, các bạn thính giả thoải mái hơn khi mà chúng ta di chuyển ở trên đường. Còn bây giờ thì anh Thơ cũng xin được cảm ơn các bác tài, các bạn thính giả với rất nhiều lời chúc dành cho chương trình. Dạ, cảm ơn anh Lê Kim, anh nói là sáng nay anh xuất phát lúc 9 giờ. Dạ, cảm ơn anh, hy vọng là chương trình buổi trưa sẽ nhận được nhiều thông tin hỗ trợ từ anh nha, anh Lê Kim. Anh Thơ chào anh Phong tài xế, chào bạn Luân Trịnh. Dạ, cảm ơn các anh rất là nhiều, những lời chúc rất là dễ thương dành cho chương trình trong buổi sáng ngày hôm nay. Còn nếu như mà có bất cứ thông tin gì thì các bác tài, các bạn thính giả cứ hỗ trợ cho chương trình, thì anh Thơ cũng sẽ cập nhật nhanh chóng ở trên sóng cho các bác tài di chuyển được an toàn và thuận tiện. Thưa quý vị, anh Thơ chuyển sang một số những cái điểm nút giao thông khác như là Hoàng Minh Giám, Hùng Hà, chúng ta di chuyển được lượng phương tiện hơi đông. Hoàng Văn Thụ, Hồ Văn Huê, xe cũng đông di chuyển được. Hoàng Văn Thụ, Nguyễn Văn Trỗi, xe đông di chuyển được. Sáng nay nắng sớm mà thưa quý vị, thời điểm này anh Thơ thấy là nắng lên đều khắp rồi á. Một ngày mới có vẻ là tươi mới và thời tiết dễ chịu, thuận lợi, đúng không ạ? Có những cái thời điểm anh Thơ thấy là sáng trời khá là âm u, có nhiều mây. Nhưng ngày hôm qua anh Thơ thấy là có những cái thời điểm sáng tầm khoảng 9 giờ hoặc là 10 giờ. Một số khu vực trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh mưa lất phất, ngày chủ nhật cũng vậy, và hôm qua thì tầm khoảng 2 giờ chiều thì mưa lớn ha thưa quý vị. Mưa lớn nhưng mà lại nhanh tạnh, cho nên là cái việc di chuyển của các bác tài cũng tương đối là dễ chịu, với lại là rơi vào cái khoảng là 14 giờ đó, khoảng 2 giờ chiều, cho nên là cũng ít các phương tiện di chuyển trên đường. Và chiều tối ngày hôm qua thì không biết là ở trên khu vực có mưa như thành phố Hồ Chí Minh thì có nhiều khu vực mưa hay không, nhưng mà riêng khu vực Hóc Môn, Tân Bình rồi thì anh thấy là không có mưa và chúng ta di chuyển cũng dễ chịu thôi. Dạ, khu vực Nguyễn Văn Trỗi, Huỳnh Văn Bánh, chúng ta di chuyển được, lượng phương tiện bắt đầu đông. Nguyễn Văn Trỗi, Nguyễn Đình Chính, Nguyễn Văn Trỗi, Nguyễn Trọng Tuyển, xe cũng đông di chuyển được thưa quý vị. Đó là một vài những cái lộ trình anh Thơ cập nhật được trên hệ thống camera, và chủ yếu là khu vực đi vào trung tâm với trục đường Hoàng Văn Thụ hay là trục đường Nguyễn Văn Trỗi. Còn nếu như mà các bác tài di chuyển ở trên đường thì chúng ta có